0: thôi. Con nhỏ thấp hèn đó cuối cùng cũng sẽ biến đi.
1: Dạ, nhưng tình hình hiện tại thì người rời khỏi nhà là Luis Alberto.
0: Anh ấy đi đâu mới được hả?
1: Tôi không biết, cậu ấy không có nói gì hết, nhưng cậu ấy đã dọn hết đồ đạc và bỏ đi rồi.
0: Còn gì nữa không, bà tỷ, để cô nói hết một lần đi.
1: Tôi không biết nữa, cô Soraya. Nhưng mà tôi nghe nói ông Alberto yêu cầu con nhỏ Mariana ở lại ngôi nhà này. Bà Daniela còn ủng hộ nữa.
0: Còn Luis Alberto thì rời khỏi nhà sao?
1: Cậu ấy đã dọn hết đồ dùng cá nhân rồi. Tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ không quay về trong một thời gian dài đó.
0: Tốt lắm, rất hoàn hảo. Có thêm tin gì nhớ gọi cho tôi. Đi rồi. Luis Alberto rời khỏi nhà rồi. Anh biết chuyện vậy có nghĩa là gì không? Một lời tạm biệt dứt khoát.
2: Anh nói rồi mà.
0: Chúng ta phải biết được Luis Alberto đã đi đâu. Nhất định phải tận dụng lợi thế. Không bắt máy rồi.
2: Chắc chắn Alberto đang suy sụp. Có lẽ lại tới sòng bài chơi rồi. Để anh đi tìm xem.

0: Uvandu.
1: Leon, chuyện là Louis Alberto đang ở đây. Cậu ta đang chơi tới bến như là không có gì xảy ra. Được. Được, không vấn đề gì. Cứ giao cho tôi đi. Anh muốn chắc chắn hả? Tôi sẽ cử người theo sát cậu ta. Cúp máy đi. Nhanh lên đi, chia bài cho tôi đi chứ.
2: Anh Salvatierra, chìa khóa phòng của anh đây.
1: Cảm ơn cô.
2: Tài xế riêng của anh đã mang đồ đạc tới hết rồi. Tất cả ở trong phòng hết luôn đó.
1: Rất tốt.
2: Có cần nhờ ai dẫn anh tới phòng của mình không?
1: Không không, tôi tự đi được.

0: Believe me, ra.
1: Rất tuyệt vời. Cảm ơn anh. Anh vừa nhận được tin Abito mới làm thủ tục nhận phòng ở một khách sạn gần đây rồi.
0: Thời cơ đã tới rồi đây.

0: Sao rồi Bezerra?
1: Xin lỗi vì đã gọi cho ngài giờ này, nhưng tôi vừa nhận được tin Luis Alberto đang ở trong khách sạn.
0: Cảm ơn nhiều.
2: Ổn không anh?
0: Sao? Luis Alberto nó ổn rồi, ngủ thôi nào.
2: Anh thấy sao hả?
0: Khỏe, anh khỏe.
2: Anh chắc không?
0: Anh khỏe.

0: Sâu. Sâu, em làm gì ở đây vậy? Em đang làm gì ở đây?
1: Anh hỏi em vậy là sao hả?
0: Cái gì?
1: Tối qua anh gọi em tới mà.
0: Cái gì? Anh Sâu?
1: Đúng vậy, anh còn cầu xin em tới.
0: Cái gì?
1: Đây nè. Thấy chưa?
0: Anh còn không nhớ là mình đã làm gì.
1: Anh biết là em luôn ở cạnh anh mà.
0: Nhưng mà anh không.
1: Anh yêu. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình em yêu anh thôi. Tình yêu của em là vô điều kiện. Em sẽ luôn là chỗ dựa cho anh. Mãi mãi.

0: Đây, đây, đây, đây.
1: Chào buổi sáng, tôi vào nha.
0: Chào buổi sáng. Không biết cơn gió nào thổi vị quý tộc này tới đây. Ông có gì cần tìm chúng tôi hay sao? À, hay là Abeto lại gặp phiền phức, không ngủ được cả đêm qua hả?
1: Phần đầu tiên đó ông bạn, tôi có chuyện cần nói.
0: À, tôi biết rồi. Chuyện của Mariana có phải không?
1: Đúng vậy, tôi nghĩ cô ấy đã nói
0: gì. Mariana đã kể tôi hết mọi chuyện, toàn bộ mọi thứ, cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. À, ngồi xuống đi.
1: Cảm ơn.
0: À, quên. Chút nữa tôi quên mất, tôi phải cảm ơn ông nhiều đó.
1: Sao?
0: Mấy cái áo đá banh thật sự rất là đẹp. Từ nhỏ đứa nào cũng thích mấy cái áo đó hết trơn. Tụi nó háo hức vô cùng mà cả ngày không chịu cởi
1: ra. Thích lắm hả?
0: Nè, mời.
1: Không có gì đâu. Không biết là còn nhớ chuyện tôi đã kể không?
0: Nhớ không sót chi tiết nào. Tôi biết rất rõ một điều. Mối quan hệ giữa Louis Alberto và Mariana sẽ giúp ông thân với con trai hơn.
1: Tôi đã đúng về chuyện đó. Nhưng vẫn còn chuyện khiến tôi mệt mỏi hơn. Thằng con trai của tôi
0: không hủy hoại mọi thứ. Đừng nói vậy, cậu ấy là con trai của ông, con trai do chính ông sinh ra mà, ông phải biết có hàng triệu thứ chạy trong đầu cậu ta nữa.
1: Nghe nè, ông có biết chuyện Rafael và ba của Mariana biết nhau không?
0: Rafael và ai chứ?
1: Ba của Mariana.
0: Doanh nhân hả? Người làm ăn thì không, tôi không biết.
1: Tôi như bị che mắt, hoàn toàn không biết chuyện đó. Đúng là trái đất tròn thật. Ai ngờ được tôi và Mariana lại có sợi dây kết nối như vậy chứ.
0: À, đúng. Nhưng đôi lúc là vậy.
1: Bây giờ tôi cảm thấy mình nợ cô ấy. Mặc dù tôi không liên quan gì tới cuộc lừa đảo đó, tôi cũng không thể làm cho ba cô ấy sống lại được.
0: Ông định làm gì? Nói đi.
1: Chưa biết. Nhưng cô ấy suy sụp lắm. Tôi nghĩ mình phải làm gì đó.
0: Ông phải ở bên cạnh nó. Tuyệt đối không được bỏ rơi con bé.
1: Tội nghiệp cô gái. Cô ấy phải tự tìm ra, kẻ gây ra cái chết cho ba của mình. Nhưng kẻ đó lại là người mà cô ấy yêu và xui hơn. Đó còn là con trai của tôi nữa. Phải làm sao, có cách nào để tôi bù đắp nỗi đau cho cô ấy. Ít nhất bằng một cách nào đó, tôi có thể trả lại bằng tiền bạc để một phần nào đó khiến cô ấy cảm
0: nhưng
1: thấy
0: tốt hơn.
1: Nhưng
0: ông đã làm như vậy rồi, có phải không? Tôi nghĩ là Mariana sẽ không chấp nhận đâu.
1: Không, thực ra tôi chỉ mới cho cô ấy một nơi để sống mà thôi.
0: Và con bé có một gia đình, gần như là ông đã tặng một tổ ấm rồi.
1: Một tổ ấm đã hủy đi gia đình cô ấy.
0: Đó là tai nạn thôi. Ông đã đoán nhận con bé trong khi không ai tiếp nhận nó. Chuyện tương lai chỉ có Chúa mới biết được thôi.
2: Chắc tôi phải đi bác sĩ kiểm tra lại mắt quá. Gần đây tôi không nhìn thấy rõ lúc ban đêm nữa. Chắc là cô bị mỏi mắt thôi. Tôi nghĩ là do cô nhìn màn hình máy tính cả ngày. Đúng là vậy. Cô có vậy không? Hả? Không, tôi không có. Không phải mắt ai cũng như ai đâu. Cô nói đúng. Với lại ở độ tuổi này thì rõ ràng cô phải đi khám mắt. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi khám. Tôi cũng phải tới chỗ bác sĩ nữa. Gần đây tôi thấy không được khỏe lắm. Đúng rồi, cô nên đi đi. Giờ tôi gọi điện đây. Cô nên gọi đi Patty.

0: Chào buổi sáng.
1: Chào buổi sáng.
0: Chào buổi sáng. Chào mọi người. Chào buổi sáng của cô. Hôm nay chính là ngày lãnh lương đó Mariana.
2: Thật không?
0: Ừ. Cô nên tới chỗ cửa sổ ký biên lai để nhận lương đi.
2: Được rồi, nếu vậy thì bây giờ tôi ghé qua đó luôn ha.
0: Được, cô tới phòng nhân sự là thấy.
2: Cảm ơn cô.

0: Sư sớt, bưng cho tôi cà phê loại mạnh tới gian phòng tôi.
1: Cà phê của anh đây.
0: Cảm ơn rất nhiều.
1: Còn cần gì nữa không ạ?
0: Không, vậy được rồi, cảm ơn anh.
1: Vậy tôi xin phép nha.
0: Làm gì đi.

0: Chào ông.
1: Mariana.
0: Ông muốn gặp tôi sao?
1: Phải. Nào, ngồi xuống đây đi.
0: Cảm ơn ông.
1: Ngồi đi.
0: Dạ.
1: Nói tôi nghe, cô sao rồi hả?
0: Thì cảm ơn ông, cuối cùng tôi cũng có thể đổi mấy tờ séc. Với số tiền này, tôi có thể lấy lại tấm huy chương của ba tôi rồi.
1: Cô cầm đồ à?
0: Đúng vậy. Tôi phải làm gì để mà còn trả nợ cho trường chứ?
1: Tôi muốn nói chuyện với cô về chuyện đó. Bây giờ tôi đã hiểu tất cả những khó khăn về tài chính của cô rồi. Và chuyện đó liên quan đến công ty của tôi, nên tôi muốn bù đắp cho thiệt hại này.
0: Bù đắp gì hả?
1: Tôi bù đắp sửa sai đó.
0: À, tôi hiểu. Ngày nào tôi cũng mong mình có thể sửa sai được.
1: Ý tôi muốn nói ở đây là tôi muốn bồi thường cho cô một chút tiền bạc.
0: Đó là tiền ăn ủi vì ba tôi đã qua đời trong một vụ hỏa hoạn sao?
1: Không không, đừng bao giờ nghĩ vậy.
0: Đối với ông, cuộc đời của một người đáng giá bao nhiêu? Xin lỗi ông Alberto, nhưng mà tôi không thể nhận tiền của ông được. Dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng không thể hồi sinh ba tôi, hay là bù đắp cho cuộc đời đầy nỗi buồn của tôi đâu.
1: Tôi hiểu rồi, nhưng tôi muốn ít nhất cô hãy xem tôi như là một người cha, và tin rằng tôi sẽ luôn chăm sóc cho cô. Cô có chấp nhận việc này không?
0: Được, tất nhiên là được rồi. Chú đã cho con thấy được lời thật lòng. Chú đã làm được.
2: Dạ ông đừng lo. Ông biết không, ông nghe đây, tôi sẽ đưa con trai và con rể tới. Tụi nó rành mấy chuyện đó lắm.
3: Con tới rồi.
2: Ông yên tâm đi.
3: Xong rồi.
2: Chủ nhật này tụi nó sẽ mang đồ tới.
3: Tụi nó sẽ không về
2: biết cho tới khi chiếc xe tải hoạt động bình thường. Rồi, kế hoạch là vậy nha. Rất vui khi được nói chuyện với ông. Tạm biệt ông. Bye bye. Sao, có chuyện gì mà nhìn ba vậy?
4: Không có gì đâu. Con chỉ tới để nói là bữa trưa sẵn sàng rồi thôi.
2: Được rồi, nghe đây mấy đứa.
5: Dạ sao vậy thưa bác?
2: Mấy đứa có nhớ ông Brad không?
5: Dạ nhớ, chủ xe tải lúc trước đó không?
2: Lúc trước ba không tìm thấy phụ tùng thích hợp, nhưng bây giờ ba có rồi, nên ba muốn sáng chủ nhật mấy đứa đi cùng với Hoàng Hồ tới đó. Đi về phía bắc.
5: Có công không?
3: Thử đó, cô gái đẹp đó.
5: Bây giờ đi ăn trưa trước đã.
2: Được rồi, bây giờ đi ăn trưa đi.
3: Cơm xong rồi sao?
2: Xong rồi.
3: Cần phải ăn trước khi nó hết chứ.
5: Ôi nào em yêu à, anh mà đi là anh nhớ em nhiều lắm đó nha.
4: Em cũng vậy. Giờ phải đi rồi.
5: Em đi vui nha. Tạm biệt em yêu.
4: Tạm biệt.
3: Ông Alberto, tôi không biết cô nên nói với ông không, nhưng Louis đã mượn Urien một số tiền để trả cho các khoản nợ của cậu ấy.
1: Ê, cái thằng này đúng là không học được cái gì hay ho. Dù có phí thời gian, tôi cũng phải dạy dỗ nó lại.

0: Không thể tin nổi mày dám uống rượu vào giờ này. Mày nát rượu quá rồi. Mày còn đòi tiền Urien để trả cho đống nợ mày đã đổ vào cờ bạc nữa, Luis Alberto. Mày không học được thứ gì tốt hết. Bà đã cho mày thêm một cơ hội. Bà tưởng mày đã thật tâm thay đổi con người rồi. Hàn gắn quan hệ cha con, giờ thì ngược lại.
1: Nhân cách thật sự của con đó, sao đây? Con chính là đứa nát rượu vậy đó thì sao?
0: Nếu mày rời khỏi nhà được thì hãy rời khỏi công ty này luôn đi. Xong rồi đó, xong hết rồi Luis.
2: Xin lỗi cô, đã chuẩn bị xong hết rồi. Chúng tôi chỉ chờ cô nữa thôi đó.
3: Cảm ơn Diego. Nhìn đi, tôi muốn cho anh xem cái này. Diego được có bày ra bộ mặt như vậy chứ. Thấy chưa, tôi đã ở bên Luis Alberto rồi. Bây giờ tôi muốn cả thế giới phải biết. Anh hiểu ý tôi không? Là cả thế
2: Chúc
3: giới.
2: Chúc cô thuận lợi nha.
4: Cậu nói là cậu thích anh ấy hay sao hả?
3: Cậu hiểu tôi mà, tôi là người vô cùng thẳng thắn đó. Nhưng mà câu trả lời của anh ấy làm tôi hụt hẫng lắm luôn đó.
4: Thôi cậu đừng có buồn, thế là vì cô gái mà anh ấy đã hẹn hò lúc trước.
3: Đúng, cậu nói chính xác luôn. Anh ấy không muốn lặp lại nỗi đau cho nên như vậy. Nhưng mà chuyện này ảnh hưởng tới tôi quá Mariana. Ảnh hưởng tôi, ảnh hưởng Polo. Và những cảm xúc đang có đau đầu quá
4: được
3: trời.
4: Được rồi, tôi hiểu cậu mà, không dễ chịu đâu. Nhưng mà lúc nào cậu cũng nói là phải kiên nhẫn đúng không? Không nên đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào.
3: Thôi được, sao cũng được hết. Bây giờ tôi chỉ biết là chuyện với Santiago không khả quan gì. Ê, mà cậu có tính đi làm lại không vậy?
4: Có, tôi xin nghỉ một lúc đi đổi tiền nên là mới gặp cậu đó Britney. Tôi cảm thấy rất là vui vì cuối cùng tôi cũng đã có thể đủ tiền lấy lại tấm huy chương của ba tôi rồi.
3: Vậy thì đừng có phàn nàn nữa. Cậu đã có một công việc tuyệt vời, được trả lương cao quá trời. Nhanh quá đi, cậu sắp lấy lại huy chương của ba cậu rồi.
4: Đúng đó.
3: Tôi nghe mà vui cho cậu luôn đó.
4: Ừ, tôi biết, nhưng mà tôi cứ nghĩ về chuyện xấu Britney à. Bây giờ có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn mà tôi nghĩ về Luis Alberto. Kiểu như tôi không thể tránh khỏi cảm giác nhớ tình yêu của tôi dành cho anh ấy. Nhưng mà còn mặt khác thì tôi rất căm thù những gì mà anh ấy đã làm với ba của tôi. Thực sự tôi vẫn không thể nào tin được.
3: Cậu định làm gì hả?
4: Không, không biết nữa. Chuyện mà tôi muốn làm bây giờ nhất là tập trung vào công việc và chuyện từ thiện nữa.
3: Rồi cậu sẽ nguôi ngoai.
4: Đúng vậy, khi mình giúp đỡ cho người ta bằng tấm lòng thì mình cũng thấy ấm áp hơn đó.
3: Ê, xong rồi kìa.
4: Tới lượt tôi rồi.
1: Chị có rảnh không?
5: Cũng còn tùy.
1: Lại đi, lại đi.
5: Có gì sao?
1: Ủa đi.
5: Sao?
1: Có quá nhiều chuyện xảy ra với Luis Alberto.
5: Trời ơi, đừng hù tôi chứ, nó lại bị gì nữa?
1: Chị không tin được đâu. Cuối cùng kế hoạch của chúng ta cũng đã gần thành công rồi.
2: Biết gì chưa? Hình như Luis Alberto với lại Soraya quay lại rồi á.
5: Thật không vậy?
2: Ừ, hai người đó qua đêm với nhau mà.
5: Tôi không thích chuyện đó chút nào đâu.
2: Tôi không nghĩ cậu ấy đang vui đâu, nhìn giống như cá mắc cạn.
5: Tôi thấy tội nghiệp cho Mariana quá, cổ và cậu ấy đang yêu nhau mà. Đúng vậy, tội nghiệp cô gái, hèn gì nhìn cổ cứ buồn buồn, mọi người có thấy không?
4: Chào mọi người.
2: Xin chào.
5: Chào Mariana, cô khỏe không? Em có chuyện cần nói với anh Alberto.
0: Nói chuyện gì?
5: Còn chuyện gì nữa? Ngoài con trai yêu dấu của chúng ta ra, em đã biết những chuyện Luis làm rồi.
0: Ai nói cho em biết?
5: Đâu có quan trọng, tin tức lan truyền ra nhanh lắm. Vấn đề là bây giờ em rất lo cho nó.
0: Anh không biết phải làm gì với nó nữa. Nó hết cứu chữa rồi.
5: Sao lại nói con trai không cứu chữa được? Nó đã dần trở nên tốt hơn rồi.
0: Em nghĩ vậy thật sao?
5: Đúng như vậy mà.
0: Nó nướng sạch hết tiền vào cờ bạc, bây giờ nó còn đổ nợ. Leon mới nói.
5: Là thật sao?
0: Thật, 100%.
5: Chúng ta phải làm cái gì đó. Anh và em đều biết Luis là một đứa rất hoàn hảo, nhưng khi nó ngã sẽ rất nguy hiểm. Em sợ
0: anh
5: là nó sẽ...
0: Anh đã làm hết tất cả những gì có thể, nhưng nó đều bỏ ngoài tai, anh biết phải làm sao đây?
5: Không, không đâu Alberto, anh vẫn chưa làm hết nhiệm vụ của mình đâu. Bây giờ anh đang ưu tiên Maria.

0: vì Anna hơn con trai của chính mình. Và chính con nhỏ đó sẽ nhấn chìm con trai của chúng ta trong cái giếng sâu nhất thế gian, khiến thằng bé không cách nào leo lên được.
1: Em hiểu lầm
0: không? Không, em không hề hiểu lầm. Nếu như Louise mà chịu ở bên cạnh Soraya thì ổn rồi.

0: Anh muốn gặp tôi sao?
1: Thực sự lúc đó anh chỉ mới là một thằng thanh niên 18 tuổi thôi. Lúc đó anh chỉ cố gắng chứng tỏ bản thân trong công ty thôi. Người ta nói nếu như anh thu mua thành công nhà máy nước sốt thì công ty sẽ có được món hời. Anh không hề biết ba em là ai hết, Mariana.
0: Nhưng mà bà Sanda đã nói là lúc
1: bà
0: đó...
1: Bà ta nói dối em thôi. Em nghe đây, người đàn bà đó nói những thứ không đáng để nghe. Và em cũng đừng quan tâm tới những lời chửi mắng của ba anh. Em chỉ cần tin anh thôi, Mariana.
0: Em biết. Em cũng muốn tin anh Luis Alberto. Mặc dù ngay bây giờ em vô cùng căm ghét anh, nhưng mà em không thể nào ngừng yêu anh được. Nhưng khi em nghĩ về ba, về nỗi đau cũng ấy, tuổi thơ của em và tất cả mọi thứ, mọi khó khăn em đã trải qua, em không thể

0: Làm ơn mang mấy cái này vào nhà kho đi.
1: Xin chào anh. Anh ổn không? Ngày hôm qua anh nói với tôi là có chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi. Tôi nghe đây. Anh nói đi.
0: Xin lỗi Felipe, nhưng mà gần đây doanh số bán hàng ngày càng giảm.
1: Đúng, đúng là vậy, tôi biết. Nhưng đây là tình hình chung mà. Thị trường bây giờ thay đổi nhiều cho nên là...
0: Vấn đề là bây giờ không chỉ doanh thu giảm, mà giá thuê đất cũng tăng.
1: Vậy tại sao anh không điều tôi tới chi nhánh khác? Anh hãy nghĩ mà xem. Anh biết rõ thị trường vậy đang có nhiều biến động.
0: Tôi
1: mà.
0: Không nói là anh làm dở. Nhưng đây là chuyện tôi phải làm ở tất cả các chi nhánh, bắt buộc phải cắt giảm nhân sự. Nghe đây Felipe, tôi sắp phải đóng cửa hàng này. Tôi hứa sẽ bồi thường xứng đáng cho nên được lộ.
1: Tôi hiểu rồi.
0: Tôi xin lỗi.
1: Tôi xin phép.
2: Marianna, cô hãy giúp tôi đưa những tập tài liệu này cho Luis Alberto có được không vậy? Được, để tôi.
3: Marianna, Marianna à. Cô có biết đêm qua ai ngủ với Luis Alberto không?
2: Tôi không biết, cũng không quan tâm.
3: Là tôi đó. Vì tôi mới là người anh ấy yêu nhất.
2: Nghe đây, tôi không tin những lời từ miệng cô đâu.
3: Không tin tôi
2: không.
3: Hả? Nhìn đi,

0: anh là đồ dối trá.
1: Có chuyện gì vậy?
0: Còn mặt mũi hỏi nữa sao? Đồ đạo đức giả. Anh luôn nói chuyện với tôi bằng lời ngọt ngào, nhưng anh chưa bao giờ yêu tôi.
1: Em bình tĩnh đi, anh không hiểu em nói gì hết.
0: Không biết gì sao? Anh bỏ rơi tôi và tới gặp Soraya. Tôi đang nói chuyện đó đó, anh hiểu không?
1: Thích cho em nghe.
0: Anh cũng biết là giờ đây tôi đang hối hận tới mức nào hay không? Tại sao vậy, Louis Alberto? Tất cả tổn thương anh gây ra cho tôi chưa đủ sao? Nói đi, sợ nó không phải là sự thật. Nói đi, anh hãy nói là cô ấy nói dối tôi đi. Trả lời tôi đi. Nói với tôi là anh đã không qua đêm với cô ta đi. Anh đã dán cho tôi một đòn cuối cùng. Anh thậm chí không xứng đáng với một giọt nước mắt của tôi.

0: Nè, chuyện gì vậy Mariana? Tại sao cô lại khóc như vậy?
1: Không.
0: Ai, tôi không hiểu gì hết. Luis Alberto và cô đang rất yêu nhau, tại sao hai người lại chia tay?
1: Không, anh ta thật sự, anh ta chưa từng bao giờ yêu tôi. Giống như trong quá khứ anh ta đã lừa dối ba của tôi, bây giờ anh ta cũng đang lừa dối tôi như vậy.
0: Ba của cô sao?
1: Không, đó là chuyện riêng, đừng bận tâm.
0: Sau đó đúng là ảnh đã quay lại với Soraya sao? Đến đây nào, cô cứ khóc đi, hãy trút bỏ tất cả nỗi đau trong lòng cô. Cố lên, nín đi Mariana.
2: Tôi mong là anh cứ tin tốt cho tôi.
3: Tất nhiên rồi, anh biết là tôi không bao giờ gọi anh tới khi không có việc gì mà.
2: Tìm được gì rồi?
3: Tôi đã nói chuyện với một người bác sĩ tim mạch mà tôi quen.
2: Ông ấy nói sao?
3: Những viên thuốc đó được kê cho những người có vấn đề về tim mạch ở mức độ vô cùng nặng đó.
2: Ông già đó nói với tôi là kiểm tra sức khỏe rất tốt.
3: Nhưng ông ta uống thuốc đó có nghĩa là sức khỏe của ông ta không tốt đâu.
2: Nói dối sao?
3: Cũng có thể lắm.
2: Cử người tới văn phòng của bác sĩ Murillo lấy kết quả kiểm tra sức khỏe của ông ta. Nếu ông già đó sắp chết, tôi phải là người biết đầu tiên.
0: Bây giờ cô bình tĩnh lại là tốt rồi đó.
4: Tôi biết mình phải bình tĩnh.
0: Phải.
4: Vì cuộc sống vẫn tiếp diễn mà.
0: Mariana, tôi chưa bao giờ nghĩ là Luis
4: không,
0: Alberto
4: sẽ... Không,
0: thật sự,
4: Marty, làm ơn đi. Tôi không muốn tiếp tục nói về anh ta đâu. Tôi cũng không muốn bị hỏi bất cứ điều gì hết. Có những thứ khác cần tôi phải tập trung hơn những lúc này. Nếu như tôi đã không chết sau khi ba tôi mất, thì bây giờ chuyện này không là gì hết.
0: Đúng rồi, cô nghĩ được như vậy là rất tốt. Cô nói đúng, đúng như vậy đó Mariana. Đúng.
3: Cô Mariana, cô có bưu phẩm nè.
4: Hả? Ờ, gì vậy? Nhìn kìa, đó là gì vậy? Có phải là những mảnh ghép cắt ra từ chữ Soraya không?
0: May mà cô không đánh mất khiếu hài hước của mình Mariana.
3: Không, đây là những món quà được gửi bởi Massa. Chúng dành riêng cho những đứa trẻ trong đội bóng đá.
4: Thật hả?
3: Phải, họ nói đó là lệnh của ngài Alberto. Nên họ cho từ nhỏ vào cuối trận đấu. Chúng là netbook.
4: Giỡn đó. Wow. Tụi nhỏ sẽ vui lắm cho mà coi. Hy vọng tụi nhỏ sẽ chơi tốt. Chứ tụi nó đá dở lắm.
3: Tôi tụi nhỏ vậy mà phải không? Mấy cô có biết hồi nhỏ tôi cũng từng tham gia đội bóng trong giáo xứ hay không?
4: Anh có phải là người bản xứ không?
3: Tất nhiên. Tôi biết nhìn tôi trẻ hơn tuổi nhưng bề ngoài vậy thôi à.
4: Anh tuyệt vời lắm á. Vậy thì anh cũng có thể đi. À, cả hai con cũng được mời luôn. Anh cũng dậy nữa đi cô. Anh được chào đón.
0: Mariana, cô dễ thương nhưng mà chắc tôi phải làm cô thất vọng rồi vì tôi không được khỏe lắm khi mang thai. Mọi người đều hiểu. Nhưng mà hãy nhờ Felipe đưa con trai Edgar của cô theo. Nó thích bóng đá mà. Được, để tôi dặn chồng đưa nó đi.
4: Vậy nhớ đó nha.
2: Đây là tiền của anh Felipe. Tôi tính tiền rất công bằng với anh đó.
5: Sếp à, tôi thật sự không mong đợi tiền.
2: Xin lỗi nhưng mà chúc anh thuận lợi. Sau này nếu như anh cần, tôi sẽ viết cho anh một lá thư, xem như là thư giới thiệu cho anh.
5: Cảm ơn rất nhiều. Có lúc phải chấp nhận, tốt hơn là tôi nên đi tìm công việc mới.
2: Anh sẽ sớm tìm được công việc mới thôi. Anh là một nhân viên rất giỏi.
5: Xin cảm ơn anh.
2: Cảm ơn anh.

0: cô ta mời tất cả mọi người tới xem trận đấu bóng đá của những đứa trẻ đó.
1: Con nhỏ nghèo hèn đó có tinh thần vậy sao?
0: Lúc đi ra từ văn phòng của Luis Alberto thì nhìn tệ, nhưng bây giờ cô ta bình tĩnh hơn rồi.
1: Vậy để xem sự bình tĩnh đó kéo dài được bao lâu. Tốt lắm. Cảm ơn vì sự trung thành của anh.
0: Cảm ơn rất nhiều.
1: Đi đặt băng rôn hay thứ gì đó anh cần làm cho trận đấu ngày mai đi.
0: Được thôi. Còn gì nữa?
1: Hết rồi, chỉ vậy thôi. Cảm ơn anh.
0: Tôi xin phép nha.

0: Mariana.
1: Hả? Cô cho tôi ít phút được không vậy? Cô đâu chỉ ăn cắp của tôi ít phút.
0: Mọi thứ cho trận đấu ngày mai đã sẵn sàng. Băng rôn và mọi thứ cần thiết khác. Đó sẽ là một sự kiện tuyệt vời. Điều quan trọng nhất là vừa được giúp đỡ những người khó khăn, mà tốt hơn nữa, vừa được khấu trừ thuế phải không?

0: tôi muốn thông báo với cô, với tư cách là phó chủ tịch công ty này, tôi sẽ đích thân đến đó. Chúc may mắn.
1: Cô phải nhớ mang giày thấp để không làm hỏng đôi giày cao gót của cô.
2: Mười giờ trung.
3: Anh muốn gặp tôi hả?
2: Phải Santiago, cậu vào đây ngồi xuống đi. Như cậu thấy đó, đồng phục và thiết bị bảo hộ mới cũng như yêu cầu khác của công nhân đều đã được thực hiện hết rồi.
3: Dạ, cảm ơn anh nhiều Torres, tất cả chúng tôi đều rất biết ơn anh.
2: Tôi rất vui. Tôi chỉ muốn nhờ cậu một việc thôi. Sau này đừng kích động tâm trí của những người đó, vì sẽ không có bất kỳ cách nào ngăn chặn được họ. Chiến thuật tốt nhất chính là làm cho họ nảy sinh cảm giác sợ mất việc. Họ sẽ làm chăm chỉ hơn.
3: Chiến thuật đó rất tồi, Torres. Nếu như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp thì không cần phải làm ai đó sợ hãi.
2: Nghe nè Santiago, cậu là người mới trong chuyện kinh doanh, có nhiều chuyện cậu chưa hiểu được.
3: Tôi không cần phải ở đây lâu để biết được một điều là nếu như anh đối xử tốt thì mọi người sẽ có động lực để làm việc hơn và đạt được kết quả tốt. Cách đó hiệu quả hơn nhiều so với việc làm cho họ sợ. Không chỉ mình tôi nghĩ vậy, cả ngài Alberto nữa.

0: Bộ phim Điệp viên ngầm mở đầu trong bối cảnh Hồng Kông chìm trong sự kiểm soát của quân Nhật. Diệp Sung mang mặt xanh, thu thiền, âm thầm đặt chân vào hàng ngũ quân địch để thực hiện nhiệm vụ liên lạc với tổ chức cách mạng. Thế nhưng, những đầu mối quan trọng lần lượt bị sát hại khiến anh rơi vào thế đơn độc.
1: Diệp Sung, dù sao cậu ta đến cũng là để giết cậu. Cậu đem cậu về nhà, thật quá nguy hiểm đó.
2: Tướng quân, nếu chúng ta muốn cầu được cá lớn, buộc phải mạo hiểm.
0: Trong lúc đó, Diệp Sung bất ngờ vướng vào cuộc trả thù của Hà Anh, cô gái quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của anh trai. Khi Hà Anh bị thương và rơi vào tay quân Nhật, Diệp Sung quyết định cứu cô, đồng thời biến việc này thành một nước cờ để đánh lạc hướng kẻ thù. Giữa vòng vây nguy hiểm, mỗi bước đi đều có thể khiến thân phận bị bại lộ. Liệu Diệp Sung có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ những người đang cùng anh chiến đấu?
3: Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng do chính anh giết anh trai của cô gái này mới khiến cô ấy chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Diệp Sung quyết định sẽ bảo vệ cô ấy.

Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim hành động của Trung Quốc Điệp Viên Ngầm, phát sóng vào lúc 17 giờ 45 phút hàng ngày trên kênh DRT.

0: chỉ cho cái app này. Mua trên này cực kỳ nhiều deal giảm giá luôn. Lại còn miễn phí vận chuyển.
1: Tôi xem là bà cái
0: đây. Nhìn chờ.
2: Những món đồ được bán với mức giá hấp dẫn nhanh chóng thu hút các thành viên của xóm trọ tham gia săn deal. Thế nhưng phía sau những món hàng tưởng như giá hời lại xuất hiện không ít tình huống bất ngờ và hài hước.
1: Nghe bà đây này, mua hàng giảm giá trên mạng đây. Nó bảo là 10 cuộn giấy vệ sinh có 1.000 thôi. Đấy, tôi đặt một phát 20 cuộn là 2.000 mà nó ship đến hòn gạch đây này.
3: Ông là chỉ có 2.000 thôi. Ê tôi đây này, nó bảo là một cái áo một củ nó sale xuống còn có 10.000. Đặt bây giờ nó ship đến cho đây. Cả một cái váy. Trông biến thái.
2: Liệu mọi người có thực sự săn được món đồ ưng ý hay lại gặp phải những chuyện giờ khóc giờ cười?
0: Đúng là đồ rẻ thì không bao giờ có chuyện chất lượng đâu.
3: Trời ơi. Được không bà? Mệt quá, rau trái giảm giá làm dùng gì nữa.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Ok, được chưa?
0: Được.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, trong vài năm gần đây, thói quen tiêu dùng của người dân có sự thay đổi mạnh mẽ, từ mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng, các chợ hay trung tâm thương mại chuyển sang mua sắm trực tuyến. Khi công nghệ ngày càng phát triển, xu hướng này sẽ càng tăng cao đòi hỏi các cơ sở sản xuất hộ kinh doanh phải nhanh nhạy nắm bắt, đầu tư cả công nghệ lẫn kỹ năng để khai thác tối đa lợi thế của thương mại điện tử. Để thúc đẩy thương mại điện tử, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng và phương thức bán hàng trực tuyến cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các cơ sở sản xuất và mang lại hiệu quả tích cực. Nội dung này sẽ được đề cập trong chương trình Khoa học và đời sống kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Phần lớn các tiểu thương, chủ cơ sở sản xuất nhỏ lẻ hiện nay là người lớn tuổi. Trong số đó, còn một bộ phận còn thiếu kỹ năng xử lý tình huống và sự tự tin khi đứng trước ống kính livestream. Rào cản lớn nhất chính là vấn đề tâm lý và kỹ năng của mỗi người. Rào cản này khiến các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các chủ thể ô cốp chưa khai thác hết thị trường, chưa phát huy chất lượng và giá trị sản phẩm mà họ dành tâm huyết để sản xuất. Nhiều cơ sở vì thế mà rơi vào cảnh doanh thu không bù đắp được chi phí, hoạt động cầm chừng.
2: Mình cũng biết nhiều cái nền tảng đỡ tăng doanh số lắm, nhưng mà có nghĩa là mình cũng đang học, bởi vì cái khả năng mình live stream thì cũng chưa tốt, rồi cái quy trình làm như thế nào, hay là mình tạo giỏ hàng, hay là mình làm những các bước mà chỉnh chu cho một cái gian hàng mà bán trên sàn thương mại thì cũng chưa được tiếp cận đầy đủ. Nói chung là chị cũng hồi giờ cũng có tập huấn, nhưng mà chưa có bài bản, chưa có hoàn chỉnh để mình thực hành đưa cái sản phẩm ra thị trường rộng hơn nhờ cái thương mại điện tử. Chỉ là đăng bài thôi, đăng bài rồi hình ảnh, rồi mình sao những cái quy trình mình sản xuất ra sản phẩm, rồi khách hàng người ta cũng tin cậy, rồi người ta mua sử dụng.
1: Xác định thương mại điện tử là xu thế tất yếu trong phát triển, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030 và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực. Tiêu biểu là tập trung nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất thông qua các lớp đào tạo về thương mại điện tử, marketing số, kỹ năng bán hàng trực tuyến, livestream, thanh toán không dùng tiền mặt, truy xuất nguồn gốc và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động kinh doanh. Các mục tiêu cụ thể đặt ra là phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số của tỉnh đạt 30% GDP và tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực đạt tối thiểu 20%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng bình quân từ 10 đến 11% một năm. Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 9 năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ số các địa phương tổ chức tập huấn về kỹ năng livestream, bán hàng trên nền tảng số. Chương trình đã hướng dẫn các học viên từ tư duy chuyển đổi số, xu hướng bán hàng hiện đại đến cách xây dựng hình ảnh cá nhân gắn liền với thương hiệu sản phẩm. Các học viên được hướng dẫn từ những bước căn bản như setup ánh sáng, chọn góc máy, lập kịch bản nội dung cuốn hút, kỹ năng giao lưu, tương tác và xử lý linh hoạt các tình huống khi lên sóng.
3: Có những đơn vị sẽ cần studio, sẽ cần máy móc rất hiện đại. Nhưng đối với những bà con nông dân đang muốn khởi nghiệp bằng việc livestream và bán hàng trên nền tảng số thì như trong buổi tập huấn em còn nói, chúng ta sẽ chỉ cần chuẩn bị những thiết bị rất là đơn giản và thiết thực, như là một chiếc điện thoại, gọi là một cái nơi để chiếc điện thoại cố định để có thể khiến cho hình ảnh của bà con được lên trên sóng một cách ổn định nhất, và chuẩn bị một cái kịch bản, một cái lời thoại thật là chỉnh chu, cái thông tin của sản phẩm đầy đủ. Như vậy là chúng ta đã có thể bắt đầu phiên livestream rồi ạ. Nếu mà livestream ở studio mang lại một cái hình ảnh cũng như là một cái chất lượng ánh sáng rất là đẹp, chỉnh chu, thì livestream thực tế tại nơi sản xuất hay là ở những cái đồng ruộng hay là ở nơi khu sản xuất của sản phẩm thì lại mang đến một cái cảm giác rất là chân thực và gần gũi về sản phẩm đối với người xem. Bà con thông qua đó thì có thể cho người xem thấy một cái góc nhìn đa chiều về sản phẩm, như là nguồn gốc của sản phẩm như thế nào, quá trình chế biến ra làm sao, và từ đó thì nó sẽ dễ dàng chạm đến trái tim của người xem cũng như là người mua hàng hơn ạ.
4: Hôm nay em rất là vui và được tham gia cuộc livestream, và đây là hoạt động rất là ý nghĩa, giúp quảng bá nhiều sản phẩm, kết nối người bán và người tiêu dùng tiêu thụ sản phẩm ạ. Qua buổi livestream này thì giúp em có nhiều kinh nghiệm để bán hàng ạ. Lâu nay em có xem livestream rất nhiều nhưng mà em chưa thực hiện livestream ạ. Nhưng mà qua cái buổi học hỏi này thì em sẽ học được nhiều kinh nghiệm hơn.
1: Để đưa các chương trình đào tạo đi vào thực chất, các học viên được thực hành livestream bán hàng dưới sự đồng hành của những người đã có kinh nghiệm livestream nhiều năm. Trong các phiên livestream, các chủ thể sản xuất tự tin đứng trước ống kính để giới thiệu quy trình chế biến cà phê, hạt maca, bánh tráng cùng các sản phẩm OCOP đặc trưng, kể câu chuyện sản phẩm và chốt đơn trực tiếp với khách hàng. Từ các phiên live, các chủ thể đã tích lũy kinh nghiệm, dần tự tin hơn và có kỹ năng xử lý tình huống tốt hơn trong suốt quá trình live.
5: Đây là lần đầu con livestream, tôi là thử một phiên live giải định thì cũng rất là sợ với là cũng hồi hộp á. Thì mình cũng là đây lần đầu và chưa có kinh nghiệm trước đó, cũng như là chưa có biết là cái setup máy quay như thế nào, cách chỉnh như thế nào. Thì hôm nay lên thì được các chị trợ giảng và các cô có thể là chỉ hướng dẫn cũng như là giới thiệu, hoặc là có những cái slide rất là hộp bích. Đó là bao gồm cả những cái phần như là thông tin trước live, sau live như thế nào, hoặc là cái quy trình live như thế nào. Con thiếu cũng rất nhiều kỹ năng. Và đặc biệt là nói chung là con cũng đang thiếu về kỹ năng là mình nói trước ống kính á, làm sao nó tự nhiên nhất. Và khi nói trước ống kính thì con hơi sợ hồi hộp. Thực sự là đứng mà nói mình rất là run. Hồi giờ mình cứ coi trên livestream mình mua hàng rất là tự nhiên luôn, nhưng mà giờ đổi lại cái vai trò thì mình đứng trước là mình đang là người bán hàng, nó rất là sợ. Với lại một phần nữa là khi mà nói như vậy là không biết là mình đã nói đúng hay xưa, tại mình đứng trước màn hình đó, có thể là bên kia là màn hình thì không biết là họ có nhận đầy đủ thông tin hay là mình có nói người ta hiểu lầm hay gì không.
6: Đây là lần đầu tiên em được trực tiếp tham dự một cái phiên livestream như thế này, và qua đó thì nó rất là cần thiết đối với những cái doanh nghiệp và những cái cơ hội kinh doanh để tiếp cận hơn đối với cái môi trường công nghệ hóa hiện đại như hiện nay. Sản phẩm của bên em sẽ định hướng là vào Tết Nguyên Đán năm 2027 sẽ đưa vào những cuộc phiên live stream để đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu dùng, để phù hợp với sản phẩm của bên em thì phù hợp để biếu tặng, thì là đã Tết dịp lễ Tết Nguyên Đán thì là thích hợp nhất.
1: Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk, tính đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động hơn 1.100 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn buôn tổ dân phố, với hàng ngàn thành viên tham gia tích cực. Đây chính là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các nền tảng số trong mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ năng giao thương trên không gian mạng. Song song đó, trong các sự kiện thương mại trực tiếp như hội chợ, trưng bày giới thiệu sản phẩm, các xã phường cũng cử thành viên tổ chức livestream bán hàng tại các hội chợ, khu vực trưng bày đó. Các địa phương cũng khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân thực hiện những mô hình bán hàng, tổ chức học tập, chia sẻ kinh nghiệm bán hàng trực tuyến. Mỗi địa phương một cách làm khác nhau, nhưng đều là cơ hội để các chủ thể làm quen với thương mại điện tử. Qua mỗi lần livestream, các chủ thể sẽ tích lũy dần kinh nghiệm thực tế, tạo sự tự tin để tổ chức phiên live của chính mình.
7: Đối với Hội Nông dân phường Tuy Hòa, là sau khi sắp nhập thì chúng tôi cũng đã tổ chức livestream đến nay thì được 3 lần và cũng đã tập lần vấn đề này. Thì cái câu chuyện mà để livestream thì không đơn giản như chúng ta nghĩ, nhưng phải có một người am hiểu về cách thức livestream và cái sự nhạy bén để mà tham gia livestream. Đó là một cái hết sức quan trọng để khẳng định cái sản phẩm của mình nó có đứng vững trên thị trường hay không. Tại vì cốt lõi cuối cùng đó là sản phẩm, là tiên quyết của doanh nghiệp, của một chủ thể, chứ không phải là chúng ta livestream giỏi. Cái quan trọng là sản phẩm. Thì sản phẩm ta có rồi, nhưng cần cái livestream. Thì chúng tôi hiện tại Hội Nông dân phường đã xây dựng được một cái trang fanpage của nông sản phường Tuy Hòa, và tiếp đến chúng tôi sẽ sau cái buổi livestream này, chúng tôi xây dựng cái trang TikTok để cho mọi tiểu thương cũng như thành lập được câu lạc bộ nông dân khởi nghiệp sản xuất kinh doanh giỏi. Chúng tôi sẽ cho mọi người tham gia vào trong cái trang TikTok của Hội Nông dân và để đưa sản phẩm lên.
8: Trong thời gian đến thì trong các phiên live sẽ mời thêm các chủ thể để tạo ra cái sự đa dạng và kích thích, cũng như là thông tin thêm các cái sản phẩm cho nó phong phú, cũng như là nó sâu hơn về nội dung.
1: Với đặc thù cơ sở nhỏ, vốn ít, trong khi chi phí marketing cao khiến các cơ sở gặp nhiều khó khăn trong quảng bá. Nhưng với thương mại điện tử, mọi khó khăn này đều được giải quyết. Chỉ với màn hình điện thoại thông minh, tận dụng ánh sáng, không gian và kỹ năng giao tiếp tốt, các chủ cơ sở nhỏ có thể quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng toàn quốc với chi phí rất nhỏ. Sau nhiều lần thử nghiệm, một số cơ sở đã xây dựng ý tưởng, lên kịch bản và quay dựng các video quảng bá sản phẩm và livestream bán hàng. Từ những doanh thu hạn chế ban đầu, nhiều chủ thể đã đầu tư hình ảnh, đăng tải liên tục các video và tăng tần suất các phiên live và có được doanh thu khả quan.
9: Để bán hàng từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, em cũng thấy nói chung là đó là cũng một điều tác động đến đối với em để em quyết định em mở xưởng. Hiện giờ là nó chiếm đến 90% doanh thu của em lận. Nói chung là giờ là hầu hết là người ta toàn là mua trên thương mại điện tử đó chị. Có những khách ở địa phương họ không có ra cửa hàng mua mà họ lại đặt hàng trên thương mại điện tử để mua hàng của em, mặc dù rất là gần.
1: Không chỉ giúp mở rộng thị trường, công nghệ số còn tạo động lực để nông dân thay đổi tư duy sản xuất theo hướng chuyên nghiệp hơn. Từ khâu xây dựng thương hiệu, bao bì, truy xuất nguồn gốc đến cách giới thiệu sản phẩm, tất cả đều từng bước được chuẩn hóa để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại. Qua các nền tảng số sẽ giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng nhanh hơn, mở ra hướng tiêu thụ hiệu quả so với phương thức truyền thống. Đây cũng là cách mà các chủ thể tự tìm đầu ra mà không phải phụ thuộc vào các kênh phân phối. Các chủ thể sản xuất sau khi ứng dụng thương mại điện tử, các nền tảng số đã mở rộng đáng kể thị trường tiêu thụ, tiếp cận được với khách hàng trên phạm vi cả nước, thậm chí kết nối với đối tác quốc tế. Quan trọng hơn, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử đã giúp các chủ thể đa dạng hóa kênh phân phối, giảm phụ thuộc vào thương lái, nâng cao khả năng thích ứng với biến động của thị trường.
3: Bản chất của cái việc mà mang một sản phẩm lên nền tảng số để bán, nếu mà chỉ bán một sản phẩm đơn thuần khi nói về giá thì nó sẽ không thu hút người xem, mà thay vào đó em nghĩ rằng là mỗi một bà con nên chuẩn bị cho mình một câu chuyện gắn liền với sản phẩm. Ví dụ như sản phẩm đó có nguồn gốc từ đâu, sản phẩm đó đã được chế biến như thế nào, nghệ nhân thực hiện ra sản phẩm đó hay sản phẩm đó gọi là mang cái giá trị văn hóa của vùng miền như thế nào. Nếu mang được những câu chuyện đó lên trên cái phiên livestream thì em nghĩ rằng là nó sẽ không chỉ là một cái phiên livestream bán hàng đơn thuần mà nó còn là một cái gọi là lan tỏa giá trị vùng miền, lan tỏa giá trị của văn hóa địa phương thì nó sẽ thu hút người xem hơn. Khi mà phiên livestream diễn ra thì nó là sự tương tác trực tiếp, vì vậy nên là sẽ rất là hay xảy ra những cái câu hỏi khó. Tuy nhiên thì như em đã trong cái phần tập huấn của em cũng có nói, đấy chính là khi mà mình đối diện một câu hỏi khó thì mình phải bình tĩnh. Thứ nhất là không tranh cãi trên cái phiên livestream đó. Chúng ta sẽ từ từ giải thích cho người xem biết cái sự khác nhau trong quan điểm như thế nào và hướng đến người xem em đến cái giá trị tích cực hơn, ví dụ như là giá trị của sản phẩm hay là cái giá trị, cái lợi ích mà sản phẩm mang lại cho người tiêu dùng nhiều như thế nào, thì tự dưng chúng ta sẽ hóa giải được cái tranh cãi đó và còn hơn nữa là mang thêm cho chúng ta một cái lượng fan, một cái lượng thu hút người xem hơn.
1: Để tiếp tục đẩy mạnh thương mại điện tử, ngoài nâng cao kỹ năng cho các chủ thể sản xuất, tỉnh Đắk Lắk còn phát triển hạ tầng và các giải pháp hỗ trợ giao dịch điện tử, tích hợp thanh toán trong thương mại và dịch vụ công. Chú trọng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, ví điện tử, mã QR, công nghệ bảo mật trong giao dịch và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu thương mại điện tử, phục vụ công tác quản lý. Đồng thời thu hút đầu tư phát triển các trung tâm giao nhận logistics, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng.

0: dụng công nghệ mới nhằm thúc đẩy thương mại điện tử phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Quan trọng hơn, các chủ thể sản xuất phải đảm bảo được quy trình và chất lượng sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng ổn định, dễ bảo quản và thuận lợi trong vận chuyển. Hội tụ đầy đủ những yếu tố, sản phẩm càng được thị trường ưa chuộng và nhận được những đánh giá tích cực trên các sàn thương mại điện tử.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ góc độ của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp mở rộng thị trường, giảm chi phí trung gian, nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo cơ hội quảng bá sản phẩm tới đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước khi gặp tai nạn, ông Inyon Epan ở Buôn Mờ Hí, xã Giang Mau là lao động chính trong gia đình. Dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn phải làm rẫy để trang trải cuộc sống. 7 năm trước, trong một lần đi làm rẫy, ông gặp tai nạn lật máy cày và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sau một thời gian dài điều trị, ông tỉnh lại nhưng không thể cử động tay chân do bị dập tủy sống. Vợ con đã vay mượn tiền đưa ông đi chữa trị ở nhiều nơi, song tình trạng sức khỏe vẫn không cải thiện. Từ đó đến nay, ông bị liệt tứ chi, phải nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt cá nhân của ông đều cần sự hỗ trợ của vợ là bà Hờ Đắp Eban. Hiện cơ thể ông đang bị phù nề, nhưng gia đình không có tiền đưa ông đi khám để xác định nguyên nhân. Tình trạng này khiến việc chăm sóc của bà càng thêm khó khăn. Mỗi khi hỗ trợ ông vệ sinh cá nhân, bà phải nhờ thêm người giúp đỡ vì một mình không thể xoay sở được. Mong nhận được sự chia sẻ của quý khán giả.
1: Bà Hờ Giáp Eban cho biết vợ chồng bà cũng có con, nhưng các con đều lấy vợ ở xa mà kinh tế cũng khó khăn, nên hàng ngày hai vợ chồng phải đi làm kiếm sống. Khi ông bị tai nạn, các con cũng chỉ về thăm rồi lại đi chứ không hỗ trợ được gì. Bà Hờ Giáp Eban cho biết vợ chồng bà cũng có con, nhưng các con đều lấy vợ ở xa mà kinh tế cũng khó khăn, nên hàng ngày hai vợ chồng phải đi làm kiếm sống. Khi ông bị tai nạn, các con cũng chỉ về thăm rồi lại đi chứ không hỗ trợ được gì. Để có tiền điều trị cho ông, ruộng rẫy đều đã bán hết, căn nhà đang ở cũng đã cầm cố lấy tiền chữa bệnh. Đã nhiều năm nay, gạo ăn đều nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của các hội nhóm, còn rau bà kiếm quanh nhà, được gì ăn nấy.
2: Từ bữa anh bị tai nạn đến giờ không có gì luôn á, mà con cái thì không ai ở riêng hết, có hai vợ chồng ở nhà rất là khổ, mà muốn đi bệnh viện mà không có đồng nào á.
1: Là hàng xóm, chị Hờ Ma Tờ La Eban đã chứng kiến những khó khăn mà vợ chồng ông Inyon đang gặp phải. Chị Hờ Ma Tờ La cho biết những ngày cháy gió trở trời, vết thương trong người ông Inyon đau nhức, nằm không được, ngồi cũng không xong, miệng ông luôn kêu đau, cứ hết nằm rồi lại ngồi. Những lần di chuyển như vậy, một mình bà Hờ Giáp không đủ sức để phục vụ. Nếu không có sự hỗ trợ của những người xung quanh thì bà không thể làm nổi.
3: Dạ, hiện tại là hoàn cảnh của ông bà thì rất là nhiều khó khăn. Bây giờ ông bị tai nạn thì cũng 7-8 năm, gần 10 năm nay rồi mà không, một mình bà ở nhà chăm nuôi rồi không có ai đi làm phụ giúp.
4: Đối trong thời gian tới thì mặt trận cũng thường xuyên giữ mối liên hệ với những cái mạnh thường quân đã về địa phương, và cũng mong muốn trong thời gian tới thì những cái đơn vị đã hỗ trợ địa phương thì sẽ kết nối thêm những cái mở rộng kết nối để hỗ trợ những cái nguồn từ thiện, nguồn tài chính để về với gia đình ông Inyon, để giúp cho ông bà có cái nguồn tài chính để vượt qua những cái khó khăn. Thì hiện nay ông bà thuộc hộ đối tượng hộ nghèo, con đông, đất đai sản xuất thì không có, nên là về cái vấn đề mà phát triển kinh tế thì rất là khó.
1: Do nằm nhiều lâu năm lại không có thuốc điều trị nên sức khỏe của

0: Ông Y Nhon ngày một yếu đi. Bà Hờ Giáp mặc dù rất muốn đi làm kiếm tiền lo cho chồng, nhưng không thể để ông ở nhà một mình. Trong khi đó, vì ăn thiếu chất nên sức khỏe của bà Hờ Giáp cũng ảnh hưởng, không thể lao động nặng. Hy vọng qua chương trình này, ông Y Nhon sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để ông vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ ông Y Nhon Eban ở Buôn Mờ Hí, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Điện thoại 02623 850 962, 02623 810 375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, số 117-0000-61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Tin Banh, chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ ông Y Nhon Eban ở Buôn Mờ Hí, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng; hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng; anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng; công ty trách nhiệm hữu hạn có số tài khoản đầu là 112-000-123-XXX, 500.000 đồng; gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng; khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng; cháu Đặng Quốc Giang, 27 Ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 100.000 đồng; cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng.
1: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

0: Thiên tai dị thường, khốc liệt và không tuân theo các quy luật tự nhiên. Đó là những gì mà chúng ta đã và đang phải chứng kiến trong kỷ nguyên của biến đổi khí hậu toàn cầu. Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã phải hứng chịu tới 16 đợt thiên tai. Trong đó, trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề với tổng giá trị hơn 9.730 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tiếp tục xảy ra 13 trận dông lốc làm 2 người chết, 109 nhà dân bị hư hỏng. Những tổn thất ấy đã đặt ra một bài toán cấp bách buộc toàn hệ thống chính trị và người dân các địa phương trong tỉnh phải thay đổi chiến lược ứng phó ngay từ những ngày đầu mùa mưa lũ năm 2026. Trong đó, cốt lõi là gắn kết chặt chẽ các giải pháp tình thế với tầm nhìn chiến lược dài hạn, quyết tâm hoàn thiện và giữ vững chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện nay. Khi mùa biển động bắt đầu, ngoài khơi xa luôn ẩn chứa những hiểm họa khôn lường đối với người đi biển. Thế nhưng câu chuyện đánh bắt hải sản của bà con ngư dân phía đông tỉnh Đắk Lắk giờ đây đã có những bước chuyển biến căn bản về mặt tư duy. Mỗi chuyến ra khơi không còn là những cuộc đánh cược may rủi với tự nhiên dựa trên kinh nghiệm mà đã được chuẩn bị bằng một quy trình công nghệ kết nối chặt chẽ giữa biển khơi và đất liền.
1: Trước mắt thì cũng nghe theo cái nguồn báo dự báo của trung tâm khí tượng để biết gió để đi biển hoặc là không đi. Thì trên giờ là không có dám đi liều nữa. Giờ là phải nghe tin gió rồi nước rồi mới đi. Ở trong bờ hay là ngồi khơi thì thông tin liên lạc này nói chung là giờ là khoảng nắm bắt cũng hầu như là 24/24.
0: Với hơn 2.596 tàu cá từ 6 mét trở lên hiện có trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, công tác quản lý và kiểm soát phương tiện trong mùa biển động được đặt dưới một quy trình giám sát chặt chẽ. Ban chỉ huy của đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk thường xuyên phối hợp cùng các địa phương tuyến biển triển khai mô hình kiểm tra kép, không có ngoại lệ, không vùng cấm, không có sự chủ quan, bất kỳ một phương tiện nào thiếu thiết bị an toàn đều bị chặn lại ngay từ cửa biển.
2: Kiểm tra các trang thiết bị an toàn và duy trì cái hệ thống thông tin liên lạc, tuyệt đối không để các phương tiện ra khơi khi có nguy hiểm và chủ động đưa cái phương tiện vào neo đậu tại khu vực an toàn khi có cảnh báo để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho bà con ngư dân.
0: Do tác động của biến đổi khí hậu, những cơn bão có xu hướng ngày càng phức tạp. Sự hiện diện của các biên đội tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất cho ngư dân. Trạng thái trực chiến cao nhất luôn được duy trì 24/24 giờ. Vượt qua những khắc nghiệt của thời tiết, những con tàu thép vẫn kiên cường bám biển, giữ vững mạch máu thông tin cứu nạn, cứu hộ xuyên suốt trên các vùng biển trọng điểm.
3: Khi có những thông tin của các cái ban phòng chống tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của các tỉnh cung cấp thì chúng tôi đã triển khai cho các cái tàu thực hiện ở trên biển cũng như là các cái tàu đang trực chiến ở tại các cái cảng ở các cái đơn vị sẽ cơ động để cứu vớt cũng như là giúp đỡ nhân dân. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cái trung tâm cứu hộ tìm kiếm cứu nạn của các khu vực và ký kết một cái chương trình phối hợp để thực hiện cái nhiệm vụ này.
0: Không chỉ chủ động ứng phó trên biển, công tác bảo đảm an toàn cho bà con trên đất liền cũng được các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk triển khai từ sớm từ xa. Bài học kinh nghiệm từ những cơn bão lũ lụt trong năm 2025 giúp mỗi người dân thấu hiểu sâu sắc rằng sự chủ động và một hạ tầng kiên cố chính là yếu tố quyết định để bảo vệ tài sản và mạng sống của chính mình. Và ngôi nhà khang trang của gia đình bà Phạm Thị Hạnh ở xã Hòa Thịnh là một minh chứng sống động cho tinh thần ấy. Đây là một trong 117 căn nhà được xây mới, sửa chữa thần tốc trong chiến dịch Quang Trung nhằm hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đợt lũ lụt cuối năm 2025.
4: Nước vô nhà năm đầu có cái lâu, nhà nước nó cấp, nó cho, vợ chồng, có dùng, nó to mà, nước mắt, bà chị mà, mừng quá mừng con ơi.
0: Quyết tâm không để người dân phải chịu thế bị động trước thiên tai, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chiến dịch tổng lực nhằm khẩn trương hoàn thiện 100 nhà tránh lũ cộng đồng. Đặc biệt, công tác phòng chống thiên tai giờ đây đã được các địa phương chủ động lồng ghép gắn liền với việc thực hiện các chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giai đoạn mới. Riêng tại địa bàn xã Hòa Thịnh, quy mô triển khai gồm 13 căn, trong đó có 12 căn được xây dựng từ nguồn ngân sách tỉnh. Căn còn lại đang được tích cực hoàn thiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa do địa phương vận động.
5: Với cái tấm lòng nhân ái, các cái nhà từ thiện, các nhà hảo tâm đã hỗ trợ bà con để khôi phục sản xuất, khôi phục lại đời sống. Trong đó là đã quyên góp xây dựng một cái nhà tránh lũ tại thôn Phú Hữu đang hoàn thiện, sẽ phục vụ cho bà con tránh lũ nếu có trong cái năm 2026. Và mọi mặt chuẩn bị vừa cái phòng chống thiên tai cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
0: Giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn Buôn Khu Phố, tỉnh Đắk Lắk có quy mô 100 căn nhà tại 27 xã phường, chia làm 4 dự án thành phần do các ban quản lý dự án Tuy Hòa, Tuy An, EK và Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư gần 171 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Công trình thiết kế 2 tầng với 3 màu kiến trúc phù hợp từng vùng, diện tích sàn từ 284m2 đến 342m2 mỗi căn. Đến nay, toàn bộ 100 căn nhà đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng mục tiêu phòng tránh lũ. Các chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để bàn giao đưa vào sử dụng. Đặc biệt, quá trình thực hiện dự án có sự đóng góp rất lớn từ phía người dân, nhất là những hộ dân đã tự nguyện hiến đất để xây nhà tránh lũ. Tiêu biểu có các gia đình ông Nguyễn Văn Lan, xã Xuân Lãnh, ông Nguyễn Liễm, xã Hòa Xuân, ông Lò A Út, ông Lò A Di và ông Vàng Xeo Quán, xã Giang Mau.
6: Có cái này thì bà con cũng yên tâm, nhất là những gia đình mà điều kiện khó khăn, không có gác lửng hay là không có mơ rồi đó, thì ở đây nó cũng có một phần an tâm cho địa phương chúng tôi. Tôi cũng đại diện cái nhân dân của thông niên thì cũng vui mừng, cảm ơn các cấp chính quyền đã chưa cố và địa phương.
7: Nói chung là quá mừng và bà con ở đó của họ cũng là quá rất mừng luôn. Họ nói là rất là cảm ơn đến với nhà nước là cho được một cái nhà tránh lũ đó. Cho nên họ bây giờ không bằng cái gì mà cho cái gì bằng cái nhà mà đỡ cho bà con sống ở đó, cuộc sống cho nó ổn định.
0: Đắk Lắk hiện có hơn 1.200 công trình thủy lợi, trong đó có 676 hồ chứa. Việc kiên cố hóa và nâng cao năng lực vận hành hệ thống này không chỉ bảo vệ an toàn cho sản xuất mà còn là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện và giữ vững chỉ tiêu về thủy lợi và phòng chống thiên tai theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới hiện nay. Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, các đơn vị quản lý đang tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, nhất là những hồ đập có nguy cơ mất an toàn, đồng thời ra soát phương án vận hành, thông tin liên lạc và cảnh báo đến khu vực hạ du. Tại các công trình trọng yếu, lực lượng trực được duy trì 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật lượng mưa, mực nước và diễn biến dòng chảy để chủ động điều tiết xử lý ngay những tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Từ kiểm tra giám sát đến chuẩn bị nhân lực, vật tư và phương tiện, các phương án đều được đặt trong yêu cầu chủ động từ sớm theo phương châm 4 tại chỗ.
8: Những công trình nào mà có nguy cơ sung yếu mà đang có nguy cơ mất an toàn thì chúng tôi tập trung với phương châm 4 tại chỗ. Khi có diễn biến bất lợi thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chủ động với mọi phương án nhằm đảm bảo an toàn cho công trình cũng như là tính mạng của người dân phía vùng hạ du.
9: Trực thường xuyên và theo dõi chặt chẽ cái diễn biến về thời tiết mưa lũ. Thứ hai là phải tuân thủ đúng cái quy trình vận hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thứ ba là cần phải phối hợp và cảnh báo cho chính quyền địa phương với người dân vùng hạ du chuẩn bị cái phương án có thể là xảy ra nếu trường hợp phải sơ tán.
0: Cùng với hệ thống thủy lợi, các công trình thủy điện cũng được đặt trong trạng thái chủ động ứng phó khi bước vào mùa mưa lũ. Bởi phía sau mỗi hồ chứa không chỉ là yêu cầu bảo đảm an toàn cho công trình mà còn là sự an toàn của người dân ở khu vực hạ du. Tại ba hồ chứa của các nhà máy thủy điện Buôn Tu Sra, Buôn Cốp và Serebok Ba, công ty thủy điện Buôn Cốp đang ứng dụng hệ thống tự động để theo dõi dự báo lượng mưa, lưu lượng nước về và mực nước hồ. Dữ liệu từ các trạm quan trắc được truyền về trung tâm làm cơ sở xây dựng mô hình dự báo lưu lượng nước về hồ. Qua đó, đơn vị có thêm cơ sở để xây dựng phương án chủ động vận hành hồ chứa, nhất là trong thời điểm mưa lớn, lũ về nhanh.
10: Công ty cũng đã tổ chức vận hành các hồ chứa là đảm bảo cái cung cấp nước sinh hoạt và nông nghiệp vào mùa khô cũng như điều tiết lũ hợp lý vào mùa mưa, góp phần đảm bảo cái công tác phòng chống thiên tai. Một cái điểm nữa là công ty cũng đã xây dựng cái đội ngũ cán bộ công nhân viên là từng bước chuyên nghiệp, đoàn kết, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, hoàn thành các cái nhiệm vụ, các cái chỉ tiêu mà cấp trên tổng thể giao.
0: Khoa học dự báo chính là chìa khóa mở đường cho mọi phương án tác chiến phòng chống thiên tai trong giai đoạn hiện nay. Các ngành chức năng đã phối hợp chặt chẽ với Đài khí tượng Thủy văn tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nhận diện rủi ro nguy cấp đã được triển khai đồng loạt đến tận cấp đội ngũ cán bộ, thôn buôn. Việc đọc hiểu các bản tin cảnh báo dông, lốc, lượng mưa bất thường giúp cơ sở ra quyết định cấm biển hay di dời dân một cách chuẩn xác nhất.
11: Từ đây đến cuối năm 2026 thì là chủ yếu là chúng ta cẩn thận với các cái cơn bão. Nó sẽ có diễn biến rất là phức tạp và cái hiện tượng mưa lớn nó rất là xảy ra rất là bất thường so với trung bình nhiều năm cũng như là năm ngoái đấy, thì là rất là nguy hiểm, nên là chúng ta cần phải luôn luôn cảnh giác với các cái cơn bão và các cái lượng mưa xảy ra, đặc biệt là khi mà có dông tố lốc thì chúng ta cũng cần phải ứng phó ngay, kịp thời nhận diện được các cái bản tin, nhận được các cái bản tin về cảnh báo thì chúng ta phải nhận diện được ngay các cái tình hình nguy cấp.
0: Trước nguy cơ bão lũ trong những tháng cuối năm và hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn vào mùa khô tới, tại hội nghị chuyên đề về công tác phòng chống thiên tai do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức mới đây, hội nghị tập trung rà soát các kịch bản ứng phó, phương án huy động lực lượng, phương tiện và vận hành an toàn các hồ chứa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các ngành địa phương không chỉ chuẩn bị cho bão lũ cuối năm mà phải tính trước phương án ứng phó, hạn hán thiếu nước, xâm nhập mặn và cháy rừng. Trong đó, ngành nông nghiệp thủy lợi cần rà soát nguồn nước, nhu cầu sử dụng và những khu vực có nguy cơ thiếu nước để chủ động điều tiết ngay từ sớm.
12: Là chủ động phương án phòng chống thiên tai mùa khô năm 2026-2027. Trong nội dung báo cáo trọng tâm thì Sở Nông nghiệp Môi trường hết sức chú ý

0: cái hàm lượng liên quan tới cái công tác ứng phó đối với tình trạng thiếu nước, khô hạn thì từ El Nino của năm 2026 và đầu năm 2027, và cái phương án liên quan đến phòng chống cháy rừng cũng như xâm thực mặn thì ở trong cái báo cáo trung tâm của chúng ta chưa nói nhiều đến nội dung này. Thì qua các cái báo cáo tham luận của một đơn vị là của cấp xã và công ty khai thác công trình thủy lợi thì thấy rằng là nội dung này hết sức quan trọng, đề nghị đối với cơ quan thường trực phải chủ động trong cái việc chỉ đạo đối với địa phương và tham mưu cho ban chỉ huy phòng thủ dân sự của tỉnh trong việc chỉ đạo đối với các địa phương rà soát về phương án để mà có ứng phó với tình trạng mà El Nino của cuối năm 2026 và đầu năm 2027 để sát với tình hình cụ thể. Đó là liên quan đến thiếu nước về sản xuất cũng như là thiếu nước về sinh hoạt và các ứng phó liên quan đến cháy rừng cũng như xâm lược thực mặn.
1: Trong công tác phòng chống thiên tai, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan trước El Nino, phải sẵn sàng trực chiến 24/24 giờ và đưa thông tin cảnh báo nhanh nhất đến người dân. Đồng thời, nhấn mạnh các địa phương cần lên phương án cụ thể rõ ràng về tuyến đường di dời, điểm sơ tán có đủ điện nước, y tế. Hai là quyết liệt hành động, chống bệnh hình thức, đẩy nhanh giải ngân vốn hỗ trợ, phục hồi sản xuất, tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm.
2: Phương án phải cụ thể đến từng thôn buôn tổ dân phố, phải rõ điểm nguy cơ, bao nhiêu hộ dân phải sơ tán ở đâu, ở nơi tránh trú thế nào, lực lượng hỗ trợ phương tiện các điều kiện thiết yếu, không rà soát chung chung, càng không rà soát chỉ trên giấy.
1: Biến đổi khí hậu ngày càng trở nên cực đoan và khó lường, nhưng mọi thiệt hại hoàn toàn có thể được giảm thiểu nếu chúng ta luôn sẵn sàng tâm thế, chủ động trang bị kỹ năng và công nghệ. Hơn ai hết, chính sự đồng lòng vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức chủ động của mỗi hộ gia đình sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc giúp cộng đồng vững vàng đi qua mọi mùa giông bão. Đó cũng chính là tiền đề cốt lõi để Đắk Lắk bảo vệ thành quả lao động, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới một cách thực chất và tự tin phát triển kinh tế xã hội bền vững.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới. Giai đoạn 2026-2030, tiêu chí môi trường nông thôn mới đặt mục tiêu 80% rác sinh hoạt được phân loại, thu gom xử lý, giảm chôn lấp, tăng tái chế và tái sử dụng.
1: Bảo vệ môi trường tiếp tục là một trong những nội dung trọng tâm của Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, so với giai đoạn trước, các yêu cầu về môi trường đang cụ thể hơn, theo hướng thực chất, không chỉ tập trung vào cảnh quan xanh, sạch, đẹp mà đi sâu vào quản lý chất thải, kiểm soát nguồn ô nhiễm, tái sử dụng tài nguyên và cải thiện chất lượng môi trường sống. Một trong những yêu cầu trọng tâm là tiêu chí 8.1 về quản lý chất thải rắn. Theo đó, hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý phải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt từ 80% trở lên. Tỷ lệ chôn lấp trực tiếp không vượt quá 50% tổng lượng phát sinh. Điểm mới là việc đánh giá kết quả không chỉ dựa vào tỷ lệ thu gom. Một xã đạt tiêu chí phải bảo đảm đồng bộ từ điểm tập kết, trạm trung chuyển, phương tiện vận chuyển đến khu xử lý và tổ chức vận hành. Chất thải phải được phân loại, lưu giữ, chuyển giao đúng quy định. Sau thu gom được bàn giao cho đơn vị có chức năng theo hợp đồng hoặc thỏa thuận phù hợp. Việc đánh giá cũng dựa trên số liệu và thực tế vận hành, gồm lượng chất thải phát sinh, tỷ lệ phân loại, thu gom xử lý, hợp đồng dịch vụ và khả năng tiếp nhận của hệ thống. Qua kiểm tra thực địa, không được để rác tồn đọng kéo dài, gây ô nhiễm. Từ hộ gia đình, chất thải thực phẩm được khuyến khích tận dụng làm phân hữu cơ hoặc thức ăn chăn nuôi. Vật liệu có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho đơn vị phù hợp. Phần còn lại mới đưa vào hệ thống xử lý. Với mục tiêu giảm chôn lấp trực tiếp xuống tối đa 50%, chôn lấp được xác định là phương án cuối cùng sau khi đã tính đến tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng.

cùng với rác sinh hoạt tiêu chí 8.2 mở rộng sang chất thải chăn nuôi và phụ phẩm nông nghiệp. Tiêu chí khuyến khích áp dụng các mô hình khí sinh học, ủ compost, đệm lót sinh học, chế phẩm vi sinh.

0: Tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027 được dự báo chịu sự chi phối mạnh mẽ của hiện tượng El Nino.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dưới tác động của El Nino có cường độ rất mạnh, trong 3 tháng cuối năm 2026, nền nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm. Song song với đó, không khí lạnh hoạt động yếu hơn so với quy luật, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn và tổng số ngày rét đậm, rét hại ít hơn mức trung bình. Về phân bố mưa cuối năm 2026, mưa ở Bắc Bộ khả năng xảy ra nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, đặc biệt trong tháng 10 và tháng 11. Các tỉnh phía Nam lại chứng kiến sự suy giảm lượng mưa rõ rệt. Đáng chú ý, tại Trung Bộ, sau tháng 10 còn có khả năng xuất hiện những đợt mưa lớn diện rộng, thì sang tháng 11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lượng mưa từ 20 đến 40% so với trung bình nhiều năm. Dự báo mùa mưa ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ kết thúc sớm. Đến tháng 12, dự báo lượng mưa tại Nam Bộ phổ biến từ 30 đến 60mm. Xu thế nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm tiếp tục xảy ra trong quý 1 năm 2027 trên toàn quốc. Không khí lạnh duy trì cường độ yếu khiến số ngày mưa nhỏ, mưa phùn đặc trưng ở miền Bắc vào cuối tháng 2 năm 2027 giảm. Trong khi đó, nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện sớm tại khu vực Nam Bộ ngay từ tháng 2 năm 2027, vùng Tây Bắc Bộ từ tháng 3 năm 2027. Tình trạng thiếu hụt lượng mưa kéo dài kết hợp với nền nhiệt độ cao trong những tháng đầu năm 2027 nhiều khả năng sẽ khiến khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ vào đợt khô hạn khốc liệt, gây áp lực nặng nề lên nguồn cung cấp nước tưới tiêu, nước sinh hoạt và làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn vùng cửa sông.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành Nghị định số 365 về kinh doanh xuất nhập khẩu gạo. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 10 năm 2026.
2: Nghị định quy định thương nhân được thành lập đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật được kinh doanh xuất khẩu gạo khi có ít nhất một kho chuyên dùng để chứa thóc gạo và một cơ sở xay sắt gạo đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn về quy chuẩn kỹ thuật. Kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và cơ sở xay sát gạo theo quy định ở trên có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc do thương nhân thuê của tổ chức cá nhân khác có hợp đồng thuê bằng văn bản theo quy định của pháp luật và đảm bảo thời hạn của giấy chứng nhận. Thương nhân có giấy chứng nhận không được cho thương nhân khác thuê để đề nghị cấp giấy chứng nhận đối với các kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và cơ sở xay sát gạo đã được Bộ Công Thương cấp trong giấy chứng nhận cho thương nhân. Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận cho thương nhân bản giấy và bản điện tử khi áp dụng đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 30 năm gắn bó với vùng đất Tây Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15 đã có một kết quả đầy tự hào là 5 sản phẩm cà phê OCOP 4 sao. Đến nay, công ty đang sở hữu gần 1.000 hectare vùng trồng khép kín với hệ thống nhà máy chế biến hiện đại cùng nguồn nhân lực kỷ luật là một thế mạnh để sản phẩm của đơn vị vươn xa hơn trong thời gian tới.
1: Gắn bó với công ty từ ngày đầu mới thành lập, ông Võ Hồng Vinh, công nhân đội 1, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15 đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm qua các lớp tập huấn của công ty. Ông Vinh cho biết, những ngày đầu mới làm quen với chăm sóc cây cà phê, bản thân ông còn bỡ ngỡ, nhưng với chủ trương của công ty là sản xuất không chỉ tập trung về năng suất mà chất lượng cũng được chú trọng. Sau nhiều năm chăm sóc cây cà phê theo đúng quy trình sản xuất cà phê sạch, ông được chọn tham gia sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ của công ty. Đây là vùng trồng không sử dụng thuốc trừ sâu hóa học, ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học và chủ động bón phân vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp do công ty sản xuất. Theo ông Vinh, sản xuất cà phê hữu cơ tuy chưa mang lại kinh tế cao hơn sản xuất truyền thống của đơn vị, nhưng đây đang là hướng đi đúng trong tương lai.
3: Làm hữu cơ này thì mấy năm nay là công ty đang tiến hành đi vào làm hữu cơ, nhưng năm nay thì mới được chứng nhận. Nhưng mà thấy cái sức khỏe thì tinh thần thì nó lên đi làm thì nó sảng khoái hơn cả cái đi cả cái vùng khác. Cái chất đất với cả cái cấy trong thì nó thấy nó cũng đang phát triển và đang phi nhiêu đất lên.
1: Không chỉ sản xuất an toàn từ vườn cây, công ty đang thực hiện nghiêm ngặt các yêu cầu trong toàn bộ chuỗi sản xuất từ canh tác, thu hoạch đến chế biến, đóng gói và quản lý hồ sơ. Từ nguồn nguyên liệu đạt tiêu chuẩn qua quá trình chế biến đã tạo ra các dòng sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao. trong đó CF15S

0: bột coffee, CF15 hạt rang, CF15 phin giấy, sen CF15 coffee, CF15 túi nhúng của công ty năm 2026 được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao.
1: Để được cái sản phẩm có chất lượng tới cái người khách hàng, người tiêu dùng ấy, thì bên xưởng rang xanh chúng tôi là có quy trình kiểm soát rất là chặt chẽ, nghiêm ngặt. Bắt đầu từ vùng từ nguyên liệu cho tới rang xay và tới đóng gói, lúc đó mới đưa cái thành phẩm ra cho người tiêu dùng.
2: Và trong cái thời gian vừa qua thì được tỉnh chứng nhận tất cả 100% sản phẩm của chúng tôi đã đạt chứng chỉ OCOP 4 sao. Trong cái thời gian sắp tới thì định hướng sản phẩm không những là OCOP 4 sao thì chúng tôi sẽ có cái lộ trình để nâng lên là sản phẩm quốc gia đạt cái chứng nhận OCOP 5 sao. Thì trong cái thời gian tới đấy chúng tôi đang kết nối với các cái đối tác nước ngoài để đưa cái sản phẩm vươn xa hơn, không những là phục vụ trong nước mà phục vụ cho các khách hàng quốc tế.
0: Với những thành quả đã đạt được trong nâng cao chất lượng sản phẩm, hiện nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê 15 đang đầu tư sản xuất 24 hectare cà phê theo hướng hữu cơ SN. Đây là minh chứng cho cam kết hướng tới sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng, công ty cà phê 15 còn minh bạch hóa toàn bộ quá trình sản xuất từ nông trại đến người tiêu dùng, đảm bảo an toàn nhất. Mới đây, công ty là đơn vị đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được cấp chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ và chứng nhận đáp ứng quy định hữu cơ của Liên minh châu Âu EU.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, đảng bộ xã Erin đã có nhiều việc làm sáng tạo thiết thực, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Những căn nhà được xây từ phong trào này đã mang nhiều ý nghĩa cho đối tượng được thụ hưởng.
4: Gia đình ông Nguyễn Trọng Hạnh ở thôn 11 xã Erin có 5 người sống trong căn nhà gỗ đã 40 năm. Căn nhà vừa chật chội, nóng về mùa hè, dột về mùa mưa và có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào vì mối mọt. Nhưng vì kinh tế khó khăn nên ông Hạnh chưa làm được. Năm 2026, nhờ nguồn kinh phí tiết kiệm làm theo lời bác của đảng bộ xã Erin, gia đình ông Hạnh được hỗ trợ 80 triệu đồng để xây căn nhà mới kiên cố. Ông Hạnh cho biết, ông trước đây tham gia nhiều hoạt động của công ty cà phê 715C đứng chân trên địa bàn xã Erin. Năm nay, gần 40 năm tuổi đảng, nếu không có tiền hỗ trợ này thì không biết đến bao giờ gia đình ông mới xây được nhà.
5: Được sự quan tâm của là đảng và nước, thì như vậy là tôi rất là chân thành cảm ơn, tôi rất là sung sướng và cũng cảm động về vấn đề này.
6: Thì cái nguồn học tập làm theo lời bác thì trong chi bộ đã triển khai và 100% đảng viên là thực hiện và làm theo. Thì cũng là góp công nhỏ của chi bộ vào cái nguồn của đảng để hỗ trợ cho tất cả các đảng viên. Qua cái chương trình thì thấy là đã hỗ trợ được cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt qua cái khó khăn khi mà tuổi đã già không xây được nhà thì cũng được sự quan tâm của đảng ủy, cũng đã làm theo đúng các cái quy trình và các cái kế hoạch của đảng để thực hiện xây nhà cho đảng viên.
4: Ở thôn 12 xã Erin, ông Nguyễn Cao Cường tham gia công nhân từ năm 1985. Ông từng giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cà phê 715C. Đến năm 2012 thì nghỉ hưu. Hiện nay, ông đang nuôi mẹ già 94 tuổi, bị khiếm thị và tai biến, nằm một chỗ nên kinh tế rất khó khăn. Căn nhà cũ của hai mẹ con xuống cấp đã lâu nhưng không có tiền để sửa chữa. Năm 2026, ông được hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn kinh phí tiết kiệm làm theo lời bác của đảng bộ xã Erin để làm nhà. Đến nay, căn nhà mới kiên cố khang trang đã cơ bản hoàn thành. Ông Cường rất phấn khởi.
5: Thì trong cái khó khăn thì coi như là trường khó khăn thật thì coi làm cái đơn yêu cầu được cái sự thành lập của coi như cái quan tâm của cái đảng ủy xã Erin mới thành lập. Sau rồi có sự giúp đỡ và đồng viên của cái ban chấp hành dự án á, thì có cái hỗ trợ cái vốn xây nhà thì bản thân tôi cũng coi là viên thì cố gắng coi như là góp vốn vào để xây dựng một cái nhà, thêm vốn vào để xây dựng lại cái căn nhà đó cho rồi được cái mặt tinh thần của là cũng được cái sự hỗ trợ quan tâm đúng mức của là được cái sự quan tâm là chính hãng. Hai là thì gia đình cũng là có cái căn nhà để ở có hơi khang trang hơn trước tí và đẹp đẽ hơn. Đó, thì cùng là rồi cũng có vấn đề mà xã hội đó thì cũng nhờ sự giúp đỡ của đảng ủy rồi anh em trong cái công tác xã đó và bà con làng xóm hỗ trợ nữa đó, thì có chứ cũng hoàn thành đến đây tương đối là chưa hoàn thành nhưng

0: được 90% đã hoàn thành. Đó, thì cũng được cái sự phấn khởi thôi. Thế là cảm ơn nhiều nhé, sự quan tâm của Đảng, chính quyền của các cấp.
1: Xã E Riêng hiện có 1.012 đảng viên. Hàng năm, các cơ quan đơn vị trong xã đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đưa việc, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trở thành nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng với hình thức phong phú đa dạng bằng những việc làm cụ thể. Qua đó, cán bộ đảng viên và nhân dân đã có những nhận thức đúng đắn và sâu sắc hơn về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đạo đức, lối sống, thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ đảng viên.
2: Triển khai kế hoạch năm 26 thì cũng đã đến giờ phút này thì tất cả các cái đảng viên và các cái chi bộ đều đã có cái chung tay góp rất là đầy đủ theo đúng cái kế hoạch và đúng cái chỉ tiêu mà ban thường vụ đã đặt ra. Và tất nhiên rồi, không có cớ gì mà rồi là chúng ta không thực hiện tiếp, cũng tiếp tục thực hiện cái chỉ đạo của ban thường vụ. Rồi đảng ủy xã thì ban chỉ đạo đảng tiếp tục tham mưu các cái kế hoạch, đặc biệt là các cái phương án, tham mưu các phương án để rồi triển khai có hiệu quả, hỗ trợ các đảng viên gặp khó khăn rồi bị hoạn nạn, rồi kể cả báo cáo công chí là có cả trong cái quy chế cũng xác định là hỗ trợ cả phát triển kinh tế nếu như quỹ mà đáp ứng được và nhu cầu của đảng viên mà cần. Thì như vậy tiếp tục sẽ tham mưu kế hoạch là thực hiện tiếp trong những năm tiếp theo để cho nó đảm bảo tốt hơn.
1: Từ thành công của việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh, năm 2026, toàn thể đảng viên trong đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đối tượng hưởng lương hưu, cán bộ, viên chức của doanh nghiệp có hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lực lượng vũ trang, v.v. mỗi người ủng hộ một ngày lương. Đối với đảng viên không hưởng lương, đóng góp tối thiểu 20.000 đồng một người một năm. Số tiền thu được không chỉ dừng lại ở việc xây nhà mà còn hỗ trợ đối tượng khó khăn phát triển kinh tế, làm quỹ, đi thăm các gia đình chính sách, người có công, v.v.
3: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chuyên mục sau.

Kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với chương trình Giai điệu đam mê tuần này với chủ đề Giai điệu của những giấc mơ. Thưa quý vị, mỗi sớm mai thức dậy tại một nơi xa xôi và bình yên như tại camping Quyết Thạch, Triệu Vi có cảm giác như là mình vừa bước ra từ một giấc mơ thật đẹp. Và không gian nơi đây với mặt hồ phẳng lặng đang tan dần lớp sương mỏng khiến cho chúng ta dễ lòng mơ mộng hơn bao giờ hết. Có những giấc mơ đưa ta trở về với quá khứ, nhưng cũng có những giấc mơ mang đến ánh sáng hy vọng cho tương lai. Và ngày hôm nay, Triệu Vi mời quý vị cùng bước trong thế giới của những giai điệu bay bổng để thấy rằng mỗi giấc mơ đều mang trong mình một sức sống riêng. Và mở đầu chương trình, mời quý vị cùng thả mình vào sự da diết nồng nàn của ca sĩ Hở Sê Lan Nie qua ca khúc mang tên If, Nếu.

Hai chữ nếu như thường mở ra một thế giới của những ước muốn, và trong âm nhạc đó là nơi ta được tự do vẽ nên những giấc mơ của riêng mình. Có những giấc mơ ngọt ngào đến mức ta muốn giữ mãi cho riêng mình, như một góc nhỏ bình yên ở trong tim. Và tiếp theo chương trình, kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe giọng hát tinh tế của ca sĩ Phương Linh qua một nhạc phẩm mang đậm sắc thái mộng mơ. Em sẽ là giấc mơ.

Xin được cảm ơn ca sĩ Phương Linh đã mang tới một giấc mơ thật đẹp. Thưa quý vị, giấc mơ dù đẹp đến đâu cũng sẽ trọn vẹn hơn khi ta không còn đơn độc, khi ta tìm thấy cho mình một nửa đồng điệu để cùng nắm tay đi qua những thăng trầm, những khúc quanh của cuộc đời. Và trong không gian tinh khôi của buổi sớm mai, khi mọi ồn ào dường như được dừng lại bên ngoài cánh cổng của thiên nhiên, lời hứa có nhau trọn đời bỗng trở nên thiêng liêng, chân thật và có sức nặng hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là lời yêu mà còn là cam kết của những tâm hồn biết lắng nghe và trân trọng nhau. Ngay bây giờ, kính mời quý vị hãy cùng thả hồn mình vào một không gian âm nhạc đầy tự sự và xúc cảm qua giọng hát của ca sĩ Nanie với bản mashup Giấc mơ có thật và có nhau trọn đời.

Quý vị thân mến, hạnh phúc thật sự vốn chẳng phải là mục đích đến cuối cùng, mà chính là toàn bộ hành trình mà chúng ta đã cùng nhau trải qua, với đủ đầy những dư vị, vui buồn, hân hoan và cả những thử thách. Thế nhưng cuộc đời đôi khi lại mang đến những ngã rẽ bất ngờ. Nếu một ngày nào đó những mảnh ghép mà chúng ta từng nâng niu không còn cùng chung một bầu trời, không còn cùng nhìn về một hướng, thì chúng ta hãy chọn cách cầu chúc cho nhau bằng tất cả sự chân thành và những điều tốt đẹp nhất, như một cách để trân trọng chính quá khứ của mình. Và hãy cứ tin rằng mỗi một sự rời đi đều là để nhường chỗ cho những cuộc gặp gỡ xứng đáng hơn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Ngay bây giờ, kính mời quý vị hãy cùng đón nhận một nguồn năng lượng thật tươi mới, một sự vỗ về dịu dàng cho tâm hồn từ giọng hát đầy nội lực của ca sĩ Hờ Sê La Nie với ca khúc Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác.

Thưa quý vị, hành trình âm nhạc của chúng ta ngày hôm nay đang dần khép lại và mỗi một mảnh ghép ạ. Và bài học lớn nhất mà thiên nhiên và âm nhạc đã dạy cho chúng ta có lẽ chính là sự trân trọng hiện tại. Hãy cứ sống và yêu như thể đây là khoảnh khắc quý giá nhất. Và để khép lại chương trình Giai điệu đam mê kỳ này với chủ đề Giai điệu của những giấc mơ, kính mời quý vị hãy cùng lắng nghe tiếng hát của San Chun qua ca khúc Nếu ngày mai không đến.

Quý vị thân mến, nhạc phẩm vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình Giai điệu đam mê kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Và những giai điệu về ước mơ, về tình yêu đã vang lên giữa không gian bình yên của camping Quyết Thạch. Hy vọng đã mang lại cho quý vị một chút dư vị ngọt ngào cho ngày mới. Hãy luôn giữ trong mình một tâm hồn đẹp để thấy cuộc đời này luôn đáng yêu và đáng mơ ước quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ Triệu Vi cũng như ekip thực hiện chương trình Giai điệu đam mê của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Ái Quyền xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đời Sống Số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, mỗi lần người bệnh đến khám chữa bệnh tại một cơ sở y tế, một lượng thông tin rất lớn được tạo ra, từ thông tin định danh, lịch sử khám chữa bệnh, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho đến quá trình điều trị và đơn thuốc. Trước đây, phần lớn những dữ liệu này được lưu giữ trên giấy, còn hiện nay, cùng với quá trình chuyển đổi số, dữ liệu y tế đã được số hóa, kết nối và khai thác trên các hệ thống điện tử. Người dân có thể sử dụng căn cước để làm thủ tục khám bệnh, bác sĩ tra cứu thông tin trên bệnh án điện tử, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh được lưu trữ trên hệ thống, dữ liệu khám chữa bệnh từng bước được liên thông để hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử. Những thay đổi này đang tạo ra nhiều thuận lợi trong chăm sóc sức khỏe, nhưng cùng với đó, một yêu cầu ngày càng rõ hơn. Dữ liệu càng được số hóa, càng phải được bảo vệ chặt chẽ. Bởi một sự cố xảy ra với hệ thống thông tin y tế không chỉ liên quan đến dữ liệu mà còn có thể tác động trực tiếp đến quá trình khám, chữa bệnh và quyền riêng tư của người bệnh. Đây là nội dung được đề cập tới trong chuyên mục Đời Sống Số tuần này với chủ đề Bảo vệ dữ liệu y tế trong kỷ nguyên số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong hoạt động khám chữa bệnh, dữ liệu không phải là những thông tin tách rời. Mỗi kết quả xét nghiệm, hình ảnh chẩn đoán, đơn thuốc, tiền sử bệnh hay thông tin điều trị đều gắn với một người bệnh cụ thể và có thể được sử dụng ở nhiều thời điểm khác nhau trong quá trình chăm sóc sức khỏe. Khi được số hóa, những thông tin này không chỉ giúp cơ sở y tế lưu trữ và tìm kiếm hồ sơ thuận tiện hơn. Dữ liệu còn có thể được cập nhật liên tục, kết nối giữa các khâu khám chữa bệnh và từng bước liên thông giữa các hệ thống, phục vụ bác sĩ, nhân viên y tế và công tác quản lý. Một bệnh án điện tử không đơn thuần là bản sao của một tập hồ sơ giấy trên máy tính. Một bệnh án điện tử có thể chứa thông tin về bệnh tật, tình trạng sức khỏe, quá trình điều trị và nhiều dữ liệu cá nhân khác. Những dữ liệu này được cập nhật, khai thác và từng bước kết nối giữa các hệ thống để phục vụ công tác chuyên môn. Với người bệnh, điều đó có nghĩa là nhiều thông tin cần thiết cho quá trình khám chữa bệnh có thể được truy xuất nhanh hơn. Với cơ sở y tế, dữ liệu điện tử giúp giảm việc lưu trữ, tìm kiếm hồ sơ thủ công và tạo điều kiện để quản lý hoạt động khám chữa bệnh dễ dàng, thuận tiện. Nhưng nếu những thông tin này bị truy cập sử dụng hoặc chia sẻ trái phép, quyền riêng tư của người bệnh có thể bị ảnh hưởng. Còn nếu dữ liệu bị mất, bị thay đổi hoặc hệ thống cung cấp dữ liệu bị gián đoạn, hoạt động khám chữa bệnh cũng có thể gặp khó khăn. Tại Đắk Lắk, việc đưa bệnh án điện tử vào đời sống y tế đang được thực hiện như một nhiệm vụ trọng tâm theo lộ trình chung của ngành. Đến nay, 100% cơ sở khám bệnh chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế đã hoàn thành công bố triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Việc xuất hiện trên cổng dữ liệu quốc gia không chỉ là yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý mà còn là bảo chứng về tính chuẩn hóa công nghệ để dữ liệu y tế sẵn sàng liên thông, phục vụ giám định bảo hiểm y tế cũng như tích hợp đồng bộ vào sổ sức khỏe điện tử trên VNEID. Tuy nhiên, hoàn tất công bố theo quy định mới chỉ là điều kiện cần. Thước đo thực chất của chuyển đổi số phải nằm ở mức độ vận hành thực tế và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn việc sử dụng hồ sơ giấy trong bệnh viện. Sự chủ động từ các cơ sở chuyên khoa cho đến các trung tâm y tế tuyến cơ sở cho thấy những chuyển biến thực chất bước đầu. Đây chính là tiền đề quan trọng để toàn ngành tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng và nguồn lực, rút ngắn khoảng cách từ việc đáp ứng tiêu chuẩn công bố sang vận hành số toàn diện ở tất cả các cơ sở còn lại.
2: Cùng với lại cái nhịp thế như vậy thì Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên của chúng tôi là bệnh viện hạng 1 tuyến cuối cùng của tỉnh. Với số lượng thu dung hàng ngày vào điều trị nội trú khoảng 1.500 cho đến 1.700 bệnh nhân và ngoại trú thì khoảng cỡ 1.600 cho đến 1.800 và đỉnh điểm 2.000. Với số lượng đông như vậy và tất nhiên là chúng tôi đã chuyển đổi hoàn toàn qua chuyển đổi số bằng là bệnh án nội trú, bệnh án điện tử.
1: Theo lộ trình của ngành y tế Đắk Lắk, mục tiêu đặt ra là 100% cơ sở khám bệnh chữa bệnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, tiến tới thay thế bệnh án giấy trước ngày 31/12/2026. Để thực hiện mục tiêu, các cơ sở được định hướng thành lập ban chỉ đạo tổ giúp việc về hồ sơ bệnh án điện tử, rà soát và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời hoàn thiện các hệ thống phục vụ hoạt

0: động chuyên môn như HIS, LIS, RIS, PACS, MR và HMIS. Khi dòng dữ liệu y tế bắt đầu được số hóa và liên thông đa tầng, bài toán an ninh mạng được xem là trụ cột sống còn, cần được thiết kế và bảo vệ ngay từ nền móng vận hành. Khác với môi trường truyền thống, nơi việc bảo mật chỉ xoay quanh việc khóa kín các kho lưu trữ, tránh thất lạc hồ sơ giấy, môi trường số đòi hỏi một phòng tuyến đa lớp trước các nguy cơ tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu, mã độc, tống tiền hay việc can thiệp, khai thác trái phép. Ý thức rõ thách thức này, song hành với lộ trình nhân rộng bệnh án điện tử, ngành y tế Đắk Lắk xác định yêu cầu cấp thiết về tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, từ mã hóa dữ liệu đầu cuối, kiểm soát nghiêm ngặt quyền truy cập của nhân viên y tế đến xây dựng cơ chế bảo vệ bí mật đời tư người bệnh. Một hệ thống y tế số chỉ thực sự có giá trị khi xây dựng được niềm tin. Dữ liệu được khai thác thông suốt để cứu chữa người bệnh nhưng cũng phải được bảo vệ tuyệt đối trong suốt vòng đời tạo lập, lưu trữ và luân chuyển. Và trên không gian mạng để biến động, thước đo cho sự an toàn không chỉ nằm ở việc dựng lên những bức tường lửa hay đầu tư công nghệ tối tân, mà phụ thuộc vào một năng lực then chốt, khả năng phát hiện sớm, giám sát liên tục và ứng phó tức thì khi sự cố an ninh mạng xảy ra, bảo đảm dòng chảy dữ liệu y tế luôn được liên tục và an toàn.
1: Hiện nay lĩnh vực y tế nói riêng và tất cả các lĩnh vực trên cả hệ thống chính trị chúng ta nói chung là dữ liệu là một tài sản của quốc gia. Lĩnh vực y tế thì dữ liệu về hồ sơ bệnh án điện tử của người dân là hết sức quan trọng đối với mỗi công dân. Do vậy công tác đảm bảo an ninh mạng đối với lĩnh vực y tế là công tác hàng đầu trong cái việc chúng ta thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Nhận diện đúng giá trị của dữ liệu là bước đầu tiên, nhưng để bảo vệ được dữ liệu trong thực tế, các cơ sở y tế phải biết hệ thống của mình đang được bảo vệ đến đâu, còn điểm yếu nào và sẽ xử lý thế nào nếu xảy ra sự cố. Đây cũng là lý do công tác bảo đảm an ninh mạng trong ngành y tế Đắk Lắk đang được triển khai theo hướng kiểm tra, đánh giá, tập huấn và diễn tập, thay vì chỉ đầu tư thiết bị rồi chờ đến khi có sự cố mới xử lý. Trong năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ghi nhận nhiều cuộc tấn công nhằm vào các hệ thống thông tin trong lĩnh vực y tế. Trong đó, có hai hệ thống thông tin của bệnh viện, trung tâm y tế bị xâm nhập, gây sự cố về an toàn dữ liệu và ảnh hưởng đến hoạt động. Thực tế này cho thấy nguy cơ không còn là vấn đề mang tính giả định, mà đã đặt ra yêu cầu phải chủ động, chuẩn bị năng lực ứng phó cho từng cơ sở. Không chỉ kiểm tra hệ thống, việc đánh giá còn nhằm xác định khả năng phát hiện và xử lý sự cố của đội ngũ phụ trách công nghệ thông tin. Trước những thách thức ngày càng hiện hữu đối với dòng dữ liệu y tế, công tác bảo đảm an toàn thông tin không chỉ là trách nhiệm nội bộ của ngành y tế, mà đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt đồng hành của các lực lượng chuyên trách về an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Làm rõ hơn về các biện pháp đồng hành và giám sát an toàn cho hệ thống dữ liệu số thời gian qua.
1: Tiểu ban an ninh mạng cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường về công tác đảm bảo an ninh mạng trên địa bàn tỉnh, trong đó có lĩnh vực y tế. Và đặc biệt trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã tổ chức phối hợp với Sở Y tế và các sở ngành có liên quan tổ chức kiểm tra đánh giá an ninh mạng, an ninh dữ liệu, các hệ thống cơ sở dữ liệu của trên lĩnh vực y tế nói riêng và các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh nói chung.
0: Từ yêu cầu nâng cao năng lực ứng phó, ngành y tế Đắk Lắk đã đưa công tác bảo đảm an ninh mạng vào các chương trình tập huấn và diễn tập thực hành. Với mục tiêu kiểm tra khả năng xử lý sự cố trong những tình huống cụ thể, trong đó, đợt tập huấn và diễn tập an ninh mạng lần 2 năm 2026 chính là bước chuyển quan trọng từ tư duy phòng thủ bị động sang phản xạ chủ động ứng phó thực chiến trước các nguy cơ tấn công mạng. Giá trị cốt lõi đầu tiên của đợt diễn tập nằm ở việc đưa đội ngũ kỹ thuật y tế vào một môi trường thực chiến có kiểm soát. Thay vì tiếp cận lý thuyết thuần túy, 10 đội ứng cứu Blue Team từ các cơ sở y tế đã trực tiếp xử lý tình huống trên nền tảng mô phỏng CyberLab độc lập. Hệ thống giả lập được thiết kế tương đồng môi trường thật với đầy đủ tường lửa FortiGate, thiết bị chuyển mạch và máy chủ dữ liệu HIS nhân bản. Cách tiếp cận này cho phép các cán bộ kỹ thuật trực tiếp thao tác trước các cuộc tấn công phức tạp mà hoàn toàn không gây rủi ro gián đoạn hay lộ lọt dữ liệu bệnh nhân tại các bệnh viện. Bên cạnh đó, các tình huống diễn tập bám sát những mối đe dọa trực diện nhất đối với ngành y tế số. Qua 3 bài toán trọng tâm phát hiện truy cập bất thường vào tài khoản HIS, điều tra máy chạm bị kiểm soát giả lập và ứng phó với mã độc tống tiền ransomware trên dữ liệu mẫu, các đội ngũ được rèn luyện trọn vẹn quy trình xử lý sự cố chuẩn mực, từ việc phân tích dấu vết nhật ký trên Warut, FortiGate, bắt gói tin mạng.

0: Đoạn qua Weredstock đến việc bảo toàn bằng chứng số, cô lập đúng mục tiêu và khôi phục dịch vụ an toàn từ bản sao lưu. Toàn bộ hành động đều được chuẩn hóa theo khung tham chiếu quốc tế.
1: Việc tập huấn này là nó cung cấp rất là nhiều cái kỹ năng cho anh em đỡ phân biệt những cái nguồn mã độc có thể xâm nhập vào cái hệ thống mạng của trung tâm, làm mất dữ liệu của trung tâm, ảnh hưởng đến cái dữ liệu chung của ngành y tế.
0: Quan trọng hơn cả, đợt diễn tập mang lại giá trị bền vững trong việc nâng cao năng lực con người và tối ưu hóa quy trình vận hành. Nhờ sự đối soát đo lường liên tục của nhóm điều phối Purple Team, các đơn vị đã nhìn rõ những khoảng trống trong việc giám sát, cảnh báo sớm và ra quyết định. Thay vì xử lý theo cảm tính, các mắt xích kỹ thuật đã hình thành sự phối hợp nhịp nhàng dưới sự chỉ đạo của người chỉ huy sự cố.
2: Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Đại học Phú Yên tham gia dự buổi diễn tập này. Thực sự học hỏi rất nhiều về vấn đề hacker xâm nhập hệ thống như thế nào và tìm ra những mình học được cách là tìm các vấn đề đó như thế nào về khắc phục những cái lỗi mà hacker người ta tấn công vào hệ thống. Khi mà có hệ thống xảy ra sự cố mà mất an toàn thông tin thì thứ nhất là mình phải tìm được là cái vấn đề nó xảy ra ở đâu và mình khoanh vùng ở vị trí đó và bắt đầu tìm cái hướng để mà bắt cô lập những cái vấn đề phát sinh xâm nhập rồi.
0: Từ những yêu cầu về bảo đảm an ninh mạng, nhìn rộng hơn vấn đề đặt ra đối với ngành y tế hiện nay là làm thế nào để dữ liệu được bảo vệ trong chính quá trình khám chữa bệnh hàng ngày. Bởi hồ sơ bệnh án điện tử không đứng riêng trong một hệ thống, dữ liệu được tạo ra từ nhiều khâu, được cập nhật liên tục và ngày càng có nhiều kết nối với các hệ thống khác để phục vụ người bệnh. Tại các cơ sở y tế, từ thông tin hành chính ban đầu, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến thông tin điều trị đều có thể trở thành một phần của hồ sơ điện tử. Thì những dữ liệu này được liên thông, việc khai thác thông tin thuận lợi hơn, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi phải kiểm soát chặt chẽ ai được tiếp cận dữ liệu, được tiếp cận đến đâu và dữ liệu được sử dụng vào mục đích gì.
2: Bệnh viện mình rất chú trọng về vấn đề an toàn thông tin mạng, vì đang triển khai bệnh án điện tử, vấn đề an toàn thông tin phải đặt lên hàng đầu. Vì nếu mà có sự cố thì ảnh hưởng đến cái dữ liệu của bệnh viện, nó rất là quan trọng.
0: Khi bệnh án điện tử đi vào vận hành thường nhật, an toàn thông tin không còn là câu chuyện riêng của phòng máy chủ hay bộ phận kỹ thuật, mà trở thành nguyên tắc sống còn gắn liền với từng thao tác của mỗi y bác sĩ, nhân viên y tế. Mỗi lượt đăng nhập, mỗi lần tra cứu kết quả hay chuyển giao hồ sơ điều trị đều là một điểm chạm dữ liệu cần được bảo vệ bằng kỷ luật quy trình và ý thức bảo vật nghiêm ngặt. Bảo đảm an toàn dữ liệu trong dòng chảy khám chữa bệnh hàng ngày đòi hỏi một chiến lược tổng thể vừa xây vừa chống. Đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa giải pháp công nghệ, từ phân quyền truy cập theo vai trò, xác thực đa yếu tố, mã hóa đường truyền cho đến sao lưu định kỳ độc lập. Với việc liên tục nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho toàn thể cán bộ, nhân viên y tế tại đơn vị.
1: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã đầu tư các cái hạ tầng cơ sở ở mức là nâng cao, kể cả bệnh án điện tử cũng ở mức nâng cao. Và đặc biệt là bức tường lửa cũng như là đã được cái BA05 công an tỉnh, phòng BA05 công an tỉnh là được cấp ở mức độ 2. Chúng tôi nâng cấp lên ở mức độ cấp độ 3 để an toàn cao nhất.
0: Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công và bền vững khi song hành cùng an toàn số. Khi dữ liệu y tế được bảo vệ vững chắc ngay từ khâu tiếp nhận ban đầu cho đến quá trình lưu trữ, liên thông, các cơ sở y tế không chỉ giữ trọn vẹn sự an toàn cho hệ thống của mình, mà quan trọng hơn cả là bảo vệ quyền riêng tư, sự an tâm và niềm tin của người bệnh đối với một nền y tế hiện đại, văn minh.
3: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu y tế càng được số hóa, kết nối và khai thác hiệu quả, thì yêu cầu bảo vệ càng phải được đặt lên tương xứng. Đó không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà còn là trách nhiệm trong từng quy trình, từng thao tác và từng cách chúng ta sử dụng dữ liệu. Một nền y tế số chỉ thực sự phát huy giá trị khi người bệnh được hưởng những tiện ích của công nghệ mà vẫn có thể tin tưởng rằng thông tin sức khỏe của mình được bảo vệ. Các cơ sở y tế có thể khai thác dữ liệu phục vụ chuyên môn, nhưng hệ thống vẫn duy trì được tính an toàn, chính xác và liên tục. Bảo vệ dữ liệu y tế chính là bảo vệ quyền riêng tư của người bệnh, bảo vệ hoạt động khám chữa bệnh và góp phần xây dựng niềm tin vào quá trình chuyển đổi số của ngành y tế. Chuyên mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị, không chỉ có những người lính trên thao trường, trong đội hình hợp luyện còn có những chiến sĩ đặc biệt, những chú chó nghiệp vụ được huấn luyện để truy tìm, truy đuổi, hỗ trợ khống chế đối tượng và xử lý các tình huống phức tạp. Nhưng phía sau những phương án tác chiến được triển khai liên tục, hiệu quả là cả một hệ thống được tổ chức chặt chẽ. Gần 2.000 cán bộ chiến sĩ được bảo đảm đầy đủ chế độ ăn, sức khỏe. Chó nghiệp vụ cũng được chăm sóc, theo dõi thể trạng trong điều kiện thời tiết Tây Nguyên nhiều khó khăn. Từ huấn luyện, hợp luyện đến hậu cần, từng khâu đều hướng tới một mục tiêu, duy trì lực lượng ở trạng thái sẵn sàng cao nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.
1: Cùng với các phương án tác chiến của cán bộ, chiến sĩ, sự xuất hiện của những chiến sĩ đặc biệt, chó nghiệp vụ đã trở thành điểm nhấn trong đợt diễn tập của Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7. Từ truy tìm, khống chế đối tượng nguy hiểm đến giải tán đám đông, những chiến sĩ bốn chân không chỉ thể hiện khả năng hiệp đồng tác chiến vượt trội, mà còn là minh chứng cho sự chính quy, tinh nhuệ và sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của cảnh sát cơ động trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Trong phương án diễn tập, chó nghiệp vụ được đưa vào hợp luyện, trực tiếp phối hợp cùng các lực lượng xử lý tình huống giả định. Với khả năng truy tìm, truy đuổi, hỗ trợ khống chế đối tượng và tham gia giải tán đám đông, lực lượng này góp phần quan trọng nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. Đây cũng là minh chứng cho bước tiến về tính chính quy, tinh nhuệ của lực lượng cảnh sát cơ động.
2: Chuẩn bị các cái điều kiện cần thiết về cái công tác chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho chó nghiệp vụ. Mặc dù là có những cái điều kiện thay đổi, tuy nhiên thì về cái công tác chăm sóc sức khỏe lúc nào chúng tôi cũng đảm bảo để cho chó lúc nào cũng sẵn sàng về sức khỏe để tham gia đầy đủ các cái nội dung yêu cầu theo cái phương án.
1: Để một phương án huấn luyện triển khai liên tục trong nhiều ngày, bên cạnh công tác tổ chức lực lượng và chiến thuật, công tác hậu cần giữ vai trò quyết định. Là đơn vị chủ nhà, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7 vừa trực tiếp tham gia huấn luyện, vừa đảm nhiệm bảo đảm hậu cần cho gần 2.000 cán bộ chiến sĩ tham gia diễn tập. Từ khâu chuẩn bị thực phẩm, tổ chức bữa ăn đến kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đều được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm thể lực cho bộ đội hoàn thành nhiệm vụ.
3: Luôn luôn quan tâm chăm sóc các chế độ bữa ăn cho các chiến sĩ đang tham gia phương án diễn tập KN-26 với gần 2.000 người mà cũng rất đảm bảo về chế độ định lượng cũng như an toàn thực phẩm cho cán bộ chiến sĩ để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.
1: Không chỉ bảo đảm cho con người, công tác hậu cần còn được tính toán chu đáo đối với lực lượng chó nghiệp vụ trong điều kiện thời tiết, môi trường huấn luyện khắc nghiệt, giúp duy trì tốt trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Với vai trò đơn vị chủ nhà, phối hợp, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7 đã chủ động triển khai lực lượng, phân công nhiệm vụ, tổ chức hợp luyện chặt chẽ tại hiện trường. Từng nội dung đều được thiết kế sát với điều kiện thực tế của địa bàn chiến lược Tây Nguyên.
4: Trong thời gian tổ chức diễn tập thì với điều kiện thời tiết trên địa bàn Tây Nguyên rất là khó khăn, đặc biệt là giai đoạn mùa mưa thì chúng tôi đã khắc phục điều kiện từ đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp và đến chiến sĩ khắc phục điều kiện thời tiết rất là khó khăn. Mưa thì chúng tôi đã có những cái giải pháp để cho đội ngũ chiến sĩ trong quá trình tập luyện khắc phục được cái khó khăn đó để hoàn thành cái nội dung chương trình đề ra. Tuy vất vả nhưng với tinh thần nhiệt huyết của đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp, chúng tôi cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được lãnh đạo bộ giao.
1: Thời tiết khó khăn, cùng độ huấn luyện cao và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng toàn diện, đòi hỏi sự chủ động từ khâu tổ chức đến bảo đảm hậu cần. Từ thực tiễn tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7, năng lực tổ chức, hiệp đồng và xử lý tình huống tiếp tục được tôi luyện, là cơ sở quan trọng để lực lượng cảnh sát cơ động không ngừng nâng cao sức chiến đấu, sẵn sàng đáp ứng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

0: Phía sau bóng tối. Tập 6.
1: Tôi có một cách hoàn thành tâm nguyện của anh, để anh thuận lợi ngồi lên ghế chủ tịch,
2: cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.
3: Đưa xe tới đại lý bán xe tôi quen để kiểm tra kỹ càng đi.
4: Chương trình phát thanh nghe trong xe có thể đã bị nhúng tay vào hả?
5: Lão quản gia chắc sẽ tới công ty sớm thôi. Bất luận ra sao cũng phải ngăn lại.
4: Buông tôi ra, mở cửa cho tôi vô gặp ông chủ tôi đi mà.
6: Đồng đồng, hình như chỉ còn lại phiếu cuối cùng của ông thôi được.
5: Ông còn có chuyện gì không yên tâm sao?
7: Cậu nói coi, khi tôi đi, hai anh em tụi nó sẽ ra sao đây?
5: Thiếu Cường thì tôi không chắc, hy vọng anh ta sớm ngày tỉnh ngộ. Nhưng mà Thiếu Quang tuyệt đối sẽ không làm cho ông thất vọng đâu.
0: Chỉ còn một cách cuối cùng thôi.
8: Đó là cách gì?
0: Để chủ tịch mãi mãi không tỉnh dậy nữa.
8: Anh có biết mình đang nói gì không?
0: Chủ tịch tỉnh lại thì anh sẽ thua. Anh cam tâm nhường chiếc ghế chủ tịch này cho người anh trai giả tâm muốn hại chết anh hay sao?
8: Người chủ tịch mà anh đang nói đến, đó là ba của tôi. Anh muốn tôi hại ông ấy sao? Vậy tôi và tên vô lại Hà Thiếu Cường nó có khác gì nhau đâu. Cho dù tôi không còn gì hết, tôi cũng tuyệt đối không bao giờ làm hại ba của tôi.

0: Cậu vẫn còn mặt mũi xuất hiện trước mặt tôi. Cậu đừng có đắc ý quá sớm. Tôi nói cậu biết, cậu dùng thủ đoạn dơ bẩn để đòi lại mọi thứ, tôi sẽ khiến cậu trả lại gấp bội. Cậu có hiểu không?
1: Thủ đoạn dơ bẩn? Ý của anh là việc anh hối lộ huấn luyện viên Trượt Tuyết sao? Trong tay tôi có bằng chứng giao dịch giữa hai người, nên có thể kiện anh xúi giục giết người đó.
0: Cậu đe dọa tôi hả? Tôi không sợ.
1: Tôi không có giống như anh, chỉ vì lợi ích mà không màng đến tình anh em. Như anh đã từng nói, chỉ cần sau này anh an phận thủ thường, tôi bảo đảm cuộc sống của anh không lo ăn mặc, cũng không tố cáo anh với bên cảnh sát.
0: Còn tôi là ăn xin hả?
1: Anh nghe đây, nếu tiếp tục tranh giành vô nghĩa với anh hay tôi, với công ty đều không được lợi ích gì hết. Đừng có trách tôi không nhắc nhở anh. Nếu như tôi xảy ra sự cố gì thì bằng

0: Cậu đi chết đi.
1: Nhiệm vụ hoàn thành.
2: Kiếp trước anh chưa từng ăn pizza sao?
3: Tôi vì nhiệm vụ lần trước chạy đôn chạy đáo. Còn nữa, bị đánh ngất một cách đột ngột, vẫn còn chưa được bồi thường. Đương nhiên tôi phải ăn bù lại rồi.
2: Sếp, ăn mừng mà mời chúng tôi ăn pizza có phải là hơi keo kiệt không?
3: Đập tay một cái, hiếm khi là có cùng ý kiến. Sếp à, anh trở nên bủn xỉn từ khi nào vậy? Nè, anh ấy cố tình phớt lờ chúng ta sao?
2: Sếp, anh vừa thưởng tiền cho chúng tôi hả?
1: Lúc nãy cô nói gì? Kêu kiệt bủn xỉn, đúng không?
3: Ai vậy? Ai không biết cảm ơn vậy? Một ông chủ hào phóng giống như anh, cũng may là làm việc cho anh, phúc lớn của tôi đó nghe.
2: Sếp, chút nữa anh có rảnh không? Tôi mời một bữa thịnh soạn.
3: Hả? Anh ấy thưởng tiền cho cô, cô dùng tiền thưởng mời anh ấy ăn. Đó không phải là anh ấy tự mua đồ ăn sao?
2: Anh cần lo sao?
3: Cũng đúng ha. Cô chê tiền nhiều, tôi cũng không có lý do ngăn cản. Người nghe có phần. Tôi không đi nữa. Cô muốn đi đâu ăn vậy? Yes.
2: Cái gì vậy?
3: Hẹn với người đẹp, không đi với hai người. Lần sau tôi sẽ mời lại. Hả? Lo hưởng thụ đi, tạm biệt.
2: Sếp, anh muốn ăn gì vậy?
1: Bây giờ tôi không muốn ăn cái gì hết. Chỉ muốn ngủ một giấc ngon.

0: Cảm ơn.
1: Enjoy.
0: Thank you.
2: Hi.
0: Hi. Chí Bình đâu?
2: À, anh ấy tạm thời phải họp không thể tới, nên tôi thay mặt tới đây.
0: À, không có thành ý như vậy, thà đừng tới xin lỗi còn hơn.
2: Chuyện xin lỗi này quan trọng nhất là tấm lòng, để ai làm cũng như nhau thôi, hả? Cô muốn ăn món gì đây?
0: Không ăn nữa.
2: Vậy cô có muốn biết bí mật của Chí Bình không?
0: Bí mật gì vậy?
2: Anh ấy không phải là loại người như cô nghĩ đâu.
0: Ý gì đây?
2: Thật ra anh ấy...
1: Nói về tôi sao?
2: Thật ra anh ấy là người tốt nhưng không giỏi ăn nói.
0: Không phải nói đang họp không rảnh tới sao?
1: Cuộc họp đã bị hủy rồi. Còn anh, không phải cũng đi họp sao? Chứ không phải trùng hợp bị hủy luôn rồi chứ?
2: Sao có thể hủy bỏ được? Cũng may là anh nhắc nhở tôi, nếu không tôi quên mất. Vậy tôi đi trước đây, hai người trò chuyện đi. Bye bye.
0: Không phải nói xin lỗi sao? Sao không có chút biểu hiện gì hết vậy?
1: Tôi xin lỗi.
0: Vậy thôi hả?
1: Cô còn muốn tôi làm gì nữa?
0: Như vậy đi, tối nay tôi uống bao nhiêu, anh uống với tôi bấy nhiêu. Sao hả? Có phải không có thành ý xin lỗi tôi không? Nào,

0: để chuyên gia tình yêu này dạy cho chị mấy chiêu.
1: Được thôi, ok.
0: Đàn ông nào cũng như nhau, đều giống tắc kè hoa vậy, rất giỏi chuyện ngụy trang. Chị nhìn xem, những kẻ ra tay giết người hàng loạt biến thái đó, người bên cạnh nói gì mà bình thường là một quý ông lịch lãm, hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên tối nay chị nhất định phải nghĩ cách chuốc sai sói ca của chị, để cho anh ấy rượu vào lời ra, lộ bộ mặt thật.
1: Tửu lượng của bổn cô nương có thể dùng ga lông để tính. Lần này anh còn không lộ bộ mặt thật ra sao? Nào, tưởng là anh cạn ly.

0: ngoài này.
1: Loại người gì? Con hiểu lầm rồi.
0: Nhớ kỹ nỗi đau này, đây chính là quả báo về đã xâm phạm phụ nữ đó.
1: Chuyện vốn không phải như cô đang tưởng tượng đâu.
0: Anh cởi sạch quần áo của tôi, trai đơn gái chiếc ở trong phòng khách sạn mà anh còn muốn chối cãi nữa hả?
1: Cô không còn nhớ chuyện gì sao?
0: Anh muốn tôi nhớ gì đây? Đừng nói anh muốn trốn tránh trách nhiệm nha. Cho là tôi tự nguyện với anh đi. Sao anh lại có thể khi không có sự đồng ý của tôi? Anh cũng không bằng loài cầm thú nữa.
1: Nè, tối hôm qua cô liều mạng rót rượu tôi uống, kết quả người say trước là cô. Cô quên hết rồi hả?
0: Cạn ly uống hết nha.

0: bị hại lắm đó nha.
1: Ai nói đủ lượng tôi không kìa? Tôi còn uống được nha.
0: Thôi. Đủ rồi. Đi về. Ê, cẩn thận. Đụng trúng các bạn. Địa chỉ nhà cô ở đâu?
1: Hello everybody. Nhớ đăng ký kênh của tôi. Từ từ may mắn giới thiệu cái hay.
0: Cẩn thận cái đầu kìa.
1: Đăng ký, tôi muốn nhiều đăng ký hơn. Tôi làm được nhiều kỹ năng đặc biệt lắm.
0: Cẩn thận một chút. Trời ơi, không sao chứ?
1: Không sao. I love you all.
0: Nè, nhà cô ở đâu vậy? Nè, đừng có quậy nữa coi. Nói đi, cô ở đâu?
1: Tôi không có quậy. Tôi sống ở đây nè. Tôi ở ngay chỗ này.
0: Ê, đông người lắm nữa. Đừng có quậy. Đi thôi.
1: Không có quậy. Tôi...
0: Ê, cẩn thận.
1: Tôi muốn thiêu dụ. Hello, tôi muốn uống rượu.
0: Cẩn thận.
1: Tôi đưa anh về nhà của tôi nha. Nhà tôi bên kia kìa.
0: Cẩn thận mà. Không sao chứ? Nè, cô ở đâu vậy?

0: Cả người chúng ta vừa dơ vừa thúi, đành phải đưa cô tới khách sạn thay đồ cho cô nghỉ ngơi.
1: Ngụy biện, anh có thể kêu bạn tôi tới đón tôi mà.
0: Bạn cô? Cái người ném bánh kem vô người tôi đó hả? Bây giờ nghĩ lại mới thấy, mỗi lần gặp cô chẳng có chuyện gì tốt.
1: Ý anh nói đưa tôi đi thuê phòng chỉ là bất đắc dĩ, vậy cũng đâu có nghĩa. Anh có thể cởi quần áo của tôi ra.
0: Tôi đâu có cởi. Nhân viên nữ của khách sạn cởi giùm cô đó. Trước khi người ta đi còn lao người giúp cô, tôi hoàn toàn đâu có nhảm vô.
1: Toàn là anh nói thôi, sao mà tôi tin được.
0: Bây giờ tôi mời nhân viên đó tới đối chấp với cô có được không?
1: Cho dù là anh không chạm vào tôi, có dám bảo đảm gặp mắt của anh không nhìn thấy gì không?
0: Tôi không có thấy cái gì hết. Cô cũng che hết trơn rồi, có gì đâu mà thấy chứ.
1: Nghe anh nói như vậy tôi cũng thấy yên tâm rồi. Có vẻ anh thật sự không nhìn thấy gì hết. Được rồi, tôi đây đại nhân đại lượng, không tính toán với anh.
0: Ê ê ê ê, cô chưa làm rõ tình hình cứ vậy đá tôi, không cần xin lỗi sao?
1: Cảnh tượng anh tạo ra dễ làm người ta hiểu lầm quá mà. Sao lại trách tôi được chứ?
0: Cô quá ngang ngược vô lý rồi.

0: Alo, Nhất Minh, có chuyện gì?
1: Có tin của Tử Hán rồi.
2: Sếp, ông già Noel sắp xuất hiện.
3: Được, tôi sẽ về đó nghe. Nè,
0: chúng ta đều là người trưởng thành rồi, ai đúng ai sai cũng được, không cần tính toán chi li nữa. Dù sao, chuyện tôi gặp anh, coi như tôi xui đi.
3: Nè, đi bên này.

0: Chị sếp à, kế hoạch tối qua tiến hành sao rồi? Có nhìn ra bản tính của anh ta không?
1: Đừng nhắc tới người này nữa. Đàn ông thật sự không có ai tốt đẹp hết.
2: Liên quan gì tới đàn ông chúng tôi?
1: Làm gì nó nhảm nhiều quá vậy? Không phải nói có tin tức của Dương Tử Hán sao? Đem qua đây cho tôi xem.
2: Vẫn chưa tìm ra được hắn đang trốn ở đâu. Nhưng mà tôi đã điều tra được, hắn sẽ tham gia cuộc thi hacker năm nay á.
1: Chẳng lẽ hắn không biết ai tổ chức cuộc thi này hay sao? Đúng là cao ráo đẹp trai mà IQ thấp, kèm cái đầu đất chui đầu vô lưới.
0: Để xem lần này hắn có thể chạy trốn chỗ nào.
1: Không sai. Ghost nào.
3: Nè, sao rồi? Tối hôm qua đã cùng với người ta đêm xuân một lần, hai lần, hay là...
4: Tôi giống loại người đó sao?
3: Ấy, đều là đàn ông với nhau, không cần phải giả vờ đâu. Chia sẻ chút đi.
4: Chia sẻ con khỉ gì? Tôi với cổ không có chuyện gì hết.
3: Cô ấy cũng thuộc hàng mỹ nữ cao cấp, đàn ông nào mà kháng cự cho được. Anh giả vờ không có giống chút nào hết.
5: Anh tưởng sếp giống như anh, chỉ cần có phụ nữ là được hả? Sếp...
3: Tôi cũng kén chọn lắm, cô biết chưa?
5: Vậy sao?
3: Mặt hàng giống như cô... Không được rồi.
5: Có thể tôn trọng phụ nữ một chút có được không? Đừng có mở miệng ngậm miệng là nói chúng tôi hàng quá.
3: Tôi thích nói cái gì tôi nói thôi. Là do cô muốn gia nhập đề tài đàn ông chúng tôi mà.
5: Rõ ràng sếp không quan tâm đến anh.
4: Đủ rồi, đừng có gây nữa. Vô chuyện chính đi.
5: Theo tin tức đáng tin cậy, ông già Noel sẽ phái người tham gia cuộc thi hacker năm nay. Mục đích của hắn nhất định không đơn giản như tiền thưởng như vậy.
6: Công ty cố vấn mạng Snowball đứng ra tổ chức cuộc thi này vốn là cái đinh trong mắt các hacker. Ông già Noel có khi nào muốn lợi dụng cuộc thi lần này tiến hành trả thù bọn họ không?
4: Mặc kệ mục đích của hắn là gì, chúng ta đã có cơ hội tuyệt vời để tóm lấy hắn. Nhất định phải tóm được hacker mà hắn phái đi.
5: Tôi sẽ xâm nhập vào, điều tra dữ liệu cá nhân người dự thi.
4: Không. Tôi muốn tham gia cuộc thi hacker lần này.
7: Lần này sẽ không sai nữa đâu. Nhất định tôi sẽ đánh bại Chu Chí Minh, lập công chuộc tội.
8: Chú cho con đi tham gia thi đấu là vì muốn dẫn dụ Chí Minh ra mặt. Lần này chỉ như vậy là đủ rồi. Con không cần phải vào đấu trực tiếp với nó.
7: Tại sao vậy?
8: Làm theo lời của chú là được. Không cần phải hỏi nhiều làm gì.
7: Trước giờ chú luôn xem kỹ thuật cũng không bằng hắn.
8: Nếu như không làm được thì lập tức đi Singapore đi.

0: cái quỷ gì vậy?
1: Lần nào cũng vậy hết, chán ghê.
2: Sao nữa vậy? Nam thần của các cậu bị cô thứ hai gạt hả?
3: Đang coi tới đoạn gay cấn, tự nhiên đòi đóng phí thêm mới cho vào xem tiếp.
1: Rõ ràng chúng ta đã đóng phí hội viên một năm rồi.
4: Bộ phim này đang rất nổi tiếng, muốn nhân cơ hội này kiếm thêm tiền mà.
3: Vô đạo đức thực chứ. Không được, tôi sẽ quỷ cả hội viên lấy lại phí mới được.
4: Lúc mà cậu đăng ký, không lẽ không coi rõ chi tiết sao? Không có hoàn phí được đâu.
1: Sao như vậy được chứ, không công bằng quá rồi đó.
2: Muốn tôi giúp các cậu giáo huấn loại làm ăn vô đạo đức này không?
1: Cậu có cách sao?
3: Wow, cậu muốn xâm nhập vào máy của họ, có bị bắt không đây?
4: Cậu đừng có coi thường học trung quá. Cậu ấy chỉ cần nhấn đạt vài phím thôi là có thể làm tê liệt toàn bộ hệ thống rồi.
3: Nè, không được như vậy đâu, chúng ta không được xem phim đó.

0: download hoàn tất.
1: Đã xong.
2: Nhanh vậy à? Cậu đã làm gì vậy?
3: Wow.
4: Tôi đã tải hết tất cả các tập phim lên trên mạng rồi. Các cậu muốn xem lúc nào cũng được hết.
3: Wow.
5: Có những bộ phim chưa được phát sóng mà cũng được xem. Chẳng trách trong lớp học máy tính cậu toàn ngủ. Cậu còn lợi hại gấp trăm lần thầy.
6: Anh bạn, cậu là Robin Hood của thế giới mạng đó nha.
4: Thôi trời, cậu nói quá không mà. Chẳng qua tôi chỉ dùng mấy mẹo nhỏ để tiện cho mọi người xem phim thôi ha.
2: Thiên tài như cậu, nếu xâm nhập vào máy tính của chúng tôi, vậy không phải bí mật của chúng tôi đều bị cậu biết hết rồi sao?
4: Nếu không, rất dễ bị dính virus máy tính để hacker có cơ hội thừa lúc đục thả câu đánh cắp dữ liệu máy tính các cậu á, có biết chưa?
6: À đúng rồi,
4: cậu Lợi, chỉ có một mục tiêu mà thôi, chính là muốn gia nhập nhóm Zero.
2: Zero?
4: Nhóm dẫn đầu những người có năng lực nhất,

0: phạm pháp đó.
1: Có nhiều khi vạch phân cách giữa mũ đen và mũ trắng rất mơ hồ, tùy theo cậu định nghĩa như thế nào thôi.
0: Nhưng mà cậu không biết họ là ai thì gia nhập kiểu gì?
2: Trừ phi đột nhập vào trang web nổi tiếng gây chú ý tới bọn họ để họ chủ động tới mời chào cậu.
1: Cậu nói không sai, tôi phải nên tìm cách để cho họ chú ý tới tôi.
2: Cậu muốn tham gia cuộc thi hacker sao?
1: Đúng, nhưng không dưới danh nghĩa của tôi. Tôi muốn lấy danh nghĩa của Zero tham gia cuộc thi.
3: Lần này chúng ta tăng tiền thưởng cho cuộc thi hacker, hấp dẫn rất nhiều cao thủ trong và ngoài nước ghi danh tham gia. Rất nhiều trang web công nghệ cũng đã đưa tin.
4: Nên càng không thể để có sai sót, nhất định phải xuất sắc hơn những năm trước. Cậu nắm chắc không?
0: Đương nhiên. Con thiết kế tổng cộng 3 cấp độ, áp dụng chế độ loại bỏ, độ khó mỗi cấp độ một cao.
4: Ý định ban đầu của cuộc thi này là để khai thác cao thủ có tiềm năng, độ khó càng cao, càng có thể hấp dẫn nhân tài. Cái này cũng không tệ.
0: Ba yên tâm, con bảo đảm có thể chơi tới cuối cùng, tuyệt đối phải là đứng đầu trong số giỏi nhất.
3: Nếu con đã có niềm tin như vậy thì sẽ chuyển giao cho con toàn quyền xử lý. Chú Quý chờ con đem đến cho chúng ta một bất ngờ mới lạ.
4: Còn nữa, bên ngoài không ít hacker mũ đen chống lại công ty chúng ta, nên năm nào cũng có người tới quấy rối, con phải đề phòng cẩn thận đó.
0: Không vấn đề, tuyến phòng thủ cuối cùng sẽ do con đích thân canh giữ, không để họ có

0: chuyện bí mật nghe nè. Thật ra tôi với cô ta từng đi nhà nghỉ rồi.
1: Tiện nữ xấu xa, cái nết không đổi.
2: Cư dân mạng lại đem chuyện chị quyến rũ chồng bạn ra mà nói.
3: Tôi không có quyến rũ hắn.
2: Tôi biết. Tôi chỉ nói tin đồn đó. Dù sao chị với anh đẹp trai cũng vào khách sạn, nên bọn họ mới làm ầm lên. Nói là...
3: Nói cái gì?
2: Nói chị là thứ nữ phóng đảng, đổi bạn cùng giường còn nhanh hơn thay quần áo. Muốn fan thấy rõ chị là đồ đê tiện giả ngây ngô. Là chị kêu tôi đọc cho chị nghe. Đừng trừng mắt với tôi, là bọn họ giết chứ không phải tôi.
3: Bọn họ nói ra không cần chịu trách nhiệm sao? Bọn họ có ở đó hay sao? Nếu thích biến tấu chuyện như vậy, sao không đi làm biên kịch đi?
0: À, chị sếp ơi, chị nói thật đi, chị với anh chàng đó thật sự không xảy ra chuyện gì chứ?
3: Đầu của cậu với đám cư dân mạng kia mọc cỏ hết rồi hả?
0: Không phải chị uống say rồi sao? Có khi chị tự hại chính mình còn không biết á.
3: Làm ơn đi, Lương Tư Giận chỉ số thông minh 158 đó, sao có thể dễ bị tên thúi tha kia lừa gạt được? Đều là chuyện hiểu lầm hết. Sao cả cô cũng nghi ngờ tôi vậy?
0: Tụi em chỉ nói sự thật khách quan thôi.
2: Chị đến khách sạn bị quay hình lại thôi, cho dù là hiểu lầm, nhảy xuống hoàng hà cũng không tẩy sạch. Em phải bị cư dân mạng công kích một thời gian.
3: Cũng tại Chu Chí Bình hết. Khốn nạn mà.
1: Tiện nữ xấu xa, cái nết không đổi.
0: Nói chuyện này nghe bí mật nè. Thực ra tôi với cô ta từng đi thuê phòng rồi.
2: Thứ rẻ tiền như vậy không xứng với anh đẹp trai này.
1: Loại đê tiện giả ngây ngô này chết không đáng tiếc.
3: Trời ơi, anh đẹp trai bị quỷ hoại rồi.
1: Xấu như heo vậy vẫn còn có người muốn. Thế giới gì vậy trời?
2: Đàn bà rẻ tiền đàn ông càng yêu. Ông trời không có mắt mà.
4: Cư dân mạng quá độc ác rồi.

0: lầm rồi.
1: Chết đi. Nhớ kỹ nỗi đau này đi, đây là báo ứng của việc xâm phạm phụ nữ đó.
0: Uống say mà còn làm loạn, tự làm tự chịu. Không liên quan gì tới mình.

0: Emily.
1: Anh trai, sau khi đọc những bình luận chửi rủa chị nổi tiếng trên mạng, khóe miệng của anh nghiêng 23,5 độ, khoảng cách chân mày giảm 2,5 cm, nhiệt độ cơ thể tăng 0,8 độ. Hay, xem ra anh đau lòng cho chị ấy, tức giận giùm cho chị ấy. Anh, hít sâu vào, bình tĩnh đã.
0: Emily, tôi kêu cô ra đây không phải để nghe chuyện này.
1: Vậy thì anh muốn nghe chuyện gì? Em giúp anh phát một bài hát hay nha.
0: Emily, đừng có quậy nữa.
1: Được rồi, không phá anh nữa.
0: Cô có cảm thấy tôi đã sai không?
1: Vấn đề này thì không có tiêu chuẩn cơ bản để đo lường, vượt ngoài khả năng của em rồi.
0: Đối với những nhận xét chua chát ở trên mạng, chắc cô ấy cũng đã quen rồi, nhất định có thể ứng phó, có đúng không?
1: Khó nói lắm. Theo như thống kê, phụ nữ châu Á bị hủy hoại thanh danh, chịu không nổi đả kích, rơi vào trầm cảm cũng chiếm 30%. Trong số đó còn có 10% u uất dẫn đến tự sát đó.

0: có chuyện gì thì nói nhanh đi.
1: Tôi
0: nếu không muốn nói gì, tôi đi đây.
1: Tôi xin lỗi.
0: Lần trước không phải anh nói anh không có lỗi sao? Tôi mới là người có bộ dạng xấu xa mà. Bây giờ xin lỗi làm gì?
1: Tôi đưa cô vô khách sạn, tuy là không có ác ý, nhưng tôi hại cô bị cư dân mạng công kích, hủy hoại danh dự, cho nên tôi muốn trực tiếp gặp mặt cô, nói xin lỗi.
0: Bây giờ anh xin lỗi thì có ích gì? Tôi cũng đã bị mắng ra nông nổi này rồi. Anh có biết danh tiết đối với một người phụ nữ quan trọng cỡ nào hay không? Tôi là dựa vào mạng để kiếm cơm. Sau này tôi biết phải làm gì đây?
1: Tôi biết bồi thường cho cô sao đây?
0: Ngoài mặt nhìn tôi tưởng mạnh mẽ lắm, nhưng thật ra ý chí của tôi rất mong manh. Có thể tôi sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm, có khi còn muốn tự mình kết thúc tất cả.
1: Thôi đừng có vậy mà.
0: Một mạng người anh có đền được không?
1: Tôi thật sự không ngờ câu chuyện lại diễn biến tới mức này đó. Lúc đó tôi có kêu như thế nào cô cũng không tỉnh, đành phải đưa cô vô khách sạn thay quần áo rồi cho cô nghỉ ngơi.
0: Cho nên bây giờ ý anh nói là tôi tự làm tự chịu hả?
1: À không, không có ý này mà. Cũng vì chuyện này tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Có chuyện gì tôi có thể làm cho cô thì cô cứ việc nói.
0: Cứ việc nói. Anh cam tâm làm gì tôi, chuyện gì cũng được hả?
1: Chỉ cần có thể làm cho cô được tốt hơn, tôi đồng ý hết.
0: Hi, chào mọi người. Tôi biết gần đây mọi người rất quan tâm tới chuyện bạn bè của tôi, cho nên hôm nay tôi đích thân phát sóng trực tiếp, mời một người khác tới đây giúp giải thích rõ ràng.
1: Hi, chào mọi người. Video mà các bạn nhìn thấy ở trên mạng là thật. Buổi tối hôm đó, đúng là chúng tôi đã cùng nhau thuê phòng. Nhưng không phải như các bạn nghĩ đâu. Cô ấy uống say, đứng còn không vững. Tôi lại không biết cô ấy ở đâu, cho nên đành phải đưa vô khách sạn để cô ấy nghỉ ngơi.
2: Nghỉ ngơi? Lấy lý do mục đích như vậy, ai mà tin chứ? Kỹ năng diễn xuất kém quá. Nếu có lòng thì làm ơn đừng có diễn gớm như vậy nữa.
0: Dám làm không dám nhận. Nam nữ yêu nhau bình thường mà, thật lòng thừa nhận cũng đâu có sao đâu. Lừa mọi người như vậy làm tôi cảm thấy ghê tởm.

0: biết hối cải. Mọi người nên quỷ theo dõi kênh của cô ấy đi.
1: Chúng tôi thật sự không có làm chuyện gì sai, làm sao mà nhận được? Rốt cuộc mọi người muốn tôi làm sao thì mới tin tôi đây?
2: Các bạn đừng trách cô ấy nữa. Chuyện lần này đều là tôi sai. Thật ra chúng tôi đang yêu nhau. Vì cô ấy nổi tiếng, tôi nhát gan, sợ mọi người bàn tán, cho nên không dám công khai tình cảm của mình. Bởi vậy tôi kêu cô ấy nói dối đó.
1: Không phải vậy đâu anh ấy.
2: Còn nữa, cô ấy không quyến rũ chồng của bạn. Hôm đó tôi đã cùng cô ấy đi tham dự hôn lễ. Thời gian đó có chút hiểu lầm nhỏ, chỉ đơn giản vậy thôi. Các bạn nghĩ lại xem, nếu tôi không phải bạn trai cô ấy, tại sao tôi phải lao vô hứng bánh kem giùm cô ấy chứ?
3: Có thật không vậy?
0: Nghe có vẻ cũng đúng lắm đó.
1: Anh nên sớm nhảy ra nói cho rõ ràng, sao để cho bạn gái chịu đựng một mình vậy?
2: Trước kia là tôi không dám, nhưng mà từ hôm nay trở đi tôi sẽ đứng ra chịu mọi trách nhiệm. Các người muốn mắng cứ mắng tôi, đừng làm tổn thương Tư Vận nữa.

0: Tiêu Dương, của cô nè. Xin lỗi nha, vừa rồi chưa được cô đồng ý đã nói chúng ta đang yêu nhau. Lúc đó tôi chỉ nghĩ ra được cách này, hy vọng cô không giận.
1: Tôi không có giận. Đây là lần thứ hai anh giúp tôi giải dây. Cũng may anh nhanh trí, số người đăng ký kênh mới không tiếp tục giảm xuống. Cảm ơn anh nha.
0: Không sao là tốt rồi. Tôi đi trước đi.
1: Ê, chờ chút. Chuyện này vẫn còn chưa kết thúc mà. Anh không thể nào vừa trồi đầu lên rồi lại biến mất luôn, để lại mình tôi giải quyết hậu quả.
0: Hậu quả?
1: Anh đã ở trước mặt cả thế giới nói anh là bạn trai của tôi, anh có trách nhiệm diễn cho tốt vai diễn này chứ.
0: Cô muốn tôi từ giả thành thật hả? Nhưng mà
1: anh vẽ ra mà. Ý tôi muốn nói là cư dân mạng bây giờ rất lợi hại, bọn họ không dễ gì tin một câu chuyện như vậy. Trong vòng mấy tháng tới, nhất định họ sẽ quan sát động tĩnh của chúng ta, xem chúng ta có đang nói dối không. Cho nên anh cần phải cùng tôi diễn cho xong vở kịch này.
0: Diễn bao lâu lần?
1: Anh không muốn hả? Vậy thôi bỏ đi, tôi sẽ tự mình nghĩ cách.

0: 从没有
1: 我爱上一种回忆的漩涡，
2: 更加冷眼红，
1: 我被自己
3: 当然了，更多演技就要演得到，dù là chi tiết gì cũng phải làm cho tốt mới không lộ ra dấu vết được. Bây giờ tôi sẽ gửi hình qua cho anh lấy nó làm hình nền điện thoại đi. Ok.
2: Ok.

0: Viện trưởng.
1: À, chào con.
0: Dạ chào bác.
1: Chà, con đem nhiều quà cáp quá vậy. Đừng có chiều hư mấy đứa nhỏ quá nghe.
0: Dạ không sao, con cũng đâu có tới đây thường. Huống hồ á, đây cũng không phải đồ chơi, là văn phòng phẩm cho tụi nhỏ đi học dùng. Như vậy đâu phải là chiều hư.
1: À, nói không lại con rồi.
0: Mọi người có khỏe không? Tụi nhỏ ngoan chứ?
1: Nếu đem so với con á, mỗi đứa ở đây đều là thiên thần.
0: Thiên thần? Con tệ tới vậy sao?
1: Con đã quên lúc con còn nhỏ tính tình ngang bướng lắm sao? Hả? Chút nữa bác đã bỏ con rồi.
0: Nếu như không có bác, ngay cả con cũng tự bỏ mình.
1: Mai mà con không làm như vậy, mấy đứa nhỏ bây giờ mới có được một người anh tốt như vậy chứ. Thỉnh thoảng là còn mua quà đem tới thăm bọn chúng nữa. Ai... Sao rồi? Con có bạn gái chưa? Có cơ hội thì dẫn về đây cho bác gặp mặt nghe.
2: Chỉ có thằng đó

triển kinh tế ở Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Không chỉ tôn vinh sản vật đặc trưng, lễ hội đang mở ra một không gian kết nối giữa người trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp, thị trường và du khách.

0: triển kinh tế địa phương. Với khoảng 41.000 ha sầu riêng, sản lượng năm 2026 dự kiến gần 500.000 tấn. Đắk Lắk đang sở hữu một vùng nguyên liệu có quy mô lớn. Nhưng cùng với lợi thế ấy là yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tính ổn định của sản phẩm. Bởi thị trường hôm nay không chỉ hỏi có bao nhiêu mà ngày càng quan tâm được sản xuất như thế nào. Đây cũng là lý do câu chuyện nâng cao giá trị sầu riêng đang được bắt đầu ngay từ người nông dân. Từ việc lựa chọn giống, chăm sóc, sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý đến ghi chép nhật ký sản xuất, mỗi khâu đều phải hướng đến một mục tiêu chung, tạo ra sản phẩm đạt chuẩn và có thể chứng minh được nguồn gốc.
1: Chính quyền địa phương đã hỗ trợ và đã tạo được cái sân chơi cho doanh nghiệp và nhà nông có thể kết nối với nhau. Và chúng tôi cũng yên tâm khi ký kết được một cái mã vùng trồng đạt chất lượng, đạt sản lượng.
2: Muốn đấu giá thì chúng ta phải có một cái quá trình chuẩn bị. Thứ nhất là chúng ta phải có mã vùng trồng, rồi chúng ta phải sản xuất theo một cái chuỗi, rồi trong khi đó chúng ta là phải có nhật ký canh tác. Tuy rằng nó khó khăn nhưng mà vì thói quen thôi là nó khó, nhưng mà khi chúng ta làm thì rất dễ. Và hiện tại này qua công tác chuyển đổi số thì nó càng dễ hơn nữa.
0: Những yêu cầu của quy trình sản xuất và xuất khẩu sầu riêng từng được xem là thủ tục này đang trở thành một phần của giá trị sản phẩm. Khi vùng trồng được quản lý, quá trình sản xuất được ghi nhận và nguồn gốc được minh bạch, trái sầu riêng có thêm cơ hội để bước vào những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao.
3: Tất cả các quốc gia vùng lãnh thổ khi chúng ta xuất khẩu, chúng ta phải cập nhật các cái quy định thay đổi về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để làm sao chúng ta kiểm soát tốt và chúng ta tuân thủ các quy định này. Thứ hai là các quy định về phụ gia thực phẩm. Thì tất cả các quy định này đều được cập nhật trên website của văn phòng SS Việt Nam, đều được gửi đến các

0: các địa phương và gửi đến các cơ quan thẩm quyền thì doanh nghiệp cần phải cập nhật các quy định này. Và tôi tin là nếu chúng ta đã cập nhật và thực hiện đúng, tuân thủ đúng các quy định này thì sẽ không bị ảnh hưởng gì đến cái nghị định 280 này, sẽ không ảnh hưởng gì đến cái quy định, đến cái việc mà xuất khẩu sầu riêng của Đắk Lắk sang thị trường Trung Quốc.
1: Thực tế cho thấy, chuẩn hóa sản xuất không phải để tạo thêm thủ tục, mục tiêu cuối cùng là để chất lượng được nhận diện, nguồn gốc được chứng minh và giá trị được thị trường ghi nhận. Điều này được thể hiện khá rõ qua một cách làm mới ở xã Crong Bách bằng phiên đấu giá ngay tại vườn sầu riêng. Ở đây, người mua không chỉ nhìn vào một trái sầu riêng, họ quan tâm đến cả quá trình tạo ra trái sầu riêng, bao gồm từ vùng trồng ở đâu, quy trình canh tác thế nào, chất lượng ra sao và có thể truy xuất đến đâu. Tại phiên đấu giá thí điểm ở Crong Bách, hơn 350 tấn sầu riêng Dona trên diện tích 14,6 ha được đưa ra đấu giá, giá khởi điểm 55.000 đồng một ký và được chốt ở mức 68.000 đồng một ký.
2: Thị trường trâu nổi, ví dụ họ mua 50, đồ gió họ xuống thì họ còn có 30, 35, cho nên người dân là rất là lo âu. Còn bây giờ mà nếu mà làm sản phẩm cho nó được thì cho nó đẹp thì đấu giá thì an toàn có thể là 95% trở lên.
3: Qua những cái phiên đấu giá này thì sản phẩm chúng tôi được công khai bằng kênh minh bạch. Thì qua những phiên đấu giá này thì sản phẩm chúng tôi là sẽ được giá như kỳ vọng và hạn chế cái tình trạng là giá cả bấp bênh và thương lái rồi là ép giá như thời gian trước đây.
1: Con số ấy không đơn thuần là một mức giá. Nó cho thấy khi chất lượng, nguồn gốc và thông tin sản phẩm được minh bạch, người nông dân có thêm cơ hội để chủ động tiếp cận thị trường và nâng giá trị sản phẩm. Từ một phiên đấu giá, đều được nhìn thấy không chỉ là giá bán, đó là sự thay đổi trong tư duy sản xuất, làm ra sản phẩm để đáp ứng thị trường thay vì làm ra rồi mới tìm thị trường.
4: Qua cái việc đấu giá, để mọi người nhìn thấy được suốt cả cái quy trình người nông dân chăm sóc theo một quy chuẩn, và đồng thời người tiêu dùng biết được họ đang sử dụng cái sản phẩm như thế nào, có nguồn gốc ra làm sao và cái tính minh bạch an toàn vệ sinh thực phẩm đến đâu. Để từ đó thì người tiêu dùng mới đưa ra cái giá để sử dụng cái sản phẩm cho nó phù hợp với cái giá trị của người nông dân làm ra.
1: Nhưng một sản phẩm tốt sẽ khó tạo ra giá trị lớn nếu chỉ dừng lại ở một vùng trồng. Muốn nâng giá trị, sầu riêng cần được kết nối rộng hơn với doanh nghiệp, người tiêu dùng, thị trường và cả những ngành kinh tế khác. Từ đây, lễ hội mở ra một không gian kết nối mới. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng mà tạo cơ hội để các chủ thể trong chuỗi tìm đến nhau. Gần 400 gian hàng của hơn 160 đơn vị trong và ngoài nước cùng hiện diện tại khu trưng bày chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP. Điều đáng nói không nằm ở số lượng gian hàng, quan trọng hơn là những cuộc gặp gỡ giữa người sản xuất tìm đầu ra, doanh nghiệp tìm vùng nguyên liệu, đơn vị kỹ thuật tìm cơ hội đồng hành, còn thị trường tìm kiếm những sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.
5: Đây là một trong những cái chương trình rất là lớn để lan tỏa, kết nối, giao thương, đặc biệt là các cái đối tác đến có thể hợp tác về không những sản xuất mà còn là thương mại, xuất khẩu cái trái sầu riêng của Việt Nam, quảng bá cái hình ảnh cái sầu riêng của Việt Nam ra thị trường quốc tế.
1: Kết nối thị trường không bắt đầu từ lúc trái sầu riêng được đưa ra bán, nó bắt đầu ngay từ vùng trồng, từ vật tư đầu vào, kỹ thuật canh tác, quy trình sản xuất, rồi nối tiếp đến thu mua, sơ chế, đóng gói và xuất khẩu. Một trái sầu riêng có giá trị cao vì phía sau nó là cả một chuỗi giá trị được tổ chức tốt.
6: Hiện tại thì doanh nghiệp và hợp tác xã là đã số hóa vùng trồng từ vùng trồng, từ vùng nguyên liệu, khẳng định luôn chất lượng từ vùng nguyên liệu, định danh mỗi cái vùng nguyên liệu, mỗi hộ dân và mỗi cây sầu riêng và mỗi quả sầu riêng đều có một cái mã định danh để qua tất bất thị trường nào thì nó đều có một cái số định danh, là check một phát là mình sẽ ra là tên doanh nghiệp, tên hộ dân đó và quả sầu riêng đó là quả số bao nhiêu ở trên vườn.
7: Theo từng mỗi thị trường, trong từng mỗi mắt xích của doanh nghiệp chúng ta sẽ có một cái hệ sinh thái của mình. Thì mỗi một doanh nghiệp như thế chúng ta sẽ đi sâu hơn trong hệ sinh thái của mình bằng cách tư vấn cho bà con nông dân làm sao để cải thiện được cái chất lượng.
1: Không gian kết nối chuỗi ngành hàng sầu riêng tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 đã và đang vượt ra ngoài những gian hàng vùng trồng sầu riêng. các phiên livestream đưa sầu riêng cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đến gần hơn với người

0: người tiêu dùng, công nghệ không thay thế những cuộc gặp trực tiếp nhưng giúp mở rộng những cuộc gặp ấy. Từ một gian hàng đến hàng nghìn người theo dõi, từ một địa phương đến những khách hàng ở xa. Điều này cho thấy thị trường không còn chỉ được tìm kiếm mà đang được tiếp cận bằng nhiều phương thức hơn.
1: Phiên livestream lần này thì không chỉ chúng tôi quảng bá những sản phẩm chủ lực của địa phương, mà chúng tôi cùng kể về những câu chuyện về người nông dân của chúng tôi. Bao nhiêu ngày đêm vất vả để tạo nên được cái mùa vàng như thế này. Chúng tôi muốn tri ân những người nông dân đó và mong sao đó thì người nông dân sẽ tiếp tục đồng hành cùng với lại chính quyền địa phương, cùng với các nhà để làm sao chúng ta có một cái sự kết nối bền chặt để mỗi cái giá trị nông sản, đặc biệt là sầu riêng mang ra ngoài thị trường, là đó là một niềm tự hào của người nông dân của chúng tôi.
0: Các kết nối trực tiếp tại lễ hội được diễn ra ngay trong những khu vườn, thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Mùa lễ hội cũng là mùa thu hoạch, những vườn sầu riêng trở thành nơi du khách được trực tiếp nhìn thấy cách một sản phẩm được tạo ra. Từ chăm sóc, thu mua đến thưởng thức, khoảng cách giữa người trồng và người tiêu dùng được rút ngắn.
2: Hôm nay là lần đầu tiên được trải nghiệm ngõ sầu riêng, thì cảm giác nó cũng khó tả. Nhưng mà để gõ được một quả sầu riêng và tự tay gõ và nó đảm bảo chất lượng để mình cắt xuống, mình mua về thì đó cũng là một cảm giác rất là tuyệt vời. Sau khi tham dự cái lễ hội sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk, cũng muốn quay lại một lần nữa để tiếp tục trải nghiệm vào cái vườn sầu riêng của bà con nông dân ở trên tỉnh Đắk Lắk.
0: Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một vườn sầu riêng ở Đắk Lắk. Tôi rất thích không gian xanh và những trái sầu riêng chữ quà. Chúng tôi đã chụp rất nhiều ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt này. Với người nông dân, mỗi du khách đến vườn không chỉ là một khách tham quan, đó còn là một cơ hội để giới thiệu sản phẩm, chia sẻ cách làm và kể câu chuyện về những vùng đất đã tạo nên trái sầu riêng. Khi sầu riêng được kết nối với thị trường, một giá trị khác cũng được mở ra, đó là giá trị của điểm đến. Bởi một vùng trồng chỉ bán được trái cây sẽ tạo ra một giá trị, nhưng một vùng trồng có thể đón khách, kể câu chuyện văn hóa, phục vụ ẩm thực và tạo ra trải nghiệm sẽ có thêm nhiều cách để gia tăng giá trị từ chính sản phẩm ấy. Tại xã Econex, câu chuyện sầu riêng được kể bằng ngôn ngữ của văn hóa. Hai chú voi, Bóc Khăm và Khăm Sen tham gia cùng đoàn rước nữ hoàng sầu riêng cổ thụ, phục dựng nghi thức cầu no đủ của người Ê Đê không chỉ tạo điểm nhấn cho lễ hội mà còn đưa du khách đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Đây là nghi thức cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cây sầu riêng sai quả, được mùa, được giá. Qua đó, bà con mong cuộc sống ngày càng no ấm, buôn làng đoàn kết và những nét văn hóa truyền thống được gìn giữ. Khi văn hóa được đặt trong không gian của một sản phẩm nông nghiệp, giá trị của lễ hội cũng được mở rộng. Du khách không chỉ đến để ăn một trái sầu riêng, họ đến để biết vùng đất, gặp con người và hiểu câu chuyện phía sau sản phẩm.
3: Lễ hội sầu riêng không chỉ là mình đến để thưởng thức sầu riêng mà mình sẽ nghe được cái câu chuyện của người dân, người mà trực tiếp sản xuất ra được cái giống cây đặc sản này. Họ có nhiều cái câu chuyện để mà kể cho du khách nghe về những cái sự cần cù lao động của người dân Đắk Lắk, cũng như là bản thân trong cái việc làm thế nào mà có được một cái sản phẩm rất là đặc trưng của địa phương. Và
0: đó cũng là cách nông nghiệp có thể tạo thêm giá trị cho du lịch. Một vườn sầu riêng đang mùa thu hoạch trở thành điểm trải nghiệm, một sản phẩm đặc trưng trở thành quà tặng, một câu chuyện văn hóa trở thành ký ức của du khách. Và khi các giá trị ấy được kết nối, nông nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn tạo ra dịch vụ và trải nghiệm.
4: Khi vừa bước chân xuống sân bay tại Buôn Ma Thuột thì đã cảm thấy cái lễ hội sầu riêng rất là tưng bừng và có một trải nghiệm rất là thú vị. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm, vừa trải nghiệm lễ hội lại vừa trải nghiệm tại khu vườn ở đây.
0: Ngay cả cách thưởng thức sầu riêng cũng đang được mở rộng. 102 món ăn được giới thiệu tại lễ hội cho thấy loại trái cây vốn quen thuộc với người Việt có thể bước vào những cách chế biến mới. Tôm đút lò sốt sầu riêng, cơm chiên sốt samban sầu riêng, cà ri xanh sầu riêng. Ở đó, sầu riêng không còn chỉ là một loại trái cây, nó trở thành nguyên liệu để sáng tạo, để xây dựng sản phẩm ẩm thực và mở thêm không gian cho du lịch.
5: Cái sầu riêng này của mình, nó là một cái nguyên liệu rất là tiềm năng. Phải hiểu rõ cái cấu trúc món ăn nó như thế nào để có thể kết hợp giữa sầu riêng và cái món ăn để nó không làm hư món ăn nhưng vẫn có thể tôn vinh được cái nét đặc trưng của sầu riêng các bạn.
6: Tôi vừa thưởng thức 3 món ăn từ tôm mix với sầu riêng. Thứ nhất là lạ miệng, hai là nó cũng hợp với khẩu vị của người Việt Nam mình. Cũng rất là ngon. Không chỉ là món ăn từ trái cây mà sẽ là món ăn trong bữa ăn hàng ngày.
0: Từ vườn cây đến bàn ăn, giá trị của sầu riêng vì thế không chỉ nằm ở quả tươi. Đó là khả năng chế biến, sáng tạo và tạo ra những sản phẩm mới. Nhưng tất cả những kết nối ấy cùng đều hướng đến một đích đến là thị trường. Trong khuôn khổ lễ hội, các hoạt động kết nối chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc mở ra cơ hội để doanh nghiệp hai bên trao đổi trực tiếp về vùng nguyên liệu, chất lượng, chế biến, logistics và phân phối. Hy vọng là chính phủ Việt Nam và tỉnh Đắk Lắk sẽ cho nhiều chính sách hơn và hỗ trợ để nông dân Việt Nam trồng được những trái sầu riêng chất lượng cao hơn và chuẩn chỉnh hơn để có thể mang những sản phẩm tốt tới những khách hàng bên Trung Quốc yêu thích. Đây cũng là lúc câu chuyện của ngành hàng được đặt trong một yêu cầu lớn hơn, không chỉ bán được hôm nay mà phải giữ được thị trường cho ngày mai.
7: Chúng tôi cho rằng là cái việc sáng kiến của tỉnh tổ chức một cái lễ hội sầu riêng trong một cái thời gian rất dài để làm sao ấy là thứ nhất là quảng bá thương hiệu, thứ hai là cũng động viên khích lệ cái tinh thần của người sản xuất, đúng không ạ? Cái thứ ba cũng là tìm kiếm thị trường, cái thứ tư là cũng nhìn lại xem là cái quá trình chúng ta đi cần phải cái gì nữa, cái gì là thuận lợi, cái gì là thách thức. Từ đó sau cái lễ hội này, vấn đề là sau cái lễ hội này chúng ta sẽ có cái đánh giá, có cái tổng kết để chúng ta nhìn nhận lại và có một cái chiến lược phát triển làm sao cho sầu riêng Đắk Lắk nói riêng và cũng như là sầu riêng chung của quốc gia là vừa phát triển nhưng phải luôn luôn phải đặt giá trị bền vững.
0: Quảng bá chỉ là bước đầu, để thương hiệu đi xa, điều quyết định vẫn là chất lượng và sự ổn định của cả chuỗi cung ứng. Đó cũng chính là lý do ngành hàng đã được đặt trước yêu cầu chuyển từ tư duy mua bán theo mùa vụ sang tư duy hợp tác dài hạn.
8: Từ cái chủ thể, cái lõi là cái trung tâm của cái hệ sinh thái ngành hàng đó là chính quyền, là ngành chuyên môn, thì nó sẽ tác động ra tất cả thành phần khác để đưa các thành phần khác vào một quỹ đạo chung. Thế nên tôi hay nói rằng phải chuyển từ cái tư duy mua bán mùa vụ mà sang cái tư duy để hợp tác trong dài hạn, thì lúc đó ta cái ngành hàng chúng ta bền vững được.
9: Chúng ta không phát triển sầu riêng bằng ngoại giá, không chạy theo diện tích và sản lượng đơn thuần, mà phát triển bằng chất lượng, tiêu chuẩn, khoa học, công nghệ, liên kết chuỗi, chế biến sâu và thương hiệu. Chất lượng phải được hình thành ngay từ vườn cây. Mỗi mã số vùng trồng không chỉ là một tấm vé để xuất khẩu, mà phải thực sự là một cam kết của vùng nguyên liệu, quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, chất lượng và trách nhiệm. Từ giống, chăm sóc, sử dụng vật tư nông nghiệp, thu hoạch đúng độ chín đến kiểm nghiệm, sơ chế, khoản đóng gói và vận chuyển phải từng bước được chuẩn hóa và số hóa. Đồng thời, tỉnh sẽ thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở đóng gói, chế biến, logistics, nhà nhập khẩu để hình thành một hệ sinh thái sầu riêng chuyên nghiệp, bền vững. Đó chính là tinh thần chủ đề của kết nối của ta.
0: Lễ hội sẽ khép lại, nhưng những kết nối được hình thành trong khuôn khổ của lễ hội sẽ tiếp tục được nối dài. Giá trị của lễ hội sẽ không dừng lại ở những con số về khách tham quan hay những hoạt động quảng bá. Giá trị lớn hơn là một thị trường rộng hơn, một chuỗi sản xuất chuyên nghiệp hơn, những sản phẩm có giá trị cao hơn và sinh kế tốt hơn cho người dân. Từ vùng đất đại ngàn, sầu riêng Đắk Lắk đang tìm cách đi xa bằng chính chất lượng, thương hiệu và những giá trị được tạo ra từ cả hệ sinh thái ngành hàng. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ là ngày hội của một sản vật mà đang trở thành một động lực mới cho phát triển kinh tế địa phương.

sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta, đưa sự

tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là giá trị cốt lõi, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn của cách mạng Việt Nam. Trong thực tiễn lãnh đạo, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập và làm theo Bác. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Bộ Chính trị khóa 12 ban hành chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước. Dưới sự chỉ đạo xuyên suốt quyết liệt của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, chỉ thị 05 đã được cụ thể hóa thành những hướng dẫn sát thực tiễn, bám rễ sâu vào đời sống xã hội. Không còn là những khẩu hiệu chung chung, việc học và làm theo Bác đã tạo nên sự thống nhất cao độ trong nhận thức và hành động, trở thành nếp nghĩ tự giác, cách làm hàng ngày của từng tổ chức, của mỗi cán bộ đảng viên và lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân. 10 năm thực hiện chỉ thị là chặng đường mang dấu ấn quan trọng, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác trong mỗi tổ chức đảng và cán bộ đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân, định hình và vận hành đồng bộ, gắn kết ngày càng chặt chẽ kiềng ba chân vững chắc: học tập, làm theo, nêu gương. Học tập để thấu suốt lý luận, làm theo để chuyển hóa ý thức thành hành động, nêu gương để tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Chỉ thị 05 còn là giải pháp căn cơ cốt tử để xây dựng chỉnh đốn Đảng, nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Cùng với các hình thức tuyên truyền giáo dục truyền thống, việc ứng dụng công nghệ số đã mở rộng không gian học tập và lan tỏa giá trị di sản Hồ Chí Minh. Báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, các nền tảng số và những hình thức sinh hoạt văn hóa đã góp phần đưa những giá trị nhân văn cao đẹp của Người thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Thấm nhuần quan điểm dân là gốc, điều dễ nhận thấy trong học tập và làm theo Bác là ngày càng gắn với những vấn đề cụ thể của đời sống xã hội. Không dừng lại ở việc ghi nhớ lời dạy, mà từng bước trở thành nhu cầu tự thân trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ công chức. Đó là nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, đến đổi mới phương pháp làm việc, cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo thành những làn gió mới chuyển biến từ ý thức thành hành động rất sinh động, phong phú, giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng cấp thiết chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công tác. Việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 được gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và kiểm tra giám sát, đề cao yêu cầu tự soi, tự sửa, giữ gìn phẩm chất, thanh danh cao quý của người Cộng sản. Đây chính là lá chắn đồng bộ kiên cố, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ. Trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu, được phát huy mạnh mẽ. Nói đi đôi với làm việc khoa học sâu sát thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hết lòng vì công việc chung. Thấm nhuần chỉ dẫn của Bác, quán triệt sâu sắc chỉ thị 05, một làn sóng đổi mới tư duy

0: đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị. Từ trung ương đến địa phương, các cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ công chức đã chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo phát triển. Nền hành chính quốc gia được cải cách quyết liệt và sâu rộng. Hệ thống hành chính công được số hóa đồng bộ, không chỉ tối ưu hóa quy trình mà còn tập trung dần loại bỏ những rào cản thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. Và quan trọng hơn, đã định hình một phong cách làm việc mới, tận tụy, minh bạch, liêm chính trong đội ngũ công bộc của nhân dân.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời cũng đã dành rất là nhiều tình cảm với thế hệ trẻ, và chúng tôi cũng nhận thức rất là rõ tình cảm của bác. Và với những cái câu nói, những cái lời dặn của bác như là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Từ đó thì hình thành lên trong mỗi người trẻ chúng tôi có những cái quyết tâm trong học tập cũng như là trong công việc, sẽ luôn luôn không ngừng cố gắng nỗ lực để có thể hoàn thành tốt nhất công việc của mình.
0: Khi nhận thức đúng đắn, niềm tin sẽ tự khắc chuyển hóa thành hành động tự giác. Thực tiễn cho thấy, việc học tập và làm theo bác thấm sâu vào từng hành động bình dị, thiết thực, thể hiện sâu sắc trách nhiệm với cộng đồng, với tổ quốc và nhân dân, hiện hữu ngay trong từng nhịp đập của đời sống vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Trong phòng chống thiên tai, những câu chuyện về trưởng bản Mùa A Thi ở Điện Biên hay trưởng thôn Ma Xeo Chứ ở Lào Cai là những minh chứng xúc động về tinh thần trách nhiệm, sự quyết đoán và hết lòng vì dân. Rạng sáng ngày 1 tháng 8 năm 2025, trưởng bản Mùa A Thi đã kịp thời cảnh báo tổ chức sơ tán 90 người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Trước đó, trưởng thôn Ma Xeo Chứ đã chủ động đưa 115 người dân thôn Kho Vàng đến nơi an toàn khi nhận thấy nguy cơ sạt lở. Những hành động dũng cảm đó làm sáng lên phẩm chất của người cán bộ cơ sở, gần dân, trách nhiệm với dân và dám hành động vì sự sống còn của nhân dân. Trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, những thầy thuốc tận tâm cứu chữa nhân dân, những trí thức miệt mài nghiên cứu và người lao động ngày đêm hăng hái thi đua cống hiến cho sự phồn vinh của đất nước. Tinh thần trách nhiệm, tận tụy và cống hiến tiếp tục được thể hiện sinh động. Đó là những người thầy vượt qua khó khăn để bền bỉ đưa con chữ đến vùng xa xôi.
2: Động lực lớn nhất của tôi chính là ánh mắt trẻ thơ, sự khó khăn, gian nan của các em khi đến trường. Và từ đó thì tôi cảm thấy bản thân tôi có rất là nhiều động lực để tiếp bước trên con đường dạy học của mình, để giúp đỡ các em ngày một tốt hơn, về một tương lai tươi sáng hơn.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn cháy bỏng một khát vọng: đất nước được độc lập, nhân dân được tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, sống trong hạnh phúc. Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, luôn chăm lo toàn diện đời sống nhân dân, thực hiện chính sách người có công, bảo trợ người yếu thế, tri ân sâu sắc những anh hùng liệt sĩ, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn và thấu thấm tình yêu thương bao la của Người.
3: Trong quá trình nhiệm vụ thì chúng tôi phát hiện được hài cốt liệt sĩ của các bác các chú, thì toàn đội cảm thấy rất là xúc động. Mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi là hứa sẽ quyết tâm làm là hết trách nhiệm của bản thân mình, làm sao là đưa các bác các chú về với đồng đội, với quê hương và với gia đình.
0: Trong lực lượng vũ trang, việc học tập và làm theo bác được gắn kết với xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức kỷ luật nghiêm minh, tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những chiến sĩ quân đội nhân dân trong phòng chống thiên tai, bảo vệ biên giới, biển đảo, cứu hộ, cứu nạn và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đang tiếp tục tỏa sáng hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ.
4: Chúng tôi luôn học tập và phát huy cái tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh và luôn luôn học theo Bác về những công việc phải hoàn thành tốt và phải thể hiện sao mình là quân nhân thì mình sẽ phải làm tốt hơn nữa. Vì chính vì vậy thì trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc, chúng tôi luôn luôn gắn với cái tư tưởng của người và học tập cái tấm gương của người để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Lực lượng công an nhân dân khắc sâu 6 điều Bác dạy: chỉ biết con Đảng là con mình, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
5: Để khắc ghi lời dạy của Bác, Học viện An ninh Nhân dân sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên, nhà khoa học mẫu mực về đạo đức, uy tín về trí tuệ, giàu khát vọng cống hiến, gắn với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
0: Trong lĩnh vực đối ngoại, việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện ở bản lĩnh trí tuệ, sự kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về đối sách, chủ động sáng tạo, thực hiện phương châm, dĩ bất biến, ứng vạn biến trong xử lý các quan hệ quốc tế, góp phần bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia dân tộc, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
6: Có thể nói tư tưởng có tính chất nguyên tắc, nền tảng đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó chính là tư tưởng là luôn luôn đặt cái lợi ích của nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết. Người luôn luôn kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược. Và chính nhờ tư tưởng đó mà có thể nói ngày càng chúng ta có nhiều bạn bè và chúng ta cũng đã rất là thành công trong việc hóa giải rất nhiều các cái khác biệt, các mâu thuẫn trong cái quan hệ quốc tế. Đó chính là phong cách ngoại giao rất gần gũi, rất là chân thành, rất là mềm mỏng nhưng mà cũng rất là kiên quyết của người trong cái quan hệ quốc tế.
0: Chúng ta thực sự xúc động và tự hào bởi những đóng góp cống hiến ở tất cả các cấp, các ngành, mỗi địa bàn lĩnh vực, mỗi người dân, tạo nên sự chuyển biến lớn lao đồng bộ mạnh mẽ cho sự phát triển của quê hương đất nước. Nhìn lại 10 năm thực hiện chỉ thị số 05, điều có ý nghĩa nhất không phải chỉ là số lượng phong trào, mô hình hay những kết quả đã đạt được, mà là quá trình chuyển biến sâu sắc từ học tập sang làm theo, từ tự giác của cá nhân thành sức lan tỏa rộng khắp trong tổ chức và cộng đồng. Qua đó, để lại những bài học quý về quyết tâm chính trị, về trách nhiệm nêu gương, về tự soi tự sửa, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất trong mọi hành động.

0: bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước đứng trước những vận hội, thời cơ đan xen với không ít khó khăn, thử thách. Đại hội 14 của Đảng xác định những định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển mới, đặt ra yêu cầu rất cao về đẩy mạnh sâu rộng, đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới. Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Trong bối cảnh đó, kế thừa thành tựu qua các giai đoạn, việc học tập và thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh chính là nền tảng vững chắc, là điểm tựa chiến lược, nguồn động lực tinh thần to lớn, giải phóng mạnh mẽ mọi nguồn lực phát triển của quốc gia. Chỉ thị số 07 CTTU ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị đánh dấu bước chuyển chiến lược trong nhận thức và hành động, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ nhận thức lý luận đến hành động thực tiễn, tinh thần cốt lõi trong chỉ thị số 07 là chuyển dịch mạnh mẽ từ học tập sang thực hành, đồng thời bổ sung nội dung học tập và thực hành phương pháp Hồ Chí Minh như một khoa học lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng trong bối cảnh mới. Trên chặng đường mới, việc học tập và thực hành theo Bác phải được triển khai đồng bộ giữa xây và chống, đưa thực hành đi vào chiều sâu, tạo đà cho đổi mới sáng tạo, tạo bước chuyển lớn trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh toàn diện. Sự hòa quyện giữa nền tảng tư tưởng vững chắc, niềm tin sắt son với ý chí khát vọng vươn mình mãnh liệt sẽ kết thành sức mạnh vô song, hiện thực hóa thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước. Học tập và thực hành theo Bác không nằm ở những lời hứa trên giấy, mà cân đo bằng chính sự đổi thay sinh động của thực tiễn, tháo gỡ hiệu quả các khâu yếu, điểm nghẽn, giải quyết dứt điểm những vấn đề trọng tâm cấp bách, phát triển toàn diện kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân chủ động chuyển hóa tình cảm kính yêu Bác thành hiệu quả làm việc mỗi ngày. Từ việc nhỏ đến việc lớn, từ nếp nghĩ đến cách làm, hãy kết thành muôn vàn việc tốt, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
1: Chúng ta đang đứng trước thời điểm có tính lịch sử để tạo ra những kỳ tích mới, hiện thực hóa nhanh hơn khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, song cũng xuất hiện không ít những khó khăn, thử thách. Hơn bao giờ hết, cấp ủy chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ ý chí quật cường, tinh thần yêu nước, mãnh liệt quyết tâm học tập, làm theo Bác trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 và các chủ trương chiến lược của Đảng. Toàn đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát huy mạnh mẽ động lực, không gian mới cho phát triển, không ngừng chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi cán bộ đảng viên trước hết là những người đứng đầu, nêu gương bằng những hành động cụ thể, kết quả thực chất, thực sự là những người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi tập thể địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị. Mỗi người dân Việt Nam không ngừng vươn lên tự chủ, tự lực, tự cường, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Mỗi điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác cần không ngừng lan tỏa mạnh mẽ những giá trị đã tạo dựng, tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa trong hành trình hiện thực khát vọng của Bác Hồ kính yêu.
0: Nền tảng tư tưởng đã vững vàng, khát vọng vươn mình đang trỗi dậy mạnh mẽ trong mỗi chúng ta. Tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là nguồn sáng soi đường, thôi thúc toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, trọn vẹn với ước nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

Huế không chỉ nổi tiếng bởi là cố đô của một triều đại đã để lại cho hậu thế một di sản phong phú và có hệ thống, mà còn bởi một di sản ẩm thực tinh tế, đa dạng và dồi dào. Ẩm thực cung đình, ẩm thực dân gian và ẩm thực chay. Ở Huế, ăn chay không chỉ là chọn lựa của riêng những người mộ Phật, mà đã trở thành một lối sống, một mỹ tục trong từng gia đình, từng làng quê. Người Huế ăn chay như một cách để sống trầm, để lắng nghe mình và để trang hòa với vạn vật. Ẩm thực chay xứ Huế vì thế không đơn giản là chuyện ăn uống, mà là câu chuyện của sự lành mạnh trong đời sống, của tâm hồn và là xu thế cho một tương lai xa.

0: chùa Thiên Mù. Đây có thể xem là dấu ấn Phật giáo đầu tiên sau khi vào trấn thủ xứ Thuận Hóa của chùa Tiên Nguyễn Hoàng. Có người cho rằng truyền thống ăn chay của người Huế gắn liền với dấu ấn này. Khi chùa Tiên vào Đền Đô để cảm hóa người dân ở nơi vùng đất mới, đi đến đâu chùa cũng cho sửa chùa cũ, lập chùa mới, lấy ngũ giới của nhà Phật mà giáo hóa, vỗ về quân dân. Cùng sự phát triển của các chùa, tổ đình, các thế hệ tăng ni đều thực hành đời sống phàm hạnh, quay lưng với sản giới, huân tập lòng từ bi và ăn chay từ sản phẩm trồng tỉa được từ vườn ruộng nhà chùa. Các món chay chùa Huế ra đời từ đó.
1: Khi quan sát cả một cái quá trình lịch sử thì chúng ta thấy rằng trong hơn 200 năm là thủ phủ của các chùa Nguyễn, mà các chùa Nguyễn thì là những cái con người hết sức là sùng đạo. Từ thời các chùa Nguyễn Hoàng vào đây trấn thủ Thuận Hóa, chùa đã nương tựa vào Phật giáo để đoàn kết tất cả các cái giai tầng của xã hội và xây dựng bao nhiêu là ngôi quốc tự. Cho đến những cái thời chùa sau cũng vậy, và những cái vị cuối cùng như là chùa Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Chủ, Nguyễn Phúc Khoác, Phúc Thuần thì họ là những cái vị cư sĩ tài giá và thọ đến Bồ Tát giới. Họ thọ Bồ Tát giới có nghĩa là họ đã ăn chay, họ ăn trường trai, đó là chắc chắn.
2: Cái món chay nó bắt nguồn từ các ngôi chùa, là vì ở ngôi chùa thì cái theo triết lý của Phật giáo là giảm bớt cái sát sanh, tức là tăng trưởng cái lòng từ. Tăng trưởng cái lòng từ thì không cái gì hơn là ăn chay.
0: Trong series kỷ sử Huế kinh đô ẩm thực, Huế TV đã lần lượt giới thiệu lại những món ẩm thực chay đặc trưng của chốn kinh đô xưa. Trải qua 9 đời chúa, 13 đời vua Nguyễn, bên cạnh việc xây dựng một hệ thống kinh thành, điện đài, lăng tẩm hoàn chỉnh, cũng bởi là những Phật tử sung đạo mà các vị hoàng đế luôn tuân thủ chế độ ăn chay của hoàng gia. Triều đình còn cho xây dựng những trai cung để vua và cả quan đại thần thực hiện nghi thức trai giới, giữ mình thanh tịnh, chuẩn bị cho những buổi lễ tế trời đất. Những đầu bếp ở trai cung đều là những người tài ba, có thể nấu ra các món ăn chay siêu hàng, là đỉnh cao của sự tinh tế, cầu kỳ và thanh nhã. Điều này kết hợp với xu hướng tiệc giảm các bữa ăn thịnh soạn, cao lương mỹ vị, đã thúc đẩy các đầu bếp cung đình phát triển một trong những nền ẩm thực chay cầu kỳ tinh tế nhất Việt Nam. Các món chay được nấu và trang trí không chỉ bởi vị trí đặc biệt trong nghi lễ, mà còn bởi tinh thần hưởng thiền, hưởng Phật đã thẩm sâu vào đời sống cung đình. Dưới bàn tay của những người trù, những nguyên liệu rau củ được sợi xáo để trở thành một tác phẩm nghệ thuật thanh khiết, đầy vương giả, với những thông điệp về thiên nhiên, vũ trụ và đạo lý sống.
1: Tuy rằng các vua Nguyễn không có những cái công bố chính thức là để mà ủng hộ sự phát triển của Phật giáo, nhưng mà chúng ta thấy rằng các cái hầu, các phi ở trong nội cung cũng như hoàng tử, công chúa hoặc thậm chí cả thái giám nữa, người ta cũng có những cái ủng hộ rất nhiều đối với Phật giáo, đặc biệt nhất là các ba hoàng. Các ba thường là những cái hội chủ đứng đầu các cái công cuộc mà xây dựng các cái ngôi chùa lớn ở Huế. Đặc biệt là triều đình lại thường xuyên tổ chức những cái trái đàn trận thể hay là cả cái đàn bạc đồ dài oán, và có thể tổ chức đến một tuần, hai tuần, ba tuần. Và trong suốt cả thời gian trái đàn như vậy thì người ta đều phải ăn chay.
2: Ở Huế, ngoài cái món chay của nhà chùa, nó đơn giản, nhưng mà đối với nhà vua và trong cả cái lễ lớn của triều đình thì đồ thường thiền và các bếp phải là

0: mà sáng tạo và tìm tòi ra để cho những cái món ăn ngon lành.
1: Đặc biệt hơn nữa là những cái ngày tế lễ quan trọng nhất của triều đại như là tế trời, tế đất, tế năm giáng sáu lắc ấy thì vua phải cháy tình trước đó 3 ngày. Ở nội cũng cả cái bà hầu, bà phi điều hưởng về vua và người ta cũng ăn chay như là một cái sự chia sẻ với cái giai đoạn mà hoàng đế đang ăn chay. Thì với một cái thói quen ăn chay như vậy và những cái ngày lễ quan trọng phải ăn chay như vậy thì cuối cùng nó hình thành đến một cái ẩm thực chay cúng dinh.
2: Những cái người mà làm đầu bếp cho nhà vua thì ai họ cũng sáng tạo, tìm tòi và tạo những cái món ăn mỹ thuật để cho được lòng vua quan, chọn về màu sắc. Giống như lúc xưa là các bậc tiền bối mình đã nói một câu: nấu nướng chiên xào phải đủ màu. Thứ nhất là màu, thứ hai là hương vị.
0: Cái đồ thường thiền á, phải là tìm những cái món ăn có thể là vừa chay nhưng mà vừa bồi dưỡng sức khỏe. Vì vậy cho nên cái món yến chưng với hạt sen để cho nhà vua dùng. Cái thứ hai nữa là cái món bánh gọi là bánh phất. Ngoài cái ngoài đó thì cũng làm các cái món xôi như là xôi vò hay là xôi gấc. Bên cạnh đó thì người ta dùng các cái loại trái cây, ví dụ như trái mít ướt hay là trái bưởi đỏ để làm nem và làm chả. Chính vì vậy cho nên cái món chay ở Huế là nó cao sang và nó phong phú là nhờ những cái tổ chức như vậy.
3: Chùa Từ Đàm cũng như ở hàng trăm ngôi chùa, thiền viện hay tổ đơn sự Huế, vào những ngày rằm mồng một hay những ngày lễ lớn của đạo Phật, cộng đồng Phật tử thường tề tựu sum họp, tu học, gieo trồng thiền viên và cùng nhau nấu bữa cổ chay giản dị thanh khiết. Không như không khí trang nghiêm tĩnh lặng nơi chánh điện, bếp của chùa là nơi nhộn nhịp tươi vui, cải chốn mà tâm từ bi và tinh thần phục vụ vô ngã hiện hiện rõ nhất. Một bữa cơm chay không chỉ là một công thức mà là một sáng tạo, một bài pháp không đời dạy con người biết trân trọng sự sống, điều độ, giản dị và hưởng thiện. Việc chọn nguyên liệu thực phẩm thường tuân theo nguyên tắc mùa nào thức ấy. Mùa xuân là các loài cây trái như cà, đậu, mướp, bí, bầu, su su, xà lách, cà chua, nấm. Mùa hè có rau khoai lang, khoai môn, bắp, dưa hường, dưa gang, măng, sen, đậu ngừ. Mùa thu thực đơn các món ăn thường có khoai tía, sắn, củ sen. Mùa đông thì gắn với củ cải, su hào, đậu, xà lách, vân vân. Mâm cổ chùa đạm bạc, song luôn thu hút rất nhiều Phật tử đến thưởng thức.
1: Đạo Phật được xây dựng trên cơ sở của từ bi trí tuệ và người ta nêu cao cái tinh thần tự giác giác tha. Bởi vì không có một cái sự ràng buộc nào đối với Phật tử, đặc biệt là về vấn đề ăn uống, cho nên cái ăn chay cũng không phải là cái bắt buộc đối với Phật tử. Nhưng mà có một điều chúng ta thấy rằng thì khiến cái người Phật tử họ càng tìm hiểu về đạo Phật, họ càng thực hành những cái pháp môn, họ càng chuyên cần thì từ dưng họ sẽ hiểu họ cần ăn gì, họ biết chọn lựa thức ăn và ăn như thế nào. Có người thì họ ăn chay, có người thì họ chỉ ăn buổi trưa, họ không ăn buổi chiều. Có người thì khi ăn thì phải quán tán đề ngủ quán trong khi ăn. Thì đó là cái đỉnh cao của thực dưỡng. Đó là những cái cách ăn nó vô cùng hay, vô cùng khoa học vì nó đem lại lợi ích rất lớn cho con người.
4: Cái món chay của cổ Huế mình á, hẳn gia vị thanh tao thôi. Miền Nam á, hẳn có cái những cái món chay nhưng mà họ là do họ có dưa nhiều, họ trồng dưa nhiều. Thường là họ cứ hái cho nửa cục dưa vào nhiều thì ăn hẳn rất là ngậy. Món chay của Nhật á, thì hẳn đơn điệu quá. Một chút nước tương họ trộn vô thôi, cả cái đậu nành lên men. Còn ở đây mình á là có cháo nè, có tương đậu nành nè, rồi á có xì dầu nè. Đậu nành á mình làm ra là mình có thể làm ra cái phu chúc mình chế biến trong cái món ăn, rồi phun đầu nữa rất là khả.

0: nhìn tổng thể một cái mâm cỗ trái mà cỗ Huế hàng rất là nhiều màu sắc, và khi mình nhìn vào một cái là tự nhiên mình thích thú, mình cảm thấy là ăn chay rất là nhẹ nhàng và ăn chay rất là ngon, chứ không có vấn đề chi mà phải là nặng nề hết.
1: Cái điều có thể người ta chưa đi đến về vấn đề tôn giáo, nhưng người ta thực hành và người ta thấy ngay được cái lời lạc ngay chỉnh trong cái đời sống của họ, trong chỉnh cái thân thể của họ. Cái ăn chay nó làm cho cái cơ thể của người nhẹ nhàng, dễ chịu, và có luôn luôn cảm thấy rằng cái trí tuệ của mình nó bình yên, nó an lạc, nó sáng suốt, rồi cái tâm linh của mình nó vững vàng.
2: Như thường lệ, cứ đến ngay rằm và mùng một hàng tháng, giáo sư Thái Kim Lan lại nấu những món chay để dâng cúng tổ tiên và đức Phật. Là một người nổi tiếng tài hoa trong bếp núc, giáo sư Thái Kim Lan thường tự làm những món ăn đặc biệt thơm ngon, đẹp mắt chỉ với những nguyên liệu giản đơn, có thể mua được ở bất cứ ngôi chợ nào. Việc chuẩn bị một mâm chay chu đáo là nét văn hóa đặc trưng của gia tộc đã được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Dịp này, giáo sư Thái Kim Lan đón tiếp những người bạn phương xa ghé thăm nhà. Họ là những nghệ nhân nổi tiếng trong mảng ẩm thực chay. Mong cùng bởi vậy càng có nhiều hơn những món chay ngon lành. Một chút thanh đàm để lặng dịu, một chút chậm rãi để chiêm nghiệm, một chút yêu thương để kết nối. Những món chay ở làng viên cổ tích không chỉ đẹp mắt mà còn mang tính cân bằng ngũ hành âm dương, từ sự kết hợp màu sắc, nguyên liệu, vừa đa dạng hóa khẩu vị, vừa mang tính y lý, nâng cao sự điều hòa cho cơ thể.
3: Theo trường hợp gia đình, mỗi tháng, ngày rằm và mùng 1 thì trong gia đình thường có cúng tổ tiên. Và trong cái mâm cúng này, theo tập tục của gia đình thường thường là cúng cơm chay. Thì hào soạn thật ra là phải có 5 món. Ví dụ như là món mặn, món kho, món xào, rồi món cuốn, legume, xôi, chè, cơm trắng.
4: Thì thực chất ra đây là chịu ảnh hưởng của cái tinh thần Phật giáo. Ngày này thường thường người ta hay nói ngày sóc và ngày vòng. Thì người ta quan niệm rằng đó là những ngày mà những cái hương linh không còn trên thế gian này có hiện diện được trong những cái ngày đó. Vì vậy cho nên họ làm những cái món ăn chay để cũng hướng về cái tinh thần Phật giáo.
3: Trong dịp này thì tất cả những cái vật liệu mà để hào soạn thì đều được lựa chọn, có cái tính cách tinh túy, có tính cách bổ dưỡng, nhưng mà không xa hoa. Người ta nói là ăn là thuốc là vậy. Và người Huế của mình cũng như là trong gia tộc, mỗi lần có dịp để ăn chay thì đó là một cái dịp để thanh lọc cơ thể, tránh được những cái món độc hại, mặn quá, cay quá, thịt thà nhiều quá. Bởi vậy tôi rất yêu chuộng cái phong tục này. Đây là một trong những phong tục đẹp của Huế, sống lành mạnh, sống yên tĩnh, sống tĩnh lặng, sống thanh lọc.
4: Trong cái cúng lễ của Huế mình á, trước tiên hết đó là xôi chè hoa quả. Vì vậy cho nên ở Huế mình mà có cái câu này là vừa đi vừa nói lầm thầm: bữa nay 14, mai rằm chè xôi. Mà vì sao lại có chè? Là vì thế này, ngày xưa ở Huế mình á, cái trái cây rất là hiếm, chuối cũng không đủ để cúng trong cả năm. Rồi cả cái loài ví dụ như bưởi hay thanh trà hay là cam hay quýt thì chỉ có một mùa. Vì vậy cho nên phải cúng bằng chè, thế đi một cái món như là trái cây, món ngọt ở trên bữa cỗ. Và sau đó là các món ăn thì trong mâm cỗ thì đương nhiên phải đầy đủ có cánh, có trộn, có luộc, có nướng. Tất nhiên là có món mặn, có món lạc. Phổ thông nhất của ngoài xã hội á, không thể nào mà không có món canh bí đỏ nấu với đậu phụng hoặc là đậu xanh, một dĩa mè rang kết hợp với đậu phụng rang, hay là một dĩa rau sống.
3: Vu Lan sắp tới thì chúng tôi chọn những thức ở trong vườn có sẵn, ví dụ như là khoai tía để làm món chè, mùa sen cũng đang có, mùa nhãn cũng đang có. Như vậy chè bọc nhãn cũng là một món để dân cũng rất là tinh khiết và đẹp mắt. Về thức ăn, màu xanh của rau, màu đỏ của các củ trái gấc để nấu xôi, hoa đậu biếc cũng nấu xôi để tạo ra nhiều màu sắc lung linh khác nhau. Thì mỗi bàn thờ cũng mà theo bà nội tôi phải là tinh hoa của gia tộc khéo léo, sự tinh tế và tình yêu vừa khỏe mà vừa là đẹp nữa.
2: Ngày nay, không chỉ trong chùa hay những gia tộc xưa, truyền thống ăn chay ngày rằm và mùng một đã hiện diện ở mọi nẻo phố, hòa vào nhịp sống đô thị. Mỗi tháng 2 ngày, chị Tâm nghỉ bán cơm hến để chuyển sang món bún chay theo nhu cầu của thực khách trong vùng. Trên mọi nẻo đường ở Huế, ta có thể bắt gặp những quán chay như của chị Tâm với đủ kiểu món ăn như bánh lọc, bánh nầm, bún nước, bún khô, phở, chả giò, bánh cuốn hay cơm chay. Mỗi nơi một phong cách, một cách chế biến, nhưng đều giữ nguyên cốt lõi của chay: thanh đạm, từ tâm và thuần khiết. Cùng với sự phát triển của y học, nhiều bạn trẻ cũng đã ý thức hơn về lợi ích của nguồn thức ăn có nguồn gốc từ thực vật, có phần hình thành nên trào lưu ăn chay rộng khắp trong thành phố. Mỗi tháng một lần hoặc hai lần. Và chính điều đó đã làm nên hồn cốt cho nền ẩm thực chay xứ Huế.
4: Thực ra đối với là người Huế, cái ảnh hưởng từ cung đình mà ra, cho nên họ sáng tạo và làm cho những cái món ăn có cái tính cách là phù hợp, hài hòa.
5: Có nhiều nơi họ nấu nó trôi coi cái ngọt khó ăn. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi thì họ sẽ đậm mặn. Còn mình là Trung Hoa, giữa cái mặn và cái ngon, thành chi rất được nhiều người yêu thích.
4: Món nước chấm ở Huế đối với món mặn hay là chay, nó cũng là có thể nói là phong phú hơn ở các vùng miền khác. Cái đơn giản nhất là phải có một chén nước tương. Và trong chén nước tương không phải là để tương lại như vậy. Thỏ khoai nướng, có tương, có đường, có mè, có đậu. Thì những cái đó là nó tạo lên, thứ nhất là vừa hương vừa vị, mà thứ hai nữa là cái chất, là một cái thứ nước, nhưng mà phải có trong đó là có đạm, có vitamin và cũng có tinh bột.
0: Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn là mình chuyên dạy món chay ở đó. Trong đó dạy nhiều cái món chay của vùng miền, kể cả món chay của Hàn Quốc, Nhật Bản, rồi cũng có món chay mà thiên về Âu nữa. Đúc kết lại thì mình thấy là cái món chay của Huế rất là tinh tế, có một chút cầu kỳ, cũng có một chút là dân dã. Rồi dân dã là vì sao? Mình sẽ tận dụng những cái nguyên vật liệu có trong vườn mình này, như là mít này, trái vả này, hoặc là tất tần tật những cái gì đó mà đều có thể là ứng dụng vô để làm món chay được. Thật là dân dã. Nhưng mà khi quá mình chế biến, nâng cái giá trị dân dã lên thành một cái món chay rất là tinh túy, rất là ngon.
5: Cô rất tự hào mà cô rất là biết ơn những cái bậc tiền bối đã sáng tạo và lưu truyền, họ bảo tồn và họ phát triển, và cô là người được thừa kế những cái món ăn của Huế, và những cái món ăn của Huế đã cho cô có ngày hôm nay.
1: Chính cái ăn chay của Huế nó là định hình lên cái văn hóa Huế, và nó góp phần vô cùng quan trọng trong cái hình thành, định hình cái tính cách của con người Huế. Chứ ngày không thôi thì chúng ta cũng thấy được một cái sự thú vị cho một cái tour chuyến du lịch.
3: Tôi nghĩ đây là một điều tất yếu, bởi vì giới trẻ và du khách họ muốn tìm đến một cái gì đó vừa ngon, vừa đẹp và vừa thanh khiết. Thì cơm chay là hội đủ cái điều kiện cho cái sự mong ước hay là cho cái khẩu vị của những người đi du lịch.

Tháng 12 năm 2024, chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas công bố kết quả danh sách 100 thành phố có ẩm thực ngon nhất thế giới. Đã xếp hạng Huế đứng thứ 35 toàn cầu, nổi bật với những món ăn truyền thống đặc sắc, trong đó có ẩm thực chay. Ẩm thực chay xứ Huế đang ngày càng khẳng định vai trò là một đại sứ văn hóa quan trọng, không chỉ giúp tăng doanh thu cho ngành du lịch, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, mà còn dâng khẳng định vị thế của một thủ phủ ẩm thực chay trên bản đồ ẩm thực trong nước và quốc tế. Ẩm thực chay chính là thông điệp dịu dàng mà xứ Huế muốn gửi đến thế giới. Hãy yêu thương bản thân, sống nhân hậu và sâu sắc hơn với chính mình, với người

Thời điểm cuối mùa mưa, nhiều loại cây trồng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cần có sự điều chỉnh trong chăm sóc. Sau thời gian mưa kéo dài, độ ẩm trong đất còn cao, bộ rễ có thể bị ảnh hưởng, trong khi nấm bệnh, tuyến trùng và nhiều đối tượng gây hại vẫn có điều kiện phát sinh. Cùng với đó, nhu cầu dinh dưỡng của cây cũng thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Vậy làm thế nào để nhận biết và xử lý tình trạng cây bị úng nước, suy yếu bộ rễ? Những biểu hiện cháy lá, vàng lá có nguyên nhân từ đâu? Cần phòng ngừa nấm bệnh, tuyến trùng như thế nào? Và bổ sung dinh dưỡng ra sao để cây trồng sinh trưởng ổn định khi thời tiết chuyển mùa? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 10 năm 2026 với chủ đề chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: này này ôi này nhìn này đẹp không đẹp không đẹp không
1: ờ đẹp ok
0: 28k
1: 28k
0: ừ đẹp không đẹp không
1: điều
0: thật đấy nhá
1: gì
0: đây tôi mua trên cái app này này thấy chưa
1: cái app này à
0: tôi chỉ cho cái app này mua trên này cực kỳ nhiều deal giảm giá luôn lại còn miễn phí vận chuyển
1: tôi xem là ba cái
0: đây app đây đây đây đây đây nhìn chưa nhìn chưa
1: đấy để tôi xem nào
0: đấy, đấy.
1: vào luôn
0: đấy mua 2 tặng 1
2: wow. Ok
1: đời ui dồi ôi nhiều quá tôi đang hết giấy vệ sinh kem đánh răng ui dồi ôi tôi mua hết cần hết
2: wow.
1: Giá mà người yêu cũng có cái deal giảm giá này thì cần hết
3: Nếu mà tự mình thấy bản thân mình dốt mà không có tiền mà vẫn nghèo thì đừng buồn. Chí ra là mình cũng tự nhận xét về bản thân mình một cách cực kỳ chính xác. Thầy giáo mình có dạy là muốn học giỏi là phải học đi học lại cũng giống như con bò. Muốn ăn ngon phải nhai đi nhai lại. Thôi ông Thành ơi bỏ đi mà làm người ông Thành ơi.
4: Người không muốn lại đi làm bò.
3: Mua sắm cho sản cho chết.
4: Ô, Nga đây à?
0: Này, làm gì mà mặt nghệt ra đấy?
3: Bà siêu thật đấy. Nghe lời bà nhá. Vào mấy cái app này săn đồ giảm giá. Ôi, nó thích đến thế cơ. Trước đi ra mua cứ đâm đầu vào cửa hàng xong cứ chen lấn xô đẩy nhau mãi có mua được đồ mình thích đâu. Lên trên app bà vào. Gõ cho bà gõ. Toàn đồ ngon mà siêu tiết kiệm nhá. Bây giờ cứ chờ từng giây từng phút hàng nó về thôi. Hồi hộp dã man.
0: Chị bản cô nương đây mà đã ra tay gạo xay ra cám ngay.
1: Rồi, ngay.
0: Chào đây.
1: Còn giấy vệ sinh cho tôi xin đi thế.
0: Ủi diền đấy. Với đi sao? Còn cái này.

0: bảo này, ông ngâm nước ra xong rồi ông dùng tạm nhá, dùng tiết kiệm vào, đang đợi giao hàng mà người ta hoãn nhá.
1: Không phải dạy nhà giàu cách tiêu tiền nhá.
0: Này bịt bịt bịt bịt lại.
2: Bịt nó lại mùi quá. Thằng giờ ơi. Đây này, đây mới là ông tổ của Keo Kiệt đây này. Vẫn sạch bong nhé.
0: Rồi, cao giáo đẹp dài này mà tự hào quá. Tấm mới được.
2: Tuyên thuyên gì chả hiểu à? Sao nổi tiếp?
1: Ôi trời ơi.
2: Hưng này, bạn có biết nước nước ấy là một dòng chảy tuy nó mềm, nó yếu, nó hiền hòa nhưng mà công dụng của nó lại vô cùng to lớn.
1: Thôi, bạn cho vay giấy ấy. Qua xin đi Nga không đủ dùng, ship mai nó mang đến.
2: Phải nghe tôi nói tiếp đã. Nước ấy nhiều lúc cũng có lúc cương, có lúc
1: bạn ơi. Toàn rồi còn đứng đấy thì giảng giải nước
2: nghe nốt một câu thôi để nói nốt là nó sắp tới rồi. Nước nhiều khi ấy, nó còn dùng để thay thế những cái lúc mà đi vệ sinh là còn thiếu giấy. Bạn cứ về đi vệ sinh đi, nhà tôi ấy chỉ thiếu giấy thôi chứ không bao giờ thiếu xà bông nhá. Bạn cứ về, bạn cứ sử dụng nước đi, xong rồi bạn sang tôi cho bạn mượn xà bông để bạn rửa.
0: Cười gì? Cho chị ít dầu. Đang chuẩn bị rán mà hết dầu. Hò lại mãi chưa thấy về.
2: Thằng này không có nhu cầu sử dụng dầu ăn mà xin nhá. Không có.
0: Thế thì cho chị ít mỡ.
2: Nào, cũng đây cũng đã có giờ chiên đồ gì đâu mà cứ dầu với mỡ. Khổ quá, bà quên mất tôi là cao thủ trong làm ẩm thực về những món luộc à? Không có, xin. Sang U Xuân mà xin.
0: Điên. Dê.
1: Ô Xuân ơi.
2: Mai có trả lời đâu.
0: Người đẹp như tôi chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ rơi vào cái hoàn cảnh như thế này luôn. Mà chẳng lẽ giờ này U định ngủ?
1: Nghe bà đây này, mua hàng giảm giá trên mạng đây. Nó bảo là 10 cuộn giấy vệ sinh có 1.000 thôi. Đấy, tôi đặt một phát 20 cuộn là 2.000. Mà nó ship đến hòn gạch đây này.
2: Ông là chỉ có 2.000 thôi. Ê tôi đây này, nó bảo là một cái áo một củ nó sale xuống còn có 10.000. Đặt bây giờ nó ship đến cho đây. Cả một cái váy. Chân biến thái. Úi cơ mình.
0: Trời ơi. Ê, lần trước hên thật đấy. Mua được đồ rất đẹp. Lần này á, người thì bé như con kiến, nó ship cho cái váy gấp 10 lần thế này.
1: Bốn bà chui vào nó vẫn lừa.
0: Đấy.
2: Tôi nghĩ là U Xuân mặc vừa cho cái váy đấy.
0: Đúng là đồ rẻ thì không bao giờ có chuyện chất lượng đâu.
1: Trời ơi.
2: Được rồi, được rồi. Mệt quá, rau trá giảm giá giảm dùng gì nữa.
3: Ôi giời. Cái gì thế này? Dạ. Ờ, chúng mày làm gì mà ngồi tập kết trước cửa nhà U trông cứ như là định đi ăn vạ ai đấy hả? Mấy đứa?
2: Dạ, chào U ạ.
1: U ơi.
3: Ôi.
1: Con chờ U từ sáng đến giờ. Khổ quá, bây giờ U mới xuất hiện.
3: À, U tập thể dục trong phòng. Xong là mở nhạc nghe cho nó thư giãn đầu óc chứ tao có làm cái gì đâu.
1: À, thế à? À, thì thư giãn này tập thể dục.
0: Ừ. U lại có nhã hứng giảm cân ạ.
3: Nhã hứng gì? Đợt này tao thấy sập sệ. Người cái tăng cân đầm ẩm. Mất tự tin, nó mất tự tin không như lần trước.
2: Theo con ấy, U không cần phải tập tành cái gì cả đâu.
3: Sao? Như nào?
2: Nhiều lúc là U xấu không phải do U tăng cân.
3: Này mày nói gì? Về phòng biết mình ngồi dạy hai dạy hẻ nói linh tinh nhá. Nhớ nhăng.
1: Thôi cái thằng bạn con nó cứ mau mồm mau miệng ấy. Người ta đã bảo rồi, trăm năm trong cõi người ta nói lời xỉa sói mới là thương nhau. À chết, nói lời lịnh hót mới là thương nhau.
0: Đúng rồi.
1: U cứ để con dạy nó, từ từ U ạ.
0: Vâng. Mà hồng nhang thì bạc phận. Con thấy như U là đẹp rồi. Như con này đẹp quá, giờ vẫn ở một mình.
2: Bà biết tại sao người ta bảo là hồng nhan thì lại bạc phận không?
0: Sao?
2: Bởi vì chả ai thèm để ý cuộc sống sau đấy của người xấu cả. Không biết người ta sống được trong bao lâu đâu.
1: Thôi, chả hiểu gì về cái đẹp.
0: Đúng.
1: Cái đẹp ở đâu?
0: Đúng.
1: Hình tượng cái đẹp không đâu sâu xa. Đây, anh nhìn vào bên này.
0: Quy chuẩn luôn.
1: Bùi Thị Xuân, nhà ta là làm hình mẫu cho sự hoàn hảo lý tưởng về sắc đẹp.
0: Chuẩn luôn.
1: Đu u đúng không? Con là con luôn. U là ánh sáng của đời con. U là tất cả những gì đẹp nhất của đời con.
0: Vâng.
1: U cho con xin cuộn giấy vệ sinh. Con bị Tào Tháo đuổi như thế này.
3: Đấy cái mặt mày, đương nhiên mày nịnh tao, mày tâng bốc tao lên, tao biết ngay là có vấn đề.
0: U.
3: Cái gì?
0: Nhưng mà nhá, con thấy u anh minh này, u như nguồn ánh sáng này, u công bằng. Chị xin u, ban phát cho con xin ít dầu ăn. Và chiếc chảo này để con rán cá. Không thì tối nay cá thì không có mà bụng con toàn run thôi.
3: Này, kính thưa với các anh các chị là em không phải là người bán tạp hóa nhá. Các anh các chị cần mua cái gì ra ngoài kia nhá. Thôi đứng lên chứ ngồi như này à.
1: Ui, thương con. Vâng. Phải thương con con chứ. U này chả thương con con.
3: Thì thương nhá, nể tình và thương nhá. Vâng. Nên u đồng ý là bán cho thằng này một cuộn giấy vệ sinh với giá là 100.000.
1: Ôi rồi.
3: Bán cho con này một bát dầu ăn luôn, giá 300.000. Đấy.
0: Ui rồi.
3: Trời ơi, cái gì có đồng ý mua không?
1: Cắt cổ à?
0: Giết người.
3: Cắt cổ cái gì? Không có tiền cái gì? Không có tiền thì tao cho mua chịu. Tiền thì tao tính lãi. Được chưa?
1: Rồi.
0: Ủa, tối nay con ăn tạm cá nướng.
3: Thế thôi không mua à?
1: Con chắc là Tào Tháo đuổi thì con dùng biện pháp khác. Chứ u cho vay thế này, có 1.000 xã hội đen. Con đi về.
0: Con về.
2: Cháu.
3: Ơ kìa, này. Quay lại đây, siêu giảm giá đây này. Ơ, siêu giảm giá cũng không đồng ý à? Đi hết à? Bọn em nên lạ nhỉ? Nên ngồi ở đây. Đấy, lại còn bày gạch cái chiếc thửa nhà mình cái này đấy. Quái lạ thật đấy, không hiểu là như thế nào. Vớ vẩn.

0: Bộ phim Điệp viên ngầm mở đầu trong bối cảnh Hồng Kông chìm trong sự kiểm soát của quân Nhật. Diệp Sung mang mặt xanh, Thu Thiền âm thầm đặt chân vào hàng ngũ quân địch để thực hiện nhiệm vụ liên lạc với tổ chức cách mạng. Thế nhưng, những đầu mối quan trọng lần lượt bị sát hại khiến anh rơi vào thế đơn độc.
1: Diệp Sung, dù sao cô ta đến cũng là để giết cậu. Cậu đem cổ về nhà, thật quá nguy hiểm đó.
2: Tướng quân, nếu chúng ta muốn câu được cá lớn, buộc phải mạo hiểm.
0: Trong lúc đó, Diệp Sung bất ngờ vướng vào cuộc trả thù của Hà Anh, cô gái quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của anh trai. Khi Hà Anh bị thương và rơi vào tay quân Nhật, Diệp Sung quyết định cứu cô, đồng thời biến việc này thành một nước cờ để đánh lạc hướng kẻ thù. Giữa vòng vây nguy hiểm, mỗi bước đi đều có thể khiến thân phận bị bại lộ. Liệu Diệp Sung có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ những người đang cùng anh chiến đấu?
3: Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng do chính anh giết anh trai của cô gái này mới khiến cô ấy chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Diệp Sung quyết định sẽ bảo vệ cô ấy.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim hành động của Trung Quốc Điệp viên ngầm, phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.

0: vị và các bạn thân mến, du lịch cộng đồng thường được hiểu là một loại hình du lịch trong đó một cộng đồng dân cư tham gia làm du lịch. Hiện nay, du lịch cộng đồng đang là một trong những xu hướng du lịch phát triển mạnh và thu hút du khách bởi mô hình này vừa phát huy được hết thế mạnh văn hóa bản địa, lại vừa góp phần ổn định kinh tế, nâng cao đời sống của nhiều người dân địa phương. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng khám phá tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng trên cao nguyên Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Cao nguyên Đắk Lắk không chỉ nổi tiếng là thủ phủ cà phê của cả nước mà còn là mảnh đất hội tụ không gian văn hóa di sản vô cùng độc đáo. Sự giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ cùng cảnh quan thiên nhiên trù phú đã tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự phát triển du lịch. Trong xu thế du lịch hiện đại, khi du khách tìm kiếm những giá trị nguyên bản, sống xanh và hòa mình vào thiên nhiên, Đắk Lắk đã và đang nắm bắt thời cơ để chuyển mình. Du lịch cộng đồng không còn dừng lại ở hình thức tham quan đơn thuần mà đang trở thành động lực sinh kế bền vững, giúp bảo tồn di sản văn hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con các buôn làng. Nằm cách trung tâm phường Buôn Ma Thuột không xa, Buôn Cô Tam từ lâu đã trở thành một điểm dừng chân quen thuộc, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng của tỉnh.
2: Ngay từ ban đầu, ý tưởng chúng tôi là làm cái Cô Tam này, thứ nhất là góp phần bảo vệ môi trường, góp phần mà giữ gìn cái dòng suối đầu nguồn Cò Tam này. Cái thứ hai là bảo tồn bản sắc văn hóa là mục tiêu. Hai cái mục tiêu này là chúng tôi hướng tới, và cho đến bây giờ thì tôi thấy mục tiêu này chúng tôi làm chắc là mãi mãi.
1: Đến với Cô Tam, điều ấn tượng đầu tiên đối với mỗi du khách là một không gian thiên nhiên tĩnh lặng, đối lập hoàn toàn với sự sôi động của phố thị bên ngoài. Không gian nơi đây được thiết kế hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và các giá trị kiến trúc truyền thống ED. Những mái nhà dài trầm mặc, bến nước trong lành hay chiếc cùi mây, thổ cẩm đều gợi nhắc về một đời sống buôn làng nguyên sơ. Không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan bốn mùa rực rỡ, Cô Tam còn mở ra không gian trải nghiệm văn hóa đa dạng. Tại đây, du khách được trực tiếp hòa mình vào nhịp sống văn hóa thông qua các không gian tái hiện lễ hội truyền thống, thưởng thức tiếng cồng chiêng rộn rã và tìm hiểu về nghệ thuật dệt thổ cẩm hay đan lát thủ công. Đặc biệt, khu du lịch sinh thái Buôn Cô Tam không chỉ thu hút những du khách yêu thích khám phá văn hóa bản địa mà còn được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho các cơ quan doanh nghiệp và nhóm bạn khi tìm hiểu không gian tổ chức hoạt động team building. Với khuôn viên rộng lớn, thảm cỏ xanh mượt cùng tán cây cổ thụ mát mẻ, nơi đây sở hữu mặt bằng hoàn hảo cho các trò chơi vận động tập thể mang tính kết nối cao, mang lại trải nghiệm trọn vẹn giàu năng lượng giữa thiên nhiên đại ngàn.
3: Mình cũng rất hay đến Cô Tam.

0: cho những nghệ nhân dân gian, nghệ nhân dân gian người ta tạc, hoặc là các nghệ sĩ ở buôn làng biểu diễn cồng chiêng cho du khách xem, thì đó là những nét đặc trưng của văn hóa mà cần giới thiệu đến du khách. Cái thứ ba nữa thì ở đây nó đầy đủ một cái không gian để mọi người có thể vui chơi từ núi rừng hồ, và một cái thứ tư không kém phần quan trọng, đó là đầy đủ cái hạ tầng. Ở đây có dịch vụ ở lại lưu trú, ăn uống, và tất cả mọi cái giá là đều ở rất là bình dân. Và một cái cuối cùng là mà bọn tôi rất thích, đó là đây là sử dụng người lao động tại địa phương, sử dụng thực phẩm địa phương, và tất cả các cái nguồn thực phẩm ở đây thì đều xuất phát từ trong buôn làng này, đúng nghĩa là du lịch sinh thái cộng đồng.
1: Trong cái bảo tồn văn hóa thì tôi thấy lúc bây giờ tôi làm thì nó văn hóa của mình, của Tây Nguyên nó bị mai một. Mà người đồng bào thiểu số ở đây thì người ta, cái văn hóa người ta rất nhiều cái nét đẹp và cần lưu giữ và lưu truyền. Và cũng từ cái giữ gìn cái nét văn hóa đó để rồi là làm du lịch cộng đồng, tạo điều kiện đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, cho họ tiến tới nền văn minh cũng như là các cái nền văn minh khác họ tìm hiểu đến. Thì với cái dân tộc của Tây Nguyên này thì tôi cho rằng là nó có nhiều cái nét văn hóa mà nó rất là khác biệt, vì họ giống như là họ rất là thông minh, rất là giỏi, và họ có cái nhiều cái nghệ nhân, nghệ thuật của họ rất là hay. Nếu như mình giữ gìn và phát huy thì làm du lịch cộng đồng cực tốt để phát triển cho cái dân tộc người ta phát triển và đời sống họ được cao hơn.
2: Rừng Phố Núi đi sâu vào các buôn làng thuộc các huyện trên địa bàn toàn tỉnh, một không gian du lịch sinh thái và văn hóa vô cùng trù phú vẫn đang đợi được đánh thức. Tiềm năng du lịch cộng đồng của Đắk Lắk không chỉ gói gọn trong không gian của một vài điểm đến quen thuộc, mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế của người dân địa phương. Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng theo dõi phóng sự.
3: Từ thành công của những điểm sáng ban đầu, bức tranh du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk đang tiếp tục lan tỏa rộng khắp đến các xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đắk Lắk sở hữu nguồn tài nguyên du lịch, nhân văn lẫn tự nhiên phong phú, từ các di tích, danh thắng quốc gia cho đến những nét văn hóa phi vật thể như không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên. Nhận thức được tiềm năng to lớn đó, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, định hướng và chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ nguồn lực đồng bộ, hạ tầng tại nhiều buôn làng đã từng bước hoàn thiện, cảnh quan môi trường được chỉnh trang, chuồng trại chăn nuôi được di dời và các lớp tập huấn kỹ năng làm du lịch được triển khai rộng rãi tới tận người dân. Sự chuyển biến rõ nét nhất chính là tư duy của người dân bản địa. Từ chỗ chỉ quen với nương rẫy, giờ đây người dân đã chủ động tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch, trở thành những đại sứ du lịch của chính buôn làng mình. Tại các địa phương, mô hình du lịch cộng đồng đang phát triển gắn liền với nông nghiệp sinh thái. Du khách khi đến đây không chỉ được lưu trú tại những căn nhà dài truyền thống mà còn được trực tiếp trải nghiệm quy trình chăm sóc, thu hoạch cà phê hữu cơ, thưởng thức sầu riêng tại vườn, được tham gia vào các tour kết nối từ đại ngàn cao nguyên xuống tới các vùng sinh thái đặc trưng.
4: Nếu mà khách về được nhiều, mình có thể lan tỏa nhiều hơn phong tục truyền thống của người ở đây của mình, cho lan tỏa cho dân địa bàn mình sẽ cùng nhau phát triển du lịch cộng đồng. Tôi cũng mong muốn là cũng có sự giúp đỡ hỗ trợ để buôn quốc mình là có khách về nhiều hơn, với lại du lịch cộng đồng bên buôn quốc có sự phát triển nhiều hơn từng nhà.
3: Việc phát triển du lịch cộng đồng tại các địa phương đã và đang giải quyết bài toán sinh kế, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, đồng thời thúc đẩy ý thức tự giác trong việc gìn giữ nhà dài, bảo tồn nghề truyền thống và bảo vệ môi trường sinh thái xung quanh. Một trong những trải nghiệm văn hóa sâu sắc và thu hút du khách nhất trong mô hình du lịch cộng đồng là cơ hội được tận mắt chứng kiến quá trình dệt thổ cẩm tỉ mỉ của người phụ nữ Ede. Ngay dưới khoảng sân rộng hay bên hiên nhà, hình ảnh các mẹ, các chị ngồi bên khung dệt thô sơ bằng gỗ đã trở thành điểm nhấn sinh động, níu chân người phương xa. Du khách được lắng nghe những câu chuyện kể về nghệ thuật phối màu, cách tạo nên các họa tiết hoa văn hình học, muôn thú đặc trưng thể hiện thế giới quan của người Ede. Trải nghiệm tương tác chân thực này không chỉ giúp du khách cảm nhận trọn vẹn sự tinh tế và khéo léo trong từng sản phẩm thủ công, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn di sản, lan tỏa niềm tự hào văn hóa và tạo thêm nguồn thu nhập trực tiếp cho bà con buôn làng.
5: Nghề này thì bây giờ muốn duy trì lại thì tại vì thế hệ trẻ bữa nay thì nói chung là họ không có tiếp cận được nhiều về cái nghề này,

0: Tại vì học thì nó cũng rất là khó. Nếu như mà muốn truyền lại cho con cháu thì theo tôi nghĩ thì cái đấy thì nó cũng cần có một cái sự quan tâm của địa phương thì là mới truyền lại được cái nghề cho con cháu. Đó là thứ hai nữa là mình muốn duy trì cái nghề này, nhưng mà mình duy trì thì nó cũng phải kèm theo cái sự đầu ra của nó, nên là cái việc đầu ra của nó cũng rất là khó khăn. Hiện tại bây giờ cũng đang rất là khó khăn, nên mà bây giờ muốn duy trì cái nghề này chỉ có là một cách là xin các địa phương hỗ trợ cho làm sao để mà mình giữ được.
1: Có thể thấy du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn vì chính quyền địa phương đang tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách hỗ trợ trong giai đoạn mới, tăng cường liên kết vùng và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực bản địa sẽ là cơ sở vững chắc để du lịch cộng đồng bứt phá.
2: Về cái thuận lợi thì xã Ena thì đối với cái buôn cốp này á thì đã được hình thành khá là lâu. Đấy thì có truyền thống về cái du lịch cộng đồng. Hay về cái khó khăn thì hiện tại thì cái số hộ mà để thực hiện cái du lịch cộng đồng này còn ít, và cái những người là đa số là lớn tuổi chưa có cái kế thừa tiếp theo. Hay thì về cái đề xuất đó, thì để mà phát triển du lịch cộng đồng được tốt hơn trong những năm tiếp theo thì thứ nhất là về cái đề nghị với các cấp sở ban ngành sẽ mở cái lớp tập huấn về cái việc quảng bá du lịch, rồi giới thiệu cho khách du lịch về cái việc mà tham gia cái du lịch cộng đồng. Cái thứ hai ấy, thì hiện tại thì đang khó khăn về cái cơ sở vật chất, ví dụ như là một số cái nhà dài đấy, bây giờ hiện tại thì khi mà khách vào tham quan trong cái ở lại trong nhà dài thì chưa có một cái gì để người ta tham quan và thực hiện ở trong cái nhà dài này. Ví dụ như là ở trong đó thì chúng ta có thể là hướng dẫn nấu ăn này, rồi là dệt này, là một số các nội dung khác vân vân. Và do vậy cho nên là để mà phát triển thì chúng tôi cần được hỗ trợ.
1: Khi bản sắc văn hóa được trân trọng và người dân thực sự trở thành chủ thể của phát triển, du lịch cộng đồng Đắk Lắk không chỉ là một điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, mà còn là hành trình gìn giữ hồn cốt của đại ngàn cho mai sau.
3: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua trang web drt.vn. Thân ái chào, tạm biệt.

thời điểm cuối mùa mưa, nhiều loại cây trồng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cần có sự điều chỉnh trong chăm sóc. Sau thời gian mưa kéo dài, độ ẩm trong đất còn cao, bộ rễ có thể bị ảnh hưởng, trong khi nấm bệnh, tuyến trùng và nhiều đối tượng gây hại vẫn có điều kiện phát sinh. Cùng với đó, nhu cầu dinh dưỡng của cây cũng thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Vậy làm thế nào để nhận biết và xử lý tình trạng cây bị úng nước, suy yếu bộ rễ? Những biểu hiện cháy lá, vàng lá có nguyên nhân từ đâu? Cần phòng ngừa nấm bệnh, tuyến trùng như thế nào? Và bổ sung dinh dưỡng ra sao để cây trồng sinh trưởng ổn định khi thời tiết chuyển mùa? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 10 năm 2026 với chủ đề chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người tại địa bàn Tây Nguyên. Khởi tố 14 bị can liên quan 3 cơ sở thẩm mỹ. Đắk Lắk đề xuất đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng xây tuyến kết nối cao tốc Bắc Nam. Nhà vườn cẩn trọng với vụ hoa Tết. Mỹ triển khai nhiều khí tài đến Trung Đông. Gaza bên bờ vực khủng hoảng y tế là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng ngày 2 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc ra soát đánh giá một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2026-2027. Dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Theo báo cáo tại hội nghị, 34 trên 34 địa phương đã hoàn thành sắp xếp mạng lưới. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555 cơ sở. Đội ngũ cán bộ quản lý giảm 33.870 người, trong đó hơn 21.000 người được bố trí giảng dạy. Về chuyển đổi số, đến ngày 30 tháng 9, toàn ngành đã phát hành hơn 17,9 triệu học bạ số, đạt 94,7%, tỷ lệ ký số hồ sơ trường đạt 87,7% và cập nhật dữ liệu học sinh đầu năm học đạt 95%. Hiện toàn quốc có 96,8% cơ sở giáo dục mầm non và khoảng 55% trường phổ thông tổ chức ăn bán trú. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chuyển từ quản lý bếp ăn đơn thuần sang quản trị toàn bộ chuỗi bữa ăn, siết chặt các khâu từ chọn nhà cung cấp, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn 24 giờ đến tăng cường công khai thực đơn để cha mẹ học sinh cùng giám sát. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề nghị các địa phương cần đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các bộ ngành hoàn thiện thể chế về giáo dục, tiếp tục rà soát hoạt động của các trường, đặt lợi ích của người học và chất lượng dạy học lên hàng đầu. Việc phân cấp phân quyền phải gắn với trách nhiệm rõ ràng của đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường. Về đội ngũ, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với những người thôi giữ vị trí quản lý, tháo gỡ tâm tư vướng mắc, tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thời khẩn trương sắp xếp, điều động, luân chuyển giáo viên, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Các địa phương cũng cần ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trường, lớp, rà soát các trường phổ thông nội trú liên cấp, sớm đưa các hạng mục chưa hoàn thiện vào vận hành, bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú, cập nhật đầy đủ dữ liệu học sinh và dữ liệu văn bằng. Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục triển khai mở rộng nền tảng số quốc gia, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục khai thác dữ liệu dùng chung, nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện nhiệm vụ năm học.
0: Sáng ngày 2 tháng 10 tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã chủ trì tổ chức diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên, mật danh BLKB-TN26. Dự và chỉ đạo diễn tập có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố quốc gia. Tham dự diễn tập có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Khử Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Cuộc diễn tập được tổ chức với quy mô lớn, huy động gần 4.000 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Công an, Công an địa phương và các lực lượng liên quan, cùng nhiều phương tiện trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng. Theo phương án, cuộc diễn tập tập trung vào hai tình huống chính, giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn và tổ chức bắt giữ đối tượng khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng, xử lý bom mìn, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Các tình huống được xây dựng mang tính liên hoàn, sát thực tế, thể hiện rõ cơ chế chỉ huy thống nhất và sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa lực lượng cảnh sát cơ động với công an các đơn vị địa phương và các lực lượng liên quan. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo và chỉ đạo sát sao, cuộc diễn tập BLKB-TN26 đã hoàn thành xuất sắc các nội dung đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và phương tiện. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, biểu dương công tác chuẩn bị và bản lĩnh chiến đấu của các lực lượng. Đồng chí nhấn mạnh, thành công của diễn tập không chỉ nhằm khẳng định năng lực chỉ huy, trình độ kỹ chiến thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu, mà còn thể hiện quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Thượng tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu công an các đơn vị địa phương khẩn trương tổng kết rút kinh nghiệm để hoàn thiện phương án tác chiến, vận dụng linh hoạt bài học thực tiễn vào công tác phòng chống tội phạm, chủ động ứng phó mọi tình huống phát sinh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Sáng ngày 2 tháng 10, đoàn giám sát số 31 Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Esup về tình hình sắp xếp tổ chức bộ máy và việc quản lý sử dụng trụ sở, cơ sở vật chất sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
2: Từ sau sắp xếp tổ chức bộ máy, theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Esup cơ bản duy trì hoạt động ổn định. Tuy nhiên, địa phương còn gặp khó khăn do khối lượng công việc lớn, biên chế chưa đủ, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu. Ủy ban Nhân dân xã được giao 44 biên chế công chức, nhưng hiện nay có 37 công chức làm việc, thiếu 7 biên chế. Khối đơn vị sự nghiệp thiếu 3 biên chế, một số vị trí còn thiếu nhân lực, cán bộ công chức phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong khi phạm vi quản lý sau sắp xếp rộng hơn. Khối lượng giải quyết thủ tục hành chính khá lớn. Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền có tính chất liên ngành, liên quan đến nhiều cơ quan nên việc thống nhất về thẩm quyền, quy trình và cách thức xử lý còn mất thời gian. Đây là những vấn đề địa phương kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ để bảo đảm hoạt động của chính quyền cấp xã sau sắp xếp được thông suốt. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Esup tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, chủ động bố trí điều động nhân lực phù hợp với khối lượng và yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp. Đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp phân quyền, tăng cường phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh đối với những vấn đề liên ngành. Đồng chí cũng đề nghị địa phương tiếp tục rà soát xử lý các cơ sở nhà đất, tài sản công theo đúng quy định, khắc phục những hạn chế về phần mềm, dữ liệu và liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
0: Tiếp tục chương trình giám sát, chiều ngày 2 tháng 10, đoàn giám sát số 31 của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ và phương án xử lý cơ sở vật chất, tài sản công theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
2: Sau sắp xếp, xã Quảng Phú đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Trong đó nổi bật là cải cách hành chính đạt kết quả cao với tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 98%, mức độ hài lòng đạt trên 99,7%. Địa phương kiến nghị tỉnh sớm bổ sung nhân lực và có hướng dẫn tháo gỡ khó khăn về quản lý tài sản công. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát và đại diện các sở ngành đã trao đổi làm rõ các phương án quản lý tài sản dôi dư, công tác vận hành trạm y tế và các điểm trạm, cũng như phương án phân bổ sử dụng nguồn nhân lực. Phát biểu kết luận, đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao sự nỗ lực chủ động và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị xã Quảng Phú trong việc nhanh chóng ổn định bộ máy, duy trì thông suốt các hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp sau sắp xếp. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, chủ động tháo gỡ khó khăn về bố trí công việc theo vị trí việc làm, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để xử lý hiệu quả tài sản, trụ sở dôi dư, tránh lãng phí. Đối với các kiến nghị, đề xuất của
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 3 cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.
2: Theo kết quả điều tra, Viện Thẩm mỹ Mega Korea, Viện Thẩm mỹ Mega Gangnam và cơ sở thẩm mỹ JK chỉ được cấp phép cung cấp dịch vụ phun xăm thẩm mỹ thông thường, không có giấy phép khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, các đối tượng đã dàn dựng, đưa thông tin gian dối để thu tiền của khách hàng. Nhân viên không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề y khoa vẫn mặc áo blue trắng, giả làm bác sĩ thực hiện các thủ thuật xâm lấn, tiêm chích, điều trị da liễu và các dịch vụ sinh lý. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng tại Mega Korea đã chiếm đoạt 321 triệu đồng của 17 khách hàng. 5 bị can đã bị khởi tố. Lực lượng chức năng cũng bắt giữ khẩn cấp Lê Thị Toàn, chủ đầu tư hệ thống. Viện thẩm mỹ Mega Gangnam, 11 khách hàng bị chiếm đoạt 436 triệu đồng, 5 bị can đã bị khởi tố. tại cơ sở thẩm mỹ JK, 19 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 269 triệu đồng. 4 bị can đã bị khởi tố. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam các đối tượng cầm đầu, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can còn lại. Theo cơ quan công an, việc giả làm bác sĩ thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trái phép còn đe dọa sức khỏe tính mạng của người dân. Người dân cần tìm hiểu kỹ giấy phép hoạt động của cơ sở và giấy phép hành nghề của người thực hiện trước khi sử dụng dịch vụ. Vụ án đang được công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan điều tra đề nghị những người là nạn nhân của ba cơ sở trên sớm liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk hoặc công an nơi gần nhất để tố giác hành vi vi phạm.
0: Ngày 2 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Y Nhuân Buôn Giá vừa ký nghị quyết số 755 thông qua hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường kết nối cao tốc Bắc Nam trên quốc lộ 1 cũ.
3: Theo nghị quyết, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất thông qua hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường dẫn kết nối tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đến quốc lộ 1 cũ. Dự án thuộc nhóm B, được triển khai tại phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, tuyến đường dài khoảng 2,37 km, điểm đầu tại nút giao với quốc lộ 1, lý trình km 1330+000, điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Nguyễn Tất Thành. Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 60 km/h, công trình cấp 2, lộ giới rộng 40m, gồm mặt đường rộng 21m, giải phân cách giữa rộng 5m và vỉa hè hai bên rộng 14m. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.025 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 512,5 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 512,5 tỷ đồng bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối khu vực phường Tuy Hòa, Bình Kiến và các địa phương lân cận với cao tốc Bắc Nam, đồng thời kết nối với quốc lộ 1, quốc lộ 25, quốc lộ 29, tuyến đường bộ ven biển, các tuyến tỉnh lộ và mạng lưới giao thông đô thị trong khu vực.
0: Thưa quý vị, vụ hoa Tết là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm của nhiều nhà vườn ở phía đông tỉnh Đắk Lắk. Năm nay, thời tiết thất thường, chi phí vật tư cao khiến người trồng thận trọng hơn khi xuống giống, giảm quy mô, tập trung chăm sóc và chủ động ứng phó với mưa bão. Các nhà vườn kỳ vọng hoa nở đúng dịp, bán được giá trong mùa Tết.
1: Tại các vườn cúc đại đoá, người trồng đang bấm ngọn, tạo tán, chăm chút từng chậu hoa. Thay vì mở rộng diện tích, nhiều hộ giảm số lượng để tập trung chăm sóc, điều chỉnh thời điểm hoa nở. Người trồng lo mưa lớn, ngập úng và nấm bệnh ảnh hưởng đến chất lượng hoa trong những tháng cuối năm. Chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư cũng

0: khiến bà con phải tính toán kỹ hơn.
1: Không dám đầu tư nhiều, thời tiết là coi như mưa gió thất thường đây, liên tục đây, cây đồ nó không hư ngao. Thì đầu tư đã cao quá, bà con không dám làm nhiều.
2: Năm nay trồng vài trăm chậu à, 500 chậu à, cho năm đầu trồng nhiều. Phân thuốc đồ nó cao quá, trồng ít lại, cho sợ không lợi nhuận.
0: Trồng ít hơn để chăm sóc tốt hơn, các nhà vườn tính toán quy mô theo nguồn vốn và nhân công của gia đình. Cách làm này giúp hạn chế rủi ro khi thời tiết bất lợi hoặc sức mùa thấp. Vụ hoa Tết 2027, hai vùng trồng hoa lớn ở phía đông tỉnh Đắk Lắk là phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến, dự kiến cung ứng khoảng 20.000 chậu cúc. Các tổ vay vốn và tổ chức đoàn thể địa phương kết nối nguồn vốn tín dụng, hỗ trợ bà con đầu tư sản xuất.
3: Mình cũng thường xuyên tới lui chỗ mấy chị em hỏi là xem cái tình hình làm ăn của ba của mấy chị em này, rồi mình cũng giám sát thử cây cối đồ trồng cà phát triển hay không.
0: Tại các vùng trồng hoa, chính quyền địa phương vận động người dân chủ động gia cố, di chuyển cây cảnh khi có mưa bão, đồng thời rà soát hệ thống thoát nước để hạn chế ngập úng.
4: Các địa phương mà có cái làng nghề trồng hoa cây cảnh thì chủ động chúng ta là mưa bão thì di chuyển cây cảnh như là có cái hướng xử lý, ví dụ như là cái hệ thống mà thoát nước ở khu vực mà vườn chúng ta trồng.
0: Những chậu cúc còn cần nhiều tháng chăm sóc mới đến ngày đưa ra thị trường. Tính toán kỹ từ lúc xuống giống, người trồng mong một vụ hoa thuận lợi, có thêm thu nhập và tiếp tục gắn bó với nghề trồng hoa truyền thống.
5: Thưa quý vị, tái canh vườn cà phê, bố trí cây trồng phù hợp, thử nghiệm giống mới, nhiều nông dân Đắk Lắk đang thay đổi cách sản xuất để nâng cao hiệu quả trên diện tích đất của gia đình. Từ nhu cầu thực tế của từng mảnh vườn, bà con chủ động học hỏi, lựa chọn và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, từng bước nâng cao thu nhập.
6: Trên hơn 2 hectare đất sườn đồi ở Buôn Drei, xã Ena, gia đình anh Đinh Tuấn Anh từng chuyên canh cà phê. Năm 2022, khi cà phê đã già cỗi, năng suất thấp, gia đình tái canh toàn bộ diện tích trồng sen hồ tiêu, sầu riêng và trồng dừa xiêm quanh vườn. Các loại cây được bố trí tạo tầng che bóng cho cà phê, giúp giữ ẩm, giảm tác động của nắng nóng trong mùa khô. Gia đình anh kết hợp tưới tiết kiệm, phủ gốc, sử dụng phân hữu cơ và cân đối dinh dưỡng cho cây. Vườn cây duy trì xanh tốt, các loại cây cho thu hoạch vào nhiều thời điểm trong năm.
7: Cái gì mà đúng thì mình về hợp lý với vườn mình thì mình áp dụng. Ví dụ như là cỏ thì để, rồi phân chuồng, hạn chế phân hóa học lại. Hố rồi mọi thứ mình đều phải to ra một tí, rồi mình mới trồng. Chứ mà đừng có đào nhỏ quá thì sau này cây nó không phát triển được.
6: Ở xã Tam Giang, một số hộ dân thử nghiệm trồng bầu nhật. Những quả bầu nặng từ 6 đến 10 kg, mở thêm hướng sản xuất cho bà con. Từ mô hình ban đầu, các hộ tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật để đưa giống cây mới vào vườn nhà.
8: Về cái phát triển kinh tế xen canh vào những cái cây có cây đang còn trồng nhỏ mình có thể xen canh được thì về kinh tế nó tương đối cũng ổn định, về để cho bà con có hướng làm kinh tế hơn.
9: Trên cái diện tích đất mình, đất hồ ao để cải tạo để trồng cây lâu năm thì tranh thủ những cái năm mà chưa trồng được cây lâu năm thì tôi cũng xuống mô hình trồng bầu được hơn 4 sào. Sau khi trồng thì cũng thấy là cái tình hình phát triển của cây cũng khá là dễ, chăm sóc cũng khá là không phải kỳ công.
6: Từ cải tạo vườn cây đến thử nghiệm giống mới, người nông dân lựa chọn cách làm phù hợp với đất đai và điều kiện của gia đình. Những tiến bộ kỹ thuật được áp dụng từ nhu cầu thực tế ấy đang giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất, có thêm nguồn thu và chăm sóc vườn cây theo hướng bền vững hơn.

0: Thưa quý vị, từ những vườn chuối xanh mướt của Đắk Lắk để vươn ra thế giới, mọi quy trình từ chọn giống đến chăm sóc đều đòi hỏi sự tỉ mỉ. Đó cũng chính là tâm huyết của một nữ doanh nhân khi chọn gắn bó với cây chuối trên quê hương Đắk Lắk bằng mô hình nông nghiệp công nghệ cao nhằm đưa nông sản Việt chinh phục thị trường quốc tế.
1: Từ năm 2018, bà Lê Thị Mỹ Hạnh đã tiên phong phát triển mô hình trồng chuối công nghệ cao trên những vùng đất khó khăn của Đắk Lắk. Đến năm 2020, công ty cổ phần Banana Product Farm ra đời, chuyên tập trung canh tác chuối tươi Cavendish. Không dừng lại ở việc canh tác, mục tiêu cốt lõi của bà Hạnh là nâng cao chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

0: để tự tin cạnh tranh và vươn xa ra các thị trường lớn.
1: Khi tôi đầu tư ở cái mô hình chuỗi xuất khẩu này thì cái sự khác biệt mà ở cái mô hình này của tôi chính là tạo ra một mô hình ở vùng nguyên liệu có tổ chức theo một cái quy chuẩn quốc tế.
0: Để đưa sản phẩm vươn ra thế giới, Banana Product Farm đã đổi mới toàn diện quy trình sản xuất bằng cách ứng dụng công nghệ cao từ khâu nuôi cấy mô, chăm sóc tự động đến thu hoạch bằng cấp tải và bảo quản lạnh. Mọi công đoạn đều được kiểm soát chặt chẽ theo hướng khép kín và tuần hoàn. Trong đó, những quả chuối không đạt chuẩn được ủ thành phần hữu cơ trả lại cho đất. Nhờ quy trình đồng bộ và bền vững này, Banana Product Farm đảm bảo tạo ra những sản phẩm chất lượng cao sẵn sàng chinh phục thị trường quốc tế.
1: Khi đầu tư vùng trồng chuối này là một vùng trồng chuối tuần hoàn, thì đương nhiên tôi sẽ xây dựng trên góc độ một mô hình ngay từ đầu là tạo ra một chất lượng đến tay người tiêu dùng tốt nhất.
0: Để chuối Đắk Lắk vươn xa quốc tế, quy trình sản xuất tốt thôi là chưa đủ mà cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm dịch và thị trường. Doanh nghiệp Banana Product Farm đã xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, đảm bảo 100% xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ và Nhật Bản. Phía sau mỗi lô hàng là sự kiểm soát khắt khe từ khâu trồng trọt, đóng gói, truy xuất nguồn gốc đến kiểm dịch, giúp sản phẩm tự tin tiến xa.
1: Khi đầu tư về đây thì cái sự phát triển với một cái mô hình tuần hoàn chuối đạt tiêu chuẩn quốc tế đến tay người tiêu dùng Việt Nam cũng như quốc tế, và đặc biệt là tạo công việc làm cho người lao động, cũng như là tạo ra được một cái giá trị và một cái uy tín cũng như là một cái sự đóng góp cho tỉnh Đắk Lắk.
0: Mỗi chuyến hàng chuối Banana Product Farm vươn ra thị trường quốc tế không chỉ mang theo giá trị sản phẩm mà còn chứa đựng tâm huyết của vùng đất Đắk Lắk. Với việc tạo sinh kế cho hàng trăm người lao động, trong đó có đồng bào các dân tộc ED, Hơ Mông, Sẻ Chiêng và Vân Kiều, thương hiệu Banana Product Farm đang từng bước chuẩn hóa quy trình, nâng tầm chất lượng để đưa những sản phẩm địa phương hòa vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đó là hành trình khẳng định khát vọng vươn xa, mang theo bản sắc và giá trị của Đắk Lắk đến với bạn bè quốc tế.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, trang tin Axios của Mỹ ngày 2 tháng 10 đưa tin, quân đội Mỹ đã triển khai thêm 2 khẩu đội tên lửa phòng không Patriot tới Ả Rập Xê Út và Qatar trong những tuần gần đây nhằm bảo vệ các cơ sở dầu mỏ và khí đốt của hai nước.
0: Axios cho hay, trong trường hợp các hoạt động quân sự quy mô lớn diễn ra, Mỹ sẽ cần Ả Rập Xê Út cho phép sử dụng không phận của nước này. Tuy nhiên, nhiều khả năng Riyadh sẽ bác bỏ đề nghị này. Trước đó, tờ Nhật báo Phố Wall đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị triển khai tổ hợp tác chiến tại sân bay thứ 3 đến Trung Đông, bổ sung khoảng 9.000 đến 10.000 binh sĩ. Lực lượng tăng cường dự kiến sẽ đến khu vực vào cuối tháng 11 tới. Trong số các tàu chuẩn bị triển khai, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã rời cảng San Diego vào ngày 29 tháng 9. Còn tàu lưỡng cư USS Mankin Island đã khởi hành ngay sau đó một ngày.
2: Truyền thông Hàn Quốc hôm ngày 2 tháng 10 đưa tin Bộ trưởng Thống nhất nước này Chung Dong Jun đã đề xuất đối thoại với Triều Tiên nhằm trao đổi các vấn đề liên quan đường phân giới quân sự MDL. Theo Bộ trưởng, hai miền Triều Tiên cần sớm nối lại liên lạc, phối hợp kiểm tra và khảo sát đường phân giới quân sự trong bối cảnh có những bất đồng sau vụ nổ mìn tại khu phi quân sự DMZ hồi tháng 9. Bộ trưởng Chung cho rằng việc xác định và quản lý đường phân giới quân sự là vấn đề cần được hai bên trao đổi. Ông cũng kêu gọi không nối lại hoạt động phát loa tuyên truyền hướng sang Triều Tiên tại khu vực biên giới, đồng thời khẳng định Seoul không có ý định đối đầu với Bình Nhưỡng và hai bên cần tăng cường liên lạc để hướng tới chung sống hòa bình. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đường phân giới quân sự được xác lập theo Hiệp định Đình Chiến năm 1953. Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc và quân đội Triều Tiên từng lắp đặt 1.292 biển báo để đánh dấu đường phân giới. Song hiện chỉ còn khoảng 200 biển còn nguyên vẹn do tác động của thời tiết và thiếu bảo dưỡng. Tại Gaza, tình trạng thiếu nhiên liệu và nguồn lực tài chính đang đẩy hệ thống y tế nơi này đến mức chỉ còn cầm cự để hoạt động. Hệ thống máy phát điện phải vận hành quá tải, các khoa điều trị buộc

0: phải thu hẹp thời gian hoạt động, trong khi những thiết bị không thể thiếu cho bệnh nhân nặng vẫn cần điện liên tục. Khi nguồn lực để duy trì bệnh viện ngày càng cạn kiệt, khả năng cứu chữa cũng bị thu hẹp theo.
1: Tại Bệnh viện Nhi Al-Rantisi ở Gaza City, một số khoa đang phải hoạt động ở mức tối thiểu để ưu tiên nguồn điện cho những trường hợp cấp thiết. Đằng sau việc một khoa phải đóng cửa là cả một hệ thống phụ thuộc vào nguồn điện ổn định. Tại Gaza, khi nguồn điện từ lưới điện không còn đủ, các bệnh viện phải dựa vào máy phát. Nhưng dầu diesel, máy dầu và phụ tùng bảo dưỡng cũng đang thiếu hụt. Theo các cơ quan y tế tại Gaza, Tổ chức Y tế Thế giới phải bắt đầu cung cấp nhiên liệu diesel từ ngày 19 tháng 9 cho hơn 20 bệnh viện và trung tâm y tế trong bối cảnh thiếu hụt kinh phí nghiêm trọng. Nhưng nhiên liệu chỉ giải quyết một phần bài toán. Một hệ thống y tế muốn duy trì hoạt động còn cần nhân lực, thiết bị, thuốc men, phụ tùng thay thế và nguồn kinh phí ổn định. Khi từng mắt xích bị thiếu hụt, năng lực điều trị cũng bị thu hẹp từng phần.
0: Cơ quan giám sát biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu EU ngày 2 tháng 10 công bố báo cáo cho biết, hơn 50% diện tích châu Âu đã phải hứng chịu tình trạng căng thẳng nhiệt ở mức rất cao trong mùa hè năm 2026, khi khu vực này trải qua một trong những mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận. Theo Copernicus, mùa hè năm 2026 là mùa hè nóng thứ 3 được ghi nhận tại châu Âu và nóng nhất từ trước đến nay tại khu vực Tây Âu. Trong số 10 đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại châu Âu, có 4 đợt diễn ra trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên, đợt nắng nóng tháng 8 năm 2003 vẫn là nghiêm trọng nhất. Bên cạnh đó, 52% diện tích châu Âu phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt ở mức rất mạnh khi nhiệt độ cảm nhận vượt 38 độ C. Khoảng 80% diện tích châu Lục trải qua tình trạng căng thẳng nhiệt mạnh với nhiệt độ cảm nhận trên 32 độ C. Mùa hè năm 2026 cho thấy tình trạng căng thẳng nhiệt đang trở nên phổ biến và kéo dài hơn, trong khi đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến thời tiết trên toàn cầu. Đại diện Copernicus nhận định, đặc điểm nổi bật của mùa hè năm nay không nằm ở một kỷ lục riêng lẻ, mà ở việc nhiều kỷ lục về khí hậu xuất hiện đồng thời trên phạm vi rộng của hệ thống khí hậu châu Âu. Ngày 2 tháng 10, chính phủ Australia đã chính thức áp dụng các quy định mới về cải cách thị thực visa du học nhằm chấm dứt tình trạng liên tục chuyển đổi visa tạm trú để ở lại lâu dài, đồng thời hướng tới mục tiêu ngăn chặn các đại lý và luật sư di trú có hành vi trục lợi chính sách.
1: Bộ trưởng Nội vụ Tony Booker cho biết các quy định mới nhằm bảo đảm một hệ thống di trú đáng tin cậy đối với người dân. Cụ thể, sinh viên quốc tế sẽ phải xin visa hoàn toàn mới nếu muốn chuyển đổi khóa học. Quy định này bổ sung cho lệnh cấm chuyển từ bậc học cao xuống thấp hơn đã được công bố trước đó. Đáng chú ý, để siết chặt kẽ hở lách luật, những người đang giữ visa du học sinh mã ngạch 500 nếu không đáp ứng yêu cầu chuyển tiếp lên bậc học cao hơn sẽ không được phép nộp hồ sơ xin visa mới khi đang ở trong lãnh thổ Australia mà buộc phải nộp từ nước ngoài. Theo quan chức trong ngành giáo dục, các thay đổi mới sẽ giúp ngăn chặn sự gia tăng của nhóm người tạm trú vĩnh viễn. Những điều chỉnh chính sách thị thực du học mới sẽ là một phần trong nỗ lực sâu rộng của chính phủ nhằm đưa mức di cư ròng hàng năm từ 300.000 người hiện nay xuống còn 225.000 người vào năm 2028.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 10 tại sân bóng mini nhân tạo Tân Thế Long, phường Buôn Ma Thuột, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá mini nam chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống luật sư Việt Nam, ngày 10 tháng 10 năm 1945, ngày 10 tháng 10 năm 2026. Tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk, đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng cùng đông đảo các luật sư, người tập sự hành nghề luật sư và đông đảo các cổ động viên. Giải đấu diễn ra trong 2 ngày 3 và 4 tháng 10 năm 2026, quy tụ 9 đội bóng đại diện cho các tổ chức hành nghề luật sư và các đơn vị khách mời, gồm trường đại học luật thi hành án, sở tư pháp, văn phòng đăng ký đất đai, tòa án tỉnh, BC10, BC03 công an tỉnh, đoàn luật sư 1 và đoàn luật sư 2. Theo đó, các đội bóng được chia thành 3 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn ra các đội xuất sắc nhất của mỗi bảng, cùng một đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất vào bán kết tranh vé vào chung kết. Giải bóng đá không chỉ là hoạt động thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe, mà còn là cầu nối gắn kết, tăng cường giao lưu học hỏi giữa các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan, đơn vị đồng hành. Đây là dịp ý nghĩa để đội ngũ luật sư Đắk Lắk ôn lại truyền thống vẻ vang 81 năm xây dựng và phát triển của ngành luật sư Việt Nam. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra trong không khí sôi nổi, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, bàn thắng đẹp mắt cùng tinh thần thi đấu trung thực và cao thượng. Giải diễn ra trong 2 ngày 3 và 4 tháng 10. Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã giành huy chương bạc lịch sử tại ASEAN 2026 sau thất bại trước tay đấm Wushu đến từ Trung Quốc, đồng thời tiết lộ chuyến tập huấn một tháng là bước ngoặt giúp cô hồi sinh phong độ và hướng tới vòng loại Olympic 2027. Trưa ngày 2 tháng 10, trên võ đài nhà thi đấu Nishio Gymnasium, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã bước vào trận chung kết lịch sử hạng cân 51kg nữ gặp đối thủ cực mạnh là Wushu của Trung Quốc. Dù đã chiến đấu đầy kiên cường và nỗ lực đến những giây cuối cùng, tay đấm của Việt Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước nhà đương kim vô địch Olympic và chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-5.
1: Con sẽ tiếp tục về tập luyện và theo kế hoạch tiếp theo sang năm thì có vòng loại Olympic vào tháng 4. Và có hai vòng loại thì con mới chỉ biết được một vòng loại vào tháng 4 thôi, thì cố gắng làm sao là con mong rằng là sẽ được ghi tập huấn dài hạn để làm sao rồi nhiều hơn nữa để lấy lại phong độ tốt nhất, làm sao đạt được vé đi Olympic ạ.
2: Đấu hôm nay em cảm thấy như thế nào?
1: Cũng hơi tiếc một chút tại vì là mình đã không thể hiện được tốt như mọi khi, nhưng mà gặp cái đối thủ mạnh như này thì con cũng đã cố gắng hết mình rồi nên là cũng không có gì để tiếc nuối nữa, và cũng rất là vui vì đã làm nên lịch sử cho boxing Việt Nam mà giành được huy chương bạc ASEAN.
0: Dù lỡ hẹn với tấm huy chương vàng danh giá, Nguyễn Thị Tâm vẫn chính thức xác lập một cột mốc vĩ đại cho võ thuật nước nhà khi mang về huy chương bạc đầu tiên lịch sử của boxing Việt Nam tại một kỳ Á vận hội. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã không còn cơ hội vào chơi trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn nguyên động lực trong màn so tài với đội tuyển Pakistan ở lượt đấu cuối của vòng bảng. Đội tuyển Việt Nam sau thất bại trước Thái Lan ở lượt đấu thứ hai thể hiện tương đối thiếu sức sống trong hiệp thi đấu đầu tiên. Hệ quả là bàn thua đến với đội bóng áo đỏ sau một tình huống sai lầm của các hậu vệ. Người lập công cho đội tuyển Pakistan là Ula Mohit. Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tung bộ đôi Đình Bắc và Phan Tuấn Tài vào sân và họ trở thành những ngôi sao thực sự ấn tượng của đội bóng áo đỏ. Lần lượt các phút 50, 59, 80 và 90+1, Hai Long, Đình Bắc, Hoàng Đức và Minh Hoàng thay nhau lập công đã khép lại trận đấu với tỷ số 4-2. Chiến thắng ấn tượng này giúp đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 của bảng B, qua đó giành vé gặp Malaysia ở trận tranh hạng 3 diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 5 tháng 10. Trận chung kết bóng đá nữ ASEAN 2026 là cuộc đọ sức giữa hai đội tuyển Nhật Bản chủ nhà và Triều Tiên. Đây được xem như là trận chung kết trong mơ của giải khi Nhật Bản và Triều Tiên chính là những đội bóng đá nữ mạnh nhất châu Á hiện tại. Với lợi thế sân nhà, Nhật Bản nhanh chóng dồn lên tấn công và đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 32 do công của Eno. Sau hiệp 2, thế trận thay đổi hoàn toàn. Các cầu thủ Triều Tiên với khát khao tìm bàn gỡ đã ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 46 và 49 để dẫn ngược Nhật Bản 2-1. bị dẫn ngược đội tuyển nữ Nhật Bản dồn đội hình lên tấn công và có được bàn thắng gỡ hòa hai đều ở phút 86. Sau 90 phút và thêm 30 phút của hiệp phụ bất phân thắng bại với tỷ số 2 đều, trận đấu phải giải quyết thắng thua ở loạt luân lưu. Trên chấm đá 11m, Nhật Bản đã thắng 5-3 và giành huy chương vàng. Đây là lần thứ 3 liên tiếp đội bóng đá nữ Nhật Bản giành huy chương vàng ở một kỳ ASEAN. Trước đó, họ đã giành huy chương vàng ở các kỳ ASEAN được tổ chức vào các năm 2018 và 2023. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cô có mọi đó quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những nét đẹp văn hóa đi qua bao biến thiên của thời gian vẫn giữ nguyên hơi thở của mình. Thư pháp là một nét đẹp như thế. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, nghệ thuật viết chữ bằng bút lông và mực tàu đã trở thành một phần ký ức văn hóa của người Việt, lặng lẽ mà bền bỉ, mộc mạc mà sâu lắng. Đến với chương trình Nhịp sống trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp trong dòng chảy hiện đại nhé.
1: Em thì cũng học được gần 2 năm rồi.
2: Chị tìm đến thư pháp để có thời gian quay vào bên trong.
3: Em đã đến học gần 1 năm rồi. Và lý do em lựa chọn thư pháp là em ấn tượng đây không phải là một cái môn nghệ thuật viết chữ, mà nó là một nền văn hóa đặc biệt của người Việt.
1: Cuộc sống bây giờ, giới trẻ bây giờ em nghĩ là sống quá vội. Cho nên là thư pháp nó làm cho mình sống chậm lại hơn, quay về bên trong và nó làm cho mình tĩnh tại hơn.
2: Các bạn trẻ bây giờ mà quay về với thư pháp á, quay về bên trong thứ nhất là rất là tốt, tránh xa được rất là nhiều những cái tệ nạn xã hội. Khi các bạn có thời gian mà viết ấy, thì thường là viết những cái câu hay ý đẹp.
1: Nếu mà gửi cho bản thân của mình hiện tại á, thì mình chỉ muốn được bình an thôi.
2: Tôi thích nhất là chữ nhẫn. Đối với mỗi một con người hoặc là bản thân cá nhân tôi, thì trong tất cả mọi việc, kể cả là cuộc sống, công việc lẫn xử lý tình huống, mình nhẫn bao nhiêu thì nó sẽ an bấy nhiêu.
3: Em sẽ chọn bình an. Tại vì em nghĩ là trong cuộc sống thì mình cần phải có được bình an bên trong tâm hồn, cả bên ngoài.
4: Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay rất vui được chào đón các bạn đến với lớp học thư pháp. Và trong cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta đã học qua về các cái bài chữ cơ bản rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào các cái bài bố cục. Thì bố cục trong tranh thư pháp cũng tương tự giống như bố cục trong hội họa. Nó sẽ luôn luôn có hai mảng, đó là mảng chính và mảng phụ. Kể cả về màu sắc cũng vậy. Trong thư pháp Việt khi chúng ta viết thì chủ yếu là màu đen. Và ngoài ra thì cái màu đỏ để nhấn nhá chữ thì người ta cũng sẽ có dùng hiệu ứng của màu đỏ luôn. Giả sử khi mà chúng ta viết một bức tranh mừng tân gia mà khách hàng lại muốn cái gam màu nó trầm vừa, thì vậy thì làm sao để tạo được điểm nhấn cho bức tranh? Chúng ta sẽ sử dụng cái màu đỏ chu sa để làm điểm nhấn cho bức tranh. Và khi mà viết chữ lên đơn giản nhưng nó lại tôn cái nội dung của bức tranh và làm cho khách hàng khi mà treo ở trong nhà thì cảm giác là mang lại may mắn khi mà về với nhà mới. Và khi mà chữ đã màu đỏ rồi thì cái phần chữ phụ, tức là cái lời chúc, thì mình sẽ sử dụng là màu đen để làm tôn cái chữ của màu đỏ lên. Thì đấy là cái bố cục của một bức tranh nhé. Và khi chúng ta viết thì chúng ta sẽ không chườm hết ra ngoài đâu. Các bạn nhìn luôn luôn có những khoảng thở này đó. Thì khi có những khoảng thở này thì nó làm cho bức tranh của mình nó không có bị chật chội.
5: Khác với thư pháp chữ Hán vốn nằm trong khuôn khổ chặt chẽ, thư pháp chữ Việt tự do và phóng khoáng hơn. Những dấu thanh uốn lượn, những nét móc nét cong mềm mại như sinh ra để bay bổng trên mặt giấy. Người viết gửi vào đó thẩm mỹ riêng, hướng về sự đơn giản, hài hòa và chút lãng mạn. Để bức thư pháp có hồn, người cầm bút cần tỉ mỉ, kiên trì, bởi mỗi nét chữ là một nhịp thở, một tâm tình gửi gắm qua ngọn bút. Trong thời đại công nghệ số, khi bàn phím và màn hình gần như thay thế bút lông, giấy mực, nhiều người từng nghĩ thư pháp sẽ dần chìm vào quên lãng. Thế nhưng điều bất ngờ là chính trong bối cảnh ấy, thư pháp lại tìm thấy sức sống mới. Những thư pháp gia trẻ đang làm mới nét chữ Việt bằng nhiều bút pháp, đưa thư pháp thành một bộ môn nghệ thuật sáng tạo được nhiều người yêu thích. Chữ không còn nằm yên trên giấy đỏ ngày Tết mà đến với tấm thiệp, cuốn lịch, những bức tranh nhỏ trên bàn làm việc. Ở nhiều gia đình, thư pháp được treo trang trọng nơi phòng khách, vừa là tác phẩm nghệ thuật, vừa là lời nhắn nhủ con cháu, vừa gói theo mong ước may mắn cho gia đạo và công việc làm ăn.
6: Thư pháp cũng là một phần để cho mình rèn chữ, để mình rèn người nữa. Cho nên là có nghĩa là mình, khi nào mình viết thì mình cũng là cảm thấy nó thư giãn, nó thoải mái.
3: Bản thân chị là về thư pháp cổ, nó cũng giống như là bên luyện chữ đẹp thôi. Chị yêu thích tất cả những cái viết bằng tay, và nhất là thư pháp thì nó gọi mà là cái cổ kính với lại cái ngày xưa của mình.
5: Giữa dòng chảy ấy, hình ảnh ông đồ quen thuộc ngày nào nay có thêm những bà đồ duyên dáng thức tha. Ngày

0: Giữa lòng phố núi Buôn Ma Thuột, mỗi dịp lễ hội hay Tết đến xuân về, người ta lại thấy thấp thoáng một quầy chữ nhỏ với bóng dáng bà Đồ, tuổi đời còn khá trẻ, dáng người nhỏ nhắn, nụ cười luôn nở trên môi. Đó là chị Nguyễn Thị Duy, bút danh Thư Họa Thiên Di, một cô giáo mỹ thuật đến với thư pháp bằng tất cả sự mềm mại của người làm nghệ thuật. Lớp học của chị thoảng mùi mực tàu, tiếng nhạc nhẹ len lỏi giữa những nét chữ bay bổng. Học viên ở đây được tự tay làm tấm thiệp, cuốn lịch, bức tranh có chữ để tặng người thân, đồng thời được bồi đắp thêm vốn văn chương thơ phú.
1: Bản thân em cảm thấy là khó nhất ở trong thư pháp là mình phải kiên nhẫn, và cô Duy đã giúp em luyện tập được đức tính đó bằng cách là kiên nhẫn dạy em học và chỉ cho em cách mà có thể viết được các nét chữ sao cho đẹp nhất, hoàn hảo nhất.
0: Các lớp trực tuyến và kênh YouTube Thư Pháp Thiên Di cũng đưa nét chữ của chị đến với nhiều bạn trẻ khắp cả nước, nên lớp học có cả những gương mặt đầy hào hứng lẫn các bậc cao niên điềm đạm. Bà Đồ luôn tâm niệm rằng một cánh én nhỏ chưa làm nên mùa xuân, nhưng nhiều cánh én nhỏ gộp lại sẽ tạo nên hơi ấm lan tỏa trong cộng đồng. Vì thế, bên cạnh những mùa lễ Tết, chị còn mang con chữ đến các hoạt động thiện nguyện, nơi người xin chữ rất đông và ai cũng lịch sự trong quỹ món quà được trao tặng.
1: Tôi nhìn thấy ở trên mấy cái trang viết thư pháp á, thì cảm thấy một cái niềm gì đó đam mê với con chữ rất là đẹp, mà nhìn thấy nó nhẹ nhàng, mà khi mình viết vào thì mình thấy tâm mình nó an.
0: Nhìn rộng ra, thư pháp Việt hôm nay đang làm nhiệm vụ của một nhịp cầu nối giữa hai bờ văn hóa cổ và kim của dân tộc. Nhịp cầu ấy giúp giá trị truyền thống không bị bỏ lại phía sau mà được tiếp nối bằng những cách thức gần gũi, mới mẻ hơn. Thư pháp đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ta, giúp con người chậm lại giữa những ngày tất bật, lắng nghe chính mình qua từng nét mực.
2: Thì tất cả mỗi người đến tâm thế thư pháp là nó theo cái gọi là chữa lành giải trí, và theo độ tuổi khác nhau thì mỗi người sẽ có một cái phương châm khác nhau, nhưng mà chị vẫn khuyến khích cho tất cả mọi người ai cũng đều yêu thích chữ đẹp hay là thư pháp.
1: Giới trẻ hiện nay tuy là cuộc sống có nhiều cái sự sôi động nhưng mà cũng tìm về một góc nào đó để cho cái tâm mình nó an và cuộc sống mình cảm thấy thoải mái hơn.
0: Trong dịp sống hối hả, xô bồ hôm nay, hình ảnh những ông đồ, bà đồ miệt mài giữ gìn giá trị xưa, hướng về cội nguồn thật đáng trân quý. Họ góp phần đưa thư pháp trở thành nét đẹp không thể thiếu trong các lễ hội, sự kiện trên mảnh đất Buôn Ma Thuột đầy nắng gió này. Và biết đâu, giữa muôn vàng thứ đổi thay, chính những nét chữ mềm mại ấy sẽ còn mãi được viết bằng mực, bằng tâm và bằng tình yêu với tiếng Việt.
3: Dạ, thì là một người trẻ đến với thư pháp trong thời buổi công nghệ và mạng xã hội phát triển mạnh á, thì điều gì đã khiến chị gắn bó lâu dài với những con chữ này?
4: Trong thời đại công nghệ số và năng lực số rất là phát triển rất là nhanh trong cái năm 2026 này và trở về sau chắc chắn là sẽ nhanh hơn nữa, thì một cú chạm, một cú click, một cú nhấn bàn phím thôi có thể cho ra hàng ngàn chữ thư pháp khác nhau, và muốn chữ gì, muốn câu gì, muốn thơ gì đều có cái đấy. Nhưng mà khi mà người ta chịu ngồi lại, chịu chậm lại và để viết lên những cái chữ bằng chính cái tâm của mình, bằng chính cái sự rèn luyện của mình, thì nó sẽ giúp cho mình thay đổi cái tâm tính rất là nhiều. Thì đó chính là lý do mà chị tìm đến thư pháp. Thứ nhất là để mình tĩnh lại cái tâm của mình, và sau đó thì mình sẽ trau dồi và phát triển dần, rồi viết ra những cái câu hay. Thì giống như là luật hấp dẫn ấy, khi mình viết những cái câu tích cực thì những cái điều tích cực nó đến với mình. Và cái cuộc đời của chị nó cũng thay đổi rất là nhiều, từ một người rất là hay u buồn, hay nghe những cái nhạc sầu não, và khi mà mình viết thư pháp được các thầy, các cô chỉ bảo, rồi mình viết những điều tích cực, rồi mình gieo những cái duyên lành, thì khi mà mình tặng cho mọi người các cái chữ như là bình an này, rồi phúc lộc này, rồi tâm an, hoặc là cát tường như ý chẳng hạn, thì khi mà mọi người hoan hỉ treo về nhà và năm sau á, đến khoe với chị là chị ơi, năm ngoái nhờ xin chữ của chị như vậy mà năm nay em, gia đình em phát triển hơn rất là nhiều, và cuộc sống của em cũng thay đổi nhiều lắm. Đó, thì từ đấy trở đi nó lại là một cái động lực rất là lớn để cho mình tiếp tục.
3: Thư pháp thường gắn với lại sự tĩnh lặng và truyền thống, còn tuổi trẻ thì lại gắn với sự nhanh, mới và khác biệt. Vậy thì không biết được là theo chị thì hai cái điều đối lập này nó gặp nhau ở đâu?
4: Việc mà các bạn trẻ thì đang sống quá nhanh, và cái việc mà tìm đến với thư pháp để chậm lại giữa cái nhịp ồn ào cuộc sống thì nó có cái sự liên kết. Tại vì trong giai đoạn này người ta hướng tới thiền định nhiều hơn, hướng tới ăn chay nhiều hơn, và chính vì như thế thì các bạn thường thiền định ăn chay thì sẽ thường hay tìm đến với một bộ môn nào đó mà nó làm chậm mình lại. Và cái bộ môn thư pháp là một trong những bộ môn mà truyền cảm hứng và làm chậm lại cái nhịp sống của các bạn trong cái thời đại ngày nay. Cái dòng chảy đẹp nhất của thư pháp Việt trong cái thời đại ngày nay đó là gắn kết các bạn trẻ với cái việc là lưu giữ nền văn hóa đặc trưng của Việt Nam vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Và không chỉ là mỗi dịp Tết đến đâu, mà bây giờ thì trong các cái dịp thường, ví dụ như là các ngày như là mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10, 20 tháng 11 thì đều có các cái bức tranh thư pháp, và các bạn trẻ cũng thường đặt các tranh thư pháp đó. Có thể họ chưa học được nhưng họ lại đặt những tác phẩm đó và để tặng cho bà, cho mẹ, cho những người thân trong gia đình mình.
3: Thì ngày nay thì người trẻ chỉ cần một cú chạm, một cú click thôi thì đã có thể tạo ra những cái sản phẩm hình ảnh, video bằng AI rồi. Vậy thì cái giá trị của cái việc mà mất hàng giờ để tạo nên những con chữ đó nó nằm ở đâu chị ạ?
4: Mặc dù là Gemini, ChatGPT và các cái phần mềm về công nghệ AI bây giờ rất phát triển, nhưng riêng chữ viết tay thì mình đã trải nghiệm rồi. Không thể nào mà AI hoặc là Gemini có thể tạo ra những bố cục và những cái chữ đẹp giống như mình viết được. Nó không thể sáng tạo được. Đây mình ví dụ nhé, một cái bức chữ bình an thì nó chỉ có thể lấy chữ mẫu từ các cái phông chữ có sẵn, nó không thể sáng tạo được. Đấy. Và nếu như mà nói nó viết một cái phần bố cục như thế này thì giả sử như là vạn tâm an, vạn sự an, chữ vờ nó không thể viết lên như này được, nó không biến được, biến tấu được. Rồi đôi khi những cái phần chữ câu trúc này kia thì nó chỉ có thể mô phỏng lại cho mình cái phần bố cục. Mình có thể học hỏi AI về một chút cái bố cục, nhưng còn các cái phần chữ và cái sự sáng tạo thì AI không làm được. Và đó là một cái mà mình có thể tự hào rằng là mình vẫn luôn luôn lưu giữ được cái chữ thư pháp Việt từ nay về sau, và càng ngày sẽ càng sáng tạo hơn, mở rộng hơn nữa. Cái phần mà mình viết chữ và mình dùng hàng giờ để mình luyện thì nó sẽ là luyện từ tâm đến tay, tâm trí và đến cái phần tay đó. Khi tay mình vững thì cái nét của mình nó mới thảo được nét tốt. Và như vậy á, thì cái việc nào mình làm trong cuộc sống mình có một cái sự vững tâm thì các cái việc khác nó cũng sẽ thành công nhanh hơn và nhiều hơn.
3: Chị từng nói là thư pháp là vừa viết vừa thiền. Vậy thì theo chị điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với giới trẻ hiện nay khi mà đang có những cái áp lực trong guồng quay của cuộc sống chị ha?
4: Khi người ta viết chữ và người ta sẽ điềm tĩnh trở lại, người ta bớt cái sự nóng nảy, bớt cái sự nóng vội đi thì cái công việc người ta thành công hơn. Và trong cái quá trình học của mình thì mình cũng đã từng gặp một bạn, tức là bạn ấy, người thân của bạn ấy vừa mới mất, bạn ấy tìm đến thư pháp, tức là mọi thứ của bạn ấy đang gần như là về cái vạch xuất phát ban đầu ấy, và bạn ấy cảm thấy rất là buồn và chán. Thì khi mà tìm đến viết chữ thư pháp, rồi vừa thiền và vừa viết chữ thư pháp thì cái bước đầu không thiền được đâu. Và khi bạn ấy vượt qua được á, thì bạn ấy có những lần bạn ấy gọi điện và khóc òa luôn, kêu là nếu như ngày đó mà em không gặp chị thì em không thể có ngày hôm nay của em, vì đôi khi em đã nghĩ đến những cái điều không hay. Thì như vậy rõ ràng là giới trẻ càng gặp nhiều chuyện, càng mệt mỏi áp lực bao nhiêu thì những bạn mà tìm được đến với thư pháp là những bạn đã biết cách để tìm cho mình một cái con đường mới.
3: Nếu muốn gửi một chữ đến với người trẻ hiện nay thì chị muốn gửi con chữ gì?
4: Vâng, và để gửi đến giới trẻ hiện nay thì mình luôn luôn muốn rằng là các bạn hãy cứ sống hết mình với đam mê, cứ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình và chịu khó vượt qua khó khăn, cũng như là tìm tòi những cái cách để mình đến với đam mê một cách thành công và vững chắc nhất. Thì trong đây có cái câu là đam mê theo đuổi từng ngày, thành công cũng đuổi ngay sau bên mình. Đó, cho nên là hãy cứ đam mê các bạn nhé, và hãy cứ tìm đến với những cái bộ môn và những cái công việc mà các bạn yêu thích, và hãy sống một cái cuộc đời mà mình mong muốn thì chắc chắn rằng là thành công sẽ luôn luôn ở bên cạnh các bạn.
3: Rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị. Thì chúc chị có nhiều sức khỏe để tiếp tục lan tỏa những cái yêu thương qua từng con chữ cho đến với nhiều người hơn nha.
5: Thưa quý vị và các bạn, một con chữ đẹp đôi khi không nằm ở sự cầu kỳ mà ở câu chuyện và tình cảm được gửi gắm phía sau. từ những lớp học nhỏ, những buổi giao lưu cho đến những món quà trao tay. Thư pháp đang hiện diện theo những cách gần gũi hơn trong đời sống. Có lẽ

0: Hả? Nhổ hả? Dạ thôi thôi, em sợ lắm, em không nhổ đâu. Bữa bác sĩ cũng nói đâu cần nhổ đâu mà.
1: Đúng rồi em ơi, lần trước á mới chẩn đoán thôi, lần này em phải đến đây mổ và nhổ nó ra, vì răng khôn của em nó mọc xấu quá, ảnh hưởng tới hệ thần kinh của em không tốt đâu nha. Em sắp xếp thời gian đến đây mổ nó ra cho em nha.
0: Nhưng mà có cách nào không nhổ được không bác sĩ? Dạ vậy thôi em biết rồi, em sẽ tới. Dạ.
2: Tạm mấy rồi.
3: Em đang tưởng tượng, em đang tưởng tượng cái mặt của nó đang sợ. Chắc là mắc cười lắm.
2: Mắc cười dữ lắm không? Hay ghê luôn á. Thiệt cái nha, em á cứ ghẹo Hạnh chi không biết nữa. Bây giờ em phải nên lấy lòng Hạnh, mình rút ngắn giai đoạn lại để mình làm lành với nhau. Tự nhiên bây giờ bày cái trò mà đi gọi cho Hạnh kiểu này á.
4: Ôi trời ơi,
2: quên đi chứ. Tự nhiên cái anh đưa điện thoại cho em gọi, lỡ như Hạnh biết, Hạnh biết số điện thoại này của anh rồi sao?
3: Làm sao mà Hạnh biết được? Em đã giả giọng rồi, với lại điện thoại này Hạnh đâu biết số anh đâu.
4: Không biết đâu, để gì, để em lo.
2: Hay quá, hồi đó mình lo.
5: Trời ơi là trời, bác sĩ người ta kêu vô nãy giờ không chịu vô, để người ta chờ, người ta rầy mình đó.
6: Thì mình nhường cho người khác vô trước đi, rồi từ từ mình cũng có chứ gì.
5: Ủa nhìn xung quanh đi, còn bóng ai nữa mà nhường? Kêu tiếng đó tía.
6: Mày ngộ quá, đi khám bệnh thì từ từ, chờ bác sĩ người ta ra, người ta giáp mặt mình, hiểu tên trùng tên, họ trùng họ rồi sao? Mày bồn chồn quá.
5: Ủa sao kỳ vậy tía? Tía phải bước vô, tía phải chấp nhận sự thật, tía phải nghe là bác sĩ nói mình bệnh gì, thấy không? Thí dụ như là bệnh nhẹ thì mình kiếm thuốc mình chữa trị cho mình, còn lỡ như mà bệnh nặng á thì mình cũng phải tính đường, mình lo cái hậu sự chứ.
6: Mày trù tao hả?
7: Đó, mời bệnh nhân Cao Thanh Liện
5: đó. Còn cái gì đâu mà trù, con lo cho tía, con lo cái đường dài cho tía, tía hiểu không? Chứ tía cứ ngồi đây lỡ ngã ngang bất tử ai lo cho tía?
6: Tao ngồi đây thì mày cũng biết tí.
7: Cao Thanh Liện,
5: thời kỳ
6: mày vô đi.
5: Chết, sao con được?
6: Mày con tao mà vô thế không được hả?
5: Ủa mà bệnh của tía là bệnh của con.
6: Thằng này,
7: xin cho mời bệnh nhân Cao Thanh Liện ạ.
5: Người ta xin ba lần rồi đó tía, người ta xin ba lần rồi.
6: Mày đừng có hỏi, từ từ tao vô. Vô trước đi.
5: Trời ơi là trời, tự nhiên vô trước à. Một người bị thôi chứ lỡ con vô trước có huông rồi sao?

0: thật nổi quá.
1: Bác sĩ, tí tôi sao bác sĩ? Sống còn được bao lâu không bác sĩ?
2: Trời ơi, trù không mày?
1: Không phải trù, nhưng mà con hỏi tại vì thấy mặt bác sĩ nghiêm quá. Không biết có phải bệnh nặng không?
0: Đừng có để tao nhìn ổng, thấy nghiêm trọng lắm. Mệt quá.
1: Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể cho biết bệnh án của tí tôi được không bác sĩ?
0: Sao bác sĩ khoan nói hả? Để tôi chuẩn bị tinh thần rồi cái tôi nghe luôn được. Làm hồi hộp quá trời quá đất.
1: Lỡ có chuyện gì á, con sẽ thay tía gánh vác cái gia đình của mình. Yên tâm như thế, có đi cũng đi mạnh giỏi như thế. Bác sĩ, tía con tôi chuẩn bị tinh thần rồi. Bác sĩ nói đi.
3: Bác có hay ăn đồ chua hay đồ dầu mỡ không?
1: Rất nhiều, rất nhiều. Hầu như là tía tôi ăn đồ chua thay cơm. Một chén cơm nhưng mà cơm thì rất ít, nhưng đồ chua thì lại rất nhiều. Mỡ thì tưởng như là canh chan đầy luôn cái chén. Bữa nào mà không ăn như vậy, không được những món như vậy, tía tôi giận, tía tôi chửi tôi, cả làng cả xóm đều biết hết.
0: Mày nói thiệt, nó mới vừa thôi mày. Quá trời, làm gì mà mỡ rồi chan ăn chua. Người ta có chữa hả?
1: Không biết.
0: Nhưng mà bác sĩ khỏi cần nói, tôi nghe hỏi câu đó là tôi biết rồi. Tôi ung thư rồi phải không? Phải không? Khối u chà bá vậy phải không? Khối u bự bằng cái mặt mày rồi. Thôi được rồi, tôi sắp chết rồi. Để về tôi lo hậu sự. Đi mua hòm luôn.
3: Bác ơi,
0: khỏi cần, khỏi cần. Ha, không cần, nhiều đó đủ rồi ha. Mày ở đợi đi. Vậy là biết kết quả đó làm sao rồi. Bệnh nặng rồi.
1: Tía ơi. Bác sĩ ơi, tía tôi ổng vậy đó. Ổng can trường vậy đó, nhưng mà về nhà thế nào ổng cũng khóc. Bác sĩ ơi, bác sĩ nói cho tôi biết đi, tí tôi còn sống được bao lâu để tôi về tôi lo cho ổng hả bác sĩ?
3: Cái anh này, anh muốn ba anh chết lắm hay sao mà anh hỏi cái câu gì kỳ vậy?
1: Ôi quá, đó là ý trời mà ông trời muốn chứ đâu phải tôi muốn. Ông trời muốn làm sao tôi cản được. Hồi nãy chính bác sĩ nói trong bụng của tí tôi có khối u chà bá luôn. Ác tính mà, làm sao sống nổi hả?
3: Bác không có bị ung thư gì hết. Chẳng qua trong dạ dày của bác có chứa hàm lượng axit rất cao, vì lý do là ăn uống không hợp lý.
1: Ủa là tí tôi còn sống à? Ủa là nói vậy là hả? Không có bệnh gì à?
3: Đúng rồi.
1: Chỉ là ăn uống không điều độ nên nó bị đau hả? Dạ dạ, vậy cảm ơn bác sĩ nha. Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Dạ. Tí ơi, tí sống rồi. Tí ơi,
3: sao bệnh án
1: này? Tí sống rồi tí ơi.
4: Sao mới khám mà kêu đi nhổ gấp vậy ta?
5: Dạ Hạnh, chị tới đi đâu ạ?
4: Chị đi lên nhân kia nhổ cái răng khôn nè. Bác sĩ kêu chị nhổ răng khôn á.
5: Chị mới nhận được một cuộc điện thoại đúng không? Chị biết ai gọi chị không?
4: Thì bác sĩ gọi chị.
5: Ông anh hai của em gọi chị đó.
4: Gì? Anh hai của em sao gọi chị?
5: Ông giả dạng bác sĩ, ông gọi cho chị đó.
4: Trời ơi, thì ra là anh của em đó hả? Cái ông đó hết chuyện làm à, kiếm chuyện với chị đúng không? Đúng là cười ăn không ngồi rồi. Được rồi, Hạnh đây sẽ trả thù.
5: Rồi bây giờ chị tính làm gì?
4: Chị sẽ giả làm bác sĩ, gọi ổng lên rồi nhổ luôn mấy cái răng khôn của ổng luôn.
6: Bác sĩ nói gì? Em phải nhổ hết cả hàm răng luôn hả? Răng đâu em?
5: Chị Hạnh, chị Hạnh, trời ơi, chị có bị nghĩ sao vậy?
4: Dạ.
5: Chị nghĩ đi, bây giờ á, ổng dùng cái cách đóng chơi chị rồi, chị dùng cái cách đó, chị chơi lại ổng, còn gì đâu nữa mà hay?
4: Ha, sao em nói gì cũng đúng hết trơn vậy?
5: Không sao.
4: Vậy giờ chị làm sao vậy ta? Ê, có cách gì không chị coi?
5: Trên cuộc đời này á, chị hỏi cái gì em không biết á. Nhưng mà chị hỏi tới cái cách chị ông anh hai của em á, có đau một đùi nè. Kỳ này á, em sẽ cho ông chết luôn.
4: Chị lại đây.
7: Hả? Nói gì? Tía bị ung thư hả?
0: Trời ơi, sao mày còn nói hai cái chữ đó? Tao nghe tao sợ gần chết mà.
7: nhưng mà bệnh của tía tới mức độ nào rồi? Giấy khám bệnh đâu? Kết quả khám bệnh đâu? Ủa, mà chồng con đâu? Không thấy.
0: Non nước này mày chỉ nghĩ tới thằng chồng mày thôi hả? Mày không nghĩ tới cái người sanh ra mày hả? Tao sắp chết rồi nè. Rồi đây tao sẽ băng hà. Nè, đi vô đụng lấy giấy viết đi. Chuẩn bị tao viết di chúc.
8: Đâu có đến mức như vậy đâu ngoại. Con thấy ngoại còn khỏe mà.
5: Ngoại con nghĩ là ngoại mới cấp độ 1 thôi à. Chừng nào mà cấp độ 2, cấp độ 3 á thì mình mới sợ. Còn cái này cấp của mình chạy chữa được á ngoại, không sao đâu.
0: Thôi đừng có an ủi ngoại. Ngoại biết mà. Trước khi mà bão táp nó tới, thường bầu trời quang đãng dữ lắm. Ngoại biết được cái cơ thể của ngoại. Ngoại lắng nghe nó hàng đêm mà con. Nè, ngoại là hơi nhiều trong bụng, sót ruột. Tối ngủ ngoại đánh rống, chó rồi còn giật mình nó sủa mà. Trời ơi, ngoại sắp chết rồi con ơi. Thôi đi vô động lấy giấy viết tao viết gì chút mà. Trời ơi, tao còn có chút xíu thôi. Khổ lắm. Tía.
1: Chứ thì cái lớn tuổi rồi. Chạy, chạy cho cố vô còn viết thì không kịp luôn. Phải công nhận tí khỏe thì
0: mày không ra ông bà người ta nói hả? Chạy trối chết á. Tao là như vậy đó.
1: Ủa ai làm cái gì mà trối chết hả tía?
0: Mày là cái thằng bất hiếu.
1: Ủa sao như chữ con bất hiếu?
0: Mày bất hiếu lắm. Tao có viết gì chút lại tao cũng không bao giờ tao cho mày cái gì đâu.
1: Cũng mắc gì tao viết gì chút.
0: Tao sắp chết rồi.
1: Chết nào chết?
0: Tao bị bệnh rồi.
1: Bệnh gì?
0: Bệnh ung thư.
1: Trời ơi,
0: mẹ tí chưa kịp nghe kết quả bà chết bà nhé. Chạy ào đi.
1: Con ở lại nè, bác sĩ báo rồi, tía không bị gì hết. Tía còn sống rất dai.
0: Mà đừng có cứ gạt tao.
7: Ôi, thiệt tình tía luôn á. Cứ nghe ba chớp ba nhán làm cả nhà muốn rụng tim luôn vậy đó.
0: Thôi, mấy người đừng an ủi tôi sắp chết rồi.
1: Nè tía, làm ơn nghe con nói nè. Nói theo từ chuyên môn khoa học luôn cho tía yên tâm. Có nghĩa là do chế độ ăn của tía nhà mình. Ăn một cách vô tội vạ. Bà ở đâu ăn đó. Ăn không kiểm soát. Đặc biệt là hồi nãy tía nghe bác sĩ nói ăn cái gì mình
0: chua.
1: Đúng không? Ăn chua. Tí ăn chua quá nhiều. Ăn mỡ cũng quá nhiều. Ăn những chất đó vô tình nó tạo thành một cái chất gọi là
9: acid trong.
1: Đúng rồi. Nè, có học biết nè. Tạo thành acid làm cho cơ thể tí, cái bụng tí nó quặn quặn lên đau. Chứ không phải là như cái khối u chà bá. Tí nghĩ tí hiểu chưa?
7: Trời ơi, ông nói nhiều quá à. Vậy kết quả khám bệnh đâu? Đưa cho mọi người coi đi.
0: Đâu? Mày nói thì mày đưa kết quả tao coi coi.
1: Muốn làm như cái nhà này không ai tin tôi hay sao?
7: Đưa đây. Thiệt
1: tình đó. Chết cha, nãy quên. Tía chạy nhanh quá, cái con dí theo tía. Chưa kịp ra lấy giấy kết quả luôn.
0: Thôi, nhìn mặt mày tao biết rồi.
1: Con nói thiệt mà.
0: Mày đã xí gạt tao. Mày thấy kết quả in cái chữ là ung thư chà bá. Rồi mày xé, mày bỏ.
1: Con làm gì đó làm gì
0: tía? Mày giấu tao, để mày muốn là tao sống. Để mà thanh thản vui tới cuối đời, phải không?
1: Con làm gì đó làm chi?
0: Tao biết mà.
7: Tía, nếu mà giờ tía không tin á thì tía đi khám lại đi, có bệnh thì mình chữa chứ có làm sao đâu.
0: Khám lại hả?
1: Đúng rồi,
0: để là tao nghe lại hai cái tiếng ung thư lại một lần nữa hả? Tụi bay muốn cho tao sống yên ổn mày giấu phải không? Mày mốt tao chết tao miệng thiều thào tay bắt bướm sắp lâm chung băng hà là tụi bay mới xì cái vụ này ra cho tao nghe, phải không?
7: Không có đâu tía.
0: Không có gì khám cái gì hết trơn rồi. Bây giờ cái ước nguyện cuối cùng của tao chỉ ngắn gọn hai chữ. Không phải hai chữ, ba chữ. Viết di chúc.
1: Tía. Tía. Tía phải ghi phần của con chứ.
0: Mày muốn gì?
1: Thì, con chỉ muốn cái bộ cờ bằng ngọc thạch với lại bộ đồ dí của tía. Muốn có gì con làm xui chứ có cái ăn mặc.
0: Mày bự con hơn tao sao mày mặc bộ đồ dí của tao được?
1: Thế thì tao sẽ tà. Sẽ tay, sẽ lưng miễn sao mặc vừa được rồi. Quan trọng tí cho hay không thôi.
0: Vậy là mày muốn cách tăng cái áo của tao phải không?
1: Cách gì xé nó là xé cách.
0: Không bao giờ. Không cho mày cái gì hết. Đi tới đâu rồi?
9: Ngoại, áo ngoại cho con xin miếng.
0: Mày xin cái gì?
9: Cho con xin miếng đất nha ngoại. Con làm show ca nhạc của con.
1: Cho nó biểu diễn ca nhạc đi. Nó nổi tiếng. Mai mốt hả? Mình mang danh là, dù sao cũng mang danh là ông ngoại của người nổi tiếng.
0: Làm show gì?

0: mày đi hát không phải không? Phải không?
1: Ngoại ngoại, sẵn á, ngoại cho con 756 tháng tiền ăn đi ngoại.
0: Con nói gì cho tới 756 tháng tiền ăn?
1: Thì bây giờ con 17 tuổi, mà tới 80 tuổi con mới chết lận. Cho nên á là bây giờ tới đó còn 756 tháng tiền ăn.
2: Ông nói vậy xin con xin chẳng 1.000 tháng luôn đi. Ví dụ như ba già, con nuôi ba chứ sao trời? Không lẽ là tao già mày bỏ rơi tao luôn?
1: Ừ. Thôi ngoài ngoài ngoài, không ấy ngoài sửa chỗ này lại giùm con là 1.000 tháng luôn đi cho nó chẳng.
2: Đúng rồi, cho chẳng luôn. Chứ con về già không ai nuôi con. Ừ, con đi buồn lắm.
0: 1.000 tháng.
2: 1.000 tháng.
0: Vậy là tụi bay tính sống thọ hơn tao phải không? Phải không?
2: Không phải, sao tính gì anh?
0: Con tính sống thọ hơn ông ngoại phải không? Tao viết tới đâu rồi? Ủa hả? Trời ơi, viết gì chút mà cứ hỏi cứ xin riết. Trời ơi, tụi bay không bao giờ bay nghĩ tới sức khỏe của tao. Bay không bao giờ bay lo bệnh hoạn của tao. Đứa thì xin đồ quần áo, đứa thì xin đất, đứa thì xin tiền. À, nè, ăn cái giọng gì thì ăn đi. Muốn chia chác gì tài sản này chia. Tính ra tao không có giết gì chút gì hết á. Tao đi làm chuyện khác ý nghĩa hơn.
1: Ngoại tế. Ngoại, ngoại suy nghĩ lại đi ngoại.
3: Tế. Có ao dí không cho nữa trời.
4: Đức ơi, Đức có rảnh không? Đi uống nước với Hạnh nha. Hạnh có chuyện muốn nói với Đức.
5: Tự nhiên nay sao tử tế vậy trời?
6: Con đi chơi nha ba.
3: Nghe sống này là lạ ta.

0: Bữa nay bà ăn mặc gì kỳ vậy? Ai dạy bà đánh cái mặt?
1: Đâu kỳ đâu. Đi thấy sao?
0: Đẹp mà lạ quá. Bà kêu tôi ra đây có chuyện gì vậy?
1: Thì đứng ngoài đi rồi nói.
2: Sao?
1: Đi uống nước đi rồi bình tĩnh với hạnh nói. Thật ra là tại hạnh sắp đi nhổ răng khôn rồi, không có biết là sống chết sao nữa, nên muốn hẹn Đức ra nói vài lời cuối cùng.
3: Làm có chuyện xuống nước dễ dàng như vậy?
0: Hạnh nói đi, Đức nghe nè.
1: Hạnh nói cái này Đức đừng có bất ngờ nha. Hạnh thích Đức.
0: Gì?
1: Hạnh nói là Hạnh thích Đức.
0: Bà bị điên hả? Đang ấm chán hả?
1: Không
0: đó có. Giờ tôi với bà như chó mèo, thích nhau gì?
1: Thì biết là vậy, nhưng mà Đức thử nghĩ lại đi. Dù gì á, hai đứa mình cũng lớn lên chung quê hương mà. Với lại đó giờ nghĩ lại thì những điều Đức làm đều muốn tốt cho Hạnh, mà Hạnh đâu có biết đâu. Họ lúc nào cũng trách Đức, đánh Đức nữa. Đức cho Hạnh xin lỗi nha.
3: Tính chồng đang dư bở nữa chứ gì.
1: Sao Đức không trả lời? Bộ Đức còn giận Hạnh hả?
0: Bà đang nói thiệt với tôi hả?
1: Hạnh nói thiệt mà. Hạnh biết là Đức không có tin đâu, nhưng mà thật ra thì Hạnh còn thích nghe Đức hát nữa. Tại Hạnh mắc cỡ, Hạnh không có nói thôi. Mà Đức biết không, Hạnh á, Hạnh chơi nhiều với con trai nên là Hạnh biết. Cảm giác của Hạnh đối với Đức á, nó khác lắm. Nói chung là tính của Hạnh một là một, hai là hai. Hạnh thích cái gì nhanh gọn lẹ, nên Hạnh sẽ cho Đức 2 tiếng để suy nghĩ cái gì chấp nhận làm bạn trai của Hạnh đó.
0: 2 tiếng để...
4: Ngoại ngoại làm kiểu nha ngoại. 2, 3. 1, 2, 3. Đổi kiểu liên tục nha ngoại. 2, 3.
5: Cười lên tiếp.
4: 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3.
6: Ủa mày chụp hình hay mày bắn đại liên hả?
7: Trời ơi, tôi chụp cái gì mà đổi kiểu gì mà người ta chụp cắt.
4: Ngoại, cái này là điện thoại đời mới, chụp phải bắt khoảnh khắc như vậy đó ngoại. Không tin ngoại
5: coi đi.
4: Nè. Đó.
8: Trời đất ơi, chụp cái hình gì y như đồ ôm. Ông nội ơi, cái con này thiệt tình không có nhờ giá mày được con khỉ khô vậy trơn. Trời
9: chửi con ra ngoài vậy tía.
7: Không lẽ tao, không lẽ tao.
9: Ê, trời ơi, cả một đống tiền đấy.
6: Đây. Thôi, bỏ mấy cái đó đi. Tao kêu cha con mày chở tao ra tiệm chụp hình chụp cho nó đàng hoàng tử tế. Tụi mày tiết kiệm, mày sợ tốn tiền, mày bưng cái ghế xè quạt này ra cho tao ngồi. Riết là tao không biết cha con mày sao. Mày chụp đi.
4: Không tin, không tin đi, ba chụp đi. Chứ con chụp mà mặt ông ngoại miếu máu không mà con chụp sao đẹp được.
6: Mày không có nghề thì mày nói lại đi. Chứ mày đừng nói đổ thừa.
9: Tía đổ thừa, tía chửi con là sai rồi tía. Trời đất ơi là trời, chụp hình gọi là chụp hình đưa lên bàn thờ.
6: Mà chụp mà phải có phong xanh, đằng này nó chụp gì đâu mà xanh rắn lụt không, mà tao không có muốn xanh rắn lụt, tao muốn xanh nước biển.
9: Bây giờ tía nghĩ cái bàn thờ là cứ hình bông xanh, hình bông xanh, hình thờ bông xanh, đơn điệu lắm. Mỗi lần mà tía nhìn thấy bông xanh tía cảm thấy nhàm chán không? Trong khi tía vừa mở mắt ra tía thấy là cây kiển đồ cái. Tía thấy cuộc sống này tươi vui chưa?
6: Chết rồi thì tươi vui.
9: Chết cũng phải tươi vui chứ.
6: Trời đất ơi, bông xanh. Dạ trời, màu thiên đàng hiểu không?
9: Tía được lên đó luôn hả?
6: Chứ sao?
9: Có hỏi tía nè, người ta lại, người ta thắp 3 cây nhang, người ta ngước lên bàn thờ, người ta nhìn tía với nụ cười thân thiện, cảm thấy yêu đời không? Vui không? Có hứng thắp nhang liền. Vừa lại cầm 3 cái nhang lên, ngước mặt lên, thấy tía khóc chụp ống vậy, hỏi sao người ta không sợ, người ta chạy. Xui sao? Đúng không?
6: Trời đất ơi, nói chuyện với mày mệt quá. À, chụp là để lại cái hình cho mọi người nhìn biết cái mặt người đó thôi. Chứ mà mày nói gì ý nghĩa tùm lum tà la hả?
9: Là nói chung là tí phải cười chứ đừng có trách con của con. Thôi đi bây giờ nè, phải cười con mới chụp nha.
7: Ừ.
9: Rồi.
7: Rồi đứng xin vô. Đứng vô. Rồi qua đây rồi con.
2: Qua đây con đứng đây nè.
7: Rồi chụp.
9: Đó, thấy không? Hai gương mặt tươi như hoa.
7: Ờ.
9: Mặt chính giữa nè, như một cái bông bụp. Tươi lên.
7: Ê, mà chụp ba người hả?
9: Chụp ba người.
7: Ủa, hình thờ hết ba đứa hả?
9: Ừ. Ủa, nó bậy, nó bạ không à.
7: Chứ sao mày nào mày kêu chụp mỗi bên tao thôi.
9: Thôi con đứng ra đi, để tí chụp cho để.
7: Cha con mày thiệt á. Mày tao rút cái đầu dép Lào tao cho con đứa một chiếc à.
9: Rồi. Rồi, mặt nghiêm lên.
7: Mày chụp mày ngay mặt tiền coi mày cứ né né hoài hả?
9: Thấy mà thiệt, người ta chụp có cái góc của người ta thiệt sự luôn đó. Rồi. Nè rất đơn điệu luôn. Tay đâu?
7: Nè thì để đây chứ.
9: Trời ơi là trời làm ơn. Rồi, môi chu ra. Cái môi chu ra thật là tiên coi, thật là duyên dáng một chút xíu coi. Rồi, hai.
7: Có cười không, có cười không?
9: Phải, không, liên cái tục. Chu cái môi ra. Rồi, hai, ba. Quá đẹp luôn. Này đưa lên thờ một cái. Hỏi ai lại khóc nhang mà trong lòng không thấy vui. Chưa?
7: Ủa bà, mày cái hình gì đâu có thờ được.
9: Vậy hả?
7: Cái hình này để sanh nhật chứ làm gì giảm sanh.
5: Đúng là cái đồ ăn hại.
7: Bây giờ giả cái gì cha con tụi bay cũng làm không xong hết á.
9: Ủa tía, sao tía chửi tụi con vậy tía?
7: Những tao chửi mà tao còn quýnh nữa nè.
9: Ê, con
7: mày giờ
9: mày
10: đang làm cái gì ông xong vậy tía?
9: Tự nhiên tía quýnh tôi quá trời kìa.
10: Trời ơi tía, sao tía hiếp chồng con dữ vậy?
7: Bình hả? Tao đưa con nhờ chụp hình có chút xíu thôi mà cũng làm tía ghê.
10: Ủa chụp hình gì tía?
7: Chụp hình nếu muốn làm hỗn sự được không?
9: Em thờ, tí mới cười, tí mặt tí buồn quá.
10: Ui, cái ông này đã biết là tí không có bệnh gì hết, còn hùa theo bài tròn chi vậy?
9: Trời ơi trời, tí muốn chết là sao tôi cản được.
10: Ông im đi.
7: Hùa nghĩ gì đó?
10: Trời ơi, tía, con nói tía nghe nè, tía còn khỏe re à. Ở dưới đó hả, chưa có ai chịu đón tiếp tía đâu. Đừng chụp hình nữa, bỏ đi, đi vô nhà đi.
7: Mắc mệt quá. Té ra mày cũng binh chồng mày luôn. À, bây giờ qua cái vụ việc này tôi mới biết nguyên cái hộ khẩu này không ai theo phe tôi hết trơn rồi. Được rồi. Mày nữa nha. Thằng kia nha. Nhỏ này nữa nha. Nhớ nha.
5: Mày mốt tôi mà có băng hà.
7: Mấy người đừng có khóc. Mấy người mà khóc hả? Tôi ngồi vậy tôi quá phép sao? Nước mắt của mấy người thành ghen hết.
9: Trời ơi, chết mà.
7: Chụp gì trơn rồi á. Khỏe mạnh à.
9: Trời ơi, không ai vậy luôn á. Chết mà tâm còn ác dữ vậy trời.
10: Trời ơi, vô nhà phụ tôi làm công chuyện nè. Lo chuyện bao đồng không.

0: Hạnh á, Hạnh chơi nhiều với con trai nên là Hạnh biết cảm giác của Hạnh đối với Đức á, nó khác lắm.
1: Đẹp trai không thể phủ nhận được, sao Hạnh lại thích được ta?
2: Đức còn 1 tiếng 10 phút 28 giây để suy nghĩ. Nhớ trả lời Hạnh nha, Hạnh chờ Đức.
3: Nè, cà phê nè. Làm gì mà mặt buồn hiu gì cho nổi?
4: Cự
3: gì?
4: Nhìn kìa.
3: Sao?
4: Dậu nhập sơn.
3: Rồi sao?
4: Gà về núi.
3: Thì chiều chiều tối nó phải leo đó nó ngủ mà.
4: Nhìn cảnh tượng đó tôi tưởng tượng nhiều thứ lắm.
3: Tưởng tượng gì vậy?
4: Cự, tôi với ông biết nhau nay bao nhiêu năm rồi?
3: Trời ơi, tôi với ông là bạn thân nhau lâu lắm rồi đó nha. Quen nhau từ lúc coi 15 tuổi. Không, 10 tuổi. Không, lúc đó mới có 4-5 tuổi thôi. Không, còn lâu lắm. Hình như là trong bầu thai á. Hai đứa còn trong bầu thai sao á. Kiếp trước.
4: Ông vậy mà ông cũng không nhớ nữa. Quen từ cái lúc á.
3: Nào,
4: mà gia đình tôi dọn về đây lúc đó tôi học lớp 1.
3: Trời ơi, vậy là bao nhiêu năm trời rồi? Mấy chục năm rồi chứ đâu có ít đâu, đúng không?
4: Mấy chục năm rồi. Giờ nhờ ông chuyện.
3: Chuyện nhỏ, nhờ đi.
4: Coi cái nào đẹp chắc, mọt ít ăn, mối ít ăn, mà rẻ, chỉ tôi để tôi chọn cái kỷ niệm.
3: Kiểu như định mua bàn ghế giường tủ vậy phải không? Trời ơi, chuyên gia, thẩm mỹ, kinh nghiệm đầy mình. Ông giỡn mặt không vậy ông nội?
4: Giỡn gì?
3: Tự nhiên ông đưa ra một đống quan tài, các mẫu quan tài kêu tôi chọn là sao? Ông định trù ẻo tôi chết hả?
4: Tôi mới trù.
3: Sao vậy?
4: Chọn cho tôi.
3: Cái gì?
4: Để ông mốt tôi có đi tôi cũng nhìn thấy cái mà mình sẽ nằm vô trong đó.
3: Là sao tôi chưa hiểu? Chuyện gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì?
4: Tôi sắp về núi rồi.
3: Vậy là bệnh hả?
4: Bệnh.
3: Là sắp chết hả?
4: Đúng.
3: Mà bệnh gì?
4: Nặng lắm. Tôi nhìn ông Mười là tôi thấy tôi không qua khỏi con trăng này rồi.
3: Người đất ơi, gì thế ghê vậy cho nổi?
4: Thôi bạn bè, gặp ông thì chắc xin ông một ân huệ.
3: Ân huệ gì?
4: Đánh với ông một ván cờ cuối cùng. Để mốt tôi xuống dưới, tôi còn có khoe thành tích. Tôi còn đánh cờ với ông. Thì gặp con trai ông thì tôi còn phải trả ơn nó nữa chứ. Lấy bàn cờ ra đi.
3: Quánh một ván cờ cuối cùng hả? Ông muốn ăn tôi hả? Để cho xuống dưới ông mãn nguyện hả? Thôi thôi thôi. Quánh cờ cái gì? Ông quýnh tôi bảo đảm ông sẽ quánh thua tôi. Mà tâm trí của ông rối beng làm sao mà ông thắng tôi được? Đang qua ông thua tôi nữa, ông đi sớm nữa. Ông tức quá ông đi sớm nữa. Coi, ông có quánh đâu.
4: Sao ông phách lối tự cao quá vậy? Ông nghĩ ông là một tay chơi cờ nổi tiếng xuất chúng ở cái xóm này à? Ông nghĩ là cái gò đất thôi. Còn ngoài kia còn có núi, thấy không? Ông đừng có làm phách, không đánh thì thôi. Tôi sắp chết rồi, ước nguyện có chút xíu vậy. Nhờ bạn thân chơi từ cái thời mà nối khố tới bây giờ mà ông cũng không có giải quyết, không có ủng hộ tôi. Nè, ông mong tôi có chết, đừng có thắp nhang tôi, tôi không có nhận đâu.
3: Trời đất ơi, sắp chết tới nơi mà cũng còn sân si dữ vậy.
4: Cà phê này tôi coi như tôi không uống. Trả lời ông, tôi nghĩ tôi cứng ngược lại ông đó.
3: Trời đất ơi, cũng ráng dằn cái chửi cho mình trước khi đi. Thiệt cái ông này. Ai đây? Ôi trời, ông Kiệt.
5: Gì đó con?
3: Trời ơi, ông mới đây nè, ông mới đi về đó. Mà nè, sao mà thấy ông thiểu não mà thấy tuyệt vọng quá vậy? Hình như là ổng đang bị bệnh nặng hay sao đó. Ổng tới ổng đây ổng trăn trối với tôi nè. Đó, rồi xong cái nó ổng bắt chú phải đi kiếm cái quan tài đẹp đẹp cho ổng để ổng chết cho nó sướng nè. Đi khám bác sĩ mà chưa nghe bác sĩ nói kết quả xong đã bỏ về rồi. Và cuối cùng ổng không có bệnh gì hết. Trời đất ơi, cha nội này đúng là tào lao ghê, làm lo muốn chết à. Thôi được rồi, mà giờ sao? Bây giờ là con phải coi như là làm sao mà động viên ba con là đi khám bệnh đi chứ, để cho bác sĩ họ dặn dò rồi họ nói kết quả để cho ông yên tâm chứ thôi là không.

0: Rầu rĩ vậy không thích sớm á.
1: Hạnh à, sau 2 giờ đồng hồ Đức đã suy nghĩ kỹ rồi.
2: À, ấy là Hạnh muốn.
1: Hạnh không cần phải nói gì đâu. Chuyện tỏ tình á là của đấng đàn ông. Đức có món quà cũng tặng Hạnh. Đây là một món quà nhỏ Đức dành cho Hạnh, nhưng mà có một món quà lớn hơn là tấm lòng của Đức. Đức sẽ luôn ở bên cạnh Hạnh. Hạnh là bạn gái Đức nha.
2: Hả? Đức có lộn cái gì?
1: Không, không có nhầm lẫn gì ở đây hết á. Đức thật sự xin lỗi. Tại Đức không biết cách thể hiện mình như thế nào hết. Ít nói, không ngọt ngào, nhưng mà tấm lòng của Đức là thật. Khi mà Hạnh té xuống sông á, mặc dù là Đức không biết bơi, nhưng mà Đức vẫn cố gắng nhảy xuống để cứu Hạnh. Rồi lúc trước á, Hạnh có chê Đức là xấu, không phù hợp với làm ca sĩ, nhưng mà Đức không ngại, Đức không sợ. Đức lấy nó làm động lực để cố gắng, và lúc nào cũng nghĩ là có Hạnh ở bên cạnh mình hết. Hạnh, mình chụp với nhau tấm hình nha.
2: Hả?
1: Chụp hình. Chụp đi. Đức muốn lấy cái tấm hình này làm hình nền.
2: Hình nền?
1: Để lúc nào cũng có Hạnh ở bên cạnh hết, lúc nào cũng nhìn thấy Hạnh hết. Sao vậy? Mình quyết định như vậy nha.
2: Thật sự
1: nó hơi gấp thật, nhưng mà Hạnh cũng hiểu ý Đức rồi mà, đúng không? Đức cũng thích Hạnh. Hay là mình về mình xin với gia đình mình cưới nhau luôn đi nha.
2: Cái gì? Cưới tôi hả?
1: Mình xin hai ngoại rồi xin ba mẹ cưới nhau luôn nha. Yên tâm đi, Đức biết mà. Lúc trước á, Đức làm ca sĩ á, Đức gặp rất là nhiều người con gái. Hạnh lo đúng không? Đừng lo, thì bên cạnh Đức á, lúc nào cũng có Hạnh á, lúc nào cũng suy nghĩ về Hạnh hết. Mình nhất định như vậy nha. Nha.
3: Bà ơi, bà bỏ tôi đi nay cũng lâu rồi. Chiều này tôi dọn dẹp lại cái bàn thờ. Tôi sửa lại cái hình của bà ngay ngắn. Chắc rồi đây tôi cũng sẽ

0: con cháu nhà này bây giờ nó không có suy nghĩ, nó không có đối ngoại tới những cái ước mơ của tôi, bà ơi.
1: Tía.
2: Trời đất ơi, tía làm cái gì vậy tía?
1: Tía ơi, má đang ở dưới rất là yên ổn, tía suốt ngày cứ kêu tên má vậy, tối nay má lên má lôi dò tía xuống luôn đó.
0: Bà ước điều đó đó.
2: Đừng ước điều đó nữa, sao giỡn hoài vậy tía? Con nói tía không có bị cái gì đâu. Trời ơi là trời. Coi kìa, giờ tự nhiên nói chuyện má giống như là chăn chối à. Rồi dọn bàn thờ, đồ lên ở chung bàn thờ với má nữa. Trời ơi là trời.
3: Ôi thôi, ông đừng cà rỡn nữa, tập trung chuyên môn nè. Tía, sẵn bữa nay á đông đủ cả nhà ở đây rồi, con muốn họp gia đình.
1: Đó.
0: Họp?
3: Dạ.
0: Tụi bay mà coi ai ra gì mà họp với hành.
2: Ủa tía nói vậy là sao tía?
0: Tụi bay xem thường bệnh hoạn cả cái chết của tao nữa mà.
4: Ôi ngoại đừng có nói xui xẻo vậy, bác sĩ nói ngoại không sao mà.
2: Thôi bây giờ nè, bác sĩ nói rồi mà tía vẫn không tin đúng không? Thôi đúng theo kế hoạch cứ như vậy mình triển khai đi.
3: Bây giờ vậy nè, tía đừng có mở miệng ra mà than thở mình bệnh này bệnh nọ nữa. Bây giờ á bắt buộc là tía phải đi khám, coi mình có bệnh gì thì mình điều trị.
1: Đúng.
0: Tía không có đi khám, mỗi lần khám là tốn tiền tốn bạc. Mà tía biết tía bệnh gì rồi mà khám làm chi? Cứ để tiền đó, mốt tía có băng hà thì con cháu nó có nó xài.
3: Ôi tía.
2: Ủa tía nói gì kỳ tía, thật sự luôn á, bữa đó bác sĩ chưa kịp thông báo, tía xách dép tía chạy về một cái ào.
1: Tự tía là suy nghĩ tía bệnh vậy thôi.
2: Bây giờ tía nhất quyết không đi khám đúng không?
0: Không.
2: Thôi được rồi,

0: Nếu như tí đi khám bệnh, tí nói cái gì con cũng nghe hết. Tí kêu con bỏ gì con bỏ cái đó. Đừng kêu bỏ vợ được rồi.
1: Còn con thì sẽ hứa với tía là mai mốt con không có cằn nhằn tía nữa, cho dù tía có làm sai bất cứ chuyện gì.
2: Còn con hứa con sẽ học giỏi hơn.
0: Hứa gì Đức?
1: Tía con rồi đó.
3: Ở ngoài đi khám đi. Nếu mà ngoại có bệnh á thì con sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngoại. Con cưới Hằng.
0: Đó, tiếng nghe chưa tía?
4: Coi được rồi, kìa. Mai đổ xăng lao sạch cho nó bảo hiểm rồi chở tía đi khám bệnh.
5: Dạ.
2: Yeah.
4: Khoan.
0: Gì nữa?
4: Nói là phải giữ lời nghe. Chứ không thì ông ngoại

0: À Giang Hoành đó vậy?
1: Cô, quay cô.
2: Cái gì vậy? Nè nó luôn hả?
1: Cô, quay cô, tay cô giùm tôi không?
2: Ôi, ơi. Trời ơi, trời ơi.
3: Nè, bị gì vậy? Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
0: Ai nấu cháo gì kì vậy?
3: Hả? Bị gì hả?
0: Ngon quá.
3: Tôi quánh ông bây giờ á.

0: nhắn.
1: Hả? Hả? Chị đừng có nói cho em á là chị đang nghĩ tới ông anh hai xàm xí của em nha.
0: Không có.
2: Chị đang nghĩ cách đó để trả lời ổng nè. Lần này chị thấy ổng nghiêm túc lắm luôn á.
1: Nè, chị tuyệt đối không được bị mấy lời ngon ngọt của ổng dụ dỗ nha. Hồi đó giờ chị nghĩ đi, ông anh hai của em toàn ăn miếng trả miếng không à. Huống hồ chi chị với ảnh tối ngày chơi khăm nhau không à. Thì ảnh có dễ dàng bỏ qua cho chị vậy không?
2: Vậy là chị phải giả vờ như không biết gì hả?
1: Không, bây giờ chị đồng ý luôn đi.
2: Là chính đó quen nhau luôn hả?
1: Không. Hả? Ý em á là... Ê nhưng mà chị muốn yêu ổng thiệt đúng không? Sao chị nói chị đồng ý yêu thiệt?
2: Làm gì có, khùng quá à.
1: Có, rõ ràng em thấy.
2: Chị ổng chó như mèo yêu đương gì. Mà sao không nói đi nè, nhanh nhanh đi.
1: Thì á, bây giờ á, ổng lừa chị đúng không? Thì chị phải giả vờ chị bị lừa để coi phản ứng ông như thế nào. Hiểu không?
2: Mà đâu được. Trời, đó giờ có bao giờ tình cảm với nhau đâu. Bây giờ mà giả bộ yêu nhau thế nào cũng khớp là kỳ lắm em ơi, không được đâu.
1: Nếu mà bây giờ chị thấy khó quá thì em cho chị cách dễ hơn nè. Bây giờ chị lấy giấy chị viết đi. Viết thương cho ảnh.
2: Viết thương nữa hả?
1: Ừ.
2: Ui, em chơi khó chị không vậy? Đó giờ chị đâu làm mấy cái trò sánh xuống đó đâu.
1: Nhưng mà bây giờ lần này chị phải thử làm đi thì mới biết được như thế nào chứ. Bây giờ nếu mà chị chưa viết lần nào để em chỉ cho chị viết nha. Chị phải viết thật là mùi bổng, thật là tình cảm vô, vậy thì ông mới tin. Bây giờ đi vô nhà lấy tờ giấy viết liền cho em. Em gọi em chỉnh cho chị liền luôn.
2: Liền luôn hả?
1: Liền luôn.
2: Gấp vậy?
1: Bây giờ
2: nè, được không?
3: Bữa nay á con sẽ nấu cái món mà cả nhà ai cũng thích hết trơn đó nha. Ủa sao vậy? Mặt hai người bữa nay làm sao vậy?
4: Ủa
3: sáng giờ con quên hỏi tía đi khám kết quả làm sao rồi?
5: Ta không có bệnh.
3: Ủa không có bệnh sao mặt hai người thảm thương dữ vậy?
5: Dạ không bị bệnh.
3: Cái gì? Trời ơi, mình có sao không vậy? Mình bị sao vậy hả?
6: Thua rồi.
3: Tía bị gì vậy?
6: Nãy tía vô xét nghiệm tôi ở không, tôi không biết làm gì hết. Cũng vô xét nghiệm cho có như ta, rồi tự nhiên cái lòi ra, bác sĩ phán men gan tôi cao, mỡ máu. Coi như là bây giờ cả cuộc đời tôi phải cai rượu rồi. Ăn uống không được ăn mỡ, sáng rau cỏ thôi. Bây giờ tính ra là sáng ăn cỏ, chiều ăn cỏ, tối ăn cỏ, khuya ăn dặm cũng ăn cỏ.
3: Vậy mà làm hết hồn à. Tôi thấy vậy cũng tốt chứ sao. Cho ông á bớt ăn nhậu lại. Từ hôm nay nè, tôi sẽ kiểm soát cái chế độ ăn uống của ông chặt chẽ hơn, biết chưa?
6: Bà đâu có hiểu được cái nỗi khổ của những người mang bệnh đâu. Tôi phải tập lòng quen những lúc như thế này. Thôi tôi đi vô đây.
3: Trời, làm cái ghê hả?
5: Ừ, cho nó như vậy cho nó vừa. Ăn nhậu, trời ơi, tụ lại kéo bè, kéo phái, rồi nhậu nhẹt. Mày á, tao thấy chồng mày bệnh cái mày phóng nóc nhà mày la làng. Còn cha mày bệnh, tao thấy mày tỉnh bơ.
3: Gì vậy tía? Tía có bệnh gì đâu.
5: Bởi vậy tao nói nữ sanh ngoại tộc là đúng, không có sai tí nào trơn rồi.
3: Cứ đổ quan cho con không à.
7: Tía! Gì nữa à? Tía mà sạch!
5: Nè, mày bệnh đó không có gì. Mày đừng có nói là mày viết thơ tuyệt mạng nha mày.
6: Không, tía ơi, cái chuyện này còn quan trọng hơn bệnh nữa. Ghê gớm hơn bệnh nữa. Con đi ngang vào phòng Đức, con tính lấy đồ. Vô trong phòng con phát hiện ra một cái lá thư. Mà tía biết thư của ai không?
5: Ai?
6: Thư tình của Hạnh gửi cho thằng Đức.
5: Hả? Thư tình?
6: Ừ. Hai người coi đi. Coi đi.
3: Trời, thư tình đúng rồi nè tía.
6: Trời ơi là trời, thời buổi bây giờ tụi nhỏ yêu nhau bất chấp thiệt. Hồi xưa á, lúc mà tôi yêu á nha, trời ơi, tôi đứng xa cả 1-2 km á, tôi chỉ dám ngắm người tôi yêu ở đằng xa thôi. Còn bây giờ nó trao thư luôn. Quá ghê.
5: Mày để bình tĩnh, tao đọc coi nó viết gì trong đây.
6: Ghê thiệt.
5: thương gửi anh Đức đẹp trai. Nó nói thằng Đức đẹp trai mà ăn gà nghe gái luôn, mày thấy không?
6: Nó giống con chị, à, phải đẹp trai chứ.
5: Chứ giống ông ngoại nó chứ làm gì giống thằng cha nó.
6: Ôi, phải giống con.
5: Nghe tiếp.
3: Đọc tiếp đi.
5: Hôm nay em viết lá thư này để gửi đến anh Đức đẹp trai. Ghê chưa? Tiếp. Từ nhỏ em đã thích giọng hát của anh.
6: Trời ơi, sao mà nó lộ liễu vậy ta?
5: Em nhớ có lần em ở ngoài bến sông giặt đồ mà nghe giọng hát của anh, em không giặt nổi mà em té xong luôn.
6: Trời ơi, có nghĩa là nó nghe cái rung rẩy tay chân nó té xong luôn.
5: Bữa đó em té xong vì nghe giọng hát của anh, em làm rớt cục xà bông và lặn xuống sông mò.
6: Hả? Ủa sao tự nhiên liên quan vậy ta? Rớt cục xà bông lặn xuống sông mò. Con nhỏ này tiếc của. Con nhỏ này tiếc của.
5: Em xin anh hãy chấp nhận lời thỉnh cầu này nha.
6: Trời ơi.
3: Tía, vậy là hai đứa nó thương nhau mà giấu mình phải không tía?
5: Chứ còn gì nữa.
6: Nga con mình có giá dữ à.
5: Vậy là ông cự. Ông này cũng ghê lắm. Ông tính dùng mỹ nhân kế để ông cướp lấy cái nọc của nhà này à. Tao sẽ có cách gặp ổng.
0: Hôm nay nhờ lá thư này để gửi tới anh, anh hãy chấp nhận làm người yêu của em nha.
5: Ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Ông đọc có một thư tình cảm người ta ước ác gì mà ông nghiến răng. Trời đất ơi, ông làm gì vậy?
0: Đúng là nét chữ con hành rồi.
5: Trời đất ơi, chối cãi gì nữa. Cái mặt ông kìa. Trời ơi.
0: Nhưng giờ... mà tôi không tin.
5: Ông không tin
0: tôi
5: hả?
0: Không thể nào tin được hai cái đứa này nó đến với nhau được.
5: Ông không tin nó cũng là sự thật rồi. Nhìn cái mặt ông thể hiện cái sự kêu là
0: gì?
5: Chậm tiêu, không có đi theo thời cuộc kịp.
0: Thời cuộc gì đây?
5: Trời đất ơi, tuổi trẻ bây giờ. Ông không nghe bài hát hồi xưa
0: đấy. Sao đâu, ông hát tôi nghe coi.
5: Ông có cháu gái nên tôi hát lại cái bài này để cho ông nghe mà ông thấm.
0: Bài gì?
5: Gái nó có là không, gái nó không là có. Kiên gái nó có là có bầu.
0: Nó có là có bầu, tự nhiên có bầu. Ông nội này thiệt tình.
5: Bây giờ bằng chứng rành rành vậy còn chối.
0: Mà sao nó nói tôi là nó không có?
5: Trời đất ơi, chứ không lẽ nó nói có?
0: Không, nghĩa là con gái nó có là không mà nó không là có.
5: Ờ. Ông nói lạc hậu về chuyện yêu đương rồi.
4: Ôi, thằng ở sắp chết.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Chung tay phòng chống bệnh dại vì mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030. Sốt xuất huyết gia tăng, ngành y tế tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống. Thông điệp phòng chống bệnh dại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ngành, chính quyền địa phương và nhân dân về công tác phòng chống bệnh dại theo tiếp cận một sức khỏe, One Health, đồng thời nâng cao năng lực thực hành của hệ thống y tế và các lực lượng liên ngành trong phát hiện, giám sát, báo cáo, điều tra, xử lý ổ dịch dại và tổ chức tiêm phòng vaccine phòng dại cho người và động vật. Cuối tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tổ chức Y tế Thế giới, WHO, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Thế giới, FAO và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Sở Y tế Đắk Lắk đã tổ chức lễ meeting và diễn tập liên ngành phòng chống bệnh dại cấp quốc gia năm 2026 với chủ đề Chung tay phòng chống bệnh dại vì mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030. Lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện tổ chức WHO, FAO, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành trong cả nước cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan và hơn 1.000 người dân trên địa bàn tỉnh đã về dự.
1: Bệnh dại là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm với tỷ lệ tử vong khi phát bệnh là 100%. Tuy nhiên, đây là bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người dân chủ động tiêm phòng cho chó mèo và xử lý đúng cách khi bị động vật nghi dại cắn cào. Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, từ năm 2024 trở về trước, trung bình mỗi năm nước ta có khoảng 500.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng bệnh dại. Riêng năm 2025, số người bị chó cắn tăng gấp đôi, 1,1 triệu người. 8 tháng đầu năm 2026, cả nước có hơn 500.000 người bị chó cắn phải điều trị dự phòng bệnh dại. Mỗi năm cả nước có khoảng 80 người tử vong vì bệnh dại. Riêng tại tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2026 đến nay đã có 3 trường hợp tử vong do bệnh dại. Từ thực tế công tác phòng chống bệnh dại cho thấy, một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ là tâm lý chủ quan của người dân. Nhiều gia đình vẫn cho rằng chó mèo nuôi trong nhà thì không có khả năng mắc bệnh dại nên chưa quan tâm đúng mức đến việc tiêm vaccine phòng bệnh định kỳ. Trong khi đó, chó mèo là nguồn truyền bệnh dại chủ yếu sang người. Vì vậy, quản lý vật nuôi, tiêm phòng đầy đủ và không để chó mèo thả rông là những biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
2: Bệnh dại nó lây trên rất nhiều loài động vật như chó mèo hay là khỉ, cáo và khả năng nó cắn người rất là lớn. Và khi cắn người thì 100% là sẽ chết bởi vì mình không có thuốc trị bệnh này, mình chỉ có vaccine tiêm phòng thôi.
3: Khi mình không tiêm vaccine cho chó mèo thì nó sẽ có nguy cơ là gây ra lưu mầm bệnh trên vật nuôi. Thì nó nếu mà vật nuôi nó lâu dần nó sẽ phát bệnh ra và nó sẽ hung dữ lên cắn người. Muốn gửi gắm tới mọi người là hãy cùng chung tay tiêm vaccine dại cho đàn vật nuôi trong nhà để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cho cộng đồng.
1: Phòng chống bệnh dại không phải là trách nhiệm riêng của ngành y tế hay ngành thú y, mà cần sự chung tay của chính quyền, các ngành và các tổ chức và từng hộ gia đình. Từ mỗi gia đình chủ động tiêm phòng cho chó mèo, mỗi người dân không chủ quan khi bị động vật cắn cào sẽ góp phần ngăn chặn bệnh dại ngay từ nguồn lây. Chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, phòng chống bệnh dại hôm nay vì một cộng đồng an toàn hướng tới mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại.
4: Tỉnh Đắk Lắk là một cái địa bàn trọng điểm về cái tình hình mắc bệnh dại. Thì chúng tôi cũng thấy là cái việc động vật nuôi và không được tiêm phòng thì vẫn là một cái thách thức rất là lớn đối với tỉnh Bắc. Và hàng năm cái số ca mắc bệnh dại và tử vong bệnh dại thì vẫn là so với mặt bằng chung thì vẫn còn cao. Tuy nhiên lại giảm rất qua rất nhiều năm nay rồi, nhưng mà so với mặt bằng chung vẫn là cái nơi mà nó cũng cần phải báo động và tăng cường hơn cái công tác kiểm tra kiểm soát. Và tôi cũng mong muốn làm sao đấy để cái tăng cái độ bao phủ và tiêm vaccine cho chó mèo đạt đến ngưỡng trên 90%. Và chúng ta cũng xét trong các cái bối cảnh hoàn cảnh nó khác nhau, chúng ta phải xem có những cái chính sách để hỗ trợ cho người dân.
1: Thông qua hoạt động meeting và diễn tập này, thông điệp phòng chống bệnh dại được lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng với nội dung chính, chủ động phòng bệnh từ vật nuôi, không để bệnh dại trở thành mối đe dọa đối với sức khỏe con người.
5: Qua cái buổi meeting thì mong thứ nhất là chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, chỉ đạo kịp thời về phòng chống bệnh dại trên các cái hộ mà có chăn nuôi chó mèo. Thứ nhất là về quản lý, thứ hai là thống kê chính xác, thứ ba là phải tiêm phòng bắt buộc đối với bệnh dại trên chó và mèo.
1: Ngay sau lễ meeting, hoạt động diễu hành tuyên truyền phòng chống bệnh dại diễn ra trên các tuyến đường, thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng mang theo những thông điệp về tiêm vaccine phòng dại cho chó mèo, không thả rông vật nuôi, chủ động tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh khi có chỉ định sau phơi nhiễm được truyền tải trực tiếp đến người dân. Mỗi người dân hiểu đúng, thực hiện đúng sẽ góp phần tạo nên một cộng đồng an toàn trước nguy cơ bệnh dại. Bên cạnh đó, hoạt động diễn tập phòng chống bệnh dại cũng được thực hiện với tình huống giả định, được xây dựng từ trường hợp người dân bị chó nghi mắc bệnh dại cắn. Các lực lượng đã triển khai đồng bộ các hoạt động diễn tập xác minh sự kiện và phối hợp liên ngành trong điều tra, giám sát, xử lý sự kiện chó nghi dại cắn người, diễn tập triển khai tiêm vaccine phòng dại cho chó mèo, tiêm vaccine phòng dại cho người, truyền thông nâng cao nhận thức của người dân, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp dự phòng, diễn tập họp ban chỉ đạo phòng chống dịch, chỉ đạo liên ngành trong xử lý ổ dịch. Sự kiện meeting và diễn tập liên ngành phòng chống bệnh dại nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương và ngành y tế trong phối hợp phòng chống bệnh dại, nâng cao năng lực của cán bộ y tế, cán bộ thú y tuyến cơ sở, đồng thời đánh giá khả năng phát hiện, báo cáo, điều tra, giám sát, xử lý và điều hành khi xuất hiện tình huống bệnh dại trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại Đắk Lắk, số ca mắc tiếp tục tăng cao và nhiều ổ dịch mới phát sinh tại cộng đồng. Trước nguy cơ dịch bệnh lan rộng, ngành y tế đang tăng cường giám sát, vector, xử lý ổ dịch, phun hóa chất, đẩy mạnh các biện pháp phòng bệnh cũng như tăng cường công tác điều trị, đồng thời cảnh báo người dân không chủ quan trước nguy cơ mắc bệnh.
1: Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trong thời điểm mưa nhiều như hiện nay, sốt xuất huyết tiếp tục là vấn đề dịch bệnh đáng quan tâm nhất do số mắc vẫn ở mức cao, diễn biến phức tạp và liên tục xuất hiện các ổ dịch mới. Tính đến ngày 26 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận gần 7.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 2 trường hợp tử vong. Tại phường Tân An và xã Quảng Phú, các địa phương thuộc nhóm nguy cơ rất cao gồm xã Chư Mờ Ga, xã E Tun, phường Buôn Ma Thuột, phường Hòa Phú và phường Tân Lập.
6: Trong những ngày gần đây thì chúng tôi cũng đang có thành lập cái đoàn phối hợp cùng với Viện Tây Nguyên để đi kiểm tra, giám sát và đánh giá lại một số cái địa bàn có nguy cơ cái mắc cao. Đi qua đó để mà đánh giá cái chỉ số vector ở các vùng này. Rồi sau đó làm việc với Ủy ban nhân các xã để nắm bắt những cái khó khăn vướng mắc cùng nhau giải quyết để làm sao đó tăng cường công tác phòng chống xuất huyết cho nó tốt. Chúng tôi cũng tăng cường cái xử lý những cái ổ dịch cũ, đặc biệt là bệnh sổ dịch là phải làm sao đó cho đi triệt để các ổ dịch để mà nó không tồn tại cái những cái ca mắc ở tại cái ổ dịch này.
1: Số ca bệnh tăng nhanh tại cộng đồng cũng đang tạo áp lực cho các cơ sở điều trị. Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho 90 trường hợp, có ngày cao nhất ghi nhận 39 trường hợp. Tại khoa nhi, nhiều trẻ mắc sốt xuất huyết được đưa đến điều trị, theo dõi. Bác sĩ lưu ý bệnh ở trẻ có thể diễn biến nhanh, nhất là trong giai đoạn nguy hiểm. Do đó, phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng của trẻ, ngay cả khi trẻ đã giảm sốt.
7: Thường các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng là bệnh nhân cháu nó sốt nhiều, chủ yếu là sốt. Thì đúng như cái tên gọi sốt xuất huyết, thì bệnh nhân sốt là chủ yếu. Trong 3 ngày đầu, bệnh nhân sốt cao liên tục và bệnh nhân rất là mệt mỏi, nhức mỏi thân mình, thậm chí có thể đau nhức mắt và buồn nôn nhiều. Nhưng mà một số cháu có thể nhập viện trong tình trạng nặng hơn. Ví dụ như là cháu nó vô đến nó đau bụng nhiều, nó nôn nhiều, nó tiểu ít. Thì đó là những dấu hiệu mà nặng của sốt xuất huyết. Thì có một số cháu thì vô cũng tình trạng là cũng hơi muộn.
1: Với những gia đình có trẻ mắc sốt xuất huyết, việc bệnh diễn biến nhanh và phải nhập viện điều trị rất đáng lo ngại. Vì bệnh thường chuyển nặng nhanh chóng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh. Đây cũng là nỗi lo vì ảnh hưởng sức khỏe sau này và là gánh nặng tài chính của gia đình.
8: Thấy cháu nhà có biểu hiện là nóng sốt, ói mửa, xong rồi gia đình có đưa cháu lên đây để khám thì biết cháu bị sốt xuất huyết. Chỗ tôi ở thì hiện tại của cháu ở thì có rất nhiều cây cối và mưa mùa mưa nên sản sinh ra mũi, số các em ở đó bị sốt xuất huyết nhiều. Hiện tại hiện có khoảng 5 số cháu đã bị sốt, cũng có số cháu đã được khỏi bệnh đi về, còn có số cháu bắt đầu sốt ạ.
1: Trước số ca mắc liên tục tăng cao, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã và đang tăng cường công tác giám sát, đồng thời tham mưu Sở Y tế phối hợp với chính quyền địa phương các xã phường triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, tập trung các biện pháp nhằm kiểm soát nguồn lây và hạn chế dịch tiếp tục lan rộng, trong đó xử lý ổ dịch, phun hóa chất diệt muỗi và giám sát vector truyền bệnh được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm. Khi phát hiện ổ dịch, cán bộ y tế tiến hành điều tra, đánh giá tình hình, xác định các yếu tố nguy cơ và triển khai biện pháp xử lý phù hợp. Cùng với phun hóa chất, ngành y tế tăng cường kiểm tra, giám sát mật độ muỗi và loang quang, bọ gậy tại những địa bàn có số ca mắc cao, nguy cơ phát sinh và lan rộng ổ dịch như xã Ederang, Erleo, Krông Pách, Esup và Krông Bông.
6: Cơ bản là chúng ta phải làm tốt công tác diệt loang quang, bọ gậy. Cái câu chuyện chính là như thế. Đó, rồi sử dụng các biện pháp ngăn ngừa muỗi, có thể sử dụng những nhang trừ muỗi hoặc là bảo vệ cá nhân. Có thể là ngủ màn rồi mặc quần áo dài, đặc biệt là sáng sớm và chiều tối. Bên cạnh đó thì phải thực hiện cái công tác vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy hàng tuần. Cái này là cái vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta làm chỉ một lần thôi, một tháng một lần thì chúng ta bỏ không làm nữa thì rõ ràng cái việc tồn tại loang quang bọ gậy sẽ khó. Cho nên nên duy trì thường xuyên tại các cơ quan, tại các đơn vị, tại các nhà dân, tại cộng đồng, phải luôn luôn có một cái triển khai cái công tác vệ sinh môi trường cho nó thực sự hiệu quả.
1: Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường công tác điều tra, thực hiện nghiêm hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sốt xuất huyết dengue theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đặc biệt lưu ý nhóm người bệnh có nguy cơ diễn tiến nặng, người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai, trẻ nhũ nhi, để có kế hoạch theo dõi, điều trị phù hợp ngay từ đầu, chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng về nhân lực, thuốc, dịch truyền, trang thiết bị và phương tiện hồi sức cấp cứu để kịp thời xử trí các trường hợp sốc, sốc nặng, suy tạng theo đúng phác đồ. Sốt xuất huyết gia tăng là kết quả của nhiều yếu tố, do đó thời tiết nóng ẩm, mưa xen kẽ tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn sinh sản và phát triển. Do đó, việc diệt loang quang, bọ gậy

Y tế khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra các dụng cụ chứa nước trong và xung quanh nhà, đậy kín các dụng cụ chứa nước, loại bỏ chai lọ, lon, lốp xe và những vật dụng có thể đọng nước, đồng thời phối hợp với cán bộ y tế khi địa phương triển khai vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy và phun hóa chất. Khi có người sốt cao, người dân cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe và đến cơ sở y tế để được thăm khám, hướng dẫn điều trị. Không nên chủ quan, tự ý điều trị kéo dài tại nhà.

động vật mang virus dại. Nếu không điều trị dự phòng kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao. Để chủ động phòng chống bệnh dại, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp sau: tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hàng năm theo khuyến cáo của ngành thú y. Tránh xa chó mèo lạ, chạy rông hoặc có những biểu hiện của bệnh dại, không đùa nghịch, trêu chọc chó mèo. Không thả rông chó mèo, chó ra đường phải được. Khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm trên da chảy xước, cần rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng liên tục trong 15 phút. Nếu không có xà phòng thì phải xối rửa vết thương bằng nước sạch. Đây là biện pháp sơ cứu hiệu quả để giảm thiểu lượng virus dại tại vết thương, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh dại khi bị

0: duy nhất để tránh khỏi bệnh dại. Đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Tuyệt đối không dùng thuốc nam, thuốc tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dại.
1: Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Đắk Lắk tăng cường quảng bá văn hóa, du lịch qua hợp tác truyền thông. Hơn 100 tư liệu hình ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa được giới thiệu tại phường Bình Kiến. Đắk Lắk biểu dương 220 già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu. Tiếp đến là các phóng sự, sách và ước mơ vươn xa, hành trình lan tỏa văn hóa đọc. Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và Trung tâm Heritage, Tổng công ty Hàng không Việt Nam vừa tổ chức hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về truyền thông, quảng bá văn hóa và du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030. Theo biên bản ghi nhớ, hai bên đã tập trung 5 nhóm nội dung gồm sản xuất sản phẩm truyền thông, phát hành, quảng bá trên hệ sinh thái Heritage, tổ chức khảo sát, trải nghiệm và Heritage Media Trip, xây dựng nguồn dữ liệu hình ảnh, video, tư liệu, phối hợp quảng bá tại các sự kiện, hội nghị, hội chợ, triển lãm đa dạng. Giai đoạn 2026-2027, hai sản phẩm trọng điểm được xác định gồm chuyên đề Heritage Guide về Đắk Lắk và phim giới thiệu du lịch dài từ 3 đến 5 phút. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ cung cấp thông tin, dữ liệu chính thống, kết nối địa phương, doanh nghiệp, điểm đến và cộng đồng, tạo điều kiện cho hoạt động khảo sát, ghi hình, chương trình hợp tác góp phần mở rộng phương thức quảng bá, nâng cao hiệu quả truyền thông, đưa hình ảnh văn hóa và du lịch Đắk Lắk đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với phường Bình Kiến tổ chức khai mạc triển lãm lưu động Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại trường phổ thông Duy Tân, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk. Triển lãm gồm 6 chủ đề với hơn 100 tư liệu, hình ảnh. Các chủ đề bao gồm bản đồ Việt Nam thời quân chủ, bản đồ xuất bản tại phương Tây thế kỷ 16 đến thế kỷ thứ 19, ghi nhận chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các tư liệu, bản đồ, hình ảnh trưng bày là những bằng chứng lịch sử và pháp lý về quá trình các nhà

0: nước Việt Nam qua nhiều thời kỳ khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam. Triển lãm là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng trong học sinh và người dân nhằm góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và củng cố tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài. Đây là dịp giới thiệu với công chúng những hiện vật lịch sử thấm đẫm mồ hôi và máu của biết bao thế hệ người Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương già làng, trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu năm 2026. Dịp này, 220 già làng, trưởng thôn, người có uy tín cùng 11 tập thể tiêu biểu được tuyên dương vì có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 1.069 già làng, người có uy tín. Thời gian qua, lực lượng này tích cực vận động người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe ý kiến của già làng, trưởng thôn, người có uy tín, tạo điều kiện để lực lượng này phát huy vai trò tại cơ sở. Trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, người có uy tín được kỳ vọng tiếp tục là cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến với người dân và phản ánh tâm tư nguyện vọng từ cơ sở đến cấp ủy, chính quyền nhằm phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc dân tộc, ổn định an ninh quốc phòng tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sách và ước mơ vươn xa đã khép lại, để lại dấu ấn bằng sự hưởng ứng rộng rãi của các trường học, quý phụ huynh và đông đảo học sinh trên địa bàn tỉnh. Không chỉ là một sân chơi dành cho những em học sinh yêu thích sách, cuộc thi còn góp phần lan tỏa phong trào đọc, khơi dậy niềm đam mê với tri thức và tạo thêm động lực để văn hóa đọc tiếp tục được vun đắp trong nhà trường và cộng đồng. Cuộc thi do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp tổ chức dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh. Được phát động từ ngày 10 tháng 4 đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2026, cuộc thi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực của các trường học và đông đảo học sinh. Sau 4 tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được 20.130 bài dự thi của 179 trường học trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, số lượng bài dự thi năm 2026 tăng hơn 51% so với năm 2025. Con số này cho thấy sức lan tỏa ngày càng rõ nét của cuộc thi, đồng thời phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh đối với sách, việc đọc và những giá trị mà sách mang lại ngày càng rộng lớn. Mỗi bài dự thi là một góc nhìn, một cách cảm nhận riêng của học sinh về sách. Qua những trang viết, những video được đầu tư công phu, các em không chỉ chia sẻ những cuốn sách mình yêu thích mà còn thể hiện suy nghĩ, ý tưởng và mong muốn đưa sách đến gần hơn với bạn bè, nhà trường và cộng đồng. Nhiều bài dự thi được thể hiện sáng tạo, bám sát chủ đề Sách và ước mơ vươn xa, cho thấy sự chân thực trong cách học sinh cảm nhận và chia sẻ những điều mình tìm thấy từ sách. Mỗi sản phẩm dự thi vì thế trở thành một lát cắt khác nhau của hành trình đọc, nơi các em kết nối những tri thức, tiếp cận được với suy nghĩ, cảm xúc và những ước mơ của chính mình. Sau quá trình sơ loại, 372 bài dự thi được đề xuất trình ban giám khảo xem xét, chấm chọn, gồm 322 bài viết và 50 video. Trong đó, cơ sở 1 có 224 bài, gồm 181 bài viết và 43 video. Cơ sở 2 có 148 bài, gồm 141 bài viết và 7 video. Sự đa dạng về hình thức thể hiện đã tạo thêm không gian để học sinh bộc lộ khả năng sáng tạo, cách cảm nhận và góc nhìn riêng về sách. Từ một hoạt động dành cho học sinh, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã trở thành sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để các em trực tiếp thể hiện suy nghĩ về sách và việc đọc, chủ động chia sẻ những giá trị mình tiếp nhận được với những người xung quanh.
1: Em đã chọn cuốn sách Đắk Lắk Hương vị cà phê để đi thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026. Đắk Lắk, nồng nàn hương cà phê, tiếng cồng chiêng và những điệu múa rộn ràng bên ánh lửa bập bùng. Một điều thú vị hấp dẫn khi đến với Đắk Lắk là mỗi ngọn núi, mỗi con thác, hồ nước đều gắn với một thế hệ, một câu chuyện, một truyền thuyết hay huyền thoại đậm dấu ấn văn hóa.
0: Quan trọng hơn, thông qua cuộc thi, văn hóa đọc được tiếp cận từ chính góc nhìn của người trẻ. Các em đọc, cảm nhận, suy nghĩ, viết và sáng tạo từ những gì mình đã đọc. Mỗi bài dự thi trở thành cầu nối giữa tri thức trong những trang sách với đời sống, suy nghĩ và những ước mơ của học sinh. Đó cũng chính là ý nghĩa mà cuộc thi hướng tới. Bởi giá trị của sách không chỉ nằm trên những trang giấy, giá trị ấy thực sự được đánh thức khi mỗi người mở một cuốn sách, đọc, suy ngẫm và để những điều mình tiếp nhận trở thành tri thức, kỹ năng và hành động.
2: Về hình thức thì năm nay tôi thấy là đầu tư, các em đầu tư rất là lớn. Còn về nội dung thì các em bám sát cái thể lệ của cuộc thi. Các em giới thiệu cuốn sách rất là rõ ràng về tên sách, rồi là nhà xuất bản, rồi nhân vật v.v. Đặc biệt là cái tác dụng của cuốn sách đó đối với tâm tư, tình cảm, đối với cái nhận thức của em. Các em nói rất là rõ.
0: Với học sinh, hành trình ấy càng có ý nghĩa hơn khi những gì các em đọc hôm nay có thể trở thành hành trang cho mai sau. Vì vậy, sách và ước mơ vươn xa còn là thông điệp về hành trình trưởng thành của mỗi học sinh. Từ những trang sách nhỏ bé có thể mở ra những chân trời rộng lớn hơn. Từ một người đọc có thể trở thành người biết chia sẻ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Việc tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả trong phát triển văn hóa đọc sẽ góp phần đưa việc đọc sách trở thành một hoạt động gần gũi hơn trong đời sống học đường. Đây cũng là nền tảng để thúc đẩy học tập suốt đời, từng bước phát triển văn hóa đọc và thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động thư viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
3: Hai tỉnh sát nhập, không gian rộng lớn hơn, thì cái cuộc thi đã có sự gia tăng rất là đáng kể về số lượng và chất lượng. Chúng tôi cũng ghi nhận sự tham gia hết sức tích cực và hiệu quả của các sở, ban, ngành, đặc biệt là của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, của tỉnh đoàn Đắk Lắk và của các địa phương cả ở phía Đông lẫn phía Tây. Và chúng tôi đánh giá rất là cao cả chất lượng bài thi năm nay. Qua mỗi bài thi, các em cho thấy rằng các em đã rút ra được những điều tâm đắc, những nội dung cần học hỏi. Có những em đã viết cái chương trình hành động theo những cái nội dung mà học được ở trong những cuốn sách hay. Tôi cho rằng đây là những cái điều rất đáng ghi nhận và sức lan tỏa rất lớn của cuộc thi văn hóa đọc năm 2026 này.
0: Trên cơ sở kết quả đạt được, ban tổ chức lựa chọn 3 bài thi tiêu biểu của 3 cấp học gồm tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đáp ứng tiêu chí xét chọn để gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị biểu dương. Đây là những đại diện tiếp tục mang theo tình yêu sách và thông điệp về văn hóa đọc của học sinh Đắk Lắk đến với một hành trình rộng lớn. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy văn hóa dân tộc, dân ca từ lâu đã trở thành tiếng lòng, là nơi lưu giữ những giá trị tinh thần được trao truyền qua nhiều thế hệ. Những làn điệu mộc mạc ngọt ngào ấy hôm nay tiếp tục ngân vang tại Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Đây là dịp để những người cao tuổi từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu và cùng lan tỏa tình yêu đối với những giá trị văn hóa truyền thống. Liên hoan do Hội Người Cao Tuổi tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức, với sự tham gia của hơn 700 nghệ nhân, diễn viên người cao tuổi đến từ 49 đoàn. Với chủ đề Tiếng hát tuổi vàng, các tiết mục phong phú về hình thức thể hiện từ dân ca, dân vũ, độc tấu, song tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc đến kết hợp múa phụ họa và trang phục truyền thống đã hòa quyện tạo nên một không gian văn hóa vừa gần gũi, vừa rực rỡ bản sắc. Nội dung tập trung ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại, quê hương, đất nước, tình yêu cuộc sống và thể hiện vai trò, đóng góp của người cao tuổi trong xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương. Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa lời ca, điệu múa và âm hưởng văn hóa truyền thống đã tạo nên không khí giao lưu nghệ thuật gần gũi, giàu cảm xúc. Đặc biệt, sự hội tụ của những người cao tuổi đến từ nhiều địa phương đã tạo nên một không gian giao lưu ấm áp. Trên sân khấu, tuổi tác dường như được thay bằng niềm vui, sự tự tin và những giai điệu đã gắn bó với cuộc sống của mỗi người.
4: Hội thi này là nó nhằm là để cho cái tuyên truyền về cái phong trào của người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội, để con cháu học tập và noi theo. Và nếu cũng mong muốn là cứ tiếp theo tỉnh tổ chức cái này để chúng tôi có một cái sân chơi giao lưu học hỏi về cái nghệ thuật đối với cái hội người cao tuổi của chúng tôi.
0: Các đoàn đến với liên hoan mang theo tình yêu quê hương và niềm say mê với nghệ thuật dân gian. Ở tuổi đã đi qua nhiều chặng đường của cuộc đời, những người cao tuổi vẫn thể hiện sự nhiệt tình, tự tin trên sân khấu, lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích, góp phần làm nên những khoảnh khắc giao lưu đầy ý nghĩa.
5: Qua cái cuộc thi thì cô cảm nhận là trong thâm tâm của cô rất là vui và phấn khởi được đứng diễn trước công chúng, được những làn điệu dân ca quan họ của người Bắc Ninh giữ gìn từ qua đời này qua đời khác. Thì cô về đây những được mặc những trang phục để duy trì được nét đẹp truyền thống của người quan họ.
0: Từ những câu hát mộc mạc đến những tiết mục được dàn dựng công phu, Liên hoan tiếng hát dân ca người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã tạo nên một không gian văn hóa giàu cảm xúc. Điều còn động lại không chỉ là những phần trình diễn mà còn là niềm vui gặp gỡ, tình yêu dành cho văn hóa dân gian và tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích của người cao tuổi.
6: Phong trào văn hóa văn nghệ đối với người cao tuổi tỉnh Đắk Lắk phát triển rất là mạnh, đặc biệt là ở cơ sở. Đối với Hội người cao tuổi tỉnh, chúng tôi cũng mong muốn là người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc giữ gìn rồi trao truyền bản sắc văn hóa của các dân tộc, các vùng miền cho thế hệ trẻ.
0: Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Hội người cao tuổi xã Đề Lây Gia. Hai giải nhì được trao cho Hội người cao tuổi phường Tân Lập và xã Phú Hòa 2. Ba giải ba và bốn giải khuyến khích cũng được trao cho các đội. Ban tổ chức cũng trao giải tiết mục xuất sắc gồm 5 giải A, 7 giải B và 8 giải C. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: biến một sắc màu khác trong những ngày hội. Những khinh khí cầu rực rỡ bay lên giữa trời xanh, những hoạt động sôi nổi dưới mặt đất tạo nên một khung cảnh vừa náo nhiệt vừa mới lạ. Và với những người lần đầu được ngắm khinh khí cầu giữa không gian biển, khoảnh khắc ấy cũng trở thành một phần đáng nhớ của mùa hội. Từ lúc những chiếc khinh khí cầu bắt đầu được chuẩn bị, bơm khí cho đến khi từ từ rơi mặt đất, từng chuyển động đều thu hút sự chú ý của người xem. Có người tìm đến vì tò mò, có người muốn lưu lại những khung hình đẹp, cũng có người xem đây là dịp để cùng gia đình tận hưởng một ngày hội khác với thường ngày.
1: Em đã phải canh vé máy bay và đặt vé từ 2 tuần về trước để mà có thể tham gia được sự kiện khinh khí cầu tại tại đây. Và cũng như là đã phải chuẩn bị rất là kỹ, tại vì gia đình thì cũng từ Sài Gòn về để có thể có mặt buổi ngày hôm nay. Và cũng đã phải gọi là theo từng cái bước đầu tiên là khinh khí cầu test như thế nào, canh hướng gió ra sao. Cảm thấy rất là vui cũng như rất là tự hào. Gia đình thì cũng đã đầu tư những cái thiết bị máy móc để mà có thể lưu trữ lại được những cái khoảnh khắc khinh khí cầu từ cái lúc bơm khí cũng như là bay lên, cũng như là cảm thấy là nó có cái một cái sự niềm vui và niềm háo hức để mà cảm thấy được là cái khinh khí cầu nó bay lên như vậy là như là cái ước mơ của mình cho quê hương cũng được cất cánh theo. Tới thời điểm hiện tại thì em thấy là có 6 quả khinh khí cầu bay lên, cũng như là em đang chờ đợi cái số lượng này có thể nhân 2 và rất mong là trong tương lai có thể nhân thêm nhiều lần nữa.
2: Khinh khí cầu thì đây chắc là lần đầu tiên, trải nghiệm lần đầu tiên thấy rất tuyệt vời.
3: Thấy ở đây là như giống như là một cái trải nghiệm cho, vừa là một trải nghiệm cho bản thân, vừa nếu mà ai mà có gia đình là đã trải nghiệm cho em bé nữa. Nó khám phá được cái gì mà các loại phương tiện hồi giờ chưa được thử thấy thực tế, và bây giờ là bé được thấy thực tế rồi. Nó cái được gọi là vui gì của chị, cảm giác cái mình được hòa quyện với không khí trong này rất là vui nhộn, với lại là được trải nghiệm cái mùa hè ở đây rất tuyệt vời.
0: Từ trên cao biển hiện ra trong một diện mạo thật khác, những dải cát trải dài, màu xanh của biển nối với màu xanh của trời. Còn phía dưới là nhịp sống đang rộn ràng trong những ngày hội. Với du khách, mỗi trải nghiệm như thế lại mở thêm một góc nhìn mới về vùng đất mình đang đặt chân đến. Nhưng một chuyến đi đáng nhớ đâu chỉ có những khoảnh khắc ngắm nhìn. Đó còn là lúc được bước vào một không gian mới, tự mình khám phá, nếm thử một món ăn, tìm hiểu một sản vật, hay mang về một món quà gợi nhớ nơi mình đã đi qua. Và mùa hè bên biển cũng được nối dài bằng những trải nghiệm gần gũi như thế. Rời khoảng trời của những khinh khí cầu, du khách tiếp tục hành trình khám phá ở một không gian khác, nơi những sản vật từ nhiều vùng miền cùng hội tụ. Tại hội chợ thương mại, mỗi gian hàng không chỉ là một điểm dừng chân để mua sắm, mà còn là nơi du khách có thể tìm hiểu câu chuyện phía sau sản phẩm, thưởng thức những đặc sản và lựa chọn cho mình những món quà mang dấu ấn địa phương.
4: Cô đại diện cho gian hàng kẹo dừa Bến Tre và đặc sản muối tôm Tây Ninh. Thương hiệu của cô gắn liền cũng trên 40 năm danh tiếng. Qua cái đợt hội chợ thảo sát, cái đợt vừa tới đây là cô bán cũng là tương đối. Mặc dù là thời tiết nó không thuận lợi lắm, nhưng mà người dân ở đây vẫn đón nhận cái sản phẩm cô ốp của cô. Của cô đây là cũng 20 mấy sản phẩm. Là cô chủ lực là kẹo dừa. Cô ra đây trước ngày chính, tức là cô ra trước 2 ngày để set up những cái sản phẩm của mình trang trí cho nó đẹp. Và qua cái đợt này là kẹo dừa, là bánh bía đặc sản của Sóc Trăng, thì nó là đặc sản của tỉnh. Sản phẩm của cô được 6 năm rồi đó, 4 sao. Chủ lực là Hàn Quốc, cũng có Mỹ, cũng có, nhưng mà thỉnh thoảng thôi. Nhưng mà đa số là mình muốn phục vụ cái thị trường nội địa cho nó mạnh hơn, để cho cả nước biết cái thương hiệu mình nhiều hơn.
0: Ở một hội chợ, mỗi sản phẩm đến đây đều có một hành trình riêng. Có thứ đã được làm theo cách truyền thống qua nhiều năm, có thứ được thay đổi về hương vị, mẫu mã để phù hợp hơn với người dùng hôm nay. Bởi vậy, chỉ một vòng dạo qua các gian hàng cũng có thể bắt gặp nhiều câu chuyện khác nhau về cách người làm nghề giữ lại cái cũ, đồng thời tìm cách đưa sản phẩm của mình đi xa hơn. Với kẹo dừa Bến Tre, đó là vị ngọt đã trở nên quen thuộc, hấp dẫn với miền sông nước. Với muối tôm Tây Ninh, lại là chút cay nồng có thể làm dậy lên hương vị của những món ăn bình dị.
4: Thương hiệu của mình là mình vẫn duy trì truyền thống, chất lượng thì càng ngày nó đa dạng phong phú hơn. Cũng không, kẹo dừa thì cũng không ai nhái đâu, mỗi người nó có một cái thương hiệu nên thử ai người ta cũng cạnh tranh lành mạnh thì người ta mới làm được. Ai cũng mong mỗi cái cơ sở của mình được làm cho nó ngon hơn, tiến xa hơn. Kẹo dừa của cô là có 7 loại. Kẹo dừa mà tâm đắc nhất là kẹo dừa sáp, tới là kẹo dừa không đường, cà phê muối, rồi những cái mà kẹo dừa truyền thống từ xưa giờ vẫn vậy. Và mình sẽ nâng cấp lên từng sản phẩm, chẳng hạn như hồi xưa là mình gói truyền thống thì bây giờ mình gói chạy bằng máy cho cái sản phẩm nó được nhiều hơn. Cái này là muối tôm đặc sản ngon nhất. Qua cái muối tôm này mình có muối tiêu, muối xả, muối sặc, muối ớt, ăn chay được. Muối sặc là mình làm cay nhiều, tôm nhiều, rồi cay nó mình thổi mịn ra nè, rồi mình ăn vô nó có cái vị là cay, cay nặng, để mình chấm với cái bánh tráng này nè. Con nít tuổi tiền nó thích lắm, trái cây hoặc là người ta ăn đủ thứ, dễ ăn lắm. Cô bán cái nào cũng chạy á, tùy theo cái sản phẩm để cho khách hàng lựa chọn thôi. Mình sẽ mở ra cho khách thử, khách thích cái nào là khách mua cái đó.
5: À, cái sản phẩm này là do là các hội chợ là cô thường đi, mà thường là đi là cô thấy đặc sản hay là có mua về ăn thử thì thấy ngon. Ví dụ mình tối mình ăn cơm no xong rồi, nhưng mà ví dụ mình ngồi mình làm việc hay gì mình buồn là mình ăn mình thấy nó cũng vui, cũng không có ảnh hưởng gì hết. Cho nên là cứ hãy đi hội chợ có là đi mua, hay có hội chợ là mua cái loại này. Thường xuyên dùng mua mà thấy được, cũng giá kẻ cũng được. Nhưng mà cũng nói chênh lệch thì một vài hàng thì cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Nhưng mà đang xem xét đây nó có hai loại là loại cái ớt mà không ớt. Thì ở nhà thì thích ăn, vui ăn, vui ăn biết à. Bánh tráng khác thì ra một số, dù các bánh khác thì nó mặn, còn cái bánh này là nó vừa, nó không mặn lắm. Đối với người lớn tuổi là bị như là huyết áp rồi thì cô ăn cái này nó nhạt, nó vừa, nó không có cái độ mặn của như các loại bánh tráng trộn kia. Thấy vừa hợp, người lớn tuổi là vừa, thấy mình được, thấy sử dụng được. Có là đi à, có là mua. Hồi nãy quăng xuống rồi mà chưa quăng lên, rồi giờ quăng lại nữa nè.
6: Từ những hương vị đậm đà của các món đặc sản, hành trình ở hội chợ lại mở sang một bản màu khác. Những sản phẩm gắn với

0: việc chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là nhóm hàng ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, bởi nguyên liệu quen thuộc trong đời sống được chế biến thành nhiều sản phẩm tiện dụng. Tinh bột nghệ, bột chuối xanh, chè lá sen, mỗi loại mang một cách sử dụng riêng, phù hợp với những nhu cầu khác nhau của người mua. Điều thú vị là giữa không gian hội chợ, người bán không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn trực tiếp chia sẻ về nguyên liệu, cách dùng và những giá trị mà sản phẩm hướng tới. Người mua có thể hỏi, nghe tư vấn, xem tận mắt rồi cân nhắc trước khi lựa chọn.
1: Ở đây là mặt hàng của mình chắc có tầm 20 sản phẩm á. À, chủ yếu là về chăm sóc sức khỏe thôi. Đến đây từ ngày mùng 8. Ở đây thì nói chung là về trà rồi miến rồi nói chung là các loại nghiêng về sức khỏe, là nói chung là cái mặt hàng nào cũng ngang nhau hết. Ngũ cốc, tinh bột nghệ rồi sắn dây rồi bột cacao, cái thứ cốp là tinh bột nghệ, maca miến của Điện Biên á. Nói chung là mình đi liên kết với các mặt hàng của các tỉnh khác nữa về mình phục vụ cho người dân. Sản phẩm tinh bột nghệ là chị làm từ năm 2017 đến giờ luôn. Cái này qua quá trình thanh lọc cái thứ thì mình làm sạch sẽ, đảm bảo nhu cầu của khách hàng. Cái này đã tốt cho dạ dày này, tiêu hóa này, rồi phòng loãng xương, với lại tăng sức đề kháng nữa, đẹp da nữa. Bên cạnh đó là sản phẩm của bên mình là có thêm các loại hạt dinh dưỡng như nhân óc chó này, hạt điều, hạnh nhân, maca, rồi viên cà gai leo của hợp tác xã, rồi các loại trà.
2: Thì nói chung nãy giờ đi mấy cái gian hàng bánh kẹo rồi mấy cái gian hàng thức uống thì nói chung là nó bán cũng hơi nhiều cũng được. Rồi nói chung là hội sợ này nó rất là vui. Ngũ cốc này thì nó cũng được, cái vị nó cũng dễ ăn mà nó cũng hơi ngọt ngọt. Nói chung là được. Thì nói chung là nếu mà ít ăn sáng á, thì mua cái này ăn sáng cũng được. Mỗi người có mỗi sở thích khác nhau thì không biết được mấy người lớn có thích hay không. Nhưng mà như theo chị thì cái bột này ăn cũng được, nó cũng ngọt ngọt, nó cũng ngon, cũng được. Có bạn nó mua rồi, cho nên là vừa cùng ăn thử, hai đứa cùng mua luôn. Cho nên là hai đứa bạn cùng đi cùng mua luôn. Cho nên là mình thưởng thức là hai đứa mua rồi, vừa đứa uống một nửa. Bữa sau mà ngon thì ghé lại hỏi cái hàng để mua nữa. Dù mà lần sau mà hội chợ nữa thì tới mua tiếp.
0: Một lần gặp gỡ tại hội chợ đôi khi không chỉ dừng lại ở một món hàng được mua về. Khi đã biết đến và có dịp dùng thử, nhiều khách hàng tiếp tục tìm đến sau hội chợ, tạo nên những mối liên hệ lâu dài giữa người bán và người mua. Với các cơ sở sản xuất, đây cũng là cơ hội để mở rộng thị trường, tìm thêm đối tác và đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng bằng nhiều hình thức khác nhau.
3: Qua một cái sản phẩm mà đi hội chợ gắn liền như vậy thì có những cái đối tác cũng vô muốn làm đại lý. Mình cũng mở rộng, cô bán theo địa chỉ ở nhà thì khách có nhu cầu là mình sẽ gửi tới nhà thôi, chứ không bán qua mạng. Khách có nhu cầu mua thì mình bán.
1: Cái nào chị cũng bán ngang như nhau hết, tại vì cái sản phẩm của mình sản phẩm sạch mà với lại chất lượng đó. Nói chung là mỗi lần lên đây là đi về là các khách hàng là quay lại là đặt hàng, rồi xuống đây mấy khách hàng xuống đây mình nghe thấy tin có hội chợ là xuống tìm. Thỉnh thoảng có bỏ qua đại lý, rồi online thì ít thôi, tại vì cũng không có thời gian lắm, còn bán trực tiếp luôn qua khách hàng. Thì mình cũng vừa đi hội chợ này vừa tìm hiểu thêm những mặt hàng mà thiết yếu phục vụ cho sức khỏe, chủ yếu về sức khỏe. Khách hàng với lại người dân nó thân thiện hơn, sức mua thì cũng hợp giá cả.
0: Sau những gian hàng mang về những thức quà cho hành trình sau chuyến đi, bước chân lại tìm đến một không gian gần gũi hơn, nơi những món ăn được thưởng thức ngay tại chỗ. Ở đây một bữa ăn cũng có thể trở thành một hành trình nhỏ, bởi mỗi món mang theo một cách nấu, một khẩu vị và một câu chuyện từ nơi nó được sinh ra. Không cần đi qua nhiều tỉnh thành, ngay giữa hội chợ, thực khách vẫn có thể nếm được khẩu vị đến từ nhiều vùng đất, tạo nên bức tranh ẩm thực nhiều màu sắc trong mùa hội.
4: Tham gia hội chợ ngày đây là ngày thứ 5 rồi. Em vô đây thì có đem nói chung đặc sản vùng miền, trong ba miền Bắc Trung Nam. Trong gỏi Thái thì gỏi Thái Ba Khía đại diện cho miền Tây. Còn phở sáng Quế Sơn đại diện cho miền Trung. Còn Tây Bắc thì có cơm lam, thịt nướng. Cơm lam mình ăn không thì mình ăn với muối đậu, muối lạc. Còn ăn thêm với thịt nướng cũng được, rồi nem nướng. Nói chung hắn ăn kèm với món gì đó là cơm, mà ăn kèm với món gì cũng được. Còn ăn không thì ăn với muối đậu. Trong quá trình tụi em đi tham gia lễ hội từ Nam ra Bắc rồi đó, thì đi mỗi nơi mình học hỏi thêm.

0: mọi thứ vậy đó. Lần rồi bổ sung thêm cái menu của mình cho nó đặc sắc hơn.
1: Với những người làm ẩm thực theo chân các lễ hội, một điểm đến cũng là một lần mở rộng thêm thực đơn của mình. Đi qua một vùng đất, học thêm một món ăn, gặp một khẩu vị mới, lại có thêm một kinh nghiệm để điều chỉnh. Cứ thế, những chuyến đi từ Nam ra Bắc không chỉ đưa món ăn đến nhiều nơi, mà còn giúp người làm nghề góp nhặt thêm những nét riêng để làm phong phú gian hàng của mình.
0: Dạ, thì tụi em đi tham gia lễ hội quanh năm vậy đó, thì đi đâu cũng tham gia chừng đó món vậy. Trong những lần tham gia thì ở đây thì em thấy là gói đủ ba khía của gian hàng em là bán chạy nhất. Thì chắc là ở đây cũng ít người bán cái đó, với lại nói chung cũng đặc sản cái món đây nó đang hốt trong thời gian gần đây. Mỗi lần đi tụi em sẽ rút kinh nghiệm và bổ sung thêm. Món nào không bán được thì tụi em giảm bớt, còn món nào ấy thì tụi em học hỏi bổ sung thêm. Gian hàng em làm thì cũng ít có người phản ánh mặn lạc gì hết, nói chung là cũng hợp khẩu vị. Em tham gia hội chợ xuân năm ngoái cũng ở đây, là lần này là lần thứ hai. Ở đây nói chung bán ẩm thực thì được, mà nói chung là phụ thuộc vào thời tiết nữa. Nói chung thời tiết ổn định thì ở đây cũng có doanh thu, nhưng mà thời tiết nó không ủng hộ thì cũng hơi kém.
1: Những ngày hội đã khép lại, biển trở về với nhịp điệu quen thuộc. Nhưng mùa hè vừa qua đã có thêm những màu sắc rất riêng. Một khoảng trời đầy khinh khí cầu, những gian hàng rộn ràng tiếng nói cười. Những món ăn đưa thực khách đi qua nhiều vùng miền. Một mùa hội kết thúc, cũng là lúc những chuyến đi mới bắt đầu. Và phía trước, biển vẫn rộn, trời vẫn xanh, chờ những mùa vui mới.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Tạp chí Kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, mùa cà phê mới sắp bắt đầu tại Đắk Lắk. Cùng với câu chuyện sản lượng, chất lượng hạt cà phê ngày càng được quan tâm, nhất là ở các khâu thu hái sơ chế và chế biến sau thu hoạch. Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập đến nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Đối với những người làm cà phê, để có một hạt cà phê ngon không chỉ bắt đầu từ giống cây, đất đai hay thời tiết, mà còn phải bao gồm các thực hành thu hái, bảo quản của người nông dân. Cà phê đạt chất lượng trước hết phải chín. Đối với các loại cà phê chất lượng cao, đặc biệt là cà phê honey, cần phải loại bỏ hoàn toàn quả xanh. Sau đó là các công đoạn lên men và kiểm soát từng giờ phơi. Để người làm cà phê có thể chủ động kiểm soát chất lượng ngay từ những quả đầu mùa, một lớp chia sẻ kiến thức về sơ chế chế biến cà phê honey do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Vương Thành Công tổ chức, với sự tham gia của các chuyên gia và những người trực tiếp sản xuất kinh doanh cà phê. Không chỉ học lý thuyết, các học viên còn trực tiếp thực hành từng công đoạn từ tuyển chọn quả chín, sơ chế, lên men, phơi đến rang, pha chế và thử nếm.
2: Công ty Vương Thành Công cũng quyết định đó là sẽ chia sẻ kiến thức, cái kinh nghiệm, những gì mình đã làm được, những gì mình đã làm hiệu quả và những gì mình đã làm chất lượng, để giúp cho các anh chị đó là có thể là học là nông dân, có thể là các hợp tác xã, có thể đó là các chị là nhà khoa học, có thể các anh chị đó là cái nhà sản xuất, để giúp cho anh chị đó là chuẩn bị vào một cái mùa vụ sắp tới. Hãy chuẩn bị một mùa vụ sắp tới, đó là giúp cho cái thành quả của mình 9-10 tháng nay chăm sóc nó được chất lượng được nâng cao hơn, sản lượng được tăng lên và cái giá trị có ngày càng cao hơn.
1: Với phương pháp honey, không có công đoạn nào có thể làm một cách qua loa. Từ những quả cà phê được đưa về sau thu hoạch, học viên được hướng dẫn sàng cành lá, rửa và vớt quả nổi, lọc quả xanh, tuyển chọn quả chín trước khi bước vào các công đoạn tiếp theo. Sau khi bóc vỏ, quá trình lên men tự nhiên được kiểm soát, tiếp đó là phơi và theo dõi từng giai đoạn để hạn chế những biến động có thể ảnh hưởng đến chất lượng hạt. Điều quan trọng không chỉ là làm đúng quy trình mà còn phải hiểu vì sao từng bước được thực hiện.
2: Đó là chuyện chọn thai chín, ít nhất là phải 98-100%. Đấy, cái công đoạn thứ hai đó là công đoạn là lên men. Bản thân cái trái cà phê nó có đường, có mật. Đấy, bây giờ mình chỉ cần ủ kín thôi, nó là lên men tự nhiên. Chính vì cái sự

0: lên men tự nhiên như thế thì nó mới tạo ra cái những cái hương phong phú hơn, những cái vị nó phong phú hơn khác so với lại những cái cà phê thông thường. Đó, đó là cái yếu tố thứ hai. Cái yếu tố thứ ba đó là trong quá trình phơi thì chúng ta phải kiểm soát được, là tại vì nếu chúng ta không kiểm soát được thì cà phê nó có một cái quá trình đó là lên men thụ động. Đó, chúng ta lên men rồi nhưng chúng ta không kiểm soát được trong quá trình diễn ra, trong quá trình phơi, thì cái hạt cà phê ấy bị lên men thụ động và dẫn tới là nó có thể là bị hỏng, hoặc là bị lên men quá, hoặc là bị một số cái lỗi khác.
1: Từ lý thuyết đến thực hành là một khoảng cách, và khoảng cách ấy chỉ có thể được rút ngắn khi người học trực tiếp làm. Tại lớp VTC17, học viên không chỉ được giới thiệu về cà phê honey mà trực tiếp tham gia các công đoạn sơ chế, rang, pha chế và thử nếm. Một hạt cà phê sau khi được chế biến sẽ được đánh giá bằng nhiều giác quan, từ cảm quan hương vị đến hậu vị. Qua đó, người học có thể nhìn lại chính quy trình mình vừa thực hiện và nhận ra sự khác biệt mà từng công đoạn tạo ra.
2: Từ người sản xuất này, cho đến thu hoạch, rồi cho đến chế biến ra sản phẩm, xuất đi thì nó phải là một quy trình. Thế thì chú là người nông dân, đúng không ạ? Thế thì chú biết như thế nào là cà phê hữu cơ? Phải hiểu được như vậy đó. Đấy, mà hữu cơ đó là chất lượng phải cao, phải đảm bảo. Thì còn vấn đề cái khâu chế biến thì chú đang nói đó, đó là định hướng lâu dài, là người nông dân nên làm.
1: Điều mà lớp học hướng đến không dừng lại ở một kỹ thuật chế biến, đó là sự kết nối giữa những người đang đứng ở những vị trí khác nhau trong chuỗi giá trị cà phê: người nông dân, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà rang, chủ quán và những người yêu cà phê. Khi kiến thức được chia sẻ rộng hơn, người sản xuất có thêm cơ sở để thay đổi cách làm, doanh nghiệp có thêm cơ hội kết nối với vùng nguyên liệu, còn giá trị của hạt cà phê được nhìn nhận từ nhiều công đoạn hơn.
3: Trước đến giờ thì gia đình em trồng cà phê thì vẫn trồng theo lối truyền thống. Nhưng mà thông qua lớp học thì em đã hiểu hơn về các cái phương pháp, các cái quy trình chăm sóc cà phê được ngày càng sử dụng các thiết bị hiện đại tân tiến hơn. Thì từ đó thì giúp cho cái cây cà phê nó vừa phát triển bền vững, nó bảo đảm sức khỏe cho người trồng, người sản xuất. Và từ đó thì gia đình em sẽ trồng những cây cà phê thì nó sẽ đảm bảo chất lượng hơn.
4: Nhiều vui thành công tạo cơ hội cho tụi em để được học về cái sơ chế, học về cái từng bước một, biết được những thứ ở trong cái quả cà phê có cái gì, có những chất gì và phản ứng của nó với rang cà phê thì nó sẽ thay đổi như thế nào.
1: Một mùa cà phê mới chuẩn bị bắt đầu, và trước khi những quả cà phê đầu tiên được đưa xuống khỏi cành, những người làm ra nó đã bắt đầu một mùa vụ bằng một cách khác: học để hiểu, hiểu để làm và làm để kiểm chứng. Bởi giá trị của hạt cà phê không chỉ nằm ở nơi nó được trồng, mà còn nằm trong cách con người tạo nên chất lượng cho nó. Từ những lớp học như thế này, tri thức được đưa trở lại vườn cây, đi vào từng công đoạn sản xuất, để mỗi mùa cà phê không chỉ có thêm sản lượng, mà còn gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của cà phê Việt.
5: Thưa quý vị, Đắk Lắk hiện có hơn 217.000 hecta cà phê, phần lớn diện tích được sản xuất bởi các hộ nông dân quy mô nhỏ. Quy mô này tạo nên vùng nguyên liệu lớn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải thay đổi phương thức sản xuất khi thị trường ngày càng khắt khe về chất lượng, nguồn gốc và tính bền vững. Trong chuỗi giá trị cà phê, sức cạnh tranh của một sản phẩm không chỉ dừng ở sản lượng hay chất lượng hạt cà phê, mà còn bởi khả năng chứng minh nguồn gốc và trách nhiệm trong quá trình sản xuất. Vì vậy, với Đắk Lắk, quá trình nâng tầm ngành cà phê đang bắt đầu từ chính những thay đổi trong từng vườn cây.
1: Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm, người trồng đang từng bước dựa vào tình trạng đất, nhu cầu dinh dưỡng của cây, độ ẩm và từng giai đoạn sinh trưởng để đưa ra những quyết định sản xuất. Phân hữu cơ được tăng cường, phụ phẩm nông nghiệp được tận dụng, lớp phủ thực vật được duy trì để giữ ẩm và cải thiện chất lượng đất. Những thay đổi tưởng như nhỏ trong từng vườn cây lại đang tạo nền tảng cho một phương thức sản xuất giảm tác động đến môi trường và ổn định hơn về lâu dài.
6: Ở đây bà con nông dân đa số là cũng có cái mong muốn như vậy thật. Vì là cũng mong muốn là muốn thành lập một cái tổ hợp tác hoặc tổ xã gì đó. Nên mình về cây trồng, chuyên về cái, làm phân hữu cơ, để coi như nâng cao sản lượng và có cái vùng cà phê, nguyên liệu cà phê là sạch, và đã có tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và xuất khẩu thì nâng cao cái thu nhập của bà con mình.
1: Với cà phê, yêu cầu này ngày càng rõ nét khi các thị trường nhập khẩu lớn đặt ra những

0: tiêu chuẩn mới về nguồn gốc và môi trường. Tại Đắk Lắk, việc xây dựng vùng nguyên liệu minh bạch đang được triển khai từ cơ sở dữ liệu vùng trồng, định vị từng thửa đất đến tổ chức liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Mục tiêu là xác định nguồn gốc của từng lô cà phê, hình thành một chuỗi sản xuất có thể kiểm chứng từ vườn cây đến doanh nghiệp xuất khẩu.
1: Một hộ thì làm như vậy, nhưng mà 2, 3 hộ, 10 hộ cùng nhau liên kết để tạo thành một cái vùng trồng an toàn thì có nghĩa là chúng ta đã thay đổi được cái không khí môi trường của toàn cái khu vực sống đó. Có nghĩa là giảm được các cái hóa chất và cái sản phẩm mà chúng ta tạo ra đó là một cái sản phẩm có giá trị về dinh dưỡng, có giá trị về sức khỏe. Nó đảm bảo rằng là không có nhiều hóa chất hữu cơ, nó đảm bảo rằng là cái người tiêu dùng, có nghĩa là cũng là chính chúng ta là những người sử dụng cái sản phẩm cuối cùng sẽ đạt được hiệu quả.
0: Từ những thay đổi trong từng vườn cây đến việc hình thành vùng nguyên liệu minh bạch, các chuỗi liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp đang từng bước thay đổi cách sản xuất cà phê tại Đắk Lắk. Theo các doanh nghiệp đang liên kết với đối tác nhập khẩu nước ngoài, đây cũng là hướng đi phù hợp với xu thế tiêu dùng cà phê trên thế giới. Khi chất lượng nguồn gốc và tính bền vững được kiểm soát ngay từ vùng nguyên liệu, giá trị của hạt cà phê cũng có thêm cơ sở để được nâng lên.
2: Hiện nay là thị trường của Việt Nam chúng ta, thì cũng những cái doanh nghiệp mà đủ điều kiện để xuất khẩu hàng đi nước ngoài thì đang còn rất ít. Chính vì vậy là chúng ta đang ở cái giai đoạn là đang ở trong cái tiêu thụ trong nước là chủ yếu. Cho nên là nó vẫn chưa được đảm bảo được cái tính pháp lý. Thế chính vì vậy là hàng Việt Nam của chúng ta khi mà người nông dân sản xuất ra hàng hóa thì cái lợi nhuận nó không được cao. Và cái giá thành sản phẩm nó cũng không cao và cái thu nhập nó cũng không cao. Chính vì vậy là chúng ta dần dần từng bước một để chúng ta làm chuẩn hóa về cây trồng, chuẩn hóa về con giống, chuẩn hóa về sản xuất, chuẩn hóa về xuất khẩu thì chúng ta mới vươn tầm thế giới được. Đó, thì cái xu hướng và thế giới cũng như là người ta đang hướng đến Việt Nam rất là nhiều và nhiều các quốc gia nó đang muốn đầu tư về Việt Nam.
3: Thưa quý vị, với cà phê, việc đáp ứng các yêu cầu về nguồn gốc và tính bền vững ngày càng trở thành điều kiện quan trọng để tiếp cận những thị trường có tiêu chuẩn cao, trong đó có châu Âu. Đắk Lắk, một trong những vùng sản xuất cà phê lớn của Việt Nam, quá trình thích ứng với EUDR đang được thúc đẩy từ chính vùng nguyên liệu. Mục tiêu là hình thành vùng cà phê có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch hơn, qua đó nâng khả năng đáp ứng các yêu cầu của thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Tại các vùng nguyên liệu liên kết, nông dân được hướng dẫn thay đổi phương thức canh tác theo hướng giảm phát thải, từ bón phân cân đối theo nhu cầu của cây, tăng cường chất hữu cơ, duy trì thảm cỏ che phủ đất đến áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp IBM. Một số mô hình thử nghiệm cho thấy lượng phân bón hóa học có thể giảm tới 20% mà năng suất vẫn duy trì ở mức khoảng 3,5 đến 4 tấn một hecta. Từ thực tế sản xuất, việc kiểm soát tốt quy trình, minh bạch nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế đang tạo thêm giá trị cho hạt cà phê. Những lô cà phê được chuỗi liên kết có hồ sơ chứng minh không gây mất rừng được một số đối tác quốc tế thu mua với mức giá cao hơn khoảng 10 đến 20% so với mặt bằng chung.
4: Trong cái thời gian tham gia hợp tác xã này thì tôi thấy là khi mà tham gia vào hợp tác xã thì có được nhiều cái quyền lợi ở trong tổ chức này, tức là được tập huấn về kỹ thuật về canh tác cà phê, thay đổi cái canh tác truyền thống hồi xưa thì nâng cao được cái chất lượng lên. Đồng thời thì cái giá cả thì nó cũng có phần là cải thiện hơn, tức là nó ổn định. Và cũng có những lúc là bán được cái cà chứng nhận đó, thì giá nó cao hơn thị trường.
5: Đầu tiên là một quá trình canh tác thì mình canh tác theo hướng hữu cơ để giảm chất hóa học. Và thứ hai nữa là hái chín tỷ lệ cao, cũng như là từ 80% trở lên. Riêng cà phê đặc sản thì hái chín 100%. Thì từ đó khi mà sản xuất chất lượng cao rồi thì người nông dân có quyền bán được giá cao, không như là giá thị trường nữa mà bán những giá mà mình mong muốn, gần như là mình ra giá. Chứ trước kia là cái người mua ra giá, nhưng bây giờ nếu mà mình sản xuất cà phê chất lượng cao thì mình là người ra giá.
0: Với một ngành hàng có quy mô lớn như cà phê Đắk Lắk, yêu cầu minh bạch không thể dừng ở từng hộ sản xuất mà phải được tổ chức thành những vùng nguyên liệu có khả năng truy xuất và kiểm soát trên toàn chuỗi. Đây cũng là hướng đi đang được

0: nghiệp hợp tác xã và người dân từng bước hình thành. Đây là một trong những doanh nghiệp đang triển khai mô hình này. Doanh nghiệp đã được Hiệp hội 4C chấp nhận chứng nhận 4C EUDR với tổng diện tích 9.437 ha, đồng thời hướng tới quản lý khoảng 50.000 nông dân sản xuất bền vững, đáp ứng yêu cầu EUDR và giảm phát thải carbon.
1: Chúng tôi đã nghiên cứu các cái giải pháp gọi là canh tác bền vững trong ngành cà phê, nhưng mà cũng phù hợp với ngành, với khí hậu của Việt Nam, để đưa ra các bộ tiêu chuẩn canh tác bền vững, làm sao mà chúng ta có thể đảm bảo được năng suất, bảo vệ môi trường bằng cách là giảm, đo lường được lượng nước và đo lường được phân bón và bón phân hóa học một cách phù hợp. Bên cạnh đó là tăng cường cái phân gọi là vi sinh, để làm sao tạo cái không những cây khỏe, mà quan trọng với phân vi sinh là đất nó khỏe. Khi đất khỏe thì nó sẽ nuôi cây khỏe hơn. Thì từ những cái giải pháp đồng bộ về vấn đề giải pháp gọi là canh tác bền vững như vậy, thì bà con đã cải tạo được đất, cây khỏe hơn, cho năng suất được ổn định và bền vững, và song song thì cũng đã giảm được cái chi phí và các chi phí. Tại vì chi phí thì nó gắn liền hóa học hoặc là thuốc thì nó sẽ gắn liền, là giảm được cái chi phí và hóa học nó giảm đến 20-30%. Và đây là một chỉ số hết sức cụ thể để bảo vệ môi trường cũng như là giảm phát khí thải trong quá trình canh tác.
0: Theo phân loại rủi ro quốc gia của Ủy ban châu EC, Việt Nam được xếp vào nhóm rủi ro thấp đối với EUDR. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp được giảm yêu cầu tuân thủ. Từ ngày 30 tháng 12 năm 2026, các doanh nghiệp vừa và lớn phải thực hiện đầy đủ các quy định. Với doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ, thời hạn là 30 tháng 6 năm 2027. Thách thức đặt ra là làm sao để dữ liệu vùng trồng được cập nhật đầy đủ, nguồn gốc từng lô cà phê được xác thực và người nông dân có thể đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Điều này đòi hỏi sự đồng hành từ chính quyền trong xây dựng cơ sở dữ liệu, hướng dẫn kỹ thuật, sự chủ động của doanh nghiệp trong tổ chức vùng nguyên liệu và liên kết với nông dân. Khi những mắt xích này được kết nối, minh bạch nguồn gốc vừa đáp ứng yêu cầu EUDR, tạo nền tảng bền vững để cà phê Đắk Lắk nâng giá trị và đi xa hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh.
1: Ngày 22 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.640 đồng. Theo đó, giá mua bán đô la Mỹ tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 3 đến 10 đồng so với phiên trước. Đồng yên chịu áp lực trước giá của đồng đô la Mỹ trong phiên thứ 3 khi giới giao dịch cho rằng các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản có thể gặp khó trong việc theo kịp xu hướng cứng rắn của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, khiến chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và các nền kinh tế lớn tiếp tục ở mức cao. Báo Nikkei trước đó đưa tin Nhật Bản đã tiến hành kiểm tra tỷ giá đô la Mỹ trên JPY vào thứ Sáu. Động thái này được xem là bước đi có thể diễn ra trước khi nhà chức trách trực tiếp can thiệp vào thị trường. Sau khi giảm giá trong phiên thứ hai, đồng yên giao dịch ở mức 157,33 JPY trên đô la Mỹ vào đầu phiên thứ ba. Trong khi đó, tâm lý trên các thị trường tài chính nói chung được cải thiện nhờ giá dầu đi xuống. Các cặp tiền tệ khác nhìn chung ổn định với euro giao dịch ở mức 1,1467 đô la Mỹ trên 1 euro. Trên thị trường tiền mã hóa, giá Bitcoin tăng lên trên 87.000 đô la Mỹ, mức cao nhất trong 8 tháng. Ngoài nhịp phục hồi sau thông tin giới chức Nhật Bản kiểm tra tỷ giá, đồng yên nhìn chung vẫn chịu áp lực kể từ khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất vào thứ Sáu trong bối cảnh có hai thành viên đưa ra quan điểm ôn hòa và không đồng thuận với quyết định này. Diễn biến đó trái ngược với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed khi Ngân hàng Trung ương này đã nâng lãi suất trong tuần trước, cũng như phần lớn các ngân hàng trung ương lớn khác trên thế giới. Các ngân hàng này đang phát đi những tín hiệu chính sách cứng rắn, khiến thị trường gia tăng kỳ vọng sẽ có thêm các đợt nâng lãi suất trong phần còn lại của năm.

0: Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế lần thứ 2 năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.300 doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn tỉnh. Thông tin với doanh nghiệp và người nộp thuế, thời gian qua, thuế tỉnh Đắk Lắk đã tiên phong đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, số hóa đồng bộ các quy trình kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm tối ưu hóa quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp. Với khối lượng lớn chính sách thuế và quản lý thuế mới có hiệu lực trong giai đoạn 2025-2026, ngành thuế đã kịp thời thông tin cho doanh nghiệp người nộp thuế nhằm bảo đảm tính tuân thủ pháp luật và tạo diễn đàn cởi mở, tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trong đó, chính sách thuế thu nhập cá nhân có một số điểm mới như nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân lên 15,5 triệu đồng một tháng, người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng một tháng, bổ sung khoản giảm trừ chi phí khám chữa bệnh tối đa 23 triệu đồng một năm và chi phí giáo dục đào tạo tối đa 24 triệu đồng một năm. Mức khấu trừ thuế đối với thu nhập vãng lai 10% được áp dụng từ 5 triệu đồng một lần trở lên. Về kê khai, hoàn thuế, thời hạn khai bổ sung hồ sơ thuế được rút ngắn còn 5 năm. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi có kết luận kiểm tra. Trong công tác quản lý nợ thuế, cơ quan thuế lưu ý việc thực hiện nộp thuế theo mã định danh ID, đồng thời áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng và người đại diện doanh nghiệp nợ thuế từ 500 triệu đồng, quá hạn 120 ngày. Hội nghị ngoài giải đáp nhiều ý kiến phản ánh những khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp người nộp thuế đang gặp phải trong quá trình thực hiện chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế. Thuế tỉnh Đắk Lắk cũng quán triệt chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh theo quyết định số 595 của Cục Thuế nhằm chuẩn hóa dữ liệu, xử lý hồ sơ nợ đọng và ngăn ngừa hành vi thành lập doanh nghiệp để mua bán trái phép hóa đơn điện tử để trốn thuế.
1: Thưa quý vị và các bạn, nghe đến Tây Nguyên, nhiều người hay nghĩ ngay đến những buôn làng. Nhưng buôn làng hôm nay, nhờ chuyển đổi số đang đi đến từng nhà, từng người, đã tạo ra sự thay đổi đáng kể. Tiên phong trong lĩnh vực này phải kể đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Đắk Lắk. Giờ đây, những giao dịch của người dân qua những chiếc điện thoại thông minh và mã QR đang dần thay đổi thói quen thanh toán và mở rộng cánh cửa tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại.
0: Theo thống kê, đến ngày 31 tháng 8 năm 2026 tại Agribank chi nhánh Đắk Lắk, số khách hàng đăng ký sử dụng Agribank Plus đã đạt hơn 177.000 khách hàng. Riêng 6 tháng đầu năm, đơn vị đã phát triển mới gần 13.700 khách hàng. Số khách hàng đăng ký SMS Banking đạt hơn 83.300, tăng gần 2.000 khách hàng so với đầu năm. Tổng thanh toán của chi nhánh đạt hơn 337.140 tài khoản, tăng hơn 8.400 tài khoản so với đầu năm. Số thẻ ghi nợ còn hiệu lực đạt 152.311 thẻ, trong đó thẻ hoạt động thường xuyên là 84%. Đã có 538 đơn vị thực hiện trả lương qua tài khoản tại Agribank chi nhánh Đắk Lắk, tăng 66 đơn vị so với đầu năm, doanh số đạt gần 276 tỷ đồng. Đến nay, phần lớn khách hàng của chi nhánh sinh sống tại nông thôn, nhóm người lớn tuổi được ngân hàng dành sự quan tâm đặc biệt. Với mạng lưới 12 chi nhánh loại 2 và 13 phòng giao dịch có mặt ở tất cả các địa bàn, đã trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, mở tài khoản và sử dụng điện thoại trong giao dịch.
2: Chuyển đổi số không chỉ là mục tiêu về công nghệ mà là trụ cột chiến lược để phát triển bền vững và gia tăng khả năng tiếp cận vốn cho nền kinh tế. Agribank nói chung và chi nhánh Đắk Lắk nói riêng đã thực hiện những bước đi đột phá với tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm, lấy công nghệ làm động lực. Agribank đã đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ như trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây, Cloud Open AI, API và đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ mới như hệ thống Open Smart Bank, Payment Hub, Open API, Omni Channel, Agribank Plus, triển khai cơ chế cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sinh trắc học, triển khai các dịch vụ thực hiện điện tử qua VNEID trên Agribank Plus. Agribank cũng đã phát triển mạnh mẽ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng số nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi là cụ thể hóa chiến lược của Agribank bằng các giải pháp thiết thực phù hợp với đặc thù kinh tế vùng Tây Nguyên, cụ thể như là phát triển hệ sinh thái số, triển khai mô hình ngân hàng số tự động Agribank Digital giúp khách hàng thực hiện các giao dịch mở tài khoản, phát sinh thẻ và các giao dịch tài chính.
0: Là sinh viên trường Đại học Tây Nguyên vừa ở quê lên nhập học, chị Đinh Hoàng

0: Châu Giang đang sử dụng dịch vụ của ngân hàng Agribank. Lúc đầu nhập học, chị lo lắng không biết khi xa nhà chưa quen với đường phố, lại phải quản lý số tiền đóng học lớn nên chị rất lo. Nhưng khi vừa đặt chân đến trường, điều chị yên tâm nhất là phòng giao dịch của ngân hàng Agribank chi nhánh Đắk Lắk mở ngay cạnh trường đã thuận lợi cho chị cũng như sinh viên rất nhiều. Khi đến giao dịch, chị còn được nhân viên hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ rất tỉ mỉ, dễ hiểu, dễ sử dụng nên chị rất hài lòng.
1: Tôi thấy thì cái việc một cái phòng giao dịch ở gần trường đại học như này thì khá là thuận lợi, nhất là các bạn dành cho các bạn sinh viên ở xa khi mà nhận tiền từ gia đình lên với số tiền lớn thì có thể ra này cũng khá là tiện lợi.
2: Hôm nay em đến để nộp học phí thì anh chị bên ngân hàng hỗ trợ rất là tốt. Kiểu thao tác nó rất là nhanh và linh hoạt, giúp cho em cảm thấy việc nộp học phí nó rất là đơn giản và nhanh chóng. Có thể là có biên lai hóa đơn rõ ràng cho em biết được.
0: Ông Tạ Hoàng Danh Nam, Giám đốc phòng giao dịch Agribank Đại học Tây Nguyên cho biết, đơn vị xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ khách hàng. Vì vậy, những chỉ đạo của cấp trên đều được đơn vị cụ thể hóa kịp thời phù hợp với đặc thù của phòng giao dịch để mang lại hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu trải nghiệm chuyển đổi số của khách hàng.
3: Với đặc thù là địa bàn trường Đại học Tây Nguyên, chuyển đổi số giúp cho phòng giao dịch tiếp cận hiệu quả với số lượng lớn sinh viên, giảng viên và người lao động, đồng thời tạo ra cơ hội mở rộng khách hàng, tăng số lượng tài khoản, thẻ và các dịch vụ ngân hàng. Qua đó, chuyển đổi số không chỉ mang lại hiệu quả về mặt kinh doanh mà còn góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Agribank phòng giao dịch Đại học Tây Nguyên và nhà trường, từng bước xây dựng hình ảnh Agribank là ngân hàng hiện đại, đồng hành cùng nhà trường và thế hệ khách hàng trẻ.
0: Đến nay, chuyển đổi số tại Agribank chi nhánh Đắk Lắk đã đáp ứng được yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản của khách hàng và tuân thủ các quy định. Agribank chi nhánh Đắk Lắk xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để tối ưu quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ khách hàng tốt hơn. Đây là những yếu tố mang đến sự yên tâm cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của Agribank. Thưa quý vị và các bạn, trước đây mỗi kỳ chi trả tiền lương hay thanh toán kinh phí ngân sách là một hành trình vất vả của những người làm công việc tài chính. Những tập chứng từ dày cộp hay những chuyến xe vượt hàng chục cây số chở tiền mặt vừa tốn thời gian lại tiềm ẩn nỗi lo sai sót hoặc thậm chí thất lạc hồ sơ. Nhờ chuyển đổi số với dịch vụ chi hộ kho bạc nhà nước qua BIDV đã mang lại những tiện ích cho cơ quan và người dân.
4: Tháng 9 năm 2026, Kho bạc Nhà nước chính thức phối hợp cùng BIDV triển khai dịch vụ chi hộ điện tử cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Ngay khi có chỉ đạo từ hội sở chính, BIDV Đắk Lắk đã quyết liệt vào cuộc. Dù đối mặt với không ít khó khăn về hạ tầng kỹ thuật tại vùng nông thôn, nhưng phòng giao dịch Chư Mờ Ga đã tiên phong, quyết tâm đưa tiện ích số đến gần nhất với cơ sở và người thụ hưởng. Tại xã Em Mờ Ró, một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn, nhưng việc thanh toán thu nhập cho cán bộ công chức đã bước sang một trang mới. Quy trình 5 bước phức tạp trước kia, giờ đây chỉ bằng một thao tác trực tuyến duy nhất. Dòng tiền ngân sách được vận hành an toàn, minh bạch về tài khoản của người hưởng thụ chỉ trong vài phút. Sự thay đổi không chỉ nằm ở những con số chi phí in ấn được tiết kiệm, mà giá trị lớn nhất chính là sự giải phóng sức lao động, đem lại sự an tâm tuyệt đối cho người làm công tác tài chính.
5: Theo cái cách làm thông thường như trước kia thì nó rất là bất tiện. Mỗi lần mà chi trả lương cho cán bộ thì anh em kế toán tài chính người ta đi lại rất là nhiều lần. Bất tiện nhất là vào thời kỳ mưa, gió, một xã, vùng sâu, vùng xa, giao thông kém thuận lợi như xã mà đó. Nhưng từ khi sử dụng cái dịch vụ của BIDV Cư Mờ Nga về cái chi hộ điện tử thì rất là thuận lợi, thủ tục nhanh gọn và anh em tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, công khai, minh bạch. Và đặc biệt là BIDV Cư Mờ Nga là một trong những cái đơn vị mà đồng hành cùng với xã trong rất là nhiều cái chương trình thiện nguyện, chương trình an sinh xã hội. Và là một người lãnh đạo địa phương thì tôi đánh giá ngoài cái tiện ích mang lại trong cái việc sử dụng cái chi hộ điện tử thì BIDV Cư Mờ Nga đúng là một người bạn đồng hành cùng với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, BIDV không ngừng đổi mới và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm mang đến những trải nghiệm tối ưu, thuận tiện nhất cho khách hàng trong mọi giao dịch tài chính. Hệ sinh thái BIDV Smart Banking được xây dựng với mục tiêu giúp người dùng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ ngân hàng một cách nhanh chóng, an toàn và dễ dàng ngay.

trên nền tảng số. Nổi bật trong hệ sinh thái này là tính năng vay ứng lương trực tuyến ngay trên ứng dụng Smart Banking, giúp khách hàng chủ động nguồn tài chính khi phát sinh nhu cầu chi tiêu đột xuất

0: thể, người dùng có thể kích hoạt và sử dụng ngay để thanh toán trực tuyến, mua sắm và tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn mà không cần chờ nhận thẻ vật lý.
1: Từ ngày trả lương qua BIDV và sử dụng gói cái app Smart Banking của BIDV thì cuộc sống của tôi thấy thuận tiện hơn rất là nhiều. Trong cái việc mà ăn uống, mua sắm hoặc là trả các cái khoản như là tiền điện nước hay là tiền điện thoại thì tôi chỉ cần thao tác ở trên app vài giây là xong. Các cái chương trình khuyến mãi của BIDV thì tôi thấy cũng rất là thiết thực. Bên cạnh đó thì tôi cũng có một cái là tôi cũng thấy rất là tiện. Có nghĩa là nếu mà tôi cần một cái khoản tiền nào đó thì tôi có thể ứng lương ngay trên app mà không cần cái thủ tục rườm rà gì cả.
0: Chuyển đổi số là một hành trình không có điểm dừng, nơi công nghệ đỉnh cao song hành cùng sự tận tâm và trách nhiệm cộng đồng. Thành công từ dịch vụ chi hộ điện tử kho bạc nhà nước tại phòng giao dịch Chư Mờ Ga là minh chứng cho tinh thần tiên phong sáng tạo của BIDV Đắk Lắk. Đến nay, phòng giao dịch của BIDV Chư Mờ Ga đã thực hiện chi trả cho gần 70 đơn vị trên địa bàn, góp phần đưa số hóa đến gần hơn với người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh.
2: Dù đối mặt với rào cản về hạ tầng công nghệ vùng nông thôn, phòng giao dịch Cư Vân Nga luôn xác định chuyển đổi số không đơn thuần là nghiệp vụ mà là sứ mệnh phụng sự địa phương. Thông qua dịch vụ chi hộ điện tử kho bạc nhà nước là lời cam kết vững chắc của BIDV trong việc đồng hành tối cùng các đơn vị sử dụng ngân sách, góp phần đơn giản hóa quy trình, nâng cao hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Đồng thời, việc tích hợp các sản phẩm dịch vụ số trên BIDV Smart Banking đang từng bước đưa các tiện ích tài chính hiện đại đến gần hơn với người dân, kể cả ở những khu vực vùng xa. Niềm tin của khách hàng chính là động lực để phòng giao dịch Cư Vân Nga tiếp tục bứt phá, góp phần xây dựng một cộng đồng số văn minh, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của địa phương.
0: Tự hào đồng hành cùng sự đổi thay của vùng đất Chư Mờ Ga, BIDV Đắk Lắk sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ những dòng chảy số, mở ra không gian tài chính hiện đại, cùng địa phương vững bước tiến vào kỷ nguyên chuyển đổi số quốc gia.
3: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chuyên mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư, tuần thứ hai, thứ tư hàng tháng. Rất mong được đồng hành cùng quý vị và doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

nhanh nhất, nơi có bến xe phía Nam, có quốc lộ 14 đi qua, kết nối với 39 tuyến giao thông nội vùng. Có siêu thị Go cùng 4 chợ trung tâm, hàng ngàn doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang hoạt động nhộn nhịp. Thành Nhất, nơi có những buôn làng trầm mặc, những ruộng lúa, ruộng ngô, những vườn cà phê, cây ăn trái luân phiên theo mùa. Thành Nhất, một đô thị cửa ngõ phía Tây Nam vừa hiện đại, vừa truyền thống, vừa là cơ hội, vừa thách thức cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội phía trước.

0: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026, Vương Thanh Nhất đã xây dựng kịch bản cho mục tiêu tăng trưởng từ 10%, tương đương với tổng giá trị sản phẩm đạt từ 2.800 tỷ đồng. Trong đó, thương mại dịch vụ được xác định là động lực chủ lực, chiếm 55%, tương ứng với 1.540 tỷ đồng. Nông nghiệp đô thị chiếm 25%, tương ứng đạt 700 tỷ đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 20%, tương ứng đạt 560 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 91 triệu đồng một người một năm, thu ngân sách nhà nước trên 505 tỷ đồng.
1: Thì mục tiêu cuối cùng là tăng trưởng nhanh nhưng mà cũng phải là gắn với cái sự phát triển bền vững, và lấy cái mục tiêu là nâng cao, vừa phát triển nhưng mà vừa nâng cao cái đời sống của nhân dân, đồng thời là có những cái

0: cơ chế nắm bắt tình sát với nhân dân hơn để có những cái hỗ trợ làm sao mà cụ thể rõ ràng với một cái quyết tâm rất là cao, với cái tinh thần là phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và đặc biệt là rõ kết quả.
1: Đi qua 9 tháng đầu năm 2026 cũng như cả tỉnh, nền kinh tế Thành Nhất gặp nhiều khó khăn bởi biến động của giá xăng dầu, chi phí logistics, vật tư phân bón tăng cao, giá các loại nông sản chủ lực giảm, v.v. Với quyết tâm thực hiện và hoàn thành vượt mức mục tiêu tăng trưởng năm 2026, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân phường Thành Nhất đã rà soát các nguồn lực, động lực tăng trưởng và khả năng phát triển của các ngành, lĩnh vực, triển khai đồng bộ các giải pháp. Xác định thương mại dịch vụ là động lực chủ lực của nền kinh tế, Thành Nhất tập trung hỗ trợ trên 1.363 hộ kinh doanh phát triển thương mại điện tử, chuyển đổi số, dịch vụ logistics nhỏ gắn với nông sản kết hợp kinh tế ban đêm quanh các trục đường chính và các khu vực siêu thị Go, bến xe phía Nam, v.v. Đồng thời phấn đấu phát triển thêm 10% hộ kinh doanh, doanh nghiệp mới, tăng cường quản lý thị trường, phòng chống gian lận thương mại trên địa bàn. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở Thành Nhất chủ yếu là các cơ sở cơ khí, mộc, chế biến thực phẩm, vật liệu xây dựng, v.v. Phường tập trung hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh ổn định. Đồng thời, phường tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 33 dự án đầu tư công đã được phê duyệt với số vốn đầu tư 65 tỷ đồng liên quan đến các công trình sửa chữa trường học, đường giao thông, kênh mương thoát nước, v.v. nhằm tạo giá trị, bổ sung năng lực hạ tầng cho tăng trưởng dài hạn. Lĩnh vực nông nghiệp, trên cơ sở 1.690 ha cây trồng các loại, đàn gia súc trên 5.000 con, gia cầm trên 81.500 con, Thành Nhất định hướng hỗ trợ nông dân tổ chức sản xuất theo mô hình hợp tác xã, liên kết chuỗi, nâng cao giá trị thông qua áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, chủ động kết nối, mở rộng thị trường.
2: Thời gian qua, phường cũng đã tổ chức cái hội nghị gặp gỡ các người dân và doanh nghiệp trên địa bàn phường. Bên cạnh đó thì cùng cả hệ thống chính trị, cùng với lại người dân, doanh nghiệp để tháo gỡ, nhất là trong cái chuyển đổi số, rồi thương mại điện tử, rồi hóa đơn không dùng tiền mặt, rồi cùng đồng hành với các cái thuế, phí lệ phí, để làm sao mà vừa tạo cho người dân, doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, hiệu quả, và vừa đảm bảo khai thác cái nguồn thu, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh ở trên địa bàn.
1: Đến tháng 9 năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Thành Nhất ước đạt gần 385 tỷ đồng, đạt 76% chỉ tiêu giao năm 2026. Thành Nhất hôm nay đang khẳng định tầm vóc của một đô thị hiện đại, nhưng dư địa cho các quy hoạch đầu tư phát triển mới đang rộng mở trên cơ sở quỹ đất công, đất chưa sử dụng đã được phường triển khai và được nhân dân đồng thuận cao, thu hút sự quan tâm đầu tư của đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn phường đã có 38 dự án công trình đã khởi công xây dựng, 190 dự án xây dựng mới được cấp giấy phép. Phường cũng đã và đang chủ động phối hợp tích cực đẩy nhanh các dự án trường trung cấp nghề Bình Minh, nhà ở xã hội công an tỉnh Đắk Lắk, bệnh viện y học cổ truyền Tây Nguyên, trạm dừng nghỉ, bến xe ô tô khách phía Nam tỉnh Đắk Lắk, v.v.
3: Thì cái thứ nhất là tôi nghĩ cũng gần trung tâm và đường xá giao thông cũng thuận lợi. Và cái thứ hai là khi mà đặt để làm điểm doanh nghiệp mua bán ở đây thì thứ nhất cũng nghĩ về cái phường á, là bà con lối xóm rất là thân quen và cũng tạo điều kiện cho mình cũng như là tình cảm như một gia đình như vậy, là gắn kết với mình. Thì mình nghĩ là đó là cái điều mà mình mong muốn để mà tiếp tục được phát triển doanh nghiệp công ty tại nơi phường Thành Nhất.
1: Cùng với đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, Thành Nhất cũng chú trọng cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo hoạt động thông suốt của hệ thống một cửa điện tử. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn đạt 99,7%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Phường Thành Nhất có diện tích tự nhiên 32,22 km2, dân số hơn 52.000 người, định cư tại 18 tổ dân phố và 2 buôn đồng bào dân tộc thiểu

số tại chỗ. Trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa và trên 85% tổ dân phố và buôn đạt chuẩn văn hóa. Cùng với tạo điều kiện hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, các bản sắc văn hóa truyền thống trong cộng đồng được giữ gìn và phát huy. Năm học mới 2026-2027, các trường học trên địa bàn cũng đã sắp xếp lại theo chủ trương chung của ngành giáo dục trên cơ sở 100% trường đã đạt chuẩn quốc gia, duy trì tỷ lệ huy động trẻ đến trường đúng độ tuổi đạt 100%, bảo đảm số lớp học, phòng học, số giáo viên phục vụ dạy học, học tập cho học sinh. Tăng trưởng hai con số với phường Thành Nhất không đến từ một dự án đơn lẻ, mà đó phải là kết quả đồng bộ của hạ tầng được đầu tư, doanh nghiệp được đồng hành, người dân được tạo điều kiện thuận lợi, yên tâm đầu tư phát triển mọi mặt. Văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đồng bộ, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Đó là kết quả từ vận dụng linh hoạt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tế địa phương, từ nhận định thực tiễn tình hình để ban hành nghị quyết, đến xây dựng một kịch bản tăng trưởng sát, đúng và quyết liệt trong triển khai hành động.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình thời sự chiều nay, thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người tại địa bàn Tây Nguyên. Khởi tố 14 bị can liên quan 3 cơ sở thẩm mỹ. Đắk Lắk đề xuất đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng xây tuyến kết nối cao tốc Bắc Nam. Nhà vườn cẩn trọng với vụ hoa Tết. Mỹ triển khai nhiều khí tài đến Trung Đông. Gaza bên bờ vực khủng hoảng y tế là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng ngày 2 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc ra soát đánh giá một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học 2026-2027. Dự tại điểm cầu Đắk Lắk có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Theo báo cáo tại hội nghị, 34 trên 34 địa phương đã hoàn thành sắp xếp mạng lưới, số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555 cơ sở. Đội ngũ cán bộ quản lý giảm 33.870 người, trong đó hơn 21.000 người được bố trí giảng dạy. Về chuyển đổi số, đến ngày 30 tháng 9, toàn ngành đã phát hành hơn 17,9 triệu học bạ số, đạt 94,7%, tỷ lệ ký số hồ sơ trường đạt 87,7% và cập nhật dữ liệu học sinh đầu năm học đạt 95%. Hiện toàn quốc có 96,8% cơ sở giáo dục mầm non và khoảng 55% trường phổ thông tổ chức ăn bán trú. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chuyển từ quản lý bếp ăn đơn thuần sang quản trị toàn bộ chuỗi bữa ăn, siết chặt các khâu từ chọn nhà cung cấp, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn 24 giờ đến tăng cường công khai thực đơn để cha mẹ học sinh cùng giám sát. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đề nghị các địa phương cần đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với các bộ ngành hoàn thiện thể chế về giáo dục, tiếp tục rà soát hoạt động của các trường, đặt lợi ích của người học và chất lượng dạy học lên hàng đầu. Việc phân cấp phân quyền phải gắn với trách nhiệm rõ ràng của đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường. Về đội ngũ, Bộ trưởng yêu cầu các địa phương giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với những người thôi giữ vị trí quản lý, tháo gỡ tâm tư vướng mắc, tạo sự đoàn kết thống nhất, đồng thời khẩn trương sắp xếp, điều động, luân chuyển giáo viên, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Các địa phương cũng cần ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trường, lớp, rà soát các trường phổ thông nội trú liên cấp, sớm đưa các hạng mục chưa hoàn thiện vào vận hành, bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú, cập nhật đầy đủ dữ liệu học sinh và dữ liệu văn bằng. Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục triển khai mở rộng nền tảng số quốc gia, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục khai thác dữ liệu dùng chung, nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện nhiệm vụ năm học.
0: Sáng ngày 2 tháng 10 tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã chủ trì tổ chức diễn tập phương án giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố tại địa bàn Tây Nguyên, mật danh BLKB-TN26. Dự và chỉ đạo diễn tập có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống khủng bố quốc gia. Tham dự diễn tập có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Khử Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Cuộc diễn tập được tổ chức với quy mô lớn, huy động gần 4.000 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị của Bộ Công an, Công an địa phương và các lực lượng liên quan, cùng nhiều phương tiện trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện nghiệp vụ chuyên dụng. Theo phương án, cuộc diễn tập tập trung vào hai tình huống chính, giải quyết tình huống tập trung đông người gây rối an ninh trật tự, bạo loạn và tổ chức bắt giữ đối tượng khủng bố, giải cứu con tin trên nhà cao tầng, xử lý bom mìn, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Các tình huống được xây dựng mang tính liên hoàn, sát thực tế, thể hiện rõ cơ chế chỉ huy thống nhất và sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa lực lượng cảnh sát cơ động với công an các đơn vị địa phương và các lực lượng liên quan. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo và chỉ đạo sát sao, cuộc diễn tập BLKB-TN26 đã hoàn thành xuất sắc các nội dung đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và phương tiện. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc diễn tập, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, biểu dương công tác chuẩn bị và bản lĩnh chiến đấu của các lực lượng. Đồng chí nhấn mạnh, thành công của diễn tập không chỉ nhằm khẳng định năng lực chỉ huy, trình độ kỹ chiến thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu, mà còn thể hiện quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Thượng tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu công an các đơn vị địa phương khẩn trương tổng kết rút kinh nghiệm để hoàn thiện phương án tác chiến, vận dụng linh hoạt bài học thực tiễn vào công tác phòng chống tội phạm, chủ động ứng phó mọi tình huống phát sinh, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân.
0: Sáng ngày 2 tháng 10, đoàn giám sát số 31 Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Esup về tình hình sắp xếp tổ chức bộ máy và việc quản lý sử dụng trụ sở, cơ sở vật chất sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
2: Từ sau sắp xếp tổ chức bộ máy, theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Esup cơ bản duy trì hoạt động ổn định. Tuy nhiên, địa phương còn gặp khó khăn do khối lượng công việc lớn, biên chế chưa đủ, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu. Ủy ban Nhân dân xã được giao 44 biên chế công chức, nhưng hiện nay có 37 công chức làm việc, thiếu 7 biên chế. Khối đơn vị sự nghiệp thiếu 3 biên chế, một số vị trí còn thiếu nhân lực, cán bộ công chức phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong khi phạm vi quản lý sau sắp xếp rộng hơn. Khối lượng giải quyết thủ tục hành chính khá lớn. Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ mới được phân cấp, phân quyền có tính chất liên ngành, liên quan đến nhiều cơ quan nên việc thống nhất về thẩm quyền, quy trình và cách thức xử lý còn mất thời gian. Đây là những vấn đề địa phương kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ để bảo đảm hoạt động của chính quyền cấp xã sau sắp xếp được thông suốt. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Esup tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, chủ động bố trí điều động nhân lực phù hợp với khối lượng và yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp. Đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp phân quyền, tăng cường phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh đối với những vấn đề liên ngành. Đồng chí cũng đề nghị địa phương tiếp tục rà soát xử lý các cơ sở nhà đất, tài sản công theo đúng quy định, khắc phục những hạn chế về phần mềm, dữ liệu và liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
0: Tiếp tục chương trình giám sát, chiều ngày 2 tháng 10, đoàn giám sát số 31 của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ và phương án xử lý cơ sở vật chất, tài sản công theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
2: Sau sắp xếp, xã Quảng Phú đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định. Trong đó nổi bật là cải cách hành chính đạt kết quả cao với tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt hơn 98%, mức độ hài lòng đạt trên 99,7%. Địa phương kiến nghị tỉnh sớm bổ sung nhân lực và có hướng dẫn tháo gỡ khó khăn về quản lý tài sản công. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát và đại diện các sở ngành đã trao đổi làm rõ các phương án quản lý tài sản dôi dư, công tác vận hành trạm y tế và các điểm trạm, cũng như phương án phân bổ sử dụng nguồn nhân lực. Phát biểu kết luận, đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ

0: Bộ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực chủ động và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị xã Quảng Phú trong việc nhanh chóng ổn định bộ máy, duy trì thông suốt các hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp sau sắp xếp. Đồng chí đề nghị xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, chủ động tháo gỡ khó khăn về bố trí công việc theo vị trí việc làm, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để xử lý hiệu quả tài sản, trụ sở dôi dư, tránh lãng phí. Đối với các kiến nghị, đề xuất của
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 3 cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.
0: Theo kết quả điều tra, Viện Thẩm mỹ Mega Korea, Viện Thẩm mỹ Mega Gangnam và cơ sở thẩm mỹ JK chỉ được cấp phép cung cấp dịch vụ phun xăm thẩm mỹ thông thường, không có giấy phép khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, các đối tượng đã dàn dựng, đưa thông tin gian dối để thu tiền của khách hàng. Nhân viên không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề y khoa vẫn mặc áo blue trắng, giả làm bác sĩ thực hiện các thủ thuật xâm lấn, tiêm chích, điều trị da liễu và các dịch vụ sinh lý. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng tại Mega Korea đã chiếm đoạt 321 triệu đồng của 17 khách hàng. 5 bị can đã bị khởi tố. Lực lượng chức năng cũng bắt giữ khẩn cấp Lê Thị Toàn, chủ đầu tư hệ thống. Viện thẩm mỹ Mega Gangnam, 11 khách hàng bị chiếm đoạt 436 triệu đồng, 5 bị can đã bị khởi tố. Tại cơ sở thẩm mỹ JK, 19 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 269 triệu đồng. 4 bị can đã bị khởi tố. Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam các đối tượng cầm đầu, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can còn lại. Theo cơ quan công an, việc giả làm bác sĩ thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn trái phép còn đe dọa sức khỏe tính mạng của người dân. Người dân cần tìm hiểu kỹ giấy phép hoạt động của cơ sở và giấy phép hành nghề của người thực hiện trước khi sử dụng dịch vụ. Vụ án đang được công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan điều tra đề nghị những người là nạn nhân của ba cơ sở trên sớm liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk hoặc công an nơi gần nhất để tố giác hành vi vi phạm.
1: Ngày 2 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Y Nhuân Buôn Giá vừa ký nghị quyết số 755 thông qua hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường kết nối cao tốc Bắc Nam trên quốc lộ 1 cũ.
2: Theo nghị quyết, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất thông qua hồ sơ đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường dẫn kết nối tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đến quốc lộ 1 cũ. Dự án thuộc nhóm B, được triển khai tại phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến. Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, tuyến đường dài khoảng 2,37 km, điểm đầu tại nút giao với quốc lộ 1, lý trình km 1330+000, điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Nguyễn Tất Thành. Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 60 km/h, công trình cấp 2, lộ giới rộng 40m, gồm mặt đường rộng 21m, giải phân cách giữa rộng 5m và vỉa hè hai bên rộng 14m. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.025 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 512,5 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 512,5 tỷ đồng bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối khu vực phường Tuy Hòa, Bình Kiến và các địa phương lân cận với cao tốc Bắc Nam, đồng thời kết nối với quốc lộ 1, quốc lộ 25, quốc lộ 29, tuyến đường bộ ven biển, các tuyến tỉnh lộ và mạng lưới giao thông đô thị trong khu vực.
1: Thưa quý vị, vụ hoa Tết là vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm của nhiều nhà vườn ở phía đông tỉnh Đắk Lắk. Năm nay, thời tiết thất thường, chi phí vật tư cao khiến người trồng thận trọng hơn khi xuống giống, giảm quy mô, tập trung chăm sóc và chủ động ứng phó với mưa bão. Các nhà vườn kỳ vọng hoa nở đúng dịp, bán được giá trong mùa Tết.
3: Tại các vườn cúc đại đoá, người trồng đang bấm ngọn, tạo tán, chăm chút từng chậu hoa. Thay vì mở rộng diện tích, nhiều hộ giảm số lượng để tập trung chăm sóc, điều chỉnh thời điểm hoa nở. Người trồng lo mưa lớn, ngập úng và nấm bệnh, ảnh hưởng đến chất lượng hoa trong những tháng cuối năm. Chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư cũng khiến bà con phải tính toán kỹ hơn.
4: Không dám đầu tư nhiều, thời tiết là coi như mưa, gió, thất thường đây, liên tục đây, cây và đồ nông hư hao. Đầu tư đã cao quá, bà con không dám làm nhiều.
5: Năm nay trồng vài trăm chậu à. 500 chậu cho năm đầu trồng nhiều. Phân thuốc đồ nó cao quá, trồng ít lại, cho sợ không lợi nhuận.
3: trồng ít hơn để chăm sóc tốt hơn. Các nhà vườn tính toán quy mô theo nguồn vốn và nhân công của gia đình. Cách làm này giúp hạn chế rủi ro khi thời tiết bất lợi hoặc sức mùa thấp. Vụ hoa Tết 2027, hai vùng trồng hoa lớn ở phía đông tỉnh Đắk Lắk là phường Tuy Hòa và phường Bình Kiến, dự kiến cung ứng khoảng 20.000 chậu cúc. Các tổ vay vốn và tổ chức đoàn thể địa phương kết nối nguồn vốn tín dụng, hỗ trợ bà con đầu tư sản xuất.
6: Mình cũng thường xuyên tới lui chỗ mấy chị em hỏi là xem cái tình hình làm ăn của ba của mấy chị em này, rồi mình cũng giám sát thử cây cối đồ trồng cà phát triển hay không.
3: Tại các vùng trồng hoa, chính quyền địa phương vận động người dân chủ động gia cố, di chuyển cây cảnh khi có mưa bão, đồng thời rà soát hệ thống thoát nước để hạn chế ngập úng.
7: Các địa phương mà có cái làng nghề trồng hoa cây cảnh thì chủ động chúng ta là mưa bão thì di chuyển cây cảnh như là có cái hướng xử lý, ví dụ như là cái hệ thống mà thoát nước ở khu vực mà vườn chúng ta trồng.
3: Những chậu cúc còn cần nhiều tháng chăm sóc mới đến ngày đưa ra thị trường. Tính toán kỹ từ lúc xuống giống, người trồng mong một vụ hoa thuận lợi, có thêm thu nhập và tiếp tục gắn bó với nghề trồng hoa truyền thống.
1: Thưa quý vị, tái canh vườn cà phê, bố trí cây trồng phù hợp, thử nghiệm giống mới, nhiều nông dân Đắk Lắk đang thay đổi cách sản xuất để nâng cao hiệu quả trên diện tích đất của gia đình. Từ nhu cầu thực tế của từng mảnh vườn, bà con chủ động học hỏi, lựa chọn và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, từng bước nâng cao thu nhập.
0: Trên hơn 2 hectare đất sườn đồi ở Buôn Drei, xã Ena, gia đình anh Đinh Tuấn Anh từng chuyên canh cà phê. Năm 2022, khi cà phê đã già cỗi, năng suất thấp, gia đình tái canh toàn bộ diện tích trồng sen hồ tiêu, sầu riêng và trồng dừa xiêm quanh vườn. Các loại cây được bố trí tạo tầng che bóng cho cà phê, giúp giữ ẩm, giảm tác động của nắng nóng trong mùa khô. Gia đình anh kết hợp tưới tiết kiệm, phủ gốc, sử dụng phân hữu cơ và cân đối dinh dưỡng cho cây. Vườn cây duy trì xanh tốt, các loại cây cho thu hoạch vào nhiều thời điểm trong năm.
8: Cái gì mà đúng thì mình về hợp lý với vườn mình thì mình áp dụng. Ví dụ như là cỏ thì để, rồi phân chuồng, hạn chế phân hóa học lại. Hố thì mọi thứ mình đều phải to ra một tí, rồi mình mới trồng. Chứ mà đừng có đào nhỏ quá thì sau này cây nó không phát triển được.
0: Ở xã Tam Giang, một số hộ dân thử nghiệm trồng bầu nhật. Những quả bầu nặng từ 6 đến 10 kg mở thêm hướng sản xuất cho bà con. Từ mô hình bắt đầu, các hộ tìm hiểu, học hỏi kỹ thuật để đưa giống cây mới vào vườn nhà.
9: Về cái phát triển kinh tế xen canh vào những cái cây có cây đang còn trồng nhỏ mình có thể xen canh được thì về kinh tế nó tương đối cũng ổn định, về để cho bà con có hướng làm kinh tế hơn.
10: Trên cái diện tích đất mình, đất hồ ao để cải tạo để trồng cây lâu năm thì tranh thủ những cái năm mà chưa trồng được cây lâu năm thì tôi cũng xuống mô hình trồng bầu được hơn 4 sào. Sau khi trồng thì cũng thấy là cái tình hình phát triển của cây cũng khá là dễ, chăm sóc cũng khá là không phải kỳ công.
0: Từ cải tạo vườn cây đến thử nghiệm giống mới, người nông dân lựa chọn cách làm phù hợp với đất đai và điều kiện của gia đình. Những tiến bộ kỹ thuật được áp dụng từ nhu cầu thực tế ấy đang giúp bà con nâng cao hiệu quả sản xuất, có thêm nguồn thu và chăm sóc vườn cây theo hướng bền vững hơn.

0: Thưa quý vị, từ những vườn chuối xanh mướt của Đắk Lắk để vươn ra thế giới, mọi quy trình từ chọn giống đến chăm sóc đều đòi hỏi sự tỉ mỉ. Đó cũng chính là tâm huyết của một nữ doanh nhân khi chọn gắn bó với cây chuối trên quê hương Đắk Lắk bằng mô hình nông nghiệp công nghệ cao nhằm đưa nông sản Việt chinh phục thị trường quốc tế.
1: Từ năm 2018, bà Lê Thị Mỹ Hạnh đã tiên phong phát triển mô hình trồng chuối công nghệ cao trên những vùng đất khó khăn của Đắk Lắk. Đến năm 2020, công ty cổ phần Banana Product Farm ra đời, chuyên tập trung canh tác chuối tươi Cavendish. Không dừng lại ở việc canh tác, mục tiêu cốt lõi của bà Hạnh là nâng cao chất lượng sản phẩm đạt chuẩn quốc tế để tự tin cạnh tranh và vươn xa ra các thị trường lớn.
2: Khi tôi đầu tư ở cái mô hình chuối xuất khẩu này, thì cái sự khác biệt mà ở cái mô hình này của tôi chính là tạo ra một mô hình ở vùng nguyên liệu có tổ chức theo một cái quy chuẩn quốc tế.
1: Để đưa sản phẩm vươn ra thế giới, Banana Product Farm đã đổi mới toàn diện quy trình sản xuất bằng cách ứng dụng công nghệ cao từ khâu nuôi cấy mô, chăm sóc tự động đến thu hoạch bằng cấp tải và bảo quản lạnh. Mọi công đoạn đều được kiểm soát chặt chẽ theo hướng khép kín và tuần hoàn. Trong đó, những quả chuối không đạt chuẩn được ủ thành phần hữu cơ trả lại cho đất. Nhờ quy trình đồng bộ và bền vững này, Banana Product Farm đảm bảo tạo ra những sản phẩm chất lượng cao sẵn sàng chinh phục thị trường quốc tế.
2: Khi đầu tư vùng trồng chuối này là một vùng trồng chuối tuần hoàn, thì đương nhiên tôi sẽ xây dựng trên góc độ một mô hình ngay từ đầu là tạo ra một chất lượng đến tay người tiêu dùng tốt nhất.
1: Để chuối Đắk Lắk vươn xa quốc tế, quy trình sản xuất tốt thôi là chưa đủ mà cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm dịch và thị trường. Doanh nghiệp Banana Product Farm đã xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, đảm bảo 100% xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Mông Cổ và Nhật Bản. Phía sau mỗi lô hàng là sự kiểm soát khắt khe từ khâu trồng trọt, đóng gói, truy xuất nguồn gốc đến kiểm dịch, giúp sản phẩm tự tin tiến xa.
2: Khi đầu tư về đây thì cái sự phát triển với một cái mô hình tuần hoàn chuối đạt tiêu chuẩn quốc tế đến tay người tiêu dùng Việt Nam cũng như quốc tế, và đặc biệt là tạo công việc làm cho người lao động, cũng như là tạo ra được một cái giá trị và một cái uy tín cũng như là một cái sự đóng góp cho tỉnh Đắk Lắk.
1: Mỗi chuyến hàng chuối Banana Product Farm vươn ra thị trường quốc tế không chỉ mang theo giá trị sản phẩm mà còn chứa đựng tâm huyết của vùng đất Đắk Lắk. Với việc tạo sinh kế cho hàng trăm người lao động, trong đó có đồng bào các dân tộc ED, Hơ Mông, Sẻ Chiêng và Vân Kiều, thương hiệu Banana Product Farm đang từng bước chuẩn hóa quy trình, nâng tầm chất lượng để đưa những sản phẩm địa phương hòa vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đó là hành trình khẳng định khát vọng vươn xa, mang theo bản sắc và giá trị của Đắk Lắk đến với bạn bè quốc tế.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, trang tin Axios của Mỹ ngày 2 tháng 10 đưa tin, quân đội Mỹ đã triển khai thêm 2 khẩu đội tên lửa phòng không Patriot tới Ả Rập Xê Út và Qatar trong những tuần gần đây nhằm bảo vệ các cơ sở dầu mỏ và khí đốt của hai nước.
1: Axios cho hay, trong trường hợp các hoạt động quân sự quy mô lớn diễn ra, Mỹ sẽ cần Ả Rập Xê Út cho phép sử dụng không phận của nước này. Tuy nhiên, nhiều khả năng Riyadh sẽ bác bỏ đề nghị này. Trước đó, tờ Nhật báo Phố Wall đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị triển khai tổ hợp tác chiến tại sân bay thứ 3 đến Trung Đông, bổ sung khoảng 9.000 đến 10.000 binh sĩ. Lực lượng tăng cường dự kiến sẽ đến khu vực vào cuối tháng 11 tới. Trong số các tàu chuẩn bị triển khai, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã rời cảng San Diego vào ngày 29 tháng 9. Còn tàu lưỡng cư USS Mankin Island đã khởi hành ngay sau đó một ngày.
0: Truyền thông Hàn Quốc hôm ngày 2 tháng 10 đưa tin Bộ trưởng Thống nhất nước này Jong Dong-jun đã đề xuất đối thoại với Triều Tiên nhằm trao đổi các vấn đề liên quan đường phân giới quân sự MDL. Theo Bộ trưởng, hai miền Triều Tiên cần sớm nối lại liên lạc, phối hợp kiểm tra và khảo sát đường phân giới quân sự trong bối cảnh có những bất đồng sau vụ nổ mìn tại khu phi quân sự DMZ hồi tháng 9. Bộ trưởng Chung cho rằng việc xác định và quản lý đường phân giới quân sự là vấn đề cần được hai bên trao đổi. Ông cũng kêu gọi không nối lại hoạt động phát loa tuyên truyền hướng sang Triều Tiên tại khu vực biên giới, đồng thời khẳng định Seoul không có ý định đối đầu với Bình Nhưỡng và hai bên cần tăng cường liên lạc để hướng tới chung sống hòa bình. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đường phân giới quân sự được xác lập theo Hiệp định Đình Chiến năm 1953. Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc và quân đội Triều Tiên từng lắp đặt 1.292 biển báo để đánh dấu đường phân giới. Song hiện chỉ còn khoảng 200 biển còn nguyên vẹn do tác động của thời tiết và thiếu bảo dưỡng. Tại Gaza, tình trạng thiếu nhiên liệu và nguồn lực tài chính đang đẩy hệ thống y tế nơi này đến mức chỉ còn cầm cự để hoạt động. Hệ thống máy phát điện phải vận hành quá tải, các khoa điều trị buộc phải thu hẹp thời gian hoạt động, trong khi những thiết bị không thể thiếu cho bệnh nhân nặng vẫn cần điện liên tục. Khi nguồn lực để duy trì bệnh viện ngày càng cạn kiệt, khả năng cứu chữa cũng bị thu hẹp theo.
1: Tại Bệnh viện Nhi Al-Rantisi ở Gaza City, một số khoa đang phải hoạt động ở mức tối thiểu để ưu tiên nguồn điện cho những trường hợp cấp thiết. Đằng sau việc một khoa phải đóng cửa là cả một hệ thống phụ thuộc vào nguồn điện ổn định. Tại Gaza, khi nguồn điện từ lưới điện không còn đủ, các bệnh viện phải dựa vào máy phát.

0: nhưng dầu diesel, máy dầu và phụ tùng bảo dưỡng cũng đang thiếu hụt. Theo các cơ quan y tế tại Gaza, Tổ chức Y tế Thế giới phải bắt đầu cung cấp nhiên liệu diesel từ ngày 19 tháng 9 cho hơn 20 bệnh viện và trung tâm y tế trong bối cảnh thiếu hụt kinh phí nghiêm trọng. Nhưng nhiên liệu chỉ giải quyết một phần bài toán. Một hệ thống y tế muốn duy trì hoạt động còn cần nhân lực, thiết bị, thuốc men, phụ tùng thay thế và nguồn kinh phí ổn định. Khi từng mắt xích bị thiếu hụt, năng lực điều trị cũng bị thu hẹp từng phần.
1: Cơ quan giám sát biến đổi khí hậu Copernicus của Liên minh châu EU ngày 2 tháng 10 công bố báo cáo cho biết, hơn 50% diện tích châu Âu đã phải hứng chịu tình trạng căng thẳng nhiệt ở mức rất cao trong mùa hè năm 2026, khi khu vực này trải qua một trong những mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận. Theo Copernicus, mùa hè năm 2026 là mùa hè nóng thứ ba được ghi nhận tại châu Âu và nóng nhất từ trước đến nay tại khu vực Tây Âu. Trong số 10 đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại châu Âu, có 4 đợt diễn ra trong mùa hè năm nay. Tuy nhiên, đợt nắng nóng tháng 8 năm 2003 vẫn là nghiêm trọng nhất. Bên cạnh đó, 52% diện tích châu Âu phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt ở mức rất mạnh khi nhiệt độ cảm nhận vượt 38 độ C. Khoảng 80% diện tích châu Lục trải qua tình trạng căng thẳng nhiệt mạnh với nhiệt độ cảm nhận trên 32 độ C. Mùa hè năm 2026 cho thấy tình trạng căng thẳng nhiệt đang trở nên phổ biến và kéo dài hơn, trong khi đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến thời tiết trên toàn cầu. Đại diện Copernicus nhận định đặc điểm nổi bật của mùa hè năm nay không nằm ở một kỷ lục riêng lẻ, mà ở việc nhiều kỷ lục về khí hậu xuất hiện đồng thời trên phạm vi rộng của hệ thống khí hậu châu Âu. Ngày 2 tháng 10, chính phủ Australia đã chính thức áp dụng các quy định mới về cải cách thị thực visa du học nhằm chấm dứt tình trạng liên tục chuyển đổi visa tạm trú để ở lại lâu dài, đồng thời hướng tới mục tiêu ngăn chặn các đại lý và luật sư di trú có hành vi trục lợi chính sách.
0: Bộ trưởng Nội vụ Tony Booker cho biết các quy định mới nhằm bảo đảm một hệ thống di trú đáng tin cậy đối với người dân. Cụ thể, sinh viên quốc tế sẽ phải xin visa hoàn toàn mới nếu muốn chuyển đổi khóa học. Quy định này bổ sung cho lệnh cấm chuyển từ bậc học cao xuống thấp hơn đã được công bố trước đó. Đáng chú ý, để siết chặt kẽ hở lách luật, những người đang giữ visa du học sinh mã ngạch 500 nếu không đáp ứng yêu cầu chuyển tiếp lên bậc học cao hơn sẽ không được phép nộp hồ sơ xin visa mới khi đang ở trong lãnh thổ Australia mà buộc phải nộp từ nước ngoài. Theo quan chức trong ngành giáo dục, các thay đổi mới sẽ giúp ngăn chặn sự gia tăng của nhóm người tạm trú vĩnh viễn. Những điều chỉnh chính sách thị thực du học mới sẽ là một phần trong nỗ lực sâu rộng của chính phủ nhằm đưa mức di cư ròng hàng năm từ 300.000 người hiện nay xuống còn 225.000 người vào năm 2028.
1: Chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thời điểm cuối mùa mưa, nhiều loại cây trồng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cần có sự điều chỉnh trong chăm sóc. Sau thời gian mưa kéo dài, độ ẩm trong đất còn cao, bộ rễ có thể bị ảnh hưởng, trong khi nấm bệnh, tuyến trùng và nhiều đối tượng gây hại vẫn có điều kiện phát sinh. Cùng với đó, nhu cầu dinh dưỡng của cây cũng thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Vậy làm thế nào để nhận biết và xử lý tình trạng cây bị úng nước, suy yếu bộ rễ? Những biểu hiện cháy lá, vàng lá có nguyên nhân từ đâu? Cần phòng ngừa nấm bệnh, tuyến trùng như thế nào? Và bổ sung dinh dưỡng ra sao để cây trồng sinh trưởng ổn định khi thời tiết chuyển mùa? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 10 năm 2026 với chủ đề chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Gia Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Vi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Giang Lợi, Quách Hâm trong vai Lưu Minh Lôi, Tưởng Vĩ Văn trong vai Hạ Thành Chương.

tập 49. Tại sao lúc trước mình lại mua cái này? Làm sao đây? Mình phải hy sinh nhan sắc hay là thừa nhận? Đinh Nhật Cần là đồ thỏ đế. Nhanh lên. Biết rồi.

Em xin lỗi, em thật sự không dám mặc. Nhưng mà em thật lòng xin lỗi anh. Em biết em không nên đem chuyện hẹn hò ra đánh cược. Sau này em sẽ không như vậy nữa.

Đinh Nhật Cần, hai người đã làm gì vậy? Không làm gì hết. Xem pháo hoa. Ngô Kiến Nghiệp dính líu vào vụ lừa đảo. Xét thấy bị cáo có lý lịch trong sạch, bị cáo có thể đóng phạt 800.000 tệ để tại ngoại.

chúng ta từng có một khoảng thời gian tốt đẹp. Chỉ cần duyên tay là có được hạnh phúc. Nhưng anh lại không biết trân trọng. Em không thể cho anh một cơ hội nào sao? Không thể. Bởi vì tôi đã thích người khác rồi.

một kỷ niệm. Tôi không ngờ anh lại là người như vậy. Anh có thể vì lợi ích của bản thân mà tổn thương người khác. Anh rất ích kỷ, rất là quá đáng. Nhưng không sao, tôi chỉ muốn nói với anh. Bây giờ tôi rất hối hận vì đã từng yêu anh. Nếu mọi chuyện có thể quay lại, nếu như có thể, anh muốn trở về ngày

Sáng nay, người dân qua đường đã phát hiện thi thể của Ngô Kiến Nghiệp, người sáng lập công ty kỹ thuật Thái Ngang, và hiện đang dính líu vào một vụ lừa đảo trong công viên. Trên người nạn nhân có vết đâm sâu khoảng 10cm. Lúc phát hiện, nạn nhân đã qua đời. Theo phán đoán sơ bộ, có thể trên đường về nhà, nạn nhân đã bị kẻ xấu cướp của giết người. Lúc nhân viên cứu hộ tới hiện trường, nạn nhân đã không còn sống. Vụ án đã được giao cho phía cảnh sát điều tra. Đại diện của công ty Thái Ngang cũng cho biết giám đốc của họ đã gặp nạn. Toàn thể nhân viên đều rất đau lòng, nhưng họ sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển hệ điều hành di động mới nhất. Nhân viên cũng cho biết giám đốc Ngô Kiến Nghiệp là một người thân thiện và chăm lo cho nhân viên.

ra Ngô Kiến Nghiệp thật sự bị bệnh. Nói như vậy, anh ta bỏ đi là vì không muốn liên lụy Châu Tâm Nghi. Chuyện này cũng chỉ có bản thân Ngô Kiến Nghiệp mới biết. Sau một năm bàn bạc, tập đoàn Lương Thị và nhà máy thép Dương Danh đã chính thức bước vào giai đoạn ký hợp đồng. Kế hoạch hợp tác liên quan tới nguồn nguyên liệu trong 10 năm của tập đoàn Lương Thị, đây sẽ là sự phát triển đáng mong đợi. Đại diện của công ty Thái Ngang cũng cho biết giám đốc của họ đã gặp nạn. Toàn thể nhân viên đều rất đau lòng, nhưng họ sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển hệ điều hành di động mới nhất. Sao lại xảy ra chuyện này? Nhân viên cũng cho biết giám đốc Ngô Kiến Nghiệp là một người thân thiện và chăm lo cho nhân viên. Chị chỉ về lấy tài liệu. Em muốn xem chị cứ xem, không cần lo cho chị. Chị Nghi, chị không sao chứ? Sao em lại hỏi vậy? Chuyện của Ngô Kiến Nghiệp, chị nghĩ thế nào? Nói không có cảm giác thì là gạt em. Dù gì chị cũng từng yêu anh ta, cũng từng hận anh ta. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chị từng nói với em, chị rất hối hận vì quen biết anh ta. Bây giờ chị còn nghĩ vậy không? Người chết là hết rồi. Bây giờ có nói gì cũng không còn ý nghĩa. Chị Nghi, cảm ơn chị đã cho em sự bất ngờ. Bất ngờ gì? Hôm đó lúc em mở khăn choàng tặng cho Chí Hoành, kết quả bộ đồ ngủ của em tặng chị ở trong đó. Chẳng lẽ chị đi làm đây?

Mỗi một người đều là người qua đường trong cuộc đời của người khác. Có người dừng lại trong thời gian ngắn, có người lại dừng lâu hơn. Dù thời gian dừng lại bao lâu, thì sau khi họ rời khỏi, chúng ta vẫn phải sống cuộc đời của mình, vẫn phải làm tốt công việc của mình. Vì những người qua đường chỉ là một khúc nhạc trong cuộc đời của chúng ta. Cậu phải nhớ, ngày mai sau khi đi làm, đừng phạm lỗi tương tự nữa. Nếu không, cậu đừng trách mình trực tiếp tịch thu thẻ phóng viên của cậu. Mình chắc chắn sẽ không để cậu có cơ hội tịch thu thẻ phóng viên của mình. Cậu chắc chứ? Chắc chắn 100%. Thời gian qua mình đã nghiêm túc kiểm điểm, nên mình hứa với cậu bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ nhìn thấy một Đinh Nhược Cần chuyên sang tin hot có 102 của lúc trước. Vừa vừa phải phải thôi. Người mình cần không phải là Đinh Nhược Cần điên cuồng sang tin hot, mà mình cần một người nhân viên làm việc nghiêm túc, không vì việc riêng mà quên công việc. Mình hiểu. Mình chỉ muốn để cậu biết mình đã kiểm điểm rồi, và mình đã thật sự sửa đổi. Thôi được, đi thôi. Trưa nay mình ăn gì? Ăn mì hoành thánh nha. Có một quán hoành thánh rất ngon. Món tủ của họ là canh một nhà ba người, là hoành thánh trứng chần thịt viên. Hoành thánh trứng chần ở đó cũng ngon.

cậu đi tìm Châu Tâm Nghi. Sao anh biết? Cậu đã nhìn tấm hình đó cả buổi sáng. Không phải cậu muốn. Đúng, tôi không muốn đợi nữa. Sinh mạng con người quá mong manh và quá ngắn ngủi. Thay vì mất thời gian chờ đợi thì không bằng dốc sức đấu tranh. Hơn nữa, nếu Tâm Nghi cũng đồng ý, có thể sớm hẹn hò ngày nào sẽ có thêm kỷ niệm ngày đó. Cho nên tôi phải nắm bắt cơ hội, chủ động tấn công. Tôi phải đi tìm cổ. Sinh nhật của cậu là... Anh đang làm gì? Theo ngày sinh tháng đẻ của cậu, tôi đề nghị cậu chọn ngày khác để tỏ tình. Đây là chuyện không có căn cứ khoa học, tôi không tin. Đừng mạnh miệng. Gia Duệ, anh học trò này từ hồi nào vậy? Đành chịu thôi. Vì hai ông chủ của Rishik, tôi buộc phải liên tục bấm khỏe. Còn phải tăng sức chiến đấu và phòng thủ để đề phòng lúc cần dùng tới. Dù là tên ngốc cũng có thể bấm khỏe đoán tử vi. Tin tôi đi. Hôm nay cậu gặp nhiều trắc trở và không thể tỏ tình. Cậu cần tập trung sức mạnh, chọn một ngày lành tháng tốt phù hợp với ngày sinh của cậu. Tôi tin thành công là do mình. Được rồi, cậu đừng trách tôi không nhắc cậu. Alo, bác Châu. Bây giờ hả? Không có, dạ dạ. Không thành vấn đề, con sẽ qua ngay. Dạ. Thấy chưa, trắc trở tới rồi. Bác Châu không phải là trắc trở của tôi. Tôi đi đây. Đi đường cẩn thận. Cậu đừng tưởng dùng phiếu mua hàng ở trung tâm thương mại là có thể lấy lòng tôi. Phiếu mua hàng ở trung tâm thương mại. Được rồi, cứ vậy đi. Lại đây. Tôi không muốn dây dưa với cậu nữa. Khoan đã, khoan đã. Cậu làm gì vậy? Cậu lôi kéo tôi làm cái gì? Buông ra, buông ra. Con không buông. Buông tôi ra, con không buông. Bác ngồi đi. Cậu muốn cái gì? Bác Châu, bác nói rõ ràng một chút. Con thực sự không hiểu bác vừa nói phiếu mua hàng là sao. Bác nói rõ hơn đi. Tại sao tôi phải nói rõ với cậu? Bác Châu, con xin bác nói một lần nữa, phiếu mua hàng là sao? Tôi không nói. Con xin bác. Ông thôi đi. Muốn nói thì phải nói rõ ràng. Chuyện cũng lâu vậy rồi, bé Tròn Trịa làm sao nhớ nổi. Quốc Long, con còn nhớ hồi nhỏ con có đưa bác một phiếu mua hàng trị giá 10 tệ và nói là muốn lấy Tâm Nghi không? Quá ra là chuyện này. Đó không phải là sính lễ. Bác yên tâm, con nhất định sẽ làm đúng lễ nghĩa truyền thống. Con sẽ chuẩn bị sính lễ đàng hoàng. Bác không cần lo lắng. Tôi không có lo chuyện đó. Cậu còn chưa theo đuổi được nó. Tâm Nghi cũng chưa chắc sẽ lấy cậu. Cậu hiểu chưa? Con nhất định sẽ cố gắng theo đuổi cổ một cách nghiêm túc. Đời này con chỉ yêu một mình Tâm Nghi. Nói rất hay. Nếu muốn theo đuổi được Tâm Nghi thì phải tích cực như vậy. Tích cực? Nó nói nó yêu Tâm Nghi với chúng ta là tích cực hả? Tôi thấy bà chỉ muốn gả con nhỏ đi cho lẹ thôi. Đủ rồi, kệ ổng đi. Con biết không, theo đuổi con gái quan trọng nhất là phải tạo ra bầu không khí, một bầu không khí lãng mạn. Con đừng thấy ổng cộc cằn. Lúc trước khi ổng theo đuổi bác cũng phải chịu khó làm đủ mọi thứ. Nếu không bác cũng không bắt ổng về làm chồng. Bác nhớ có lần ổng hẹn bác đi coi phim. Bác tưởng coi phim xong là về nhà. Ai ngờ ổng lôi bác đi, nói là đi xông pha giang hồ. Giống hệt như tình tiết trong phim. Tôi chuẩn bị như đó mà mất nửa tháng đó. Ổng lấy một bó hoa hồng từ trong cốp xe ra. Sau đó choàng áo khoác lông cho bác, kêu bác lên xe rồi chở bác ra bờ biển.
Bờ biển. Tôi không có đưa bà đi bờ biển. Bà đi với ai?

cạnh Miếu Tổ Sư, bà nói đi. Đều không phải, chính là ông, bác gái, à không, ba mẹ. Không thể nào, đừng cãi nhau nữa. Tôi nhớ rõ ràng tôi dắt bà lên núi chứ không phải ra biển. Tôi còn buộc đèn lồng bảy màu rất lâu trên cây cổ thụ. Tôi mất rất nhiều thời gian để làm, thì tôi không quên, tôi sẽ không nhớ lầm. Bác bất giận đi coi chừng tăng xong đó. Con thấy mệt không? Không có gì đâu bác, con không mệt. Bác bất giận nha. Bà nói đi, rốt cuộc bà đi với ai? Rõ ràng là ông nhớ lầm. Tôi không thể nhớ lầm. Chuyện quan trọng như vậy tôi phải nhớ rõ rành mạch. Đây là chuyện lớn trong đời tôi, thì tôi không thể nhớ lầm. 11 giờ rưỡi, sắp tới giờ tâm nhi nghỉ trưa rồi. Bà đúng là đồ lăng nhăng, bà bắt cá hai tay. Con có nghe ông nói bác lăng nhăng không? Ông dám nói tôi lăng nhăng hả? Vậy sao bà quên chuyện quan trọng như vậy? Tôi đã nói tôi không có nhớ lầm. Đó là chuyện rất quan trọng nên tôi không nhớ lầm.

0: Tâm Nghi, gần đây chị có muốn xem phim gì không?
1: Có.
0: Tôi nghe nói sắp công chiếu Quái vật không gian bản mới thì phải. Quái vật không gian. Vậy xem phim xong mình phải dẫn cổ đi xông pha chỗ nào đây? Ngoài hành tinh sao? Thôi bỏ đi, nói thẳng luôn cho rồi. Tâm Nghi, tôi muốn nói với chị chuyện này. Thật ra tôi... Khoan đã. Cậu mau lau nó đi. Nếu không về nhà là khỏi giặt ra luôn đó. Cảm ơn. Không phải, chị Tâm Nghi, chị nhìn tôi nè. Thực ra chị đợi tôi một lát. Em gì ơi, bóng của em nè. Sao rồi, cậu không sao chứ? Tôi ổn, tôi không sao. Tâm Nghi, tôi tính nói với chị tôi. Chờ một lát, tôi có điện thoại. Được. Alo, sao vậy? Từ từ. Chuyện này thì cô có thể hỏi Minh Lỗi vì ảnh rõ hơn tôi. Không có gì. Được rồi, tạm biệt. Cậu nói đi, cậu muốn nói gì với tôi? Chính là lâu nay tôi luôn... Xin lỗi, tôi lại có điện thoại. Xin lỗi nha, Ella. Sao vậy Ella? Bây giờ hả? Được. Giờ tôi tới liền. Tạm biệt. Hôm khác chúng ta nói tiếp được không? Công ty có việc gấp tìm tôi rồi. Ừ, không sao đâu. Tôi đi nha. Tạm biệt, tạm biệt. Chẳng lẽ cha Duệ đã nói đúng, mình sẽ gặp nhiều trắc trở. Em ơi, sao em cứ chọi vào đầu anh vậy? Bóng của em nè. Dạ sếp. Tôi đã nhờ Martin và Tiger tiếp tục theo sát. Được rồi. Có tin gì tôi sẽ chuyển cho anh. Được. Anh nhớ chú ý cẩn thận. Sao rồi? Tỏ tình thế nào? Hôm nay tôi không có tỏ tình. Tôi, ngày mai tôi cũng sẽ không tỏ tình. Không tỏ tình thật hả? Không tỏ tình nữa. Tôi phải trực tiếp theo đuổi. Sếp nói cậu ấy đã thay đổi rồi. Cuối cùng, mèo lại hoàng mèo. Chị Tâm Nghi, tôi nói thật đó. Tôi cảm thấy chị Giai Kỳ rất lạ. Cô mới lạ đó. Chị Giai Kỳ đang nghỉ phép năm, tự nhiên cô gọi cho chị làm gì? Tôi lo cho chị. Lúc trước chị nghi chồng chị ngoại tình, chúng ta luôn muốn điều tra thử. Nhưng sau đó mọi chuyện lại im re. Trước khi nghỉ phép, chị Giai Kỳ đã nói họ đang có kế hoạch hưởng tuần trăng mật lần thứ hai, nên là không sao đâu. Không phải, không phải. Hôm nay lúc tôi gọi cho chị, giọng chị hơi lạ, giống như chị đang khóc. Chị khóc, có hỏi thăm chị không? Dĩ nhiên là có rồi, nhưng chị nói không có gì. Có điều tôi cảm thấy là có vấn đề. Có khi nào chị cãi nhau với chồng chị nên khóc không? Tôi thì nghĩ chắc là vì cô đang mang thai, nên nhạy cảm hơn người khác. Vì vậy cô mới nghi ngờ này nọ. Không phải đâu. Tôi là người không thích nghi ngờ này nọ.

nhất. Vậy sao? Chị Tâm Nhi, chị tin tôi đi. Trực giác của tôi nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện rồi. Tôi sợ cô luôn rồi. Để tôi gọi. Xin lỗi, số mấy quý khách gọi đã tắt máy. Tự nhiên tắt máy đúng là có vấn đề. Chị Giai Kỳ, giữa chị Giai Kỳ và chồng chị chắc chắn là có vấn đề. Không chừng họ không muốn bị làm phiền. Hoặc là điện thoại hết pin. Cô đừng làm quá lên như vậy. Cũng có khả năng là vợ chồng cãi nhau, di động bị đập bể, hoặc là chị Giai Kỳ bị... Cô đừng tự biên tự diễn nữa. Tôi xin cô, bây giờ cô hãy tập trung vào đứa bé này đi. Không phải đâu chị Tâm Nhi, tôi thật sự cảm thấy rất bồn chồn. Tôi thấy chị không ổn. Tôi thấy cô mới không ổn. Đi về. Tôi nói nghiêm túc mà chị Tâm Nhi. Tôi cũng đang nói nghiêm túc với cô. Tôi rất nghiêm túc. Con ở Đài Bắc một mình thì phải lo cho bản thân, biết chưa? Con biết rồi mà mẹ. Mẹ đừng lo lắng lung tung nữa mà. Bây giờ con không có ai ở bên cạnh, sao mẹ không lo được chứ? Tâm Nghi, con đừng vì chuyện này mà từ chối mối tình tiếp theo, con hiểu không? Không phải mẹ muốn gây áp lực với con, mẹ chỉ muốn nói với con, có người ở bên mình suốt đời đó là sự may mắn. Tâm Nghi, nếu là một người từ nhỏ đã ở bên cạnh con, luôn quan tâm tới con thì sẽ càng tốt. Mẹ đang nói đến Quốc Long sao? Mẹ không nói gì hết, mẹ chỉ ám chỉ thôi. Mẹ, con hỏi mẹ, nếu hôm nay đổi lại là mẹ, thì mẹ có thể chấp nhận một người nhỏ hơn mẹ 6 tuổi không? Thật ra, tới một giai đoạn nào đó thì tuổi tác không quan trọng bằng việc người bạn đời hiểu mình. Tuổi tác chỉ là mấy con số vô tri. Con đừng để tâm mấy con số đó. Con không có để tâm. Con biết rất rõ. Nhưng mà mẹ à, chúng ta không thể chỉ nghe theo cảm xúc. Con đã từng như vậy và kết quả đều rất thê thảm. Mẹ cũng biết con vừa trải qua một chuyện kinh khủng. Cho nên con... Người ta nói khổ tận cam lai. Dù sao chuyện tồi tệ nhất cũng đã qua rồi, người tiếp theo sẽ càng tốt hơn. Có lẽ là vậy, con sẽ suy nghĩ lại. À mẹ, hồi nãy ba cứ lải nhải. Ba nói lúc trước có một người đàn ông đưa mẹ ra bờ biển. Người đó là ai? Ông vẫn còn lải nhải à? Thiệt tình. Thì tại bé tròn trịa đó, không vì nó thì mẹ đã không nói chuyện này. Ai? Người đó là... Là ai? Người đó là ai? Nói mau, nói đi. Ông làm tôi hết hồn. Ông nạt ai vậy? Ông còn lải nhải nữa à? Vậy bà nói cho tôi biết người đó là ai. Tôi không muốn nói. Ông lớn tiếng làm cái gì? Ông không nói chuyện nhỏ nhẹ được à? Bà không nói thì tôi sẽ hỏi hoài, hỏi cho bà bực mình tới chết luôn. Ông thôi đi nha. Thôi mà ba mẹ, bà không nói tôi sẽ hỏi hoài. Ba mẹ đừng cãi nữa mà. Ông hỏi tới hỏi lui hoài, hỏi mấy lần rồi. Hàng xóm nghe thấy nói nhỏ tiếng thôi. Nó kêu nói nhỏ kìa, làm phiền hàng xóm. Bà không nói chứ gì. Sau này chắc em không thể thường xuyên tới chỗ anh nữa rồi. Sao vậy? Ngày mai em bắt đầu

đi làm. Tan ca em sẽ đi thẳng về nhà, cho nên không thể qua đây. Còn nữa, nếu anh nhắn tin cho em cũng không đọc được, hoặc là đọc nhưng không trả lời, bởi vì em bận chứ không phải em cố ý không trả lời. Anh biết rồi. Còn nữa hả? Còn nữa. Nếu sau này muốn hẹn hò thì phải hẹn trước 3 ngày. Hẹn trước 3 ngày. Hoặc là nếu có tình huống khẩn cấp thì hẹn trước 1 ngày cũng được. Bây giờ em đang ra điều kiện với anh à? Đúng. Lúc trước anh kêu em yêu thương bản thân một chút mà. Trước đây em chưa hiểu, cũng may có mọi người nhắc nhở. Đinh Nhật Cần mà anh biết và được anh yêu đang trên đường trở về đây. Nếu em chỉ lo cắm đầu cắm cổ đi săn tin tức, làm anh cảm thấy bị lạnh nhạt, anh nhất định phải nói với em. Bởi vì tin tức và Khương Chí Hoành đều là thứ em muốn có. Anh biết rồi. À phải, anh có thể mở quyền hạn tối cao cho em không? Không được. Anh xin lỗi, dù em làm dễ thương cũng vô dụng. Đi ngủ. Em không về hả? Hôm nay ba mẹ chị Nghi cãi nhau vì Châu ngủ với chị Nghi. Em lại không có nhà để về. Xin hãy cô mang em. Được rồi. Ngủ ngon. Không thể mở quyền hạn tối cao được sao? Đi ngủ đi. Ngủ ngon.

đã sẵn sàng. Chào, buổi sáng tôi dễ nhà phóng viên Đinh. Đem lên công ty ăn đi. Thấy em chưa? Em nhất định sẽ lại là... Không, em nhất định sẽ trở thành một Đinh Nhật Cần khiến anh yêu em nhiều hơn. Anh rất trông chờ.

muốn nhìn em thêm một chút không? Dù gì sau này em sẽ rất bận rộn, có thể bận suốt nhiều ngày khiến anh không gặp được em. Anh có muốn tranh thủ nhìn thêm không? Không cần đâu, cảm ơn em, không cần. Được rồi, em đi làm nha. Chúc em một ngày vui vẻ. Tạm biệt.

mùi của báo chí. Ai đặt báo lên bàn mình vậy? Còn xếp ngay ngắn nữa chứ.

Lâu rồi không thấy tụi mày ôm một cái nào. Ôm một cái nào. Đinh Nhật Cần, anh Minh Lỗi, anh tới sớm vậy. Mới 7 giờ 10 phút mà. Cô cũng tới sớm đó thôi. Chào mừng cô đã trở về. Tôi về rồi. Bữa sáng nè, tôi tiện tay mua cho cô, coi như quà mừng cô trở về. Anh tiện tay mua. Tôi vẫn nên ăn bữa sáng đặc biệt do ai đó chuẩn bị thì hơn. Cảm ơn anh. Anh Minh Lỗi, chị Nhật Cần tới sớm quá vậy. Chào mừng chị Nhật Cần đã trở về. Ella, cảm ơn cô. Cho cô nè, nhưng tôi ăn sáng rồi, đặc biệt tặng cho cô. Sao anh tốt quá vậy? Cảm ơn anh Minh Lỗi. Tôi sẽ ăn sạch sành sanh. Cảm ơn anh. Phó tổng, 2 giờ chiều này chủ tịch Tiền của nhà máy thép Dương Danh sẽ tới đây phỏng vấn. Tôi biết rồi, tới lúc đó tôi sẽ có mặt. Tử Khải, tôi biết rồi, cậu đừng lo, tôi sẽ coi chừng cổ giùm anh. Được rồi. Tạm biệt. Đúng vậy, tôi đã hẹn 2 giờ rưỡi chiều nay. Dạ được. Chiều nay gặp nha. Cảm ơn anh. Ella, chiều nay cô đi phỏng vấn ở quán cà phê Nhạc Ra hả? Phải. Kêu A Tường đi đi. Ông chủ ở quán đó hơi háo sắc nên cô đừng đi nữa. Chị Tâm Nghi, chị tốt với tôi quá à. Cô đừng cảm ơn tôi. Tôi chỉ sợ tới lúc đó bài phỏng vấn này thành bản tin xã hội thôi. Tiểu Châu, tới chuyện lập pháp thôi. Dạ. Đi thôi cao siêu quần, mục tiêu là vụ xác chết trong rương. Đinh Nhật Cần, cô đang có thái độ có lỗi với người nhà nạn nhân đó. Tôi xin lỗi. Mau lên đường nào cao siêu quần, mau lên. Tôi tới liền. Hôm nay cậu lái xe đi siêu quần. Tôi thấy cô gái này không thích hợp lái xe. Tại sao? Xe của tôi mà. Ai thèm quan tâm. Cô giao chìa khóa cho siêu quần đi. Trong khoảnh khắc tôi nắm chặt micro và chạy thật nhanh để săn tin, tôi đã nhớ lại mục đích ban đầu. Lúc tôi trở thành phóng viên, tôi muốn làm tai mắt của nhân dân để vạch trần bất công bất nghĩa trong xã hội. Cậu còn lề mề thì tôi cho cậu chết. Chị Nhật Cần, chị càng ngày càng giống anh Minh Lỗi. Mấy người còn như vậy nữa thì tôi viết thư xin nghỉ việc. Tốt quá, mau viết đi. Tôi có thể viết 10 bản giùm cậu. Đứng đây làm gì? Mau lên, mau lên. Chủ tịch Tiền, cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi. Đừng khách sáo. Đây là phó tổng VFocus của chúng tôi, Tưởng Văn Lợi. Nghe danh cô đã lâu, hân hạnh được gặp chủ tịch Tiền. Chủ tịch Tiền, mời bên này. Tôi sẽ giới thiệu sơ lược với ông về nội dung phỏng vấn. Một lát nữa khi bắt đầu,

bên phòng thu thế nào rồi? Lạ quá. Sao anh tới tìm em trong giờ làm việc? Em đã nói từ hôm nay em phải đi làm thật nghiêm túc. Anh chạy tới đây thì em làm sao tập trung được chứ? Anh tới đây để làm việc. Em biết em tới đây làm việc. Anh nói anh tới đây để làm việc. Vậy là chủ tịch Tiền. Chủ tịch Tiền là thân chủ của anh. Anh không phải cố tình tới tìm em. Bye bye. Khoan đã. Ăn xong thì nhớ chùi miệng. Dính miệng hả? Còn dính không? Đừng qua đây. Chính nghĩa cái gì? Công bằng cái gì? Tất cả đều là nhảm nhí. Pháp luật không thể trả công bằng cho tôi thì tôi tự đòi. Người đó nói muốn giết Nhật Tần sao?

0: Thưa quý vị và các bạn, có những điều tốt đẹp trong cuộc sống không bắt đầu từ những việc làm lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là một suất cơm được trao đúng lúc, một mái tóc được cắt gọn gàng cho người bệnh sau nhiều ngày nằm viện, hay một đơn vị máu được trao đi để tiếp thêm cơ hội sống cho một người xa lạ. Những việc làm tưởng như rất giản dị ấy, khi được thực hiện bằng sự chân thành và bền bỉ, lại tạo nên những giá trị lớn lao đối với cộng đồng. Tại tỉnh Đắk Lắk, ngày càng có nhiều mô hình thiện nguyện được duy trì bằng sự chung tay của các tổ chức cá nhân và người dân. Mỗi mô hình có một cách làm khác nhau, hướng đến những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần sẻ chia, tương trợ. Người có điều kiện góp kinh phí, người góp vật chất, người góp ngày công, người góp chuyên môn. Từ những đóng góp nhỏ bé ấy, nhiều hoạt động nghĩa tình đã được duy trì thường xuyên, trở thành điểm tựa cho những người còn gặp khó khăn trong cuộc sống.
1: Suốt 6 năm qua, cứ vào mỗi thứ tư hàng tuần tại số nhà 126 Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột, bếp cơm ấm lòng không đồng lại đỏ lửa. Từ sáng sớm, những người tham gia đã cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu sơ chế, nấu nướng và chia thành từng phần cơm để kịp trao đến bà con. Thực đơn mỗi tuần có thể thay đổi nhưng luôn được chuẩn bị chu đáo với những món ăn gần gũi như canh cải, đậu hũ kho xả ớt, rau xào chua ngọt, củ quả kho, vân vân. Những món chay giản dị được chế biến cẩn thận, vừa bảo đảm vệ sinh, vừa đầy đủ dinh dưỡng. Đối với người nhận, một phần cơm miễn phí có thể giúp họ giảm được một khoản chi phí trong ngày. Nhưng điều họ nhận được không chỉ là một bữa ăn.
2: Tôi đã duy trì bếp cơm ấm lòng này được 6 năm rồi. Thì cái điều mà để giúp tôi duy trì đến ngày hôm nay là rất là biết ơn quý khách hàng, biết ơn mấy anh chị Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành cùng bếp cơm, hỗ trợ giúp tôi để ngày hôm nay vẫn giữ bếp cơm đỏ lửa tới ngày hôm nay ạ. Thì cái điều mà hạnh phúc nhất sau mỗi lần phát cơm như này ấy, thứ nhất là tôi được gặp những tấm lòng yêu thương tử tế cùng nhau chung tay chung gói bếp sức. Và điều hạnh phúc nhất là được trao tình yêu thương gửi gắm đến bà con. Khi mà bà con khó khăn thì mình có cơ hội được trao yêu thương và muốn truyền một thông tin, một thông điệp đến bà con là dù ở trong hoàn cảnh nào thì chắc chắn mình vẫn gặp được nhiều niềm may mắn và có rất là nhiều người rất là tuyệt vời, những người tử tế luôn ở bên cạnh mình.
1: Một căn bếp được duy trì trong 6 năm không chỉ nhờ một người, đó là sự chung sức của rất nhiều người. Có người góp gạo, góp rau, có người hỗ trợ kinh phí, có người dành thời gian đến sơ chế, nấu ăn, đóng hộp. Có những người đã gắn bó từ những ngày đầu, cũng có những người chỉ mới biết đến mô hình và tình nguyện tham gia. Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, nhưng khi đứng trong căn bếp, họ cùng chung một mong muốn là làm ra những phần cơm chỉn chu nhất để trao đến bà con.
3: 2 năm đầu là cô ấy phát cơm, cô lấy xe nhà cô đi phát cơm. Cô phát cơm xong bắt đầu mới là nghỉ thời gian, xong bây giờ phát tại nhà đây. Với cháu Nga đây là đồng hành với cháu Nga cũng được 2-3 năm rồi. Đó, bây giờ là bếp cơm lại hoạt động trở lại thì cô lại tham gia tiếp. Đó, để đưa những phần cơm coi như là đủ chất lượng để đến bà con có hoàn cảnh khó khăn. Hàng tuần thứ tư 10:30 là phát cơm. Nên là cô đều tham gia đầy đủ đấy, để coi như là làm cho bếp cơm này là đưa những phần cơm cho bà con khó khăn là đều đặn hàng tuần. Thấy bà con đến nhận cơm á, thì là nói chung là tất cả các chị em ở trong này là cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc khi đã làm lên những cái phần cơm coi là chất lượng để trao cho bà con. Trong quá trình làm rau, làm ráng, rửa, rồi nấu cơm, nói chung là phải làm sạch và chất lượng. Đấy, chứ không phải là thiếu chất lượng được. Tại vì bà con cũng cảm thấy là ủng hộ lắm. Bà con rất là ủng hộ cho bếp cơm này.
1: Mỗi ngày khi công việc riêng đã tạm gác lại, những người thợ cắt tóc trong nhóm của anh Trần Kim Đan, phường Buôn Ma Thuột lại dành thời gian để làm một việc đặc biệt, đó là mang nghề của mình đến phục vụ miễn phí cho người dân. Từ một hoạt động xuất phát với mong muốn chia sẻ với cộng đồng, đến nay cắt tóc không đồng đã trở thành công việc được nhóm duy trì thường xuyên tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Từ năm 2020 đến nay, nhóm cắt tóc không đồng duy trì hoạt động từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần. Đối tượng phục vụ khá đa dạng, không cần đăng ký hay chuẩn bị trước, người dân chỉ cần tìm đến, ngồi vào ghế và và chờ những người thợ tận tình chăm chút cho mái tóc của mình. Có những khách hàng đã trở thành người quen của nhóm, mỗi khi tóc dài lại tìm đến.
4: Hợp tóc thì phải mất tiền, bây giờ có các cháu phục vụ cắt tóc không đồng, vừa là cắt không tiền, không lấy tiền, vừa cắt đẹp, nhiệt tình. Mỗi lúc mà tóc dài thì mình muốn đến đấy để nhờ các cháu giúp đỡ hợp cho gọn gàng, cho đẹp.
1: Không chỉ hoạt động thường xuyên tại địa phương, vào những dịp như Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, các thành viên trong nhóm còn chủ động sắp xếp công việc, mang dụng cụ đi đến các xã vùng sâu vùng xa trong tỉnh. Những chiếc ghế cắt tóc được dựng lên ngay tại điểm sinh hoạt cộng đồng, trường học hoặc nơi tổ chức chương trình dành cho trẻ em. Những mái tóc dài, loa xòa nhanh chóng được cắt tỉa gọn gàng, mang đến cho các em diện mạo mới trong những ngày vui. Một chiếc kéo, một chiếc tông đơ và đôi bàn tay khéo léo có thể không tạo nên điều gì quá lớn lao, nhưng khi được trao đi bằng sự chân thành, những mái tóc được cắt gọn gàng cũng trở thành một cách để sẻ chia. Và với nhóm cắt tóc không đồng của anh Trần Kim Đan, hành trình ấy vẫn đang tiếp tục.
5: Điều chúng tôi nhận lại nhiều nhất là niềm vui của cảm ơn của bà con. Có những người lớn tuổi, trẻ em, nhiều hoàn cảnh có khó khăn, rất vui khi được một mái tóc gọn gàng mà không phải lo về chi phí. Mỗi lần như vậy, chúng tôi cảm thấy việc mình làm tuy nhỏ nhưng cũng có ý nghĩa. Nên khi sắp xếp được thời gian và mọi việc là chúng tôi cùng nhau ra bãi để cắt tóc.
1: Khác với một suất cơm hay một lần cắt tóc, hiến máu là sự sẻ chia đặc biệt. Bởi người cho thường không biết máu của mình sẽ được trao cho ai. Họ chỉ biết rằng ở đâu đó có những người bệnh đang cần nguồn máu để cấp cứu, điều trị. Trong những ngày hội hiến máu, hình ảnh những đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, chiến sĩ, người lao động cùng nhau đăng ký, kiểm tra sức khỏe và thực hiện hiến máu đã trở nên quen thuộc. Mỗi người đến đây với một câu chuyện riêng, nhưng khi ngồi cạnh nhau, họ cùng hướng đến một mục đích rất giản dị, đó là trao đi một phần của mình để giúp một người khác đang cần.
6: Điều mà thôi thúc em tiếp tục tham gia đó là trao đi những giọt máu tuy là nhỏ bé nhưng mà sẽ có thể giúp được nhiều người khó khăn ngoài kia. Qua các lần hiến máu thì em có cảm giác là em được đóng góp một ít cho xã hội. Và cứ sau mỗi lần như vậy thì em cảm giác em rất là tự hào bởi vì mình có thể trao đi những giọt máu của mình đến với những người đang gặp hoàn cảnh hay là những cái căn bệnh khác ở ngoài kia.
1: Không chỉ sẻ chia với người bệnh, nhiều bạn trẻ còn dành thời gian tìm đến những gia đình, những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, các thành viên nhóm thiện nguyện E-Cao, Vòng tay yêu thương lại cùng nhau lên đường. Hơn 9 năm qua, những chuyến đi như thế đã trở thành việc làm quen thuộc của nhóm. Được thành lập từ năm 2016, từ một nhóm nhỏ những người cùng chung tấm lòng thiện nguyện, đến nay nhóm đã trở thành cầu nối giữa các nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
7: Ban đầu thành lập lên thì là chưa nhiều người biết tới, thì là trưởng nhóm Nguyễn Tài Nam và các thành viên lúc đấy cũng còn ít, nên là cái công việc lan tỏa cái thông điệp ấy là cũng còn hạn chế. Nhưng mà vì là Nguyễn Tài Nam cũng rất là nhiệt tình nên là vẫn kêu gọi được và giúp đỡ được rất là nhiều hoàn cảnh, cũng như là các chương trình như là hỗ trợ cho cái mùa Covid là liên tục. Rồi còn đến giờ ấy là vừa đây nhất đấy là cơn bão, thì là nhóm cũng kêu gọi bà con trong xóm là gói bánh chưng, rồi ai có cái gì thì ủng hộ cái đó, nước suối, mì tôm, bánh mì gửi về dưới phía đông Đắk Lắk theo như định hướng ban đầu, vẫn là an sinh xã hội, hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi viện phí, mai táng phí hay là hỗ trợ cho các em hiếu học.
1: Mỗi chuyến đi không chỉ mang theo những phần quà mà còn là dịp để các thành viên trực tiếp chứng kiến những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn. Từ những câu chuyện ấy, sự đồng cảm tiếp tục được chuyển thành hành động. Năm 2023, nhóm triển khai dự án nuôi em, nâng bước chân em đến trường, kết nối các mạnh thường quân, hỗ trợ kinh phí hàng tháng cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự đồng hành thường xuyên giúp các em có thêm điều kiện học tập, đồng thời tiếp thêm động lực để các em không bỏ dở việc học.
8: với những thành viên trong nhóm, càng đi càng gặp nhiều hoàn cảnh, họ càng hiểu rằng sự giúp đỡ dù nhỏ nhưng nếu được trao đúng lúc và duy trì lâu dài sẽ mang lại ý nghĩa lớn hơn.
9: Khi tham gia nhóm thì như gia đình em và bản thân cá nhân em thì cũng muốn là góp một chút cái công sức nhỏ bé của mình để giúp ích cho xã hội và để tạo điều kiện cho các bà con là có điều kiện tốt, cuộc sống tốt hơn so với thời điểm hiện tại. Lúc đi thì khi mình thấy những hình ảnh đó mình cảm thấy là nghẹn lòng chị, không biết nói gì hơn cả. Thì như thời Covid khi đón dân về thì có những trường hợp đi xe máy, đi bộ và có những cháu trẻ nhỏ khi mà tới chốt trạm mà tụi em đón thì nhìn các cháu là cầm những cái bịch sữa rồi những cái gói bánh mà ăn lúc thời điểm đó mình thấy đúng là nghẹn lòng thật sự.
8: Từ góc độ của người trẻ, các hoạt động tình nguyện không chỉ là việc giúp đỡ người khác, đó còn là môi trường để đoàn viên thanh niên gặp gỡ, kết nối và hiểu hơn về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng. Một người tham gia có thể bắt đầu từ sự tò mò, từ lời rủ của bạn bè hoặc đơn giản là mong muốn làm một việc có ích. Nhưng sau một lần trải nghiệm, họ có thể tiếp tục tham gia những hoạt động khác. Thực tế cho thấy, để một mô hình thiện nguyện tồn tại lâu dài, không chỉ cần sự nhiệt tình trong những ngày đầu mà cần cả sự bền bỉ. Bởi phía sau mỗi hoạt động là rất nhiều công việc âm thầm.
2: Tâm nguyện của tôi và đội ngũ của Bếp Cơm Không Đồng mong muốn nỗ lực là phát triển bếp cơm lớn mạnh hơn để giúp cho nhiều bà con hơn và mong muốn là trao được nhiều yêu thương đến cho bà con và nỗ lực phát triển. Tại vì là nhờ có khách hàng đến trải nghiệm tại Chai Hạnh Phúc thì chúng tôi mới có cơ hội được phụng sự và trao yêu thương đến bà con ạ. Mỗi lần mà phát cơm thấy bà con đón nhận, bà con ngồi chờ, những cô chú bán vé số, những cô chú đi lượm ve chai ấy, thì bản thân nghe là thấy là mình rất là mong muốn trao được nhiều hơn, khát khao, nỗ lực hơn, cố gắng hơn để mà xây dựng bếp cơm, để trao được nhiều tình yêu thương hơn nữa. Và khi bà con tới ấy, là bản thân mình thấy rất là cảm động và mong muốn là càng nỗ lực hơn nữa để làm được nhiều hơn, để trao đi được nhiều hơn ạ.
8: Tại tỉnh Đắk Lắk, những câu chuyện như vậy đang diễn ra mỗi ngày, có thể ở một căn bếp nhỏ, trong khuôn viên bệnh viện, tại một ngày hội hiến máu hay trong những hoạt động cộng đồng khác. Mỗi nơi một cách làm nhưng đều góp phần tạo nên một không khí sẻ chia, tương trợ trong xã hội. Và có lẽ điều đáng trân trọng nhất không phải là những con số về số suất cơm đã trao, số mái tóc đã được cắt hay số đơn vị máu được hiến tặng, mà là việc ngày càng có thêm những người sẵn sàng tham gia. Bởi khi một người làm việc tốt, đó là một hành động. Khi nhiều người cùng làm, đó trở thành một phong trào. Và khi tinh thần ấy được duy trì qua thời gian, nó sẽ trở thành một nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Để rồi giữa những bộn bề của cuộc sống, những mô hình thiện nguyện, những hoạt động nghĩa tình vẫn âm thầm được duy trì, kết nối những tấm lòng và lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái. Đó cũng là cách những điều tử tế được bắt đầu, được tiếp nối và ngày càng lan rộng trong cộng đồng tỉnh.

em bị tự ti từ bé là em đã bị cô lập rồi. Không bao giờ em dám thể hiện bản thân ra ngoài đâu. Em đã từng bị một bạn nam đánh bởi vì em xấu. Chắc chắn là em sẽ làm mẹ em tổn thương đấy. Nhưng mà thời đó mẹ cũng không hiểu được cái tổn thương của em. Em được là chính mình từ khi đó. Từ đó em cảm thấy mình có giá trị ấy. Cái điều mà quan trọng là cái từ mà giá trị, cái tình yêu thương đó đã giúp em rằng là nếu mình đã được nhận quá nhiều như thế thì mình nên cho đi. Và cho đi là điều hiển nhiên. 5 năm làm trong nghề chưa bao giờ em cảm thấy là mình muốn nhận, mình chỉ muốn cho. Bởi vì em cảm thấy mình đã nhận được rất nhiều.

0: cường kiểm tra xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền hướng dẫn hoạt động thu mua chế biến lâm sản trên địa bàn của hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa sẽ có trong mục để rừng còn mãi. Tiếp đến là câu chuyện vượt qua những điều kiện khó khăn về nhân sự địa bàn để hoàn thành công việc giữ rừng của đội ngũ nhân viên hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa. Trong mục Âm vang đại ngàn sẽ là câu chuyện tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng trước thời tiết cực đoan. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị, trong thời gian qua, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền hướng dẫn hoạt động thu mua chế biến lâm sản, qua đó đưa công tác quản lý từng bước đi vào nền nếp.
1: Hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa quản lý nhà nước về lâm nghiệp tại khu vực có diện tích rừng lớn ở khu vực phía đông của tỉnh. Đây cũng là địa bàn phức tạp xảy ra tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp. Một trong những vấn đề cần quan tâm là hoạt động thu mua chế biến lâm sản các doanh nghiệp công ty. Trước đây, một số cơ sở chế biến, trạm cân thu mua gỗ tự nhiên hoạt động không đúng quy định, ảnh hưởng môi trường tự nhiên. Tình trạng người dân tự ý khai thác, tận thu cây bề rào, cây gỗ còn sót lại trên đất nương rẫy được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bán cho nhà máy, băm dăm vẫn diễn ra. Từ năm 2025 đến nay, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa phối hợp với địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành luật lâm nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp thu mua lâm sản hoạt động đúng quy định. Mới đây, hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa đã kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Phú Tiến, xã Đức Bình và công ty trách nhiệm hữu hạn xuất khẩu Dăm Gỗ, Hoàng Yến, xã Sông Hình. Nội dung kiểm tra tập trung vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp đồng thu mua gỗ rừng trồng giữa doanh nghiệp và hộ khai thác rừng trồng tại địa bàn, phương án khai thác rừng trồng, bảng kê lâm sản, sổ theo dõi, nhập xuất lâm sản, đối chiếu số lượng, khối lượng lâm sản thực tế tại cơ sở với hồ sơ, kiểm tra quy trình thu mua, tập kết, lưu trữ lâm sản.
2: Công tác quản lý lâm sản đối với các đơn vị thu mua cũng như là buôn bán đối với lâm sản trên địa bàn thì thực hiện rất là tốt. Đơn vị thường xuyên xây dựng kế hoạch kiểm tra theo tháng theo quý, cũng như là có cái dấu hiệu đơn vị nào mà cơ sở nào có dấu hiệu nghi vấn thì tổ chức kiểm tra đột xuất, đồng thời là nhắc nhớ các đồng chí thực hiện làm việc kiểm lâm, làm việc tại địa bàn thường xuyên tuyên truyền và vận động bà con trong cái việc mà sản xuất lâm sản cũng như thu mua kinh doanh lâm sản, tất cả các cơ sở, cơ cả các trạm cân cũng như các cái đơn vị mà có nhà máy băm dăm phải thực hiện đúng theo cái quy định.
1: Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận một số sai sót trong việc lập bảng kê chưa ghi đúng số thứ tự, đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và hướng dẫn doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh khắc phục.
3: Qua quan sát cơ sở xung quanh thì em thấy cơ sở trang bị cũng như là trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cứu hộ đảm bảo trong cơ quá trình nhân công cũng như là hoạt động làm việc.
1: Việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm gắn với tuyên truyền hướng dẫn trong thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý các cơ sở kinh doanh lâm sản và nhà máy băm dăm trên địa bàn. Tình trạng người dân tự ý khai thác, tận thu cây bì rào, cây gỗ để bán đã giảm đáng kể. Qua đó, hoạt động thu mua, kinh doanh và vận chuyển lâm sản trên địa bàn đi vào nền nếp.
4: Trong công ty em thì không mua cây gỗ rừng tự nhiên, hoạt động đúng theo quy trình của pháp luật. Không có mua cây ngoài tự nhiên.
1: Hoạt động trồng rừng, khai thác, chế biến và tiêu thụ lâm sản góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các hạt kiểm lâm khu vực tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động thu mua, tập kết và chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện để người dân doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất.
0: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo sẽ là câu chuyện nỗ lực vượt khó của hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa. Dù còn khó khăn về nhân sự, trong khi địa bàn quản lý rộng, nhưng thời gian qua, đơn vị này đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, thể hiện rõ vai trò trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.
5: Tại tiểu khu 313, xã Sông Hình, xảy ra vụ cháy rừng tự nhiên. Nhận được tin báo của địa phương và sự chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường, 17 cán bộ kiểm lâm viên của hạt kiểm lâm khu vực Tây Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vai trò của lực lượng kiểm lâm đã được thể hiện rõ nét trong việc xây dựng phương án phối hợp

0: động lực lượng khống chế đám cháy. Đây là nơi có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, đường tiếp cận khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của lực lượng của Hạt Kiểm Lâm khu vực Tây Hòa và các bộ phận chức năng, đám cháy đã được xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng diện rộng, giảm tỷ lệ thiệt hại. Hạt Kiểm Lâm khu vực Tây Hòa có 25 công chức và 4 hợp đồng thực hiện công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn 12 xã phường, trải dài từ xã Ely đến xã Hòa Xuân. Đơn vị quản lý hơn 61.529 ha rừng tự nhiên, hơn 23.816 ha rừng trồng, hơn 4.607 ha cây trồng chưa thành rừng và 9.366 ha đất lâm nghiệp chưa có rừng. Diện tích quản lý lớn, địa hình phức tạp trong khi lực lượng còn mỏng khiến nhiệm vụ đặt ra đối với Hạt Kiểm Lâm khu vực Tây Hòa không nhỏ. Tuy nhiên, bằng việc chủ động sắp xếp, phân công lực lượng, đơn vị từng bước khắc phục khó khăn, giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn. Đặc biệt, Hạt Kiểm Lâm khu vực Tây Hòa cũng là một trong những đơn vị có tỷ lệ nữ kiểm lâm viên làm việc khá cao với 9 người, nhưng tất cả đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giữ tài nguyên rừng cho thế hệ mai sau.
1: Ở trên địa bàn của Hạt khu vực là quản lý ra từ khu vực Đông Hòa cũ tới đến xã Ely. Thì tuy công việc đối với bản thân mình là nữ, nhưng mà tuy nhiên thì cũng rất là chịu khó trong quá trình là đi tuần tra bảo vệ rừng cũng như là phối hợp với các địa phương để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan.
2: Trong quá trình làm việc thì em phải là thường xuyên là phối hợp với các anh em trong cái bộ phận để là cùng nhau là phấn đấu và tìm ra cái hướng giải pháp tốt nhất để mang lại cái hiệu quả trong cái công việc về cái hướng cho làm sao có lợi cho bà con là không có để bà con là phàn nàn mà có thể là vi phạm lại lần hai.
0: Tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, Hạt Kiểm Lâm khu vực Tây Hòa là một trong những đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên diện tích rừng lớn và phức tạp. Nhưng với quyết tâm, nỗ lực, Hạt Kiểm Lâm khu vực Tây Hòa đang từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, góp phần bảo vệ rừng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3: Đối với lực lượng của Hạt, tuy rằng là nó không còn đông như trước sau khi mới sáp nhập, như theo cái biên chế được phân bổ trên tổng số 25, trên tổng số 35 được giao. Tuy nhiên thì anh em với cái tinh thần nỗ lực phấn đấu thì cũng đã phân công sao cho nó đảm bảo phù hợp với từng cái địa bàn, phù hợp với từng cái năng lực của từng cái đồng chí, trong đấy có cả nam và cả nữ, để đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ tốt nhất trong cái thời gian vừa qua.
0: Câu chuyện giữ rừng chưa bao giờ là dễ dàng. Với những đơn vị nhân sự hoạt động còn thiếu, lại quản lý địa bàn rộng, thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm luật lâm nghiệp. Tuy nhiên, kết quả trong thời gian qua cho thấy, nếu có được sự quyết tâm, nỗ lực và sử dụng kiểm lâm địa bàn hợp lý, công tác quản lý bảo vệ rừng sẽ được cải thiện đáng kể.
4: Thưa quý vị, dù đã có kế hoạch chủ động ứng phó với diễn biến cực đoan của thời tiết, nhưng những vụ cháy rừng tại khu vực phía đông của tỉnh trong thời gian qua cho thấy những khó khăn hạn chế trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cần sớm được tháo gỡ.
5: Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 8 đã xảy ra 5 vụ cháy rừng trên địa bàn khu vực phía đông, trong đó 4 vụ cháy thiệt hại khoảng 13,58 ha rừng trồng và 7,53 ha cây trồng chưa đủ tiêu chí thành rừng. Một vụ cháy rừng tự nhiên với diện tích khoảng 45 ha, tình trạng là cháy thực bì dưới tán và khoảng 10 ha loài cây giang, le và lộ ô, dây leo, cây bụi, không thiệt hại cây rừng. Theo các ban quản lý rừng tại khu vực phía đông, hầu hết các vụ cháy rừng đều có nguyên nhân từ con người, thói quen đốt dọn thực bì, phát nương làm rẫy, đốt rừng lấy mật ong. Vào cao điểm nắng nóng được xem là nguyên nhân chính xảy ra các vụ cháy rừng trong thời gian qua. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho rằng công tác tuyên truyền để người dân từng bước thay đổi nhận thức, không dùng lửa phát dọn nương rẫy trong thời gian nắng nóng là giải pháp quan trọng để phòng ngừa hạn chế cháy rừng từ sớm. Đây là việc rất quan trọng trong bối cảnh ngành lâm nghiệp đang thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh.
6: Đơn vị ngay từ đầu năm là nhất là mùa nắng nóng thì kiện toàn tổ đội ban, trong đó là phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng chí nào là trách nhiệm làm những việc gì và phân công địa bàn là đã phụ trách như thế nào, và trên cơ sở các trang thiết bị được cấp trên cấp thì đơn vị đã vận hành, đã cho nổ và duy tu duy sửa thường xuyên trong tư thế là sẵn sàng khi có xảy ra cháy rừng thì phương tiện cũng như là anh em là chỉ bám sát hiện trường.
5: Các vụ cháy rừng vượt qua

0: cũng cho thấy những khó khăn hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong vụ cháy rừng trên địa bàn xã Sông Hình, các phương tiện sử dụng để chữa cháy chủ yếu là máy thổi gió, dao, rựa. Trong điều kiện thời tiết gió mạnh, nắng nóng, địa hình đồi dốc, việc tiếp cận khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Nếu không có sự quyết tâm, nỗ lực của gần 160 người có mặt tại hiện trường, đám cháy rất khó được khống chế. Thực tế này cho thấy tình trạng thiếu thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại các hạt kiểm lâm và ban quản lý rừng.
1: Xác định cái hiện trường cháy á, là cái địa hình phức tạp, không thể tiếp cận vào đám cháy ngay được. Là hơn nữa là cháy rừng tự nhiên, gió rất là lớn. Thì chúng tôi đã thống nhất tổ chức cái phương án là tiến hành mình chia thành nhiều tổ đội và tiến hành cắt dọn băng phát, đồng thời dùng tất cả các cái dụng cụ phương tiện mà được cấp trên chi cục trang bị cho hạt, là tất cả các máy thổi gió cũng như các cái máy cơ lốc, các băng, và dùng các cái máy thổi gió đó mình thổi tất cả các cái băng sạch giữa cái rừng trồng nó giáp ranh cái rừng tự nhiên đang cháy, thì tránh tình trạng để nó lây lan qua đối với cái rừng trồng, ảnh hưởng đến tài sản của bà con cũng như cái trong quá trình chữa cháy thì phải đảm bảo được cái tính mạng của bà con cũng như trong cái tổ mà tham gia chữa cháy rất là quan trọng.
0: Bên cạnh những khó khăn, thực tiễn cũng cho thấy sự chủ động của các lực lượng trong công tác ứng phó đã góp phần hạn chế thiệt hại. Ngay từ đầu năm 2026, các cấp ngành chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong mùa nắng nóng. Chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng đã chủ động xây dựng phương án thực hiện phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, đồng thời tổ chức các buổi diễn tập chữa cháy rừng, tập huấn, bồi dưỡng, nghiệp vụ, phòng cháy, chữa cháy rừng cho các lực lượng chức năng, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Đây là điểm tích cực giúp nâng cao khả năng ứng phó khi xảy ra tình huống cháy rừng. Thực tế cho thấy, nhờ sự chủ động phối hợp giữa lực lượng chức năng, địa phương và người dân, các đám cháy đã được phát hiện, khống chế kịp thời, hạn chế thiệt hại.
2: Biện pháp phòng là chính, cho nên là các địa phương chủ rừng cũng đã thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng trên trang web của Cục Kiểm Lâm cũng như dự báo thời tiết của các cơ quan báo đài. Tính tới nay thì trên địa bàn tỉnh nhờ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, cho nên hiện nay số vụ và mức độ thiệt hại do cháy rừng thì giảm đáng kể.
0: Theo ngành lâm nghiệp, sự có mặt của lãnh đạo ngành và lực lượng chuyên trách cắm chốt tại địa bàn trọng điểm trong mùa nắng nóng, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường mật độ tuần tra canh gác, ứng trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm trong thời gian cao điểm là rất quan trọng. Qua đó tăng cường sự chủ động, huy động lực lượng và khả năng ứng phó kịp thời, giảm rủi ro khi xảy ra tình huống cháy rừng.
3: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, chấp hành án phạt tù là quá trình để người phạm tội nhận thức về sai lầm, chấp hành pháp luật và từng bước sửa chữa lỗi lầm của mình. Nhưng để trở về, hòa nhập và ổn định cuộc sống, họ còn cần được chuẩn bị về kiến thức, kỹ năng, nghề nghiệp, đặc biệt là sự đồng hành của gia đình và cộng đồng. Tại trại giam Đắc Trung nằm trên địa bàn xã Chư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, các hoạt động gặp gỡ gia đình, giáo dục pháp luật, dạy nghề, tư vấn tâm lý và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng đang được triển khai nhằm tạo thêm động lực để phạm nhân cải tạo tiến bộ. Bởi đằng sau mỗi ngày chấp hành án là sự chuẩn bị cho một ngày trở về với trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Nội dung này được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Có những bữa cơm tưởng chừng rất đỗi bình dị, nhưng phải chờ đợi qua nhiều tháng ngày mới có thể sum họp. Bữa cơm đoàn tụ tại trại giam Đắc Trung sau hội nghị gia đình phạm nhân năm 2026 là một dịp như thế.
2: Đây là một cái ý nghĩa hết sức đặc biệt. Và cái việc này thì hàng năm chúng tôi tiếp tục sẽ tổ chức quy mô rộng hơn. Và đặc biệt là nếu cán bộ phạm nhân mà cải tạo tốt nhiều thì chúng tôi tăng cái số lượng phạm nhân lên để lan tỏa những số phạm nhân còn lại trong thời gian tiếp theo.
1: Giữa những bàn ăn, người cha ân cần gấp thức ăn cho con, người mẹ rưng rưng đút cho đứa con thơ từng muỗng cơm. Những đứa trẻ nép vào lòng bố mẹ sau bao ngày xa cách. Có người vừa ăn vừa hỏi thăm chuyện gia đình, có người chỉ lặng lẽ nhìn nhau, nước mắt trực trào. Những lời dặn dò, cái nắm tay, những cử chỉ yêu thương vốn bình thường trong mỗi gia đình, giờ đây trở nên vô cùng quý giá. Gặp lại con trai là phạm nhân Nguyễn Đức Phú đang chấp hành án tại phân trại số 1, ông Nguyễn Đức Bình không giấu được xúc động. Dẫu đau lòng trước lỗi lầm của con, ông vẫn luôn tin tưởng, mong Phú không mặc cảm buông xuôi mà nỗ lực học tập, lao động, cải tạo tốt để sớm trở về. Với ông, thương con không phải là bao che cho sai lầm, mà là tiếp thêm nghị lực để con biết đứng dậy sau vấp ngã. Ông khẳng định gia đình sẽ luôn đồng hành phối hợp với trại giam, trở thành điểm tựa để Phú vững bước trên hành trình làm lại cuộc đời.
3: Trong thời gian là con tôi ở trong trại thì tôi thấy là con tôi được cũng như các phạm nhân khác được ở trong một môi trường lành mạnh, nhân văn và rất là đầm ấm, rồi chỉ bảo tận tình thì gia đình cũng thấy yên tâm. Đấy. Và cũng xin có một lời chia sẻ là gia đình sẽ có những cái cần thiết luôn sát cạnh với các con cháu ở trong này để nhanh chóng được phục hồi.
1: Những cuộc đoàn tụ xúc động ấy là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ tại Hội nghị Gia đình Phạm nhân năm 2026 với chủ đề Kết nối yêu thương hướng tới ngày mai. Đối với phạm nhân Sa Va E Nhuân, sinh năm 2000, đang chấp hành án tại phân trại số 2, trại giam Đắc Trung, sự quan tâm của gia đình và cán bộ trại giam là nguồn động viên lớn trong quá trình cải tạo. Những ngày đầu vào trại, được học pháp luật, nội quy và các quy định trong quá trình chấp hành án, Sa Va E Nhuân dần ổn định tâm lý, nhận thức rõ hơn về sai lầm của mình. Sự động viên, đồng hành của gia đình tiếp thêm cho anh quyết tâm cải tạo hướng đến ngày trở về.
4: Ngày hôm nay được ban giám thị và hội đồng cán bộ trại giam Đắc Trung tạo điều kiện để mở một cuộc hội nghị gia đình phạm nhân.

0: Em đã được may mắn khi mà được gặp lại thân nhân của mình, được ngồi gần bố, gần mẹ.
1: Việc này giúp em cái gì trong quá trình
0: hiện tại? Dạ, việc này đã giúp em có một động lực rất lớn để tiếp tục an tâm tư tưởng cải tạo.

0: Hoạt động đọc sách, văn nghệ, thể thao cũng được duy trì, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, tạo thêm động lực để phạm nhân yên tâm cải tạo. Tuy nhiên, không phải phạm nhân nào cũng được người thân thường xuyên thăm hỏi. Có người gia đình khó khăn, người thân ốm đau hoặc neo người nên rất ít khi được gặp gỡ người thân. Để tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh ấy, trại giam Đắc Trung duy trì quỹ Tấm Lòng Vàng. Trong năm 2026, quỹ đã chi 41,4 triệu đồng hỗ trợ phạm nhân không có người thăm gặp, người ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em ở cùng mẹ trong trại. Sự hỗ trợ có thể không lớn về vật chất, nhưng trong những hoàn cảnh đặc biệt, đó là sự sẻ chia giúp người đang chấp hành án cảm nhận mình không bị bỏ lại phía sau.
1: Tôi luôn xác định trại giam là một môi trường đặc biệt, cảm hóa một con người lầm lỗi cần sự kiên nhẫn và đặc biệt là sự chung tay từ phía gia đình. Hội nghị hôm nay là nhịp cầu để tháo gỡ những mặc cảm, giúp phạm nhân nhận ra giá trị của lao động và tinh thần khi họ thấy gia đình luôn chờ đợi và trại giam Đắc Trung luôn tạo điều kiện tốt nhất, họ sẽ có thêm quyết tâm thi đua cải tạo tốt để sớm nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
0: Bên cạnh giáo dục pháp luật và kỹ năng sống, phạm nhân chấp hành án tại trại giam Đắc Trung còn được xóa mù chữ, hướng nghiệp, học nghề mộc, xây dựng cơ khí, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi. Trước khi chấp hành xong án phạt tù, họ được trang bị thêm kiến thức về cư trú, tìm kiếm việc làm và các kỹ năng cần thiết để tái hòa nhập cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, giáo dục, cải tạo và chuẩn bị cho phạm nhân nữ trở về tái hòa nhập cộng đồng là nội dung được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk và trại giam Đắc Trung phối hợp thực hiện trong nhiều năm qua. Từ tư vấn pháp luật, tâm lý đến học nghề, định hướng việc làm, những hoạt động này giúp phạm nhân có thêm kiến thức, kỹ năng và hành trang chuẩn bị cho ngày trở về. Quan trọng hơn, đó còn là sự đồng hành giúp những người phụ nữ từng lỗi lầm có thêm niềm tin để bắt đầu lại cuộc sống.
0: Trại giam Đắc Trung hiện có gần 1.400 phạm nhân nữ đang chấp hành án. Với mỗi người, hành trình trở về không chỉ được tính bằng thời gian chấp hành án, mà còn là quá trình học tập, rèn luyện và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để bắt đầu lại cuộc sống. Tại chương trình giao lưu, thắp sáng niềm tin, vững bước ngày trở về, những câu chuyện từ người từng trải qua vấp ngã đến những người đang trong quá trình cải tạo đã cùng gặp nhau ở một điểm chung, niềm tin và quyết tâm thay đổi.
3: Bản thân tôi rất là khổ, tôi từng chạy đi làm thuê làm mướn, đi mướn chạy tôi cũng làm hết. Từ tôi nói cho con tôi còn ở trong bê út đã mất hết một chiếc thôi, mà tôi cũng gắng luôn lên cực khổ để lo cho con tôi đi học. Thì bữa trong là tôi cũng một người mẹ rất là đảm đang, bao nhiêu nữa tôi cũng không nói ai hết, tôi giờ tôi lo cho con tôi ít tiền nên trưởng thành.
0: Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hiền cũng là một lời nhắn gửi đến những người đang chấp hành án. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng cách mỗi người chuẩn bị cho ngày trở về thì có thể.
4: Tâm của Đảng Nhà nước về cái chế độ mà giảm án rồi chế độ đặc xá. Cái thứ hai là sự quan tâm của Ban giám thị và hội đồng cán bộ cho chúng tôi được lao động, học tập, cải tạo để hoàn thiện bản thân mình, để trở thành người có ích ngay trong trại. Và cái thứ ba nữa là cái sự chăm lo của gia đình, cái sự đồng hành của gia đình để cùng với bản thân mình để vượt qua những cái khó khăn. Đấy là những cái động lực để giúp chúng tôi cải tạo tốt hơn, để sớm trở về với gia đình và xã hội. Mong muốn tôi thay mặt cho chị em là cái mong muốn của chúng tôi ấy, là khi chúng tôi trở về thì trước mắt là chúng tôi phải có một cái công việc ổn định, để có một cái thu nhập để lo cho bản thân mình và lo cho con cái, để tránh kiểu bù đắp những cái ngày mà con cái đã phải lo cho mình.
0: Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk và trại giam Đắc Trung đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động thiết thực dành cho phạm nhân nữ, tuyên truyền pháp luật, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.
5: Có thể nói là chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với trại giam Đắc Trung trong cái thời gian qua cũng đã đạt những cái kết quả trong cái việc mà giáo dục cho các nữ tù nhân. Và cái chương trình phối hợp của giai đoạn tiếp theo thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng tiếp tục là trước tiên là người kết nối

0: sự kết nối với các cơ sở giáo dục, các cơ sở đào tạo nghề cũng như là các cái doanh nghiệp cơ sở để mà hỗ trợ về sẽ kết nối về công việc đào tạo nghề, về cái hỗ trợ vốn cho các nữ phạm nhân cho khi mà hoàn lương quay về với cuộc sống với cộng đồng, và cũng là qua đây cũng sẽ phối hợp tổ chức các cái lớp tuyên truyền tại các cái trong cái trại giam về các cái kỹ năng sống cũng như kỹ năng về chăm sóc sức khỏe, như là về tái hòa nhập với cộng đồng sau khi về một cái thời gian dài mà chúng ta không tách với cộng đồng.
1: Trong 5 năm qua, có 560 phụ nữ được cấp chứng chỉ nghề, 1.330 phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù được tư vấn, định hướng về nghề nghiệp, việc làm. Từ học nghề đến xây dựng kế hoạch trở về, mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu giúp phạm nhân có thêm kỹ năng và điều kiện để chủ động hòa nhập cuộc sống sau này.
2: Chúng tôi phải lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực về nghiệp vụ và trình độ sư phạm, thường xuyên gặp gỡ giáo dục và thường xuyên tọa đàm, tổ chức các cái buổi tọa đàm để cho họ sau này trở về họ tiếp nhận với xã hội bên ngoài. Thế còn lao động dạy nghề thì báo cáo với đồng chí là chúng tôi phải tìm công ăn việc làm phù hợp với tính chất, mức độ sức khỏe, tâm lý của phạm nhân để làm sao họ phù hợp với cái bản thân lao động của đơn vị.
1: Từ những kết quả đạt được giai đoạn 2026-2030, chương trình phối hợp tiếp tục đặt trọng tâm vào giáo dục, cải tạo và chuẩn bị hành trang cho phạm nhân nữ trước ngày trở về. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xác định vai trò kết nối với chính quyền địa phương, cơ sở đào tạo nghề, doanh nghiệp, hợp tác xã và các nguồn lực xã hội để mở rộng cơ hội học nghề, việc làm, sinh kế và tiếp cận nguồn vốn cho phụ nữ sau khi chấp hành xong án phạt tù. Cùng với hỗ trợ về vật chất, một nội dung được chú trọng là giảm kỳ thị, tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ hoàn lương, tự tin trở về với gia đình và cộng đồng.
0: Tập trung là các cấp hội công tác tuyên truyền cho cộng đồng để chúng ta không cái kỳ thị và những cái ánh mắt nhìn, những cái phán xét đối với những nữ mà phạm tù đã có những cái cải tạo tốt và hoàn lương về với cuộc sống cộng đồng, để cho mỗi người nữ và tù nhân khi về cộng đồng cảm thấy tự tin hơn trong cái việc mà chúng ta cùng về với gia đình và cùng với cộng đồng để mà chúng ta cùng để có một cái cuộc sống tốt hơn, là một người công dân có ích.
1: Một công việc, một nghề nghiệp và một môi trường không kỳ thị, đó là những điểm tựa quan trọng để phụ nữ sau khi chấp hành xong án phạt tù tự tin trở về, ổn định cuộc sống. Nhưng hành trình tái hòa nhập không phải là câu chuyện của riêng người từng lầm lỗi. Đó là hành trình cần sự đồng hành của gia đình, chính quyền, các tổ chức xã hội và cộng đồng. Trao cơ hội để sửa chữa, tạo điều kiện để vươn lên, đồng hành để những người từng lầm lỗi có thêm niềm tin và từng bước ổn định cuộc sống. Bởi ngày trở về không chỉ là thời khắc cánh cổng trại giam mở ra, mà là điểm bắt đầu của một hành trình mới, hành trình sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội.
3: Thưa quý vị, đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, mỗi địa phương đều có những lợi thế và nguồn lực riêng. Để những lợi thế đó trở thành động lực phát triển, cần được gắn với quy hoạch, hạ tầng, các dự án cụ thể và khả năng thu hút đồng hành cùng doanh nghiệp. Đây cũng là cách nhiều địa phương trong tỉnh đang khai thác những nguồn lực sẵn có, từng bước hình thành các hoạt động sản xuất, kinh doanh và những hướng phát triển mới. Qua thực tế tại một số địa phương trong tỉnh, câu chuyện này được thể hiện ở những cách làm và hướng khai thác khác nhau. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện phát huy lợi thế, thu hút đầu tư qua thực tế tại một số xã trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Thưa quý vị, đất đai, nguồn nguyên liệu, vị trí kết nối và những điều kiện về hạ tầng là những yếu tố tạo nên lợi thế phát triển của mỗi địa phương. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để những lợi thế sẵn có được chuyển thành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và những dự án đầu tư cụ thể. Từ thực tế tại phường Chư Pao, tỉnh Đắk Lắk, quá trình này đang được thể hiện qua nhiều hướng phát triển, từ nông nghiệp và công nghiệp chế biến đến năng lượng tái tạo, du lịch và các hoạt động dịch vụ.
1: Nằm cách trung tâm tỉnh Đắk Lắk khoảng 20 km, phường Chư Pao là địa phương có nền sản xuất nông nghiệp lâu năm. Toàn phường có hơn 10.000 hectare diện tích tự nhiên, trong đó khoảng 8.000 hectare đất nông nghiệp. Trong cơ cấu nền kinh tế của phường hiện nay, nông lâm thủy sản chiếm hơn 75%, tạo nền tảng để phát triển vùng nguyên liệu và sản xuất hàng hóa. Quy mô này đồng thời đặt ra yêu cầu nâng giá trị trên cùng một đơn vị diện tích thay vì chỉ mở rộng sản lượng nguyên liệu.
2: Phường cũng định hướng là một số các cái lĩnh vực. Cái thứ nhất là tập trung về cái phát triển nông nghiệp theo cái hướng là ứng dụng công nghệ cao để mà xây dựng cái thương hiệu, nâng cao cái chất lượng để làm sao mà ổn định trong cái vấn đề mà tiêu thụ sản phẩm, và cũng thu hút các cái doanh nghiệp có tiềm năng trong vấn đề mà sản xuất nông nghiệp, để mà không chỉ cung ứng cho cái thị trường trong nước mà hướng đến cái xuất khẩu.
1: Hiện tại trên địa bàn phường Chư Pao có nhiều vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, trong đó một số nơi người dân và doanh nghiệp đang chuyển dần từ phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất hàng hóa có chứng nhận, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, tiêu chuẩn hữu cơ. Từ quy trình canh tác đến tiêu chuẩn đầu ra được duy trì ổn định.
3: Về đất đai, khí hậu á, thì tại cái vùng đất Chư Pao này thì nó có một tiềm năng rất lớn về đất đai, đó là đất đỏ màu mỡ so với các vùng đất khác thì rất là tốt và địa hình cũng bằng phẳng. Về nhân công thì lực lượng nhân công địa phương đa số là lành nghề, tại vì đa số làm nông cho nên là cũng là một lợi thế tại cái vùng đất này.
1: Khi vùng nguyên liệu mở rộng, nhu cầu tiếp nhận, sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển cũng tăng lên. Đây là những khâu gắn trực tiếp với khả năng tiêu thụ sản phẩm tại vùng sản xuất, đồng thời tạo thêm nhu cầu về mặt bằng, kho bãi và hạ tầng phục vụ hàng hóa. Với Chư Pao, việc phát triển công nghiệp chế biến vì thế không tách rời quy mô sản xuất nông nghiệp đang có. Để mở thêm không gian cho

0: Phường cũng chú trọng trong vấn đề mà phát triển công nghiệp chế biến. Thì hiện nay là cũng có quy hoạch một cái vị trí cụm công nghiệp thì diện tích là 75 hecta. Thì chúng tôi cũng đang hoàn thiện các cái thủ tục hồ sơ để mà thành lập cái cụm công nghiệp. Thì định hướng của địa phương thì sau khi cái cụm này mà có cái tỷ lệ lấp đầy thì chúng tôi sẽ đề xuất là thêm một cái cụm công nghiệp và có thể là đề xuất tiếp một cái logistics để mà đảm bảo cái việc mà giao thương hàng hóa.
1: Cùng với việc chuẩn bị mặt bằng cho công nghiệp chế biến, lợi thế về đất đai và lao động cũng đang tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất. Khi vùng nguyên liệu được mở rộng, nhu cầu về quỹ đất sản xuất và khả năng tiếp cận lao động tại chỗ cũng trở thành yếu tố được doanh nghiệp quan tâm. Thực tế tại Châu Bao đã xuất hiện những doanh nghiệp đầu tư vùng nguyên liệu và tiếp tục có kế hoạch mở rộng sản xuất.
2: Đối với công ty chúng tôi,

0: thêm cái vùng nguyên liệu.
1: Những vùng nguyên liệu đang mở rộng kéo theo nhu cầu về đất sản xuất, chế biến và hạ tầng phục vụ hàng hóa. Cùng với đó, trên địa bàn còn xuất hiện những hoạt động kinh tế không trực tiếp gắn với sản xuất nông nghiệp nhưng sử dụng các nguồn lực về đất đai, hạ tầng và vị trí kết nối của địa phương. Năng lượng tái tạo là một trong những hướng đang được triển khai theo quá trình này. Quá trình triển khai các dự án cũng kéo theo nhu cầu về đất đai xây dựng, vận chuyển và các dịch vụ phục vụ đầu tư.
2: Tiềm năng đối với phát triển cái năng lượng tái tạo thì hiện nay trên địa bàn là có 3 cái dự án năng lượng. Trong đó là có 2 dự án là đã có chủ trương đầu tư thì dự kiến là sẽ triển khai trong cái quý tư năm nay. Đó là dự án Buôn Hồ 2, PL4 với là cái dự án Buôn Hồ 3 và một cái dự án đang tiến hành

0: là hoàn thiện thủ tục đầu tư, đó là dự án NT1, NT2.
1: Những chuyển động trong sản xuất, hạ tầng và các dự án mới đang từng bước mở rộng không gian kinh tế của Chư Bao. Bên cạnh những khu vực đã hình thành hoạt động sản xuất, địa phương còn có những không gian có điều kiện về cảnh quan và vị trí để phát triển dịch vụ. Trong đó, phường Chư Bao sẽ tập trung nguồn lực và hoàn thiện quy hoạch, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch với quy mô lớn, đồng bộ tại khu vực đèo Hà Lan.
0: Hiện nay là chúng tôi cũng đang quy hoạch cái khu vực này khoảng 200 hectare để mà kêu gọi thu hút là đầu tư xây dựng cái khu du lịch sinh thái kết hợp với nghỉ dưỡng. Cái này thì nó cũng rất là thuận lợi, tại vì nó nằm ở cái địa thế là ngay đường quốc lộ, thì nó kết nối giao thông rất là thuận lợi, đặc biệt là ở kia sau này là hình thành hai cái trục cao tốc Phú Yên Đắk Lắk cũng như là cao tốc Nha Trang Đắk Lắk, sau này thêm cái cao tốc Bắc Nam, thì cái khu vực này sẽ nằm ngay ở điểm giữa đó, thì nó rất thuận lợi cho vấn đề mà thu hút khách du lịch ở các nơi cũng như là cái vấn đề thuận lợi giao thông trên địa bàn.
2: Tôi thấy cái quang cảnh ở đây rất là đẹp. Hằng ngày là thầy chiều là thầy mọi người đều lên đây chơi, nhất là nơi cái đôi thông này nè, rất là nhiều người, cảnh đẹp thầy là rất là tuyệt vời ạ. Nếu mà ở đây làm cái khu du lịch thì vô cùng tuyệt.
1: Từ những hoạt động sản xuất đã hình thành đến những dự án đang được chuẩn bị, quy mô hoạt động kinh tế tại Chư Bao đang mở rộng theo nhiều hướng. Sự gia tăng về số lượng cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và các dự án cũng kéo theo nhu cầu giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, sản xuất và kinh doanh. Đây là một phần điều kiện cần được bảo đảm khi các hoạt động kinh tế tiếp tục phát triển. Tính riêng 9 tháng năm 2026, Chư Bao đã xử lý 153 hồ sơ đăng ký, thay đổi hoạt động kinh doanh. Địa phương có 59 doanh nghiệp và 667 hộ kinh doanh đang hoạt động. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đạt trên 99,9%, tỷ lệ trả kết quả đúng hạn đạt 99,27%.
3: Tôi chuyển về đây được từ đầu năm đến giờ, nhưng mà mới sản xuất được tầm khoảng vài tháng, cũng cần cái sự hỗ trợ của địa phương rất là nhiều, từ cái việc giấy tờ đất đai cũng như là mọi thứ liên quan đến hoạt động của sản xuất của cà phê. Thì tôi cũng nhờ chính quyền ở địa phương là nhiều nhất, họ rất là tận tình giúp đỡ cho tôi về mọi mặt.
4: Đối với cái cơ quan ban ngành á, thì tại địa phương cũng giúp đỡ đến công ty rất là nhiều, về thứ nhất là về nhân công, thứ hai là về hỗ trợ các chứng nhận hữu cơ. Thì cũng nhờ ban ngành đã hỗ trợ rất nhiều trong cái việc mà hỗ trợ dự án để đạt thành công như hôm nay.
5: Công ty được sự hỗ trợ của địa phương rất là nhiều, đặc biệt là trong những cái chính sách về khuyến công. Ngoài ra thì những cái chương trình về xúc tiến thương mại thì phòng kinh tế của phường Chư Bao cũng đã có những cái giới thiệu, cũng như là Sở Công Thương kết hợp để đi những cái thị trường mới nhằm phát triển cái sản phẩm của địa phương.
1: Với những dự án cơ sở đang hoạt động và cả những dự án đang chuẩn bị triển khai, sự phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc giải quyết thủ tục mà còn ở quá trình tháo gỡ những vấn đề phát sinh trong đầu tư, sản xuất và mở rộng hoạt động. Bằng việc chủ động hỗ trợ của chính quyền địa phương đang tạo thêm thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất, từng bước mở rộng hoạt động. Trong giai đoạn tới, Chư Bao tiếp tục xác định đặt trọng tâm vào việc đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư và sản xuất. Cùng với hạ tầng, mặt bằng và các điều kiện phục vụ dự án được chuẩn bị đồng bộ, đây sẽ là nền tảng để mở rộng hoạt động sản xuất dịch vụ và thu hút thêm nguồn lực đầu tư.
0: Thì tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Cái thứ nhất là liên quan đến hỗ trợ về các cái thủ tục pháp lý. Đó, thì những cái nào thuộc thẩm quyền của địa phương thì chúng tôi sẽ cố gắng chủ động để mà phối hợp với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp để mà sớm hoàn thiện, để triển khai sớm các cái dự án trên địa bàn. Và cái thứ hai nữa là bây giờ là liên quan đến các vấn đề về đảm bảo về các cái quyền lợi của nhà đầu tư, thì cái này thì chúng tôi cũng thực hiện trên cơ sở các cái chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các cái quy định của pháp luật đó, để mà nhà đầu tư được triển khai đảm bảo hài hòa giữa quyền lợi của nhà đầu tư cũng như là quyền lợi của nhà nước.
1: Từ những hoạt động sản xuất đã hình thành đến các dự án đang được chuẩn bị, không gian kinh tế của Chư Bao đang từng bước được mở rộng. Việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, mặt bằng, thủ tục và các điều kiện phục vụ sản xuất sẽ tạo thêm dư địa để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, khai thác tốt hơn lợi thế về đất đai, vùng nguyên liệu và vị trí kết nối.

0: Điều kiện đó cũng đang tạo nền tảng để Chiêu Bao mở rộng không gian sản xuất, dịch vụ và từng bước hình thành thêm những hướng phát triển mới trong giai đoạn tới.
1: Thưa quý vị, mỗi địa phương có những lợi thế khác nhau, cũng như Chiêu Bao, nhiều xã trên địa bàn tỉnh đang tập trung khai thác những nguồn lực sẵn có để phát triển kinh tế. Tại xã Efe, nông nghiệp vẫn giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế. Cùng với duy trì sản xuất, địa phương đang hướng đến sản xuất hàng hóa, nâng giá trị sản phẩm và phát triển các công đoạn phía sau vùng nguyên liệu, từ chế biến đến tiêu thụ.
2: Và đối với địa bàn của xã Efe thì hiện nay là thế mạnh của địa phương vẫn là về phát triển nông nghiệp. Thì đối với ban chấp hành đảng bộ xã thì cũng đã có cái nghị quyết đột phá về cái trong cái lĩnh vực nông nghiệp. Ủy ban xã cũng đã triển khai các công tác quy hoạch trên địa bàn của xã và cũng kêu gọi các cái cụm công nghiệp cũng như là các cái quỹ đất trống để làm sao là phát triển cái thương mại dịch vụ và hướng tới cái vấn đề mà kêu gọi các cái nhà máy để mà chế biến sâu về cái cây ăn quả cũng như là cây lúa trên địa bàn của xã để làm sao là phát triển cái lĩnh vực nông nghiệp theo cái hướng bền vững và công nghệ cao.
0: Bên cạnh vùng sản xuất nông nghiệp, Efe còn có lợi thế về quỹ đất và mặt nước. Khu vực đập Krông Búc Hà có diện tích mặt nước rộng, quỹ đất xung quanh còn dư địa để khai thác. Đây là một trong những nguồn lực đang được địa phương tính toán để phát huy giá trị gắn với các dự án phù hợp với quy hoạch. Trong các hướng thu hút đầu tư, năng lượng tái tạo đang được tính đến tại khu vực đập Krông Búc Hà, cùng với một số dự án khác đã được đưa vào quy hoạch. Việc khai thác hiệu quả quỹ đất và mặt nước tại khu vực này có thể tạo thêm dư địa cho các hoạt động kinh tế dịch vụ gắn với quá trình đầu tư.
2: Đối với tiềm năng cái diện tích mặt nước đối với đập Rút Hạ là rất là lớn, thì cái quy mô diện tích là rộng, đầu tư tại đập Rút Hạ kể cả diện tích mặt nước cũng như là kể cả cái diện tích mình đất xung quanh thì sẽ hỗ trợ triển khai được nhiều dự án. Thì với quan điểm của xã thì cũng mong muốn là tất cả các cái doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn của xã, không riêng về đập Rút Hạ mà các cái dự án khác thì cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.
0: Từ vùng sản xuất nông nghiệp đến quỹ đất, mặt nước và các khu vực được quy hoạch cho phát triển công nghiệp dịch vụ, Efe đang từng bước xác định những nguồn lực có thể khai thác để mở rộng hoạt động kinh tế. Việc gắn các nguồn lực này với quy hoạch và những dự án cụ thể đang tạo thêm cơ sở để địa phương thu hút đầu tư, đồng thời nâng giá trị từ những lợi thế sẵn có.
1: Thưa quý vị, lợi thế chỉ trở thành nguồn lực phát triển khi được đặt trong một không gian phù hợp, có quy hoạch rõ ràng và được cụ thể hóa bằng những hoạt động kinh tế, dự án đầu tư. Chiêu Bao và Efe đang cho thấy những cách tiếp cận khác nhau từ điều kiện thực tế của mỗi địa bàn, từ vùng nguyên liệu, quỹ đất đến mặt nước và vị trí kết nối. Việc xác định đúng lợi thế, chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng và các điều kiện phục vụ đầu tư sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Và đến đây thì chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất.

học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Hình như là máy đo tốc độ. Không được đâu, công chúa. Wow, tuyệt quá. Như thế này, như thế này này. Công chúa. Hay quá. Đừng mà, công chúa. Ồ, thử chạy nhanh hơn nhé. Không được. Ôi, Zikirios, có sao không? Nhanh hơn nữa. Công chúa ơi, nhanh quá. Dừng lại đi. Ơ, gì thế? Vậy nhanh hơn nữa. Đừng mà, nhanh quá. Nhanh hơn nữa. Đừng mà, đừng, nhanh quá. Ôi, thành công rồi. Xuất phát thôi.

Bài hát giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Brazil quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Aha, Brazil. Wow, tàu vũ trụ đĩa bay khổng lồ kìa. Bay thôi. Công chúa ơi, đây không phải là tàu vũ trụ đâu. Là tòa nhà đấy. Gì cơ? Đĩa này là tòa nhà ư? Vâng, ở Brasilia có nhiều tòa nhà có hình thù thú vị lắm. Brasilia là thủ đô của Brazil. Nếu nhìn Brasilia từ trên cao xuống thì sẽ giống hình con chim như thế này. Wow, trông như con chim đang sải cánh bay ấy. Di sản văn hóa thế giới của Brazil được UNESCO công nhận. Brasilia. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Brazil quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Aha, Brazil. Wow, sập sinh. Vũ điệu sập sinh của Cambodia. Ziki Dios đang nhảy điệu Samba. Là điệu người Brazil nhảy rất giỏi. Hôm nay có lễ hội Samba. Vì hôm nay là ngày tổ chức lễ hội hóa trang. Lễ hội hóa trang là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất trên thế giới. Mọi người nhảy cả ngày thế này và vui chơi trong lễ hội. Wow, vui quá. Samba. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao.

0: In Quốc kỳ, Brazil có 27 ngôi sao. Aha, Brazil.
1: 안녕.
0: Xin chào.
1: 내가 바로
0: Tôi chính là vua bóng đá, huyền thoại bóng đá. Tên là Pele.
1: Pele라고 한.
0: Huyền thoại bóng đá ư? Chắc chú đá bóng giỏi lắm nhỉ? Nói thêm câu nữa bằng thừa, vì tôi là một trong số ít cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Shoot,
1: goal.
0: Thời gian qua, tôi ghi được hơn 1.000 bàn thắng đấy. 1.000 bàn thắng ư? Thấy thế nào? Tôi là huyền thoại bóng đá đúng không? Chúng tôi công nhận chú Pele là huyền thoại bóng đá. Nhưng bí mật nhé, tôi đá bóng rất giỏi, nên đội nào đá cũng khó mà thắng nổi. Vì thế, có người còn nguyền rủa Pele.
1: 그래서 펠레의 저주라는 이야기도 있지 뭐야?
0: Cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Brazil, Pele. Đến Brazil được nhảy điệu samba, dự lễ hội hóa trang và đá bóng. Đến Brazil sẽ có Amazon, có cả thác nước, có cả Pele. Brazil thích thật, Brazil thích thật, Brazil tham quan Brazil thích thật.

Pháp giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ. Hả? Viết cái câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Là trò gì thú vị đây? Wow, là gì thế nhỉ? Cambodia vui lắm. Công chúa Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Zikirios, gì thế nhỉ? Là trò gì nhỉ? Wow, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Cửa ra ở đâu nhỉ? Đằng kia chăng? Có ai không? Có ai không? Ôi trời, gì vậy? Sao lại có voi? Này anh kia, sợ quá. Sợ quá, biến hình. Gì thế? Zikirios, cố lên. Công chúa đừng lo, tôi phải thoát ra ngoài mới được. Gì thế này? Là chân gà hả? Wow, Zikirios ngầu quá. Zikirios vui nhỉ? Thành công rồi. Xuất phát.

thịt, thình thịch, khủng long khổng lồ chạy đến ăn thịt. Thình thịch, thình thịch. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Ta là khủng long, chạy đi thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Mạnh lên, mạnh lên, thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Mạnh lên, mạnh lên, thình thịch. Thình thịch, thình thịch. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Nikirios giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Ủa? Ủa? Gì đây nhỉ? Wow, trông hay quá. Mẹ ơi, con muốn học. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Kaburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì móc mũi, nếm thử, rồi búng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn có tin hay không. Bàn học tự động Wiki.

0: Alum Kako, Lebran Kampol, Balai Kablang Pomrup Nong, Prapum Hai Gentro the Nguyen Rup Char Dalak Mong Ho, Kedum Pol Chim Hai Ke Ho. Mpo Gai Dlang Bro Dang Char Tak Lak, Mko M Chien Pơ Pr Bình Đỡ Tal Pai, Bà Đi Dlang Lan Nó Gang Đơn Bơ Hùi Nạc Bro Giao Tâm Sinh Khe Gia Đo. Sa Chum Gar Tâm Tiếp Mắt, Tâm Đọ Được Rơi, Rừng Ngal Nang Alay, Char Bục Tế Ta Nên Rảnh Năm. Jay person can of a proper jetta pro, no prag the gay and chan buhin your prackle than he can rabatum char the lack. Jane Jock, Dubelta bro, knack the king number and tour. Furnip and Gumpole, pocket lamp bro, damn char the lack and cotton jane, popper bun dirt talpai, bedi, drang lano gang it done, buhui knack bro jow, terms and care ye dumb. Tambo the xer dubal, term grappin' pole broiler, and get a knong ye dun, bedi hui nak jay grapper keta, ta a turn, broiler sam, per bridging, gang grang, tachan, drang air nga, bon lan, number bob jetta prom, grap dong chi, lung win min tiết, term truong dang, quan dang bro dang char, quan por dun mặt quốc hồi bu char, cao thị hòa an, term truong dang, kien qua gai lăng dang bro dang char, khoa hội đồng nhân dân char đỗ hữu huy cặp gồm bro tôm trung ương đảng kiên khoan từng bro đảng char khoan từng bro char huỳnh thị chính khoa kiên khoan từng bro đảng char izan green nâng kiên khoan từng bro đảng char khoan từng bro mặt quốc việt nam char gai lăng pờ pờ bên
1: Hui Popta tan tuk reben an gut sen ke nam bria pro char tak lak ke reben sak kra den tuk hen ko an tal term pa phui nak no phen chi han bro tang klang ta ti chuk ta ti chi han pa an tang prak nak tang tung hang hui pok cha pro rava ri adp ai chen 5.71 nar hieng no nang ai pro lusa ai chen bơ po kwach 5.5 nar hieng term vang pai khe buk nam ai chen sen kwach 5.8 nar hieng term pai khe bơ ke pro direction nam bria pro រីអរីពីអាចិនផាំគួយ៥.1នរហៀងណោះហងឯកប្រលសាអាចិនបើបោះគួយ៥.5នរហៀងតើមវាងបែខែពុកណាំអាចិនសិនគួយ៥.1នរហៀងតើមវាងបែខែបើខែបោះឬខែសិននាំពៀតប្រណោះអឹកប្រាក់ដុល្លារតិចទួងខែងបើកលាយបែរហៀងក្លាក់ដុល្លារ ហេប្រអត់ទៅវត្តណាច់យ៉ាងទៅទៅវត្តមើលផាំកលាស់បាយត៍ពុនរពោទៅណាច់ចារឺទិនបើបអន្តងប្រាក់តាពុនយ៉ាន់ពលប្រាក់លັບណោះប្រាក់កលហាន់ខេញបាយត៍បៃរពោបៃរហៀងពុនយកលាប្រាក់មកកន់ជីងហេបារពោផាំរហៀងបាយត៍ហេប្រអំក្រាន់ជីងតៃគ្រប់បំណោះអេះជឿនមិតសិនគួយបៃណរហៀងយ៉ាន់ក្រៃជីបារហៀងប្រញ្ញាផាំទំណោះបៃរហៀងសញ្ញាប្រំពលប្រលឹះញ៉ាំសាជីបេតាណោះណងឯកប្រលឹះសាសិនខែញ៉ាំសក្របកលាស់ណោះកាចា ไปตีบ้านนอกจากไอเจนปรลัสซาเพื่อมัดนารเฮงรัตตาเปรตเติมนางแคตามัดจารเวรับอันไอเจนปรลัสซาตรงแข่งมัดไปนารเฮงตันตุกระบินกรับเนื้อเตือนมัดเจตัมปะตึกเซตุบาลตากรับปอลประลำหอยนักไอเจนปรลัสซาตลับปะประกักตองตาประนักตึงตุงหางซอกประกตองแต่หอยนักเกลกรับปอลประมกราตรองไม่ตึงตึงอันเอตัมเลียนตุกริงฟัลจิฮันตุนจันตุงหางเติมกรับนางแคลุกนำ
2: Người tôi tàn tục rồi bên đồng chí lương Nguyễn Minh Triết tâm trung ương đảng khoan từng bộ đảng chà khoan bỏ tên mắt quốc hội bước chà tình là lùm đảng bộ ai chân nòng nghị tên bộ đảng bộ tác chà chí hành bộ chào bước này của khoa Hồi nạc cầu gặp nọ phiên đảng mặc ra đưa bộ tiền tập bộ lỡ bộ kẻ nghị tên bởi tì kỳ xìm lăng bộ lỡ bộ bước này của bộ Đồng chí về là, hợp bình sắc hồi nắc cầu gặp một bộ bộ bộ tiền chân bộ lớp xa bộ chà. Từ bộ lên hồi nắc bộ chôn bộ, cô chạc bộ cơ bộ gặp hiệp bộ. Mặc ra đơ bộ lớp nhằm xa dê, đơ bộ nọc nọc nà ảnh khanh.
0: Xa chụm gàr mà có một chiên ăn tâm tiếp mắt, tâm bộ được rơi rừng ngăn nặng lại chàr bộ tế ta nên rảnh năm. Nang tâm tiếp mắt, gấp nêr đơn mắt, vì ngăn rõ nó dâu, nó bơp ai dòng phân, nàng lại chàr bục tay ta nên rảnh năm. Nó tơi nó bơp của đọa mùi, dễ khăn cơm lăng bỏ lơ, đời ghé người đơn nạc trăng, hùi bỏ lơ, bơ nên rảnh năm tâm xa. Bỏ nên rảnh năm xa chụm gà, ghen khanh đủ bò bỏ riêng nào nê, lâm bồ bỏ lơ, nên rảnh năm, lâm tròn lọt bốc, nên rảnh năm khả nguyên sắc, lâm khuyến nắc ưng bồ bỏ, tầm bà long, cổ dạ, gật vâng tròn lâm gạch lăng bớt đáng, nó phiền của nó cũng nàn trun. Đặc lạc đằng ẻ khó, ghen khanh bồn rảnh bò nào nê rảnh năm, tơ mình khăn mơ mặt tập bồn bò nào nê, khui tơm bỏ đáng, lửa bỏ mặt trăn, Grab toki lebro kiao mam, group pan crano purple tea, tam o track, kang dur king, pram de bon, no ne, ហូមហ៊ូយតាប្រលឹះ35ជាងត្រុតពើបណោះគេអឹកនេះហូមវិគេកើលឹះប្ររឺរំបនញុតញាត់រេះណោះសៅយេខាន់ទីណោះពើបគិតណាបើសញ្ញិនទៅតាក្រឹបគឹលកនសៃណាំដំដូល
1: តំខែម៉ាត់ណាំប្រយាប្រចារំប្រាលំហ៊ុយណាក់ខែបយើងតានេះរៃណាំវៀតណាមលាប់ក្រឹបពលប្រលើនេះបន្លានក្រេបនុយសាក់ទុបលណាក់ត្រាំងនេះរៃណាំក្រាប់សាក់វ៉ាល់តំចារម្រាងខារនុសាក់ទេប៉រណភិនរាងឡះអង្កត់ហ្វឹងប្រេណាក់ត្រាក់អ៊ីកលសាក់ចិនយេហានឡាំអណេទីលាប់ណោះនេះរៃណាំមកអញ្ជើញខំចាំងសាក់ចិនអៃសសកប្រាក់ខំឡរសាក់ចិនកសិមទាំងកបជីណាក់ត្រាំងរៈខំភកបជីសាក់កំហើយលុបសាក់ណយកសាក់ចិនប៉អន្តមណតានេះរៃណាំកែប្រព្រឹត្តជាងហ៊ុនខោយេហានកលភោប្លែកណងៅម៉ាត់តានេះរៃណាំបើពងហិនរបាសមើហិនរបាស
0: ជាបើសិនខែនំប្របប្រយ័ត្នតាប្រនោះប្រកដឹកអញ្ចានវិញ្ញាប្រកលតនេះខិនរបាទើមចារតាក្លាក់ខេញមតប្របទូរហៀងមតបៃកលែប្រឹករឹមមតមួយគួយមតប្រណះរហៀងដាំលឹបលុចនំប្របប្រយ័ត្នតាប្រនោះប្រខទូរបិនអញ្ចានតាពងហ៊ីខិនរបាមើញខិនរបាយេខាន់ក្រពងហ៊ីកនុកកណាណកាំងវិគេប្រកដំតប្រលសាអៀងកលពប្រិជាងនៅប្រដីកែអញ្ចាន់ខាញ់មតប្របោប៉ោះចិត្តកលែប្រឹកអេចឿនឌូបោប្ររៀងប្រកលែប្រឹកបានសិនចិត្តប៉ោះគួយ5ណាស់រៀងលប់ណោះប្រយោទៅមសិនខែនៅតិកែអញ្ចាន់ខាញ់ពូនបោពូនរៀង5ចិត្ត5កលែប្រឹកកើលប្រជប្របោ5រៀងបារចិត្ត5ទើពងហ៊ីគិនរបាពងហ៊ីមើញគិនរបាយ៉ានក្រឹបសឹងនេះបើកនុកណាណកត្រាំងនៅពើបដីលឡងងិនអេនៅប្រកអញ្ចាន់នេះបន្លានដងអេឌីតាប្រលឹសាមនៅប្រកចានអេកៅណាំងខែយេកានអេកលណលប្រកចានបានសរុបគួយមតប៉ោះណារៀងទៅនោះប្រកដកអញ្ចាន់កើបកើយនោះប្រកអញ្ចាន់អេកៅណាំខែទៅទុកឃីញាត់ប្រកសរុបគួយសរុបប៉ោះណារៀងអេខិច5រៀងបៃកលែប្រកដាំលឹបលើកនឹងប្រព័ន្ធប្រជាតា5ត្រូវណាំងបរជាតាសិនខែសិនសាឯកតូរយីកេបៃបោប៉ោះរៀង5ណៅនេះដោយខំដ្លាំងកសិមដ្លាំងអ៊ីកលសកិនហ៊ុយរ៉ាន់ត្រុនបានពូនជាផាំណាស់រៀងណោះនេះបន្លានទើមសា
1: យីបើខំដ្លាំងដោះទើជាឡាស់មងរ៉ាខំដ្លាំងសកិនឌិនតើក្រេបឡាប់ទូបលរ៉ាខំដ្លាំងសកិនឌិនតើតងនឹងណោមហៃ VNID នេះបន្លានទើជួយណោពើបជាឡាស់ខំដ្លាំងសកិនហេតកិនវេងករញ៉ាត់រអារបេឌីវេកសិមឡាំងណាក់ត្រាំងខំឡាំងសាក់ចានហុយហាយត្រុសទាំងអែរតំចារកេះមើញបើកលាក់បៃរៀងរពនៅនេះទើយខំឡាំងសាក់ចានហុយរ៉ានត្រុនបានមើញប៉ះជិតពនរៀងណោះនេះបណ្ណានតំចារ
0: វើនៀបឡានកំពូលកើលែងរស់ឆ្នាំសាច់យើយេងបើនទើមអឹកប្រចៅដោយចារដាក់លាក់របិនសាក់លំខ្វិនណាក់បេឌីកើលដើពងហ៊ីកែបប្រិជាងខិនខើតាឆ្នាំកូខាន់អៀងកលបប្រិជាងបាយពើបាយឡាំងហោហ៊ុយណាក់លឹះកេះងីដឹមឌូណាស់ខាន់កើលបើកនុកណាមពើបដ្រមព្នេះបន្លានដុះម្បោឌូបលសំផាន់តើមប្រក់ណាក់ដឹកហ៊ីណាំណោកើលតានេះខិនរបាហ៊ីណាំយ៉ាវដោពងហ៊ីបាយឌីប្រាំច្រាំងណាក់ដឹកខិនណាំខៃក្រឹបណាំងដឹកអែរខោក្រឹបរំដនខានកាំងច្រាំងអែរងែបន្លានអស់មីយេះខាន់នេះបន្លានតើមដនដ្រមនុយសឹកបាយឌីហ៊ីណាំខៃកើញណាក់ដឹកលបមៃវៀតណាមនិងលូសឹកវ៉ធីហឺនពើបកលខតាដេមីអៀងទុរសឹកបេវយើងគីណាំខៃមើញណាក់ដឹកជីឡរតាត្រូវដាំមីណាច់ដឹង
1: ដោយណាក់ដឹកគីណាំហៃអាញ់ជូនហែរងានលូសឹកអៃសហុំភុងមីចាល់ទឹងណាច់ទឹងកនសសាក់ត្រូវតអនុមបេទីកលណាក់ដឹកគីណាំហៃ
0: ដរមលូសឹកកលតាក្រឹបបង្ហីណាក់ដឹកគីណាំក្លាអៀវខអាញ់ជូនហែរងានលូសឹកវយើងអាញ់ជីងនេះគូប្រកនុកណាទៅណាំដំដុលលបងីកានមីហ្វាមីងកាញ់ហ៊ីណាំខៃយេងពើបកើញមកមើដឹងបើសៅរ៉ូហ៊ីណាំសៅជាសាច់យើក្រាប់ទើមានហាច់ដឹងខាន់ដាក់អេហររ៉ាច់ហាច់ទើមហងហ៊ីពីពើប្រិយយេងពងហ៊ីខោមអឹកណោខិនខើងាន់ពើបចង់ទីទើមណាក់ដឹកហ៊ីណាំខៃអេសអេលើយបាបវាយើងញ៉ាន់ខាន់ណាំងណាក់ដឹកហ៊ីណាំវីហ្គេនីគូប្រខ្វាជិះខាន់កងអានសាកើលណាក់ដឹកហ៊ីណាំអញ្ជូនខែរងិនរុសឹកកនៅមកមើណាត់អហោទៅណាក់ដឹកហ៊ីបៃឌីគឺជិះលរតាត្រូវមីដើមណាច់ដើមទូណាប្រកើលបើនຕົកញាត់ប្រឹកបើយើងទៅនេះខិនរបាសចារសាវិសកុលយ៉ាបើកើលបើក្រឹបតបប្រកគេមកទៅសា bơ bục nằm trâu đường air bơ nộp ra cổ giá rừng trâm đừng bro mặt trận quốc Việt Nam chả đặc lạc dưới nặng tặc hay bồn rừng bao dụp rằm lầm khiến nằm trâm nữ sắc ta bụng hi khẩn rạp bụng hi mơ nhận rạp dưới gần bụng hi khẩn khơ tay nằm gỗ đừng air gấp xả văn vì lầm khi nắc bơ bơ nặng tặc bay riêng lầm khiến nằm trâm nữ sắc dưới bạc bơ khoa gai lăng trung ương đảng khoa ả lạy chà tàu lầm giao tàn tốt nhật bạc bơ dương tên khẩn rạp chà bơ nộp ra cổ khó ước xả văn vì rừng trâm bạc các bơm dòng phân ngàn é hành trình bơm drum để xác hủy nặng lớp đủ vật bên nề bốn lan bơm drum lửa bro bơ ông bị kiểu ma tưởng bon grab hình năm đời nặng tắc dễ khăn vì ghé đủ bụng nghi đời ghé em tổng gỗ yên gần ta đơ cả cười bơ in trên bơm drum đủ vật bên nề bốn lan bơm chồng thì tôm hủy nặng lơ bơ xạ văn tôm bơm tầm grab xác rừng drum và các bơ grab tổng cơ ta bụng nghi kinh rạp vườn nhập lần cầm pol bè đi ghép là sô riêng egal nếp bọn lan lơ lộ ba cầm mir xa yếc nói vì bè trọng lửa bộ nắc trăng bọn nọ tâm khuy trọng hẹt gal khi đồng đạc gần kỳ hình rung rập lè bộ phụ hình rung huy bờ mừng gió đom nếp bọn lan đời tới sơm có xiểm lăng hơm ple bàn xó ngách rung e xa lấp sạch rõ trọng lửa bộ e đi nạc lơ bộ trọng hẹt gal lấp xiểm lăng nức đơn rung
1: sai cái nói từng air ho ghé mời para bộ đồ riêng bằng nhật bay hết ta sầu riêng tâm en ghé mời para bộ hết ta tâm nằm đẹp lại e bà từ ghé tu mời sân chợ bộ ton lập ar te tâm ai tương bọ lâm ăn gật vương lập problem hay tròn lơ bọ nặc trăng tốt tươi sạch lằng nào chính bơn tâm ức tròn lơ bọ cái người tên bị tìm còn chính tốt tâm bộc nọ yên gần rò ta mắt
0: bài đi tâm ple sầu riêng lập grab pol bập nọ đê bơ xạ hủy trọng lưu bộ hiệt gần tọ bộ lọc bạc cả mỉa xạ dinh tì bò nông dân
1: từng bơ hủy trọng lưu bộ xạ bộ nắc trăng bập nọ tâm hủy trọng hiệt gần tốt tươi nếp bần lan hủy nạc lơ tâm cả mỉa khanh tu hết ta sầu riêng tâm tu bật cà phê tê mi hờ li lại bàn gộn tục sải cân nách hủy hai cái xìm lăng tân năng khe chặt chênh bập nọ tâm khăn nuôi sắc bàn sò đờ bọc ăn lô ai sò gal bay đi ghé trong lơ bọc ai đi ai gơi hồi nặc lơ ta bông hì tôm nò kích vương nắc răng lắp răng rung yếu ai xa tươi tươi mi tới hệt làng tù bờ nếch bọn làn kêu mài da ta bọc nắc răng ple sò riêng anh xung cơ xìm răng hơm ple hồi nặng khẽ chặt chênh bay đi ghé trong nắc răng ai đi bước bàn sò rung yếu ai xa anh cơ xìm răng nước hàn ma phổ gian bị gợi đồng từ kinh hóa học. Bởi vì găng răng rung nhớ tàn hôm lại sầu riêng ghé nghị tường gần sẽ cần nói kinh khát nguy sắc tì riêng nó nạ kèm hay tới sớm nếp bọn lan nắc răng lắp răng gần hôm lại sầu riêng. Nếp bọn lan từ tới sớm gật nạ so grab bồn rung ai xa lập sạch rõ trong lớp bọn ai tì. Tiếc ta bọn tư bàn xoan rung ai xa hẳn kể tờ kinh. Rập lại tại bộ cơ xìm lăng, lăng nâng nước bộp e làm ghe, lập đồng tự kinh e ghe năng khe, ghe nọ cơnh. Vâng khanh bà dịp rằm năm tầm hôm lại sầu riêng, căn côn y tèr nê, gồn tục xạ gồn nếch, dê nắc trăng nước tàn hôm bộp nọ tâm, tầm năng khe n tô ghe bà e. Bùng hì căn côn hồi hai, làm hiền cai tầm cà mê, cơ xìm lăng trung, lập lăng nước lòr bơ đồng tự kinh phộn rung, bà dì răng hấp hôm lại lập ghe bà gần.
0: Năng khe hơm ple sầu riêng e ghe ple anh hùi hai cái xiểm lăng car mir bay đi bàn sò ngách rung e xa ngăn để e ta hà lấp ple e đi bàn sò rung e xa khăn cơi phụ dặn ngách đồng ghe bồn đặc gân
1: car sắt càng răng đồng ức tròn lơ bờ hiệt gal lấp đồng đặc gân phồn rung dơ e đi ai cưỡi cơn hơm ai chặt chỉnh gal ghe tù ức ple cao với cơn bọt tù bờ răng hiệt gal ròn trong bần lan tôm bọt lướt xa hoa chênh bọc cơn nơm bởi đi ghe tốc tâm hơm ple sầu riêng e con nói lắp rôi bọt lướt xa hiệt gal ghe nò nghỉ tươn ức lắp lướt bọt yên gal rò tà mắt
0: bọn lần hay dịch lăng bọn rút nông bọn bọn hay dân trụ từ người nó rút chả đặc lạc bọn hay tôn cho ta o lạc gần là mất nhập lần gặp bọn

0: lâm cơn này cho chuyện này hay pull mà bro mà mỗi lắc là hầm thao hạt rạ mà bro lăng phim rúp hầm thao cơ không nắc rùi xem mừng sẽ đoàn blue nát lăng nông tìm phao có toàn cả trập nâng yoa làm cả hàn nát lăng nộp tuốc nộp bằng họa làm tiểu đoàn cái chú là nên kinh tùm grab làm chinh rùm nâng bên sẽ nốt mừng trung đoàn tế nộp mà bro trung tướng đào tuấn anh làm trung ương đảng qua quân đoàn lọp lọp bạ hầm thao có bro ngạm bằng đảng hạt rạ hiện còn nộp nào Việt Nam cơ yếm thừa đấm điệp buôn sang nào có hàn trù kềm càng lần cha Lộ rằm tiện nộp bà bà, Thượng tướng Trần Việt Khoa làm trung ương đảng, Khoa xa rằm tổ rèm bà kèm gàng lần cha, bộm đi thúm bà tụ tươn quân đoàn lọp lọp bà mò bà vết. Đồng chí kịch kè còn là trúc hành linh quân đoàn lọp lọp bà, lo có tươn điểm đà bà tụ tươn mò bà vết ngay chắc bà chào. Mình gọi này xa rằm tổ rèm bà kèm gàng lần cha, tụm bà rèm nâng thao bà kèm gàng lần cha cơ sài tốt lâu. Giao em mập lô hệ lọp bà rắc, Đặc lắc ra này, mò bãi tu hì bao chùm đi khoa thôn, làm năn kiếm lô bãi bao chùm đi lạc mà bỏ làm đáng, cơ nông bỏ sang chị e, cơ nông bỏ mặt trận tư mi bù lìa, cơ nông kê xìm lòng bỏ, nữ buôn sang, hì bùn xìm kra kè mò làm buôn sang. Hì bế xe tu hì mập lô hì bao chùm đi ả tà đục mà bỏ thùm kram niềm play. Lùm đi mò kè trùm quốc làm bỏ buôn sang, kê bế khôn nạc rù thả kê, lệ năn tùm lòng đếch mà bỏ kập hồ đếch cử lì nục mrao.
1: Lâm lần plo thôn tuệ bỏ tập lô năm Chàr mra loài ngã mâm lần Ngã bỏ kỳ dọa cầm nịch khỏa thôn Việt Nam Hằng trạm bỏ Nịch buôn sang đi cả tăng kè rụt lăng phàm nịch khỏa thôn Tùm xạ vàl Mra đi cả tăng kè lèm tồm plang Hầm thầu tùm trạp hèn kè nục kè na Tồm plang bỏ kè lăng kè xoay pral cầm nịch khỏa thôn Cộm trình bỏ mâm cạt lăng kè rõ tâm tài mạ prác Chọi mô đục dầm nâng lên ăn rùm bài hình trao kể rõ tà lá cơm đi khỏa thôn.
0: Mở này xa chùm gà rằm cộng chí nắc lại bê tơ rơm đi khỏa thôn tà rất lông rộng lăn. Tì nộp bê tơ rơ, không biết là có tòa vết bỏ ngã bê nốt lại dùm phân mở rơm đi khỏa thôn tà rất lông rộng lăn. Kể cả tòm bùnh, lên ăn cả xìm lăng vết bỏ tủ tươn bỏ kể lăng, mdịp nà bỏ ngã bơm đi khỏa thôn làm xa. Hãy bùa bì cùng đi khóa thuân xa chùm gà, mò xe bò gò dù hì tu chùm núi. Họ ngài tìa thuân khoa cùm ngách, đi khóa thuân gà tươn lùi ngài chắc đồm hạt rạp rõ lại yùm thư, ngài cùm ngách lùi ngài chắc đồm hạt rạm trùn mực đáng cơ nụ cà nà. Yêu lạc nạc nè, mgrạm đi gò xe thạc kế, kìm gàng lại đập bì nọ buồn sang. Cô nâng kích kèm cạch lăng kè xếp rõm nếp bồn sang xa Tây Hòa, mà rộm cộm chinh lẽ ngờ tạt lâu, mà cạch lăng kè xếp rõm thuần tuệ bà đọp lưu năm. Hông kè kè chắc mà cạch lăng kè đòi bò đòi tốt chùm núi, tì đọp lưu xa lũ làm xa.
1: Tùm nơi mòm cạch lăng, ế lâu kè xếp rõm này, nàn lá, nơi khỏa thôn, nơi rù bọa tụ tươn kè làn chàr, nơi làm cuộn xài bùn cà nạp, cuộn xài kèm bùn cà nạp, nơi à mò chắc xài mlai chẳng cà ngàn, lên ăn nơi mò kè lầy rõ kèm trao. Này trình tùm cụp, nơi chàng mò kè lầy kè xèm lăng, mò bù nâm, tùm tà kè lầy rõ, khẳng mau, bè bọc mập lăng, kè lăng, lên ăn trầm cùn dọ trá. Loài xì kè lầy kè chá mạ bọa mừng kè năng kịt cài, bọa mạ kạt lăng kè lầy xoài pral, cư tạt lâu, màu loài ngạ mừng rồi tòa bố sơ băn lăn tòa băn, trúc rồi tòa mạ lăn bố thôn tuệ bò tòa bố năm, tì tùm nọc mạ kạt lăng làm xa.
0: Mở rộng này, hiệp bộ trước dưới kè bụi băng lệnh ảnh trù thông tạm dưới mô kè trúc kinh phá sạp băn, ở tù cảnh sát rằm càng trùm dưới kè bụi băng lệnh ảnh trù thông tạm dưới mô kè trúc công an trà đặc tạc lạc, mô gồm bế tông sang chìm tay tùy blu, tùy hòa, làm cơ nông bà đùm cảm đi kè giả bỏ khăn nè lăn tê ảnh tê, mô gồm chinh kè ngạ bìm mô, hạ trà bỏ rằm càng kè bụi băng, thông tạm dưới mô kè trúc thuần tuệ bà đọc lúc năm. Hồng kênh ngạc phim mô bụi băng làm xa bỏ tụm tèm xanh tê tà lưu hì ma, xàm tèm xanh tùy blu tùy hòa. Hãy tế lạc mạ bốc lại bụi băng, hãy bỏ rằm càng trường diệt lại bụi băng nạc cụ hồng tòa bốc năm chùm núi, hôm thò lấy hồng cảnh sát thà rằm càng trường diệt lại bụi băng, lên ảnh trù tòm lăng đi một lại trú. Công an cha ra, bếp thọ năn, lời ngạc lại hôm thò cả trọm lầm nành tạch đuôi cả lại trú, lại bà dòa cả trập nâng trường diệt lại bụi băng tiện nốt. Nách trường diệt lại bụi băng, tùy tốt hạn trù tòm lạc đi một lẻ trú. Mà ngã bìm họ này, rung quốc đi nâng thao kết gai, mà quốc biết là đâm xin đâm cà lạc trù màu. Rèm chất nách và dọa cà trập nâng trịp diệt lại bụi băng, tòm lạc đi một lẻ trú. Tuy xí kênh nâng kết lăng bỏ tùm kram nèm bè tạc lạc bè thao, bác mò bò vết mừng bỏ bèm nè hông lạ chà ra ta chê ngào, mừng chà lâm tập anh là thuần tuệ bà tòa bà lúc năm, mò tuệ kè lạc lạc tốt bà tuệ kè lạc đô la mỹ.

0: Trong những tình huống phức tạp, chỉ một thông tin bị xuyên tạc, chỉ một hình ảnh được khai thác, lan truyền sai mục đích trên không gian mạng đều có thể trở thành nguồn phát sinh nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Xác định bảo đảm an ninh mạng là một mặt trận quan trọng góp phần tạo nên lá chắn, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng. Một phương án diễn tập giả định được triển khai đồng bộ từ kiểm soát thông tin trên không gian mạng đến xử lý tình huống thực địa và xử lý các tình huống phát sinh. Mỗi nhiệm vụ đều được triển khai với yêu cầu cao nhất, giữ vững an ninh, an toàn thông tin, góp phần bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra đúng phương án, an toàn và hiệu quả.
1: Trong phương án diễn tập giả định, một nhóm đối tượng xấu tập trung sử dụng không gian mạng để phát tán thông tin xuyên tạc, xấu độc, kích động biểu tình, gây rối bạo loạn nhằm tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Ngay khi tình huống phát sinh, các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận, khống chế đối tượng. Cùng với lực lượng trực tiếp đấu tranh tác chiến bằng biện pháp mạnh, các lực lượng nghiệp vụ lập tức có mặt sử dụng các thiết bị chuyên dụng để thu thập, trích xuất dữ liệu điện tử, phục vụ công tác phân tích, đánh giá và củng cố tài liệu theo đúng yêu cầu của phương án.
2: Với vai trò thường trực, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo quân tỉnh, lãnh đạo đơn vị thành lập tổ công tác đặc biệt sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để theo dõi, nắm tình hình, rà soát, đấu tranh, vô hiệu hóa các tài khoản, trang kênh thường xuyên đăng tải thông tin xấu độc, chống phá cuộc diễn tập, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Báo cáo
1: với đồng chí. Thực tiễn đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh mạng trong các tình huống phức tạp phải luôn đi trước một bước, nắm chắc tình hình, nhận diện sớm nguy cơ và chủ động triển khai nghiệp vụ từ sớm, từ xa. Bám sát yêu cầu đó, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện kỹ thuật, túc trực 24/7 để giám sát không gian mạng, kịp thời vô hiệu hóa các nguồn tin xấu độc. Thách thức lớn nhất trong các cuộc diễn tập hiệp đồng là không gian mạng và thực địa gắn kết chặt chẽ. Mọi sơ hở về hình ảnh, thông tin tại hiện trường đều có thể bị lợi dụng để kích động, gây rối. Vì vậy, yêu cầu xuyên suốt đặt ra là phải vừa bảo đảm tuyệt đối an toàn thông tin mạng, vừa phối hợp hiệp đồng hiệu quả ngay tại thực địa.
3: Chúng tôi cũng đã bố trí xây dựng các cái phương án kế hoạch, bố trí lực lượng tham gia trực tiếp bảo vệ tại hiện trường và rà soát trên các cái không gian mạng, tránh để các cái đối tượng lấy những cái hình ảnh để rồi là chia sẻ trên không gian mạng thì làm ảnh hưởng đến quá trình diễn tập của lực lượng diễn tập. Thì chúng tôi cũng đã kịp thời và qua đó cũng rà soát thông tin đảm bảo an toàn trên các trang mạng xã hội trên địa bàn của tỉnh, cũng như là phối hợp với BA05 của Bộ, cũng như là các cái phòng nghiệp vụ của BA05 của các cái 34 tỉnh thành.
1: Từ công tác kiểm soát thông tin không gian mạng đến xử lý tình huống thực địa, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng là yếu tố quyết định thành công.
4: Và thông qua cuộc diễn tập lần này, có thể khẳng định rằng cái sự hiệp đồng, cơ chế phối hợp chỉ huy theo cái phương án của lãnh đạo Bộ phê duyệt, của các lực lượng công an nhân dân từ các đơn vị thuộc Bộ và công an các tỉnh Tây Nguyên là một cái sự hợp đồng thống nhất và chỉ huy chỉ đạo thống nhất từ lãnh đạo Bộ đến các đơn vị để sẵn sàng đập tan mọi cái âm mưu thủ đoạn chống phá về an ninh trật tự của các thế lực thù địch trên địa bàn Tây Nguyên.
1: Đối với lực lượng an ninh mạng, nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, rà soát thông tin mà còn phải duy trì lá chắn an toàn thông tin xuyên suốt từ trước, trong và sau diễn tập. Mỗi tình huống giả định là một phép thử sắc bén đối với bản lĩnh, khả năng nắm bắt tình hình và xử lý thông tin. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, chủ động và bám sát phương án, lực lượng an ninh mạng Công an tỉnh Đắk Lắk đã và đang hoàn thành xuất sắc các phần việc được giao, góp phần cùng toàn lực lượng bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp, đạt đúng mục tiêu yêu cầu đề ra.

0: Bộ phim Điệp Viên Ngầm mở đầu trong bối cảnh Hồng Kông chìm trong sự kiểm soát của quân Nhật. Diệp Sung mang mặt xanh, Thu Thiền âm thầm đặt chân vào hàng ngũ quân địch để thực hiện nhiệm vụ liên lạc với tổ chức cách mạng. Thế nhưng, những đầu mối quan trọng lần lượt bị sát hại khiến anh rơi vào thế đơn độc.
1: Diệp Sung, dù sao cô ta đến cũng là để giết cậu. Cậu đem cậu về nhà, thật quá nguy hiểm đó.
2: Tướng quân, nếu chúng ta muốn câu được cá lớn, buộc phải mạo hiểm.
0: Trong lúc đó, Diệp Sung bất ngờ vướng vào cuộc trả thù của Hà Anh, cô gái quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của anh trai. Khi Hà Anh bị thương và rơi vào tay quân Nhật, Diệp Sung quyết định cứu cô, đồng thời biến việc này thành một nước cờ để đánh lạc hướng kẻ thù. Giữa vòng vây nguy hiểm, mỗi bước đi đều có thể khiến thân phận bị bại lộ. Liệu Diệp Sung có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ những người đang cùng anh chiến đấu?
3: Cho dù là bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng do chính anh giết anh trai của cô gái này mới khiến cô ấy chịu nhiều nỗi khổ như vậy. Diệp Sung quyết định sẽ bảo vệ cô ấy.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim hành động của Trung Quốc Điệp Viên Ngầm phát sóng vào lúc 17:45 hàng ngày trên kênh DRT.

Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngàn. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xung, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: xem ra mình đến đúng chỗ rồi. Thật giống một viện bảo tàng.
1: Cảm ơn. Anh cần tôi giúp gì không?
0: Chiếc đồng hồ này là cha tôi tặng cho tôi. Ông ấy đã qua đời rồi. Vì vậy tôi rất muốn sửa nó. Những cửa tiệm khác không sửa được, kêu tôi đến đây xem thử xem sao.
1: Ồ, bánh xe gai à? Bánh xe gai nổi tiếng của Pháp từ thế kỷ trước, vô cùng hiếm thấy đó. Sao lại thành ra như vậy rồi?
0: Tôi nghĩ đám người lính khó khăn đó không hiểu được sự quý giá của nó giống như anh. Có còn sửa được không?
1: Anh đến đúng chỗ rồi.
0: Tuyệt vời.
1: Đúng.
0: Đúng vậy.

0: Anh là người ở đâu vậy?
1: À, ở An. Tôi đến từ An Quốc.
0: Ờ, là như vậy. Tôi vừa ngó qua chiếc đồng hồ của anh bị hư hại rất nặng nề. Nhưng mà linh kiện của chiếc đồng hồ này hiện giờ rất khó kiếm đó. Chắc là anh phải chờ một thời gian rồi. Anh định ở lại nơi này bao lâu?
1: Không sao, tôi sẽ ở lại đây một thời gian nữa.
0: Vậy liên lạc với anh bằng cách nào đây?
1: Khách sạn Lo Center, bên Connelly.
0: Bên?
1: Yes.
0: Vậy chắc là anh vừa mới đến đây rồi. Vì bây giờ nơi đó lấy tên là khách sạn Matsubara.
1: Thôi được, cảm ơn.
0: Không có gì đâu.
1: Đây là tiền đặt cọc. Chỉ cần anh có thể giúp tôi sửa được chiếc đồng hồ này, tôi nhất định sẽ cho anh một cái giá vừa ý hơn.
0: Không thành vấn đề.
1: Cảm ơn.
0: Tạm biệt.

0: Chỗ này có đúng không?
1: Đúng vậy, chính là chỗ này.
0: Lục soát. Phá cửa ra. Lục soát.

0: Miyamoto, bây giờ đang ở Hương Đảo. Anh có thể thay đổi cách vào nhà không vậy?
1: So với anh Diệp thì tôi quan tâm tới an toàn của quân đội hơn.

0: lục soát thật kỹ cho tôi.
1: Báo cáo ngài, bên trong không có gì.
2: Thưa ngài, tôi thật sự không biết gì hết. Tôi nhìn thấy thật mà. Vì anh ta đưa cho tôi rất nhiều tiền tây. Sau đó tôi theo anh ta, tính đợi anh ta đến đây xong rồi tôi lại...
0: Không phải mày nói hắn ở trong này sao? Biến tình bướm bay mất rồi hả? Nói! Trưởng quan, bên trong không có gì.

0: Lindsay, tôi đến để nhận đòn hồ cổ.
1: Thiếu gia, quân đội tới rồi. Thiếu gia, thiếu gia. Thiếu gia,

0: hai vị đại giá quang lâm không biết có việc gì hay không?
1: Bên ngoài đang ầm ĩ đến long trời lở đất, thì tiên sinh lại thoải mái khoan thai ở trong nhà có hợp lý hay không vậy?
0: Ngài Miyamoto nói gì tôi không hiểu. Ngoài kia có long trời lở đất hay không liên quan gì tới việc tôi ở nhà chứ?
1: Không liên quan sao? Anh đang giả khóc với tôi đó hả? Hay là chúng ta về sở quân chính để nói chuyện đi.
0: Anh đùa cái gì vậy? Tại sao tôi phải theo anh về sở quân chính đây? Tôi cho anh biết, hôm nay các anh chưa được tôi cho phép đã mang rất nhiều binh lính ập vào nhà của tôi như vậy rồi. Tôi niệm tình xưa không thèm tính toán chi li với các người. Ngài Miyamoto lại bắt đầu chèn ép đủ đường. Tôi thật không hiểu, tri mổ tôi đắc tội gì với các người nữa đây?
1: Đừng có ở đây phí lời nữa. Giải đi.
2: Dạ, Miyamoto. Trì tiên sinh, là chúng tôi đã thất lễ, không giấu gì anh. Một người cực kỳ quan trọng với chúng tôi mất tích. Chúng tôi nhận được tin hôm nay anh đã đi gặp người đó. Nếu nguồn tin là thật, mong anh có thể phối hợp với chúng tôi.
0: Có chuyện gì cứ nói chuyện cho rõ ràng là được rồi. Ngài Diệp, quả thực hôm nay tôi gặp rất nhiều người, nhưng tôi không biết mấy người đang nói tới ai đây.
2: Là một người nước Anh. Có người thấy hắn vào nhà số 231 đường Tây Dương, tiệm đồ cổ của anh.
0: Cậu nói như vậy thì tôi nhớ ra rồi. Hôm nay quả thật có một người anh đã đến tiệm đồ cổ của tôi.
3: Tôi chờ anh lâu lắm rồi. Đồ đâu?
4: Tôi không mang theo nó.
3: Anh nói cái gì?
4: Từ lúc xuống tàu, tôi đã bị quân đội giám sát chặt chẽ. Anh yên tâm, tôi sẽ gửi anh món đồ đó. Nhưng mà bây giờ, để ở chỗ của tôi sẽ an toàn hơn.
3: Đợi tình hình bớt gắt gao thì đưa đồ cho tôi.

0: Đây không phải là chiếc đồng hồ anh đập bể ở bến tàu sao?
1: Anh biết sửa đồng hồ à?
2: Đừng nghĩ việc mình không biết làm thì người khác cũng không biết làm. Nếu như cần thiết, cậu có thể mang chiếc đồng hồ này về để kiểm tra thử, nhưng nhất định phải giữ nó cẩn thận đó.
0: Trì tiên sinh quả là có sở thích phong phú. Vậy anh có biết người Tây Dương này đưa đồng hồ cho anh xong thì đi đâu hay không?
2: Chuyện này thì tôi không rõ thật.
1: Ngoài sửa đồng hồ ra, hắn còn nói gì nữa không?
2: Anh ta còn nói không ai có thể hiểu sự quý giá của chiếc đồng hồ này như tôi. Anh ta còn đưa tôi cái này.

0: Anh đang giỡn với tôi đó hả? Trong này chỉ có tiền thôi.
1: Tôi không phải là nhà từ thiện đâu. Tôi làm kinh doanh, anh ta phải trả tiền cho tôi chứ sao nữa.
0: Một gián điệp anh. Việc đầu tiên sau khi xuống tàu là tìm anh sửa đồng hồ sao? Anh có tin không? Anh Diệp à, anh nghĩ thế nào vậy?
1: Anh Diệp à, là như vậy. Có thể trong miệng các người thì người này là gián điệp anh hay là nhân vật nguy hiểm gì đó. Nhưng mà anh ta tới tìm tôi thật sự chỉ để nhờ tôi sửa giùm chiếc đồng hồ này mà thôi. Còn lại tôi không biết cái gì hết. Nếu như cậu không muốn tin tôi, các người có thể bắt anh ta lại rồi tìm tôi đối chất thử. Tôi sẽ phối hợp tuyệt đối, được chưa?
2: Thưa ngài, đã giấy nghiêm toàn bộ Hưng Đảo nhưng vẫn không tìm được người anh kia.
0: Anh Hải,
2: tất cả chúng tôi đã đến đây rồi. Bây giờ tôi sẽ điều nhân lực hành động tăng tốc.
0: Hãy cho chiêu điệu hổ ly sơn, tập trung toàn bộ nhân lực. Trước tối nay bắt buộc phải tìm được người này cho tôi.
3: Miyamoto, anh đừng vội tự làm loạn đội hình.
1: Mấy người nói xong chưa? Có cần mang chiếc đồng hồ này về điều tra thử không?
0: Trì tiên sinh à, nếu có vấn đề gì tôi sẽ quay lại đây đó. Thủ quân.
3: Trì tiên sinh, vậy tôi xin phép.
1: Đi thông thả.

0: Thiếu gia, có chuyện gì sao? Sao Miyamoto lại tới đây?
1: Hôm nay tôi đến tìm đồ cổ. Trước khi người Anh quốc mà Miyamoto nói bước vào tìm tôi, tôi đã nhận được một nhiệm vụ mới từ tổ chức, yêu cầu tôi tìm một gián điệp người Anh, đồng thời thu thập tình báo từ người này.
0: Vì người Anh mà Miyamoto muốn tìm, có khi nào chính là người tổ chức nhắc tới không?
1: Tôi không rõ, nhưng Miyamoto đã có hứng thú với người Anh này như vậy rồi. Có phải gián điệp hay không, cứ để cho họ tự điều tra rõ đi.
2: Thưa tiên sinh, anh xong thủ tục rồi.
3: Cảm ơn.
2: Xin chào tiên

0: Xin.
1: Chào cô, tôi muốn mở một tổ ký gửi đồ tạm thời.
0: Cho hỏi anh có phải là khách của khách sạn Matsu Bara không?
1: Tất nhiên rồi.
0: Dạ, xin mời theo tôi.
1: Tôi muốn mở cái tổ này.
0: Cho hỏi anh là khách của phòng 108 hay sao?
1: Tôi ở phòng 106.
0: Dạ xin lỗi anh, chúng tôi có quy định trước khi mở tủ ký gửi phải xuất trình thẻ phòng. Số phòng nhất định phải khớp với số tủ gửi đồ thưa anh. Anh ơi, cái này...
1: Không sao đâu, chỉ là một cái tủ gửi đồ thôi. Tôi cho rằng cô có quyền quyết định chuyện này.

0: Làm phiền cô, sếp tôi mở một chai xà bàn, số còn lại là tiền quà của cô.
1: À, dạ cảm ơn anh. Mời anh qua bên này, tôi sẽ gửi sâm panh tới phòng của anh ngay.

0: Anh Bơn à, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Anh không đi nhầm đâu, đây chính là phòng của anh đó.
1: Các người muốn làm gì?
0: Anh không cần phải căng thẳng làm gì, tôi chỉ muốn tìm anh để nói chuyện thôi.
1: Hey, đó là đồ gửi ông Chambers à? Rốt cuộc các người muốn làm gì?
0: Anh Bơn à, ở đây không thích hợp để trò chuyện, chúng ta đổi chỗ khác đi ha. Đưa đi.
1: Bố già, đi.
2: Đi mau.

0: cô có biết người vừa bị đưa đi không?
1: Tôi...
0: Đợi đã. Bây giờ quân đội đang điều tra. Người vừa bị đưa đi là kẻ tình nghi. Nếu cô biết bất cứ chuyện gì về người đó thì nói cho tôi nghe.
2: Vị khách vừa rồi đã gửi đồ ở khu vực gửi đồ. Còn gọi một chai sâm panh nữa
0: à? Những điều vừa mới nói với tôi cô không được nói với ai hết. Lát nữa tôi sẽ tới tìm cô. Đi đi.
3: Được chưa? Lão Ngụy à? Lão Ngụy.
4: Thiếu gia.

0: trên tờ tiền có kế hoạch tác chiến của đạo quân khác trong quân đội.
1: Em lấy đâu ra gì?
0: Gián điệp người Tây. Phải sớm liên lạc với chủ nhân của cuộc gọi thần bí.
1: Anh phải nói gì đây? Cậu còn nói được sao? Có nhà không về được. Tới đây còn không có gái đẹp bầu bạn nữa. Chỉ có thể ngồi cùng gã đàn ông thua kệch như cậu thôi.
2: Tiên sinh à, tôi có thể giúp gì cho ngài?
1: Đúng là buồn chán chết được.
3: Xin lỗi, tôi đi nhầm, xin lỗi nghe.
1: Mới vậy. Nhưng mà tôi thấy chỗ này cũng có vẻ khá được. Vừa có rượu uống, vừa có nhạc nghe nữa.
0: Nhưng mà tôi không thích chỗ này. Rõ ồn ào, chẳng yên tĩnh gì hết. Tôi thích những chỗ yên tĩnh hơn.

0: Sao hả? Tốt quá rồi, bọn chúng chắc chắn sẽ không ngờ tới.
1: Ông đến tìm thuốc chưa?
0: Đường dây tìm thuốc này dường như đứt hẳn rồi. Chiều nay người của lão Lưu đi bốc thuốc, phát hiện đại phu trực đã đổi sang người khác. Nói là dưới quê có việc gấp nên đi mất rồi.
1: Đại phu mới là người như thế nào?
0: Đã xác định không phải người của chúng ta. Tuy chúng ta liên lạc được với điệp viên cấp trên, tuy nhiên gánh nặng mà đường dài.
1: Lão Ngụy à, ông cũng đừng phiền não nữa. Đây là cục diện tốt nhất chúng ta có thể đạt được tới thời điểm hiện giờ rồi. Ông có biết không, từ khi tôi biết đến sự tồn tại của Hương Giang, hai ngày nay tôi liên tục nằm mơ. Trong mơ chúng ta lại tìm được điệp viên mới. Tôi nhớ hồi mới về nơi này, Phong Phàm hy sinh, Ngư Ưng bị hại, Thu Thiền không rõ tung tích. Tôi đến nằm mơ cũng không dám, bởi vì trong mơ tôi cũng biết chỗ này sẽ trở thành như thế nào. Nhưng bây giờ tôi biết điệp viên của chúng ta vẫn chưa bao giờ ngừng chiến đấu, cũng không có bất cứ người nào ngủ say không tỉnh, mà họ chỉ lặn xuống tầng hầm sâu hơn. Như một ngày nào đó trong tương lai, một khoảnh khắc cần đến họ hơn, chờ đợi ngày này qua ngày khác, họ còn làm được như vậy. Vậy thì những người có thể đứng trên mặt đất như chúng ta còn gì phải e ngại chứ?
0: Đúng, chúng ta phải buông bỏ sự lo ngại và hoang mang, chúng ta phải chiến đấu.
1: Chúng ta vẫn luôn chiến đấu. Đợi máy điện báo mới được làm xong, chúng ta lại có thể tiếp tục vai trò người đưa tin rồi.
2: Ê, tiến sinh, anh đi đâu?
3: Đường Ngọc Vân
2: à? Cũng may tôi tiện được.

0: nếu không sẽ không chở được. Ngồi cho chắc nha. Tiên sinh ra ngoài làm việc hả?
1: Chuyện của Bơn đã điều tra rõ hết rồi chứ?
2: Báo cáo ngài Sato, điều tra rồi.
1: Đã điều tra được gì chưa?
2: Vẫn chưa.
1: Miyamoto, tập đoàn Mitsui đã gây áp lực cho đại bản doanh chúng ta. Bơn và tập đoàn Mitsui có quan hệ thương vụ mật thiết cùng chúng ta. Trước khi có bằng chứng rõ ràng, bắt buộc phải thả người này ra. Có điều, cậu vẫn có thể âm thầm điều tra tiếp. Chó sói luôn ẩn nấp trong bóng tối quan sát con mồi của mình cho đến khoảnh khắc nhào ra. Một khi nhào ra, buộc phải có đòn chí mạng.
3: Ngài Sato, chúng tôi nhận được một điện báo mật.
2: Phải tiếp tục theo dõi tin Bơn đó cho tôi, không được bỏ sót nhất cử nhất động nào. Hắn gặp ai và làm gì phải ghi lại tất cả cho tôi.
3: Rõ.
2: Đi đi. Từ số vô tuyến của chúng ta có một chiếc đài bí mật nhiều lần phát ra tín hiệu. Cậu đem theo người và xe dò hướng tìm chiếc đài này về cho tôi.
3: Rõ.
4: Ý, ngài Miyamoto, tôi đã nghe kể về vụ giả điệp anh. Ngài Miyamoto mấy hôm nay vất vả rồi.
2: Không tính là vất vả, số khổ thôi. Tin tức của Nam Bách vẫn nhạy như trước đây ha. Ngài Lâm đây chắc là công vụ cũng đầy mình, sao lại rảnh rỗi tới bộ tư lệnh của chúng tôi vậy?
4: Ý, Tiểu Xuân.
5: Sao anh tới tận đây đòi nợ vậy?
4: Đúng lúc hôm nay ngài Miyamoto ở đây, nhờ anh phân xử giúp tôi với. Tôi vừa đặt chân đến, không đưa ra yêu cầu gì. Hôm trước ngài Diệp nói sẽ mời tôi ăn món kaseki chính tông nhất hương đảo, nhưng mà sau khi hứa bằng miệng xong thì cõi thái thoát, nhất quyết không chịu mời tôi. Hôm nay nói gì thì nói, tôi cũng phải đòi cho bằng được món nợ này.
2: Tình cảm anh em giữa hai người thật khiến cho người ta ngưỡng mộ. Được, cứ nói chuyện đi. Không phiền ha.
5: Đã nói mấy ngày này đừng liên lạc rồi mà.
4: Đã trả lời anh qua điện thoại rồi.
2: Cho cái tên Lâm Tiểu Trang này vào danh sách mục tiêu giám sát cho tôi.
3: Rõ.
4: Tình hình khẩn cấp, nếu không anh cũng không tới tìm em. Trại người này có được không? Từ nay anh sẽ sống ở đây. Đây là tài sản bí mật của gia tộc Oda tổng bộ tham mưu. Công ty cổ phần thì nhờ anh đứng ra quản lý. Vừa hay, an toàn tuyệt đối.
5: Được rồi, nói chuyện chính đi. Anh ta trả lời ra sao?
4: 9 giờ sáng mai, đường qua Diên.
5: Đường qua Diên?
4: Phạm vi đường qua Diên rất rộng. Phía bắc tới đường giới hạn, phía nam tới đường Đun Đách. Nếu không có một địa điểm liên lạc cụ thể, dù chúng ta có tới đúng giờ cũng không biết phải tìm ai. Có điều anh ta chịu đến đã là may mắn rồi.
5: Chúng ta tìm gặp anh ta trong tình cảnh này, chắc anh ta sẽ hiểu. Chỉ có một khả năng,
4: truyền đạt tình báo.
5: Nhiệm vụ của chúng ta không phải là gặp anh ta, mà là để gửi tình báo đi thôi.
1: Tôi đã nói là cậu ta đi từ hôm qua rồi, tôi cũng đành chịu thôi. Sao anh lại tới nữa làm cái gì chứ? Làm ơn đi, tôi còn phải làm ăn mà.
6: Ông chủ, làm ơn giúp tôi đi, xem có cách nào tìm được cậu ta hay không.
1: Trời, người sống sờ sờ vậy tôi biết tìm kiểu gì. Phải rồi, cậu ta có để lại một bức thư, anh coi có phải gửi cho anh hay không.
6: Người đó để lại hả?
1: Phải.
6: Đứng lại.

0: Thưa ngài, nhìn biểu cảm này của cậu, nghĩa là không tìm thấy sao? Cái này đúng là điên rồi, phát tin không ngừng nghỉ, mãi đến lúc này mới chịu dừng. Kỳ lạ là toàn bộ tín hiệu xe chúng ta dò được lại đến từ khắp các xó xỉnh trên đường phố Hương Đảo. Người của chúng ta lòng vòng trong thành phố nguyên cả ngày cũng không thể tìm ra vị trí cụ thể của hắn nữa.
1: Sao có thể chứ?
0: Là thật đó, thật sự quá kỳ lạ. Bất kể là ai cũng không thể nào dùng tốc độ nhanh như vậy được, để vừa dịch chuyển đài vừa đến địa điểm tiếp theo để phát tin.
1: Cao thủ phát tin, xem ra chúng ta phải dùng đến một thiên tài điện tính rồi đây.
0: Không phải anh định để cho

tình báo quan trọng thu được từ phía bên có thể an toàn truyền về tổ chức hay không. Chủ nhân của cuộc gọi thần bí sắp sửa liên lạc ở đường Hoa Viên liệu có thật sự liên quan đến tổ chức hay không?

0: Thiếu gia.
1: Sao vậy?
0: Vào nhà hãy nói.
1: Nguyên văn nói sao?
0: Tôi đã đốt mẫu giấy rồi, trong đó chỉ có đúng hai câu: đường Hoa Viên, lúc 9 giờ sáng mai.
1: Có chắc chắn là Hương Giang không?
0: Có thể chắc chắn. Nét chữ là của Hương Giang.
1: Cuối cùng anh ta cũng sắp gặp chúng ta rồi.
0: Phải rồi thiếu gia. Lúc chiều sở quân chính gọi tới, Sato hẹn cậu sáng mai ghé văn phòng anh ta nói chuyện quan trọng.
1: Chuyện quan trọng à? Chắc là có chuyện gì khó nhằn chờ tôi đi giải quyết đây mà.
0: Ngày nào cũng có khó khăn mới, thật làm khó cho cậu.
1: Mọi chuyện rồi sẽ qua hết thôi. Đi nghỉ ngơi sớm đi.
0: Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi.

nội dung. Cảm ơn.

0: Phục vụ à, cho một tờ báo đi.
1: Sắp tới giờ rồi, nơi này rồng tôm lẫn lộn, làm sao chúng ta biết được Hương gia ở đâu?
2: Đừng gấp, tôi nghĩ anh ta sẽ tới tìm chúng ta.
0: Ông chủ à, cho tôi hỏi làm sao để tới đường Hoa Viên?
3: Đường Hoa Viên hả? Anh cứ đi thẳng, rẽ trái là tới.
0: Cảm ơn.
3: Không có gì.
4: Một đơn thuốc chữa một loại bệnh, nhưng gộp ba đơn thuốc lại với nhau đúng là mới mẻ.
5: Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi vừa mới ra lò đây, ghé vô ghé vô.
6: Tiếp tục điều tra vị trí chiếc đài, loại trừ hướng đông nam, nhắm về hướng tây bắc.
2: Rõ.

0: Ê, à, à, xuống. Cái tiền đâu đi? Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi.
1: Đến sở quân chính.
0: Chạy đi, Cliff. Chạy đi. Chừng lạc mạng đó, chạy lên. Đứng xuống kìa. Mọi người bắt chạy đi.
2: Chạy đi.
0: Chạy đi. Chạy đi, chạy lên.
1: Không thấy đâu là sao chứ?
0: Nhưng mà lúc đó...
1: Như những cái gì? Một Lâm Tiểu Trang cũng không trông được. Não của cậu đâu? Hả? Cậu kêu tôi điều tra quan hệ nhập nhằng giữa hắn và Diệp Xuân kiểu gì đây? Nói đi!

Thời điểm cuối mùa mưa, nhiều loại cây trồng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cần có sự điều chỉnh trong chăm sóc. Sau thời gian mưa kéo dài, độ ẩm trong đất còn cao, bộ rễ có thể bị ảnh hưởng, trong khi nấm bệnh, tuyến trùng và nhiều đối tượng gây hại vẫn có điều kiện phát sinh. Cùng với đó, nhu cầu dinh dưỡng của cây cũng thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Vậy làm thế nào để nhận biết và xử lý tình trạng cây bị úng nước, suy yếu bộ rễ? Những biểu hiện cháy lá, vàng lá có nguyên nhân từ đâu? Cần phòng ngừa nấm bệnh, tuyến trùng như thế nào? Và bổ sung dinh dưỡng ra sao để cây trồng sinh trưởng ổn định khi thời tiết chuyển mùa? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 10 năm 2026 với chủ đề chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Dư nợ cho vay nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng 11,7%.
1: Tăng cường kiểm soát an toàn nông sản xuất khẩu sang EU.
0: Phát triển lâm nghiệp gắn với sinh kế của người dân.
1: Nông dân chủ động tái canh, nâng cao chất lượng cà phê. Thông tin quốc tế đáng chú ý, Ukraine và EU thống nhất cơ chế tài chính 2026-2027.
0: Liên Hợp Quốc cảnh báo khó khăn trong ứng phó mùa đông tại Gaza. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều nay, ngày 3 tháng 10, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 tại chi bộ khu phố Ninh Tịnh thuộc Đảng bộ phường Tuy Hòa.
1: Cùng tham dự có đồng chí Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tuy Hòa.
2: Chi bộ khu phố Ninh Tịnh hiện có 113 đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm 2026, chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, làm sạch dữ liệu đất đai, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, thiên tai và giữ gìn an ninh trật tự. Tại hội nghị, các đảng viên kiến nghị đề xuất nhiều nội dung liên quan đến nâng cấp sửa chữa một số tuyến đường, đầu tư nhà văn hóa khu phố, bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách hỗ trợ sinh viên và một số vấn đề dân sinh trên địa bàn. Lãnh đạo địa phương đã trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các kiến nghị để tiếp tục xem xét giải quyết. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sinh hoạt chi bộ là dịp để cấp ủy nắm tình hình cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân. Những ý kiến trao đổi tại buổi sinh hoạt là cơ sở để địa phương tiếp tục rà soát, phối hợp giải quyết những vấn đề còn vướng mắc từ thực tiễn. Đồng chí đề nghị cấp ủy địa phương quan tâm giải quyết cụ thể những kiến nghị chính đáng của đảng viên và nhân dân. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền cần tập trung xử lý, vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo đề xuất cấp trên. Qua đó, những vấn đề phát sinh tại cơ sở được giải quyết ngay từ địa bàn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, để mỗi buổi sinh hoạt thực sự là nơi đảng viên trao đổi thẳng thắn, đóng góp ý kiến và cùng tìm giải pháp cho những vấn đề của địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần, trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, đặt lợi ích của tập thể lên trên, đồng thời gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và gần gũi lắng nghe nhân dân. Đồng chí mong muốn chi bộ khu phố Ninh Tịnh tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa đảng với nhân dân, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Đồng chí khẳng định lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành cùng cơ sở, cùng địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.
0: Ngày 2 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Xuân Hòa năm 2026.
1: Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Sau 1,5 ngày tổ chức, chương trình diễn tập đã hoàn thành 3 giai đoạn gồm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ, trong đó có nội dung thực binh sử dụng đạn hơi, quả nổ. Các lực lượng tham gia đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện cơ bản đúng nội dung, trình tự, bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị. Theo đánh giá của tiểu ban đạo diễn, xã Sơn Hòa hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, duy trì nghiêm chế độ trực huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình và xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở. Đồng thời, vận dụng hiệu quả những kinh nghiệm từ cuộc diễn tập vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng xử lý các tình huống quốc phòng an ninh.
0: Sáng nay tại phường Tuy Hòa, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hiệp hội Bất động sản tỉnh tổ chức chương trình giới thiệu thông tin quỹ đất dự kiến đấu giá năm 2026 lần thứ hai.
2: Tại chương trình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh giới thiệu danh mục 45 khu đất, cơ sở nhà, đất dự kiến đấu giá với tổng diện tích khoảng 1,92 triệu m2. Trong đó, khu vực phía Tây có 14 khu, diện tích khoảng 753.805 m2. Khu vực phía Đông có 31 khu, diện tích khoảng 1,17 triệu m2. Danh mục gồm các quỹ đất phát triển đô thị, nhà ở, thương mại, dịch vụ và một số cơ sở nhà, đất tại nhiều vị trí trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý có các khu đô thị tại Tân An, dự án nhà ở tại Bình Kiến, Tân Lập và khu vực Tuy Hòa. Các khu đất thương mại, dịch vụ trên những tuyến giao thông quan trọng tại phường Buôn Ma Thuột cùng một số quỹ đất hỗn hợp, trụ sở cũ và quỹ đất trung tâm tại khu vực phía Đông. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, việc giới thiệu danh mục nhằm giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư có thêm thông tin để nghiên cứu cơ hội đầu tư, đồng thời tạo điều kiện trao đổi trực tiếp về nhu cầu, loại hình dự án và những nội dung liên quan đến từng khu đất. Để sớm đưa các khu đất vào đấu giá, Trung tâm đang tập trung rà soát hoàn thiện hồ sơ, phối hợp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, trích lục địa chính, xác định thông tin quy hoạch, xây dựng phương án đấu giá và tham mưu xác định giá khởi điểm. Trung tâm cũng cam kết tăng cường công khai minh bạch thông tin, hướng dẫn rõ hồ sơ, trình tự, điều kiện tham gia đấu giá và tiếp nhận, phối hợp xử lý các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, nhà đầu tư theo đúng quy định. Đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt 291.000 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cuối năm 2025 và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước.
1: Nguồn vốn tiếp tục hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh. Ngành ngân hàng đã triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí, duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn. Khoảng 60% tổng dư nợ hiện có lãi suất cho vay từ 9% một năm trở xuống. Cùng với mở rộng cho vay, chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1,5%. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 9 ước đạt 177.500 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cuối năm 2025 và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tín dụng chính sách xã hội cũng tiếp tục hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Đến nay, dư nợ các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 16.043 tỷ đồng, tăng hơn 11,1% so với cuối năm 2025. Với hơn 324.000 khách hàng còn dư nợ, nguồn vốn này góp phần hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, phát triển sản xuất, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và hạn chế tín dụng đen trên địa bàn. Thời gian tới, ngành ngân hàng tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, tập trung tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời kiểm soát chất lượng cho vay.
0: Để nông sản đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang Liên minh châu Âu EU, Đắk Lắk sẽ tăng cường giám sát an toàn thực phẩm từ vùng trồng đến khâu đóng gói.
1: Theo kế hoạch, năm 2026 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, tỉnh dự kiến lấy ít nhất 100 mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
2: Số mẫu gồm 40 mẫu cà phê, 30 mẫu hạt tiêu, 10 mẫu hạt điều và 20 mẫu rau củ quả, ưu tiên tại vùng trồng đã được cấp mã số xuất khẩu và vùng nguyên liệu tập trung có nguy cơ. Mẫu được lấy trước khi đóng gói xuất khẩu để kiểm tra nitrat, kim loại nặng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Với mẫu không đạt yêu cầu, cơ quan chức năng sẽ truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân và tạm dừng, đưa lô hàng, nguyên liệu liên quan vào chuỗi xuất khẩu khi cần thiết. Tỉnh phấn đấu trên 90% cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh doanh sản phẩm trồng trọt có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc chứng nhận tương đương. 100% cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết tuân thủ quy định. Trên 90% mẫu giám sát đạt yêu cầu. Các vùng trồng cơ sở đóng gói, phục vụ xuất khẩu được hướng tới cấp mã số đầy đủ, giám sát định kỳ. Sản phẩm được truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Sở Nông nghiệp và Môi trường duy trì phối hợp với các địa phương triển khai, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất có trách nhiệm kiểm soát nội bộ, lưu hồ sơ, chuỗi cung ứng, chủ động kiểm nghiệm và phối hợp xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn. Cùng với cập nhật tiêu chuẩn, cảnh báo của EU, tỉnh khuyến khích sản xuất theo Vietgap Global Grab và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học để giảm nguy cơ tồn dư trong nông sản.
0: Chiều ngày 2 tháng 10, tại xã Hòa Mỹ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk phối hợp với địa phương tổ chức trao chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC cho Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Hòa Mỹ Tây và Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Hòa Phú cùng các hộ thành viên.
1: Đây là kết quả từ quá trình triển khai dự án hướng tới phát triển lâm nghiệp quy mô nhỏ có khả năng phục hồi ở Việt Nam VIE-8701 trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũ với sự tham gia của các hợp tác xã và hộ trồng rừng. Trong quá trình thực hiện dự án, các hộ tham gia được tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, an toàn lao động, quản lý sâu bệnh, bảo vệ môi trường và các yêu cầu về quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC. Công tác quản lý rừng được thực hiện trên cơ sở xác định ranh giới, cập nhật dữ liệu từng lô rừng và tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ đất, nguồn nước và đa dạng sinh học. Việc được cấp chứng chỉ FSC tạo cơ sở để các hợp tác xã và hộ trồng rừng nâng cao yêu cầu trong quản lý, chăm sóc rừng, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn đối với sản phẩm gỗ từ rừng trồng được quản lý bền vững. Dịp này, Hội Nông dân xã Hòa Mỹ thành lập Tổ hội Nông dân nghề nghiệp trồng và quản lý rừng bền vững FSC với 74 thành viên.
0: Với nhiều người dân, rừng không chỉ là tài nguyên cần được bảo vệ mà còn là sinh kế gắn bó lâu dài. Vì vậy, phát triển lâm nghiệp ở Đắk Lắk đang được định hướng theo hướng hài hòa giữa bảo vệ rừng và nâng cao đời sống người dân.
1: Thông qua các mô hình trồng, chăm sóc và phát triển rừng gắn với hỗ trợ sinh kế, người dân từng bước nâng cao thu nhập, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng. Đây cũng là nền tảng để phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.
2: Trên 5 hectare rừng trồng, ông Bàn Văn Sáng, xã Krông Á đang kiểm tra những lô keo chuẩn bị khai thác. Tham gia mô hình quản lý rừng bền vững, liên kết sản xuất với doanh nghiệp chế biến gỗ, gia đình ông được hỗ trợ kỹ thuật từ chăm sóc đến khai thác, đồng thời có đầu ra ổn định. Qua đó, hiệu quả kinh tế từ rừng từng bước được nâng lên, tạo thêm động lực để người dân gắn bó lâu dài với nghề rừng.
3: Hiện khoán của công ty này nọ xong, công ty lâm nghiệp ấy, này xong thì bây giờ dân mình được trồng ấy, xong được cũng đưa những cái cây giống này nó vào, họ đưa những cây mình đến cái cây giống này mình mua vào trồng xong thì cây nó cũng được phát triển rồi rất nhiều, rồi lúc mà bán ra đầu ra cho họ đấy là cũng được giá rất là cao.
2: Không chỉ phát triển kinh tế từ rừng, người dân Đắk Lắk ngày càng chủ động hơn trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Với ông Y Tung, xã E Trang, phát dọn thực bì, kiểm tra rừng đã trở thành công việc thường xuyên. Bên cạnh chăm sóc diện tích rừng của gia đình, ông còn nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng, vừa góp phần giữ rừng, vừa tạo thêm nguồn thu nhập.
4: Làm bảo vệ rừng 7 năm rồi. 7 năm vì hiệu quả rất tốt, nhiều đất đôi như này người trồng bắp trồng đồ rồi người ta trồng bắp lại thôi, chính là rừng tự nhiên không ai phá.
2: Từ thực tiễn cho thấy khi lợi ích kinh tế được gắn với trách nhiệm bảo vệ rừng, người dân có thêm động lực để đầu tư và gắn bó lâu dài. Vì vậy các ngành chức năng địa phương đang đẩy mạnh mô hình liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong trồng, quản lý, khai thác rừng bền vững. Đây là hướng đi góp phần nâng cao giá trị kinh tế, lâm nghiệp, tạo sinh kế ổn định và giữ vững diện tích rừng trên địa bàn.
5: Thì vừa qua thì người dân trên địa bàn là đã có một số cái mô hình kinh tế gắn với cây lâm nghiệp. Trong đó đặc biệt là mô hình liên kết, người dân là liên kết với công ty lâm nghiệp và các cái doanh nghiệp thu mua chế biến có đóng chân trên địa bàn. Thì từ đó cũng nâng cao được cái sản lượng, nâng cao năng suất và nâng cao được kinh tế cho người dân trên địa bàn.
2: Từ những mô hình cụ thể tại cơ sở, phát triển lâm nghiệp gắn với sinh kế đang từng bước tạo chuyển biến trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đến nay, toàn gắn với sinh kế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không chỉ tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng. Khi giá trị kinh tế từ rừng được phát huy hợp lý, người dân sẽ có thêm điều kiện và động lực gắn bó lâu dài với rừng. Đây cũng là cơ sở để Đắk Lắk vừa bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, vừa từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp hướng đến mục tiêu phát triển rừng bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, những diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp từng đứng trước nguy cơ bị bỏ hoang đang được nông dân trên địa bàn tỉnh chủ động tái canh, thay thế bằng những vườn cây mới khỏe mạnh, năng suất cao.
1: Cách làm này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn góp phần duy trì và phát triển bền vững vùng cà phê của địa phương. Nhiều năm gắn bó với cây cà phê, gia đình bà Trần Thị Thiết tại phường Buôn Ma Thuột từng có thời điểm đối mặt với bài toán năng suất vườn cây giảm dần. Những cây cà phê lâu năm sinh trưởng kém, sâu bệnh nhiều, trong khi chi phí đầu tư chăm sóc ngày càng tăng khiến hiệu quả kinh tế không còn như trước. Thay vì tiếp tục duy trì vườn cây già cỗi, gia đình bà quyết định mạnh dạn tái canh 1 hecta cà phê. Trên diện tích tái canh, chú trọng cải tạo đất, chăm sóc cây theo đúng quy trình kỹ thuật.
6: Trước tiên tôi dùng cái phân vi sinh là mưa đợt đầu, rồi thứ hai tôi bỏ phân chuông là tôi đến phân lớn thì tôi dùng cái cải này cũng có cái cải để tiết kiệm cái chi phí đầu vào.
1: Không chỉ tại khu vực đô thị Buôn Ma Thuột, câu chuyện tái canh đang diễn ra mạnh mẽ tại các vùng chuyên canh cà phê của tỉnh. Tại xã Chư Mừng Ca, gia đình bà Lại Thị Mỹ Ánh cũng đang từng bước thay thế những diện tích cà phê già cỗi bằng giống mới. Với diện tích gần 1 hecta cà phê tái canh, gia đình chú trọng lựa chọn cây giống có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp điều kiện đất đai, đồng thời áp dụng các biện pháp chăm sóc, tưới nước và bón phân hợp lý. Nếu như trước đây việc tái canh thường khiến người nông dân e ngại bởi phải mất vài năm mới có thu nhập trở lại, thì hiện nay nhiều hộ đã chủ động tính toán việc tái canh theo từng phần diện tích, vừa duy trì nguồn thu, vừa từng bước trẻ hóa vườn cây.
7: Trước kia là mình tôi làm là cái vườn thu chỉ được có 7 tạ cà thôi. Nhưng từ khi là được hội nông dân hỗ trợ phân bón với lại cây giống thì cái canh lần với vốn thì mình phân cho rồi mình kỹ thuật rồi lại thì năm vừa rồi là thu cũng được 1,5 tấn. Còn năm nay thì cũng là chưa thu nên cũng nó cũng có thấy triển vọng hơn.
1: Để tái canh thực sự mang lại hiệu quả, ngoài sự chủ động của người dân, vai trò hướng dẫn, hỗ trợ của các tổ chức hội, ngành chuyên môn và doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên cải tạo, tái canh những diện tích cà phê già cỗi, đồng thời phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn nông dân sử dụng giống chất lượng, chăm sóc vườn cây theo hướng bền vững.
8: Thì chúng tôi là cũng đã phối kết hợp để mở các cái lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, rồi hỗ trợ cho bà con về cái lĩnh vực trồng, rồi chăm sóc, rồi tái canh, hướng cho bà con là trồng và chăm sóc an toàn, là

0: theo cái hướng là sản phẩm là phải sạch.
1: Theo kế hoạch thực hiện tái canh cây cà phê giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk phấn đấu tái canh hơn 17.000 hecta tại 54 xã phường. Riêng năm 2026, toàn tỉnh thực hiện gần 3.700 hecta. Những năm tiếp theo tiếp tục tái canh từ hơn 3.200 đến 3.400 hecta trên một năm. Trọng tâm là những diện tích cà phê già cỗi, năng suất thấp, sâu bệnh nhiều, không còn khả năng phục hồi. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước trẻ hóa vườn cây, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị ngành hàng cà phê, hướng đến phát triển bền vững tại Đắk Lắk.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những thông tin của thôn buôn, khu dân cư đến những vấn đề trong đời sống hàng ngày, các nhóm Zalo, mạng xã hội kết nối cộng đồng đang trở thành một kênh kết nối quen thuộc với người dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1: Không chỉ là nơi chia sẻ thông tin, những nhóm Zalo đang trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân, giúp các hoạt động ở cơ sở được triển khai nhanh chóng và thuận tiện hơn.
3: Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số, phường E Cao đã thành lập, duy trì và phát huy hiệu quả các nhóm Zalo cộng đồng, từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân. Nếu trước đây, mỗi khi có thông báo, cán bộ cơ sở phải trực tiếp đến từng nhà, gặp từng hộ dân để tuyên truyền, phổ biến, thì nay chỉ với một tin nhắn trên nhóm Zalo, thông tin có thể được truyền tải nhanh chóng đến đông đảo người dân. Từ lịch họp các hoạt động của địa phương đến những chủ trương, chính sách và nội dung cần phổ biến tại khu dân cư đều được cập nhật kịp thời. Người dân không chỉ tiếp nhận thông tin ngay trên chiếc điện thoại của mình mà còn có thể trực tiếp trao đổi, phản hồi những vấn đề phát sinh tại khu dân cư.
4: Ở tổ dân phố 4 thì không phải chỉ một Zalo cộng đồng thôi, hiện tại bây giờ thì cái Zalo đó lên tới gần 1.000 rồi. Thì bất kỳ một vấn đề, ví dụ như là cái vấn đề diễn đàn này, tôi chỉ cần đưa thông báo lên là người dân rất quan tâm và tiếp cận được rất là nhiều, cho nên là cái hiệu ứng lan tỏa cũng rất là mạnh.
5: Từ khi có cái nhóm Zalo ra đời là nói chung là mọi cái hoạt động phổ biến là cụ thể là rất nhanh và rất có hiệu quả.
3: Với ưu điểm nhanh chóng, thuận tiện và có tính tương tác cao, các nhóm Zalo đang trở thành một kênh hỗ trợ đắc lực trong công tác nắm tình hình và bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Những thông tin về vụ việc phát sinh tại khu dân cư được chia sẻ nhanh chóng, giúp các lực lượng liên quan kịp thời phối hợp, không gian kết nối giữa chính quyền và nhân dân, tạo điều kiện để người dân chủ động tiếp cận thông tin, tham gia vào đời sống cộng đồng và cùng chính quyền giải quyết những vấn đề từ thực tiễn.
2: Tiếp tục chương trình là những thông tin quốc tế chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, Ukraine và Liên minh châu Âu EU đã đạt được thỏa thuận về các phương thức tài chính dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027, dù ở thời điểm hiện tại EU chưa đưa ra thêm bất kỳ cam kết viện trợ mới nào.
1: Các kênh bảo đảm nhu cầu ngân sách và quốc phòng của Ukraine cho năm 2026 đã được xác định cụ thể, đi kèm lộ trình giải ngân cần thiết.
3: Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hai bên đã thống nhất khuôn khổ, tiến độ và các bước triển khai trong 2 năm tới. Đề cập đến các phương án xử lý thâm hụt, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết Kiev đang tính đến khả năng tạm ứng các khoản hỗ trợ được dự kiến cho năm 2027, huy động các khoản vay song phương, đồng thời tìm kiếm thêm nguồn lực từ các quốc gia ngoài châu Âu. Trước đó, EU thông qua gói vay trị giá 90 tỷ euro, tương đương hơn 101 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine trong giai đoạn 2026-2027 và phía Brussels khẳng định chưa có chủ trương gia tăng hạn mức này. Bất chấp việc Kiev ước tính thâm hụt ngân sách năm nay lên tới 20 tỷ đô la Mỹ và đang tìm kiếm thêm 53 tỷ đô la Mỹ viện trợ nước ngoài cho năm 2027. Đối với tài khoá 2026, Brussels nhấn mạnh các nguồn vốn sẵn có trong khuôn khổ gói tín dụng hiện tại chỉ được giải ngân với điều kiện Kiev triển khai đầy đủ các cải cách thể chế đã cam kết.
2: Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric cảnh báo các hạn chế tiếp cận khoảng 65% diện tích dải Gaza đã trở thành trở ngại lớn nhất hiện nay đối với hoạt động cứu trợ nhân đạo và chuẩn bị ứng phó nguy cơ ngập lụt trong mùa đông, trong khi 35% diện tích còn lại đã tập trung quá đông dân cư. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cùng các tổ chức, đối tác đang chuẩn bị các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ những gia đình phải di rời trước nguy cơ mưa lớn và ngập lụt trong mùa đông sắp tới.
1: Việc di chuyển người dân trên quy mô lớn đòi

0: khỏi công tác chuẩn bị đáng kể, trong khi các tổ chức nhân đạo cũng đang gặp nhiều khó khăn về hậu cần do những hạn chế đối với hàng hóa đưa vào Gaza. Liên Hợp Quốc cho biết cần thêm sự chấp thuận của Israel để đưa vào vùng lãnh thổ này máy bóc hạng nặng, phụ tùng, dầu động cơ và các vật tư thiết yếu. Những khó khăn về tiếp cận cũng đang ảnh hưởng đến hệ thống y tế. Liên Hợp Quốc cảnh báo những hạn chế hiện nay kết hợp với mật độ dân cư cao tại các khu vực có thể tiếp cận và cơ sở hạ tầng bị hư hại sau thời gian dài xung đột có thể khiến công tác bảo vệ hàng trăm ngàn người Palestine trước thời tiết mùa đông trở nên đặc biệt khó khăn. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE ngày 2 tháng 10 đã chấp thuận cho hai hãng hàng không Israel là Akia và Israel khai thác các chuyến bay từ Dubai để đưa công dân Israel đang mắc kẹt tại đây về nước.
1: Theo thống kê, hiện có khoảng 1.700 hành khách Israel đang bị ảnh hưởng do việc đình chỉ các chuyến bay giữa UAE và Israel trong nhiều tháng do những bất đồng liên quan đến yêu cầu an ninh hàng không. Hãng hàng không Akia dự kiến khai thác mỗi ngày một chuyến bay trong 2 ngày 2 và 3 tháng 10 và đang nỗ lực khai thác thêm các chuyến bay vào cuối tuần. Trong khi đó, hãng Israel cũng đang chuẩn bị một chuyến bay khác từ Dubai. Việc không thể khai thác đường bay đến Israel càng trở nên khó khăn sau sự cố ẩu đà giữa hai phi công trên chuyến bay của Fly Dubai từ Dubai đến Tel Aviv ngày 30 tháng 9 khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp tại Ả Rập Xê Út. Do vậy, việc đạt thỏa thuận để đưa các hành khách đang bị mắc kẹt ở Dubai trở về Israel càng trở nên cấp thiết hơn. Israel đã xây dựng một trong những tuyến đường sắt phức tạp nhất trong lịch sử giao thông nước này, xuyên qua những dãy núi đá vôi giữa Tel Aviv và Jerusalem. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 7 tỷ shekel, tương đương hơn 2 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm triển khai, mất hơn một thập kỷ để hoàn thành và trở thành công trình hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt đối với hệ thống giao thông Israel.
0: Tel Aviv là trung tâm thương mại kinh tế của Israel, trong khi Jerusalem là nơi tập trung các cơ quan chính phủ, các tổ chức nhà nước và nhiều cơ quan ngoại giao. Hàng ngày, hàng ngàn người di chuyển giữa hai thành phố gồm công chức, doanh nhân, khách du lịch và người dân. Được đưa vào khai thác từ năm 2018, tuyến đường sắt dài khoảng 56-57 km kết nối khu vực Tel Aviv với Jerusalem. Các đoàn tàu có thể đạt tốc độ khoảng 160 km/h. Thời gian di chuyển giữa hai địa điểm được rút xuống từ 90 phút, còn 28 phút trong điều kiện vận hành phù hợp. Biến hai khu vực từng bị ngăn cách bởi địa hình núi thành một không gian giao thông kết nối nhanh hơn. Trên phương tiện kỹ thuật, tuyến đường sắt Tel Aviv - Jerusalem là công trình kết hợp nhiều giải pháp phức tạp, đào xuyên núi, xây cầu qua thung lũng, kiểm soát nước ngầm, xây nhà ga sâu dưới lòng đất và vận hành tàu điện tốc độ cao. Những dãy núi ngăn cách hai thành phố không bị phá bỏ, thay vào đó, các kỹ sư khảo sát, nghiên cứu địa chất và tìm cách xây dựng xuyên qua chúng.
1: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, các khu vực mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại xã Lương Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại xã Ea Súp và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 33 đến 35 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 33 đến 35 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đổi hướng cấp 2 đến cấp 3, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Mưa dông trên biển thường kèm theo lốc xoáy và gió mạnh, gây ảnh hưởng đến tàu thuyền và các hoạt động trên biển. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ bảy ngày 3 tháng 10 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây.
2: Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 tăng 9,95%, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Phân tích của chúng tôi về những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.
0: Các nước G7 xuất kho dự trữ 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel trong bối cảnh cả thế giới đang đặc biệt lo ngại về một cú sốc thiếu hụt dầu diesel.
2: Lần đầu tiên tuần sân khấu Việt Nam tổ chức tại Paris vào cuối tháng này, sự kiện ngoại giao văn hóa nhằm khẳng định sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam.
1: Thưa quý vị, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Đại hội đại biểu toàn quốc Cựu Công an Nhân dân Việt Nam lần thứ 2, nhiệm kỳ 2026-2031, cùng dự có Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính.
3: Trong nhiệm kỳ 2023-2026, các cấp hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam đã gìn giữ và tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, đặc biệt là phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những kết quả nhiệm kỳ qua của hội, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hội vững mạnh, thống nhất, nhất động. Các cấp hội phải thực sự là ngôi nhà chung, gắn kết nghĩa tình đồng, là điểm tựa chăm sóc. Vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hội tiếp tục làm tốt nhiệm vụ giáo dục truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời là cầu nối hiệu quả với cấp ủy chính quyền cơ sở.
4: Tiếp tục rà soát đánh giá các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp và nhân rộng những phong trào thiết thực hiệu quả. Hội viên Hội Cựu Công an phải thể hiện rõ vai trò và đóng góp phối hợp với lực lượng công an để quản lý cái tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Cái phương châm tôi đã nói nhiều lần, từng tổ dân phố, từng ấp, từng thôn, từng xóm mà trật tự, mà an toàn, mà nâng cao được đời sống nhân dân thì toàn xã hội, cả đất nước sẽ phát triển, sẽ ổn định, sẽ bền vững.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục có bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn. Vị thế vai trò sẽ ngày càng được nâng cao, trở thành thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại đại hội, 241 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 105.000 hội viên trên cả nước đã bầu ra Ban chấp hành, Ban thường vụ Trung ương Hội nhiệm kỳ mới. Thượng tướng Lê Quý Vương, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ các nước Palestine, Séc, Đan Mạch, Hàn Quốc, Malaysia, Na Uy, Hà Lan, Bỉ, Brazil và Pháp nhân dịp các đại sứ trình quốc thư. Tại các cuộc tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chào mừng các đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và nhấn mạnh vai trò của các đại sứ trong triển khai các

0: thỏa thuận cam kết giữa Việt Nam và các nước cũng như thúc đẩy quan hệ song phương.
1: Tiếp đại sứ Palestine Sadi Abu Dakka, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, lời mời thăm Việt Nam đến Tổng thống nhà nước Palestine Mahmoud Abbas, khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine, mong muốn đại sứ tích cực đóng góp vào việc mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Palestine, đặc biệt thông qua giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, giáo dục. Tiếp đại sứ Séc Lukas Kowski, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng bề dày hơn 75 năm quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đề nghị đại sứ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tăng cường hợp tác trên các kênh đảng, nhà nước và quốc hội, đẩy mạnh tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng và phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Séc. Tiếp đại sứ Đan Mạch, Tổng bí thư Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi tới nhà vua và hoàng hậu Đan Mạch, đề nghị hai bên tăng cường quan hệ chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, triển khai hiệu quả đối tác chiến lược xanh, mở rộng hợp tác về năng lượng, biển và kinh tế biển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Nhấn mạnh thế mạnh của Đan Mạch là một cường quốc biển, Tổng bí thư Chủ tịch nước mong muốn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, trong đó có mở đường bay thẳng giữa hai nước. Tiếp đại sứ Hàn Quốc Lee Mi-yeong, Tổng bí thư Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi tới Tổng thống Lee Jae-myung, đề nghị hai bên tiếp tục duy trì thúc đẩy trong hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc vào năm sau. Đôn đốc triển khai tốt các cam kết thỏa thuận, thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và hướng tới mục tiêu 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Đồng thời đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2027. Tiếp đại sứ Malaysia, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam và Malaysia chia sẻ điểm chung cho mục tiêu và định hướng phát triển, đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn, sớm thống nhất chương trình hành động giai đoạn 2026-2030 để triển khai hiệu quả nội hàm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường hợp tác kinh tế, quốc phòng an ninh, mở rộng hợp tác về năng lượng, biển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc. Tiếp đại sứ Na Uy Sten Iversen, Tổng bí thư Chủ tịch nước cao việc Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do, mở ra những cơ hội mới về thương mại đầu tư, đề nghị hai bên triển khai hiệu quả đối tác chiến lược xanh, tập trung thúc đẩy hợp tác về biển, phát huy thế mạnh và kinh nghiệm của Na Uy là một cường quốc biển, đồng thời tăng cường hợp tác về năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, thủy sản, ứng phó biến đổi khí hậu và khoa học công nghệ. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng ủng hộ và làm cầu nối để Na Uy tăng cường hợp tác với ASEAN. Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng vị thế của Hà Lan, đối tác chiến lược hàng đầu tại châu Âu. Tiếp đại sứ Hà Lan Refan Vekaden, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU, thúc đẩy kết nối nguồn tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đồng thời đề nghị Hà Lan có tiếng nói tích cực để EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam, xác lập khuôn khổ hợp tác mới trong các lĩnh vực tiên phong. Tiếp đại sứ Bỉ, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Bỉ là đối tác quan trọng của Việt Nam trong EU và hai bên hướng tới đưa quan hệ lên tầm cao mới, nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh như cảng biển, logistics, công nghệ số và tuần hoàn. Đồng thời đề nghị hai bên phối hợp phát huy vai trò cửa ngõ của Việt Nam và Bỉ trong kết nối ASEAN-EU, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành lĩnh vực hợp tác ưu tiên. Tiếp đại sứ Brazil Marcelo Paz Saravai Camara nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trước những bước tiến tích cực của quan hệ hai nước và việc triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập vào tháng 11 năm 2024. Đề nghị hai bên tiếp tục phát huy lòng tin chính trị tốt đẹp, đồng thời tạo thuận lợi cho đầu tư thương mại và các lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và phối hợp thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại ưu đãi Việt Nam Mercosur, sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ đô la Mỹ một năm, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Tiếp đại sứ Pháp Didier Lebré, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cùng Pháp huy nền tảng quan hệ đặc biệt dựa trên bề dày lịch sử, sự gắn bó về văn hóa và con người, đưa hai nước trở thành những đối tác tin cậy, lâu dài và chiến lược với nhau trong ASEAN và EU. Đề nghị hai bên triển khai các cụ thể, tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chuyển hóa các dự án chất lượng cao nhằm kết nối hệ sinh thái kinh tế, khoa học, công nghệ, đóng góp vào các chuỗi giá trị mới trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ, năng lượng nguyên tử,

0: hệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và khoáng sản thiết yếu.
1: Các đại sứ ngưỡng mộ sự phát triển của Việt Nam và tin tưởng Việt Nam với những quyết sách sẽ đạt được những mục tiêu lớn đã đề ra, đánh giá cao tiềm năng và triển vọng trong hợp tác với Việt Nam. Các đại sứ cam kết sẽ nỗ lực hết sức và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam để đẩy mạnh quan hệ hợp tác phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, khẳng định sẽ đồng hành với Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
2: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, kết nối trực tuyến với các bộ ngành và 34 địa phương. Thông tin đáng chú ý tại phiên họp này đó là tăng trưởng GDP quý 3 đạt 9,95%, 9 tháng đạt 9,01%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011 cho đến nay.
3: Bước qua quý 3 của năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp và tác động trực tiếp tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng nỗ lực thực hiện các nghị quyết, kết luận chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Chính phủ đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ giải pháp để duy trì đà tăng trưởng cao. Tăng trưởng GDP quý 3 đạt 9,95%, 9 tháng đạt 9,01% là tăng trưởng cao nhất từ năm 2011 đến nay. Xuất nhập khẩu 9 tháng đạt 888 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 30%, và riêng tháng 9 đã đổi chiều xuất siêu 1,27 tỷ đô la Mỹ sau nhiều tháng nhập siêu. Vốn FDI đăng ký 9 tháng ước đạt hơn 50 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 80%. Thu ngân sách 9 tháng đạt 2,19 triệu tỷ đồng, đạt gần 90% dự toán. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 4,52% và vẫn trong phạm vi Quốc hội giao. Giải ngân vốn đầu tư công tháng 9 cao gấp gần 1,58 lần tháng 8 và cả 9 tháng ước đạt gần 650.000 tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch, trong đó Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thuộc nhóm dẫn đầu các bộ ngành về giải ngân vốn đầu tư công. Đầu tư tư nhân đạt 671.000 tỷ, tăng gần 15% và tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý 3 cũng đạt gần 1,3 triệu tỷ. Quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài, theo đó từ tháng 4 đến nay đã hoàn thành tháo gỡ 57 dự án với tổng mức đầu tư trên 2,5 tỷ đồng. Đã chủ động điều hành áp dụng các công cụ chính sách tiền tệ phù hợp để một mặt ổn định tỷ giá, ổn định thanh khoản và phấn đấu giảm lãi suất cho những lĩnh vực cho vay ưu tiên như sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính phủ cũng quyết liệt chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính, đã cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, vượt yêu cầu tại kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hình xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp được phân công cho các bộ ngành đạt gần 80%, nhiều bộ xử lý đạt 100% kiến nghị của doanh nghiệp. Kết quả này được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao vì đã góp phần gỡ khó cho doanh nghiệp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh được quan tâm, trong đó đã thực hiện tăng phụ cấp đối với cán bộ công chức cấp xã từ 25 lên 55%, đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho trên 52 triệu người dân. Có 12 trên 34 tỉnh, thành phố tăng trưởng hai con số là các địa phương Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Tây Ninh, Phú Thọ, Đồng Nai. Trong đó Quảng Ninh dẫn đầu với mức tăng 12,54%.
2: Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của năm nay sẽ là nền tảng quan trọng để bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực, thực hiện các mục tiêu của cả nhiệm kỳ và giai đoạn phát triển mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ quyết tâm thực hiện các giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện thể chế, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính, thực hiện đăng ký kinh doanh thực chất, tháo gỡ triệt để những điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển các động lực mới, khơi thông và huy động các nguồn lực, tất cả để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
3: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, với nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, nổi bật là thể chế và quản trị quốc gia theo hướng kiến tạo phát triển. Các động lực tăng trưởng ngày càng được tăng cường, các nguồn lực được khơi thông, phân bổ sử dụng nguồn lực gắn với hiệu quả kinh tế xã hội, các lĩnh vực khác của xã hội ổn định phát triển. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá rất cao các nỗ lực của các địa phương. Nhiều địa phương có dự kiến tăng trưởng GDP cao hơn mục tiêu đề ra. Một số địa phương mặc dù chưa đạt được như kịch bản, nhưng đã có rất nhiều nỗ lực để đóng góp chung của cả nước. Nhưng khó khăn vẫn còn nhiều, các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt được kỳ vọng. Vì vậy, từ nay đến cuối năm là giai đoạn rất quan trọng, bởi muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, thì quý 4 phải đạt mục tiêu tăng trưởng trên 12,5%.
4: Các địa phương cũng phải chỉ đạo cụ thể hơn nữa, sát hơn nữa,

0: để xử lý tháo gỡ cho các cái dự án vướng mắc tồn đọng, vì đây là nguồn lực trực tiếp mà phục vụ cho tăng trưởng của các địa phương. Và vừa qua thì Quốc hội đã ban hành luật phát triển đô thị, trong đó có nội dung liên quan đến phát triển khu kinh tế đặc biệt như hôm nay một số địa phương kiến nghị, để tạo cơ sở cũng như là điều kiện cho các địa phương để thúc đẩy tăng trưởng. Sau hội nghị hôm nay thì đề nghị Văn phòng Chính phủ gửi toàn bộ nghị quyết, các báo cáo, các số liệu cụ thể về trên tất cả các lĩnh vực để các địa phương căn cứ vào đó nhìn thấy tốc độ tăng trưởng của mình trên các lĩnh vực công nghiệp xây dựng, thương mại, rồi các lĩnh vực về đầu tư công, về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đầu tư trong nước, để các đồng chí nhìn thấy các chỉ tiêu như vậy, kết quả đạt được và các nhóm nhiệm vụ cần phải triển khai trong quý tư là gì, để chúng ta có thể huy động đủ nguồn lực cho tăng trưởng. Hôm nay tôi cũng phải nói thẳng với các đồng chí là quý 3, như đồng chí Phó Thủ tướng thường trực nói, là bật đèn vàng đối với một số địa phương về tăng trưởng không có chuyển biến trên cả một số các lĩnh vực, và kết quả cuối năm chắc chắn sẽ là cơ sở chính xác nhất để chúng ta tiến hành đánh giá và bố trí luân chuyển cán bộ.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu các địa phương nhận diện đầy đủ các ngành, các lĩnh vực, dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng, xác định rõ những điểm nghẽn, vướng mắc cản trở tăng trưởng của địa phương, bộ ngành, nhất là về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục triển khai dự án, tập trung xử lý dứt điểm, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. Thủ tướng cũng yêu phải phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước. Đối với các địa phương tăng trưởng đang còn thấp hơn so với mục tiêu đề ra, cần đánh giá kỹ các dư địa tăng trưởng, thực hiện ngay các giải pháp mạnh, hiệu quả. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu hoàn thiện thể chế, pháp luật, hành đầy đúng hạn, văn bản quy định chi tiết. Với những vấn đề cụ thể liên quan đến dân sinh, Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá cả, bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, nguồn cung xăng dầu và giá ổn định, duy trì không tăng giá điện, giá các mặt hàng do nhà nước quản lý là không tăng. Khẩn trương trình Chính phủ ban hành nghị định giảm 30% thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng một năm. Tập trung nghiên cứu đơn giản hóa quy trình quản lý thuế, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giao Bộ Tài chính bám sát tình hình, theo dõi, đánh giá và cập nhật kịch bản tăng trưởng.
0: Chủ trì đánh giá toàn diện về các hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, củng cố niềm tin cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các cái nội dung cần thể chế hóa như là thủ tục gia nhập, rút lui khỏi thị trường, phương pháp kê khai nộp thuế, tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn tín dụng, mặt bằng, thị trường và chi phí tuân thủ tại luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa để trình Quốc hội. Và tôi đề nghị VCCI, ông chí phải yêu cầu các doanh nghiệp, các hiệp hội tiếp tục đóng góp ý kiến vào các luật rất quan trọng như là luật phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, luật ngân sách nhà nước hợp nhất với luật đầu tư công và luật đầu tư. Rồi các địa phương, những vướng mắc gì liên quan đến đầu tư, liên quan đến đầu tư công, liên quan đến ngân sách, liên quan đến doanh nghiệp, ông chí cũng phải chủ động để đóng góp ý kiến cho hoàn thiện các dự thảo luật để đảm bảo chất lượng cao nhất và chúng ta xử lý được hiệu quả nhất những vấn đề khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp và của các địa phương.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đảm bảo tín dụng cho các dự án lớn trọng điểm, ưu tiên tín dụng cho sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng kinh tế. Bộ Công Thương chuẩn bị phương án thực thi hiệp định thương mại đối ứng ngay khi được ký kết, kiểm soát chặt các vấn đề về nguồn gốc xuất xứ, có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp dệt may, da giày, gỗ. Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì hoàn thiện chương trình và có lộ trình cụ thể hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2028-2029, miễn phí sách giáo khoa từ năm 2028-2029. Đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp với các địa phương tăng cường lực lượng để xây dựng các trường nội trú và tới đây là trung tâm y tế ở các xã biên giới. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng thống nhất với kiến nghị của lãnh đạo cơ quan báo chí là các bộ ngành phải chủ động truyền thông chính sách để đưa ra thông điệp đúng và trúng để người dân, doanh nghiệp, xã hội hiểu được những lý do, nguyên nhân và cả động cơ đề xuất những chính sách đó, đồng thời cũng làm rõ những nhóm nhiệm vụ giải pháp để triển khai các chính sách.
2: Vâng, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 ngày hôm nay thì những kết quả tích cực của nền kinh tế đã được công bố và những con số được công bố ngày hôm nay cũng cho thấy quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp trong quý 3 và trong suốt cả 9 tháng vừa qua.
3: Và sau đây chúng tôi mời quý vị cùng nhìn lại đà tăng trưởng của nền kinh tế qua từng quý. Nhìn lại từ quý 1 thì tăng trưởng GDP đạt 8,15%, sang tới quý 2 với nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng được triển khai đồng bộ thì mức tăng trưởng đạt 8,81%, và quý 3 GDP tăng 9,95%, tiến sát tới mức hai con số. Biểu đồ nhìn cho thấy tăng trưởng được cải thiện liên tục qua từng quý. Đây là tín hiệu tích cực phản ánh hiệu quả điều hành và sự phát huy ngày càng rõ nét của các động lực tăng trưởng mới. Thế còn tính chung trong 9 tháng,

0: GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ. Kết quả được tạo ra từ sự cải thiện đồng thời của nhiều khu vực trong nền kinh tế. Bên cạnh sản xuất và xuất khẩu thì đầu tư xây dựng hạ tầng và dịch vụ cũng có những đóng góp rõ nét hơn. Đây là cơ sở quan trọng, nhưng để duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, các động lực này cần tiếp tục được củng cố, đồng thời gắn với yêu cầu phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn rõ hơn về những động lực đã tạo nên sự tăng trưởng nền kinh tế trong 9 tháng qua. Trước hết phải nói chính là xuất khẩu. Sau 8 tháng nhập siêu thì cán cân thương mại đã đảo chiều, ghi nhận mức xuất siêu là 1,27 tỷ đô la Mỹ trong tháng 9. Và câu hỏi đặt ra đó là điều gì đã tạo nên cái sự chuyển biến này?
0: Vâng, động lực chính xuất khẩu. Trong tháng 9, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 59 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 39% so với cùng kỳ và tăng nhanh hơn so với nhập khẩu. Đáng lưu ý, hàng công nghiệp chế biến chiếm hơn 90% kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng. Cùng thời gian này, chỉ số sản xuất ngành chế biến chế tạo tháng 9 tăng hơn 17% so với. Những con số này cho thấy sự đảo chiều của cán cân thương mại từ nhập siêu sang thành xuất siêu được gắn với mở rộng của sản xuất công nghiệp ở trong nước. Khi năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng đơn hàng được cải thiện thì đương nhiên rồi, xuất khẩu có thêm điều kiện để tăng tốc và qua đó đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng chung.
2: Khoảng 400 tấn nhôm và thép cán được doanh nghiệp này nhập khẩu trong 9 tháng. Con số này tăng 20% so với năm ngoái. Nguyên liệu được đặt theo tiêu chuẩn riêng của các khách hàng nước ngoài để gia công thành những chi tiết cơ khí chính xác phục vụ các ngành bán dẫn, hàng không vũ trụ. Lượng nguyên liệu nhập khẩu tăng cũng phản ánh sản xuất đang mở rộng, thêm nguyên liệu đầu vào đồng nghĩa với và thêm sản lượng cho những tháng tới.
3: Từ các cái ngành từ bán dẫn liên quan đến robot AI và hàng không vũ trụ, chúng tôi đã tiếp cận được rất là nhiều khách hàng lớn. Chính vì vậy là những yêu cầu đó, chúng tôi cần nhập khẩu nguyên vật liệu rất là nhiều. Đến thời điểm tại về quy mô nhà xưởng cũng như các cái nhân sự, chúng tôi đang đào sâu làm thế nào để tăng hiệu quả. Trong các cái tháng cuối năm, chúng tôi đang cố gắng nỗ lực để hoàn thành đơn hàng.
2: Câu chuyện tại doanh nghiệp này cũng cho thấy mối liên hệ giữa sản xuất và diễn biến ngoại thương trong tháng 9. Xuất khẩu được hỗ trợ bởi sản xuất công nghiệp tiếp tục mở rộng. Đây cũng là khu vực tạo ra phần lớn các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, từ điện tử, máy tính, máy móc đến các sản phẩm cơ khí.
4: Cái cán cân thương mại đã đổi chiều chuyển sang xuất siêu và nó đã đảo ngược lại cái tình thế của chúng ta cách đây trong vòng tháng vừa qua. Và cái điều này đã báo hiệu một cái xu thế là chúng ta có thể tiếp tục ghi nhận cái sự xuất siêu trong những cái tháng cuối năm.
2: Xuất khẩu tăng tốc đang tạo thêm dư địa cho tăng trưởng những tháng cuối năm. Nhưng quan trọng hơn quy mô kim ngạch là khả năng doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất để mỗi đơn hàng xuất khẩu tạo thêm nhiều giá trị ngay tại Việt Nam.
1: Vâng, bên cạnh những động lực đến từ xuất khẩu thì dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cũng đang tạo thêm động lực cho tăng trưởng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là quy mô vốn đăng ký là bao nhiêu, mà là khả năng chuyển các cam kết đầu tư thành nhà máy, thành sản lượng và việc làm cụ thể.
0: Vâng, trong 9 tháng, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 50 tỷ đô la Mỹ.

0: Và trong dòng vốn cấp mới thì công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục đứng đầu với hơn 13 tỷ đô la Mỹ, tức là chiếm gần non một nửa, 46%. Đây là cơ sở để FDI không chỉ bổ sung vốn mà còn góp phần mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu của nền kinh tế.
1: Nhà máy rộng 15.000 m2 này đang được khẩn trương hoàn thiện tại tỉnh Hưng Yên để sẵn sàng đi vào sản xuất các mặt hàng giấy gói quà và túi giấy lễ hội xuất khẩu từ tháng 10. Với tổng vốn đầu tư 7 triệu đô la Mỹ, dự án đã giải ngân thành 50% cho đoạn 1 để hoàn thiện hệ thống nhà xưởng văn phòng.
2: Chúng tôi chọn đầu tư tại Hưng Yên vì vị trí chỉ cách cảng Hải Phòng 70 km, rất thuận tiện cho việc nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa. Nhờ sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ Ban Quản lý Khu Công nghiệp, chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm vận hành thương mại ổn định và tạo việc làm cho khoảng 1.000 lao động địa phương.
1: Bên cạnh lợi thế về vị trí kết nối và quy hoạch hạ tầng, đòn bẩy quan trọng thúc đẩy các tập đoàn quốc tế nhanh chóng rót vốn chính là những chính sách ưu đãi thuế vượt trội của chính phủ dành cho khu kinh tế. Như tại khu công nghiệp Hải Long, ghi nhận việc được áp dụng cơ chế miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm đầu, giảm 50% trong 9 năm tiếp theo, thuế suất ưu đãi 10% trong vòng 15 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế cho các dự án, đã khiến nhà đầu tư yên tâm rót vốn.
3: Trợ lực của chính phủ Việt Nam đối với nền kinh tế nói chung, trong đó khu công nghiệp của chúng tôi đã được hưởng lợi, đó là những cái chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp mà các doanh nghiệp quốc tế người ta cực kỳ quan tâm. Và khu công nghiệp của chúng tôi đánh giá rằng đây là cái yếu tố tiên quyết để mà chúng tôi mang đến kêu gọi các cái dự án lớn đến với Việt Nam nói chung.
4: Vâng, Việt Nam thì không chỉ thu hút thêm các nhà đầu tư mới mà nhiều doanh nghiệp đã hoạt động trong nước cũng tiếp tục được bổ sung vốn. Điều này cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư đang được duy trì dù môi trường kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định.
0: Vâng, các tổ chức quốc tế hiện nay dự báo kinh tế thế giới năm nay chỉ tăng khoảng 2,6-3% thôi. Trong bối cảnh đó thì GDP quý 3 của Việt Nam tăng 9,95% là kết quả của sự cộng hưởng từ nhiều động lực, từ tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu, dòng vốn đầu tư tư nhân cả trong và ngoài nước cùng với cả sản xuất công nghiệp. Điều cần phân tích lúc này không chỉ là tốc độ tăng trưởng mà còn là mức độ lan tỏa và khả năng duy trì trong thời gian tới. Bởi như Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu, quý 4 tăng trưởng 12,5% giữ mục tiêu lạm phát. Đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các bộ ngành địa phương phải giải quyết quyết tâm và nỗ lực cao nhất.
5: Việc thực hiện vốn đầu tư công những tháng cuối năm đang vào giai đoạn có thể gọi là về đích, đã có những cái tín hiệu tích cực hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ phải kết nối với thế giới để mà lưu thông được hàng hóa, cũng như là chúng ta sẽ tăng cường cái việc mà sản xuất nguyên liệu đầu vào ở trong nước để mà chúng ta đảm bảo được cái nền tảng đời sống của nhân dân.
6: Đánh giá của ADB trên thực tế tăng trưởng đang diễn ra khá đồng đều ở hầu hết các động lực của nền kinh tế, bao gồm tiêu dùng, đầu tư, FDI và thương mại. Trong những tháng qua, Việt Nam tăng trưởng có nền tảng khá rộng và chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong thời gian tới.
7: Việt Nam đang có những nền tảng rất tốt sau chặng đường tăng trưởng kinh tế tích cực. Theo tôi, động lực trong giai đoạn tới sẽ không chỉ đến từ việc gia tăng nguồn vốn, mà quan trọng hơn là đầu tư hiệu quả, nâng cao chất lượng thể chế và huy động thêm nguồn lực tư nhân cho phát triển.
0: Như vậy, nền kinh tế đang có thêm những điểm tựa quan trọng khi nhiều động lực cùng được củng cố và đà tăng trưởng lan tỏa rộng hơn tới các địa phương. Thế nhưng để quý tư tăng trưởng trên 12,5%, đưa tăng trưởng cả năm vượt 10%, thì mọi dư địa phải được chuyển hóa thành kết quả thực chất. Vốn đầu tư công phải đi vào công trình, năng lực sản xuất phải trở thành được sản lượng, sức mua phải được khơi thông, xuất khẩu phải tiếp tục được mở rộng. Và những dự án còn vướng mắc thì phải sớm được đưa vào vận hành.
4: Vâng, đây không chỉ là cuộc chạy nước rút để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, mà đó còn là phép thử đối với năng lực điều hành và tổ chức thực hiện của từng bộ ngành địa phương sau khi được sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới hành chính, vận hành chính quyền ba cấp và thể chế hóa pháp luật, thủ tục hành chính được cải cách đồng bộ. Bộ máy đã được tổ chức lại thì hiệu lực phải cao hơn, thẩm quyền đã được phân định rõ hơn thì trách nhiệm cũng phải cụ thể hơn, và thể chế đã được tháo gỡ thì nguồn lực phải được khơi thông nhanh hơn.
0: Vâng, tăng trưởng cao phải đi cùng với ổn định kinh tế vĩ mô, đi cùng với kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và không ngừng cải thiện đời sống của người dân. Vì thế, kết quả cuối năm không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng mà còn bằng những trình hoàn thành, những điểm nghẽn được tháo gỡ, những chuyển biến mà người dân và doanh nghiệp có thể

0: thể cảm nhận cùng trách nhiệm của người đứng đầu từng bộ ngành và địa phương.
1: Chúng tôi tiếp tục với những tin tức thời sự khác. Quý vị, chiều nay đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì diễn đàn Kinh tế mới 2026 với chủ đề Chính sách đột phá và sức bật của địa phương doanh nghiệp. Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá 9 tháng qua, kinh tế vĩ mô ghi nhận nhiều kết quả tích cực, nhưng sức bật lại chưa đồng đều giữa các địa phương và giữa các khu vực kinh tế. Điểm nghẽn của tăng trưởng hiện nay không chỉ nằm ở việc thiếu nguồn lực mà còn ở khả năng chuyển hóa nguồn lực thành kết quả, không chỉ ở việc ban hành chính sách mà ở năng lực thực thi. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị các địa phương thẳng thắn chỉ ra những điểm nghẽn, hành chính quyền địa phương hai cấp để không gian phát triển mới thực sự trở thành năng lực tăng trưởng mới. Nguồn vốn dài hạn chỉ có thể đi vào nền kinh tế khi có những dự án dài hạn chất lượng, hiệu quả và minh bạch.
0: Hôm nay dự lễ tái khởi động dự án khu đô thị sinh thái Golden Hills tại thành phố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Tuấn nhấn mạnh đây là dấu mốc ý nghĩa thiết thực, minh chứng cho nỗ lực của chính phủ trong triển khai các giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án tại Đà Nẵng nói riêng và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước nói chung theo cơ chế chính sách đặc thù của Trung ương về xử lý các dự án đất đai tồn đọng. Một trong những dấu ấn đầu tiên của giai đoạn phát triển mới là trường mầm non Khởi Nguyên, công trình được động thổ cùng ngày với lễ tái khởi động khu đô thị sau hơn một thập niên gián đoạn. Dự án tái khởi động trong bối cảnh khu vực Tây Bắc Đà Nẵng bước vào chu kỳ phát triển mới với các động lực lớn như khu thương mại tự do Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu, khu công nghiệp Liên Chiểu và hệ thống logistics. Việc tháo gỡ vướng mắc đưa dự án vào triển khai được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển hạ tầng và mở rộng không gian đô thị. Xin được tiếp tục với các tin tức thời sự quốc tế nổi bật trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã đạt được thỏa thuận mở kho dự trữ chiến lược, giải phóng tới 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel trong vòng 4 tháng tới.
1: Trong đó thì sẽ ưu tiên tung ra thị trường một lượng lớn dầu diesel ngay trong 20 ngày đầu tiên. Động thái này được đánh giá là có ý nghĩa rất tích cực trong bối cảnh mà thế giới đặc biệt lo ngại diesel do thiếu hụt nguồn cung. Chúng tôi đang kết nối trực tiếp với các phóng viên thường trú đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ và châu Âu để có thêm thông tin chi tiết. Trước hết là anh Tiến Anh từ New York, Mỹ ạ. Vâng, anh Tiến Anh, thỏa thuận của nhóm G7 tác động như thế nào đến thị trường dầu diesel ạ?
2: Vâng, có thể nói là sau thông tin xả kho dự trữ khẩn cấp, giá dầu WTI chốt phiên giảm gần 2% xuống khoảng 91 đô la Mỹ một thùng. Trong khi Brent gần như là đi ngang quanh mức 102 đô la Mỹ, áp lực giá đã phần nào dịu bớt. Đáng chú ý là G7 sẽ đưa một lượng lớn dầu diesel ra thị trường ngay trong 20 ngày đầu, thay vì phân bổ đều trong cả 4 tháng. Đây sẽ là giai đoạn quan trọng để đánh giá là đà giảm của giá bán buôn và tác động đến giá bán lẻ như thế nào. Còn với Mỹ, việc G7 kho có thể góp phần giảm áp lực lên nguồn cung và giá bán trong nước nhờ châu Âu bớt nhu cầu mua dầu diesel từ Mỹ. Thế nhưng, từ giá đầu mối cho đến giá tại trạm nhiên liệu, trạm bơm thì vẫn còn độ trễ nhất định. Nguồn cung diesel trong nước của Mỹ đang chịu áp lực khá cao do các nhà máy lọc dầu đã vận hành gần hết công suất tối đa. Đồng nghĩa với việc là công suất lọc dầu và khả năng tăng sản lượng diesel khó có thể cải thiện nhanh trong thời gian ngắn. Chính vì thế, chưa thể kỳ vọng giá bán lẻ giảm ngay trên thị trường.
1: Vâng, đó là những thông tin từ Mỹ cùng anh Tiến Anh. Trước cuộc họp G7 thì Mỹ cũng đã yêu cầu châu Âu giải phóng khoảng 120 triệu thùng diesel trong 6 tháng, đồng thời cảnh báo là khả năng Mỹ sẽ hạn chế xuất khẩu dầu diesel. Sau cuộc họp thì hai bên thỏa thuận được con số là 100 triệu thùng trong vòng 4 tháng. Về cuộc đàm phán đã diễn ra như thế nào thì phóng viên Thế Dũng thường trú đài truyền hình Việt Nam tại châu Âu theo dõi cuộc họp G7 do Pháp chủ trì. Vâng, anh Thế Dũng, anh có thể cho biết là châu Âu đã phối hợp như thế nào để đi tới phương án xả kho cuối cùng của G7 ạ?
3: Vâng, đề xuất ban đầu từ Washington là châu Âu giải phóng một lượng diesel từ kho dự trữ, trong khi Mỹ cứ để ngỏ khả năng hạn chế xuất khẩu nếu các đối tác không cùng hành động. Tuy nhiên thì châu Âu không chấp nhận nguyên trạng phương án này. Sau quá trình phối hợp giữa các nước thành viên, một phương án trung gian được hình thành theo hướng chia sẻ gánh nặng. Châu Âu giải phóng khoảng 50 triệu thùng diesel, các thành viên cơ quan năng lượng quốc tế bổ sung khoảng 50 triệu thùng dầu thô. Và đồng thời thì phía châu Âu muốn Mỹ không đơn phương hạn chế xuất khẩu diesel. Kết quả cuối cùng có thể xem là một giải pháp dung hòa, can thiệp đủ nhanh để tác động tới thị trường nhưng không rút quá mạnh riêng dự trữ diesel của châu Âu. G7 đồng thời thống nhất duy trì công suất lọc dầu và tránh các biện pháp hạn chế xuất khẩu năng lượng.

0: Vâng, xin được cảm ơn anh Thế Dũng và anh Tiến Anh với những thông tin từ châu Âu và Mỹ. Và nếu như quý vị nhìn vào bản đồ xuất khẩu dầu diesel toàn cầu thì có thể thấy là thị trường này khá tập trung, và anh Quốc Anh thì sẽ phân tích rõ hơn ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, cụ thể thì Mỹ hiện là nước xuất khẩu diesel lớn nhất, chiếm 15,4% lượng xuất khẩu của toàn cầu. Nga đứng thứ hai với 9,5%, tiếp theo là Ả Rập Xê Út 8,3%, Ấn Độ 6,9% và Hàn Quốc là 6,8%. Chỉ 5 nước này thôi đã chiếm gần 47%, non một nửa lượng diesel xuất khẩu của toàn thế giới. Còn về kho dầu dự trữ, theo cơ quan năng lượng quốc tế IEA, các nước G7, tức là bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Italia và Canada, nắm giữ tổng cộng là khoảng 1 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp. Quyết định xả kho 100 triệu thùng bằng cả dầu thô lẫn dầu diesel, vì thế được kỳ vọng là có thể giúp hạ nhiệt những căng thẳng trên thị trường hiện nay.
2: Thỏa thuận xả kho của G7 được đưa ra trong bối cảnh giá dầu diesel trên thị trường Mỹ và châu Âu đều đang lên mức cao kỷ lục. Tại châu Á, giá dầu diesel hôm qua tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần. Theo số liệu của cơ quan thống kê châu Âu, 50 triệu thùng dầu diesel mà châu Âu dự kiến xả kho trong thỏa thuận G7 tương đương 1/6 kho dự trữ khẩn cấp dầu diesel.
3: Giá diesel đang cao, chủ yếu do thiếu hụt nguồn cung trên toàn cầu. Nếu có thêm diesel được đưa ra thị trường, giá sẽ có xu hướng giảm, ngay cả khi giá dầu thô không giảm.
2: Nhưng điểm nghẽn hiện nay không đơn giản là thiếu dầu thô. Dầu phải được đưa qua nhà máy lọc dầu, trong khi công suất lọc dầu toàn cầu đang chịu sức ép. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, công suất tháng 8 chỉ đạt 81,4 triệu thùng dầu một ngày, giảm 4,2 triệu thùng một ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Các cuộc xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung và vận chuyển dầu. Trong khi đó, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga tiếp tục làm giảm lượng sản phẩm dầu, trong đó có diesel được đưa ra thị trường quốc tế.
4: Điều xảy ra là chúng ta đã mất đi 1 triệu mỗi ngày trong một thị trường toàn cầu có quy mô khoảng 25 thùng mỗi ngày.
2: Việc kho dự trữ giúp thị trường hạ nhiệt đến đâu phụ thuộc vào các yếu tố. Thứ nhất là lượng diesel thực tế được giải phóng trong 20 ngày tới. Thứ hai là khả năng phục hồi công suất tại các nhà máy lọc dầu. Thứ ba là triển vọng phục hồi các tuyến vận chuyển chiến lược. Nếu ba yếu tố này được cải thiện, động thái của G7 có thể giúp giải tỏa tâm lý và đưa thị trường đi qua giai đoạn thiếu hụt. Ngược lại, sức ép nguồn cung vẫn có thể kéo dài sang năm 2027.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và định danh tính hài cốt liệt sĩ đã quy tập được hơn 3.080 hài cốt liệt sĩ sau 6 tháng triển khai, đạt hơn 44% so với yêu cầu của chiến dịch. Riêng tại công viên Lê Thị Riêng thì tính đến ngày hôm nay đã quy tập được hơn 700 hài cốt. Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN đã được tiến hành tại hơn 200.000 mộ liệt sĩ, nhưng trong số này tại hơn 62.000 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. 30 trên 34 tỉnh thành phố đã hoàn thành lấy mẫu về đích trước so với kế hoạch. Các cơ quan giám định đã tiếp nhận lưu trữ bảo quản hơn 100.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, đã có nhiều mẫu có kết quả trình tự gen. Công tác lấy mẫu thân nhân liệt sĩ được hơn 260.000 mẫu và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu là 95.000 kết quả. Nhiệm vụ giả phá bom mìn vật liệu nổ cũng đạt kết quả tích cực, nhất là ở khu vực vùng lõi Vị Xuyên của tỉnh Tuyên Quang.
1: Những số liệu báo cáo cập nhật tính tới thời điểm này không đơn thuần chỉ là để đo lường kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng đang ngày đêm tâm huyết thực hiện nhiệm vụ liên thiêng, mà còn thắp lên hy vọng cho gia đình đang sớm được trở về.
0: Vâng, và để hành trình ấy có thể đi được đến tận cùng thì đôi khi chỉ một ký ức, một lời kể hay một dấu tích còn sót lại cũng có thể trở thành một manh mối quý giá. Tại tỉnh Tây Ninh, những nhân chứng của trận suối Tre Đồng Rùm đang được khẩn tìm kiếm với hy vọng có thể nối lại những thông tin còn đứt gãy về nơi an nghỉ của hàng trăm liệt sĩ đã hy sinh cách đây 59 năm.
2: Khu vực diễn ra trận đánh suối Tre Đồng Rùm ngày 21 tháng 3 năm 1967. Một miếu nhỏ do người dân tự lập để tưởng nhớ hơn 420 liệt sĩ được tìm thấy trong một hố chôn tập thể được người dân phát hiện từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Năm ấy, ông Hết, một người dân trong vùng tham gia quy tập hải cốt liệt sĩ.
3: Bóc cốt là một, hai người, một người là mà thôi chứ đâu có nhiều dữ vậy. Phải đào cái này lên, đếm sợ là tính người.
2: Đồng Rùm, nơi diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt của quân và dân ta, đập tan của hành quân Junction City, một chiến dịch của quân đội Mỹ.

0: nhằm tìm diệt cơ quan đầu não Trung ương Cục miền Nam và Quân Giải phóng miền Nam. Chỉ trong một ngày, 21 tháng 3 năm 1967, hơn 600 chiến sĩ quân giải phóng đã ngã xuống. Ông Nguyễn Thành Hà từng trở lại trận địa nhiều lần, nhưng đành bất lực trở về tay không vì không thể tìm được đồng đội như đã hứa.
1: Sáng đó có hai trung đoàn 16 và trung đoàn 15. Thì buổi trưa thì đưa một cái tiểu đoàn dự bị, tức là tiểu đoàn 5 của trung đoàn 2 vào tiếp tục đánh tiếp. Nhưng mà đồ cũng chết gần hết.
2: Ở đây có ít nhất là hai rãnh mộ được chôn. Và theo cái thông báo của phía Mỹ thì họ đã chôn liệt sĩ của chúng ta. Và sau này những người dân ở đây cùng với chính quyền đã mang đi an táng. Nhưng mà cái thông tin đó thì đến đây thì hiện tại nó đang bị gãy khúc. Thì cũng là cần phải làm rõ xem là các liệt sĩ ở đây hiện tại bây giờ đang an nghỉ ở nghĩa trang nào. Rồi cái thông tin tiếp theo là sau khi quân Mỹ họ làm chủ được trận địa thì họ tổ chức truy kích quân giải phóng 260 người và họ chôn trong cái rãnh thứ hai.
0: 422 liệt sĩ đã được quy tập lần đầu sau chiến tranh, nhưng giờ vẫn đang mất dấu. Tại hố chôn thứ hai, công tác khai quật đã bắt đầu tìm kiếm từ cách đây một tuần.
3: Cánh đồng rùm thì của sư đoàn 9, đoàn 4 hy sinh rất nhiều. Theo cái thông tin chúng tôi nắm được của người dân cung cấp rồi của tổ chức quốc tế chuyển về thì còn lại một rãnh số 2, khoảng 200. Chúng tôi sẽ mở rộng đào sẽ tìm.
0: Mọi dấu hiệu nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ, mọi thông tin dù nhỏ nhất đều được lắng nghe, bởi đó có thể là manh mối mở đường cho một cuộc trở về.
4: Vào cuối tháng 10 này thì những sắc màu đặc trưng của sân khấu Việt Nam sẽ hiện diện giữa lòng Paris trong khuôn khổ tuần sân khấu Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Pháp. Sự kiện không chỉ giới thiệu một nền nghệ thuật giàu bản sắc mà còn mở ra những cuộc gặp gỡ, đối thoại và đồng sáng tạo giữa nghệ sĩ của hai nước, qua đó góp phần đưa bản sắc Việt hòa vào dòng chảy sáng tạo của thế giới.
5: Từ ngày 24 đến 31 tháng 10 tới, Paris sẽ trở thành điểm hẹn của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam. Với chủ đề những cuộc gặp gỡ, tuần lễ hội tụ từ di sản ngàn năm như rối nước, tuồng, chèo đến kịch nói đường đại. Điểm nhấn độc đáo là kiệt tác hồn chương ba ra hàng thịt do đạo diễn người Pháp Han Bouvier dàn dựng cùng các diễn viên Việt Nam, biểu tượng cho sự đồng sáng tạo xuyên biên giới.
6: Tôi rất vinh dự được có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã tạo nên một vở diễn vô cùng tuyệt vời, nơi giao thoa giữa truyền thống và sự hiện đại. Và tôi tin rằng chúng ta đã mang lại cho nhau rất nhiều điều. Vì vậy tôi hy vọng rằng công chúng Pháp sẽ đón nhận xứng tầm với sự cống hiến hết mình của các nghệ sĩ nơi đây.
7: Vô cùng may mắn và hạnh phúc khi mà bà Canh được đảm nhận vai vợ hàng thịt ở trong vở kịch Hồn Chương Ba Ra Hàng Thịt. Một vở kịch nổi tiếng của Việt Nam, dàn diễn viên của Việt Nam. Và chúng tôi có lẽ rằng là sẽ mang cái hồn sân khấu, cái tâm hồn của người Việt sang đó để biểu diễn. Người Việt Nam, nghệ sĩ Việt Nam khóc cười như thế nào ở trên sân khấu sẽ được thể hiện trong tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp tới đây.
5: Giao lưu nghệ thuật Pháp Việt tại Pháp với không gian biểu diễn không giới hạn trong khán phòng sẽ lan tỏa tới các quảng trường và sân khấu biểu tượng của kinh đô ánh sáng. Sự kiện cũng là nhịp cầu gắn kết cộng đồng hơn 300.000 người Việt tại Pháp hướng về cội nguồn, lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong kỷ nguyên mới.
8: Tuần lễ sân khấu Việt Nam tại Pháp lần này phải đúc kết ở trong 6 từ. Đấy là đối thoại, hội nhập và sáng tạo. Chúng tôi rất là kỳ vọng là cái tuần lễ sân khấu Việt Nam này sẽ giới thiệu được những cái sự đặc sắc của sân khấu của Việt Nam, cái sự tiếp nối, tiếp biến, tiếp thu các cái truyền thống của châu Âu, làm cho mới, làm cho có nhiều cái tính chất hội nhập, có một cái sự kết hợp giữa con mắt nhìn của Pháp với Việt Nam.
5: Đưa hồn cốt di sản và sức sống thời đại đến với Paris, tuần sân khấu Việt Nam 2026 không chỉ khẳng định vị thế của nghệ thuật nước nhà, mà còn mở rộng cánh cửa để bản sắc Việt Nam hòa nhịp và thăng hoa cùng dòng chảy nghệ thuật thế giới.
9: Thưa quý vị, với nhiều người khiếm thị, công nghệ hôm nay không chỉ giúp họ nghe, đọc hay kết nối, mà còn có thể trở thành một cách để họ nhìn thế giới theo nghĩa hoàn toàn mới.
4: Vâng, và từ chính một hành trình vượt lên giới hạn của bản thân mình, thì Hồ Minh Quang, một trong 26 gương mặt được tuyên dương Tỏa sáng nghị lực Việt 2026, đang đưa AI và kỹ năng số đến gần hơn với cộng đồng người khiếm thị, để công nghệ thực sự trở thành một công cụ mở cơ hội tri thức và sự tự chủ trong cuộc sống. Rạng rỡ Việt Nam ngày hôm nay xin mời quý vị gặp gỡ chàng trai trẻ này.
9: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.
10: Đôi tay gõ phím thành thạo, đôi tai bắt nhịp từng âm thanh từ màn hình.
11: Cái hoàn cảnh mắt em không nhìn được cho nên là không có thể tiếp cận được với những ngành học đại học như công nghệ thông tin. Thì em chọn ngành ngôn ngữ để tiếp cận tốt hơn với công nghệ và tiếp cận tốt hơn với các nguồn tài liệu ở nước ngoài.
10: Tai nạn năm 7 tuổi, khép lại sáng đôi mắt. Quang tìm đến máy tính, điện thoại. Với phần mềm Yas và Talkback, màn hình bắt đầu biết nói. Và công nghệ trở thành cách bạn trẻ này nhìn thế giới.
11: Hướng dẫn cho các cô chú cách để phòng ngừa bị lừa đảo và giữ được cái an toàn khi mà mình truy cập Internet.
12: Rất là bổ ích và đặc biệt là phục vụ rất nhiều trong cái công tác viết báo cáo rồi viết tin bài.
13: Sử dụng cái
10: đầu năm ngoái, Quang cùng bạn bè lập nhóm Starlight. Hàng chục người khiếm thị ở Hà Nội và Bắc Ninh được trang bị kỹ năng AI. Chiếc camera điện thoại giờ thành đôi mắt thứ hai.
14: Xem giúp tôi đây là thiết bị.
15: Hầu như thì em toàn hỏi Quang về những cái cập nhật mới của công nghệ để cuộc sống em nó thuận tiện hơn.
11: Cái giới hạn là cái rào cản tâm lý của mình. Khi mà mình bước qua được nó rồi thì mình sẽ thực hiện được những cái mong muốn. Như là cái dự án mà em đang ấp ủ thì em muốn mang những cái công nghệ AI đến cho các bạn khiếm thị ở vùng sâu, vùng xa.
10: Quang không nhìn thấy bầu trời bằng đôi mắt, nhưng anh đang giúp nhiều người khiếm thị mở rộng bầu trời tri thức với ánh sáng của nghị lực và niềm tin.

0: Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, trong chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới các đồng chí, quý vị và các bạn chùm tin hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Tiếp theo chương trình là phóng sự tình quân dân nơi biên giới. Cuối chương trình là phóng sự khẩn trương cứu lúa sau mưa lớn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy, Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban thực hiện quy chế kế hoạch phối hợp theo Nghị định 03 của Chính phủ quý 3 năm 2026, đồng thời thống nhất phương hướng triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2026.
1: Quý 3 năm 2026, công tác phối hợp giữa ba lực lượng được triển khai chủ động, chặt chẽ, đúng quy chế. Việc trao đổi xác minh thông tin, nắm tình hình và tham mưu xử lý các vụ việc được thực hiện kịp thời, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn. Trong công tác vận động quần chúng, ba lực lượng phối hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, duy trì hiệu quả 73 mô hình phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời phối hợp tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và thực hành thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai đồng bộ, xây dựng, triển khai các kế hoạch cao điểm, tổng công, trấn áp tội phạm mua bán người, tội phạm về trật tự xã hội. Trong quý đã điều tra khám phá 230 vụ việc phạm tội về trật tự xã hội với 493 đối tượng. Trên khu vực biên giới, ba lực lượng phối hợp tổ chức 298 lượt tuần tra với 579 lượt cán bộ tham gia, duy trì 51 tổ tự quản an ninh trật tự và 38 tổ đăng ký tham gia tự quản 71,972 km đường biên giới, duy trì 60 phương tiện và 666 lao động sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới biển. Phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2026, ba lực lượng xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp theo Nghị định 03 của Chính phủ, tăng cường nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, chủ động phối hợp phòng ngừa đấu tranh, xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ, tập trung phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ và diễn tập.
2: Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
0: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức kết nghĩa với trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Ia Lốp giai đoạn 2026-2030.
1: Theo đó, hai đơn vị thống nhất triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, hướng nghiệp, hoạt động phong trào, hỗ trợ chuyển đổi số và chăm lo chính sách xã hội. Hai đơn vị phấn đấu hàng năm tổ chức ít nhất 2 buổi tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo, một lớp ngoại khóa về biên giới, một quốc giới cho học sinh trung học cơ sở, phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, bạo lực học đường, tảo hôn, tai nạn thương tích, huấn luyện kỹ năng phòng chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phấn đấu 100% học sinh lớp 9 được tư vấn hướng nghiệp trước khi chuyển cấp. Hai đơn vị cùng phối hợp tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, hỗ trợ nhà trường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy, phối hợp củng cố, sửa chữa cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, duy trì chương trình nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cho học bổng và hỗ trợ đồ dùng học tập.
0: Vừa qua, tại trạm kiểm soát biên phòng Đà Răng, đồn biên phòng Tuy Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức ra mắt mô hình cà phê sáng cùng ngư dân với sự tham gia của hơn 30 ngư dân phường Phú Yên. Đây là dịp để cán bộ chiến sĩ biên phòng trực tiếp tuyên truyền pháp luật, đồng thời lắng nghe những khó khăn vướng mắc của ngư dân trong quá trình khai thác thủy sản.
1: Mô hình được thành lập nhằm tạo diễn đàn để ngư dân trao đổi với cán bộ biên phòng và chính quyền địa phương về tình hình an ninh trật tự trên biển, những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, thông tin ngư trường, điều kiện ra vào cảng, hỗ trợ sản xuất an sinh xã hội và các vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác thủy sản. Các ý kiến của ngư dân được cơ quan chức năng tiếp nhận, hướng dẫn và xem xét giải quyết trong phạm vi thẩm quyền. Cũng tại buổi ra mắt, cán bộ đồn biên phòng Tuy Hòa phổ biến các quy định của pháp luật về phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU. Hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT. Mô hình được triển khai nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong hoạt động khai thác thủy sản.
0: Đồn biên phòng Jok Mabre vừa phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức khánh thành bàn giao nhà đại đoàn kết tặng gia đình ông Ngô Văn Giáp, trú tại thôn 4, xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk.
1: thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết giúp các hộ nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn biên giới năm 2026. Thời gian qua, đồn biên phòng Dốc Mờ Bờ Re đã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã E Bung và Ban tự quản các thôn tiến hành rà soát, khảo sát, nắm tình hình, đời sống, điều kiện nhà ở, khả năng, nguyện vọng của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình ông Ngô Văn Giáp thuộc diện hộ cận nghèo, nhiều năm qua phải ăn ở sinh hoạt trong căn nhà gỗ, lợp ngói đã xuống cấp, hư hỏng, không đảm bảo an toàn. Đồn biên phòng Dốc Mập Rè báo cáo tham mưu cấp trên quan tâm hỗ trợ gia đình ông số tiền 80 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết. Sau hơn 4 tháng triển khai, ngôi nhà kiên cố gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Quá trình xây dựng, đồn biên phòng Dốc Mờ Bờ Re phân công đội ngũ cán bộ phụ trách công tác địa bàn, thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát, hỗ trợ nhân công để gia đình ông Ngô Văn Giáp sớm có nơi ở ổn định, an toàn, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã tích cực tham gia thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giúp các hộ dân phát triển kinh tế, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

0: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trong những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tại khu vực biên giới, triển khai nhiều chương trình, mô hình, việc làm thiết thực giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao dân trí. Qua đó, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó biên giới cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.
1: Từ 10 con heo trường lai được Bộ đội Biên phòng hỗ trợ đầu năm nay, gia đình bà Hờ Chanye ở Bùng Trí, xã Bùng Đôn, đến nay vẫn duy trì đàn để có thêm tiền trang trải sinh hoạt gia đình. Với một hộ còn nhiều khó khăn, đây là cách tạo thêm thu nhập ngay từ những điều kiện sẵn có.
2: Bộ đội Prey Rong Un.
1: Gia đình tôi được bộ đội giúp đỡ, trào heo giống cho nuôi, có heo nuôi, có thêm thu nhập nên cuộc sống đỡ vất vả hơn. Ở đây bà con có chuyện gì khó đều tìm đến bộ đội, bà con tin bộ đội như người trong nhà. Ở các buôn làng vùng biên, cán bộ chiến sĩ biên phòng thường xuyên có mặt trong những công việc rất đời thường. Khi thì cùng người dân làm rẫy, sửa lại mái nhà, lúc lại cắt tóc, dạy chữ cho trẻ em hay hướng dẫn bà con cách làm ăn. Những chương trình hỗ trợ sinh kế, xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng hành cùng phụ nữ biên cương cũng được triển khai để giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống. Chỉ tính riêng chương trình mái ấm biên cương, nhà đại đoàn kết, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các cơ quan đơn vị nhà hảo tâm xây dựng hơn 270 căn nhà, trao hơn 4.500 suất học bổng cho học sinh nghèo, khó khăn.
3: Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng với các cấp các ngành, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân khu biên giới để triển khai nhiều mô hình việc làm rất là thiết thực, hiệu quả, giúp cho nhân dân ổn định cuộc sống. Nhiều mô hình đã được Bộ đội Biên phòng phối hợp để nhân rộng và hiệu quả ở các địa bàn khu vực biên giới khác nhau. Cùng với việc triển khai các mô hình việc làm thiết thực ở khu biên giới thì chúng tôi đã triển khai xây dựng hàng trăm ngôi nhà mái ấm biên cương giúp cho nhân dân ở khu biên giới. Để qua đó thì giúp cho nhân dân ổn định cuộc sống, gắn bó với biên giới và phối hợp cùng với Bộ đội Biên phòng để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
1: Một con giống, một căn nhà, một buổi cùng dân làm rẫy. Từ những việc làm gần dân, từ những lần gặp gỡ thân tình, bà con hiểu bộ đội hơn, còn bộ đội cũng hiểu cuộc sống của người dân hơn. Đó là cách những người lính biên phòng đang làm công tác dân vận từ chính cuộc sống của bà con nơi biên giới.

0: Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, mưa lớn trên diện rộng đã khiến hàng trăm hecta lúa hè thu của người dân xã Âu Loan và phường Hòa Hiệp bị ngập nước. Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức giúp dân thu hoạch lúa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai có thể xảy ra.
1: Những bao lúa vừa được đưa từ ruộng về vẫn còn ướt sũng. Ông Phạm Lục, thôn Tân Hưng, xã Âu Loan, tỉnh Đắk Lắk, tranh thủ phơi lúa tại sân nhà với hy vọng giữ lại được phần nào thành quả sau một vụ sản xuất. Gia đình ông có 4 sào lúa hè thu. Khi lúa vừa đến kỳ thu hoạch, mưa lớn kéo dài khiến toàn bộ diện tích bị ngập nước.
2: Ruộng tôi ngập úng dưới đầm mây đây là được 4 sào. Hư ngã dẹp hết do thiên tai lũ lụt. Đưa về thì hôm nay nhờ ở bên chức năng bộ đội công an thì giờ trợ giúp giùm là dân chúng tôi rất là thành thật là cảm ơn.
1: Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến hơn 272 hecta lúa hè thu tại xã Âu Loan bị ngập nước, ngã đổ, không thể chờ nước rút. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng chính quyền địa phương và người dân khẩn trương xuống đồng thu hoạch những diện tích đã đến kỳ. Chỉ tính riêng trong ngày 24 tháng 9, hơn 50 cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng An Hải cùng lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống các thôn hỗ trợ người dân thu hoạch. Hiện hơn 100 hecta lúa đã được thu hoạch xong.
3: Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nước dâng cao gây ngập úng trên nhiều diện tích lúa thì đang đến kỳ thu hoạch. Thì có khu vực ngập sâu từ 30 đến 50 cm. Thì lúa thì đã ngã rập, ngập chìm trong nước. Thì nếu không thu hoạch kịp thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Thì vì vậy thì đồn biên phòng An Hải đã chủ động huy động cán bộ chiến sĩ phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn thì khẩn trương xuống đồng gặt lúa và chuyển đến nơi an toàn, thì không quản ngại thời tiết và điều kiện ngập nước. Thì qua đó thể hiện cái tinh thần trách nhiệm, tình cảm gắn bó giữa quân và dân.
1: Trước tình hình thời tiết trong những tháng cuối năm còn diễn biến phức tạp, các lực lượng và người dân đã tranh thủ từng

0: ngày, khẩn trương thu hoạch lúa và sẵn sàng chủ động ứng phó với mọi tình huống mưa lũ có thể xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
1: Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, nhờ sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, từ đầu năm đến nay, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Tuy nhiên, theo phân tích đánh giá của ngành chức năng, tai nạn giao thông mặc dù có giảm, song số vụ, số người chết, bị thương vẫn ở mức cao, tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Vì vậy, cần có những giải pháp đồng bộ quyết liệt nhằm kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững. Vấn đề này sẽ được đề cập đến trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

0: Thưa quý vị, mặc dù trong 9 tháng năm 2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kiềm giảm. Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn xảy ra nhiều với số người tử vong và bị thương khá cao.
1: Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 335 vụ tai nạn giao thông, làm chết 256 người, bị thương 174 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 84 vụ, giảm 51 người chết, giảm 91 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông là do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, như đi không đúng phần đường, làn đường, chạy quá tốc độ quy định, không chú ý quan sát, chuyển hướng, chuyển làn không đúng quy định, không giữ khoảng cách an toàn và một số vi phạm khác.
2: Giá cái nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông trong thời gian vừa qua, thì lực lượng cảnh sát giao thông đã phân tích đánh giá, thì cái nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông hiện nay đó là cái vi phạm của người điều khiển phương tiện còn đang phổ biến là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.
1: Tại một số tuyến giao thông trọng điểm vẫn còn tồn tại một số bất cập về tổ chức giao thông, nhiều điểm đen tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ chưa được xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông chưa thực sự đổi mới, chưa duy trì thường xuyên, chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng tiếp nhận. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quyết liệt, chưa giải quyết triệt để tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, họp chợ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Mặt khác, phương tiện giao thông tăng nhanh trong thời gian qua khiến nhiều tuyến đường bị quá tải, gây ùn ứ, mất an toàn giao thông.
3: Là thứ nhất là cái đường nó nhỏ, đường hai chiều nhưng mà nó nhỏ. Thật sự là hai cái xe lớn mà né nhau là rất là khó. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mà xe khi mà đến một vụ sổ riêng, cái xe họ về đấy là rất là đông, nên là có cái hiện tượng là tắc đường.
1: Hiện nay, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một số bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, vi phạm còn xảy ra nhiều, đặc biệt là hành vi không chấp hành biển báo, đèn tín hiệu giao thông, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, phần đường. Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản hơn 114.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tăng hơn 40.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2025. Qua đó, xử phạt hơn 90.600 trường hợp, thu nộp kho bạc nhà nước gần 144 tỷ đồng, tạm giữ gần 13.000 phương tiện các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn trên 1.000 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe trên 9.700 trường hợp.
4: Nhà trường có nói nhưng mà do cháu đi xe, cháu chủ quan nên là đi hơi quá. Được sự nhắc nhở của mấy chú giao thông thì sau này cháu sẽ rút kinh nghiệm và không
5: tái. Cán bộ chiến sĩ là điều tiết những cái đoạn đường thường phức tạp thì để tránh tình trạng ùn tắc và cương quyết xử lý đối với những hành vi mà gây ra tai nạn, cố tình vi phạm.
1: Có thể thấy qua các vụ tai nạn xảy ra chủ yếu trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và ngay cả trong khu dân cư, nguyên nhân phần lớn đến từ lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là thời điểm những tháng cuối năm khi lưu lượng người và phương tiện dự báo tăng cao trên các tuyến giao thông, kéo theo trật tự an toàn giao thông, được dự báo diễn biến rất phức tạp, khó lường, nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông.

0: Thưa quý vị, vào những tháng cuối năm, tai nạn giao thông luôn có chiều hướng gia tăng. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gần đây làm tăng sự quan tâm, cảnh báo về mất an toàn giao thông, nguy cơ tai nạn trên các tuyến đường. Đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm giảm tai nạn giao thông.
1: Để kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông, những tháng cuối năm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tập trung chỉ đạo lực lượng duy trì tuần tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề, nhất là chuyên đề kiểm soát ma túy, nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và chuyên đề về kiểm soát xe vận chuyển hàng hóa hành khách. Đồng thời tập trung lực lượng phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông theo đúng phương châm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trong quá trình xử lý vi phạm, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp, tập trung vào một số nội dung phòng ngừa, không để xảy ra tai nạn giao thông.
2: Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên không gian mạng bằng các hình thức là trực quan, sinh động, đăng các cái video clip về các hành vi vi phạm để người dân tự nhận thấy và tự chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông. Đi đôi với cái hoạt động là kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Tập trung là quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, các hành vi vi phạm quy tắc giao thông. Và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý đường bộ, chính quyền địa phương, khảo sát, phát hiện, kiến nghị các cái bất cập về tổ chức giao thông, biển báo vạch kẻ đường để phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông.
1: Các ngành, địa phương, các đơn vị quản lý đường bộ tiếp tục rà soát khắc phục bất cập về hạ tầng, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, kiên quyết xử lý đối với vi phạm về lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, sử dụng trái phép lòng lề đường gây mất trật tự an toàn giao thông.
3: Trong thời gian qua thì công an xã cũng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã trong việc đảm bảo trật tự công cộng, trật tự đô thị ở trong địa bàn xã, và đặc biệt là ở các khu chợ tự phát, các khu chợ mà được triển khai đúng theo quy định thì là đã có hướng dẫn, nhắc nhở và cho bà con cam kết trong cái việc mà đảm bảo cái hành lang an toàn giao thông cũng như là trật tự công cộng ở trên địa bàn xã.
1: Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra thời gian qua chủ yếu do ý thức chủ quan vi phạm pháp luật của người tham gia giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, sử dụng rượu bia khi lái xe, chở quá số người quy định, thiếu quan sát. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân, mỗi tổ chức doanh nghiệp khi tham gia giao thông.
4: Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Cư Nga đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền cho người dân tham gia giao thông là chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Để bên cạnh đó chuẩn bị vào vụ mùa màng của bà con, thì nhất là đối với những phương tiện xe máy cày, thì lực lượng cảnh sát giao thông là đã tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân để lắp đèn, thêm đèn chiếu sáng, và bên cạnh đó là dán thêm những miếng dán phản quang để cho những cái phương tiện này là tham gia giao thông là một cách đảm bảo an toàn.
1: Những giải pháp cụ thể cùng sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở là tiền đề vững chắc để thực hiện mục tiêu kéo giảm kiềm chế tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí trong năm 2000 xảy ra. Cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần ý thức tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông và hướng tới xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn,

0: Thưa quý vị, với đặc thù xe mô tô, xe gắn máy là phương tiện đi lại phổ biến của người dân, việc bảo đảm an toàn giao thông không chỉ dừng ở việc nhắc nhở chấp hành quy định mà còn đòi hỏi người điều khiển phải có kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống. Vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân.
1: Chiến dịch đào tạo và hướng dẫn kỹ năng lái xe, mô tô, xe gắn máy an toàn do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phát động đang được Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai mạnh mẽ. Theo kế hoạch, 5 nhóm được tập trung đào tạo gồm người từ 30 đến 50 tuổi đã có bằng lái xe máy, người được cấp bằng lái xe máy trên 3 năm, người vi phạm, tái phạm nhiều lần hoặc bị trừ hết điểm bằng lái xe, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, công nhân, người lao động thường xuyên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông. Điểm khác biệt của chiến dịch là không dừng ở việc phổ biến quy định pháp luật, người tham gia được đặt trước những tình huống thường gặp trong thực tế giao thông để nhận diện nguy cơ, phân tích cách xử lý và rèn luyện những thao tác cần thiết khi điều khiển mô tô, xe gắn máy, mục tiêu giúp người lái hình thành phản xạ an toàn, không để những thói quen chủ quan hoặc thao tác sai trở thành nguy cơ gây tai nạn.
2: Sau chương trình này em thấy rất là hữu ích. Em học được nhiều kiến thức và trải nghiệm mới. Và cũng sau chương trình này em sẽ cùng với lực lượng công an phường đi tuyên truyền vận động với người dân để tham gia giao thông một cách an toàn và lành mạnh hơn.
1: Gần một tháng triển khai chiến dịch đào tạo và hướng dẫn kỹ năng lái xe, mô tô, xe gắn máy an toàn với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Công an các xã phường đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học và tổ chức đoàn thể trên địa bàn, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền hướng dẫn thiết thực phù hợp với từng nhóm đối tượng. Qua đó đã tuyên truyền hướng dẫn và đào tạo kỹ năng lái xe, mô tô, xe gắn máy an toàn cho hơn 50.000 học sinh, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh. Thông qua chiến dịch, lực lượng công an các đơn vị địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
3: Sau buổi tập huấn thí điểm, Công an phường cùng với Phòng Cảnh sát Giao thông và các đơn vị hỗ trợ sẽ rút kinh nghiệm để tìm ra những cái hạn chế trong cái buổi thí điểm. Sau đó về sẽ cùng với những cái tài liệu, dữ liệu của Phòng Cảnh sát Giao thông thì Công an phường sẽ phối hợp với các ban ngành đoàn thể trên địa bàn phường sẽ lựa chọn những cái địa điểm phù hợp, những cái đối tượng phù hợp để tiếp tục triển khai để nhằm đưa cái chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe an toàn trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột đi vào thực chất và đưa lại kết quả là kiềm giảm được tỷ lệ tai nạn, đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên trên địa bàn.
4: Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và Ủy ban tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Đắk Lắk, từ lượng công an xã đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lái xe an toàn đối với xe mô tô và xe gắn máy trên địa bàn xã. Trong vòng tháng 9 này, thì lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh đã triển khai cho toàn lực lượng học sinh cấp 3 trên địa bàn xã. Sau chiến dịch này thì tôi sẽ tiếp tục tổ chức cho các công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn xã để nắm về kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn khi tham gia giao thông được đảm bảo và tốt hơn.
1: Từ đầu năm đến nay, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn được kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, song vẫn còn diễn biến phức tạp, trong đó tai nạn liên quan đến người điều khiển mô tô vẫn xảy ra khá phổ biến. Thực tế này cho thấy cùng với tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải được chú trọng ngay từ khâu phòng ngừa. Việc thường xuyên cập nhật quy định, rèn luyện kỹ năng và tự đánh giá lại thói quen cầm lái là cần thiết đối với cả người mới học lái lẫn người đã có giấy phép lái xe nhiều năm, qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn văn minh trên địa bàn tỉnh.
0: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

Thời điểm cuối mùa mưa, nhiều loại cây trồng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cần có sự điều chỉnh trong chăm sóc. Sau thời gian mưa kéo dài, độ ẩm trong đất còn cao, bộ rễ có thể bị ảnh hưởng, trong khi nấm bệnh, tuyến trùng và nhiều đối tượng gây hại vẫn có điều kiện phát sinh. Cùng với đó, nhu cầu dinh dưỡng của cây cũng thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Vậy làm thế nào để nhận biết và xử lý tình trạng cây bị úng nước, suy yếu bộ rễ? Những biểu hiện cháy lá, vàng lá có nguyên nhân từ đâu? Cần phòng ngừa nấm bệnh, tuyến trùng như thế nào? Và bổ sung dinh dưỡng ra sao để cây trồng sinh trưởng ổn định khi thời tiết chuyển mùa? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 10 năm 2026 với chủ đề chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: chỉ cho cái app này. Mua trên này cực kỳ nhiều deal giảm giá luôn. Lại còn miễn phí vận chuyển.
1: Tôi xem là bà cái app
0: đây. Nhìn chưa.
2: Những món đồ được bán với mức giá hấp dẫn nhanh chóng thu hút các thành viên của xóm trọ tham gia săn deal. Thế nhưng phía sau những món hàng tưởng như giá hời lại xuất hiện không ít tình huống bất ngờ và hài hước.
1: Nghe bà đây này, mua hàng giảm giá trên mạng đây. Nó bảo là 10 cuộn giấy vệ sinh có 1.000 thôi. Đấy, tôi đặt một phát 20 cuộn là 2.000 mà nó ship đến hòn gạch đây này.
3: Ông là chỉ có 2.000 thôi. Ê tôi đây này, nó bảo là một cái áo một củ nó sale xuống còn có 10.000. Đặt bây giờ nó ship đến cho đây. Cả một cái váy. Trông biến thái.
2: Liệu mọi người có thực sự săn được món đồ ưng ý hay lại gặp phải những chuyện giờ khóc giờ cười?
0: Đúng là đồ rẻ thì không bao giờ có chuyện chất lượng đâu.
1: Trời ơi.
3: Gặp được vào, mệt quá, rau trái giảm giá làm dùng gì nữa.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Ok, được chưa?
5: Được.

0: Má biết chưa?
1: Hai đứa đâu rồi kìa? Nè, vô ăn cơm con.
2: Dạ, tụi con vô liền má.
0: Sao em không nghe lời của anh? Anh Hai đã dặn bao nhiêu lần rồi? Sao em không biết giữ mình giữ mãi hết vậy? Em khờ quá anh à. Sao không nghe lời của anh Hai? Nói với má là anh có công chuyện gấp,

0: Thằng khốn nạn, mày nói đi, mày đã làm gì em gái tao hả? À?
1: Dạ
0: tao đập cho mày chết.
1: À, ai anh ơi, anh ơi, dừng lại.
2: Có chuyện gì vậy anh Đức?
0: Thằng khốn nạn, mày đã lợi dụng em gái tao, mày làm cho nó có bầu, mày nói đi, mày tính sao?
2: Có chuyện này không đợi?
0: Bây giờ mày tính sao đây? Mày nói đi.
2: Anh bình tĩnh đi, có chuyện gì từ từ giải quyết. Tôi mời anh qua ghế ngồi. Chú qua đây. Mời anh ngồi. Mọi chuyện là sao hả anh Đức?
3: Anh xem đi.

0: Tôi nghĩ chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết. Anh không nên nóng giận như vậy. Chú giải thích đi.
1: Dạ, em xin lỗi.
0: Tôi sẽ để cho chú tự giải quyết chuyện riêng của chú. Nhưng mà nếu chú không giải quyết thỏa đáng thì chú đừng có trách tôi.
1: Dạ, em cảm ơn anh.
2: Mày nói đi, mày giải quyết sao với cái bầu em gái tao?
0: Bình tĩnh đi anh Đức. Tôi nghĩ chuyện này cũng không khó giải quyết đâu, phải không chú Đại?

0: Tôi cho chú biết bao nhiêu cơ hội rồi, sao chú làm tôi thất vọng hoài vậy?
1: Dạ, em xin lỗi anh Vy. Lần này nữa thôi.
0: Lần này nữa thôi hả? Chú còn muốn có lần sau nữa hả?
1: Dạ không phải. Chuyện nó ngoài ý muốn mà anh Vy. Em xin lỗi anh.
0: Rồi bây giờ chú tính sao? Cưới hay là bỏ rơi con gái người ta? Ngày mai tôi cho chú nghỉ làm, chú lo mà thu xếp cái chuyện của chú đi. Chú nên đi xuống làng nghề đó, gặp bé Hạnh, rồi dàn xếp như thế nào mà đẹp lòng hai bên. Không mà chú còn gặp rắc rối nữa đó. Chú mà còn để mọi chuyện phức tạp thêm nữa nha, tôi cho chú nghỉ làm luôn đó.

0: nghe lời anh đi. Em bỏ cái thai, anh sẽ chịu mọi chi phí cho. Rồi anh sẽ đền bù cho em một khoản tiền nha.
1: Tôi không cần tiền.
0: Vậy chứ em cần cái gì? Ý em muốn làm sao em nói đi.
1: Tôi muốn con tôi nó có cha.
0: Biết rồi. Vậy là mình phải làm đám cưới hả? Em làm anh khó xử quá. Em biết mà, con người của anh nó đâu có xứng với em đâu. Em cần anh làm gì?
1: Tôi không cần.
0: Thì đó.
1: Nhưng mà con của tôi nó cần.
0: Ngay từ đầu cả anh và em đều biết là mình không nên có con trong lúc này. Vậy mà em cứ nhất định gặp anh đòi làm đám cưới.
1: Cũng không muốn gặp anh đâu. Nhưng mà
0: anh ơi, em làm anh khó xử quá đi. Bây giờ anh không biết phải làm sao nữa.
1: Anh còn làm sao nữa? Bây giờ anh phải ráng tu tâm dưỡng tánh để anh xứng đáng là cha của con tôi.
0: Câu này khó quá luôn á. Phải có thời gian chứ.
1: Cả cuộc đời của tôi chỉ mong một lần được mặt cháu cưới.
0: Biết rồi, phụ nữ ai mà không vậy. Nhưng mà
1: tôi cho anh thời gian 3 ngày để suy nghĩ. Một là anh phải cưới tôi. Còn hai là tôi sẽ tự tử cho anh coi.
0: Anh, em nói anh.

0: Rồi nó nói với em sao?
1: Anh kêu em bỏ cái thai.
0: Tao biết thế nào nó cũng nói vậy mà. Cái thằng này. Rồi bây giờ em tính sao?
1: Em sợ lắm anh ơi. Em không có dám bỏ.
0: Bây giờ không dám rồi. Để gì đẻ ra mà nuôi. Bắt tôi chịu một phần trách nhiệm. Em phải vì ngày xưa mà nghe lời anh, tránh xa mấy thằng đó ra, thì bây giờ đâu nó nói vậy. Em làm vậy nhưng bây giờ anh ăn nói sao với má đây hả? Trời.

0: nghe người ta đồn con có bầu đúng không? Đúng không? Hả?
1: Ai nói với má vậy?
2: Má.
0: Đúng
2: má,
0: không con?
2: Má nghe ai nói vậy má?
0: Bà Bảy má đụng đụng ngoài chợ kìa. Dạo này má thấy nó xanh xao lắm, má không để ý. Đúng không? Mày có bầu phải không? Coi hả?
1: Má ơi, má sao vậy má? Má ơi.
2: Má sao má? Chạy vô đấy chạy vào như nó. Má ơi, bình tĩnh lại má. Má ơi, má đừng làm con sợ má. Bây giờ xức dầu cho má nhanh lên.
1: Má ơi, con sai rồi má. Thằng nghe đi má.
2: Má.
0: Trời ơi, mày sao vậy?

Tôi sẽ để cho chú tự giải quyết chuyện riêng của chú. Nhưng mà nếu chú không giải quyết thỏa đáng thì chú đừng có trách tôi.

Bây giờ anh phải ráng tu tâm dưỡng tánh để anh xứng đáng là cha của con tôi. Tôi cho anh thời gian 3 ngày để suy nghĩ. Một là anh phải cưới thôi, còn hai là tôi sẽ tự tử cho anh coi.

0: Thì ra em cũng biết chuyện này rồi hả?
1: Em cũng mới biết đây thôi. Em thấy con bé Hạnh nó ói ngoài đường.
0: Tụi nó bị lộ khi nói chuyện này ở quán cà phê. Bà Bảy gần nhà anh làm tạp vụ quán cà phê đó, nghe được. Mà bà này cũng nhiều chuyện thiệt. Mới đây mà cả làng ai cũng biết hết. Làm cả gia đình anh không biết phải đối phó sao với dư luận.
1: Thôi, mọi chuyện bây giờ cũng đã dở lỡ rồi. Mình phải đương đầu với nó thôi.
0: Lúc con Hạnh nó bỏ về quê, anh cứ ngỡ là tụi nó không gặp nhau nữa. Ai về bây giờ lại xảy ra chuyện này. Anh rối lắm.
1: Rồi bé Hạnh với Tứ Đại tính sao hả anh?
0: Cái thằng đó thì muốn con Hạnh bỏ đứa bé đi. Con Hạnh thì không chịu bỏ, muốn thằng đó phải có trách nhiệm.
1: Nhưng lỡ Tứ Đại muốn bỏ của chạy lấy người thì sao?
0: Thì đó, anh đang lo là lo chuyện này. Lỡ như cái thằng đó nó tráo trở bỏ đi mất thì khổ em gái của mình. Anh có chuyện này muốn nhờ em.
1: Có chuyện gì anh nói đi.
0: Anh đi làm ở Sài Gòn, không có nhiều thời gian ở bên cạnh má và bé Hạnh. Anh muốn em hằng ngày bỏ ít thời gian qua an ủi bé Hạnh và động viên má giùm anh.
1: Em biết rồi, em sẽ chạy qua chạy lại hàng ngày.
2: Có tiếc nuối những ngày đã qua.
0: Gần đây có nhiều chuyện xảy ra với anh quá. Anh thật là mệt mỏi.
2: Về nơi chúng ta cùng hẹn nhau. Ôi giấc mơ ngày xưa.
0: Giờ em. Còn chuyện Thợ Thầy sao rồi em?
1: Mới kêu được một vài người thôi anh. Đa số họ đã có nghề mới hết rồi. Người thì đi làm xí nghiệp, người thì đi làm công nhân. Họ không muốn quay lại nghề cũ nữa. Nhưng mà nếu anh quay lại thì nhóm anh Chính, anh Nam, anh Tiền cũng sẽ quay lại.
0: Họ nói với em vậy hả? Ừ. Họ đang làm khó anh rồi. Nhưng mà hiện giờ anh không...

0: Bữa nay sao không thấy con Thành nó ra bán ha?
1: Chắc nhỏ mắc cỡ, không dám ra đâu.
0: Trời ơi, cái bụng nó chừng hình rồi, làm sao mà dám đi ra đường chứ?
1: Chị định hồi nào? Cách đây mấy bữa, chị ra đây ăn sáng có thấy gì đâu.
0: Con nhỏ nhìn hiền vậy á, mà cũng hư thiệt á. Chắc là ham trai giàu trai đẹp nên mới vậy đó.
2: Cái thằng đó là đệ tử cùng cha thương lái, hay là mang với hai bệnh và tự ốc đó.
1: Thiệt không đó bà?
0: Thiệt sao không thiệt? Chính mắt tôi nhìn thấy nó uống cà phê với thằng đó trong quán tôi làm nè. Con Hạnh nó còn đòi cưới gì mà thằng đó không chịu cưới đó chứ.
3: Tôi cũng nghe nói vậy đó.
1: Tụi nó là thương lái giàu có, con nhỏ đâm đầu vô là đúng rồi. Mà thôi ăn đi, bỏ thiệt đó.
4: Chị hai, chị hai tôi muốn chị hai.
5: Dạ có liền.

0: Làm gì ngồi thừa vậy?
1: Tao có chút chuyện riêng của gia đình thôi.
0: Vậy mà tao tưởng đâu mày về quê dây vốn không được nên mày buồn chứ.
1: Vốn thì dây được rồi, vấn đề còn lại là mình có may mắn trong cái phi vụ này hay không thôi.
0: Vậy á thì mình phải tin tưởng vào công việc của mình, tin tưởng vào bạn bè anh em. Trong làm ăn á, thắng thua là 50-50.
1: Nếu có vốn sẵn á thì tao không lo. Đằng này phải đi vay mượn ngân hàng, lỡ như làm ăn thất bại á, má tao, hai anh em tao ra ngoài đường ở luôn.
0: Nếu mày mà lo lắng như vậy á, hay là mày gỡ số vốn lại cho ngân hàng đi. Mà tụi thằng Quân á, nó cũng đâu ép mày hùng vốn đâu. Mày lấy số tiền đó kinh doanh cho việc khác.
1: Việc khác à? Tao biết làm gì bây giờ với số vốn vài trăm triệu đó. Đất Sài Gòn này đâu có dễ đâu mày.
0: Mở một tiệm chanh như tao nè, vốn liếng không bao nhiêu, hiệu suất an toàn cao hơn.
1: Để từ từ suy nghĩ coi sao. Nhiều chuyện xảy ra với tao quá, giờ tao rối lắm.
0: Mày suy nghĩ cho kỹ đi, để sau này khỏi phải hoạn.

0: Thật ra có chuyện này anh không định nói với em, nhưng anh cũng không thể giấu em được. Bởi vì cái làng nghề của anh ai cũng đều biết hết rồi.
1: Chuyện gì mà quan trọng vậy? Anh nói cho em nghe đi.
0: Con bé Hạnh, em của anh đó, nó quen một anh buôn lái. Nhiều lần anh đã ngăn cản bởi vì anh thấy nó còn nhỏ quá, nhưng nó không nghe anh. Nó cứ hẹn họ đi chơi, rồi bây giờ nó có thai với người ta, không biết phải tính sao nữa.
1: Trời ơi, tội nghiệp con bé, sao mà trẻ người non dạ vậy?
0: Bây giờ bắt nó bỏ thì mình mang tội, trong khi con Hạnh còn quá trẻ mà phải làm mẹ thì tội nghiệp cho nó lắm.
1: Thôi bây giờ như vậy nha, nếu như bên anh cảm thấy không nuôi nổi hay không muốn nuôi thì em nuôi giùm cho.

0: Anh biết em rồi đó, em thích có nhiều con, thêm một đứa nữa thì càng tốt. Cho dù là con ruột hay con nuôi, với em cũng được mà.
1: Tụi nó hẹn 3 ngày để xử lý. Anh không biết là tụi nó giải quyết với nhau thế nào, nhưng mà hiện tại thì cả nhà anh như đang ngồi trên đống lửa vậy.
0: Thôi, chuyện thì cũng đã lỡ. Có thêm một đứa bé luôn luôn là chuyện tốt đẹp. Cứ để cho hai đứa nó tính đi. Nếu không được thì còn có em mà. Anh đừng có suy nghĩ nhiều quá cho nó mệt. Anh, trước đây em có xin anh một điều, anh có đồng ý với em không?
1: Mà điều gì mới được chứ?
0: Thì em có xin anh một đứa con đó.
1: Chuyện này...
0: Sinh một đứa con mà khó như vậy hả anh?
1: À, không phải đâu Thúy à. Anh sợ làm như vậy sẽ có lỗi với chồng.
0: Nếu như anh không nói, em cũng không nói, thì đâu có ai biết đâu.
1: Không được, anh không thể làm như vậy được. Anh xin lỗi.

0: Anh, em cứ như vậy hoài. Sao anh nói mà em không chịu hiểu? Không phải là anh không muốn cưới em, mà là anh nói là đám cưới bây giờ á là không có thuận tiện. Anh đã giải thích với em tại sao rồi, em phải hiểu cho anh chứ.
1: Tôi yêu anh thật lòng. Còn anh thì chỉ coi tôi như một đứa qua đường.
0: Nói gì vậy? Em đừng, đừng có nghĩ như vậy.
1: Tại sao anh có thể làm như vậy?
0: Em bình tĩnh lại đi, em nghe anh giải thích nè. Thật sự là với anh bây giờ, anh vẫn chưa có tự tin để mà cảm giác mình là một người cha. Anh vẫn cảm giác là anh vẫn còn chưa có trưởng thành lắm khi mà để lập gia đình, em hiểu không?
1: Nhưng mà con tôi nó cần có cha. Dạ anh, con sẽ sửa đổi để xứng đáng làm cha của nó.
0: Là nãy giờ nói không hiểu gì luôn hả? Anh đã dùng những cái từ gọi là vỡ lòng dễ hiểu nhất để nói chuyện với em, để em dễ hiểu, mẹ em cũng không hiểu luôn. Bây giờ em muốn cái gì em nói đi. Em muốn cái gì? Giờ em nói thẳng đi. Anh mệt lắm rồi đó.

0: Tôi hiểu rồi. Anh đi về đi. Từ nay tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu.
1: Em hiểu rồi phải không anh? Hiểu cho anh nha. Anh về nha.

0: làm cái gì vậy? Em khùng hả?
1: Cho anh đi. Anh ơi, cái gì vậy?
0: Anh,
1: tôi muốn chết.
0: Bình tĩnh lên coi. Làm cái gì vậy?
1: Cho anh đi.
0: Em bình tĩnh lên coi. Anh, nghe anh nói nè, mình sẽ làm đám cưới. Mình sẽ làm đám cưới. Anh sẽ cưới em mà. Oh,

Chuyện đã đến nước này rồi, ý kiến ý còi gì nữa. Lo mà làm đám cưới sớm sớm đi. Gọi điện báo cho thằng Hai biết để nó về rồi còn tính.

0: Alo anh hai hả?
1: Đến nước này anh cũng không biết nói sao cho em hiểu nữa. Nhưng mà anh nói cho em biết, nếu lỡ sau này nó không thay đổi, nó làm khổ mẹ con em, lúc đó em ráng mà chịu đó nha. Anh nhắc nhở cho em vậy thôi. Anh cúp máy đây.
2: Đức, gia đình mày có chuyện hả?
1: Còn em gái tao á, nó đã có bầu với thằng đó rồi. Bây giờ nó ép thằng đó cưới. Từ khi tao biết chuyện, tao giống như thằng bị điên vậy.
2: Hèn chi, mấy hôm nay á, tao thấy mày sao sao á.
1: Trước đây á, tao thấy con em gái tao bắt đầu hẹn hò với thằng này, tao cảm thấy lo lắng rồi. Nhiều lần tao nhắc nhở khuyên bảo, nó không nghe, nó cãi lời tao. Đó, cái điều mà tao lo lắng bây giờ xảy ra rồi đó.
2: Nhưng dù sao em gái mình cũng đã lớn rồi, nó được quyền yêu đương và lựa chọn.
1: Nó chỉ lớn xác thôi, chứ nó còn dài lắm.
2: Đức à, theo tao nghĩ á, mày cũng đừng nên nặng nề với nó quá.
1: Mày ở vị trí của tao á, mày mới hiểu.

0: Sắp tới ngày làm hàng rồi đó mà chưa có thợ thầy đủ gì hết trơn hết trọi à. Ông tính làm sao?
1: Cũng đang nghĩ cách lôi kéo thằng Đức với bè bạn nó về nè.
0: Bây giờ ông muốn lôi kéo thằng Đức với bè bạn của nó về thì ông phải thay đổi cái cách nghĩ rồi cái thái độ của ông từ trước tới giờ đi.
1: Thay đổi sao?
0: Thì tức là cái thái độ mà ông khó khăn, ông căng thẳng với nó. Bây giờ nó về đây mà ông cứ gặp nó là ông hầm hầm. Nó thấy ông là nó sợ rồi, làm sao nó về nó làm?
1: Chứ không lẽ mà tôi đồng ý để cho tụi nó yêu nhau rồi cưới nhau à?
0: Bây giờ tôi nói là tôi nói luôn nè. Chuyện của tụi nó thương nhau thì ông cũng cho phép tụi nó đi. Chứ bây giờ ông có cấm cản mấy cũng có được đâu à. Giờ nó thương mình cũng phải lựa cái người thương yêu nó là mình gả, chứ không lẽ mình cưới tiền hay sao mà mình lựa người giàu người nghèo.
1: Tôi không biết làm sao. Dạy con cái kiểu gì tôi không hiểu. Để nó tự do giao du rồi tự do yêu nhau. Đó, bây giờ con của bà đó, má thằng Đức á, em của nó đó, má có bụng trên anh nè.
0: Để chứ bây giờ ông cấm cản rồi. Bây giờ ông cấm cản rồi, mai mốt con mình với con trai của họ cũng lén lúc gặp gỡ qua lại rồi có ngày nó cũng giác cái bụng trình anh.
1: Không bao giờ. Không bao giờ có chuyện đó đâu.
0: Ông nói nghe hay quá. Bây giờ ông nói nghe hay rồi, con Hạnh á, nó có phải là cái đứa hư hỏng đâu. Nó cũng được giáo dục đàng hoàng, nó cũng dễ thương nữa. Nhưng mà bây giờ mấy cái đứa ngoan hiền đó giờ nó vẫn lén lúc rồi nó vẫn trai gái đó rồi làm sao? Ở đời sao học được chữ ngờ được ông? Mà tôi nói ông nghe nè, tụi nó thương nhau bao nhiêu lâu nay rồi mà ông cứ cấm cản về tội tụi nó lắm. Mà thằng Đức nó về nhà mình, nó phụ với mình quản lý cái ngành nghề của mình, nó phải hay hơn không?
1: Được rồi, để tôi suy nghĩ lại cái đã.
0: Ông còn suy nghĩ cái gì nữa không biết nữa. Bây giờ ông có cấm cản nó được luôn không? Đó, như hồi đó con Thủy thương Trọng đó, ông cũng khó khăn, ông cũng căng thẳng, ông cũng hầm hè. Đâu có được không? Rồi cũng tụi nó cũng lấy nhau. Rồi hồi xưa tôi với ông sao? Ông đã trải qua vậy, những cái chuyện đau khổ vậy rồi, tự nhiên bây giờ chính mình á lại là đi khó khăn với con mình chi ạ?
1: Thôi được rồi, bà kêu con Châu lên đây, tôi nói chuyện với nó.
0: Giờ xuống kêu con Châu lên gặp ông phải không? Rồi vậy là ông hứa với tôi là ông bình tĩnh nha. Ông nói chuyện nhỏ nhẹ với nó thôi, chứ không rồi lại là căng thẳng nữa nha. Rồi tôi xuống tôi kêu nó liền.

0: Em lên đây là mong anh quay lại nghề cũ. Thiếu anh và nhóm bạn của anh, cơ sở gặp rất nhiều khó khăn khi hoạt động trở lại.
1: Ba của em kêu em lên đây để thuyết phục anh đó hả?
0: Ba em đã chấp nhận cho hai đứa mình quen nhau. Ba hứa là sẽ không cấm cản hai đứa mình nữa.
1: Vậy à? Nhưng mà bây giờ không hiểu sao anh lại không muốn quay về làng nghề của mình. Anh muốn làm ở Sài Gòn.
0: Anh à, em năn nỉ anh đó. Cơ sở thiếu ai thì được, chứ không thể thiếu anh.
1: Em muốn anh phụ thuộc vào gia đình của em đến khi nào nữa đây? Có tiếc nuối những ngày đã. Bao nhiêu thời gian qua như vậy là đủ rồi. Sẽ vẫn
0: mãi về nơi chúng ta. Bao nhiêu năm qua phải làm cho gia đình của em giấc mơ ngày xưa. Anh khó chịu lắm. Giờ đâu
1: em biết. Không phải là như vậy. Nhưng mà anh muốn làm một cái gì đó để xứng đáng mình là một người đàn ông. Anh không muốn mình mãi là một người thợ như vậy. Em hiểu không?
0: Thì từ từ rồi anh cũng sẽ làm được. Ba em đã chấp nhận cho hai đứa mình quen nhau. Thì trước sau gì anh cũng là thành viên của gia đình em. Và cơ sở cũng sẽ thuộc về hai đứa mình và của anh chị Thủy
1: nữa. Anh muốn tự tay mình làm đến tất cả. Không muốn phụ thuộc hay dựa dẫm thừa hưởng vào ai. Anh đang thăm anh một mình anh. Em phải hiểu cho anh.
0: Thì sự cũng có sự góp sức của anh nè. Cơ sở của mình ăn nên làm ra và phát triển tới ngày bây giờ là cũng nhờ anh và nhóm bạn của anh. Anh đồng ý đi nè.
1: Thôi được rồi. Em cho anh một thời gian nữa đi. Anh muốn mình suy nghĩ thật kỹ để quyết định cho tương lai của mình. Em cho anh vài ngày nữa nha.
0: Được rồi. Nhưng em luôn mong anh sẽ quay về.
2: Thằng Đức á, nó chủ yếu gắn bó với bác á. Thứ nhất là nó để ăn cắp nghề. Thứ hai là nó muốn được gần gũi và tán tỉnh Úc Châu. Thằng nó không có tốt đẹp gì đâu.
3: Bây giờ bộ mặt của nó lộ ra rõ ràng.
2: Bác Hai đúng là sáng suốt và tinh ý. Giờ con cũng biết được cái điều đó y như bác Hai vậy đó.
4: Ba đã một lần nhân nhượng rồi. Ba cho con, ba không cấm con với nó yêu thương nhau. Nhưng bây giờ thì đừng có hông. Bây giờ đủ lòng đủ cánh rồi. Có nó phản bội lên chứ. Ngày đã
1: qua. Nếu ba em quyết định như vậy, anh cũng không biết làm thế nào. Sẽ bước mãi để nơi chúng ta cùng hẹn nhau. Ôi giấc mơ ngày xưa, giờ đâu em biết chẳng nghe trong

0: Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê ở Đắk Lắk. Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, quy mô địa bàn và điều kiện phát triển có nhiều thay đổi, đòi hỏi mỗi địa phương lựa chọn cách làm phù hợp. Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 phân các xã thành 3 nhóm theo điều kiện thực tế, làm cơ sở xác định yêu cầu và lộ trình thực hiện. Làm thế nào để áp dụng đúng tiêu chí, tập trung nguồn lực và phát huy sự chủ động của người dân? Đây là nội dung tọa đàm hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Tham gia chương trình xin giới thiệu ông Hồ Văn Nhân, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu ông Đào Công Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Và trước khi trao đổi, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
1: Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 gồm 10 tiêu chí, 47 chỉ tiêu. Đắk Lắk đã ban hành Bộ Tiêu chí áp dụng trên địa bàn tỉnh từ ngày 25 tháng 9 năm 2026. Điểm mới là các xã được phân thành 3 nhóm theo điều kiện và trình độ phát triển. Trên cơ sở yêu cầu của từng nhóm, địa phương xác định lựa

0: trình thực hiện, lựa chọn những việc cần ưu tiên để sử dụng hiệu quả nguồn lực.
1: Trước mắt là chúng tôi cũng bám vào nghị quyết 57 để triển khai thực hiện. Ngoài ra là trên cơ sở cái nghị định 51 của chính phủ thì chúng tôi chia ra từng cái thành phần để mà triển khai thực hiện từng nội dung cho nó đảm bảo cái kế hoạch. Ngoài ra là trong thời gian tới là chúng tôi phải nâng cấp tất cả các trang thiết bị trên địa bàn xã nhằm sao mà đảm bảo cái tiêu chí.
0: Thuộc nhóm 2, xã Econet có điều kiện phát triển kinh tế xã hội tương đối thuận lợi. Địa phương tập trung khai thác thế mạnh nông nghiệp, chú trọng chế biến sâu, thu hoạch và nâng cao giá trị sản phẩm. Hình thành vùng chuyên canh, cấp mã số vùng trồng, liên kết sản xuất và tiêu thụ những hướng đi để nông sản tiếp cận thị trường, tham gia chuỗi cung ứng.
2: Thì đối với xã thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể và cũng tập trung vào những cái nhóm mà nó phù hợp với cái tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cái thứ nhất đó là công tác chuyển đổi số, rất là quan tâm tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là kinh tế số. Cái thứ hai nữa là công tác an sinh xã hội, cái nhóm an sinh xã hội để mà tập trung giải quyết những cái hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn để mà chung tay để cho mà cùng hòa đồng với xã hội để cùng phát triển. Và cái nội dung thứ ba nữa đó là đối với giáo dục, tập trung đó công tác giáo dục. Sau khi sắp xếp trường lớp thì cái mô hình giáo dục ngày càng phải thay đổi và làm sao để nâng cao cái chất lượng toàn diện. Và bên cạnh đó nữa thì chúng tôi tập trung vào cái hạ tầng giao thông để làm sao mà đồng bộ các hạ tầng giao thông có những cái kết nối thuận tiện nhất và để cho phát triển.
0: Với các xã thuộc nhóm 2 và nhóm 3, yêu cầu theo từng nhóm là cơ sở xác định nhiệm vụ phù hợp, nguồn lực được tập trung cho hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất và khai thác lợi thế địa phương gắn với mục tiêu nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống. Cùng với đó, nền tảng số mở thêm kênh giới thiệu sản phẩm, quảng bá văn hóa và kết nối cộng đồng.
3: Mình sẽ phải tìm hiểu sâu về nó để làm sao những cái câu chuyện cổ tích ngày xưa được sống lại. Và đó cũng chính là giáo dục và mong muốn là thế hệ trẻ là yêu cái bản sắc văn hóa của mình.
0: Từ đầu tư hạ tầng đến tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, mỗi địa phương cần lựa chọn cách thực hiện phù hợp với điều kiện của mình. Sự linh hoạt nằm ở cách làm, thứ tự ưu tiên và bố trí nguồn lực trên cơ sở bảo đảm yêu cầu của bộ tiêu chí. Khi lợi thế địa phương được phát huy, kết quả xây dựng nông thôn mới sẽ gắn hơn với việc làm, thu nhập và những thay đổi trong đời sống người dân.
4: Thưa ông Hồ Văn Nhân, việc phân các xã thành 3 nhóm trong bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa như thế nào và những yêu cầu nào được xác định khác nhau theo từng nhóm xã?
5: Thì có thể nói rằng thì việc cái phân nhóm các xã ra thành nhiều cái nhóm tiêu chí đó là một cái chìa khóa để chúng ta trong cái thực tiễn mới trong cái giai đoạn 2026-2030. Thì đối với tỉnh Đắk Lắk thì chúng ta là một cái tỉnh chúng ta nhiều cái vùng sinh thái khác nhau, thì mỗi vùng nông thôn chúng ta đều có những cái điểm xuất phát khác nhau, có những cái nét văn hóa truyền thống khác nhau. Do đó việc phân chia cái ra nhiều nhóm này để nó phản ánh được đúng cái thực chất trong cái quá trình xây dựng cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thay vì chúng ta là ép các xã vùng khó khăn miền núi là các xã ở khu vực vùng 3 phải tập trung để triển khai thực hiện, thì chúng ta chia ra nhiều nhóm để cho các xã chúng ta có những mục đích, có những định hướng để chúng ta xây dựng cái xã nông thôn mới trong thời gian sắp tới. Thì đây là một trong những cái điều kiện để cho các xã chúng ta có những cách làm, có những cách đánh giá để các xã, các vùng để đạt chuẩn nông thôn mới đúng với thực chất, đúng với mục tiêu và đúng với lộ trình đưa ra.
4: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Đào Công Thạch ạ, sau sắp xếp đơn vị hành chính thì xã Hòa Phú có những thuận lợi và khó khăn gì khi thực hiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 ạ?
6: Thì về thuận lợi thì thứ nhất là không gian phát triển lớn hơn, nguồn lực và thị trường rộng hơn. Thuận lợi cho việc tổ chức sản xuất, phát triển thương mại, du lịch, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, huy động sự tham gia của người dân. Thứ hai là khu công nghiệp Hòa Phú sẽ tạo động lực quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và phát triển các dịch vụ. Thì hiện nay khu công nghiệp Hòa Phú thì có diện tích là hơn 180 hectare và đã đầu tư hoàn thiện là một hạ tầng là 165 hectare và đã đi vào

0: hoạt động. Và cái thứ ba là Hòa Phú là có nền tảng về sản xuất nông nghiệp tương đối rõ nét với những ngành nghề chủ yếu như là cà phê, tiêu và một số cây trồng, vật nuôi phù hợp với lại điều kiện địa phương. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng sản xuất sản phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm OCOP, ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ và chuyển đổi số trong sản xuất. Thì bên cạnh những thuận lợi của Hòa Phú thì cũng có những khó khăn. Đó là cái thứ nhất là quy mô trên địa bàn rộng lớn và nhu cầu đầu tư, quản lý cũng lớn hơn. Và hạ tầng giữa các khu vực chưa đồng bộ. Do vậy, một số tuyến đường giao thông, hệ thống thoát nước, thiết chế văn hóa, cảnh quan và hạ tầng phục vụ sản xuất vẫn còn tiếp tục phải đầu tư hoàn thiện. Cái thứ hai về cái bài toán về quy hoạch, quản lý và phát triển không gian. Thì Hòa Phú thì đang đứng trước cái quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nếu không có quy hoạch đồng bộ thì dễ phát sinh cái tình trạng mà phát triển mất liên kết, ảnh hưởng đến đất sản xuất, môi trường, giao thông và đời sống của dân cư. Cái thứ ba về môi trường là khi dân số tăng và hoạt động sản xuất, chăn nuôi, công nghiệp và các dịch vụ phát triển thì lượng chất thải sẽ tăng. Về vậy thì nếu trước cái đây là môi trường được nhìn nhận là chúng ta sẽ chỉ thu gom rác thải sinh hoạt, thì hiện nay phải đầu tư và đồng bộ tất cả như là rác thải sinh hoạt, rồi chất thải về chăn nuôi, nước thải, khí thải, cảnh quan và nguồn nước và ý thức của người dân và các doanh nghiệp. Và cái thứ tư là nguồn lực thực hiện cũng là một thách thức. Các tiêu chí nông thôn mới, giai đoạn mới không chỉ yêu cầu đầu tư, xây dựng vật chất mà còn đòi hỏi chất lượng quản trị, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống. Do vậy, nguồn lực của nhà nước đầu tư cho sử dụng thì cần quan tâm, đồng thời phát huy tốt cái nguồn lực xã hội để phát huy nội lực của nhân dân.
1: Vâng ạ. Thưa ông Hồ Văn Nhân, với điều kiện giữa các xã còn nhiều chênh lệch thì việc xác định thứ tự ưu tiên đầu tư cần dựa trên những căn cứ nào để tập trung nguồn lực tránh giàn trải ạ?
2: Thì đối với địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì chung là một địa bàn tương đối rộng, số xã thì tương đối nhiều, thì nguồn lực thì hiện nay thì còn rất nhiều khó khăn. Do đó thì chúng ta phải xác định là những nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ chúng ta cần đầu tư để chúng ta đạt được cái mục tiêu trước mắt. Thì đây thì tôi xác định hai cái nhóm cái thứ tự ưu tiên để chúng ta cần làm. Thứ nhất là chúng ta đầu tư cái nhóm tiêu chí thì mang tính chất bắt buộc chúng ta phải làm. Đó là nhóm tiêu chí dành cho cả ba cái nhóm xã, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 chúng ta cần phải làm. Như là nhóm tiêu chí về quy hoạch, về cái cơ sở hạ tầng giao thông, nông thôn, đường, điện, đường, trường trạm. Cái đấy là một trong những cái nhóm mà đầu tiên chúng ta phải làm. Chúng ta phải hoàn thành cái nhóm này trước thì các cái nhóm tiêu chí khác chúng ta sẽ thực hiện đúng và đạt và sẽ không không bị giàn trải. Thì cái nhóm thứ hai là cái nhóm về các nhóm định hướng đặc thù của các từng nhóm xã. Thì đây thì chúng ta xác định là đây là một trong những nhóm tiêu chí thì dành riêng cho từng nhóm xã. Ví dụ như cái nhóm xã cái nhóm thứ nhất thì chúng ta ưu tiên đầu tư cho cái công tác là quy hoạch hạ tầng đỡ theo hướng là đô thị hóa. Cái nhóm thứ hai là chúng ta ưu tiên cho việc chúng ta tập trung kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, chuyển đổi số, công nghệ cao và tạo ra cái cảnh quan môi trường khu vực nông thôn. Và nhóm thứ ba thì chúng ta ưu tiên cho cái việc chúng ta công tác cái việc là nguồn lực đỡ tập trung cho công tác xóa đói, giảm nghèo, các cái nội dung về y tế, giáo dục. Đây là ba cái nhóm chúng ta tập trung để đầu tư để chúng ta đạt được mục tiêu. Để chúng ta phải tập trung không giàn trải thì cái nguồn lực chúng ta đầu tư chúng ta sẽ đạt cái theo kết quả, theo cái mục tiêu của tỉnh đưa ra.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Đào Công Thạch ạ. Về phía xã Hòa Phú thì xã xác định là tiêu chí nào cần ưu tiên đầu tư trong thời gian tới và địa phương sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có ra sao để thực hiện điều này ạ?
0: Hòa Phú cũng xác định xây dựng nông thôn mới là phải tập trung, trọng tâm, không giàn trải. và những lĩnh vực mà tác động trực tiếp đến cái đời sống và thu nhập của nhân dân. Đó là trước hết là xã sẽ ưu tiên phát triển cho cái vùng sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo việc làm. Hòa Phú có diện tích sản xuất tương đối lớn, thì người dân có kinh nghiệm trong cái nông nghiệp, trong đó cây cà phê là một những sản phẩm chủ lực. Xã sẽ tập trung hướng những người dân nâng cao cái chất lượng sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tiết kiệm kinh phí, là từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung và liên kết với lại doanh nghiệp và hợp tác xã để mà tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, nông nghiệp thì xã sẽ tập trung cái lợi thế về công nghiệp. Trên địa bàn của xã sẽ có khu công nghiệp Hòa Phú để phát triển cái việc làm cũng như là thương mại và dịch vụ. Địa phương sẽ tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp với người lao động, hỗ trợ đào tạo, tạo điều kiện để người dân có thể làm việc và thu nhập ổn định ngay tại địa phương. Cái thứ hai là xã sẽ xác định về cái vấn đề về môi trường là một lĩnh vực cần tập trung đẩy mạnh trong giai đoạn tới. Cái thứ ba thì về vấn đề về hạ tầng thì xã sẽ ưu tiên những cái công trình thiết thực cần thiết phục vụ trực tiếp vào cái cho người dân để sản xuất, nhất là giao thông, thoát nước, thủy lợi, điện và các công trình thiết yếu. Và cái thứ tư là xã sẽ quan tâm đến cái chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Người dân cần được hỗ trợ trực tiếp các dịch vụ công, thông tin thị trường, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đội ngũ cán bộ phải được đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần phục vụ của nhân dân.
1: Vậy thì cần kiểm tra đánh giá như thế nào để cách làm linh hoạt nhưng mà vẫn đảm bảo đúng yêu cầu của bộ tiêu chí, tránh chạy theo thành tích hoặc là hạ thấp chất lượng, thưa ông Hồ Văn Nhân?
2: Thì theo quan điểm tôi thì chúng tôi thì luôn quán triệt là linh hoạt không phải là không có đồng nghĩa với việc chúng ta hạ thấp tiêu chí. Linh hoạt là chúng ta để chúng ta có những cái định hướng, có những bước đi đúng hướng cho các địa phương chúng ta thực hiện. Thì trong cái việc chúng ta có những cái bước, có những giải pháp để cho các địa phương chúng ta thực hiện như sau. Thứ nhất là chúng ta luôn linh hoạt trong cái cơ chế của thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia. Như chúng ta thấy rõ thì trong cái quyết định 102 của ban dân tỉnh thì cái bộ tiêu chí chúng ta cũng linh hoạt chia ra từng nhóm xã đỡ cho các địa phương chúng ta triển khai thực hiện theo cái điều kiện thực tế của từng vùng. Nội dung thứ hai là cái các văn bản hướng dẫn của các địa phương thì cũng có những cái hướng dẫn cụ thể để cho các xã chúng ta triển khai thực hiện. Nội dung tiếp theo là chúng ta linh hoạt trong cái cách phân cấp cho địa phương để chúng ta thực hiện chương trình. Thì hiện nay thì tỉnh đã phân cấp mạnh về cho địa phương để chúng ta thực hiện, phân cấp về cái việc chọn cái danh mục đầu tư, cách làm, phân cấp về cái việc chúng ta triển khai như thế nào. Thì đối với tỉnh sẽ là cùng với đồng hành với địa phương về công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, định hướng cho địa phương chúng ta thực hiện trong cái việc thực hiện triển khai chương trình. Và nội dung thứ ba là chúng ta linh hoạt trong cái công tác là tuyên truyền, dân vận để chúng ta thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Một trong những cái nội dung thành công là chúng ta phải là học tập kinh nghiệm, chia sẻ những cái mô hình hay của các địa phương để cho từng xã, từng địa phương chúng ta học tập những cái mô hình mới để chúng ta triển khai. Đó là những cách linh hoạt trong quá trình chúng ta triển khai thực hiện cái chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian sắp tới.
1: Thưa quý vị, nguồn lực xây dựng nông thôn mới có đến từ sự tham gia của người dân, từ hiến đất, góp công làm đường đến phát triển sản xuất, gìn giữ cảnh quan, mỗi phần việc đều gắn với cuộc sống của cộng đồng. Mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi phóng sự Sức dân trong xây dựng nông thôn mới.
3: Xã Bơn Đờ Rang là một trong những địa phương được tỉnh Đắk Lắk lựa chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026. Cùng với nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, sự đồng thuận của người dân giúp địa phương thực hiện những phần việc cụ thể. Tại thôn Chụp Lan, các hộ hiến đất đóng góp kinh phí vào ngày công để bê tông hóa đường giao thông. Đường được hoàn thiện, việc đi lại vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.
4: Hiến đất để cho con đường nó khang trang, đẹp, sạch sẽ hơn.
5: Chi bộ ban thôn rồi các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân được hiến đất làm đường, nhà nước làm đường thì nhân dân hiến đất để tạo điều kiện cho bà con đi lại. Thì trước đây là đường nó lầy lội, bây giờ là cho nó có một cái con đường đẹp và khang trang và thuận lợi cho đi lại và sản xuất kinh tế phát triển.
3: Tại xã Chư Bân, người dân hiến đất làm vỉa hè, chỉnh trang khu dân cư và giữ gìn vệ sinh môi trường. Những phần việc này góp phần hoàn thiện hạ tầng, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
6: Vừa rồi là đây có một cái đá trị giá 400 triệu, mà tôi bán lại được có 70 triệu tôi vẫn bán để cho dân đất làm đường. Thứ hai là cái xăng tôi xách vào, để tôi nở rộng mặt bằng cái xăng đá đẹp thôn làng, thôn xóm. Gọi là hiện đất như vậy là tổng chiều dài là quá dưới 80 mét, bề ngang vô 2,5 mét thì như vậy là 200 mét vuông. Chúng tôi cũng di dời cái xăng tạm thời qua đây để bạn phục vụ với bà con. Xong ngày mai là bắt đầu cũng dời về lại bên kia, làm hoàn thành xong dời lại.
3: Trong sản xuất, các hộ chủ động lựa chọn mô hình phù hợp để nâng cao thu nhập. Địa phương gắn tuyên truyền vận động với từng công việc để người dân được biết, được bàn và trực tiếp tham gia. Từ lợi ích thiết thực, bà con có thêm trách nhiệm giữ gìn công trình, chăm lo cảnh quan nơi mình sống. Được xã tuyên truyền, bà con trong buôn hiểu và đồng tình nên cùng nhau góp sức làm đường, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan. Trong làm ăn, mỗi gia đình cũng chủ động chọn cách sản xuất phù hợp để có thêm thu nhập. Buôn làng cùng chung sức thì ngày càng khang trang, cuộc sống bà con cũng tốt hơn. Sức dân được phát huy từ những công việc người dân thấy cần, được bàn bạc và tự nguyện tham gia theo khả năng. Một tuyến đường thuận tiện hơn, khu dân cư sạch hơn hay cách sản xuất mang lại thêm thu nhập đều là kết quả gần gũi có thể nhìn thấy trong đời sống. Sự đồng thuận ấy cần được duy trì cả sau khi công trình hoàn thành để những thành quả xây dựng nông thôn mới tiếp tục được giữ gìn và phục vụ cộng đồng lâu dài.
1: Vâng, thưa ông Hồ Văn Nhân, để người dân thực sự là chủ thể xây dựng nông thôn mới thì cần bảo đảm là họ được tham gia như thế nào ạ? Từ khâu lựa chọn công việc, bàn cách thực hiện đến giám sát kết quả.
2: Thì đối với nông thôn mới là chỉ thực sự thành công khi người dân chúng ta cảm nhận được đây là việc làm của chính mình. Thì đó là mình xác định được đây là công việc làm mình đem lại cái lợi ích cho người dân. Do đó thì phát huy được cái vai trò của người dân trong cái công tác mà chúng ta tuyên truyền vận động để mà đóng góp người dân thì chúng ta tập trung vào cái ba cái nhóm giải pháp như sau. Thứ nhất là chúng ta đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, thay đổi cái tư duy giúp cho bà con dân ta hiểu sâu sắc về cái chương trình nông thôn mới, và đây cũng là cái chương trình để giúp cho bà con dân chúng ta số đói giảm nghèo, chúng ta hướng đến một cái nông thôn chúng ta văn minh bền vững. Cái nội dung thứ hai là chúng ta đưa phương châm là dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng lợi. Đây là một trong những phương châm mà để cái chương trình chúng ta sẽ bền vững và thành công. Và nội dung thứ ba là chúng ta phát huy tối đa cái vai trò tự quản của cộng đồng đối với những cái công trình, đối với những nội dung mà chúng ta sau khi chúng ta đạt, chúng ta bàn giao thì chúng ta phải có cái công bố, nó bàn giao cho cái tổ tự quản ở cơ sở để chúng ta quản lý, giám sát, để chúng ta sử dụng các cái nội dung để chúng ta đã triển khai thực hiện. Đó là ba cái nội dung để chúng ta phát huy được cái vai trò huy động của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.
1: Vâng ạ. Thưa ông Đào Công Thạch, khi mà khả năng đóng góp của người dân của mỗi hộ chúng ta thấy là khác nhau thì Hòa Phú vận động như thế nào để người dân có thể tham gia một cách tự nguyện và đóng góp cũng như là phù hợp với cái điều kiện của mình?
0: Theo chúng tôi thì muốn người dân đồng thuận thì trước hết phải công khai, minh bạch và để người dân thấy rõ cái lợi ích từ những việc mình tham gia. Vì vậy sẽ không đặt nặng cái việc là góp bằng vật chất mà khuyến khích người dân tham gia xây dựng phù hợp với điều kiện của mình, như là đóng góp một ngày công hay là giữ gìn vệ sinh môi trường hay là chỉnh trang khu dân cư hay tham gia sản xuất và giám sát các công trình. Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ còn khó khăn thì xã không thực hiện theo nguyên tắc là sẽ không tạo thêm gánh nặng mà đồng thời lồng ghép các chính sách hỗ trợ sinh kế, việc làm để người dân từng bước vươn lên.

0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Hồ Văn Nhân, thì ngoài tiền, đất, ngày công lao động thì kinh nghiệm sản xuất và những cái sáng kiến của người dân cũng là một cái nguồn lực rất là quan trọng. Vậy thì theo ông, địa phương cần làm gì để những cái ý kiến, những cái cách làm hiệu quả của người dân được tiếp nhận và phát huy ạ?
1: Thì quan điểm của tỉnh thì phát huy cái sức dân là chúng ta đỡ là tạo thêm cái nguồn lực để cho trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Thì ở đây chúng ta tập trung vào một số cái nội dung như sau. Thứ nhất là chúng ta phải là đa dạng hóa các hình thức đóng góp. Ở đây chúng ta không phải là chỉ tuyên truyền vận động bà con dân chúng ta đóng góp vừa ngày công, về tài sản, mà chúng ta là phát huy khơi dậy cái sức đóng góp vừa trí tuệ này, về sáng tạo, cải tiến trong công tác phát triển sản xuất này, cái kinh nghiệm canh tác cũng như ý thức tự giác, tự nguyện, cũng như là cái gìn giữ cái nếp sống văn minh ở khu vực nông thôn, thay vì chúng ta tập trung vào cái việc chúng ta đóng góp từ cái tiền mặt và cũng như hiến đất. Nội dung thứ hai là chúng ta nói không với cái việc huy động quá sức. Thì đối với cái chương trình xây dựng nông thôn mới là chúng ta phát huy sự đóng góp của bà con nhân dân ở nông thôn, nhưng chúng ta không được là quá cái sức huy động từ nhân dân. Thì này sẽ ảnh hưởng đến cái công tác về nợ động trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Do đó thì chúng ta phải cái sự đóng góp này chúng ta phải có sự bàn bạc thống nhất và sự quyết định từ bà con nhân dân. Và nội dung thứ ba là chúng ta áp dụng cái cơ chế hiệu quả là nhà nước chúng ta hỗ trợ về cái vật tư kỹ thuật, nhân dân thì đóng góp về cái tình nguyện, về cái ngày công, về những cái những gì bà con dân có. Thì đó là những cái nội dung mà chúng ta đỡ chúng ta phát huy được cái chủ động, cái tính cộng đồng trong cái xây dựng nông thôn mới.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, thưa ông Đào Công Thạch, ông có thể chia sẻ một cái cách làm hiệu quả mà từ thực tiễn sau Hà Phú đã thấy được những hiệu quả đó từ cái sự đồng thuận của người dân, và bên địa phương đã có rút ra được những cái kinh nghiệm gì từ những cái cách làm đó?
2: Một cách làm mà chúng tôi thấy rõ cái hiệu quả ở cơ sở là đưa những việc tưởng chừng như là rất nhỏ trong các khu dân cư là trở thành một cái việc chung của cộng đồng. Chẳng hạn như là khi một tuyến đường nhếch nhác, cây cối che khuất, rác thải là chưa được xử lý tốt. Vì vậy, thay vì chúng ta trông chờ vào cái đầu tư bằng ngân sách, thì chính quyền sẽ cùng thôn buôn, làng, tổ chức trao đổi với người dân là thống nhất cách làm và vận động từng hộ dân cùng tham gia. Các hộ dân thì góp ngày công, phát quang, dọn dẹp vệ sinh. Có hộ thì chủ động chỉnh trang khuôn viên, không lấn chiếm hành lang. Các đoàn thể cùng tham gia duy trì vệ sinh và vận động các hộ xung quanh thực hiện. Mỗi người dân góp một phần. Nhưng khi nhiều người làm thì diện mạo của các khu dân cư sẽ thay đổi rõ rệt. Điều quan trọng hơn là sau khi làm việc làm xong thì người dân coi đó là việc, không coi đó là việc của chính quyền địa phương nữa, mà xem đó là cái tài sản, môi trường sống của chính mình. Từ đó có ý thức giữ gìn tốt hơn. Đây chính là hiệu quả lớn nhất mà của việc phát huy sự đồng thuận trong nhân dân. Qua thực tế đó thì chúng tôi rút ra một bài học kinh nghiệm là muốn dân đồng thuận thì trước hết phải làm cho dân hiểu, dân được bàn và thấy rõ sự lợi ích của chính cái việc của mình làm. Không phải việc gì cũng phải cần phải huy động bằng tiền. Quan trọng là huy động được trách nhiệm, công sức và sự chủ động của cộng đồng. Vì vậy, trong việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn tới thì Hòa Phú sẽ tiếp tục chọn những việc thiết thực, dễ thấy, có kết quả cụ thể, làm từ cơ sở và lấy người dân làm trung tâm. Khi người dân thực sự tham gia thì mỗi công trình, mỗi tuyến đường, mỗi khu dân cư không chỉ được đầu tư tốt hơn mà còn được sự duy trì, bền vững và phát triển.
0: Vâng ạ, câu hỏi tiếp theo xin được dành cho ông Hồ Văn Nhân ạ. Khi mà một công trình hoàn thành hoặc là một tiêu chí đã được công nhận thì cần có cách tổ chức phân công trách nhiệm ra sao để người dân tiếp tục tham gia và duy trì cái chất lượng đó? Vâng thưa.
1: Thì như chúng ta biết là đạt chuẩn, đạt khó, đạt cần cho những cái giải pháp cụ thể như sau. Thứ nhất, chúng ta phân cấp quản lý và giao quyền vận hành rõ ràng cho địa phương.

0: các công trình hạ tầng hoặc các tiêu chí sau khi chúng ta hoàn thành thì chúng ta phải bàn giao ngay cho về bàn giao ngay cho tổ tự quản ở khu vực nông thôn, các thôn buôn để chúng ta duy trì bảo dưỡng thường xuyên và chúng ta sử dụng. Nội dung thứ hai là chúng ta gắn tiêu chí nông thôn mới với cái phát triển kinh tế ở địa phương. Chúng ta lồng ghép cái việc là duy trì các cái tiêu chí nông thôn mới với cái việc là chúng ta phát triển du lịch nông thôn, phát triển các sản phẩm ô cốp nông thôn tuần hoàn để tạo cái nguồn thu nhập thường xuyên để giúp cho bà con dân chúng ta có được cái nguồn kinh phí cũng như thu nhập để mà đóng góp cho cái chương trình xây dựng nông thôn mới. Nội dung thứ ba là chúng ta thường xuyên đánh giá này, rà soát theo định kỳ. Thì cái bộ tiêu chí các công trình chúng ta cũng sau khi đưa vào sử dụng chúng ta phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rà soát để chúng ta có những cái giải pháp để duy tu, sửa chữa, vận hành một cách hợp lý để cái công trình chúng ta ngày một chúng ta phát huy cái tác dụng của cái trong cái chương trình xây dựng nông thôn mới.
1: Vâng, xin được cảm ơn hai vị khách mời đã có chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, điều kiện mỗi xã khác nhau nên cách tổ chức thực hiện nông thôn mới cần phù hợp với từng địa bàn trên cơ sở bảo đảm yêu cầu của Bộ Tiêu chí. Nguồn lực được tập trung vào những việc thiết thực, người dân được bàn, được tham gia và giám sát sẽ giúp kết quả xây dựng nông thôn mới gắn với nhu cầu của cộng đồng. Giá trị của những kết quả ấy còn ở việc công trình được sử dụng, giữ gìn lâu dài, sản xuất phát triển và đời sống người dân từng bước được nâng lên. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng đến với chuyên mục Thể thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu sẽ là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, trưa ngày 2 tháng 10, mọi sự chú ý của người hâm mộ boxing Việt Nam dồn về sàn đấu tại ASEAN 20, nơi diễn ra trận chung kết hạng cân 51 nữ giữa võ sĩ Nguyễn Thị Tâm và tay đấm Trung Quốc Wu Yu.
1: Đây là lần đầu tiên trong lịch sử boxing Việt Nam có một võ sĩ góp mặt ở trận chung kết ASEAN. Ở tuổi 32, Nguyễn Thị Tâm bước vào trận chung kết với quyết tâm rất lớn. Nhưng đối thủ bên kia sàn đấu là nhà vô địch Olympic Paris 2024 Kushu và là một trong những tay đấm hàng đầu thế giới ở hạng cân này. Dù đã chiến đấu đầy kiên cường và đầy nỗ lực đến những giây cuối cùng, tay đấm của Việt Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước nhà đương kim vô địch Olympic và chấp nhận thất bại với tỷ số chung cuộc là 0-5.
2: Con sẽ tiếp tục về tập luyện và theo kế hoạch tiếp theo sang năm thì có vòng loại Olympic vào tháng 4 và có hai vòng loại thì con mới chỉ biết được một vòng loại vào tháng 4 thôi, thì cố gắng làm sao là con mong rằng là sẽ được ghi tàu huấn dài hạn để làm sao rồi nhiều hơn nữa để lấy lại phong độ tốt nhất làm sao đạt được vé đi Olympic ạ.
3: Đấu hôm nay em cảm thấy như thế nào?
2: Cũng hơi tiếc một chút tại vì là mình đã không thể hiện được tốt như mọi khi, nhưng mà gặp cái đối thủ mạnh như này thì con cũng đã cố gắng hết mình rồi nên là cũng không có gì để tiếc nuối nữa, và cũng rất là vui vì đã làm nên lịch sử cho boxing Việt Nam mà giành được huy chương bạc ASEAN.
1: Dù lỡ hẹn với tấm huy chương vàng danh giá, Nguyễn Thị Tâm vẫn chính thức xác lập một cột mốc vĩ đại cho võ thuật nước nhà khi mang về huy chương bạc đầu tiên trong lịch sử của boxing Việt Nam tại một kỳ Á vận hội.
0: Huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa ra nhận định về trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Malaysia sau khi đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Pakistan 4-2.
1: Đánh giá về trận thắng Pakistan 4-2, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng thời tiết nắng nóng là nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam thi đấu không tốt trong hiệp 1.
4: Trước hết, tôi rất vui với chiến thắng hôm nay và muốn dành lời cảm ơn tất cả các cầu thủ. Tôi cũng cảm ơn những người hâm mộ đã đến sân hôm nay, cũng như các khán giả Việt Nam đã theo dõi qua màn ảnh từ quê nhà. Hôm nay thì trận đấu này có thời tiết rất nóng. Ở hiệp 1, sự tập trung của các cầu thủ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi điều kiện thời tiết. Đó là lý do chúng ta phải nhận một bàn thua trong hiệp đầu.

0: Tuy nhiên, sang hiệp 2 thì chúng ta đã thực hiện một số thay đổi về nhân sự. Các cầu thủ vào sân đã thể hiện rất tốt. Nhờ đó, chúng tôi có thể tạo ra một kết quả tốt hơn trong hiệp 2. Tôi rất là hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ ở trong hiệp 2 này. Khi chúng tôi đưa những cầu thủ có nhiều năng lượng hơn vào sân, họ đã tạo ra tác động tích cực và giúp toàn đội chơi tốt hơn.
1: Chiến thắng 4-2 trước đội tuyển Pakistan giúp Việt Nam đứng nhì bảng B và sẽ chơi trận tranh hạng 3 FIFA Asian Cup 2026 gặp đội tuyển Malaysia. Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức này sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 5 tháng 10 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Gelona Bung Karno.
0: Trước hết, so với ASEAN Huynh Đệ Cup thì Malaysia đã có khá nhiều sự thay đổi về đội hình. Nhưng với chúng tôi, điều đó thật sự không quá quan trọng. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung, chuẩn bị những gì cần thiết cho trận đấu sắp tới. Tôi biết đây là một trận tranh hạng 3, nhưng chúng tôi vẫn sẽ bước vào trận đấu với suy nghĩ rằng đây giống như một trận chung kết. Như các bạn có thể thấy, chúng tôi chỉ được nghỉ 2 ngày, rồi lại phải bước vào các trận đấu tiếp theo. Điều đó khá khó khăn đối với toàn đội và các cầu thủ. Thời tiết cũng rất là nóng, vì vậy vấn đề về chấn thương có thể xảy ra với bất kỳ đội bóng nào.
2: Thưa quý vị, không trầm trộ hay phô trương, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Đắk Lắk, 16 cô gái trẻ của đội tuyển bóng chuyền nữ vẫn âm thầm miệt mài tập luyện. Ở đó, những gương mặt triển vọng như Nguyễn Gia Như, Đặng Thị Xuân Bích hay Lê Thị Kiều Trinh đang từng bước trưởng thành, mang theo kỳ vọng thắp sáng lại vị thế của bóng chuyền nữ Đắk Lắk trên bản đồ thể thao quốc gia.
1: Sau khi việc học văn hóa kết thúc vào buổi sáng, đến mỗi buổi chiều, các cô gái trẻ của đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Đắk Lắk được huấn luyện viên Nguyễn Minh Quý truyền dạy và huấn luyện kỹ năng chơi bóng tại sân tập của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Đắk Lắk. Tại đây, 16 vận động viên trẻ đều chung một ước mơ trở thành những vận động viên chuyên nghiệp.
3: Ước mơ của em là cố gắng tập luyện tốt và muốn tiến được xa hơn cho đội tỉnh nhà và các câu lạc bộ khác ạ.
4: Ước mơ sau này sẽ có thể là làm vận động viên chuyên nghiệp hoặc là có thể làm huấn luyện viên gì đó.
1: Anh Nguyễn Minh Quý chia sẻ, kể từ khi làm công tác huấn luyện tìm lực lượng bổ sung cho tuyến tỉnh, anh đang sở hữu trong tay nhiều vận động viên triển vọng. Do đó, anh cũng rất hy vọng vào lứa vận động viên trẻ này, và để giúp các em trưởng thành hơn, anh Nguyễn Minh Quý cũng đã lên lịch huấn luyện khép kín từ thể lực, kỹ thuật cá nhân đến phối hợp chiến thuật, đòi hỏi sự kiên trì vượt khó của từng vận động viên.
5: Tiền trẻ năng khiếu sau thành được thời gian tham gia giải trẻ thì sau thanh lọc lực lượng để bổ sung cho đội tuyển thì hiện tại thì đội có được là 16 cháu. Cái cháu đó là con em địa phương trong tỉnh mình và ban luyện chúng tôi đi tuyển quân. Từ ngày tuyển quân năng khiếu thì các cháu nó có trong này thì có một số cháu là tập luyện được 2 năm, một số cháu là được 3 năm. Độ tuổi trung bình của các cháu là 16. Các cháu hiện tại trong đội đứa lớn tuổi nhất là sinh năm 2009, năm nay học 12, và cháu nhỏ nhất là 2013, thì năm nay cháu nó học lớp 8 thôi.
1: Trong tập thể 16 vận động viên đồng đều và giàu sức chiến đấu ấy, không khó để nhận ra những cái tên đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ ban huấn luyện cũng như là người hâm mộ. Những cái tên như Nguyễn Gia Như, Đặng Thị Xuân Bích, Nguyễn Hà Trâm, Khánh Huyền hay Lê Thị Kiều Trinh. Trong đó, Lê Thị Kiều Trinh sinh năm 2012, hiện đang học lớp 9 với chiều cao 1m86, hứa hẹn sẽ là một tay đập đáng gờm của đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk trong tương lai. Qua những buổi tập kỹ chiến thuật, có thể thấy dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng ở Gia Như, Xuân Bích hay Kiều Trinh đều tỏa ra sự chín chắn cùng khát khao khẳng định mình mãnh liệt.
3: Em được thầy và các bạn đã giúp đỡ và sốc tinh thần và nên em cảm thấy rất là vui ạ. Khối lượng huấn luyện viên buổi nay tập sẽ có phần là...
1: Trong lịch sử, bóng chuyền nữ Đắk Lắk từng ghi dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả của cả nước ở giải vô địch các đội mạnh. Ở truyền thống đó, lứa trẻ 16 thành viên hiện tại chính là lớp măng mọc, được đầu tư bài bản và chăm chút kỹ lưỡng nhất.
5: Thực tế thì qua quá trình đào tạo thì hiện tại trong cái lứa này thì

0: có được vài số em, vài số nhân tố thì có, thứ nhất là có thể hình, thứ hai nữa cái chuyên môn phát triển của cháu thì chúng tôi đang định hướng, thì trong tương lai thì cũng sẽ có 1 đến 2 em, là ít nhất tôi định hướng trong đội là có 1 đến 2 em là khả năng là đáp ứng được chuyên môn của đội tuyển đội tỉnh, và khả năng xa hơn nữa thì có sẽ có vận động viên đáp ứng được nhu cầu, khả năng là sẽ tập trung đội tuyển trẻ quốc gia.
1: Sau giờ tập gian khổ trở về với đời thường, các em vẫn là những cô học trò hồn nhiên, thích trò chuyện và chia sẻ cùng nhau. Sự gắn kết như chị em một nhà dưới mái trường năng khiếu chính là chất keo dính tạo nên sức mạnh tập thể trên sân thi đấu. Chặng đường phía trước còn dài với nhiều giải đấu trẻ quy mô toàn quốc đang chờ đón. Dù khó khăn và thử thách còn ở phía trước, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của ban huấn luyện cùng nỗ lực không ngừng nghỉ của 16 bông hồng đại ngàn, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một tương lai rực rỡ của bóng chuyền nữ trẻ Đắk Lắk.
2: Sáng ngày 3 tháng 10 năm 2026 tại Buôn Ma Thuột, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá mini nam chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống luật sư Việt Nam, ngày 10 tháng 10 năm 1945, ngày 10 tháng 10 năm 2026.
1: Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống luật sư Việt Nam, ngày 10 tháng 10 năm 1945, ngày 10 tháng 10 năm 2026, trong 2 ngày 3 và ngày 4 tháng 10 năm 2026, tại sân bóng đá nhân tạo Tân Thái Long, phường Buôn Ma Thuột, Đoàn Luật sư Đắk Lắk đã tổ chức giải bóng đá mini 2026. Đây không chỉ là sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn là dịp để các luật sư, người tập sự hành nghề luật sư cùng với các đơn vị khách mời giao lưu thắt chặt tình đoàn kết.
3: Nhằm hưởng ứng cái tinh thần của ngày Liên đoàn Luật sư Việt Nam kỷ niệm 81 năm, thì riêng Đoàn Luật sư Đắk Lắk tiến hành tổ chức một cái giải đấu Busan trong phạm vi toàn tỉnh Đắk Lắk, hướng đến một cái tinh thần là hưởng ứng ngày truyền thống luật sư, cũng như là tinh thần giao lưu gắn kết giữa các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư, cũng như là các cơ quan tư pháp trong địa bàn của tỉnh Đắk Lắk, nhằm tạo ra một tiếng nói chung giữa các luật sư với nhau, cũng như là tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng như là Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk.
1: Giải đấu năm nay quy tụ 9 đội bóng đại diện cho các văn phòng luật sư, công ty luật và các đơn vị trên địa bàn tỉnh, gồm Thi hành án, Trường Đại học Luật, Phòng BC10, Phòng BA03 Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Văn phòng Đăng ký Đất đai, Tòa án Nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư 1 và Đoàn Luật sư 2. Theo đó, các đội được chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn đội nhất bảng cùng đội nhì bảng có thành tích thi đấu xuất sắc vào vòng bán kết tranh vé vào chung kết xếp hạng. Anh Đặng Văn Sang, đội bóng Đoàn Luật sư Đắk Lắk phấn khởi cho hay. Trong thời điểm này, dù lịch làm việc, nghiên cứu hồ sơ và tranh tụng tại tòa án luôn dày đặc, các cầu thủ vốn là những luật sư, người tập sự hành nghề luật sư và cán bộ nghiệp vụ đã thu xếp thời gian để tham gia tranh tài tại giải.
4: Tôi là một thành viên của đoàn là luật sư tỉnh Đắk Lắk. Thì nhân dịp 81 năm ngày truyền thống luật sư Việt Nam, thì đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk thì tổ chức cái giải Busan này, thì tôi cảm thấy rất là phấn khởi, rất là tự hào để cho đoàn luật sư được gắn kết với các đơn vị trong ngành tư pháp, cũng như là gắn kết tất cả các tình đoàn kết của tất cả các anh em luật sư của tỉnh Đắk Lắk.
5: Chúng tôi thì lực lượng vũ trang, và đây là lần đầu tiên được tham dự giải bóng đá Busan 2026 của đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk mời dự. Thì riêng đội bóng của chúng tôi thì cảm thấy rất là vui, và qua đây thì cũng muốn tăng thêm tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các cơ quan đơn vị, và qua đó thì cũng muốn tạo cho giải đấu thành công và tốt đẹp hơn.
1: Đây là lần đầu tiên đoàn luật sư Đắk Lắk tổ chức giải. Giải cũng đã tạo ra một chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 81 năm chặng đường phát triển của giới luật sư Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp. Thông qua giải đấu, ban tổ chức cũng sẽ tạo cơ hội để cho các luật sư, người hành nghề luật sư và các đơn vị khách mời giao lưu sau những giờ làm việc căng thẳng tại tòa án hay văn phòng. Bên cạnh đó, giải đấu cũng đã giúp các vận động viên của các đơn vị rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại.
3: Đây là lần đầu tiên đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk tổ chức một cái giải hội thao. Thì mặc dù là lần đầu tiên nhưng mà đoàn luật sư lúc nào cũng chú trọng đến cái phong trào về thể thao nhằm hướng tới tất cả các luật sư đều rèn luyện sức khỏe để phục vụ công việc của mình cũng như là hoạt động hành nghề trong thời gian sắp tới.
1: Trận bóng tròn tại sân Tân Thế Long Đà Lăng, sự chuẩn bị chú đáo cùng tinh thần quyết tâm của chính đội bóng đã mang đến cho khán giả những trận đấu hay, những pha bóng đẹp mắt và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng của các cổ động viên.
2: Chương mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

giữa những biến động mạnh mẽ đầu thế kỷ 20, khi Giang Sơn chìm trong đêm dài nô lệ, có những con người đã đứng lên như cột chống trời, giữ lửa cho niềm tin độc lập. Cụ Huỳnh Thúc Kháng, nhà chiến sĩ yêu nước, thương dân nhiệt thành, đã lựa chọn con đường của một trí thức không khuất phục trước thời cuộc. Từ người sĩ phu đất Quảng đến nhà báo, nhà chí sĩ và là người đứng đầu chính phủ, cuộc đời của cụ là hành trình giữ chọn một tấm lòng son sắt với non sông, với dân tộc.

Quảng Nam xưa, Đà Nẵng nay, dải đất khúc ruột miền Trung, nơi chưa mưa đã thấm, nhưng cũng là vùng đất địa linh nhân kiệt, mạch ngầm phù sa quyện chặt với cốt cách quật cường. Xưa nay, sĩ phu xứ Quảng vốn nổi tiếng có tinh thần hiếu học, giàu lòng tự trọng và thẳng ngay như trục sa, mang trong mình khí chất không ngại tranh luận, không phải để phân bua mà để kiếm tìm chân lý. Biết bao tấm gương tiêu biểu đã làm nên tiếng thơm cho quê hương xứ Quảng và lưu danh vào sử vàng dân tộc. Trong hàng dài những ngọn núi cao ấy, có một đỉnh cao sừng sững, kết tinh trọn vẹn tinh hoa đạo đức và trí tuệ của kẻ sĩ miền Trung, cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Trở về với dòng sông ký ức, ngày 1 tháng 10 năm 1876, tại làng Thạnh Bình, Tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nay là xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng, cậu bé Huỳnh Hanh đã được sinh ra. Cậu bé ấy lớn lên trong cái nghèo của một gia đình nông dân hiếu học. Nghèo đến mức không có tiền mua nổi sách để đọc, phải lặn lội đi bộ hàng chục dặm đường tìm thầy học chữ. Nhưng nghèo gia cảnh không nghèo chí hướng, vốn nổi tiếng thông minh, học giỏi, ham hiểu biết, có chí hướng. 12 tuổi được cậu ruột là quan tế tiểu Nguyễn Đình Tựu đưa ra học trường tỉnh. 13 tuổi đã tiếng vang văn hay chữ tốt, thi cử đỗ đạt cao. Năm 1900 đỗ giải nguyên kỳ thi hương và từ đây lấy tên gọi là Huỳnh Thúc Kháng. Năm 1904, ông đỗ tiến sĩ, thắp sáng cả trường khi trốn kinh thành, ghi danh vào hàng khoa bảng lúc bấy giờ. Nhưng tuy đỗ đạt cao, Huỳnh Thúc Kháng lại không ra làm quan mà dấn thân vào các hoạt động yêu nước, tìm con đường canh tân, cứu dân, cứu nước.

và quyền lực. Nhưng Huỳnh Thúc Kháng đã từ chối tất cả. Cốt cách của ông vẫn vẹn nguyên sự chân chất, giản dị. Ông tự chọn cho mình hiệu là Minh Viên, nghĩa là vườn chè, như một lời thề giữ mình luôn thanh sạch, dân dã trong mọi nghịch cảnh. Sinh ra khi Giang Sơn mất chủ quyền, dân chúng lầm than, ông sớm nhận ra chiếc mũ cánh chuồn không giữ được bờ cõi, nghiên mực trường thi không cứu được dân lành. Nêu cao khí tiết của bậc sĩ phu, ông tử quan, lùi về quê cũ đọc sách, kết giao với các nhà nho yêu nước để tự tìm cho mình và cho dân tộc một lối đi. Được tắm mình bởi tư tưởng nho giáo, nhưng tư duy của Huỳnh Thúc Kháng lại đượm một cái nhìn khá mới mẻ với thời cuộc. Ông tiếp thu tinh thần yêu nước của tiền nhân, song cũng đi tìm cái mới trong các học giả Trung Quốc, Nhật Bản và văn hóa tư sản phương Tây qua tân văn, thư văn. Huỳnh Thúc Kháng thuộc lớp sĩ phu phong kiến cuối cùng đã thực hiện một bước nhảy vọt về nhân cách, chuyển từ tư tưởng trung quân sang tư tưởng chung với nước, với nhân dân. Đây là cuộc cách mạng tư tưởng vĩ đại và cũng là bước ngoặt trong nhân cách của nhà trí sĩ. Ông tiếp thu quan niệm dân chủ tư sản để biến thành hành động đấu tranh. Thời kỳ này, dưới chính sách bóc lột tàn bạo của thực dân Pháp, đời sống nhân dân Việt Nam ngày càng bần cùng, ngột ngạt. Các phong trào đấu tranh diễn ra quyết liệt. Mùa thu năm 1904, Phan Chu Trinh từ quan về quê, hợp lực cùng hai người tri kỷ Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp. Bộ ba mang cái chất thẳng thắn, quyết liệt, gan góc và trí tuệ của người xứ Quảng đã lựa chọn con đường vận động duy tân nhằm đem lại cuộc sống dân chủ cho đồng bào theo đường lối cải cách ôn hòa, khai hóa dân tộc. Huỳnh Thúc Kháng tin rằng muốn giành độc lập lâu dài thì dân phải mạnh trước. Khai dân trí, trấn dân khí, hậu dân sinh chính là nguyên lý cơ bản để cứu nước. Cống hiến đầu tiên và có ý nghĩa đột phá của các ông là phê phán quyết liệt nền giáo dục phong kiến hủ nho, hư học, đề xướng nền giáo dục mới, tân học, thực học. Đặc biệt, đối tượng hướng tới là lớp người lao động nghèo ở nông thôn. Họ cần học chữ quốc ngữ để thoát khỏi cái tối tăm của cương quyền, tham gia hội nông, hội thương. Đó thực sự là cuộc cách mạng văn hóa tư tưởng giải phóng con người khỏi ý thức hệ hủ lậu, giáo điều ngu dân. Trên cơ sở thống nhất về chủ trương đấu tranh ôn hòa, đòi dân sinh, dân chủ một cách công khai, Huỳnh Thúc Kháng cùng Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp nhất trí phát động một cuộc vận động cải cách trong nhân dân. Mà trọng tâm của phong trào đặt vào sự chuyển biến về nhận thức của mọi người, đổi mới tri thức, từ bỏ lối học cũ và những tri thức lỗi thời cổ xưa để hướng tới nền học vấn Âu Tây trong khoa học kỹ thuật. Kêu gọi các tầng lớp nhân dân cải cách phong tục, hăng hái tham gia vào những hoạt động kinh doanh nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước. Huỳnh Thúc Kháng cùng Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp đi đến nhiều nơi trong xứ Quảng, kể cả vùng thượng nguồn sông Thu Bồn lẫn những vùng quê hẻo lánh xa xôi, rồi ra Bình Định, vào Nha Trang, Bình Thuận để vận động các vị thân sĩ, thân hào và dân chúng hưởng ứng phong trào duy tân. Năm 1906, khi ngọn lửa duy tân bùng phát, cụ Huỳnh Trung Phốn ra Hội An lập công thương hội, cổ suý mở mang công nghiệp. Năm 1907, cụ từ chối chức giáo thọ huyện Điện Bàn, lập nên thư xã ở làng Chiên Đàn, tổ chức diễn thuyết vào ngày rằm để cổ vũ duy tân, mở trường học chữ Pháp và chữ quốc ngữ cho trẻ em, bài xích khoa cử, cổ suý tân học, gợi lòng yêu nước, cổ động nhân tâm sĩ khí. Bài Phú, Lương Ngọc Danh Sơn do Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp cùng sáng tác, trong đó có những câu: Hỡi người trí thức kia ơi, quăng mũ đi, vứt bút đứng lên, đừng cam chịu tiếng ươn hèn, hơi tàn còn thở, chớ quên phục thù. Chính cụ Huỳnh Thúc Kháng là nhân vật tiêu biểu tạo được gạch nối lịch

Dù không trực tiếp tham gia bạo động, nhưng cụ Huỳnh và các chiến sĩ Duy Tân đã lọt vào tầm ngắm trả thù của thực dân Pháp và triều đình phong kiến. Cuối tháng 3 năm 1908, tháng 2 năm Mậu Thân, cụ Huỳnh bị lính Pháp và lính Khố Xanh bắt giam ở nhà lao Hội An theo lệnh của viên công sứ. Phiên tòa thực dân xét xử diễn ra tháng 6 năm 1908 đã khép Huỳnh Thúc Kháng vào tội mưu bạn vi hành, giảo giam hậu, tức âm mưu làm loạn, kết án tử hình. Sau đổi thành đánh 100 trượng, trung thân khổ sai, đẩy đi Côn Đảo. Tùng Thoại được xuất bản. Với thi tù Tùng Thoại, Huỳnh Thúc Kháng đã trở thành người tiên phong mở ra dòng văn học yêu nước và cách mạng viết trong song sắt nhà tù đế quốc, chứng minh một sức mạnh tinh thần phi thường vượt thoát gông xiềng, thể hiện chí khí can trường và tinh thần phấn đấu quên mình cho non nước. Rút cục máu lòng cần chỗ dốc, sử xanh núi biếc rước cùng nơi.

0: sau 13 năm bị giam cầm khổ sai, nhà tù thực dân không khuất phục được chí khí quật cường của Huỳnh Thúc Kháng nên đã buộc phải trả tự do. Cụ được trở lại quê nhà, lặng lẽ bốc thuốc chữa bệnh cho dân. Thực dân Pháp và chính phủ Bù Nhìn nhiều lần dùng bổng lộc mua chuộc. Năm 1923, triều đình khôi phục hàm tiến sĩ Hàn Lâm viện biên tu. Khâm sứ Pasquier mời cụ ra Huế làm quan. Cụ thẳng năm 1926, thực dân Pháp mở Viện Nhân dân Đại biểu Trung kỳ, gọi tắt là Viện Dân biểu Trung kỳ, làm bình phong xoa dịu dân chúng. Được bạn bè khuyến khích, cụ Huỳnh ra ứng cử với hy vọng đấu tranh cho dân sinh, dân chủ và trúng cử chức viện trưởng với số phiếu tuyệt đối. Trong thời gian hoạt động tại viện, cụ kiên quyết đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân, chống lại những chính sách cai trị bất công của thực dân Pháp và chính quyền tay sai. Cụ sử dụng nghị trường làm diễn đàn công khai để nêu những vấn đề của nhân dân, yêu cầu chính quyền thực dân thay đổi chính sách cai trị. Cụ và các dân biểu tiến bộ đề xuất ban hành hiến pháp, mở rộng quyền tự do dân chủ, bảo vệ quyền lợi nhân dân, đồng thời phản đối những chính sách kinh tế, xã hội bất hợp lý của chính quyền thực dân và Nam Triều. Về lập hiến, cụ đề xuất phân định quyền hạn giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp, mở rộng quyền hạn của viện dân biểu, trao quyền bầu cử cho người đóng thuế. Cụ hay dùng nghị trường làm tiếng nói cho quyền lợi nhân dân, khiến bầu không khí vô cùng căng thẳng. Đỉnh điểm là tại đại hội lần thứ 3, ngày 1 tháng 10 năm 1928, dưới sự chủ tọa của Khâm sứ Trung kỳ, cụ Huỳnh đọc diễn văn vạch trần luận điệu lừa dối của thực dân Pháp. Khi bị cự tuyệt, cụ phản kháng quyết liệt bằng cách từ chức với lời mỉa mai cay đắng, do bản thân đã hiểu nhầm bốn chữ nhân dân đại biểu. Cơn địa chấn ấy làm náo loạn dư luận khắp cõi Đông Dương bấy giờ. Cởi cái áo dân biểu, Huỳnh Thúc Kháng dành tất cả tâm huyết cho tờ báo Tiếng Dân, do ông làm chủ nhiệm kiêm chủ bút, lập nên công ty Huỳnh Thúc Kháng chuyên ngành in và báo chí. Ngày 10 tháng 8 năm 1927, Tiếng Dân ra số đầu tiên, trở thành tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Trung kỳ thuộc địa.
1: Tờ báo Tiếng Dân là cái tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên ở Trung kỳ. Các cụ chủ trương với tờ báo Tiếng Dân là với ba cái nguyên tắc, gọi là nguyên tắc vàng ấy, là thứ nhất là phản ánh nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Nguyên tắc thứ hai là minh bạch hóa các quyền lợi chung. Nguyên tắc thứ ba là ủng hộ cho cái chính trị cởi mở. Và cái nguyên tắc thứ tư

0: là giáo dục toàn diện, giáo dục về đạo đức, giáo dục về kinh tế, tài chính và giáo dục về mặt tri thức. Thì báo Tương Dân này có cái vai trò hết sức là to lớn, bởi vì cái báo Tương Dân nó không chỉ là tờ báo mà nó còn là một cái nơi quy tụ những nhân tài, những trí thức mà những người biểu hiện cái thể hiện được cái lòng yêu nước, đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ.
1: Đối với kẻ địch, tờ báo được sử dụng như một vũ khí để chiến đấu chống lại các chính sách thâm độc, bần cùng hóa bằng thuế khóa, lợi dụng Nam Triều làm tay sai, giáo dục nồi sọ. Bản lĩnh người làm báo của cụ thể hiện qua lời tuyên ngôn bất hủ trong bài xã luận số đầu tiên: nếu không có quyền nói tất cả những điều mình muốn nói, thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói. Những quan điểm kiên định ấy cho thấy một nhân cách lớn, hội đủ phẩm chất của một người quân tử, một đại trượng phu, để lại một bài học, một tấm gương sống vô giá cho kẻ sĩ muôn đời. Trong những hiện vật xưa, người xem không khỏi bồi hồi trước bức ảnh cổ Minh Viên Huỳnh Thúc Kháng sánh bước cùng Sào Lam Phan Bội Châu. Tuy phương pháp đấu tranh khác nhau, nhưng cùng chí hướng khôi phục độc lập dân tộc, nên họ trở thành bạn tâm giao. Người Huế gọi Phan Bội Châu là ông già bến ngự, gọi Huỳnh Thúc Kháng là ông già tiếng dân. Chính cụ Phan là người chọn cái tên tiếng dân và trở thành cộng tác viên nhiệt thành của báo. Trong suốt quá trình hoạt động, cụ Huỳnh luôn kiên định con đường vận động cải cách, tránh bạo lực. Nhưng trên thực tế, với các phong trào đấu tranh dân sinh, dân chủ do Đảng Cộng sản Đông Dương phát động giai đoạn 1936-1939, tiếng dân đều phản đối chính quyền thực dân một cách mạnh mẽ. Trong gần 16 năm hoạt động, liên tục với 1.766 số báo giữa gọng kìm kiểm duyệt, tiếng dân trở thành tờ báo phản ánh chân thực nhất lịch sử Trung Kỳ, tập hợp lực lượng yêu nước, dân chủ. Cụ đã sử dụng báo chí làm phương tiện đấu tranh, truyền bá tư tưởng yêu nước, nâng cao dân trí, bảo vệ quyền lợi của nhân dân và cổ vũ tinh thần dân tộc. Sự tồn tại oanh liệt ấy là một dấu son chói lọi trong dòng chảy báo chí cách mạng.
2: Tôi nói cho đến bây giờ, nếu mà chúng ta lọc ra tất cả những cái gì đẹp nhất, hay nhất, sáng giá nhất, thì đấy là suy nghĩ của Huỳnh Thúc Kháng về lòng dân, về tiếng dân, về cái nỗi khổ cực của người dân. Và gắn với cái đó là đồng thời trên cái mặt báo của ông tố cáo cả cái tội ác. Tôi cho đấy là những cái quan điểm rất Huỳnh Thúc Kháng. Lúc bây giờ làm báo tiếng dân thì bằng ngòi bút của mình thể hiện được một cái sắc sảo, thể hiện được một cái ý dân, một cái lòng dân, một cái tiếng nói của dân.
1: Cách mạng tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, cụ Huỳnh mừng lắm. Cụ viết: sướng ôi là sướng, thoát thân nô mà làm chủ nhân ông, vui thật là vui, đổi quyền vua mà làm dân quốc mới. Nhưng chính quyền non trẻ lập tức phải đối mặt với muôn vàn khó khăn chồng chất: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, bủa vây thế ngàn cân treo sợi tóc. Cuối năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh hai lần gửi thư mời cụ ra Hà Nội. Lần đầu cụ từ chối với hai lý do rất chân thành, tự trọng: mình chưa biết cụ Hồ là ai, và khi cách mạng gian khổ mình chẳng đóng góp gì, nay thắng lợi ra hưởng thụ thì thấy mình không xứng đáng. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tiếp bức thư thứ hai: xin cụ hãy vì đại nghĩa mà ra làm công bộc cho dân, cho nước. Nhớ lại lời nhắn nhủ của Phan Chu Trinh trước khi mất năm 1900 yêu nước của chính cụ cách mạng, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền mới. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ Huỳnh Thúc Kháng phụ trách những lĩnh vực then chốt như tổ chức và củng cố chính quyền, xây dựng bộ máy hành chính,

công chức, công vụ, pháp chế, hành chính, bảo đảm an ninh, phải đối mặt với nhiều khó khăn đối nội và đối ngoại. Cụ phát huy uy tín, kinh nghiệm và trí tuệ, bản lĩnh để cùng chính phủ từng bước xây dựng nền móng của chính quyền cách mạng. Ngày 27 tháng 5 năm 1946, Hội Liên Hiệp Quốc Dân Việt Nam, gọi tắt là Hội Liên Việt, được thành lập. Cụ Huỳnh Thúc Kháng được bầu làm hội trưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm hội trưởng danh dự. Đây là một đóng góp quan trọng của cụ trong việc mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc. Hội Liên Việt góp phần tập hợp rộng rãi nhân sĩ trí thức, các tầng lớp xã hội, tổ chức chính trị, tôn giáo và những lực lượng yêu nước cùng tham gia kháng chiến, kiến quốc. Đặc biệt, trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh đi thăm nước Pháp với tư cách thượng khách của chính phủ Pháp và thực hiện vụ quốc dân giao phó phải đi xa ít lâu, ở nhà chăm sự nhờ cậy ở cụ cùng anh em giải quyết cho. Mong cụ dĩ bất biến, ứng vạn biến. Từ ngày 31 tháng 5 đến 21 tháng 10 năm 1946, cụ Huỳnh Thúc Kháng vừa giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, vừa thay mặt Chủ tịch điều hành công việc thường ngày của chính phủ, ký các công văn và chủ tọa các phiên họp Hội đồng Chính phủ. Đây là trọng trách đặc biệt trong bối cảnh chính quyền cách mạng còn non trẻ, nền độc lập chưa vững chắc và các thế lực thù địch vẫn điên cuồng chống phá. Sự tín nhiệm ấy dựa trên uy tín, bản lĩnh và kinh nghiệm dày dặn hoạt động yêu nước và cách mạng của cụ. Cụ Huỳnh đã giải quyết trong thời gian mang trọng trách nặng nề là việc trừng trị bọn phản quốc mang danh Quốc dân Đảng, phá rối trật tự trị an, giết người, cướp của, làm tay sai cho nước ngoài, âm mưu lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân trong vụ án Ôn Như Hầu, bắt gọn 20 đối tượng phản cách mạng âm mưu đảo chính lật đổ chính quyền cách mạng vào tháng 7 năm 1946 của Quốc dân Đảng với sự hậu thuẫn của thực dân Pháp, thu giữ nhiều tài liệu như truyền đơn, khẩu hiệu áp phích, thông cáo hô hào lật đổ chính quyền vừa in xong. Trong đó có một tài liệu đặc biệt là kế hoạch đảo chính chính phủ Hồ Chí Minh do Trương Tử Anh, Chủ tịch Quốc dân Đảng soạn thảo.

ngày 23 tháng 10 năm 1946, trong lời tuyên bố với quốc dân sau khi đi Pháp về, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao đóng góp của cụ Huỳnh. Trong lúc tôi đi vắng, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của cụ Huỳnh quyền chủ tịch, sự săn sóc giúp đỡ của Quốc hội, sự ra sức gánh vác của chính phủ, sự đồng tâm hợp lực của quốc dân mà giải quyết được nhiều việc khó khăn, công việc kiến thiết cũng tiến bộ. Khi tuổi cao sức yếu, cụ Huỳnh Thúc Kháng vẫn hăng hái nhận nhiệm vụ trở về tuyến lửa miền Trung để động viên đồng bào chiến sĩ ra sức chiến đấu, tuân theo mệnh lệnh của chính phủ. Trong chuyến đi, dù lâm bệnh nặng, trước lúc qua đời, cụ vẫn gửi điện văn tạ từ Chủ tịch Hồ Chí Minh, kêu gọi đồng bào, chiến sĩ tiếp tục chiến đấu, nhất định không để dân tộc Việt Nam một lần nữa rơi vào ách thực dân. Đồng thời kêu gọi các đảng phái, tôn giáo đoàn kết chung quanh Chủ tịch Hồ Chí Minh để cứu nước.

0: tháng 4 năm 1947. Cụ Huỳnh Thúc Kháng qua đời tại Quảng Ngãi khi đang thực hiện nhiệm vụ của chính phủ. Sự ra đi của cụ là tổn thất lớn đối với cách mạng, chính phủ, nhân dân và Bộ Nội vụ. Nhưng di sản cụ để lại không chỉ là những đóng góp trên cương vị bộ trưởng hay người được ủy nhiệm điều hành công việc chính phủ, mà còn là một tấm gương về khí tiết, lòng yêu nước, thương dân và tinh thần tận tụy với Tổ quốc.
1: Di sản cụ Huỳnh để lại cho hậu thế không chỉ dừng lại ở một tấm gương hiếu học hay là một nhân cách của một bậc nho học, mà trên tất cả là cụ để lại cho hậu thế một tấm lòng yêu nước thương dân. Thật ra cụ Huỳnh chẳng để lại gì cho mình cả, nhưng điều chúng ta học được ở cụ đó là tấm lòng vì dân, vì nước.
0: Gần như trọn cuộc đời, cụ Huỳnh sống trong những trăn trở trước thời cuộc và hành động vì đại nghĩa dân tộc. Trước vận mệnh của đất nước, câu hỏi cụ đặt ra, một người có thể làm gì, đã khiến chúng ta hôm nay phải tự đi tìm câu trả lời ở chiều ngược lại. Điều gì khiến một con người được cả ba thời đại khác nhau cùng kính trọng, nể phục? Đó là nguồn ánh sáng rực rỡ kết tinh từ năm phẩm chất cốt lõi: khí tiết, trí tuệ, nhẫn nại, liêm khiết và tinh thần hòa hợp dân tộc vĩ đại. Thế hệ con cháu mãi khắc ghi một nhân cách lớn bình dị, kiên định, biết thích ứng với thời cuộc, nhưng không bao giờ thỏa hiệp với những giá trị cốt lõi thiêng liêng: quốc gia, dân tộc, nhân dân.
2: Dạ, là một người con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương của cụ Huỳnh Thúc Kháng, thì chúng em cảm thấy rất là biết ơn và tự hào về những gì mà cụ đã cống hiến cho quê hương và đất nước. Và thông qua tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng thì chúng em đã rút ra được rất nhiều bài học. Đầu tiên, đó chính là lòng yêu nước nồng nàn. Thứ hai là tinh thần hiếu học, học nữa, học mãi và không ngừng học tập trong cuộc sống. Thứ ba là kiên định và quyết tâm vượt qua được khó khăn và đạt được mục tiêu của mình. Và cuối cùng là một lối sống ngay thẳng, liêm chính. Và tất cả những điều đó thì nó đã tạo thành nguồn động lực rất là lớn lao cho thế hệ trẻ chúng em ngày hôm nay có thể tiếp tục học tập và rèn luyện không ngừng để sau này có thể đóng góp được cho quê hương, đất nước và xây dựng nó ngày một giàu đẹp.
0: Nhận xét về người chí sĩ kiên trung ấy, sau này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trân trọng khẳng định: cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao. Lòng son dạ sắt, yêu nước thương nòi của cụ Huỳnh chẳng những không sờn lại thêm kiên quyết. Với cuộc đời hoạt động yêu nước, cách mạng đầy nhiệt huyết, trải qua nhiều thử thách gian khổ, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân quyền, dân sinh và hạnh phúc của nhân dân. Những đóng góp về báo chí, văn học, sử học cùng các tư liệu cụ sưu tầm ghi chép về phong trào yêu nước đầu thế kỷ 20 và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa cho thấy trách nhiệm của một người trí thức không chỉ với hiện tại mà còn với lịch sử và các thế hệ mai sau. Để lại tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, khí tiết, nhân cách, tinh thần tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
3: Tầm vóc của cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ dừng lại ở các hoạt động cách mạng, yêu nước mà còn tỏa sáng ở một nhân cách cao đẹp, thanh liêm, chính trực, không màng danh lợi, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, trước hết. Cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại những bài học hết sức sâu sắc về lòng quả cảm, khí phách, bản lĩnh, đạo đức, trách nhiệm công dân. Đó là những cái giá trị bền vững mà các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân hôm nay cần phải tiếp tục kế thừa, phát huy vào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Đến với quê hương của cụ Huỳnh Thúc Kháng hôm nay, ta thấy giải đất này đang khoác trên mình diện mạo mới, phồn vinh, khang trang, sạch đẹp. Từ cầu cống đến trường học, trạm y tế, tiên phong vận hành chính quyền hai cấp và chuyển đổi số toàn diện, đóng góp

cho sự phát triển vượt bậc của thành phố Đà Nẵng. Quê hương, đất nước của người chí sĩ trọng đời vì nước, vì dân vẫn đang từng ngày nỗ lực để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Một trăm năm mươi năm đã đi qua, chân lý vĩ đại của nhà chí sĩ Minh Phiên Huỳnh Thúc Kháng vẫn vẹn nguyên giá trị trường tồn cùng sông núi. Lý tưởng cao đẹp, tấm lòng sắt son với non sông, với dân tộc ấy của cụ Huỳnh Thúc Kháng sẽ mãi là ngọn đuốc thiêng soi sáng con đường đi tới tương lai của muôn đời con cháu nước Việt hôm nay và mai sau.

các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha Jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong Eun, Chang Hang Sun, Lee Seung Jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung Ho, Kim Sang Hon, kịch bản: Kim Sung Ok, đạo diễn: Lee Min Soo. Bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật. Ham Suk Jin, giám đốc công ty Y Ham Suk Jin. Anh bị điên à? Bị điên phải không? Đây là đâu mà anh dám làm ầm lên thế? Chẳng phải đây là nơi an toàn nhất sao? Anh còn có thể lên được phòng Skylow đấy. Anh đến đây làm gì? Để anh thở cái đã. Có gì mà em gấp thế? Tôi hỏi anh đến đây làm gì? Cái gì? Cho anh ít tiền đi. Anh nói gì? 300 triệu mà Nam Thế Hiên nói sẽ cho anh cứ chập chờn trước mắt thì làm sao mà anh sống nổi chứ? Đó là tiền của anh à? Anh tưởng tôi là ngân hàng à? Anh đã nhìn thấy rồi. Mà đã nhìn thấy chiếc bánh vẽ ấy rồi thì chỉ một lòng muốn ăn thôi. Đó là cái bánh vẽ như anh nói đấy. Mau quên nó đi. Em đừng lạnh lùng thế. Hãy cho kẻ đáng thương này một ít đi. Như thế anh đây mới hết đáng thương chứ. Trước khi tôi gọi người, anh hãy ra khỏi đây ngay. Em định công bố cho thiên hạ biết em đang ở trong phòng với đàn ông à? Hôm nay đã có bao nhiêu bài báo viết về Ham Suk Jin rồi. Em muốn thêm anh vào đó nữa sao? Em thử nghĩ xem, mọi người đọc báo xong, họ sẽ nói gì? Anh thấy thế nào khi bài báo kể về câu chuyện rằng một trưởng phòng bảo vệ một công ty đã đột nhập vào khách sạn và cố gắng cưỡng bức giám đốc công ty đó hả? Anh nhớ nhà tù ở Trân Chu à? Có đúng thế không? Nếu đúng hãy nói với tôi sẽ đưa anh vào đó ngay lập tức. Nếu em cho anh một ít bánh vẽ đó, anh sẽ không làm khó em. À không, anh sẽ ngậm chặt miệng mà sống. Tôi gửi anh đi luôn giờ nhé. Anh sẽ im lặng.

Em thực sự muốn trở thành giám đốc điều hành nên làm việc chăm chỉ thế này đấy à? Không biết khi nào việc đó sẽ đến nên em phải chuẩn bị từ bây giờ chứ. Ảo tưởng cũng là bệnh đấy. Ảo tưởng về sự bị hại hay ảo tưởng về sự vĩ đại cũng phải vào viện điều trị trước đã. Em không thấy bệnh nhân ảo tưởng trở thành giám đốc điều hành thật phi lý sao? Em ăn nói cho cẩn thận vào. Nếu em ăn nói vớ vẩn mà ông nghe được thì anh sẽ không để yên đâu. Nhìn kỹ thì em thấy anh giống Lee Dong Chun phết đấy. Em nói cái gì? Từ diện mạo đến cách ăn nói đều như thế, im ngay đi. Anh cũng đang lợi dụng mẹ để thực hiện một phi vụ gì đó thôi. Càng nghĩ em lại càng thấy anh giống ông ta. Em muốn chết thật à? Đừng đụng vào em. Miệng em mà mở ra thì ngày tận thế sẽ đến với anh đấy. Em bị điên à? Có mà anh đừng nói những lời điên rồ đi và tỉnh táo lại đi ấy. Anh nên cầu xin em rủ lòng thương xem em có động lòng không. Anh bảo em ảo tưởng là bệnh ư? Anh hãy trả lại số tiền anh đã biển thủ đi. Nếu em trở thành giám đốc điều hành, em sẽ bắt đầu từ số tiền đó đấy. Cái gì? Biển thủ cái gì? Làm sao em có thể nói tùy tiện mà không tỏ ra sợ hãi?

thế hả? Anh nên nghĩ cho kỹ xem làm cách nào để em không nói chuyện về Lee Dong Chun với ông đi nhá. Hôm nay Son thấy thế nào? Con rất vui vì được gặp bác bố ạ. Thế à? Con cũng thích chiếc áo bác mua cho con. Đúng rồi, bố nghĩ rất hợp với Son đấy. Con biết đó là bác, nhưng cũng không giống bác lắm bố ạ. Nhưng mà con vẫn muốn gặp bác. Con vẫn có thể gặp bác nữa đúng không hả bố? Luật sư Canh Sương bảo Hầm ơi, chủ tịch bảo tôi gọi cậu lên ngay. Vâng, cháu lên đây ạ. Cháu thấy thế nào? Cháu có thích không? Cháu thích lắm ạ, mềm lắm cụ ạ. Thợ làm rất chuyên nghiệp, vì thế bây giờ cháu có thể chạy nhảy thoải mái mà không phải lo lắng về việc gây tiếng ồn nhá. Vâng ạ, cháu cảm ơn cụ. Cháu cảm ơn ông ạ. Ông là chủ tịch công ty sản xuất thảm nổi tiếng mà không làm được cho chắc cái việc còn con này sao? Cháu cảm ơn ông vì đã quan tâm đến bé Son ạ. Tôi không nghĩ con bé lại thích đến như vậy ạ. Biết thế chúng ta nên làm việc này cho Son sớm hơn, chủ tịch nhỉ? Cô nói đúng. Nghe nói thi công thảm như thế này đang được các bà mẹ trẻ ưa chuộng có đúng không? Đúng đấy ạ. Ngày nay có rất nhiều vấn đề phát sinh vì tiếng ồn giữa các tầng, nên đây là sản phẩm chủ lực của công ty trong nửa cuối năm nay. Thấy Son chạy nhảy thích thú thế này, các mẹ bỉm sữa cũng sẽ thích cho mà xem. Con thích chứ? Dù là chị em sinh đôi nhưng làm sao giống nhau như thế nhỉ? Lúc mới nhìn thấy con cũng mắt chữ O mồm chữ A đấy mẹ. Mẹ nghĩ cứ như là giấc mơ vậy. Chắc là hai bà cháu nhà bé Son vui lắm. Con mừng vì chị Andy đã đóng giả chị Min Sung mẹ ạ. Nhờ vậy mà Kim Son được gặp con gái, Son được gặp bác của mình. Mà này, chuyện nhà chồng con thế nào rồi? Có vẻ như không ngày nào trôi qua bình yên với

Em kiểm tra rồi anh ạ. Gần đây Nam Thế Hiên không rút khoản tiền 300 triệu nào từ tài khoản đâu. Vậy thì anh ta lấy từ công ty Chin Capital đúng không nhỉ? Tại sao Nam Thế Hiên lại định cho Lee Dong Chun số tiền lớn đó chứ? Em nghĩ Nam Thế Hiên có thể đuổi việc ông ta bất cứ lúc nào, sao lại vội vàng như thế? Sao anh ta lại vội vàng thế nhỉ? Bí mật Lee Dong Chun đang nắm giữ là gì đây? Hình như anh cũng vừa về. Ừ. Em đọc báo rồi. Chúng mình nói chuyện sau đi. Có đúng là người tên Kim Chân Mu lấy tên của anh không? Anh thực sự không biết chứ? Anh mệt rồi, mình nói chuyện sau đi. Em muốn biết chuyện gì? Em thắc mắc cái gì mà gạn hỏi mãi thế? Những gì trong bài báo là toàn bộ đúng không? Em chỉ thắc mắc mỗi điều đó. Ừ, đó là toàn bộ. Vậy thì may rồi. Mặt em có vẻ không tin. Em cũng đến công ty tìm gặp mẹ rồi. Em nói với mẹ là những việc xảy ra với anh, từ bây giờ em sẽ lo. Em nói gì thế? Anh không phải là con trai em mà là chồng em đấy. Đúng thế. Em là vợ anh, vì vậy em phải biết những gì em nên biết chứ. Không phải em hỏi rồi nói lại cho Uchihwan đấy chứ. Từ lần sau, anh sẽ trực tiếp nói cho em nghe. Đừng để em phải đọc báo. Em hy vọng anh bàn luận với em bất cứ điều gì. Tóm lại là các người không có ai muốn đối diện với Lee Dong Chun này đúng không? Như thế này thì tệ quá. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi tìm người giao dịch. Ông đến đây có việc gì? Ôi, tiếc quá. Tôi đang định ấn chuông để tạo sự bất ngờ. Ông Lee Dong Chun, tôi đến vì có chuyện muốn nói với Chủ tịch Nam. Ông nói chuyện gì với ông tôi? Có vẻ như các người đang coi thường và cảm thấy tôi thiếu can đảm. Ông nói cái gì thế? Tôi muốn cho các người thấy rằng tôi có thể làm được đến đâu. Tôi vội đến vì muốn bắn một viên đạn xuống mặt hồ yên ả khi cả nhà đang tề tựu đông đủ. Nhưng thật không ngờ cậu lại chăm chỉ thế này. Ông đi khỏi đây ngay. Vậy thì đưa cho tôi đi. Khoảng 300 triệu cậu định đưa cho tôi ấy. Ông bị điên rồi sao? Ý tôi là nếu cậu quen với việc lấy tiền từ mọi người để tiêu xài thì cậu sẽ nhận ra cuộc sống này căng thẳng đến thế nào. Sau khi cậu thức giấc và thấy số dư trong tài khoản giảm xuống vài con số thì điều đó sẽ khiến cậu hóa điên dại. Ngậm miệng và cút khỏi đây mau. Cậu bị thúc giục bởi bản năng này để lấp đầy tài khoản sao lưu. Điều này không phải được bắt đầu sao? Vì vậy, việc này là ngoài tầm kiểm soát. Tôi đã cố gắng kìm nén bản năng đó nhưng không thể. Tôi vào trong đây. Sao ông dám mò đến đây để vòi tiền hả? Cậu có buông ra không? Sao ông chỉ nghĩ đến việc sống tầm gửi vào người khác thế? Loại người gì mà sống chỉ biết làm mỗi việc đó? Cái thằng khốn này. Thằng khốn này. Người như ông không thể nào là bố tôi được. Mày coi tao là trò đùa hả? Có đúng thế không? Biến đi. Hãy biến khỏi cuộc đời tôi. Ông đến đây có việc gì vậy? Này, Nam Thế Hiên, tôi không cố ý. Tại sao cái nồi đất nung lại bị vỡ thế kia? Nam Thế Hiên, tỉnh lại đi. Nam Thế Hiên, Nam Thế Hiên, Nam Thế Hiên, Nam Thế Hiên, tỉnh lại đi. Anh nói anh ấy bị thương ở trước cửa nhà ư? Tôi nghĩ anh ấy bị đập đầu vào cạnh tường ở cổng. Trên đường đến đây anh ấy cũng nói được vài lời. Tôi hiểu rồi.

Em đừng lạnh lùng thế. Hãy cho kẻ đáng thương này một ít đi. Nếu em cho anh sẽ ngậm chặt miệng mà sống. Có thứ gì trên đời này dễ dàng hơn việc đưa tiền đâu mà em cố chấp như thế? Nếu anh chán sống thì anh hãy làm việc gì anh muốn. Anh thử làm những gì anh thích đi, thử xem có được đi ý không. Em nghe điện thoại đi. Con trai em đang ở phòng cấp cứu đấy. Lại lôi cả phòng cấp cứu ra nữa.

Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Bếp Chu Hồng: con chào mẹ. Thế Hương đâu? Anh ấy đang điều trị ạ. Cô vừa nói cái gì? Chồng con bị thương ở đầu. Nó bị thương ở đầu sao? Quay xe lại, đến bệnh viện mau.

0: Sao thế? Có gì không ổn à? Có chuyện gì vậy? Không phải vậy. Nhóm máu của anh Thế Hiêng là AB. Thế thì sao? Em nhớ nhóm máu của bố anh là O cơ mà. Nhóm máu của bố là O. Vậy nhóm máu AB không phải là nhóm máu được sinh ra từ bố mẹ có nhóm máu O. Vậy Nam Thế Hiêng không phải là con trai của bố ư? Đây là lý do tại sao bố muốn gặp Lee Dong Chun và tại sao Nam Thế Hiêng muốn đưa Lee Dong Chun sang Philippines. Cả hai xảy ra đều vì cùng một lý do. Thì ra Nam Thế Hiêng đã biết cậu ta chính là con trai của Lee Dong Chun rồi. Đây là đâu thế này? Tại sao mình lại ở bệnh viện? Anh tỉnh rồi à? Anh bị thương ở đâu trước cửa nhà? Anh bị chảy máu, gục xuống đất nên Chi Hoan đã gọi cấp cứu. Lee Dong Chun đâu rồi? Ai cơ? Cậu có nhìn thấy Lee Dong Chun không? Không biết ông ta có vào nhà mình không? Cậu sợ hả? Cậu sợ bị phát hiện Lee Dong Chun là bố đẻ của cậu phải không? Anh phải đi. Anh làm sao thế? Anh điều trị đã xong đâu? Anh thấy được rồi, em tháo kim tiêm ra đi. Lee Dong Chun đi theo đến bệnh viện rồi. Bây giờ chắc ông ta đang ở bên ngoài. Cậu nói gì? Anh không phải lo, ông ta không vào nhà đâu. Có việc gì với anh thế? Sao anh lại đánh nhau với Lee Dong Chun ngay trước cửa nhà? Không phải việc của cậu. Nhất định tôi phải báo cảnh sát vụ này. Tôi định báo cảnh sát tội phạm hành hung người khác đấy. Việc này không thể bỏ qua được. Việc đó không liên quan đến cậu. Cậu lo làm việc của mình đi. Anh phải ở bệnh viện điều trị mấy ngày. Về Lee Dong Chun, tôi sẽ báo cảnh sát luôn để truy tố ông ta trước pháp luật. Tôi sẽ tự báo cảnh sát, cậu đừng dính mũi vào. Cậu đừng làm gì cả. Hãy bớt quan tâm đến việc của người khác đi. Cậu có hiểu không? Con đây ạ. Xúc Chin, sao anh lại làm như thế với Thế Hiêng hả? Anh không có ý đó. Anh cũng có nỗi khổ riêng. Im ngay đi. Nhìn mặt anh đi, có đúng anh bị đánh đau hơn không? Vừa gặp một cái là đã đánh lấy được. Anh có đánh nó không? Anh nghĩ gì mà ra tay như thế với Thế Hiêng hả? Tôi sẽ giết anh. Thế Hiêng đâu rồi? Anh ấy vẫn nằm ở phòng cấp cứu ạ. Kia là ai thế hả mẹ? Cái gì? Thế Hiêng bị thương ư? Ở đâu? Cậu ấy bị thương ở đâu? Cháu cũng không biết chính xác. Quản gia Giang nói sẽ tìm hiểu thêm và gọi cho cháu. Ông yên tâm đợi một chút ạ. Có phải bị tai nạn giao thông không nhỉ? Cậu ấy bị tai nạn trên đường đến công ty chăng? Cháu nghe nói đã xảy ra sự cố ngay trước cửa nhà. Không phải tai nạn giao thông đâu ạ. Thôi, cháu đi làm đây ạ. Cô đi làm ư? Cô không đến bệnh viện sao? Mọi người đều ở trong bệnh viện thì công việc ai làm ạ? Dù sao cậu ấy cũng là anh cô mà. Lẽ ra anh trai đang ở trong phòng cấp cứu thì cô nên chạy đến bệnh viện đầu tiên chứ. Việc của công ty có gì đâu mà vội vàng thế. Y tá Du, không được, ông không thể đợi được. Ông phải vào bệnh viện xem thế nào. Ông đến bệnh viện đấy ạ, chuẩn bị đi. Vâng, thưa chủ tịch. Anh Thế Hiêng có phải là cháu nội của ông đâu. Nếu ông biết được sự thật, ông có vội vội vàng vàng chạy đến đó không ạ? Mẹ đã dặn con không được giao lưu với hạng người đó. Sao con không chịu nghe lời, còn để bị thương tích đầy mình nữa hả? Nếu vết thương nghiêm trọng hơn thì sao hả? Khó chịu quá. Mẹ đừng cằn nhằn nữa. Mẹ nhắc lại một lần nữa để con nhớ, sau này tuyệt đối không được qua lại với loại người đó, con nhớ chưa? Ông ta nói đến gặp ông, vậy mẹ bảo con cứ để mặc sao, bảo hắn ta thích thì cứ việc gặp đi. Nói toẹt ra thì ông cũng có biết hắn ta là bố đẻ của con đâu. Cùng lắm hắn ta sẽ nói với ông con rằng hắn ta là bạn trai cũ của mẹ. Con nghĩ hắn ta còn hớt lẻo được gì hơn nữa. Chuyện đó có gì sợ đâu mà con phải để việc này xảy ra. Mẹ không sợ nhưng con rất sợ. Ông chưa biết con không phải là cháu trai của ông, chứ không phải là ông không biết mẹ. Có gì đâu mà con sợ đến thế. Con sợ bị phát hiện. Mẹ hỏi con vì không biết lý do sao. Con lo sợ ông phát hiện ra sự việc đến phát điên phát dại. Chỉ cần bắt gặp ánh mắt của ông là người con run bần bật lên, đau hết cả tim gan mẹ. Như thế làm sao con có thể để mặc Lý Đông Trơn gặp ông được hả mẹ? Nam Thế Hiên.
1: Uchiha
0: nói sẽ báo với cảnh sát Lý Đông Trơn về tội hành hung người khác. Nó đang thử xem phản ứng của con như thế nào đấy. Họ đang bủa vây con từ mọi phía. Làm sao con có thể bỏ qua tất cả được hả mẹ? Mẹ đã sống cả đời như thế đấy con ạ. Sự thật ư? Điều đó không làm sáng tỏ một cách dễ dàng được đâu. Càng những lúc như thế này, con càng phải bình tĩnh và thản nhiên hơn chứ. Đó là những gì mẹ đã trải qua. Vì vậy, con cũng có thể làm được. Hãy tin ở mẹ. Mẹ, cứ đường đường chính chính mà làm. Con là Nam Thế Hiên, người thừa kế công ty White đấy.

Không thể có chuyện đó được. Cháu xin phép đứng dậy trước ạ. Ngày hôm đó, cậu ta biết được sự thật Lee Dong Chun là bố đẻ của mình. Nam Tae Hyung nói sẽ cho tôi 300 triệu và tôi nghĩ hay là đi khoách đi. Lẽ ra sáng sớm hôm qua tôi phải lên máy bay tới Manila. Vì thế cho nên cậu đã định đưa Lee Dong Chun đến một nơi xa. Cả Nam Tae Hyung và Nam Tae Hee đều không phải dòng dõi của ông. Làm sao Ham Suk Jin có thể nhẫn tâm đến thế? Luật sư Canh Sương Bò Hầm. Vâng, ông đến rồi ạ. Ừ, Thế Hiên thế nào rồi cháu? Anh ấy chuyển lên phòng điều trị được một lúc rồi ông ạ. Nó không sao chứ, không cần phẫu thuật gì chứ? Vâng, chắc không phải mổ xẻ gì đâu ông ạ. May quá, ông sẽ lên đấy. Cháu cứ đi làm đi. Vâng, ông đừng lo lắng quá ông nhé. Ừ, ông nhớ rồi. Ngài đi từ từ thôi. Tôi lo ngài đi vội như vậy thì sẽ bị ngã mất. Cô đừng cằn nhằn nữa, mau cái chân lên đi. Ông ấy lao tâm khổ tứ vì không biết giám đốc Nam sẽ ra sao. Và rồi ông ấy làm tôi phát điên trên đường đến đây. Đợi tôi với chủ tịch Nam. Cháu biết làm thế nào bây giờ ông ơi? Nếu biết chuyện này ông sẽ bị sốc mất. Cháu phải làm thế nào đây ông? Luật sư Choi à, tôi đây. Cậu biết tin giám đốc Nam đang ở trong viện chứ? Có lẽ chúng ta phải hoãn cuộc hẹn với các giám đốc trong tuần này. Cậu hãy nói với họ rằng giám đốc Nam làm việc thâu đêm nên bị kiệt sức nhé. Cậu nói với họ giám đốc Nam đang thực hiện một hợp đồng nên bị như thế đi. Đừng quên theo dõi các động thái của các giám đốc đấy. Nếu cậu phát hiện ra điều gì bất thường nhớ gọi cho tôi ngay. Thế Hương à? Thế Hương! Ông ơi! Tôi nói ngài đợi tôi một chút rồi mà. Tôi đã bảo giám đốc Nam không sao rồi mà. Bố mới đến ạ. Cháu bảo cháu đi làm sao lại nằm ở đây thế? Cháu xin lỗi ông. Lỗi vì lầm gì? Tim ông suýt rơi ra ngoài khi nghe tin đấy. Hành động đó không phải là hành hung sao? Làm sao sự việc như thế này lại xảy ra giữa ban ngày ban mặt, lại còn ngay trước cửa nhà nữa chứ? Ông nghe còn nổi da gà nữa là cháu. Không sao đâu ạ, cháu ổn mà ông. Dù sao, từ giờ trở đi, cháu tuyệt đối không được để việc như thế này xảy ra nữa nhé. Nếu cháu sai, ông sẽ không tha đâu. Ông đã đau khổ đủ vì sự việc của bố cháu rồi.

0: 뭐해?
1: 쟤 làm gì thế?
0: 예?
1: 자.
0: 어.
1: 아.
0: 자.
1: Anh ăn cơm rồi chưa ạ? Tôi ăn rồi.
0: 근데 이제
1: Giám đốc Nam thế nào rồi?
0: 아, 예.
1: May là anh ấy chỉ bị sơ sơ thôi ạ. Thật may cho anh ấy. Không hiểu sao anh ấy lại gặp tai bay vạ gió như thế. Cậu đang tìm cái gì thế?
0: 뭐 찾고 있었어?
2: 아, 예, 저,
1: tôi kiểm tra xem 저, giám đốc Nam đã ký vào
2: 아,
1: hồ sơ tôi trình hôm qua chưa.
2: 네.
0: 아,
1: đúng rồi. 아, tôi cũng có hồ sơ phải xin anh ấy ký duyệt. Chắc 제, chậm 1-2 ngày 미라이기. không sao chứ nhỉ?
2: 예,
1: vâng,
2: 뭐,
1: chắc là phải như thế rồi.
2: 맞습니다.

0: 뭐야?
1: 그 gì cơ?
0: 어머니 그만
1: mẹ
0: 들어가시라고요.
1: Về đi à. Con sẽ ở đây. Cô nói thế mà nghe được à? Bác sĩ bận bịu suốt cả ngày rồi. Mau về nhà mà nghỉ đi. Mai còn phải đi làm nữa chứ. Cô không phải lo ở đây đâu. Mau về đi. Vậy anh Thế Hiên hãy chọn đi ạ. Cô đang thách đố tôi đấy à? Mọi người hãy để tôi yên đi. Cô ta nói linh ta linh tinh như thế, mẹ làm sao mà yên được. Mọi người về cả đi, tôi sẽ ở đây một mình. Cô vẫn chưa về sao? Về nhanh lên, cứ để cho người đang đau phải suy nghĩ thế. Vậy thì mẹ con mình cùng ở lại đi ạ. Cô thật là, con không thể về nhà một mình khi chồng con đang đau yếu trong bệnh viện được mẹ ạ. Cô làm tôi buồn nôn đấy.

0: Chắc mẹ sốc lắm nhỉ? Im ngay. Mẹ giả vờ không biết đúng không? Mẹ vừa bị anh Thê Hiêng đẩy ra ngoài đấy. Con lo mẹ bị cô đơn nên mới nói với mẹ. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng là người thì nên phải thích nghi với mọi tình huống. Vì vậy mẹ đừng nản nhé. Thế thì sao? Người đàn ông tên là Lee Dong-chun kia đã lượn lờ trước mặt ông rồi. Chắc mẹ đứng ngồi không yên nhỉ? Anh ở đây một mình có được không? Em về đi. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh bảo em về đi mà. Vậy thì em sẽ về phòng nghỉ của bác sĩ. Cần gì thì anh gọi cho em nhé. Anh nghỉ đi.
1: Con nhìn thấy ông lo lắng cho con rồi chứ. Với ông, con luôn là ưu tiên số một. Bởi vậy, con không phải lo gì cả.
0: Không phải. Không phải thế. Vậy thì là cháu hả, Thế Hiêng? Ông à, cháu dùng cái đầu thông minh của mình vào việc này sao? Cháu nghĩ ông đưa cháu vào công ty để cháu làm những việc như thế này đấy hả? Cháu trả lời đi. Cháu nghĩ gì mà làm những việc ngu xuẩn như thế này? Nếu ông biết được mình là ai, thì ông sẽ buông tay mình mất. Nhất định mình sẽ không để điều đó xảy ra. Con đây ạ, mẹ đang ở đâu thế? Mẹ vẫn ở cửa hàng ư? Mẹ đang đóng cửa để về đây. Con thì sao? Con về nhà rồi à? Con chưa mẹ ạ, con vẫn ở bệnh viện. Con vẫn ở bệnh viện ư? Sao giờ này con ở đó? À, anh Thê Hiêng vừa vào viện xong mẹ ạ. Con rể Nam làm sao thế? Chồng con bị làm sao mà phải vào viện? Thôi được rồi, cụ thể thế nào mẹ con mình nói chuyện sau nhé. Con làm việc đi. Đừng ngốc thế. Lúc này mà con còn nói xin lỗi vì không ghé qua chỗ mẹ được sao? Chồng con đang bị thương nằm viện đấy. Ừ, mẹ con mình nói chuyện sau nhé. Có chuyện gì nữa đây? Một ngày trôi qua chưa lâu mà sao hết chuyện này đến chuyện nọ xảy ra thế không biết? Mình không thể không lo được. Nhưng mà tốt nhất là mình không nên lo. Mình phải làm gì bây giờ? Cháu sai rồi ông ạ. Cháu có tội ông ạ. Mày là thằng khốn. Mày dám lừa ông già này và giả làm cháu trai tao suốt 34 năm qua hả? Cháu không cố ý làm việc này. Cháu cũng không biết thực hư chuyện này. Cháu nói thật đấy ông ạ. Xin ông hãy tin cháu. Mau tống cổ nó ra khỏi đây cho tôi. Các người làm gì thế? Mau tống cổ nó đi. Ông ơi, tao không cần người như mày. Cút đi. Cút ra khỏi nhà tao ngay. Ông ơi, cháu sai rồi. Cháu biết cháu sai rồi. Anh Thê Hiêng, cháu sai rồi. Anh không sao chứ? Anh Thê Hiêng, anh vừa mơ à? Anh ổn không? Ừ. Em qua xem anh thế nào thôi. Anh gặp ác mộng à? Không. Em nghĩ có lẽ anh bị sốc nặng vì sự việc xảy ra lúc sáng. Anh có muốn đến gặp bác sĩ tư vấn tâm lý không? Không cần đâu. Em nghĩ việc đó không thể cho qua đơn giản như thế được. Nếu tình hình này không được kiểm soát thì sẽ làm cho anh đau khổ đấy. Đã bảo là anh không thích rồi. Em về đi. Ngày mai anh sẽ ra viện.

Sao mọi người trong gia đình ấy luôn làm cho người ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác thế nhỉ? Bà Ham Suk Chin đúng là có một không hai. Bà ta đã tạo nên một kỳ tích rằng người cha có nhóm máu O vẫn có thể sinh ra một đứa con trai có nhóm máu AB. Liệu bố anh có biết Nam Thế Hiên không phải là cháu trai của Chủ tịch Nam không nhỉ? Tôi nghĩ đó là lý do vì sao bố tôi muốn sang Philippines. Bố anh định xác nhận từ Lee Dong Chun sao? Chính vì thế mà em còn cảm thấy nghi ngờ hơn. Ý em là bố anh ấy. Em nghĩ nhiều rồi, bố anh không tự làm như thế đâu. Nếu Ham Suk Chin biết được bố anh đã biết Nam Thế Hiên không phải là con trai của ông ấy, vì thế mà bà ta đã ra tay. Em không thể tin nổi. Chúng ta không thể để cho bà ấy yên được. Tất cả mới chỉ là phỏng đoán thôi mà. Không phải là phỏng đoán mà gần như chính xác rồi anh ạ. Trước mắt chúng ta cứ đợi kết quả xét nghiệm ADN của Lee Dong Chun với Nam Thế Hiên đã.

0: Sơn ơi, con chưa ngủ à?
1: Ừ.
0: Vâng ạ, con có việc làm cùng bà bố ạ. Việc gì thế con? Có phải bài tập cho kỳ nghỉ hè không? Không ạ, con và bà đang làm thiệp để tặng chú trên tầng 2. Lúc nãy con nghe cụ nói chú ấy vào nhập viện bố ạ. À, bố xem đi, con và bà vẽ đẹp chứ bố? Ừ, đẹp lắm. Con sẽ viết vài dòng bên cạnh. Con viết: con chúc chú trên tầng 2 mau khỏe mạnh. Chúc chú trên tầng 2 mau khỏe mạnh. Có thể chú ấy không thích nhưng cũng không sao bố ạ, vì chú ấy sẽ thích ở trong lòng. Vì chú ấy sẽ thích ở trong lòng. Bà là người nói theo ạ? Người nói theo ư? Vâng. Anh nói trước đi, anh định thế nào? Em đừng lạnh lùng với anh như thế, cho anh ít bánh vẽ. À không, tiền đi. Lần này nhất định anh sẽ lặn không sủi tăm. Tiền nữa, em thêm 200 triệu vào 300 triệu mà con trai em hứa cho anh. Tổng em đưa cho anh 500 triệu là được. Lần này anh nhất định sẽ lên máy bay. Anh nên biết ơn tôi, vì tôi không bắt anh phải bồi thường tội làm con trai tôi bị thương. Sao anh dám mở miệng đòi tiền tôi hả? Người đàn bà giỏi tính toán sao lại như thế này? Em nghĩ xem, sự biến mất của anh sẽ có lợi như thế nào đối với cuộc sống của em chứ? Có vẻ như anh nghĩ rằng sự hiện diện của anh là vĩ đại, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Tôi đã cố gắng hợp tác, nhưng miệng anh liên tục lảm nhảm con số 500 triệu. Anh tìm đến nhầm địa chỉ rồi. Này, Han Suk Jin, tôi muốn kiện anh về tội cố ý giết người ngay, nhưng tôi đang cố gắng chịu đựng. Vì thế anh hãy biến đi cho khuất mắt tôi. Anh mau cuốn xéo khỏi đây trước khi tôi dùng luật pháp để nói chuyện với anh. Anh có hiểu ý tôi nói không?

Lẽ ra ngay từ đầu, mẹ nên từ bỏ vị trí giám đốc điều hành không phù hợp đó và đứng về phía con. Nếu mẹ làm như thế thì mẹ có thể sẽ nhận được ít nhiều lợi ích. Không. Khoảnh khắc con xúc động trước lợi ích mẹ giải ra đã qua rồi. Từ giờ con nhất định sẽ không là con cờ trong tay mẹ nữa. Vâng. Tòa nhà Hoa Chim thế nào rồi? Chúng tôi vừa ký xong hợp đồng và tiền cũng đã chuyển rồi. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.

0: Đây, sao
1: tôi là Nam Tae Hee đây. Tôi muốn mua vào 200.000 cổ phiếu của công ty Y mà tôi nói lần trước. Báo chí có viết gì cũng không sao. Vâng, cứ làm như thế cho tôi.

Đối tượng A và đối tượng B có tổ chức STA chung trùng khớp 99,99%. Vì vậy, có quan hệ cha con. Nam Thế Hiên thực sự là con trai của Lee Dong Chun sao? Đây là sự thật khủng khiếp mà bố đã phải đối mặt trước khi qua đời sao? Vâng, cháu đây ạ. Dạ. Bây giờ luôn ạ. Em định chuẩn bị một số thứ cần thiết để vào viện với anh. Vậy mà anh đã ra viện rồi sao? Ừ, anh nghỉ vậy đủ rồi. Giáo sư Trang nói cháu cần ở thêm vài ngày nữa cho khỏe hẳn. Thằng bé cũng không nghe lời con bố ạ. Nó lo lắng việc công ty đến mất cả ngủ nên nằng nặc đòi ra viện. Cháu biết sức khỏe của cháu không ạ? Cháu không sao đâu. Cháu không sao là may rồi. Tất cả ngồi xuống đi. Cháu bật cái đấy lên đi. Vâng ạ.

0: bao nhiêu niềm
1: tin. Bố ơi, cái này là người đàn ông này là ai? Đấy là người cháu biết có đúng không? Là người cháu biết đúng không hả? Cháu đứng nói chuyện với ông ta một lúc còn gì. Sau đó cháu ra tay với người ta trước. Sao cháu không trả lời hả? Ông hỏi cháu đó là người cháu quen đúng không? Cháu không biết có nên nói lời này không ạ? Ý cháu là người đàn ông đó không phải anh Thê Hiêng quen, mà là mẹ cháu, ông ạ. Cháu nói ai quen? Cô đang nói cái quái gì thế hả? Hôm qua mẹ gọi cho con biết là mẹ đã đến bệnh viện và con đã chạy ra đón mẹ. Tình cờ con nhìn thấy mẹ đang cãi nhau với ông ta, vì ông ta là người lạ mà khiến Thê Hiêng bị như thế này. Sao cô biết đó là người làm Thê Hiêng bị như thế? Dạ, hôm qua cô không có mặt ở hiện trường xảy ra sự việc, trừ khi cô biết người đàn ông này như Chu Hồng nói. Cháu sẽ giải thích ông ạ. Người đàn ông đó là người cháu biết ạ. Hồi còn làm công tố viên, cháu đã gặp ông ta với tư cách là kẻ bị tình nghi. Bởi vì ông ta là tội phạm kinh tế nguy hiểm nên cháu đã nộp đơn xin một bản án cứng rắn, và tòa án đã phản ánh đúng ý kiến của cháu. Ông ta đã tìm đến tận nhà do những chuyện buồn đã xảy ra trong quá khứ. Vậy mẹ cháu làm sao lại quen được người ta? Hắn ta đã từng đến công ty bố ạ. Hắn ta làm thằng bé như thế này, vậy mà vẫn còn chưa thỏa mãn và đi theo đến tận phòng cấp cứu. Dĩ nhiên con không thể chịu đựng được khi nhìn thấy mặt hắn ta. Con thật lòng chỉ muốn đưa hắn ta trở lại nhà tù. Vậy thì phải báo cảnh sát ngay chứ. Người như hắn ta không thể để như thế được. Không, cháu đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát bắt đầu điều tra, họ cũng sớm bắt được thôi. Ông đừng lo ạ. Em nghĩ gì thế? Em nghĩ gì mà làm mẹ khó xử trước mặt ông như vậy? Anh muốn nói gì? Tại sao em lại nói chuyện đó ra? Em có thể giả vờ không biết được cơ mà. Em nghe thấy ông ta đã gọi mẹ là Súc Chin ơi. Em cũng nhìn thấy mẹ tát vào má ông ta. Nếu em thực sự muốn bóc mẽ mẹ trước mặt ông thì em đã kể hết ra rồi chứ. Có việc gì thế anh? Chúng ta không nói chuyện này nữa nhé. Em thực sự lo cho anh. Em không muốn anh bị thương. Nếu việc này là vì mẹ thì em xin lỗi, nhưng em sẽ lại chen vào như ngày hôm nay. Cháu phải trở lại công ty làm việc thôi chứ. Vâng ạ. Ông ơi, cháu có chuyện muốn hỏi ông.
2: 뭐 좀 여쭤볼 말씀이 있어서요.
1: 예. 아, 무슨 말인데 그렇게 하는 거예요? 아, 무슨 말인데 그렇게 하는 거예요?

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, chiều nay ngày 3 tháng 10, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 tại chi bộ khu phố Ninh Tịnh thuộc Đảng bộ phường Tuy Hòa.
1: Chi bộ khu phố Ninh Tịnh hiện có 113 đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm 2026, chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, làm sạch dữ liệu đất đai, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, thiên tai và giữ gìn an ninh trật tự. Tại hội nghị, các đảng viên kiến nghị đề xuất nhiều nội dung liên quan đến nâng cấp sửa chữa một số tuyến đường, đầu tư nhà văn hóa khu phố, bất cập trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách hỗ trợ sinh viên và một số vấn đề dân sinh trên địa bàn. Lãnh đạo địa phương đã trao đổi làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các kiến nghị để tiếp tục xem xét giải quyết. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sinh hoạt chi bộ là dịp để cấp ủy nắm tình hình cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đảng viên và nhân dân. Những ý kiến trao đổi tại buổi sinh hoạt là cơ sở để địa phương tiếp tục rà soát, phối hợp giải quyết những vấn đề còn vướng mắc từ thực tiễn. Đồng chí đề nghị cấp ủy địa phương quan tâm giải quyết cụ thể những kiến nghị chính đáng của đảng viên và nhân dân. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền cần tập trung xử lý, vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo đề xuất cấp trên. Qua đó, những vấn đề phát sinh tại cơ sở được giải quyết ngay từ địa bàn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Cao Thị Hòa An đề nghị chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt để mỗi buổi sinh hoạt thực sự là nơi đảng viên trao đổi thẳng thắn, đóng góp ý kiến và cùng tìm giải pháp cho những vấn đề của địa phương. Mỗi cán bộ đảng viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, đặt lợi ích của tập thể lên trên, đồng thời gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ và gần gũi lắng nghe nhân dân. Đồng chí mong muốn chi bộ khu phố Ninh Tịnh tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Đồng chí khẳng định lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành cùng cơ sở, cùng địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.
0: Thưa quý vị, ngày 2 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Sơn Hòa năm 2026.
1: Sau 1,5 ngày tổ chức, chương trình diễn tập đã hoàn thành 3 giai đoạn gồm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ, trong đó có nội dung thực binh sử dụng đạn hơi, quả nổ. Các lực lượng tham gia đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện cơ bản đúng nội dung, trình tự, bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị. Theo đánh giá của tiểu ban đạo diễn, xã Sơn Hòa hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong điều kiện chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, duy trì nghiêm chế độ trực, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình và xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở. Đồng thời, vận dụng hiệu quả những kinh nghiệm từ cuộc diễn tập vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và khả năng xử lý các tình huống quốc phòng an ninh.
0: Sáng nay tại phường Tuy Hòa, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hiệp hội Bất động sản tỉnh tổ chức chương trình giới thiệu thông tin quỹ đất dự kiến đấu giá năm 2026 lần thứ hai.
1: Tại chương trình, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh giới thiệu danh mục 45 khu đất, cơ sở nhà, đất dự kiến đấu giá với tổng diện tích khoảng 1,92 triệu m2. Trong đó, khu vực phía Tây có 14 khu, diện tích khoảng 753.805 m2. Khu vực phía Đông có 31 khu, diện tích khoảng 1,17 triệu m2. Danh mục gồm các quỹ đất phát triển đô thị, nhà ở, thương mại, dịch vụ và một số cơ sở, nhà, đất tại nhiều vị trí trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý có các khu đô thị tại Tân An, dự án nhà ở tại Bình Kiến, Tân Lập và khu vực Tuy Hòa. Các khu đất thương mại, dịch vụ trên những tuyến giao thông quan trọng tại phường Buôn Ma Thuột cùng một số quỹ đất hỗn hợp, trụ sở cũ và quỹ đất trung tâm tại khu vực phía Đông. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh, việc giới thiệu danh mục nhằm giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư có thêm thông tin để nghiên cứu cơ hội đầu tư, đồng thời tạo điều kiện trao đổi trực tiếp về nhu cầu, loại hình dự án và những nội dung liên quan đến từng khu đất. Để sớm đưa các khu đất vào đấu giá, trung tâm đang tập trung rà soát hoàn thiện hồ sơ, phối hợp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, trích lục địa chính, xác định thông tin quy hoạch, xây dựng phương án đấu giá và tham mưu xác định giá khởi điểm. Trung tâm cũng cam kết tăng cường công khai minh bạch thông tin, hướng dẫn rõ hồ sơ, trình tự, điều kiện tham gia đấu giá và tiếp nhận, phối hợp xử lý các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, nhà đầu tư theo đúng quy định.
0: Đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ước đạt 219.000 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cuối năm 2025 và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn vốn tiếp tục hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh. Ngành ngân hàng đã triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí, duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn. Khoảng 60% tổng dư nợ hiện có lãi suất cho vay từ 9% một năm trở xuống. Cùng với mở rộng cho vay, chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1,5%. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến cuối tháng 9 ước đạt 177.500 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cuối năm 2025 và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tín dụng chính sách xã hội cũng tiếp tục hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Đến nay, dư nợ các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 16.043 tỷ đồng, tăng hơn 11,1% so với cuối năm 2025. Với hơn 324.000 khách hàng còn dư nợ, nguồn vốn này góp phần hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, phát triển sản xuất, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và hạn chế tín dụng đen trên địa bàn. Thời gian tới, ngành ngân hàng tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, tập trung tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời kiểm soát chất lượng cho vay. Để nông sản đáp ứng yêu cầu xuất khẩu sang Liên minh châu EU, Đắk Lắk sẽ tăng cường giám sát an toàn thực phẩm từ vùng trồng đến khâu đóng gói. Theo kế hoạch, năm 2026 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, tỉnh dự kiến lấy ít nhất 100 mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
1: Số mẫu gồm 40 mẫu cà phê, 30 mẫu hạt tiêu, 10 mẫu hạt điều và 20 mẫu rau củ quả, ưu tiên tại vùng trồng đã được cấp mã số xuất khẩu và vùng nguyên liệu tập trung có nguy cơ. Mẫu được lấy trước khi đóng gói xuất khẩu để kiểm tra nitrat, kim loại nặng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Với mẫu không đạt yêu cầu, cơ quan chức năng sẽ truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân và tạm dừng đưa lô hàng, nguyên liệu liên quan vào chuỗi xuất khẩu khi cần thiết. Tỉnh phấn đấu trên 90% cơ sở sản xuất, sơ chế, kinh doanh sản phẩm trồng trọt có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc chứng nhận tương đương. 100% cơ sở nhỏ lẻ ký cam kết tuân thủ quy định. Trên 90% mẫu giám sát đạt yêu cầu. Các vùng trồng cơ sở đóng gói, phục vụ xuất khẩu được hướng tới cấp mã số đầy đủ, giám sát định kỳ. Sản phẩm được truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Sở Nông nghiệp và Môi trường duy trì phối hợp với các địa phương triển khai, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất có trách nhiệm kiểm soát nội bộ, lưu hồ sơ, chuỗi cung ứng, chủ động kiểm nghiệm và phối hợp xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn. Cùng với cập nhật tiêu chuẩn, cảnh báo của EU, tỉnh khuyến khích sản xuất theo Vietgap Global Grab và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học để giảm nguy cơ tồn dư trong nông sản.
0: Chiều ngày 2 tháng 10 tại xã Hòa Mỹ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk phối hợp với địa phương tổ chức trao chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC cho Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Hòa Mỹ Tây và Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Hòa Phú cùng các hộ thành viên. Đây là kết quả từ quá trình triển khai dự án hướng tới phát triển lâm nghiệp quy mô nhỏ có khả năng phục hồi ở Việt Nam VIE 8701 trên địa bàn tỉnh Phú Yên cũ với sự tham gia của các hợp tác xã và hộ trồng rừng. Trong quá trình thực hiện dự án, các hộ tham gia được tập huấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, an toàn lao động, quản lý sâu bệnh, bảo vệ môi trường và các yêu cầu về quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC. Công tác quản lý rừng được thực hiện trên cơ sở xác định ranh giới, cập nhật dữ liệu từng lô rừng và tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ đất, nguồn nước và đa dạng sinh học. Việc được cấp chứng chỉ FSC tạo cơ sở để các hợp tác xã và hộ trồng rừng nâng cao yêu cầu trong quản lý, chăm sóc rừng, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn đối với sản phẩm gỗ từ rừng trồng được quản lý bền vững. Dịp này, Hội Nông dân xã Hòa Mỹ thành lập Tổ hội Nông dân nghề nghiệp trồng và quản lý rừng bền vững FSC với 74 thành viên. Với nhiều người dân, rừng không chỉ là tài nguyên cần được bảo vệ mà còn là sinh kế gắn bó lâu dài. Vì vậy, phát triển lâm nghiệp ở Đắk Lắk đang được định hướng theo hướng hài hòa giữa bảo vệ rừng và nâng cao đời sống người dân. Thông qua các mô hình trồng, chăm sóc và phát triển rừng gắn với hỗ trợ sinh kế, người dân từng bước nâng cao thu nhập, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng. Đây cũng là nền tảng để phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.
1: Trên 5 hectare rừng trồng, ông Bàn Văn Sáng, xã Krông Á đang kiểm tra những lô keo chuẩn bị khai thác. Tham gia mô hình quản lý rừng bền vững, liên kết sản xuất với doanh nghiệp chế biến gỗ, gia đình ông được hỗ trợ kỹ thuật từ chăm sóc đến khai thác, đồng thời có đầu ra ổn định. Qua đó, hiệu quả kinh tế từ rừng từng bước được nâng lên, tạo thêm động lực để người dân gắn bó lâu dài với nghề rừng. Không chỉ phát triển kinh tế từ rừng, người dân Đắk Lắk ngày càng chủ động hơn trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Với ông Y Tung, xã E Chang, phát dọn thực bì, kiểm tra rừng đã trở thành công việc thường xuyên. Bên cạnh chăm sóc diện tích rừng của gia đình, ông còn nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng, vừa góp phần giữ rừng, vừa tạo thêm nguồn thu nhập. Từ thực tiễn cho thấy, khi lợi ích kinh tế được gắn với trách nhiệm bảo vệ rừng, người dân có thêm động lực để đầu tư và gắn bó lâu dài. Vì vậy, các ngành chức năng địa phương đang đẩy mạnh mô hình liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong trồng, quản lý, khai thác rừng bền vững. Đây là hướng đi góp phần nâng cao giá trị kinh tế, lâm nghiệp, tạo sinh kế ổn định và giữ vững diện tích rừng trên địa bàn. Từ những mô hình cụ thể tại cơ sở, phát triển lâm nghiệp gắn với sinh kế đang từng bước tạo chuyển biến trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có trên 743.000 hectare rừng, trong đó 530.868 hectare rừng tự nhiên và 212.300 hectare rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,06%. Cùng với bảo vệ diện tích rừng hiện có, tỉnh đang chú trọng phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Phát triển lâm nghiệp gắn với sinh kế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không chỉ tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm trong quản lý bảo vệ rừng. Khi giá trị kinh tế từ rừng được phát huy hợp lý, người dân sẽ có thêm điều kiện và động lực gắn bó lâu dài với rừng. Đây cũng là cơ sở để Đắk Lắk vừa bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái, vừa từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp hướng đến mục tiêu phát triển rừng bền vững.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Tân Thế Long, phường Buôn Ma Thuột, Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá mini nam chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống luật sư Việt Nam, ngày 10 tháng 10 năm 1945, ngày 10 tháng 10 năm 2026. Tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk, đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng cùng đông đảo các luật sư, người tập sự hành nghề luật sư và đông đảo các cổ động viên. Giải đấu diễn ra trong 2 ngày 3 và 4 tháng 10 năm 2026, quy tụ 9 đội bóng đại diện cho các tổ chức hành nghề luật sư và các đơn vị khách mời, gồm Trường Đại học Luật Thi hành án, Sở Tư pháp, Văn phòng Đăng ký Đất đai, Tòa án tỉnh, BC10, BC03 Công an tỉnh, Đoàn Luật sư 1 và Đoàn Luật sư 2. Theo đó, các đội bóng được chia thành 3 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm để chọn ra các đội xuất sắc nhất của mỗi bảng, cùng một đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất vào bán kết tranh vé vào chung kết. Giải bóng đá không chỉ là hoạt động thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe mà còn là cầu nối gắn kết, tăng cường giao lưu học hỏi giữa các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan, đơn vị đồng hành. Đây là dịp ý nghĩa để đội ngũ luật sư Đắk Lắk ôn lại truyền thống vẻ vang 81 năm xây dựng và phát triển của ngành luật sư Việt Nam. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên đã diễn ra trong không khí sôi nổi, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, bàn thắng đẹp mắt cùng tinh thần thi đấu trung thực và cao thượng. Giải diễn ra trong 2 ngày 3 và 4 tháng 10. Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã giành huy chương bạc lịch sử tại ASEAN 2026 sau thất bại trước tay đấm Wushu đến từ Trung Quốc, đồng thời tiết lộ chuyến tập huấn một tháng là bước ngoặt giúp cô hồi sinh phong độ và hướng tới vòng loại Olympic 2027. Trưa ngày 2 tháng 10 trên võ đài nhà thi đấu Nishio Gymnasium, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm đã bước vào trận chung kết lịch sử hạng cân 51kg nữ gặp đối thủ cực mạnh là Wushu của Trung Quốc. Dù đã chiến đấu đầy kiên cường và nỗ lực đến những giây cuối cùng, tay đấm của Việt Nam vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước nhà đương kim vô địch Olympic và chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-5.
1: Con sẽ tiếp tục về tập luyện. Và theo kế hoạch tiếp theo sang năm thì có vòng loại Olympic vào tháng 4. Và có hai vòng loại thì con mới chỉ biết được một vòng loại vào tháng 4 thôi. Thì cố gắng làm sao là con mong rằng là sẽ được đi tập huấn dài hạn để làm sao rồi nhiều hơn nữa để lấy lại phong độ tốt nhất, làm sao đạt được vé đi Olympic ạ.
2: Đấu hôm nay em cảm thấy như thế nào?
1: Cũng hơi tiếc một chút tại vì là mình đã không thể hiện được tốt như mọi khi. Nhưng mà gặp cái đối thủ mạnh như này thì con cũng đã cố gắng hết mình rồi, nên là cũng không có gì để tiếc nuối nữa. Và cũng rất là vui vì đã làm nên lịch sử cho boxing Việt Nam là giành được huy chương bạc ASEAN.
0: Dù lỡ hẹn với tấm huy chương vàng danh giá, Nguyễn Thị Tâm vẫn chính thức xác lập một cột mốc vĩ đại cho võ thuật nước nhà khi mang về huy chương bạc đầu tiên lịch sử của boxing Việt Nam tại một kỳ Á vận hội. Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã không còn cơ hội vào chơi trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn còn nguyên động lực trong màn so tài với đội tuyển Pakistan ở lượt đấu cuối của vòng bảng. Đội tuyển Việt Nam sau thất bại trước Thái Lan ở lượt đấu thứ hai thể hiện tương đối thiếu sức sống trong hiệp thi đấu đầu tiên. Hiệu quả là bàn thua đến với đội bóng áo đỏ sau một tình huống sai lầm của các hậu vệ. Người lập công cho đội tuyển Pakistan là Ula Mohit. Sau giờ nghỉ, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tung bộ đôi Đình Bắc và Phan Tuấn Tài vào sân và họ trở thành những ngôi sao thực sự ấn tượng của đội bóng áo đỏ. Lần lượt các phút 50, 59, 80 và 90+1, Hai Long, Đình Bắc, Hoàng Đức và Minh Hoàng thay nhau lập công đã khép lại trận đấu với tỷ số 4-2. Chiến thắng ấn tượng này giúp đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 2 của bảng B, qua đó giành vé gặp Malaysia ở trận tranh hạng 3 diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 5 tháng 10. Trận chung kết bóng đá nữ ASEAN 2026 là cuộc đọ sức giữa hai đội tuyển Nhật Bản chủ nhà và Triều Tiên. Đây được xem như là trận chung kết trong mơ của giải khi Nhật Bản và Triều Tiên chính là những đội bóng đá nữ mạnh nhất châu Á hiện tại. Với lợi thế sân nhà, Nhật Bản nhanh chóng dồn lên tấn công và đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 32 do công của Eno. Sau hiệp 2, thế trận thay đổi hoàn toàn. Các cầu thủ Triều Tiên với khát khao tìm bàn gỡ đã ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 46 và 49 để dẫn ngược Nhật Bản 2-1. Bị dẫn ngược, đội tuyển nữ Nhật Bản dồn đội hình lên tấn công và có được bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 86. sau 90 phút và thêm 30 phút của hiệp phụ bất phân thắng bại với tỷ số 2 đều. Trận đấu phải giải quyết thắng thua ở loạt luân lưu. Trên chấm đá 11m, Nhật Bản đã thắng 5-3 và giành huy chương vàng. Đây là lần thứ 3 liên tiếp đội bóng đá nữ Nhật Bản giành huy chương vàng ở một kỳ ASEAN. Trước đó, họ đã giành huy chương vàng ở các kỳ ASEAN được tổ chức vào các năm 2018 và 2023. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cô có mọi đã quan tâm theo dõi, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: các diễn viên tham gia trong phim: Seo Ha-jun, Jung Hon, Kang Bin, Lee Jong-un, Chang Hang-sun, Lee Seung-jeon cùng các diễn viên khác. Chịu trách nhiệm sản xuất: Kim Jung-ho, Kim Sang-hon, kịch bản: Kim Sung-ok, đạo diễn: Lee Min-su. Bộ phim Ngôi nhà bí mật. Cháu phải trở lại công ty làm việc thôi chứ? Vâng ạ. Ông ơi, cháu có chuyện muốn hỏi ông.
1: Bộ phim Ngôi nhà bí mật.
0: Có chuyện gì mà ông thấy cháu khó nói như thế? Cháu chỉ nói giả sử thôi ông ạ. Ừ. Giả sử có một việc vô cùng quan trọng trong cuộc đời ông. Giả sử việc quan trọng đó làm ông đau đớn, thì ông có muốn biết không ạ? Ông cũng không biết nữa. Nếu việc đó chỉ khiến mỗi một mình ông đau đớn thì không sao. Nhưng nếu chuyện đó ảnh hưởng đến công ty hay người thân, thì ông chỉ muốn coi đó là chuyện chưa từng xảy ra. Điều quan trọng trong cuộc đời ông là việc tìm thấy cháu. Ông nghĩ không có việc gì quan trọng hơn việc đó. Giờ ông chỉ ước không có việc gì đau khổ hơn xảy ra với những người thân trong gia đình mình nữa. Công ty cũng tìm lại được sự ổn định sau đại hội cổ đông lần này. Khi nào cháu bằng tuổi ông, cháu sẽ hiểu được rằng trong cuộc đời tốt hơn hết là có những điều không nên biết, cháu ạ. Nhưng tại sao đột nhiên cháu lại hỏi ông chuyện này? Có chuyện gì ông cần phải biết đúng không? Không ạ. Cháu chỉ muốn biết ông nghĩ như thế nào khi có việc như thế thôi ạ. Cậu hãy canh gác cẩn thận vào, nếu Lee Dong-jeon xuất hiện thì bắt luôn. Vâng.

0: Anh nên dừng ngay mọi hành động vô nghĩa đi, Lee Dong-chun. Bây giờ anh có làm gì thì tôi cũng không để anh yên đâu. Có hiểu không? Chủ tịch Nam vẫn chưa biết gì cả. Mọi việc sẽ ổn. Mọi việc sẽ ổn thôi. Anh thấy Hiên đã ra viện rồi hả mẹ? Con sẽ chống mắt lên xem mẹ có thể coi thường con đến bao giờ.
1: Thế
0: Hi Ư? Vâng. Hôm qua cô ấy đã mua vào 200.000 cổ phiếu.

con nghĩ có lẽ luật sư chơi đã báo cáo với mẹ rồi. Mẹ vừa nghe chuyện con mua cổ phiếu của công ty đúng không? Con lấy tiền ở đâu ra thế? Người sắp trở thành giám đốc điều hành không lẽ lại không có đủ tiền để làm việc đó? Con tưởng nắm giữ nhiều cổ phiếu sẽ trở thành giám đốc điều hành sao? Mẹ là người dạy con là đừng có xăm soi người.

được mẹ ơi. Có thể vì 200.000 cổ phiếu đó mà mẹ bị sa thải, và có ngày mẹ phải cầu xin con giúp đỡ. Được, chịu khó gom đi. Mẹ thấy có vẻ như con đang phân vân xem có nên đứng về phía mẹ hay không. Mẹ sẽ cân nhắc điều đó. Con nói với mẹ rằng bây giờ con có giúp mẹ hay không là phụ thuộc vào mẹ mà. Con nghĩ sự nhạy cảm của mẹ bị giảm sút nhiều quá.

Từ nãy đến giờ cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Xin lỗi chị, cậu có gì khổ tâm à? Vì Quay Hoang ở Hồng Kông mất tích sao? Không ạ, tôi cũng dự đoán được việc đó rồi. Mặc dù vậy, điều đó cũng khiến cậu thất vọng chứ? Nếu cùng một lúc có thể tiết lộ sự thật về công ty giấy và xử lý được Han Suk Jin và Nam Tae Hyung thì tốt biết mấy. Nhưng điều đó thật không dễ dàng. Cậu lo số cổ phiếu tôi đang nắm giữ không đủ để lôi cổ Han Suk Jin xuống ư? Không, đó là sức mạnh vô cùng quý giá chị ạ. Vậy tôi hỗ trợ cậu thêm chút nữa nhé. Nam Tae Hyung hẹn gặp tôi. Tôi đã đồng ý. Tôi định diễn giống như tôi bị cuốn hút bởi lời đề nghị của bọn họ. Thật thế ạ? Hôm tôi gặp mẹ Min Seung và Son trở về khách sạn, tôi không tài nào ngủ được. Tôi vô cùng tức giận với những kẻ đã vô cớ bắt nạt những người hiền lành như thế. Hơn nữa, tôi còn biết thêm Min Seung ra đi vào đúng ngày sinh nhật của bé Son. Tôi không thể tha thứ cho Nam Tae Hyung vì những việc hắn đã gây ra. Tôi sẽ theo hắn đi đến cùng trời cuối đất để trả thù cho cô ấy. Chị nên cẩn thận nhé, cậu đừng lo. Cậu không nhìn thấy bằng mắt, nhưng ngay lúc này có rất nhiều người đang bảo vệ tôi đấy. Tôi nghĩ với chị, mọi thứ đều rất rõ ràng. Là việc gì? Tất cả mọi việc chị làm. Nếu chị đánh giá điều gì đúng đắn, chị không cần đắn đo mà hành động ngay. Tôi thực sự ghen tị với chị. Còn tôi lại rất khó khăn để quyết định bất cứ điều gì. Cậu nói cho tôi lý do được không? Tôi nghĩ đó là vì cậu là người tốt đấy. Không phải đâu, tôi không phải là người tốt. Đó là cậu nghĩ chứ. Có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nếu cậu thấy rối bời trước điều đó, cậu nên dành một chút thời gian để nhìn lại. Nếu cậu dành thời gian để nghĩ về điều đó, tại sao cậu không thử để cho trái tim mình tự mách bảo nhỉ? À, tôi muốn mời mẹ Min Seung và Son ăn một bữa cơm. Cậu có thể sắp xếp giúp tôi được không? Chị mời mẹ tôi và Son ư? Bây giờ tôi mới thấy cậu vui đấy. Cái gì thế? Cháu nghe tin chú trên tầng 2 bị thương, nên hôm qua cháu và bà đã vẽ thiệp đến muộn ạ. Chúng tôi đã vẽ tranh. Chúc chú mau khỏe và từ giờ chú đừng bị thương nữa ạ. Đừng đau ốm nhé. Anh Tae Hyung, anh đi làm đây. Không phải chú ấy nổi giận chứ cô? Cô nghĩ không phải đâu. Cảm ơn cháu nhé, Son. Cô sẽ mang để trong phòng nhé. Cháu nghĩ chắc là trong lòng chú rất thích cô ạ. Ừ, chú sẽ thích. Đúng thế bà nhỉ? Ừ, rất thích. Trong lớp cháu cũng có bạn nam như thế. Cháu biết có những đứa tức giận vô cớ nếu chúng thích cô ạ. Thế à? Con rể Nam đã ra viện rồi sao? Vâng ạ, anh ấy sẽ tiếp tục điều trị ngoại trú mẹ.

Mẹ làm món cá cơm xào rau và ít đồ ăn kèm định mang vào bệnh viện cho con rể. Mẹ nghĩ cơm bệnh viện không ra gì, nên làm vài món hay ăn ở nhà, mang vào cho chồng con ăn kèm sẽ ngon miệng hơn. Mẹ không cần làm thế đâu ạ. Con quên không nói với mẹ là mẹ mất công rồi, mất công gì đâu. Mẹ ăn cũng được mà. Hôm nay con làm ca đêm đúng không? Vâng, mẹ làm nhiều thức ăn quá nên hơi phí. Con qua ăn cơm với mẹ nhé. Bây giờ, đằng nào mẹ chả làm sẵn rồi. Mẹ ăn xong nghỉ một tí rồi ra cửa hàng. Con có nên vác miệng sang ăn không nhỉ? Mẹ bảo con nghỉ ở nhà cơ mà, sao con lại đến đây? Đầu còn đau không? Không đau nhức nữa chứ? Nó vẫn còn đau thì sao? Con lại sao nữa thế? Tất cả đã qua rồi, sao con lại tỏ ra khó chịu như thế này? Việc tìm đoạn băng camera an ninh trước nhà, mẹ nghĩ đó là ý của ông à? Việc đó là do Uchiha làm và giờ cậu ta đang nghỉ ngơi ở nhà. Cho dù cậu ta đã cố gắng làm mọi thứ thì bây giờ mọi chuyện cũng đã kết thúc. Mẹ sẽ lo liệu mọi thứ, thế thì con còn lo gì nào? Mẹ lại định làm gì nữa? Có phải mẹ định tiếp tục gặp Lee Dong-chun không? Đương nhiên rồi, mẹ phải gặp làm cho ông ta không thể làm điều vớ vẩn được nữa chứ. Mẹ đừng gọi điện, đừng gặp ông ta và cũng đừng nghĩ xem phải làm gì với ông ta nữa. Con đang nói gì thế? Mẹ bảo con tránh xa việc này ra cơ mà. Mẹ nghe lời con chút đi. Ngồi nhớ ông phát hiện ra mẹ ở cùng Lee Dong-chun thì Uchiha sẽ chụp lấy nó và không biết cậu ta sẽ lại làm gì tiếp đâu. Con nói cái gì? Mẹ tưởng có mỗi Uchiha thôi à? Còn Chu Hong thì sao? Việc Lee Dong-chun gọi tên mẹ, việc mẹ đánh ông ta, mối quan hệ của hai người không phải là mối quan hệ thông thường. Chu Hong đã chứng kiến tất cả rồi. Cô ta nói thế à? Cô ta nói hết với con rồi sao? Mẹ nghĩ bây giờ điều đó còn quan trọng à? Mẹ nên cảm ơn vợ con vì cô ấy không nói gì trước mặt ông cả. Con không nói cho vui miệng đâu. Mẹ hãy nhớ lấy lời con. Đúng là đồ chơi cháo. Bếp Chu Hong đã thì thầm cái gì vào tai nó mà nó làm loạn cả lên như thế nhỉ? Mình phải dạy cho cô ta một bài học. Tôi nói cho bà biết, tôi sẽ không để cho con gái bà bước chân vào nhà tôi nữa đâu. Bà nói gì thế? Tự dưng bà ập vào nhà tôi nói cái gì thế? Còn nói cái gì nữa? Bà liệu mà dạy dỗ con gái bà cho tử tế vào? Cô ta chỉ chọn làm những điều tồi tệ để chia rẽ tôi và con trai tôi. Bà ấy nói xem bà biết gì về con bà. Bà xem lại bà đi. Không cần nhiều lời. Chuyện của chúng nó kết thúc rồi. Bà hãy biết thế. Không có chuyện đó đâu ạ. Đây là bệnh viện sao? Cô đúng là kẻ dối trá hoàn hảo. Hôm nay con làm ca đêm. Lúc nãy mẹ cũng nhìn thấy con ở nhà rồi mà. Vậy thì càng tốt hơn. Nhân thể cô đang nghỉ ở đây, cô cứ tiếp tục nghỉ ở đây đi. Tôi đã đóng gói đồ đạc của cô và mang đến đây để cô thoải mái. Anh Thê Hiên cũng nói sẽ làm như thế ạ. Suy nghĩ của tôi chắc cũng là suy nghĩ của Thê Hiên. Vâng, nếu đó cũng là suy nghĩ của anh Thê Hiên thì con lại phải bận tâm rồi. Cái gì? Chu Hong, con sẽ nói chuyện với anh Thê Hiên trực tiếp. Con đi hay ở là quyết định của vợ chồng con. Ông ta là nghi phạm anh gặp khi còn làm công tố viên Lee Dong-chun ấy. Cả anh và tôi đều biết đó không phải là sự thật mà. Thế thì sao? Anh định lừa ông đến bao giờ nữa? Nếu là cậu, cậu có nói thật đó là người tình cũ của mẹ mình không? Như thế mà nói là vì ông sao? Đó không phải là tất cả. Như thế nào mới là tất cả? Chẳng phải anh là người biết rõ nhất mình là người đang giấu ông điều gì à? Sao? Anh sợ bị mất chức giám đốc sao? Hay anh sợ bị đuổi ra khỏi nhà? Cậu đang nói linh tinh gì thế? Anh có gì đang muốn níu giữ thì hãy giữ một cách đường đường chính chính vào. Đừng có nói dối thêm nữa. Anh nghĩ kỹ vào nhé. Tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội với mong muốn anh là người biết chính nghĩa. Uchiha biết được điều gì mà cậu ta dám ăn nói với mình như thế nhỉ? Không lẽ cậu ta đã biết Lee Dong-chun là ai rồi sao? Lần này cậu lại định giở trò gì nữa thế? Cậu tưởng cho chủ tịch thấy đoạn băng camera an ninh thì tôi và Thê Hiên bị tóm cổ sao? Có vẻ như cậu bị thất vọng vì mọi việc không xảy ra như dự tính nhỉ? Không ạ. Còn quá sớm để tỏ ra bị thất vọng, giám đốc ạ. Ông vẫn đang tò mò về Lee Dong-chun. Con đang tính sẽ giúp ông gặp ông ta. Bởi vì ông cũng có quyền được biết sự thật. Ông sẽ không để cho các người đùa cợt thêm nữa đâu.

Cậu cứ thử làm theo ý mình đi. Tôi đang lo vì cái gọi là sự thật đó sẽ không gây hại cho cậu hay chủ tịch. Điều đó còn phải chờ mới biết được chứ. Vậy con xin phép ạ. Con trai, mẹ nghĩ Uchiha sẽ đưa Lee Dong-chun đến gặp ông. Con có biết việc đó không? Cậu ta dám. Việc đó con cũng không biết. Thế mà còn lớn tiếng bảo mẹ tránh xa ra.

0: phòng công tử. Xin chào, lâu lắm không gặp công tử Nam. Công tử Nam gì nữa, tôi đã cởi áo công tử lâu rồi mà. Chú rể mới sao mặt mũi thế kia. Nghe nói cậu chuyển sang bộ phận chống bạo lực, hóa ra là ở đây. Tôi không sao, tôi bị thương và vào viện 2 ngày. Cậu bị thương ư? Thế thì ở thêm vài ngày rồi hãy ra viện. Cậu ra viện rồi à? Vợ tôi là bác sĩ, ở trong đó làm gì cho phí thời gian đúng không? Đúng rồi, cậu tự hào về cô ấy nhỉ? Giờ cậu mới biết à? Sao có mỗi mình cậu thế? Các điều tra viên hôm nay đi hỗ trợ cho tòa án khác. Mà cậu không định mời tôi uống gì sao? À, chờ một chút nhé.
1: Okay.
0: Được.

Đêm ngày 18 tháng 8, trấn áp vụ đánh bạc bất hợp pháp tại nhà riêng. Cà phê à? Tôi không thể tha thứ cho việc ông lợi dụng ông tôi để moi tiền Ham Súc Chin và Nam Thế Hiếu. Không phải chúng ta là cùng hội cùng thuyền sao? Cậu mặc cho tôi bộ đồng phục và đặt tôi bên cạnh Ham Súc Chin, nên tôi nghĩ rằng chúng ta ở cùng một phe chứ. Nếu ông muốn giữ cuộc sống như thế thì đừng gây náo loạn nữa và hãy lặng lẽ sống đi. Cậu nói cứ như thể cậu có quyền gì đó với tôi vì đã cứu tôi khỏi chiếc thuyền bắt tôm. Cậu không thể đột nhiên xuất hiện và ra lệnh cho tôi hãy như thế này, hãy như thế kia được. Điều đó hơi khó. Ông vừa mới được tha. Nếu bị kiện vì tội hành hung thì ông biết ông sẽ bị tội nặng hơn chứ. Tôi biết chứ. Nhưng tôi nghĩ kỹ rồi. Nếu Ham Súc Chin kiện tôi thì điều đó sẽ rất thú vị. Khi cảnh sát tiến hành điều tra thì mối quan hệ của chúng tôi cũng sẽ được làm sáng tỏ. Điều đó có nghĩa là Ham Súc Chin sẽ bị sỉ nhục trên mọi mặt trận. Ông tưởng giám đốc Ham sẽ chỉ mở to hai mắt để nhìn ông làm như thế thôi sao? Có thể như thế lắm chứ. Nếu ông không muốn vào lại tù chịu khổ cực nữa thì nên nghe lời khuyên của tôi. Việc này không nằm trong kế hoạch của tôi. Cậu ta bảo mình đừng gây rối nữa. Vớ vẩn. Cứ mang tiền đến rồi hãy nói những lời như thế chứ. Trời ơi, giám đốc Nam Thế Hương gọi cho tôi có việc gì thế? Thời gian hả? Có chứ.

0: Sao
1: cậu đến đây để xin lỗi à? Trông cậu có vẻ ổn nhỉ. Ông hãy hứa với tôi một điều. Cái gì? Cậu muốn tôi không tìm chủ tịch Nam hay công ty White đúng không? Cậu đến để nói những lời tương tự nhau sao?

Đây là 100 triệu. Lẽ ra khi tôi nói tôi sẽ đáp chuyến bay đêm, nếu cậu chịu xuất hiện như thế này, tôi đã không phải sử dụng đến nắm đấm. 200 triệu còn lại sẽ được thanh toán sau một tháng nếu ông không gây ra việc gì. Cậu đưa cả một lần có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng tôi có thể chờ một tháng được. Nếu ông không giữ lời hứa, tìm đến mẹ tôi hay công ty thì yên tâm, tôi sẽ không làm như thế. Chắc cậu sẽ có một vết sẹo. Cảm ơn cậu vì số tiền này. Đó là cái giá tôi đã trả trong việc ông sinh ra tôi. Tôi sẽ gửi ông đến một nơi phù hợp nhất. Vì vậy, ông đừng nghĩ đến việc quay lại nữa.

Hắn đã lấy tiền và rời đi rồi. Hãy khéo léo lôi kéo hắn về tụ điểm. Kiểm tra giờ giấc hắn đi vào trong chiếu bạc chính xác vào đấy. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản ngay sau khi Lee Dong-jeon bị bắt. Kim Chun Su, sao hắn gọi điện cho mình nhỉ? Chào anh trai. Có việc gì thế? Nhà sao? Tiền đặt cược bao nhiêu? 2.000 ư? Ngân ấy dĩ nhiên là tôi có. Người chơi thì sao? Được, mấy giờ? Ở đâu? Con đã làm gì trong phòng đọc sách của cụ thế? Con xem sách cùng với bà, bố ạ. Cụ bảo con vào cũng được. Thế à? Nhưng toàn sách khó nên con không đọc được. Thật thế sao? Cụ đâu rồi? Hôm nay chủ tịch đi ngủ sớm rồi. Sáng mai cháu hỏi thăm ông cũng được ạ. Luật sư canh xương bò hầm này. Dạ. Cái gì thế bà? Đây là anh Chan U. Có chuyện gì thế ạ? Giám đốc Ham đến thu dọn đồ đạc của bác sĩ bếp và rời đi rồi. Bái rất tức giận. Nhưng sao bái thu dọn toàn bộ đồ đạc của bác sĩ bếp rồi mang ra ngoài chứ? Sao cô lại nói chuyện đó với chồng cháu? Ôi giật cả mình. Cô nói có nghĩ không? Tôi chỉ nghĩ nên báo cáo nhanh việc giám đốc Ham thu dọn và mang ra ngoài đồ đạc của bác sĩ Beck với một ai đó nên... Cô vừa nói gì thế? Mẹ cháu mang đồ của Chu Hông đi là sao? Cô lại đây nói chuyện với cháu một chút. Tôi biết rồi, trưởng phòng Nam. Alo, tôi là Nam Thế Hiên đây. Thế thì sao? Cái gì? Hắn trốn thoát ư? Alo, Nam Thế Hiên, mày định bán đứng tao hả? Ông đang nói gì thế? Ông đang ở đâu? Hãy chuẩn bị và chờ đi. Tao sẽ không để yên cho mày đâu. Có việc gì thế? Nghe như tiếng của Lee Dong-jeon. Cậu nói vớ vẩn gì thế? Không phải có việc gì xảy ra với Lee Dong-jeon sao? Bớt tò mò đi. Việc đó thì liên quan gì tới cậu? Đúng thế, dĩ nhiên không liên quan gì tới tôi. Nhưng anh thì có đấy. Nếu có việc gì xảy ra với Lee Dong-jeon, chẳng phải người nên giúp đỡ ông ta là anh sao? Anh là con trai của ông ta cơ mà. Anh đâu phải là con trai của bố tôi đâu. Cái gì? Cậu vừa nói cái gì hả? Bố anh là Lee Dong-jeon còn gì?

Tôi xin lỗi. Tên khốn này đi đâu được nhỉ? Vũ trường Thê Piêng. Kim Chân Su. Này, Kim Chân Su. Thằng khốn này, anh gì cái loại rác rưởi như mày hả? Mày bảo mẹ mày bị ốm rồi biến mất giữa chừng và giờ đang uống rượu ở đây. Đây là bệnh viện hả? Cái gì thế Ly Đông Trơn? Sao chú em lại ở đây? Mày biết hôm nay cảnh sát truy quét mà vẫn cố tình gọi tao đúng không? Truy quét cái gì? Chú mày nói gì thế? Tiền của tao đâu? Trả tiền cho tao. Chú mày nói gì thế? Tiền nào? Im ngay. Vì mày mà tao bị săn lùng. Mày không nôn tiền ra thì hôm nay tao với mày cùng chết. Ôi, madame. Này, Kim Chân Su. Ông định đi đâu? Ai thanh toán những thứ kia? Tránh ra, tôi phải đi tóm thằng khốn kia. Không được, ông không thanh toán tôi sẽ gọi cảnh sát.

7420 7420 7420 là số của Nam Thế Hiên sao? Nam Thế Hiên, mày định bán đứng tao hả? Ông nói gì thế? Ông đang ở đâu? Hãy chuẩn bị và chờ đi. Tao sẽ không để mày yên đâu.

Nam Thế Hiên, tao phải tìm hiểu xem tại sao mày lại hành xử với tao như thế này. Không phải có việc gì xảy ra với Lý Đông Trơn sao? Bớt tò mò đi, việc đó thì liên quan gì tới cậu? Đúng rồi, dĩ nhiên không liên quan tới tôi, nhưng anh thì có. Nếu có việc gì xảy ra với Lý Đông Trơn, chẳng phải người nên giúp đỡ ông ta là anh sao? Anh là con trai của ông ta cơ mà. Anh có phải là con trai của bố tôi đâu. Cậu đang nói cái gì thế? Bố anh là Lý Đông Trơn đấy. Cậu muốn chết à? Nếu cậu giở cái giọng đó ra một lần nữa thì rõ ràng tôi đã cho anh cơ hội rồi. Thế nhưng có vẻ như anh không đả động gì đến Lý Đông Trơn và định lừa dối ông đến cùng phải không? Cậu bảo tôi lừa dối cái gì? Anh tưởng tôi nhẫn nhịn vì anh hả? Tôi sợ ông sốc, sợ ông đau lòng nên tôi mới nhịn đến bây giờ. Anh chưa từng lừa dối ông sao? Im ngay đi. Có giỏi thì cứ nói nữa đi. Đáng lẽ ra tôi không nên đợi anh nói ra sự thật. Cái gì? Dù biết thế nào ông cũng bị sốc, nhưng tôi nghĩ tôi đã đánh giá sai sự việc. Tôi nghĩ tốt hơn hết là mình nên nói chuyện trực tiếp với ông, còn hơn nhìn thấy anh lừa dối ông theo cách này. Uchiwan, cậu là cái quái gì mà xen vào giữa mối quan hệ giữa tôi với ông hả? Cậu là cháu nội của ông từ khi nào vậy? Anh nên cầu xin tôi đi. Cái gì? Anh nên cầu xin tôi cho anh thời gian ít nhất là một ngày. Nếu anh suy nghĩ kỹ và trong ngày mai nói với ông thì tôi sẵn sàng cho. Còn không, tôi sẽ mang kết quả xét nghiệm ADN ra và trực tiếp nói với ông. Liệu mà làm. Anh có thời gian đến ngày mai.

Anh Chi Hoan biết anh Thê Hiên là con trai của Lee Dong Chun rồi sao? Nếu cả ông cũng biết chuyện này thì công ty sẽ như thế nào nhỉ?

0: 어머니,
1: mẹ đang ở đâu thế ạ? Xuân chuẩn bị đi ngủ chứ? Vâng, nhưng bà muốn đọc cái này thêm tí nữa. Vì thế con định ở bên bà thêm 30 phút nữa bố ạ. Ừ. Cái đó là cái gì thế? Lúc nãy bà lấy ở phòng đọc bố ạ. Bà bảo đó là anh Chan U. Anh Chan U ư? Là anh Chan U đấy. Mẹ ơi, con xem cái này chút nhé. Cái này ư? Vâng, con xem qua thôi. Cái này là của tôi mà. Đúng thế ạ. Nó là của mẹ, con chỉ xem một chút thôi. Không được, nó là của tôi. Cái này là của tôi. Vâng, nó là của mẹ. Mẹ xem thoải mái đi ạ. Cái này là của tôi mà. Vâng, con biết rồi ạ. Anh Chan U viết chữ đẹp lắm. Cháu cũng nghĩ giống bà. Chữ viết ư?

Không hiểu con danh bếp chú Hồng đã làm gì khiến thằng bé còn chạy đến đây vào lúc nửa đêm thế này. Cô cứ cố làm những gì cô muốn đi. Tôi không bao giờ thay đổi cái nhìn đối với cô đâu. Không biết có việc gì quan trọng hơn việc này mà không thấy mặt mũi nó đâu cả. Lẽ ra nó phải chạy đến ngay vào cầu xin chúng ta chứ. Nó là đứa làm loạn lên đằng lạc đòi kết hôn với con có đúng không? Mẹ đừng nói nữa. Mẹ đánh cho con tỉnh ra nhé. Con định nói cái gì nữa mà đêm hôm còn chạy đến đây? Con biết bếp Chu Hồng có mấy khuôn mặt không hả? Uchiwan biết hết rồi mẹ ạ. Uchiwan biết con không phải là con của bố Nam Chan U rồi. Con nói cái gì thế? Làm sao nó biết được chuyện đó? Cậu ta bảo đến ngày mai nếu con không nói sự thật đó với ông thì cậu ta sẽ nói trực tiếp. Con phải làm gì hả mẹ? Mẹ. Mẹ. Con cứ về nhà đi. Mẹ bảo cái gì? Con không phải bận tâm. Cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Làm sao con có thể làm như mẹ bảo được? Ngày mai đến ngay trước mắt rồi. Mẹ hiểu con nói gì rồi. Mẹ sẽ tự giải quyết hết mọi việc. Con về chuẩn bị lên chức giám đốc điều hành đi. Mẹ có kế hoạch cả rồi. Vì vậy đừng để mẹ nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ đó và bình tĩnh lại đi. Mẹ sẽ giải quyết mọi việc đâu vào đấy. Con nhớ lời mẹ dặn chưa?

0: Con đã dụ ông ta đến chỗ đánh bài bất hợp pháp. Con nghĩ chúng ta sẽ an toàn hơn nếu ông ta bị bắt quả tang ngay tại hiện trường. Thế nhưng Lee Dong-chun đã trốn thoát có đúng không? Cuộc truy lùng của cảnh sát thì sao, mất xấu chứ? Chắc là thế. Lúc gọi điện cho con, ông ta có vẻ rất tức giận. Không biết ông ta sẽ xuất hiện trước mặt ông khi nào nữa. Được, Lee Dong-chun, anh có trốn đằng trời, tôi cũng tìm được. Tình hình thế nào, có tìm thấy không? Tôi vẫn chưa tìm được ạ. Ông ta không xuất hiện ở phía nhà nghỉ. Trước nhà thì sao? Cậu sai bọn đàn em canh ở đó chưa? Rồi ạ. Lee Dong-chun không vào nhà được đâu ạ. Hắn ta là người thông minh. Một hai đứa tay chân của cậu không lại với hắn ta đâu. Cậu bảo bọn nó phải thật tỉnh táo vào.
1: Vâng.
0: Xử lý xong Lee Dong-chun và nếu muốn đưa Thê Hiêng lên làm giám đốc điều hành thì phải giải quyết Nam Thê Hy. Vâng, tất cả. Như vậy tỷ lệ sở hữu cổ phần dự kiến của tôi là bao nhiêu phần trăm? 6,2%. Tôi biết rồi. Vâng, hãy làm như thế cho tôi ạ. 6,2%. Lần này có vẻ con quyết tâm đấy nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, con thấy mẹ cũng khó qua khỏi đận này. Để công ty không rơi vào tay người khác, ít nhất con cũng phải giữ chứ mẹ. Con vào đây.

0: Sao?
1: Đây, kỹ đi nè. Mẹ phải trả lời lời đề nghị của con trước đã chứ. Đây, đọc đi. Đây là bản cam kết. Nội dung là bổ nhiệm chức giám đốc điều hành và bỏ phiếu tán thành. Như thế này đã đủ tin cậy chưa? Bản cam kết. Đáng tiếc cho con là theo các điều khoản thành lập công ty, giám đốc điều hành đã bị sa thải, không có quyền bổ nhiệm giám đốc điều hành kế nhiệm. Dù sao anh trai con làm giám đốc điều hành cũng còn hơn người khác chứ. Mẹ đừng quên, nếu không như đã hứa, con sẽ đích thân đến sự đại hội cổ đông và biểu quyết tán thành việc sa thải mẹ. Dĩ nhiên rồi. Mẹ không biết con có thể tham dự đại hội cổ đông ngày hôm đó không nữa. Anh nên cầu xin tôi cho anh thời gian ít nhất là một ngày. Nếu anh suy nghĩ kỹ và trong ngày mai nói với ông thì tôi sẵn sàng cho. Còn không, tôi sẽ mang kết quả xét nghiệm ADN ra và trực tiếp nói với ông. Anh liệu mà làm. Anh có thời gian đến ngày mai. Anh Thầy Hiên. Chú Hồng. Anh không thể hiểu nổi việc mẹ anh làm ngày hôm qua luôn. Mẹ không nói gì với anh và mãi anh mới biết việc mẹ gây ra. Vâng. Dạo này giữa chúng ta có quá nhiều việc xảy ra nên em nghĩ rằng anh cũng đồng ý với việc này. Không bao giờ. Anh không bao giờ nghĩ như thế. Em mệt mỏi lắm đúng không? Anh không có ý như thế. Anh xin lỗi vì đã liên tục cư xử cộc cằn với em. Mặt anh trông phờ phạc lắm. Mặc dù nó là vết xước nhưng cũng không được xem nhẹ. Anh biết phải điều trị cẩn thận vào đấy nhé. Anh không bao giờ buông em ra đâu. Nhất định anh không buông tay. Anh làm sao thế? Có chuyện gì à? Không. Không có việc gì cả. Không có đâu. Mẹ em tức giận lắm nhỉ? Anh sẽ đến gặp mẹ và nói lời xin lỗi. Không. Em sẽ nói. Nếu hiểu được tình cảm của anh, mẹ cũng không giận đâu. Cảm ơn em. Anh hứa sẽ đối xử tốt hơn với em. Chưa gì mà anh đã yếu đuối thế này thì không được. Nam Thế Hiên, vì tai nạn anh gây ra mà bao nhiêu người phải đau khổ. Anh phải bị đau đớn nhiều hơn, bị mất nhiều thứ hơn nữa chứ. Giám định chữ viết sao? Ừ, ý anh là mang thư tuyệt mệnh cùng với cuốn nhật ký của bố anh đi giám định chữ viết. Tôi muốn biết có thật là bố tôi tự tay viết thư tuyệt mệnh không, nhưng thực sự không có cách nào để xác minh cả. Cuốn nhật ký của bố anh đột nhiên xuất hiện, như vậy là ý trời giúp chúng ta đối chiếu và nhanh chóng tóm được tội phạm. Tuy nhiên, nếu như kết quả giám định cho thấy chữ viết khác nhau, thì chúng ta phải làm như thế nào? Nếu như vậy, chúng ta phải mau chóng tìm ra kẻ đó chứ. Đó không phải là điều hiển nhiên sao? Lẽ ra chúng ta nên mang cả chữ viết của bà Ham Suk Jin đến đó. Bà ta hết đường chối. Trước mắt chúng ta hãy đợi kết quả đã. Em nghĩ bà Ham Suk Jin đó thực sự không phải là người. Hôm qua, bà ta mang hết đồ đạc của chị Chu Hong đến nhà bác Heng Cha, khiến bác ấy không tài nào ngủ được. Mối thù này phải trả bằng hết chữ Anh. Nhân tiện chủ tịch đi ra ngoài, tôi cũng đi giải quyết chút việc riêng rồi về ạ. Ừ, cô cứ từ từ mà về. Tôi muốn trở nên xinh đẹp trong mắt chủ tịch. Tôi định đi massage, sau đó mua một ít quần áo. Cô muốn xinh đẹp trong mắt tôi để làm gì? Còn làm gì nữa ạ? Mục tiêu của tôi chính là ngài. Tôi phải đánh cắp trái tim của ngài bằng mọi cách mới được.
0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức Can Giang, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 Can Giang Việt Nam, 5 giờ 55 Alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 đời sống số, bảo vệ dữ liệu y tế trong kỷ nguyên số, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, nét mực xưa trong nhịp sống mới, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 vì chủ quyền an ninh biên giới, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, bảo tồn và phát huy sân khấu truyền thống trong thời đại mới, 9 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 9 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1. 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 về chủ quyền an ninh biên giới, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Bờ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm linh hoạt cách làm phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới, 21 giờ 15 đảng và cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức Can Giang, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 phóng sự phía sau những buổi tác chiến, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị các bạn xem chương trình truyền hình chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 32 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico, người giàu cũng khóc tập 21, 7 giờ 35 an toàn giao thông, tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, ươm mầm sáng tạo lan tỏa yêu thương, 8 giờ 20 nhịp cầu khán giả, ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng, 8 giờ 35 Huế khát vọng vươn mình, Huế thủ phủ ẩm thực chay, 9 giờ truyền hình Hải quân Việt Nam, 9 giờ 15 phim truyện Singapore phía sau bóng tối tập 7, 10 giờ khoa học và đời sống thúc đẩy thương mại điện tử tại các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất nhỏ, 10 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, chung tay phòng chống bệnh dại, 10 giờ 30 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 4 ánh sáng từ một cuộc đời, 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 59, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi Niềm vui trên sân cầu, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống xây dựng đảng gắn với giảm nghèo bền vững, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ngôi sao về làng tập 8, 13 giờ 05 Đắk Lắk tiềm năng cơ hội và đầu tư phát huy lợi thế thu hút đầu tư, 13 giờ 20 tạp chí kinh tế phát triển bền vững cà phê Đắk Lắk, 13 giờ 35 nhịp sống trẻ nét mực xưa trong nhịp sống mới, 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới niềm vui trong những căn nhà từ tiền tiết kiệm, 14 giờ 05 tọa đàm linh hoạt cách làm phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 50, 15 giờ 45 đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh bền vững văn minh bản sắc, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 33 phần 2, 17 giờ pháp luật và đời sống điểm tựa ngày trở về, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Trung Quốc Điệp viên Cầm tập 9, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 chính phủ tuần qua, 20 giờ truyền hình công thương sầu riêng Đắk Lắk từ không gian trưng bày đến kết nối vườn xa, 20 giờ 15 sản phẩm và tiêu dùng mở rộng giá trị sản phẩm kết nối thị trường, 20 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk đối mặt với giặc lửa vì bình yên Tây Nguyên, 20 giờ 45 trang văn học nghệ thuật bảo tồn và phát huy sân khấu truyền thống trong thời đại mới, 21 giờ sân khấu chèo ngôi sao cuộc sống, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc ngôi nhà bí mật tập 61.
2: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức can nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 can nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nha khoa, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 đời sống số, bảo vệ dữ liệu y tế trong kỷ nguyên số, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, nét mực xưa trong nhịp sống mới, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 vì chủ quyền an ninh biên giới, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, bảo tồn và phát huy sân khấu truyền thống trong thời đại mới, 9 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 9 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Rông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 về chủ quyền an ninh biên giới, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Bờ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm linh hoạt cách làm phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới, 21 giờ 15 đảng và cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức can nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 phóng sự phía sau những buổi tác chiến, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị các bạn xem chương trình truyền hình chủ nhật ngày 4 tháng 10 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mê Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 32 phần 2, 6 giờ 50 phim truyện Mexico, người giàu cũng khóc tập 21, 7 giờ 35 an toàn giao thông, tăng cường các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, ươm mầm sáng tạo lan tỏa yêu thương, 8 giờ 20 nhịp cầu khán giả, ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng, 8 giờ 35 Huế khát vọng vươn mình, Huế thủ phủ ẩm thực chay, 9 giờ truyền hình Hải quân Việt Nam, 9 giờ 15 phim truyện Singapore phía sau bóng tối tập 7, 10 giờ khoa học và đời sống thúc đẩy thương mại điện tử tại các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất nhỏ, 10 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, chung tay phòng chống bệnh dại, 10 giờ 30 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Bùi Thiện Ngộ tập 4 ánh sáng từ một cuộc đời, 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 59, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi Niềm vui trên sân cầu, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống xây dựng đảng gắn với giảm nghèo bền vững, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ngôi sao về làng tập 8, 13 giờ 05 Đắk Lắk tiềm năng cơ hội và đầu tư phát huy lợi thế thu hút đầu tư, 13 giờ 20 tạp chí kinh tế phát triển bền vững cà phê Đắk Lắk, 13 giờ 35 nhịp sống trẻ nét mực xưa trong nhịp sống mới, 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới niềm vui trong những căn nhà từ tiền tiết kiệm, 14 giờ 05 tọa đàm linh hoạt cách làm phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 50, 15 giờ 45 đại biểu Quốc hội đồng hành kiến tạo phát triển tỉnh Đắk Lắk nhanh bền vững văn minh bản sắc, 16 giờ 45

Nhi hoạt hình, Quý Kỳ và những người bạn tập 33 phần 2. 17 giờ pháp luật và đời sống, điểm tựa ngày trở về. 17 giờ 15, thời sự tiếng ED. 17 giờ 45, phim truyện Trung Quốc, Điệp Viên Cầm tập 9. 18 giờ 30, thời sự Đắk Lắk. 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1. 19 giờ 45, chính phủ tuần qua. 20 giờ truyền hình công thương, sầu riêng Đắk Lắk từ không gian trưng bày đến kết nối phương xa. 20 giờ 15, sản phẩm và tiêu dùng, mở rộng giá trị sản phẩm, kết nối thị trường. 20 giờ 30, an ninh trật tự Đắk Lắk đối mặt với chặt lửa vì bình yên Tây Nguyên. 20 giờ 45, trang văn học nghệ thuật, bảo tồn và phát huy sân khấu truyền thống trong thời đại mới. 21 giờ sân khấu chèo, ngôi sao của sóng. 23 giờ bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23 giờ 15, phim truyện Hàn Quốc, ngôi nhà bí mật tập 61.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao.

Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: mắt tầm bọ được rơi ngăn nặng lại chả bột té ta nên rành năm ta năng tầm tìm mắt gấp nền đến mắt vì ngăn rơi nó dâu nó bơm ấy dòng phân nặng lại chả bột té ta nên rành năm nụ tơi nó bơm của đọa mùi dễ khăn cực lăng bỏ lơ đời ghé nghị đơn nặng răng hùi bỏ lơ bơ nền rành năm tầm xa bỏ nền rành năm xa chụm gar ghen khanh đủ bò bỏ riêng nào nê lâm bồn bỏ lơ nền rành năm lâm tròn lọt bốc nền rành năm khăn rứt sắc lâm khuyến nắc ưng bồn bỏ tầm bà long cổ dạ gật vương tròn lâm gạch lăng bớt đáng nò phiền của nụ của nàn trun đặc lạc đừng ẻ khó ghen khanh bồn riêng bò nào nền rành năm tơ mình khăn mơ mặt tập bồn bò nào nê khui tơm bỏ đáng lửa bỏ mặt trần grab tục khi lập bộ kiểu mam group phần cả nó bơ bơ tí tầm ột rác khánh đùa khiêng bàm dì bò nào nê hôm khuy tà bộ lứt xàm kram dên trọt bộ nó ghê ức nê hôm vì ghê cơ lờ bộ rơn rằm bon nhột nhát rẻ nó dâu dế khăn tì nó bơ gật nạ bơ sật dân tơm ta grab gul còn say nằm đầm đôl
1: tầm khe mắt nằm bởi dạp rò, chà rằm bà làm hồi nắc khe bởi dương ta nè rành nằm Việt Nam, lập grab bồn bà lơ, nè bình lan, grep nuôi sắc tù bà lơ nắc trăng nè rành nằm. Grab xạ vào tầm chà, bàng khả nuôi sắc tì bò nợ phiên, rằng là anh gật vương bre, nắc trăng ịt sắc chân, dê hành làm anh ấy tì, lập nó nè rành nằm. Em có ảnh chênh, khăm trăng sắc chân ai sạ sọc bạc, khăm lọt sắc chân, kà xìm trăng cọp chi, nắc trăng rạ khăm phô cọp chi. Sạc kiểu ẩm hơi, lụp xạ nói gà sắc chân. Bà ăn tầm nò ta nên rành năm, ghép ở bệnh trình hình khơ, dễ hành cơ, phổ bạch nò ngào mắt ta nên rành năm, vớ bùng hình rạp ba, mời hình rạp ba.
0: Dì bơ sinh khe nằm bà bò bà giật tà bò, nó bạc được ghe ẩm chàn bùi hình nhật bà cơ ta nên hình rạp ba, tơm chà đặc lạc một thành, mắt ta bò bò đủ hiên, mắt ta bày cả lẻ bạc, rơm mắt ta mùi quách mắt ta bò nà hiên đàm lấp, lôi nằm bà bò bà giật tà bò. Nó bạc khó, tố hợp bình ẩm chàn ta bùng hi hình rạp ba, mời hình rạp ba, dì khăn gấp bùng hi, cà nục cà nà nạc căng, vì ghe bạc đông ta bò lưu xa, yên gàl bò bì dình. Nó bạc đời ghé ảnh chàn khanh mất tập bò bò chất cả lại bạc ảnh chân đù bò bò riêng bò cả lại bạc bàn xin chất bò quách bàm nà riêng lấp nò bò giao tâm xin khe nó được ghé ảnh chàn khanh bòn bò bò riêng bàm chất phàm cả lại bạc cơ lập bò bò bò bàm riêng bà chất phàm đỡ bông hi kinh rạp bá bông hi mênh kinh rạp bá dân gấp sẵn nê bước nụ quân nạc trăng nó bơm đời là lăng ngăn é nó bạc ảnh chàn nếp ổn lan đông ở đi tà bò lưu xa nó bạc chàn ẻ gào năng khe dế khăn ẻ còl nol bạc chàn bàn dù rô quách mà tà bò hà nà riêng tờm nó bạc được ghé ảnh chàn cơm gơi nó bạc ảnh chàn ẻ gào năm khe đơm tục hình nhật bạc dù rô quách dù rô bò hà nà riêng ẻ khích bàm riêng bay cả lại bạc đàm lấp lớt nằm bà bò bình chất tà bàm trâu năng bà chất sinh khè sinh xa ai cơ tù dì ghé bày bò bò hiên bà mẹ bàm nào nế đời khẩm lăng kè xìm lăng y gàl sạc dân hùi rạm trun bàn bồn chất phàm nà hiên nọ nế bồn lan tơm xa
1: dì bơ khẩm lăng tô tơ chế là mừng rạ khẩm lăng sạc dân điện tử grep lập tù bà rạ khẩm lăng sạc dân điện tử tông nâng nòm hay VNEID nế bồn lan tư chùi nọ bơ chế là khẩm lăng sạc dân hi tự gân về gần nhất là RBD về cái xem lăng nắc trăng cam trăng sắc chân hồi hai trước từng er tâm chà ghé mời bar cái lắc bay hiện bộ nào nè từ cam trăng sắc chân hồi rạn trôn bàn mời bắt chụp bộ nào hiện nó nên bàn làm tâm chà
0: vừa nhập lần gầm pol cơn lên rõ năm sạch nhớ dèn bơm tôm ức bộ chào đời chà đặc lắc rồi bình sắc làm khuyến nắc bay đi cơn đơ bùng hi ghép bộ bri dèn khẩn khơ tại khi năm gỗ khăn yên gal bộ bri dèn bài bờ gai lăng ho hùi nặc lơ ghe nghị đơn đù nắc khăn cơ bơ nụ của nam bờ đròm bất nhịp ẩn lan đô hùm bọ đù bàl dòm phân tờm bọ nặc đắc hì năm nọ cơ tà nê khinh rạ ba hì năm dâu đô bùng hì bài đi bạp răng nặc đắc hì năm hay gấp năng đừng ẻ kho gấp rằm đòn khan gàng răng ẻ nghe ẩn lan ô mi dê khăn nếp ẩn lan tờm đòn đròm nụy sắc bài đi hì năm hay gơi nặc đắc lập may Việt Nam nhanh được sắc võ thị hơn bơm cờ kho ta để mi yên tổ sắc bế bây giờ khi nằm hay mời nặng đặc gì lo ta trâu đầm mi hải đơn
1: đời nặng đặc khi nằm hay anh John hèn ngàn được sắc ai so hôm phong mi chả tương hải tương còn so sắc trâu ta o nôm về đi cờ nặng đặc khi nằm hay
0: đòn được sắc cờ ta gấp bùng hi nặng đặc khi nằm cá yêu kho anh John hèn ngàn được sắc bây giờ anh chính nay cô bro nụ na tôm nằm đầm thôi lấp bóng nguy cần mi phạm minh cánh khi nằm khay.

0: chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Bản tin hôm nay cập nhật những thông tin đáng chú ý về kinh tế, xã hội cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe và những cách làm mới trong phục vụ người dân. Trước hết, mời quý vị điểm qua những nội dung chính.
1: Du lịch Đắk Lắk tăng trưởng cả về lượng khách và doanh thu. Nhiều xã đạt trên 50% kế hoạch khám, kiểm tra sức khỏe cho người dân. Đắk Lắk đặt mục tiêu tiêm phòng dại cho trên 80% đàn chó mèo thuộc diện tiêm, phấn đấu đến năm 2030, không còn người tử vong vì bệnh dại. Ứng dụng robot lễ tân hỗ trợ người dân tra cứu thủ tục, chuẩn bị hồ sơ hành chính. Hàn Quốc xác định Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng ngày 3 tháng 10 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hai cơ sở giáo dục ngoài công lập gồm trường mầm non InSchool và trường tiểu học Xanh Tuệ Đức được khánh thành, chính thức đưa vào hoạt động tại khu đô thị thành phố Cà Phê, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
1: Hai trường được xây dựng trong gần một năm, tuyển sinh khóa đầu tiên từ năm học 2026-2027, với tổng quy mô khoảng 1.200 học sinh. Trong đó, trường mầm non InSchool rộng gần 7.000m², có 26 phòng học, quy mô khoảng 650 học sinh. Trường tiểu học Xanh Tuệ Đức rộng gần 5.000m², gồm 20 phòng học, quy mô khoảng 550 học sinh. Các trường được đầu tư phòng học hiện đại cùng thư viện, không gian mỹ thuật, âm nhạc, giáo dục thể chất và các khu vực phục vụ hoạt động trải nghiệm. Đắk Lắk xác định huy động nguồn lực xã hội phát triển hài hòa giáo dục công lập và ngoài công lập là giải pháp nhằm đa dạng hóa loại hình trường học đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.
0: Sáng ngày 3 tháng 10, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Tây Hòa phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tổ chức chương trình tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn xã.
1: Tại chương trình, 35 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập được trao quà mỗi suất trị giá 700.000 đồng với tổng kinh phí 24,5 triệu đồng. Chương trình có sự đồng hành của công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Nông Ngư Green, phường Buôn Ma Thuột và công ty cổ phần đăng kiểm 555 xã EK. Những phần quà là sự động viên thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, yên tâm học tập, phấn đấu đạt kết quả tốt trong năm học mới. Hoạt động cũng thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đối với công tác chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, trong 3 tháng cuối năm 2026, Đảng bộ xã Eheo, tỉnh Đắk Lắk tập trung rà soát các chỉ tiêu còn thấp, tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm tiến độ thực hiện. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã vừa tổ chức nhằm đánh giá kết quả 9 tháng và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
1: Trong 9 tháng, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã Eheo ước đạt 1.245 tỷ đồng, tăng khoảng 186 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Thu ngân sách được 23,5 tỷ đồng, đạt 142% dự toán. Đảng bộ xã kết nạp 23 đảng viên mới, đạt 88,5% chỉ tiêu. Trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận và giải quyết hơn 2.680 hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 93,2%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ và thanh toán trực tuyến đạt 100%. Quốc phòng an ninh được giữ vững, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Những tháng cuối năm, Đảng bộ xã Eheo tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và tăng cường quản lý đất đai, đồng thời nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, tăng cường kiểm tra giám sát, bảo đảm quốc phòng an ninh và chăm lo đời sống người dân.
0: Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, nhiều đợt mưa lớn, lũ trên diện rộng gây thiệt hại nặng tại xã Hòa Mỹ, khoảng 7.655 nhà bị ngập, khoảng 14.790 người phải di dời, 23.130 người bị cô lập, 53 nhà bị sập, hư hỏng, thiệt hại khoảng 5,3 tỷ đồng. Sau thiên tai, địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất. Thực hiện chiến dịch Quang Trung, xã đã bàn giao 14 nhà xây mới, hỗ trợ khắc phục 8 nhà thiệt hại từ 30 đến 50% và 31 nhà thiệt hại dưới 30%. Mùa mưa lũ năm 2026, xã Hòa Mỹ tiếp tục thực hiện phương châm 4 tại chỗ, cập nhật phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro, rà soát khu dân cư ven sông, suối và những nơi có nguy cơ lũ quét, sạt lở để chủ động sơ tán, đồng thời kiểm tra sửa chữa công trình thủy lợi, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng và nâng cao kỹ năng phòng tránh thiên tai cho người dân. Với các giải pháp xúc tiến, quảng bá, kích cầu và đa dạng hóa sản phẩm, du lịch Đắk Lắk tiếp tục tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2026. Lượng khách đến tỉnh đạt hơn 8,3 triệu lượt, vượt mục tiêu cả năm. Tổng thu từ du lịch tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước.
1: Lượng khách đến tỉnh tăng 35,94% so với cùng kỳ, vượt 340.000 lượt so với mục tiêu năm 2026. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 127.500 lượt, tăng 54,92%. Tổng thu từ du lịch đạt 98,98%, mục tiêu 16.000 tỷ đồng của cả năm. Góp phần vào kết quả này là nhiều sự kiện văn hóa thể thao du lịch quy mô lớn, nổi bật như diễn đàn di sản cà phê thế giới, lễ hội cầu ngư, các hoạt động du lịch hè và lễ hội sầu riêng Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Những tháng cuối năm, ngành du lịch Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh quảng bá kết nối các điểm đến, phát triển sản phẩm gắn với văn hóa thiên nhiên và sản vật địa phương. Cùng với các chương trình kích cầu, ngành chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thêm hoạt động trải nghiệm để thu hút du khách, phấn đấu vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.
0: Theo Sở Y tế Đắk Lắk, tính đến 14 giờ ngày 2 tháng 10, gần 2,3 triệu người dân trên địa bàn tỉnh đã được bao phủ các hình thức khám, kiểm tra sức khỏe theo quy định. Nhiều xã đạt trên 50% kế hoạch đề ra. Cụ thể, xã Tuy An Bắc đã khám sức khỏe cho gần 3.000 người, đạt gần 60% kế hoạch. Xã Suối Trai khám cho 1.387 người, đạt 55,5%. Xã Sơn Hòa có trên 3.000 người được khám, đạt 50,2%. Để bảo đảm chất lượng, Sở Y tế hướng dẫn các địa phương tổ chức khám tại cơ sở đủ điều kiện, có đầy đủ bác sĩ, các chuyên khoa theo yêu cầu. Việc chỉ định xét nghiệm cơ bản do bác sĩ trực tiếp khám quyết định, căn cứ tình trạng sức khỏe và những vấn đề phát hiện khi thăm khám. Hoạt động khám sức khỏe nhằm phát hiện sớm bệnh tật và các yếu tố nguy cơ. Người có nguy cơ hoặc nghi ngờ mắc bệnh được hướng dẫn đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp để tiếp tục chẩn đoán, theo dõi và điều trị kịp thời. Sau mỗi ngày khám, các đơn vị cập nhật kết quả để Sở Y tế theo dõi, đối chiếu với dữ liệu trên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng, phục vụ tổng hợp, giám sát và đánh giá kết quả. Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk ghi nhận 3 trường hợp tử vong do bệnh dại, trong khi tỷ lệ tiêm phòng cho đàn chó mèo chưa đạt yêu cầu. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu tiêm vaccine phòng dại cho trên 80% đàn chó mèo thuộc diện tiêm. Phấn đấu đến năm 2030, không còn người tử vong vì bệnh dại.
1: Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, đến tháng 9 năm 2026, tổng đàn chó mèo trên địa bàn khoảng 234.842 con, số vaccine phòng dại đã tiêm là 66.586 liều. Tỷ lệ tiêm phòng trong giai đoạn 2022-2026 chưa đạt mục tiêu 70% tổng đàn theo kế hoạch. Công tác phòng chống bệnh dại còn gặp khó khăn do tình trạng chó thả rông vẫn còn, nhất là ở nông thôn. Một bộ phận người nuôi chưa nhận thức đầy đủ về nguy cơ bệnh dại và trách nhiệm phòng bệnh cho vật nuôi. Địa bàn rộng, lực lượng thú y cấp xã còn mỏng cũng ảnh hưởng đến việc quản lý đàn và tổ chức tiêm phòng. Trong giai đoạn 2026-2030, ngoài tiêm vaccine phòng dại cho trên 80% đàn chó mèo, tỉnh cũng phấn đấu quản lý trên 90% số hộ nuôi và tổng đàn chó mèo, trên 90% đơn vị cấp xã thực hiện hiệu quả việc giám sát bệnh dại. Để thực hiện các mục tiêu này, ngành chức năng tiếp tục rà soát, thống kê đàn chó mèo, đẩy mạnh tiêm phòng và tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người nuôi. Đồng thời tăng cường phối hợp giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời nguy cơ dịch bệnh ngay từ cơ sở.

0: 9 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra 38 vụ cháy, làm 4 người chết, 1 người bị thương. Thiệt hại tài sản ước khoảng 7 tỷ 466 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ cháy tăng 24 vụ, số người chết tăng 4 người. Trong số các vụ cháy, 18 vụ được xác định nguyên nhân do sự cố thiết bị điện, 11 vụ do sơ suất bất cẩn trong sử dụng lửa, phương tiện giao thông xảy ra 11 vụ, nhà ở đơn lẻ 9 vụ và cháy rừng 6 vụ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động 120 lượt xe chuyên dụng, gần 730 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu và đưa 5 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Cũng trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 45 vụ sự cố, tai nạn cần cứu nạn cứu hộ, tăng 12 vụ so với cùng kỳ. Lực lượng chức năng đã cứu 12 người bị thương và tìm thấy bàn giao 39 thi thể. Công an tỉnh Đắk Lắk nhận định những tháng cuối năm, nguy cơ cháy nổ tiếp tục gia tăng tại khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, chợ, kho hàng và các cơ sở có nguy cơ cháy cao. Người dân cơ sở sản xuất, kinh doanh cần chủ động kiểm tra hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và bảo đảm các điều kiện thoát nạn, chữa cháy tại chỗ. Thưa quý vị, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế và tinh gọn hệ thống chính trị sau sáp nhập thôn buôn, xã Edrong, tỉnh Đắk Lắk đang phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo nền tảng vững chắc cho vùng nông thôn phát triển. Từ hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, xây dựng chuỗi giá trị nông sản đến củng cố khối đại đoàn kết, địa phương đang khoác lên mình diện mạo mới khang trang, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao.
1: Từng là hộ nghèo gặp nhiều khó khăn, nhờ nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng sự hỗ trợ kỹ thuật của chính quyền, gia đình anh Hứa Văn Thiện ở thôn 6 xã Edrong đã cải tạo ao nuôi cá, phát triển chăn nuôi vịt thương phẩm và tái canh cà phê. Đến nay, mô hình kinh tế tổng hợp này đã mang lại thu nhập ổn định trên 300 triệu đồng mỗi năm.
2: Bản thân tôi cũng vay 100 triệu đồng về, hiện nay đang xây sở làm trang trại chăn nuôi, rồi cải tạo cà phê. Hiện nay gia đình cũng tạm ổn định một tí và anh em cũng luôn luôn giúp đỡ và chính quyền địa phương cũng luôn luôn giúp đỡ.
1: Với gần 7.500 hecta cây trồng chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu và mắc ca, xã Edrong đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững thông qua việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng và đăng ký sản phẩm OCOP. Đến nay, xã đã xây dựng được 4 sản phẩm OCOP đạt chuẩn, giúp nông sản địa phương từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường.
3: Sản phẩm khi mà được công nhận OCOP nó sẽ có cái thương hiệu hơn. Thì khi mà cái sản phẩm của em nó đi ra thì thị trường thì được nhiều người tin tưởng hơn. Rồi là sản phẩm của mình là thông qua cả cái kênh bán, như là em chủ yếu là bán qua online, rồi cả cái kênh trên cái nền tảng, thì sản phẩm của mình nó đi được nhiều hơn, nâng cao hơn cái chất lượng của địa phương.
1: Cùng với phát triển kinh tế, việc sắp xếp từ 32 thôn buôn còn 16 thôn buôn đã giúp tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực quản lý ở cơ sở. Cấp ủy chính quyền địa phương đã phân công cán bộ trực tiếp bám sát địa bàn, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc từ cơ sở, củng cố niềm tin vững chắc trong nhân dân.
4: Bà con thì rất là phấn khởi, cũng rất là hào hứng và có một cái tinh thần rất là tốt. Trên cái tinh thần đó thì cũng tin tưởng vào cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng ngày một đi lên và đưa cái tình hình phát triển ngày một sáng sủa hơn, một tốt hơn.
5: Sau sắp nhập thì cũng có một khó khăn là thay đổi về địa bàn tổ chức này, về tổ chức và phương thức hoạt động. Với sự đồng đoàn kết và thống nhất và các đảng viên thì phát huy hết trách nhiệm và không làm chậm trễ kế hoạch của các cấp trên.
1: Nhờ phát huy nội lực và sức mạnh đại đoàn kết, 9 tháng đầu năm 2026, xã Edrong đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổng giá trị sản phẩm ước đạt 2.360 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch năm. Xã đã khởi công tuyến đường trục chính trung tâm trị giá 31,5 tỷ đồng, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến, an ninh trật tự được giữ vững.
6: Thì phát triển kinh tế thì chúng tôi vẫn xác định là nông nghiệp là chủ yếu, nhưng mà tập trung vào các cây nông nghiệp mũi nhọn mà có cái giá trị cao, như là cây cà phê, sầu riêng và một số cây hoa màu khác mà có cái thu nhập mà nâng cao cái đời sống kinh tế cho người dân, và người dân

0: chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, gắn với tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, hiệu lực, hiệu quả chính là nền tảng để xã Ea Rông phát triển bền vững, thúc đẩy các buôn làng giàu bản sắc trở thành những vùng quê khang trang, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao.
1: Thưa quý vị, tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, công nghệ đang được đưa vào ngay từ khâu hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ tại trung tâm phục vụ hành chính công, từ robot lễ tân ứng dụng AI đến các giải pháp số trong xử lý thủ tục. Những cách làm này giúp người dân chủ động hơn khi tìm hiểu thông tin, đồng thời giảm bớt những khâu xử lý thủ công cho cán bộ công chức. Lần đầu trực tiếp trải nghiệm robot lễ tân ứng dụng AI tại trung tâm phục vụ hành chính công, ông Nguyễn Văn Hiếu ở tổ dân phố Nguyễn Hữu Thọ khá bất ngờ với khả năng giao tiếp và hướng dẫn các thủ tục của robot. Từ chỗ còn chưa quen với công nghệ, ông nhanh chóng thao tác và nhận thấy việc tìm hiểu thông tin trở nên đơn giản hơn. Với ông, đây là một cách hỗ trợ thiết thực, nhất là khi người dân cần biết trước mình phải chuẩn bị những gì.
2: Chúng ta phát triển công nghệ đó rất tốt, đó hướng dẫn người dân là thực hiện nó nhanh hơn, phải hướng dẫn cụ thể hơn là khi trực tiếp gặp làm việc, nó hướng dẫn nhiều lúc tình cảm là kéo dài lâu đó, người sau nó chờ, con robot thì biết rất nhanh.
1: Không dừng ở việc hướng dẫn trực tiếp, robot còn được cập nhật dữ liệu về thủ tục hành chính để cung cấp thông tin khi người dân có nhu cầu. Những quy định mới được bổ sung thường xuyên giúp người dân biết trước thành phần hồ sơ và các bước thực hiện. Việc kết nối qua mã QR trên điện thoại cũng mở thêm một cách tiếp cận để người dân có thể tìm hiểu thông tin mà không cần đến trung tâm.
3: Các cán bộ trung tâm hành chính công sẽ cập nhật các thông tin về các thủ tục hành chính công liên quan vào trong cái bộ não con robot, rồi có những thông tư nghị định nào mới thì cập nhật vào đó thì người dân sẽ hỏi đáp được trực tiếp và nó trả lời được theo đúng thủ tục hành chính công.
1: Việc đưa robot lễ tân thông minh vào hoạt động là một trong những cách phường Bình Kiến đưa công nghệ vào thực tế công việc hàng ngày. Cùng với số hóa quy trình, các thiết bị hỗ trợ đang được tích hợp vào từng khâu tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ. Qua đó, những công việc có tính lặp lại được giảm bớt, cán bộ có thêm thời gian xử lý các nội dung chuyên môn, còn người dân có thể chủ động hơn trong quá trình thực hiện thủ tục.
4: Để đánh giá về cái chất lượng cũng như hiệu quả công việc của từng công chức, nên là công nghệ số cũng như là những cái thiết bị công nghệ thông tin giúp cho cái việc xử lý các cái thủ tục hành chính sẽ công khai minh bạch hơn và nhanh hơn, cũng như là hướng tới là làm sao là sẽ phục vụ cái sự hài lòng của người dân.
1: Từ những giải pháp cụ thể, phường Bình Kiến đang tiếp tục hoàn thiện mô hình trung tâm phục vụ hành chính công để mỗi quy trình được thực hiện rõ ràng, thuận tiện hơn và người dân có thể chủ động hơn khi giải quyết thủ tục. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, quân đội Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên sáng ngày 3 tháng 10 đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.
0: Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc CCS cho biết vụ phóng được phát hiện vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 3 tháng 10, tức 4 giờ 30 phút giờ Hà Nội, từ khu vực Wonsan ở bờ biển phía đông Triều Tiên. Theo CCS, tên lửa đã bay hơn 700 km. Quân đội Hàn Quốc hiện đang tăng cường theo dõi khả năng Triều Tiên tiến hành thêm các vụ phóng khác và duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất, đồng thời chia sẻ thông tin liên quan với Mỹ và Nhật Bản. Trong khi đó, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo đã triệu tập cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia nhằm thảo luận các biện pháp ứng phó với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Trong khi đó, một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho hay tên lửa được cho là đã rơi xuống khu vực bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã khuyến cáo tàu thuyền không tiếp cận bất kỳ mảnh vỡ nào nếu phát hiện trên biển, đồng thời yêu cầu trình báo ngay cho cơ quan chức năng. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại hay thương vong liên quan. Hiện phía Bình Nhưỡng chưa bình luận về thông tin nêu trên.
1: Trong nỗ lực nhằm ổn định thị trường năng lượng thế giới, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã nhất trí xả 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ trong vòng 4 tháng tới. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7 do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì. Theo tuyên bố từ văn phòng Tổng thống Pháp, các nước G7 đã thống nhất về một đợt xả kho phối hợp thông qua Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA với khối lượng 100 triệu thùng. Quyết định này sẽ được thực thi ngay lập tức và kéo dài trong vòng 4 tháng, trong đó G7

0: và các đối tác tập trung xả một lượng lớn dầu diesel trong 20 ngày đầu. G7 cũng tái khẳng định cam kết kiềm chế áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với năng lượng và các sản phẩm năng lượng giữa các quốc gia thành viên, đồng thời kêu gọi tất cả các nhà sản xuất khác kiềm chế việc ban hành lệnh cấm. Động thái có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng trên thị trường năng lượng. Tuyên bố nhấn mạnh mối lo ngại của người dân về giá năng lượng vẫn là ưu tiên hàng đầu của G7. Nhóm này sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến thị trường và sẵn sàng điều chỉnh các biện pháp khi cần thiết. Chính phủ Argentina vừa công bố chương trình cấp quyền công dân diện đầu tư, hay còn gọi là hộ chiếu vàng, nhằm thu hút dòng vốn nước ngoài. Đây là nỗ lực mới nhất của Argentina trong chiến lược mở cửa nền kinh tế.
1: Chương trình mới sẽ có hiệu lực trong quý tư năm 2026. Theo đó, người nước ngoài có hai lựa chọn để sở hữu quốc tịch Argentina. Lựa chọn thứ nhất là đường đơn chính có thể nộp khoản tiền không hoàn lại trị giá 350.000 USD vào kho bạc quốc gia. Trường hợp đi kèm vợ hoặc chồng, người nộp đơn sẽ phải đóng thêm 100.000 USD cùng 25.000 USD cho mỗi con dưới 18 tuổi. Như vậy, tổng chi phí đối với một gia đình 4 người là 500.000 USD. Lựa chọn thứ hai là người tham gia có thể mua trái phiếu chính phủ trị giá 800.000 USD được phát hành riêng cho chương trình nhập tịch. Toàn bộ nguồn thu sẽ được phân bổ để tiếp tục củng cố vị thế tài chính và ngân sách của quốc gia Nam Mỹ này. Bộ Kinh tế Argentina cho biết các hồ sơ sẽ phải trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an ninh quốc gia, tính liêm chính của hệ thống tài chính cũng như uy tín quốc tế của quốc tịch Argentina, trong đó bao gồm các biện pháp phòng chống rửa tiền.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Thời điểm cuối mùa mưa, nhiều loại cây trồng tại Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cần có sự điều chỉnh trong chăm sóc. Sau thời gian mưa kéo dài, độ ẩm trong đất còn cao, bộ rễ có thể bị ảnh hưởng, trong khi nấm bệnh, tuyến trùng và nhiều đối tượng gây hại vẫn có điều kiện phát sinh. Cùng với đó, nhu cầu dinh dưỡng của cây cũng thay đổi theo từng giai đoạn sinh trưởng. Vậy làm thế nào để nhận biết và xử lý tình trạng cây bị úng nước, suy yếu bộ rễ? Những biểu hiện cháy lá, vàng lá có nguyên nhân từ đâu? Cần phòng ngừa nấm bệnh, tuyến trùng như thế nào? Và bổ sung dinh dưỡng ra sao để cây trồng sinh trưởng ổn định khi thời tiết chuyển mùa? Mời bà con nông dân, quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp đồng hành và chia sẻ tháng 10 năm 2026 với chủ đề chăm sóc các loại cây trồng thời điểm cuối mùa mưa, phát sóng trực tiếp lúc 20 giờ ngày 5 tháng 10 năm 2026 trên sóng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

Ngồi lên bàn và bí mật bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabu Kabu Kabu. Kaburia xinh đẹp xinh đẹp. Kaburia từ vũ trụ bay về đến trái đất. Oh my god. Ziki Ziki Ziki ngài bá tước Zikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Zikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Sổng xoài. Wiki, wiki, wiki. Tập hợp huy hiệu. Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kaburia trở thành nữ hoàng. Wiki, wiki, biết bí mật của trái đất. Bàn học tự động Wiki. Thông tin tuyệt mật của vũ trụ. Tàu vũ trụ đang sống trong phòng của trẻ em trái đất. Tàu Wiki biến hình thành bàn học.

0: Biến hình hoàn tất.
1: Zikirios
0: biến hình. Biến hình hoàn tất. Kaboria biến hình. Topo. Zikirios, không biết hôm nay mạo hiểm gì đang chờ chúng ta nhỉ? Ta rất rất hồi hộp. Còn tôi rất rất lo lắng. Không biết công chúa có gây chuyện gì không? Đây là gì thế? Gì thế nhỉ? Hình như là máy đo tốc độ. Không được đâu, công chúa. Wow, tuyệt quá. Như thế này. Công chúa. Hay quá. Đừng mà, công chúa. Ồ, thử chạy nhanh hơn nhé. Không được. Ôi, Zikirios, có sao không? Nhanh hơn nữa. Công chúa ơi, nhanh quá. Dừng lại đi. Ơ, gì thế? Vậy nhanh hơn nữa. Đừng mà, nhanh quá. Nhanh hơn nữa. Đừng mà, đừng, nhanh quá. Ôi, thành công rồi. Xuất phát thôi.

khác giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức. Wow, lá phong là Canada. Chim ưng là Ai Cập. Sư tử là Sri Lanka. Mặt trời mọc là Argentina. Trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều sao là Mỹ. Một sao là Việt Nam. Năm sao là Trung Quốc. Thái cực là Đại Hàn Dân Quốc. Hôm nay là quốc kỳ nước nào nhỉ? Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Brazil quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Aha, Brazil. Wow, tàu vũ trụ để bay khổng lồ kìa. Bay thôi. Công chúa ơi, đây không phải là tàu vũ trụ đâu. Là tòa nhà đấy. Gì cơ? Đĩa này là tòa nhà ư? Vâng, ở Brasilia có nhiều tòa nhà có hình thù thú vị lắm. Brasilia là thủ đô của Brazil. Nếu nhìn Brasilia từ trên cao xuống thì sẽ giống hình con chim như thế này. Wow, trông như con chim đang sải cánh bay ý. Di sản văn hóa thế giới của Brazil được UNESCO công nhận. Brasilia. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Brazil quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Aha, Brazil. Wow, sập sinh sập sinh. Vũ điệu sập sinh của Cambodia. Ziki, Ziki, Ziki Riot đang nhảy điệu Samba. Samba là điệu người Brazil nhảy rất giỏi. Hôm nay có lễ hội Samba vì hôm nay là ngày tổ chức lễ hội hóa trang. Lễ hội hóa trang là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất trên thế giới. Mọi người nhảy cả ngày thế này và vui chơi trong lễ hội. Wow, vui quá. Samba, Samba. Thám hiểm thế giới theo quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Brazil quốc kỳ. Brazil có 27 ngôi sao. Aha, Brazil. Xin chào. Tôi chính là vua bóng đá, huyền thoại bóng đá. Tên là Pele. Huyền thoại bóng đá ư? Chắc chú đá bóng giỏi lắm nhỉ? Nói thêm câu nữa bằng thừa, vì tôi là một trong số ít cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

0: Shoot!
1: Bowling!
2: Thời gian qua, tôi ghi được hơn 1.000 bàn thắng đấy. 1.000 bàn thắng ư? Thấy thế nào? Tôi là huyền thoại bóng đá đúng không? Chúng tôi công nhận chú Pele là huyền thoại bóng đá. Nhưng bí mật nhé, tôi đá bóng rất giỏi, nên đội nào đá cũng khó mà thắng nổi. Vì thế, có người còn nguyền rủa Pele.
0: 그래서 펠레의 저주라는 이야기도 있지 뭐야.
2: 아, 또 뭔가 유명한 người Brazil, Pele. Đến Brazil được nhảy điệu samba, dự lễ hội hóa trang và đá bóng. Đến Brazil sẽ có Amazon, có cả thác nước, có cả Pele. Brazil thích thật, Brazil thích thật, Brazil, tham quan Brazil thích thật.

0: khác giới thiệu quốc kỳ. Ba màu là Pháp, kẻ ngang là Đức, wow, lá phong là Canada, chim ưng là Ai Cập, sư tử là Sri Lanka, mặt trời mọc là Argentina, trăng lưỡi liềm là Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều sao là Mỹ, một sao là Việt Nam, năm sao là Trung Quốc, Thái Cực là Đại Hàn Dân Quốc. Giới thiệu xong quốc kỳ.
1: Hả?
0: Viết cái câu hỏi thứ nhất của Wiki. Quốc kỳ của đất nước bạn vừa đi du lịch đến là số 1, số 2. Tôi chọn số 1. Ta cũng chọn số 1. Đáp án là số 1. Tất cả đều đúng. Yeah, đúng rồi. Thấy chưa, là số 1, là số 1. Ta đoán đúng rồi. Công chúa giỏi lắm. Là trò gì thú vị đây? Wow, là gì thế nhỉ? Cambodia vui lắm. Công chúa Zikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Zikirios, gì thế nhỉ? Là trò gì nhỉ? Wow, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi phải thoát ra khỏi đây. Cửa ra ở đâu nhỉ? Đằng kia chăng? Có ai không? Có ai không? Ôi trời, gì vậy? Sao lại có voi? Này anh kia, sợ quá. Sợ quá, biến hình. Gì thế? Zikirios, cố lên. Công chúa đừng lo, tôi phải thoát ra ngoài mới được. Gì thế này? Là chân gà hả? Wow, Zikirios ngầu quá. Zikirios vui nhỉ. Thành công, thành công rồi. Xuất phát. Thình thịch, thình thịch, khủng long khổng lồ chạy đến ăn thịt. Thình thịch, thình thịch, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, thình thịch, thình thịch, thình thịch, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ta là khủng long, chạy đi thình thịch. Thình thịch, thình thịch, mạnh lên, mạnh lên, thình thịch, thình thịch, thình thịch, mạnh lên, mạnh lên, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Con dấu. Wow, chúng ta giỏi quá. Nhận được con dấu rồi, vui quá. Zikirios giỏi quá. Có người đến. Biến hình. Ủa? Ủa? Gì đây nhỉ? Wow, trông hay quá. Mẹ ơi, con muốn học. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Kaburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống trái đất là vì mắt mũi nếm thử rồi búng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn có tin hay không. Bàn học tự động Wiki.

với sự tham gia của các diễn viên Sebastian Junli, Claudia Martin, Fabiola Gojado, Angela Robinson, Alejandra Barros, Victor Gonzalez, Diego Glenn, Lorena Granlewit, Arturo Baba, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: bộ phim Người giàu cũng khóc. Tập 21.
1: Mười giờ trung.
2: Anh muốn gặp tôi hả?
1: Phải Santiago, cậu vào đây ngồi xuống đi. Như cậu thấy đó, đồng phục và thiết bị bảo hộ mới cũng như yêu cầu khác của công nhân đều đã được thực hiện hết rồi.
2: Dạ, cảm ơn anh nhiều Torres, tất cả chúng tôi đều rất biết ơn anh.
1: Tôi rất vui. Tôi chỉ muốn nhờ cậu một

0: việc thôi. Sau này đừng kích động tâm trí của những người đó, vì sẽ không có bất kỳ cách nào ngăn chặn được họ. Chiến thuật tốt nhất chính là làm cho họ nảy sinh cảm giác sợ mất việc. Họ sẽ làm chăm chỉ hơn.
1: Chiến thuật đó rất tồi, Torres. Nếu như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp thì không cần phải làm ai đó sợ hãi.
0: Nghe nè Santiago, cậu là người mới trong chuyện kinh doanh, có nhiều chuyện cậu chưa hiểu đâu.
1: Tôi không cần phải ở đây lâu để biết được một điều là nếu như anh đối xử tốt thì mọi người sẽ có động lực để làm việc hơn và đạt được kết quả tốt. Cách đó hiệu quả hơn nhiều so với việc làm cho họ sợ. Không chỉ mình tôi nghĩ vậy, cả ngài Alberto nữa.
0: Nếu ông Alberto nghĩ như vậy thì được thôi.
1: Hiện tại thì ngài Alberto không biết gì về những gì đang diễn ra ở đây. Tôi nghĩ rằng nếu như tất cả chúng ta đều làm tốt công việc của mình, ông ấy không cần thiết biết, phải vậy không?
0: Tôi đồng ý.
1: Còn gì nữa không?
0: Không, chỉ vậy thôi.

0: Luis Alberto.
1: Nếu như bà muốn đuổi con ra khỏi công ty thì đừng lãng phí thời gian của bà nữa. Con không đi đâu.
0: Ta chỉ yêu cầu con không xuất hiện ở đây khi say rượu, vì sẽ là tấm gương xấu cho nhân viên.
1: Chỉ vì con là con trai của chủ tịch sao ba?
0: Nhiều năm trước con phạm một sai lầm lớn, bây giờ con phải gánh hậu quả của nó đi.
1: Bà lại nghĩ sai về con nữa rồi ba. Bà cho rằng con là kẻ gây ra âm mưu giết người nên bà buộc tội con bằng mọi cách.
0: Bây giờ quan trọng không phải ta nghĩ gì, mà là Mariana nghĩ gì. Ngày mai con làm ơn đừng có nghĩ đến việc xuất hiện ở trận đấu bóng đá. Đây là sự kiện do Mariana tổ chức. Ta không muốn bất cứ điều gì làm con bé buồn. Con bé khổ nhiều rồi biết chưa.

0: Tôi xin lỗi Louis Alberto à. Chúng tôi nhận được lệnh là bất cứ khi nào thấy anh ở trong tình trạng này sẽ phải ngăn không cho lái xe.
1: BCR, tôi chỉ uống có mấy ly thôi, đừng có làm quá lên như vậy.
0: Chỉ với mấy ly đó anh có thể gây ra tai nạn giao thông rồi. Hãy làm ơn như tôi nói, anh không thể lái xe lúc say xỉn, chuyện này rất nguy hiểm. Mau, đi đây, lái xe đi.

0: Đây là cái gì? Cái này là tôi đang trả món nợ mà con trai tôi nợ cậu.
1: Không không, ông Alberto, tôi không thể nhận. Đây là chuyện giữa tôi và Luis, không có gì phải vội hết. Cậu ấy sẽ trả thôi mà.
0: Tôi đánh giá cao sự tin tưởng của cậu dành cho nó, nhưng tôi thà rằng sau này cậu không cho nó mượn nữa. Đi thôi.
1: Nhưng mà sao ông biết được chuyện này hả? Đây là chuyện riêng của chúng tôi mà.
0: Tôi biết hết về mọi chuyện của nó.

0: Con trai à, uống cà phê cho tỉnh táo đi. Bà pha cho con đậm lắm luôn đó.
1: Con không có uống nhiều như vậy đâu bà.
0: Ôi, hơi thở của con cho bà biết một điều hoàn toàn khác. Nhưng bà rất vui vì con đã đến gặp bà. Hãy nhớ rằng ở đây con sẽ luôn tìm thấy niềm an ủi cho mọi nỗi buồn ha. Hay, con đừng bao giờ bỏ cuộc nha con trai. Sớm hay muộn, chỉ cần là sự thật thì con sẽ luôn vượt qua được.
1: Con thấy rất mệt mỏi bà. Bởi vì không ai chịu tin con hết. Con không thể chịu nổi nữa rồi.
0: Tới đây đi con trai. Lại đây ngồi xuống nào. Con ngồi xuống đi. Thấy con buồn như vậy bà đau lòng lắm con à.
1: Soraya là người duy nhất tin con. Cô ấy luôn tin tưởng con, chưa bao giờ bỏ rơi con hết.
0: Con trai à, cô đã nói dối con về cái thai, còn tìm cách lừa con nữa.
1: Con biết, nhưng mà bà biết Soraya ra sao không? Bà biết cô ấy rất dễ để mọi chuyện đi xa mà. Bà có nhớ lúc tụi con còn nhỏ không?
0: Có, bà nhớ hết, nhớ mọi thứ. Bà biết tại sao con tha thứ cho cổ. Bà biết những năm tháng đó khó khăn như thế nào đối với cả hai đứa. Nhưng bà cũng biết rằng con không có yêu cổ.
1: Nhưng mà cô ấy yêu con.
0: Điều đó có đủ để con ngừng cố gắng vì Mariana.
2: Nói thật lòng, không tin được Louis Alberto lại có thể trơ trẽn tới mức độ đó. Trong lúc này lại quay lại với Soraya. Ôi lạy chúa
3: tôi. Tự nhiên là kẻ ngu ngốc đó, thậm chí còn không phủ nhận nữa.
2: Tôi cũng không biết nữa. Nếu anh ta dễ dàng dẫn một người phụ nữ khác lên giường, thì ngay từ đầu anh ta cũng không có yêu cậu.
3: Tôi biết. Cái tát rất mạnh vào mặt của anh ta còn làm tôi đau lòng hơn nữa.
2: Nhưng mà anh ta đáng bị đánh mà phải không?
3: Không nghi ngờ gì.
4: Cha có tin vui, Polo đã thay đổi đội hình của đội bóng thiếu nhi rồi. Cậu ấy đúng là tuyệt vời, quá tuyệt vời.
2: Cha quá lời rồi.
4: Không, trong tương lai của con sẽ trở thành một huấn luyện viên bóng đá tuyệt vời. Một huấn luyện viên tuyệt vời.
2: Tất cả đều là của tụi con phải không?
3: Đợi đã, đợi lát nữa khán giả tới đông đủ đi. Mấy đứa đừng có nóng vội.
5: Em chưa từng nhận nhiều đồ như vậy, em giữ lại mấy cái cho em được không? Được sao rồi.
4: Rồi. Mau, mấy đứa tới phụ một tay đi, mau. Ê, anh chị là biến đồ đi. Nè, con chỉ biết ăn.
3: Ê, cha, cẩn thận đó.
4: Thôi, con chỉ biết ăn thôi à, đi. Ê, cha, cẩn thận à.
3: Biết đây nè, những vấn đề của tôi chẳng là gì so với cuộc sống của tụi nhỏ.
2: Tôi biết chứ.
3: Mà sao vậy? Cậu có chuyện gì hay sao hả?
2: Tôi nghĩ tôi đã tránh mặt Santiago thành công rồi đó. Ngày mai anh ấy cũng tới phải không?
3: Ôi, bạn tôi.
0: Đưa tay nghe cho mẹ đi con. Nhanh lên.
2: Mẹ muốn gì hả?
0: Mẹ muốn nói chuyện với con. Con cứ đeo tai nghe suốt.
2: Con bịt tai lại để bắt đầu quen với cuộc sống sắp có thêm một đứa em nữa. Mẹ mà sinh thì chỉ toàn cãi nhau, con đâu có chịu nổi.
0: Nghe nè công chúa à, con phải thay đổi thái độ của mình. Con phải cởi mở thân thiện hơn. Chúng ta là một gia đình và con sắp có một đứa em. Nó là em của con.
2: Không ai hỏi con là muốn có em ruột hay không.
0: Nhưng mẹ cũng không cần phải hỏi em con, Mose.
2: Mẹ không cảm thấy vô lý hả? Ở tuổi mẹ còn phải bận rộn thay tã, bỉm sữa, rồi dọn dẹp chăm sóc em bé.
0: Mose, đủ
2: mẹ không
0: rồi
2: cảm
0: đó
2: thấy là...
0: Mẹ đang mang thai mà con.
2: Bộ mẹ không có xem tivi hay sao? Có nhiều biện pháp tránh thai khác nhau mà.
0: Mẹ nói là đủ rồi.
2: Con không thể tin nổi mẹ lại để có thai ở cái tuổi này đó.
0: Đừng có nói hỗn với mẹ, con sẽ bị phạt.
2: Nhưng mà tại
0: từ
2: sao chứ?
0: Từ giờ đến sáng mai mẹ sẽ giữ nó, không trả cho con. Mẹ nói sao thì nghe đi.

0: Chào em yêu.
1: Chào anh yêu.
0: Mùi gì thơm quá ta.
1: À mà anh nè, em cần anh nói chuyện với Monse. Con bé rất khó chịu vì em mang thai.
0: Anh sẽ nói chuyện với con bé.
1: Nhân tiện em nói này luôn, anh nói chuyện với sếp sao rồi? Hả? Họ sẽ tăng lương cho anh chứ?
0: Ông chủ nói với anh là họ sẽ không tăng lương cho anh, họ sẽ không chỉ định quản lý mới.
1: Thật luôn hả anh?
0: Đúng, nhưng mà anh sẽ cố gắng nhiều hơn ha. Vị trí đó là của anh mà. Đừng quá lo lắng nha.
1: Vậy là em không nghỉ việc được.
0: Không phải lúc này em yêu à. Em vẫn ổn chứ?
1: Không ổn cho lắm.
0: Sao vậy?
1: Vấn đề là Luis Alberto đã quay lại với Suraya, cho nên có thể họ sẽ sa thải em trước khi em kịp xin nghỉ.

0: Xin mời, đây là phòng của anh. Tôi có thể giúp gì cho anh?
1: Không, tôi ổn, cảm ơn anh.
0: Anh chắc không?
1: Chắc.
0: Chúc anh ngày mới tốt lành.